שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב, בוקר של יום רביעי, כאן אלי ציפורי עם לקום על צד ימין, האורחת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו וטכנאי משה חמקין ועל הדיגיטל איציק זר. ביום האחרון של שנת המשפט, במשפט נתניהו, הייתה עדות מאוד דרמטית של עורך דין ערן שחם שביט, לשעבר היועץ המשפטי של מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך. שחם שביט זכור בעיקר מפרשת המסרונים עם השופטת רונית פוזננסקי קץ, עם הביטוי תראי מופתעת, וזכור היה שם תיאום לכאורה של הערכות מעצר של חשודים בתיק 4,000, כולל בני הזוג אלוביץ'. והסתבר ששחם שביט אמר בעדות שהוא נשלח לשופטת פוזננסקי קץ על ידי לא אחר מאשר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, לבשר לה, כך הוא הגדיר את זה, לבשר לה שהוא ממנה אותה לשבת בתיק. ממנה אותה לשבת בתיק המעצרים בתיק 4,000. עורך דין ז'ק חן שחקר אותו, פרקליטם של שאול ואיריס אלוביץ', אמר לו, הוטל עליך לבשר לה שהיועץ המשפטי לממשלה הטיל עליה משימה להיות שופטת בתיק. איפה נשמע כדבר הזה? ממתי היועץ ממנה שופטים? ושחם שביט אמר, לא יכול להשיב על זה. מעניין מה ישיב על זה מנדלבליט בעדותו, לא זוכר, או שיגיד ששחם שביט משקר. ושימו לב לעוד פואנטה, הם בכלל לא סיפרו לו שהשופטת בחלט. זאת אומרת, הם שלחו את שחם שביט לשלוף שופטת בחלט כדי לקבל את התוצאה מראש, הערכת מעצרים. הוא גם אמר שליעד בן ארי, היה לו ויכוח עם ליעד בן ארי על עניין השוחד, הוא חשב שאין שוחד בזמן אמת בכל הסיפור הזה של התיאוריית ההזויות, על סיקור רואה, דיינות חריגה. היה דיון, ואחד הדיונים הוא אמר לה שהביע את ההסתייגות שלו מהעניין הזה, ואז היא אמרה לו, שימו לב, היא השוותה בין סיקור עועד למעטפות מזומן ב-400,000 שקל. איזה השוואה מעוותת. שחם שביט ענה לה באותו דיון, זה לא שווה ל-400, זה לא כמו 400,000 שקל במעטפה. אבל זה כמובן לא עזר, הם חשבו שזה שוחד, חשבו, תפרו את הסעיף שוחד המטורלל הזה, ואנחנו רואים מה התוצאה. מה התוצאה? טוב שהיא נחשפת בדיונים. באמת, כל אזרח צריך לשאול אותו, ממתי, לשאול את עצמו, ממתי ממנה יועמש שופטת לדון בתיק מעצרים מסוים? והתשובה צריכה להיות ברורה, כי כך הם נהגו, יכול להיות שהם נוהגים עד היום. הם התרגלו שהם קובעים את השופטים, והם קובעים מראש, והם קובעים את התוצאה מראש. ואם הם לא מצליחים, אז הם שולחים את סריסי החצר שלהם להשתלח בשופטים. ראו את ההשתלחויות בשופטי נתניהו שאיזו להמליץ לסגת מסעיף השוחד. העדות הדרמטית של שחם שביט, שכמובן צונזרה על ידי כל ערוצי הפרקליטות המושחתת, חשפה לא רק את השחיתות של מנדלבליט עצמו, אלא את השחיתות של מערכת המשפט כולה. כך היא עובדת. בתפירת תיקים ובקשירת קשר להפלת שלטון. ולגבי מנדלבליט, אני באמת מייחל לעדותו, שכנראה תהיה במהלך ספטמבר-אוקטובר, ככה פי הערכות. וואו, כמה עניינים הוא יצטרך להסביר ולא תהיה לו תשובה. נראה את הגמגומים, את הלא זוכר, לא יודע, לא מכיר, לא זכור לי, התחמקויות, כולם יראו. כולם יראו, יועמש לשבר, שישחית את המערכת. טוב, וכותרות העיתונים, כמובן כולם עוסקים באיראן, באיראן, ומבשרים, הכותרות מבשרות על אימות שהולך ומתקרב, ידיעות אחרונות. ארצות הברית צפויה להסלים את התקיפות באיראן, גם הלילה, לילה 11 ברציפות, תקיפות של ארצות הברית. כאמור, ארצות הברית צפויה להסלים את התקיפות באיראן, והסיכוי למעורבות ישראלית עולה, ציטוט, אם איראן תתקוף, נעקה בהם. יש לנו בנק מטרות גדול. הדיווח המדיג, איראן העבירה אלפי צנטריפוגות למתקן סודי באר המקוש. האיום של טראמפ, אנחנו בהחלט נתקוף את האתר החדש, נפגע בו בעוצמה רבה מאוד. גורם מדיני, ישראל אינה מעוניינת בשלב זה להצטרף ללחימה, אך במקרה של אימות היא תנצל את ההזדמנות כדי לפגוע ביכולות של טהרן. במעריב, בירושלים מעריכים, מתקרבים לאימות במערכת הביטחון, מגבירים את המוכנות לסבב נוסף מול טהרן, במקביל להסלמה הצפויה של ארצות הברית בתקיפות נגד מטרות איראניות. טראמפ מאיים לפגוע באתר הגרעיני תת-קרקעי בהר המקוש, הם עוד לא ראו כלום. וגם ישראל היום באותה רוח, כוננות צי בישראל לקראת אפשרות של הצטרפות ללחימה באיראן. איראן טרם ראתה דבר, עד כה היינו נחמדים. נשיא ארצות הברית, זה ציטוט של טראמפ כמובן, נשיא ארצות הברית מהם בהסלמה, נקה באופן כבד בכל אתר שרק נחשוב שיש פה גרעין. אתמול נועד לראשונה טראמפ בבית הלבן עם נשיא לבנון. נשיא לבנון אומר, המטרה היא לסיים את העוינות עם ישראל אחת ולתמיד. וטראמפ, עם כותרת מעתנת, קבוצה גדולה של מדינות תצטרף בקרוב להסכמי אברהם, וחדשות טריות מהבוקר לפני חצי שעה, לפני מקורות בעיתון הוול סטריט ג'ורנל, ממשל טראמפ יגיש לקונגרס בימים הקרובים הסכם בנושא אנרגיה גרעינית אזרחית עם ערב הסעודית, שאינו כולל ערבויות ביטחוניות, מנגנוני פיקוח. לפי הדיווח, ההסכם יאפשר הקמת תוכנית גרעין לתקופה של 30 שנה, וחברות אמריקניות צפויות להוביל את פיתוח התשתיות. אוקיי, ערב תשעה באב היום, כותרת בישראל היום, התוכנית להשיב לכותל את כל אבניו, דיווח של שירית אביטן כהן. אבני כותל היסטוריות שהופלו בעת חורבן בית שני, פוזרו לאורך השנים, כעת מתכוונים להחזיר אחת מהן ממשכן הנשיא. זה פחות או יותר הכותרות. ולאורך הראשון שלנו הבוקר, אלוף במילואים גרשון הכהן.
3: שלום, בוקר טוב.
2: גרשון, אז הכותרות ממש מבשרות על אימות מתקרב, כמובן שהנבואה ניתנה לשוטין. נשותים, איך אתה רואה את תמונת המצב, לילה 11 ברציפות של תקיפות אמריקאיות באיראן?
3: קודם כל, יש שתי גרסאות בתלמוד. כן. אחת אומרת, משחרב בית המקדש ניתנה לבואה לשותים. כן. והשנייה אומרת, משחרב בית המקדש ניתנה לבואה לחכמים.
2: אוקיי.
3: משום מה אנחנו מחקנו את
2: נבואה, האפשרות הזאת. כן. כן. אז נבואתך, נבואתך?
3: אני לא עוסק בנבואה. ובכל זאת, סבירות לפירוט של אירוע שהם בכל זאת, למרות שיש להם שיקולים שלא כדאי להם להיכנס לאימות מחודש ישיר עם ישראל, הם יכולים לעשות את זה. הדבר שאני לוקח מהמורה של ניהול סיכונים, אגב עם פי שלי, יוסי זמרי, הוא קורא לזה בראשי תיבות כנף, קטסטרופה נמוכת סבירות. זאת אומרת, זה גם דומה לאירוע 7 אוקטובר. אם יש אירוע בסבירות נמוכה, אבל אם הוא קורה, הוא סוג של דבר מאוד מאיים, אז זה מאוד מאוד רציני לקחת את האיום בחובה להתכוננות, אפילו אם הסבירות לא גבוהה. זאת אומרת, אם יהיה או לא יהיה, מה שברור שחייבים להתכונן, צהל בהחלט מתכונן, גם בהיבטי הגנה, וגם בהיבטי מענה של תגובת נגד. בטח לא נפרק מבח, אבל בממדי ההגנה, חובה להיות במוכנות מלאה, בהגנה על כל הנכסים שלנו ועל הערים.
2: על? לא הבנתי גשן? על הערים?
3: על הערים.
2: הערים.
3: כן.
2: כן, אוקיי.
3: לא הרים, ערי ישראל.
2: כן. אוקיי, עכשיו, השאלה אם ישראל צריכה להיות מעורבת בתקיפה הזאת, כלומר ליזום משהו, או שהיא צריכה לחכות לאות אמריקאי?
3: כדאי לישראל להיות מחוברת עם ארצות הברית. כדאי לנו לא להגיע למצב שטראמפ יגיד לנו, אוקיי, נכנסתם, בחרתם להיכנס, אז אני חוזר הביתה. יש לו סיבות טובות לנסות לסיים ולחזור הביתה. לפינת נוסעת מטוסים שחייבת לחזור, כי כבר שנה במשרד, חייבת לחזור לא בגלל שאנשים זקוקים לשיבה הביתה, גם המערכת זקוקה לתחזוקה. סך הכל הוא לא יכול להמשיך להילחם ללא מגבלות. גם בתי תחמושת, גם לאמריקה הגדולה יש מגבלות. ואת זה מבינים האיראנים. לכן אנחנו נצטרך לראות לאן זה מוביל, ומצדנו אנחנו צריכים להיות מתואמים עם הנשיא טראמפ ככל הניתן, מכיוון שראינו גם מה קרה בתקיפת ארצות הברית את החות'ים. הם התחילו, בשלב מסוים נוצר איום על הצי האמריקאי, איום בדיוק כמו מהסוג של איומי אוקראינה על צי רוסיה בים השחור. ספינה רוסית היום לא יכולה לנוע בים השחור, כי הם הוטבעו על ידי היכולות המאוד בסיסיות פשוטות של כלי שיט בלתי מאוישים, רחפנים, כתבמים. מלחמה חדשה שגורמת לזה שגם העצמות מוימות היום על ידי כוחות קטנים ומאוד רחוקים מלהיקרא אפילו מדינה. ומבחינה זאת יש סיכונים על הצי האמריקאי, יש סיכונים על הנוכחות האמריקאית בכל המרחב, ראינו גם בבסיסים אמריקאים עד ירדן יש תקיפות איראניות, ואמריקאים גם משלמים מחירים, ולכן נראה לאן זה מתפתח.
2: כן. אני רוצה אבל להגיע לעניין, ללב העניין הרי. בסופו של דבר, המטרה היא, גם אם לא מכריזים עליה, גם אם לא אומרים אותה במפורש, זה להפיל את המשטר האמריקאי, כי אין, לא אמריקאי, כמובן איראני, האיראני כמובן.
3: כן.
2: האיראני, כן. בסופו של דבר צריך להפיל את המשטר הזה. הרי כולם מבינים את זה, כי אין באמת תוחלת בהידברות עם הממשל הנוכחי. זה לא, אין עם מי לדבר. השאלה היא איך מגיעים למצב כזה בכלל. האם צריך, אתה יודע, דיברו הרבה על התקוממות וכדומה. זה לא קורה בינתיים.
3: בהחלט, קודם כל דיברנו על זה,
2: וכנראה
3: נצטרך להמשיך לדבר על זה. תופעה כמו פלת משטר במדינה של 90 מיליון איש היא תופעה מתחום תופעות האדם שאי אפשר לשים לה משוואה הנדסית של תחזית של אחרי לחץ כזה וכזה היא שתקרה תופעה לתהליך כזה וכזה. אין דבר כזה. ואני גם מבין את האזרח האיראני, שאחרי שהמשטר ממש התאכזר אליהם, ללא רחמים בכל המובנים, ורצח בהם בצורה נוראה, הוא מפחד. אז מה באמת יוכל להוציא אותם? מאוד קשה לראות ולנבא את הדבר הזה. הייתה כתבה מאוד מפורטת במוסף הארץ של שבת על יסודות ההתכוננות עם הרעיון להפעיל כוחות מבחוץ, לא כוחות קורדים, מעיראק. אז כדאי לדעת שגם המפקדות של הכוחות הקורדים האלה בעיראק נתקפו על ידי איראן. זאת אומרת, הם מתייחסים ברצינות לאפשרות שיפעלו נגדם מבחוץ. יקרה או לא יקרה, גם קשה מאוד לדעת.
2: טוב, נחכה ונראה. עכשיו פרספקטיבה קצת היסטורית, 21 שנים לגירוש בגוש קטיף, התמונת מצב של רצועת עזה אז והיום, אנחנו רואים שנמשכים הסיכולים, קרסום ברצועת עזה, אנחנו מתקרבים ל-70%, פעילות יחסית עצימה גם בדרום לבנון. איך אתה רואה את הדברים בנקודת מבט היסטורית?
3: ימים ראשונים של ההתרחשות הזאת, אני אמרתי את זה, ומה לעשות, המציאות מפריחה את כל אלה שחשבו שהתהליך הזה יביא למשהו שהוא יציב ומשגשג. הפוך קרה, זה די צפוי. הדבר העיקרי שקרה ברצועת עזה, ובעניין הזה שרון שיקר לעם, הוא אמר שזה נעשה למען טיפול בשיפור המצב הדמוגרפי. זה שקר, מכיוון שמדינת ישראל יצאה מכל הריכוזים הפלסטינים ברצועת עזה, לא בהתנתקות, אלא בימי אוסלו, הצד הראשון בממשלת רבין, מאי 1994, יצאו כוחותינו מכל הריכוזים הפלסטינים ברצועת עזה. בעצם השליטה הישראלית על רצועת עזה, למעט היישובים הישראלים, הסתיימה במאי 1994. ומאז המצב הלך והידרדר. ב-2005 לא יצאנו מהריכוזים הפלסטינים, כי כבר לא היינו שם מזמן. יצאנו ממרחב שהוא היה כולו ישראלי. זאת אומרת, צמצמנו את האחיזה הישראלית במרחב רצועת עזה. רבין בהצגה של הסכם אוסלו ב', חודש לפני שהוא נרצח, ב-5 באוקטובר 1995, בנאום שלו, בין היתר, הציג את גוש קטיף כמודל רצוי, שככה צריך להתארגן מבחינתו בריכוז יישובים בתוך מרחב עוין, יישובים ישראלים כמובן. ומה שקרה, אנחנו יצרנו מצב שאותו מנסים, נגיד יאיר גולן ועוד הרבה אחרים, חלילה לייצר ביהודה ושומרון, מה שנקרא היפרדות שלהם שם ואנחנו כאן. ההיפרדות הזאת תראה לנו, זה סידור שיצר מציאות שאפשרה לחמאס לקחת את השלטון ולהתארגן כמדינת טרור, שאת התוצאה ראינו בבוקר שמחת תורה 7 אוקטובר. ואני מקווה שכל אחד ילמד את הלקחים האלה, כי יש יותר מדי אנשים שמוכנים לעשות את זה שוב, כאילו לא למדו דבר.
2: כן.
3: ולהמשיך לעקוב.
2: אתה מתכוון לקריאה של יאיר גולן לפנות מאחזים ביהודה ושומרון?
3: זה לא רק מאחזים.
2: כן.
3: כל לפנות... רעיונות ההיפרדות שלהם, איך שלא נפתקה עליהם, הם חייבים עקירה של מעל 150 אלף יהודים. אין דבר כזה. צריך לומר, תשכחו, אי אפשר לעשות שוב אירוע נורא כזה.
2: זה רק מחדד את אתה יודע, את החשיבות של הבחירות האחרונות. השאלה אם נגיד,
3: אלה
2: נניח...
3: שיבואו.
2: מה? כן. אלה שיבואו, כן.
3: אלה שלפנינו, כן.
2: השאלה אם...
3: הם גורמיות גולה... בכל קנה מידה, כן.
2: כן, תפרט.

0: דרכו כל אזרח ישראלי שיש לו תודעת אחריות צריך לשאול כל מועמד, תגיד לי מה אתה מתכנן לעשות בארץ הקודש, במרחבי יהודה ושומרון, האם אתה עלול באיזושהי צורה, אם יש מחר הצעת נורמליזציה עם סעודיה או לחץ אמריקאי, שהתנאי הוא הכרה במדינה פלסטינית, גם אם לא מחר, אבל עצם זה שמכירים באפשרות הזאת, זה איום קיומי על מדינת ישראל. וכל מי שחשוד בליפול הדבר הזה, כדאי לבחון היטב את האחריות שלו כלפי מדינת ישראל.
1: זה כולל את גדי איזנקוט? אתה מקבל ממנו תשובות על העניינים האלה?
0: אני לא נותן תשובות.
1: מה?
0: אני חושב שהבוחר צריך לדרוש ממני תשובות, כי גם כשאומרים בינתיים זה לא על הפרק, זו תשובה מפחידה מאוד. כי מי שאומר כן. בינתיים זה לא על הפרק, אומר אז לא עכשיו, אבל אחר כך, אבל בשביל שזה יהיה אחר כך, חייבים בשלב זה להשאיר מרחב פנוי, ולכן לא להרחיב התיישבות, חלילה. ולכן השאלה הזאת חייבת להתברר לקראת הפרק.
1: כן. אבל אתה עד עכשיו לא שמעת ממנו תשובות. לעניין
0: אני
1: הזה.
0: אני חושב שזה לא רק אני.
1: כן.
0: עם ישראל לא שמע.
1: כן. הבעיה היא שאת אומר, הציבור צריך לדרוש תשובות, הוא מתווך את עצמו דרך הערוצים מסוים. כן.
0: קודם כל, הדבר החשוב, זה לא לשאול מה הוא היה, כרמטכ"ל, לא לחפש בעברו, כי אנחנו מכירים את האמירה של חז"ל, שהיא גדולה מאוד. שכשאדם עולה לגדולה, נמחקים כל עוונותיו, בעצם אומר, הוא מתחיל דף חדש, סוג של ריסטארט, ואז אנחנו מקבלים דבר כמו שרון, שאמר, מה שרואים מכאן לא רואים משם, או מה שרואים משם לא רואים מכאן, ומי שאמר, שרון, לפני בחירות, דין נצרים כדין תל אביב, אחרי זה הולך לדבר הפוך לחלוטין, ולכן, הכל צריך להיות ברבון מוגבל, גם מה שיגידו לנו לקראת בחירות, הכל יכול להשתנות, ולכן זה עניין של אמון. ופה נדרשת שאלה מאוד חסרת תקדים במבט שלה לעתיד מדינת ישראל. אני טוען שאין מצב למדינת ישראל להתקיים בביטחון, אם היא מקיימת למשל את הדרישה הסעודית הירדנית המצרית למדינה פלסטינית, שתוצאתה בעיניהם קטסטרופה, זה חלוקת ירושלים וקווי 67. זה אומר, כפי שיש, זה גבול המזרחי של מדינת ישראל. לא יעלה על הדעת.
1: כן. אוקיי. תודה, אלוף במילואים גרשון כהן, על הדברים החשובים האלה. איזנקוט חייב באמת תשובות לציבור.
0: לא רק איזנקוט.
1: כן, לא רק
0: כולם.
1: את, כולם.
0: אין ספק. לא, כולם,
1: כן, אבל הוא כמוביל הגוש, הוא, אתה יודע, צריך לחדד את הדברים. הוא במיוחד כמוביל הגוש. אלוף במילואים גרשון הכהן, תודה רבה על הדברים האלה. יום טוב ובשורות טובות.
0: תודה, בוקר טוב. שיהיה לנו יום תשעה באב ומלא לקחים משמעותיים.
1: כן, בהחלט.
0: תודה.
1: תודה, גרשון. בוקר טוב לאביחי שורשן, מנכ"ל עד כאן, ארגון עד כאן.
2: בוקר טוב למאזינים.
1: טוב, אז אתם מטפלים בסוגיה שמטרידה הרבה חיילים שיוצאים לחול. בשבוע שעבר קרן הינד חג'אב, ארגון פרו-פלסטיני שרודף ישראלים היוצאים לחול, הארגון הזה הגיש תלונה בדרישה להסגרה נגד לוחם בצנחנים השואה בפורטוגל. הלוחם פעל בעזה נגד מחבלי חמאס במסגרת מלחמת חרבות ברזל. בנוסף, באמש הם הגישו תלונה נוספת נגד חייל בבלגיה, והארגון שלכם חשף את המנגנון פעילות של הקרן הזו, והארגון דורש ממשלת ישראל להפעיל נגדה אמצעים ביטחוניים ומדיניים. אז בוא תן לנו את קודם כל, מאיפה הם משיגים את כל הפרטים האלה על חיילים שמבקרים באירופה ומקומות אחרים?
2: בואו נעשה סדר בדברים. קודם כל, אנחנו בארגון עד כאן, ארגון שפועל כבר 13 שנה, ארגון מודיעין ומחקר, שהבאנו עשרות מחקרים ותחקירים ב-13 שנה האלה, אחרי ארגונים ויוזמות, כמו אינדרי ג'אב, ישראלים ומחול,

0: שבסוף הכותרת של כולם זה פגיעה במעמדה ובריבונותה של מדינת ישראל ופגיעה בחיילי צה"ל. וזה המומחיות שלנו כבר 13 שנה, היה לנו הרבה תחקירים ומחקרים שפורסמו, חלקם זכו לחשיפה, חלקם היו מה שנקרא מתחת לשטיח ועשו את האימפקט שלהם גם בלי להתפרסם. ואינדרי ג'אב עכשיו זה עוד איזה סיפור ש... איזשהו זבוב תורדן כזה שיושב לנו על, על קצה האף ומשגע אותנו כבר מתחילת המלחמה פחות או יותר.
1: כן.
0: אינדרי ג'אב לשאלתך אוסף את המידע בשיטות יחסית גלויות. הוא מנטר בעצם חשבונות רשתות חברתיות כמו טוויטר ואינסטגרם שחיילים מעלים כל מיני דברים, ואת זה הוא הופך לאיזשהו דאטה בייס שאיתו אחרי זה הוא פועל. חשוב להגיד אבל משהו מאוד מאוד ברור, אין קשר בין החשבונות שהוא מנטר לבין המעשים שהוא מאשים בהם. זאת אומרת, חייל יכול להעלות איזשהו סלפי שלו מדליק נרות חנוכה במוצב בגבול הצפון, והוא אוטומטית גם מואשם מיד אחר כך מבחינתם באיזה שהם עבירות של מלחמה של כאלה ואחרות. זאת אומרת, אין קשר, זה לא שיש ידיעה על פלוני אלמוני שבאמת עשה, היה שותף באיזשהו אירוע, והנה עכשיו אנחנו מנטרים אותו. אין קשר. בגלל זה גם הסיפור שלהם הוא הכמות. זה מדובר על הגשה של אלפי תלונות. זה לא איזה חייל אחד בודד או שתיים, כמו איזה מקרים שפורסמו בעבר והרחוק על אירועים, אירועי קצה שקרו. זה לא הסיטואציה פה. צריך גם לדבר שנייה רגע על הקרן הזאת. עוד פעם, אנחנו מזהים פה איזשהו דפוס חוזר של ארגונים בינלאומיים שיש להם קשר וזיקה לארגוני טרור. גם שם, יש שם חבר'ה שמי שהמייסדים של הקרן הזאת זה חבר'ה שהיגרו למדינות אירופה מלבנון, יש להם קשרים עקיפים לחיזבאללה. ובמסווה של זכויות אדם ודאגה לחלש, הם בעצם כל המטרה שלהם פה זה פגיעה בצהל, העמדה לידין של חיילים, יצירת פחד בקרב חיילים לעלות חומרים לרשתות, או בכלל לצאת לחול. ויש פה איזשהו מכבסת מילים שאנחנו, שזה בעצם המאבק הגדול פה.
1: כן, עכשיו, מה הדרישה שלכם בעצם, בקשה שלכם מממשלת ישראל? איך אפשר לטפל בארגון הזה?
0: אז תראה, מדינת ישראל היום מתעסקת בעיקר במגננה. זאת אומרת, בקשה מחיילים לא להעלות תכנים לרשתות, והקפדה על מה שנקרא בם, ביטחון מידע, שזה כמובן דבר חשוב ומתבקש ונכון, ואנחנו כמובן מודדים את זה. אבל לצד הצורך במגננה צריך גם לצאת לאיזה שהם כלים התקפיים. בסוף הארגונים האלה יושבים, לא יושבים בסוריה ולא יושבים בלוב, הם יושבים בבלגיה ויושבים בהולנד ויושבים במקומות שיש לנו איתם קשרים דיפלומטיים, והאנשים האלה אנחנו יודעים עליהם גם דברים ספציפיים, זה גם חלק ממה שהארגון שלנו עושה, להביא את אותם מידעים, לסגור את אותם קצוות ומעגלים, ואת המידעים שיש לנו אנחנו מעבירים לגורמים שהם רלוונטיים לתחומים. זאת אומרת, מדינת ישראל יודעת, יש לה את הכלים לפנות לרשויות באיחוד האירופי ובהולנד עם כל מיני דברים שאפשר באמצעותם להחליש את הפעילות שלהם ולמוסס אותם, כל מיני עניינים כלכליים, כל מיני עניינים של מאיפה, מי מממן אותם וכל מיני דברים כאלה. ופה אנחנו קוראים למדינה לא להתעסק רק במגננה ואיך למנוע את החייל הבא שהפנים שלו מתפרסמות, זה חשוב, זה מתפקש, אבל לצד זה לתת פה משקל ותקציבים והכוונה של כוח אדם בתוך משרדי הממשלה הקיימים לפגיעה ממשית באותם גופים שכרגע אנחנו מדברים על אינדרי ג'אב ואינדרי ג'אב.
1: כן, עכשיו תכלס, כל הפעילות הזאת סביב חיילי צהל שיוצאים לחול הניבה מבחינתם איזשהו תוצאה, או שזה רק, אתה יודע, קריאות ואיומים?
0: אז תראה, היה, קודם כל צריך להגיד, כמו מחבל שדוקר בן אדם אחד במקום אחד, הוא פגע פיזית בבן אדם אחד, אבל הוא יצר פחד והרתעה סביב עשרות או מאות אלפי אנשים. זאת אומרת, מספיק שחייל אחד או שתיים בעבר נעצרו, או עוקבו לחקירה, המילה נעצרו היא לא תמיד מדויקת, אבל זה סיטואציה לא נעימה, ומספיק תמונה אחת של חייל באיזה שדה תעופה באירופה שמועקב למספר שעות ויש איזושהי כותרת, הדבר הזה יוצר איזשהו גלים בקרב עשרות ומאות אלפי חיילים אחרים. אנחנו יודעים מתחילת המלחמה מספר חיילים שעוקבו לחקירות בשדות תעופה ובמקומות כאלה ואחרים, אבל זה מספר יחסית קטן. הסיפור זה הרע שהם עושים סביב זה, והאימפקט שזה יוצר בסוף אצל החיילים בקצה. וזה צריך לראות שאנחנו משבשים. גם אנחנו לא יכולים לחכות שהדבר הזה יבשי לכדי מעצר או כתב אישום או משהו, ורק אז לפעול. צריך לראות שעושים את זה לפניכם.
1: כן. אוקיי. מה אתה יכול לספר עוד על הפעילות של הארגון שלכם, חוץ מהפעילות סביב הפעילות הפרו-פלסטינית הזאת נגד חיילי צה"ל?
0: כמו שפתחתי בהתחלה, סוף המומחיות של הארגון שלנו, אנחנו ממש עושים מודיעין בשטח. המשמעות של מודיעין בשטח זה לא עכשיו איזה סייבר של איזה מישהו שיושב מרחוק ועושה איזה שיפולה, זה ממש אנשים שנמצאים בשטח, לעתים קרובות ממש נכנסים לתוככי הארגונים האלה, ונמצאים שם כסוכנים במשך שבועות, חודשים ואפילו יותר מזה, ובאמצעות בדרכים האלה אנחנו מביאים מודיעין שאין שני לו. יש הרבה ארגונים שעושים מחקרים, שאנשים יושבים על האינטרנט ומוצאים כל מיני דברים ואוספים את זה לאיזשהו מאמר כזה או אחר. אנחנו ממש נמצאים בשטח. המון מהמחקרים שלנו, עלינו אנשים בתוך הרשות הפלסטינית בעבר, שדברים שפורסמו, אני מדבר רק על דברים שפורסמו, כי מה שלא פורסם, כמובן שכרגע אי אפשר לדבר עליו. וגם יהיו לנו הפתעות בהמשך, זה בוודאי. אבל כרגע היה לנו בעבר אנשים בתוך הרשות הפלסטינית, שהביאו מידעים שהמדינה לא ידעה עליהם לגבי תוכניות של הרשות הפלסטינית על שטחי C. היה לנו את הסדרה המפורסמת שפורסמה בעבר על השתולה, שהגיעה לתוך צמרת של חמאס אירופה, והייתה שם שנים. אגב, אנחנו כרגע בימים אלה ממש מנהלים משפט נגד, לא אנחנו מנהלים, פרקליטות הולנד מנהלת, אנחנו מסייעים נגד מחבל אימן אבו ראשד, אחד מהאנשים הכי חזקים בצמרת של חמאס אירופה. הוא גייס בעבר עשרות מיליוני אירו לחמאס לזרוע הצבאית, היה נגדו כתב אישום לפני חודש, היה גזר דין, סליחה, לא כתב אישום, גזר דין לפני חודש, לצערנו הוא זוכה שמה מהאשמה של סיוע לחמאס. כרגע אנחנו ממש שותפים לסיפור של הערעור כנגדו, עם חומר הראיות האדיר שיש לנו מתוך דברים שחלקם פורסמו בסדרה השתולה וחלקם, מה שנקרא, נשארו על רצפת חדר העריכה, אבל יש שם עשרות מסמכים, יש שם אלפי מיילים, יש שם המון דברים שבאמצעותם אנחנו מקווים להכניס את הבן אדם הזה לכלא. אז השתולה והרשת הפלסטינית ושוברים שתיקה ועזרה נאווי ואנרכיסטים נגד הגדרות והמון המון דברים שפורסמו בעבר, זה באמת קצה קרחון אל מול עשייה אדירה שקורית פה הרבה זמן, ואנחנו ממשיכים קדימה.
1: כן, אתם ממש מחדירים אנשים לתוך ארגונים פרו-פלסטינים כדי לדלות שם מודיעין ומידע.
0: ממש ככה.
1: זה לא מסכן את האנשים האלה?
0: אנחנו, הדברים נעשים בצורה מאוד מאוד מקצועית. יש מעטפת שלמה ויש ניהול סיכונים. זה לא נעשה בצורה
1: חובבנית. כן, לא נחשוב שיטות.
0: גם האנשים בקצה וגם האנשים שהמעטפת, ושבועות וחודשים של הכנה לפעמים לאירוע נקודתי של כמה שעות. זה לא עכשיו איזשהו, יאללה, בוא נלך, שמעתי שהוא עושה, בוא ניסע. זה לא עובד ככה.
1: הבנתי. אוקיי, אביחי שרשן, מנכ״ל עד כאן, תודה רבה על השיחה הזאת, יום טוב ובשורות טובות.
0: תודה רבה, ושיהיה צום קל למי שצם היום בלילה.
1: כן, בהחלט. בוקר טוב לדוקטור יחיאל שבי, מומחה ביחסי אסלאם יהדות, מרצה בניהול מסע ומתן ומשברים, אוניברסיטת בר אילן.
2: בוקר טוב, אלי, לך ולמאזינים.
1: יחל, אני רוצה שתתייחס קודם כל לידיעה הטריה מלפני חצי שעה. ארצות הברית מאשרת קרובה לאישור הסכם בנושא אנרגיה גרעינית, כנראה עם אזרחית, עם ערב הסעודית. זה נשמע לא טוב עבור ישראל.
2: לדעתי זה נשמע טוב, זה מראה שארצות הברית מחזקת את, ארצות הברית מחזקת את האחיזה שלה באזור. אחרי שהמלחמה הזאת, מה שנקרא, ועוד לפני, נתנו ככה לכל המדינות באזור איזושהי נקודת חשיבה, האם אנחנו ממשיכים עם האמריקאים, האם אנחנו ממשיכים עכשיו לסמוך על, על הברית הזאת ועל הבסיסים האמריקאים באזור, או אם אנחנו הולכים ולוקחים סיכונים אחרים ומפזרים את הכוחות שלנו, הולכים עם הסינים, הולכים עם, עם הרוסים, הולכים עם הפקיסטנים, עם כל מיני גורמים אחרים. זה קודם כל עוגן שארצות הברית היא עדיין מה שנקרא מן דאמר באזור, ושהסעודים ממשיכים לשים עליה את יהבם, גם אם מפזרים עוד השקעות במקומות אחרים. זה גם נותן לאמריקאים את הכוח לבוא ולדרוש מהם הישגים כאלה ואחרים, ולישראל יש עדיין כוח בזירה האמריקאית לא מבוטל בכלל, אפילו עם השפעה מאוד מאוד גדולה גם בבית הנבחרים וגם על הממשל בוושינגטון, כמובן היחסים עם דונלד טראמפ. מצד שני, נכון, על הסעודים יש דרישות מישראל, יש להם רצון לנרמל, מה שנקרא, את כל הדרישה למדינה פלסטינית, אבל פה נבחנת מנהיגות ישראלית. ישראל עומדת בשנים האחרונות על הקווים האדומים שלה, לא מסכימה לשום איזושהי הכרזה או לשום איזשהו מתווה שיגרום לפלסטינים לבוא ולקבל פה איזושהי ריבונות בחלק בארץ, וזה דבר חשוב. אני חושב שאפשר לנהל סיכונים, לעמוד על העקרונות שלך, לתת למעצמה שהיא בת בריתך לחזק את הנוכחות שלה באזור, ולבוא ולהשתרש פה במקום, ומצד שני לא לוותר על העקרונות שלך. כן. אני רואה בזה דווקא הזדמנות.
1: אתה רואה בזה הזדמנות. אולי על הרקע הזה אפשר להבין את האמירה של טראמפ שאוטוטו הצטרפו עוד מדינות להסכמי אברהם?
2: כן, יכול להיות שכן. תראה, מה שקורה עכשיו זה שדווקא אנחנו בימי בין המצרים, אנחנו בקצה, ורואים עכשיו שנכון, מצר הורמוז מאוד מאוד תוסס, יש שם פעילות מאוד מאוד חזקה, והאמריקאים צריכים עכשיו להפגין את הכוח. אני חושב שלשם הם הולכים, כי כמו שאתה מדבר על ההסכם הזה עם סעודיה, אז יש עוד הסכמים שצריכים לבוא ולצאת לאור. מהצד השני, אנחנו רואים מה שהחוסים מנסים לעשות לסעודיה, סוגרים את את המיצר שם בבאבל מנדה בים הערבי, מכריזים בצורה ברורה שהם לא ייתנו לסעודים לעשות עליהם מצור, והם יוכלו לקבל הספקה מאיראן. סעודיה לא תסכים לזה, כי היא לא רוצה עוד גורם בעייתי בצד הדרומי שלה, בצד המערבי שלה, מספיק למה שהיא סובלת שם מהאיראנים ובני בריתם במזרח, באזור של המצר הורמוז. ואני חושב שאנחנו נראה עכשיו עוד התפתחות. האיראנים מבינים עכשיו שזה משחק על כל הקופה, וגם האמריקאים מבינים את זה. ועכשיו הסכמי אברהם זה דבר שהוא הקונטרה להתחזקות האיראנית באזור. חשבנו שתקופת המסע ומתן הזאת באמת תוריד את האיראנים מהעצים, אבל במבחן הזה זה הראה בדיוק הפוך. זה הראה שהאיראנים רואים את עצמם חזקים. צריך להבין, בניהול מסע ומתן, בהפסקות האלה, מי שמתחזק זה דווקא הצדדים החלשים. למה? כי הפסקת האש מונעת מהגורם החזק, במקרה שלנו ארצות הברית, עם הצבא האמתני שלה, מלפעיל את כל היכולות שלה. אז בינתיים, בזמן הזה שהייתה הפסקת האש, האיראנים עוררו פה מדנים ופגעו בבנות הברית של ארצות הברית וחיזקו את הכוח שלהם. וכמו שאמר אתמול שר המלחמה האמריקאי, הקסט, הוא אמר, ככל הנראה הם קיבלו עזרה, ויש שם תמיכה רוסית וסינית חזקה מאוד בכוחות של איראן. איראן מפעילה עכשיו את כל הגוזלים שלה, מוציאה את כל הגוזלים מהכן, גם את החוסים, גם החיזבאללה אתמול מאיים, כי מבחינת האיראנים ברגע שלבנון, האחיזה שלהם בלבנון נופלת, אז כל הציר שלהם למעשה נסדק. וכן הלאה, כל מדינות האזור, אנחנו רואים, הם מכינו, כמו שהם אמרו בצורה ברורה, השבעה באוקטובר יחביר לעומת מה שאנחנו מכינים לאזור. התפיסה לעניות דעתי זה כמו שהם פלשו באמצעות החמאס לישראל, הם מנסים היום לפלוש לכל אחד מהמקומות שבהם יש בסיסים אמריקאים מרכזיים. הם בינתיים מגלחים את השכבות של ההגנה האווירית של האמריקאים בבסיסים שלהם. אנחנו רואים מה שזה עושה באזור של ירדן, כאשר הטילים האיראנים יצאו לכיוון ישראל בפעם הבאה, אז בוא נאמר, לא יהיה מה שיעצור אותם ממזרח, והם מנסים לפגוע כמה שיותר באסטרטגיה הצבאית האמריקאית באזור, מפרקים להם את הבסיסים, כך שברגע שהאמריקאים ירצו לפלוש למקומות מסוימים, הם יצטרכו לעשות את זה מרחוק, מהאזור של דיאגו גרסיה, מהאזור של האוקיינוס ההודי, יהיה להם קשה לבוא ולהצניח חיילים בבסיסים, ומשם לעשות פלישה לאיראן, אם וכאשר. אז גם האיראנים עובדים מאוד חזק, מוצאים את כל הגוזלים שלהם מהכן, מפציצים כמה שהם יכולים, הם מבינים ששעת השין הגיעה. והיום אם כן. אתה תשאל את טראמפ, חביבי, אתה רוצה להיכנס חזרה למסע ומתן, או שאתה רוצה לגמור את הסיפור, הוא חייב לגמור את הסיפור, הוא לא יכול לעשות את זה בדרך אחרת.
1: מה זה לגמור את הסיפור, יחל? להפיל את המשטר.
2: לעניות דעתי כן, אני חושב שזהו, הוא נתן להם את הצ'אנס, הוא שיחק עם שני הכוחות שיש אצלו בבית, גם עם ג'יי די ונס מצד אחד ועם כל הכוחות של מגה, וויטקוף וקושנר, ומהצד השני עם הקסט ועם מרקו רוביו, אנחנו רואים שעכשיו הוא מאפסן את ג'יי די ונס, מכניס אותו לחדר חזרה, מוציא את רוביו ואת הקסט, הקסט אחראי על כל הפעילות המלחמתית, ורוביו גם הוא תופר בשקט בשקט את כל הסיפור בין ישראל לבין לבנון, הסכם שיכול להכשיר לנו שלום מצד אחד מצפון, ורוביו הוא אומר גם בצורה ברורה כל הזמן, הוא הגורם השוטר הטוב, בא ואומר, אנחנו לא שללנו את ההיבט הדיפלומטי, אם האיראנים ירצו לחזור לחזר המשא ומתן, אין בעיה. אבל טראמפ היום עושה את זה מעמדה של כוח, הוא מפרק להם את כל מוקדי הכוח במדינה, אתמול שמענו שהיו במהלך הלילה הפצצות גם באזור של טהרן, כמובן בכל האזורים של סמוכי גבול, שקרובים למדינות ששם יש לארצות הברית בסיסים. תוקפים חזק מאוד בקווייט, הם תוקפים בקווייט, אז אין בעיה. האמריקאים תוקפים בחוזיסטן, הם תוקפים באזורים שקרובים לבחריין, האמריקאים תוקפים באזור של בנדר אבאס. כל מקום שממנו יכולים לצאת כוחות צבאיים איראנים, האמריקאים מסכלים את זה. אני חושב שהתפיסה של האיראנים זה באמת לבוא ולעשות 7 באוקטובר בכל אחד מהבסיסים של האמריקאים עם כוחות חזקים שלהם, לתפוס אמריקאים, לשבוט אותם בשבי, ואז לאלץ את ארצות הברית, מה שנקרא, להוריד על הברכיים ולאלץ אותה להיכנס לחדר המסע ומתן כשהיא, יש לה נכסים שהיא יכולה להפסיד. אבל גם לאמריקאים יש כוח, האמריקאים ריכזו פה ארמדה, המדיניות הזאת של הגן בוץ זה דבר שאין לו אחבריה. אני אחבר את זה במילה קטנה, בתחילת המאה ה-19, כאשר האמריקאים הפסידו במלחמה לבריטים, אז הם הבינו שהם לא יכולים לסכן את עצמם ולא יכול להיות מצב שיהיו כוחות אירופאים, מה שנקרא מעצמות הישנות, סמוכים לגבול עם אמריקה, וצריך לעשות איזושהי דוקטרינה שהים הקריבי יהיה ים אמריקאי. מה שהם עושים היום, הם עושים את המפרץ הפרסי, לא יכול להיות מצב שהסחורות לא יעברו משם, ושזה יהיה ים עם השפעה של איראן או של מדינות אחרות, זה צריך להיות ים אמריקאי, מפרץ אמריקאי, שאמריקה תוכל לעשות את הפרויקט שלה, של האיימק, של העברת הסחר ממזרח אסיה לאירופה, ושלא תהיה הפרעה. והיום אני חושב שהם עם פטיש. כן. 5 קילו שוברים שם את ההתנגדות האיראנית.
1: יחיאל, אני שאלתי אותך בעבר, גם שאלתי את גרשון הכהן בתחילת התוכנית, אלוף במילואים, בנוגע לקורדים. הרי אנחנו רואים שאיראן תוקפים שם את הקורדים, כנראה שהם חוששים מאיזשהו פעולה של הקורדים כדי שתסייע להפלת המשטר.
2: אתה צודק, וגרשון כמובן, אני מכבד מה שהוא אומר. הבעייתיות הגדולה ביותר בהחייאת הקורדים והכוח הקורדי זה הטורקים. הטורקים חוששים מכיוון ש-25% מאוכלוסיית טורקיה, ובכלל כל השטח המזרחי, שטח עצום שמגיע ל-30% משטחה של טורקיה, הוא עם השפעה קורדית. כנ"ל מה שקורה בצפון איראן, במזרח סוריה, וכמובן האזור של כורדיסטן העיראקית. אנחנו מאוד רצינו את הסיוע של הקורדים, הקורדים מאוד רצו, חלקים מהם רצו מאוד לסייע, והאיראנים עלו על זה מהר, ומי שסיכל את כל הסיפור זה ארדואן. וזאת הבעיה שלנו. אני חושב שהשאלה שלך היא מצוינת, מכיוון שהיא מחברת את הסכנות העתידיות לסכנות הקיימות. הציר הפונדמנטליסטי הסוני בראשות קטר וטורקיה הוא לא פחות מסוכן, והנה אנחנו רואים מה הוא סיכל לנו. סיכל לנו אפשרות להפיל את המשטר באמצעות גורמים שהם הרבה יותר מערבים, הם הרבה יותר דמוקרטיים. זה הקורדים, זה עם שהוא הרבה יותר שוחר שלום, הוא עם שווים באמת הרבה דברים לאנושות. לצערנו הרב, קורדים ולא הצליחו לקבל מדינה. למה? כי אם אחד אוכל את השני. אז עוד אצלנו הייתה תמיכה של המעצמות ושל העולם לבוא ולאפשר לנו להקים את מדינת ישראל בארץ ישראל. גם אז, בסיומה של מלחמת העולם הראשונה, חשבו על הקמה של מדינה קורדית, אבל הקורדים אחד בתוך השני אכל את עצמו. הדבר הזה לא בא לידי ביטוי, אבל לא אלמן ישראל. אני חושב שכן, הרעיון הזה של לפגוע במחוזות הבדלניים, לחזק קשרים עם אוכלוסיות שהן אנטי פונדמנטליזם, אנטי הקצנה דתית, אנטי תפיסות כאלה שיכולות להביא להחרבת העולם, לשם צריך ללכת. מדינת ישראל צריכה להמשיך לאחוז גם היא ובכל אזורים שסמוכים לגבול, לחזק את הקשרים שלנו עם אוכלוסיות ועדות שהן תומכות בישראל. אנחנו רואים מה קורה היום בלבנון. מי היה מאמין שהלבנונים יערגו להסכם טוב של שלום איתנו, ושהם יצאו ממש בלי חשבון נגד החיזבאללה. זה היה עוד מזמן, מ-1989, הסכם תעיף, ששם לא עשו אותו כמו שצריך, התפרקו את העדות השונות בלבנון מהנשק שלהם, והעברת הנשק לצבא לבנון. היחידה שלו התפרקה זה העדה השיעית. חיזבאללה טען שהוא נלחם נגד הנוכחות הישראלית בלבנון הצבאית, ומאז אנחנו משלמים את המחיר. מקווה שהפעם יעשו את זה גם באזור הזה כמו צריך. גם בעזה, לא לעזוב את עזה.
1: וכן, אנחנו רואים שהציר הזה פועל, כי קטר לפי הפרסומים חותרת שוב פעם לאיזשהו הסכם, הפסקת אש, ואתה יודע, כל המריחת זמן הזאת.
2: קטר גם בזמן העסקת החטופים מרחה את האמריקאים ואת ישראל כמה שהיא יכלה, והאמריקאים עלו על זה אז עם המכה שנתנו בקטר. ההפצצה שלנו בקטר הבינה, כאילו גרמה גם לאמריקאים וגם לקטרים וכמובן לחמאס להבין שאנחנו לא משחקים משחקים, נמאס לנו מזה. ואני חושב שהיום גם טראמפ מבין שגם פקיסטן וגם קטר, כאשר הם מנסות להכניס אותו לחדר המסע ומתן, הם מעשה מכניסים אותו לקורלס, מכניסים אותו לאיזה מסלול מכשולים צר.
1: יפה, אני חושב שהוא מבין את זה. אתה חושב שהוא מבין את זה כבר?
2: אני חושב שהוא מבין את זה, אני חושב שהוא נתן היום את הכוח לשני הגיבורים החדשים שלו, לרוביו ולאקסט, לעשות את העבודה. הוא מבין שהוא צריך להחליף את המשטר, ואני חושב שבכלל האמריקאים מבינים שכל המשטרים הבעייתיים מסביבנו, כל מי שהיה קשור לאיראן, צריך לרדת. אני מקווה מאוד שגם מול קטר וגם מול טורקיה ופקיסטן הוא לא יהיה מצמץ, הוא הולך עם זה עד הסוף. אם אקסט אמר בקונגרס אתמול שיש מעורבות של סין ושל רוסיה, דיברנו על זה ממש לפני איזה שנה אצלך, שכל המלחמה הזאת היא מלחמה עולמית בקטן. מדובר פה על ציר של המדינות של צפון קוריאה, סין, רוסיה, איראן, כל המדינות האלה שיש להם אינטרס מסוימים, מול האינטרס המערבי של טראמפ, שבאמת מדינת ישראל משענת.
1: אבל הכסף עדיין, אתה יודע, משחק פה תפקיד. זה לא סוד שיש פה מערכת כלכלית, גם בין קטר לאמריקאים. הכסף מהווה משקל גדול כשיקול.
2: הכסף יענה את הכל. בסוף כל המשחק פה הוא על כסף. האמריקאים, in God we trust, זה הדולר. היכולת של האמריקאים להיות מעצמה, זה היכולת של הקפיטליזם להזרים כספים ממקום למקום. זה העוצמה שלו. הצד השני מפיץ רוע, מפיץ עוצמה צבאית, שהיא מה שנקרא משתלטת על מקומות מסוימים. אבל פה באמת האמריקאים מאמינים בעולם פתוח, בסחר עולמי חופשי, וטראמפ הוא נשיא שמאמין, הוא אומר חוזר חזור ושוב את הסוגיה האיראנית. הנשיאים שלפניי היו מזמן צריכים להשמיד את כל המשטר רשע הזה שמפיץ רק רוע בעולם. זה הנשיאים שלפניי היו צריכים לעשות את זה, וכבר בשנות ה-80 הוא דיבר על זה שלא יכול להיות מצב עם בני הערובה האמריקאים שהיו באיראן, והוא אז כבר אמר צריך להשתלט על איי הנפט, צריך לבוא ולהשתלט על האזור הזה, לא לאפשר להם לבוא ולצמוח. וראינו שלא עשו את זה, אבל איך אומרים, בסוף עושים את זה. אני חושב שטראמפ יעשה את זה. היו לו כמובן זירה של משברים, 4 ביולי, המונדיאל ועוד דברים שנמצאים על הפרק, שהוא לא יכול היה לממש את המדיניות שלו ולכת עם זה עד הסוף. הוא גם רצה להימנע ממלחמה, בוא נודה על האמת, נסות להגיע להסכם טוב. אבל אם זה לא עובד, טראמפ הוא לא טיפש שימשיך ללכת בדרך אחת עם הורי שלא מביאה לא מנהל.
1: כן, הוא מבין שהסכנה של המשטר הזה הרבה יותר גדולה מכל שיקול כלכלי רגעי, שזה גם כן כסף לאורך זמן, כמובן הפלת המשטר. הבנפיט, אני מכוון, הבנפיט הכלכלי מהפלת המשטר יהיה הרבה יותר גדול מאיזה בנפיט כלכלי רגעי כרגע עם קטר או עם אחרים. אני חושב שהוא מבין את זה.
2: ממש כך, הוא גם אמר בצורה מפורטת כך, הוא אמר, אני מוכן לבוא ולתת לאיראנים, הנה עכשיו אנחנו ניכנס לסייע לכם, לא נפיל אתכם, אבל אנחנו נביא את החברות האמריקאיות, והם אלה שירוויחו שם, האזרח האמריקאי ירוויח יותר, גם איראן, אבל האזרח האמריקאי ירוויח יותר. האיראנים במקום לסתום את הפה, לשמור על המקום שלהם בתקיה, כל חסידי המאד יצאו החוצה, אנחנו רוצים עכשיו, הנה אנחנו מפילים את האמריקאים, מפילים את האמריקאים. אמריקה לא נופלת בקלות, זה לא משחק ילדים, זה מעצמה שבנויה על חירות, ומעצמה שבנויה על חירות מאפשרת למוחות חזקים לבוא ולהתפתח שם ולייצר שם כל מיני תפיסות. איך אמר אקסט, אם מישהו צריך להגיע לאיזשהו מקום על כדור הארץ, והכי מרוחק שיהיה זה הצבא האמריקאי. הצבא האמריקאי זה דבר שאין לו, זה פשוט לראות אותם מקימים את המונדיאל ומפרקים אותו בעוד ביום אחד, את כל מה שהם, את כל הסופרבול והדברים האלה, לראות את הסדר שלהם.
1: משפט, כן.
2: זה מכונה.
1: כן, אין ספק. דוקטור יחיאל שבי, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
2: שיהיו ימים טובים לעם ישראל ושנצא מהמצרים לאור גדול.
1: אמן. בוקר טוב לרב דוד סתיו, ארגון רבני צוהר.
3: בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: ערב תשעה באב, ערכתם סקר על סגירת עסקים בתשעה באב. מאוד תפרט לנו את הממצאים.
3: כן, זה מאוד מעניין, כיוון שמטבע הדברים, היינו רגילים לחשוב שרוב החברה הישראלית קצת התנתקה מתשעה באב, לא רואה חשיבות גדולה לסגירת החנויות ובתי העינוגים, ומצאנו שרוב משמעותי בחברה הישראלית רוצה בסגירת החנויות ובתי העינוגים בליל תשעה באב, ממש כמו שהוא רוצה את זה
1: ביום. רוב, זה חצי בערך, נכון? חצי.
3: רגע.
1: כן, אוקיי.
3: ניכנס מיד לפרטים. כשאני אומר רוב, אז זה משתנה בין סוגי הקבוצות.
1: אוקיי.
3: ברור שדתיים וחרדים, מטבע הדברים, 85-90% רוצים בסגירת החנויות האלה, בעוד שבאוכלוסייה המסורתית זה גם רוב גדול, באוכלוסייה החילונית זה 30% שחפצים בזה.
1: 30%? וואו, זה די גבוה.
3: זה מה שאמרתי, שזה כן. מאוד מפתיע.
1: נכון.
3: צריך להבין, בעיניים, לחלק, מה שעוד מעניין בהקשר הזה, שגם חלק מאלה שמתנגדים לזה, הם מתנגדים קטגורית על כפייה, גם ביום הזיכרון לחיילי צה"ל. זאת אומרת, זה לא בגלל שיש להם בכך בעיה עם תשעה באב, כמו שהם חושבים שהמדינה לא צריכה להתערב בזה, ולתת לאנשים להחליט בשביל עצמם ולא... לא, זה לא שהם נגד תשעה באב, כמו שהם נגד הכפייה בהקשר הזה. אבל כל פנים, בציבור המסורתי, וגם בציבור החילוני, קרוב לשליש, חושבים שזה נכון לסגור בליל תשעה באב. אני מבין שזה אומר משהו, גם אולי על הרגשת הכבוד שיש ליום הזה, ואולי זה משהו שקשור בכלל לזהות היהודית שהולכת ומתגברת ומתעצבת בתוכנו בשנים האחרונות. ואחרי הכל זה אומר שעם ישראל, גם אם הוא לא מבטא את יום תשעה באב בצום, אבל הוא מבין שהיום הזה הוא משמעותי, והוא יום להתבוננות ולכבוד.
1: יש לכם הרב סתיו קנה מידה להשוואה? היה סקר קודם כדי לראות אם זה עלייה?
3: לא, זה פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, אז לכן אין לנו קנה מידה להשוואה. אני לא רוצה להגיד שאנחנו נעשה את זה גם בשנה הבאה, כי אני מקווה ששנה הבאה ייבנה המקדש ולא נצטרך לעשות את זה. אבל אם נצטרך לעשות את זה, אז גם בשנה הבאה נעשה את זה, כי אני חושב שזה אחד מהביטויים המאוד משמעותיים בזהות היהודית של החברה הישראלית, וזה היחס לתשעה באב. צריך לזכור שתשעה באב סובל ממחאות כפולות יחסי ציבור בעייתיים. הוא לא בתקופת לימודים, אי אפשר להשקיע בו במערכת החינוך, הוא בעיצומו של חופש גדול שרבים רבים נוסעים לטייל בארץ ובחוץ לארץ, הוא לא, הטיימינג שלו הוא לא טיימינג מושלם, ומבחינה זאת, אם בכל אופן אנחנו זוכים לאחוזים כאלה, זה אומר משהו על...
1: כן, אז הסקר הזה באמת שערכתם הרב סתיו, מחדד את העניין, שדע, העניין הנפיץ. מצד אחד יש תחושה, וגם בסקר הזה שלכם, של התחזקות הזהות היהודית, כמו שדיברת עליה. מצד שני, יש שיח, אני קורא לו תקשורתי בעיקר, שיח מאוד אנטי-דתי, מאוד, מאוד מפלג בעניין הזה. איך מגשרים על הפער הזה?
3: קודם כל אין ספק שיש היבטים מסוימים בתקשורת שמעצימים תופעות שהם, שכשאתה יורד לעומק וכשאתה פוגש את החברה הישראלית, אתה רואה שמטבע הדברים יש משהו מאוד מקצין בתקשורת, וחלק מהדברים שציינת הם ודאי נכונים. אני חושב שאין לנו אלא לייצר חלופות תרבותיות, חלופות של... שיח עם העם ברבדים שונים, בתקשורת, מדיה חברתית, ובשיח, אתה יודע, אני בממה האחרונה השתתפתי בכמה וכמה מפגשים בחברה הישראלית, וראיתי חברה הישראלית שצמאה להכיר, שצמאה לדעת, שצמאה לאהבה, כי גם בתל אביב וגם בירושלים, באירועים שהשתתפו בהם המון המון דתיים ולא דתיים, וראיתי חברה שרוצה הרבה ביחד, הרבה טוב.
1: יפה. הרב דוד סתיו, תודה רבה על הדברים האלה. יום טוב ובשורות טובות. עד כאן, נקום על צד ימין, נלי ציפורי, העורכת המפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, טכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו בוקר טוב ויום טוב, וכמובן בשורות טובות.
4: היו לפני המון שנים.
5: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
6: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
5: ויש גם הגרלה עם פרסים.
6: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27 עד 28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
7: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: כן.
8: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
9: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
8: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
9: ברור.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
11: התכוונת שהגיע הקיץ?
10: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
7: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד, חייגו עכשיו.
13: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
14: כוכבית 8096.
15: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
17: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב ולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט יהודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-921-21-21.
18: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
19: בגלל הנוף האוויר וחיי הקהילה?
18: גם!
20: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
18: גם!
19: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
18: גם וגם וגם! עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
19: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
18: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
21: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19.90 שקלים. תיקים לבית הספר החל מ-29.90 שקלים. קופסאות אוכל מחולקות רק 14.90 שקלים. קלמרים החל מ-9.90 שקלים. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
23: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
22: גלי ישראל, החדשות.
24: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום יום רביעי, ח' באב, תשפ"ו, 22 ביולי 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אומר כי הממשל האמריקני עדיין מוכן לנהל שיחות על עתידה של איראן, אך טען כי ההנהגה האיראנית אינה רצינית כלשונו. נעשה את מה שנדרש כדי להגן על האינטרס שלנו ושל בעלות בריתנו, הבהיר רוביו. חיל האוויר האמריקני השלים הלילה תקיפה נוספת באיראן, זה הלילה 11 ברציפות בסבב הלחימה הנוכחי, בין השאר הותקפו מטרות צבאיות בדרום מערב איראן ובבירה טהרן. בישראל נערכים להרחבת הלחימה במקרה שיותקפו אתרי גרעין באיראן. איראן הזהירה אמש כי מתקפה שכזאת תהווה הרחבה ישירה של המלחמה באזור, וכל האינטרסים של ארצות הברית ובעלות בריתה באזור יותקפו. נשיא לבנון, ג'וזף אאון, דורש נסיגה הדרגתית אך מלאה של צהל מדרום לבנון, כתנאי לפירוק חיזבאללה מנשקו. העיתון אלחדת מדווח כי אאון הציג לנשיא ארצות הברית טראמפ בפגישתה ממש בבית הלבן תוכנית הכוללת סיוע אמריקני לצבא לבנון. אאון הבהיר כי נסיגה ישראלית מלאה היא התנאי העיקרי. ראש העיר ניו יורק זורן ממדני מודה כי אין לו סמכות לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו שאמור לבקר בניו יורק בעצרת הכללית של האום. בסרטון שפרסם אמר ממדני כי סוגיית המעצר נבחנה בכל דרך אפשרית וקרא לממשל הפדרלי בארצות הברית שיש לו את הסמכות לפעול למעצרו של נתניהו. ממדני האשים בחריפות את ראש הממשלה בפשעי מלחמה ובאחריות למותם של עשרות אלפי ערבים ברצועת עזה. ארצות הברית אישרה לערב הסעודית לפתח תוכנית גרעין אזרחית. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ אישר הסכם גרעין הכולל הקמת מתקן להשארת אורניום בממלכה. ההסכם למשך 30 שנה מוערך בעשרות מיליארדי דולרים ונועד להעניק לחברות מארצות הברית תפקיד מרכזי בפיתוח תשתיות לפרויקט הגרעין. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
25: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
26: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
27: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
26: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
24: היום ומחר צום תשעה באב יהיה חם ויבש בהרים והביא לאורך החוף, מידות החום גבוהות מהרגיל. ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. ביום שישי תחול התקררות קלה.
25: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
26: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
27: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
26: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
28: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
29: די, שבע שנים?
30: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
28: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
29: חכם.
31: גלי ישראל.
32: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
33: כן, חסר לנו פה האות, אבל בסדר. אנחנו פותחים את הבוקר הזה, באולפן אתם שומעים, אבי לא יהיה איתנו הבוקר ובימים הקרובים, אז אני אחליף אותו, באולפן ארז תדמור. עוד שנייה, אני אהיה פה עם אלוף משנה במילואים רונן כהן, לשעבר סגן ראש חטיבת המחקר באמן, גם על רוחות המלחמה, שכנראה מתגברות ומתחזקות בין איראן לארצות הברית, גם על שקרי השמאל נקרא לזה, שקרי ערוץ 12 ואולפן שישי בסוגיית ההבטחה של משפחת נתניהו. רונן הוא חבר בוועדה, או אפילו חושב שהוא יושב ראש הוועדה להבטחת אישים. אבישי מתיה, איש תקשורת ולשעבר איש שמאל, על מה שנותר ממה שהייתה פעם מפלגת העבודה, תנועת העבודה, עם השתלטות של האלמנטים הקפלניסטים והקיצוניים, ראינו את זה בפריימריז של המפלגה הפשיסטית המכונה הדמוקרטיים. עידן דרדיק, אחיו של טלי נון דרדיק, ששובט רעב על הצווים המנהליים שמרחיקים אותו מביתו, שובט רעב כבר 16 ימים בדרישה משר הביטחון ישראל כץ לעצור את הצווים המנהליים הללו שחוזרות בדרכים לא דרכים. הרי השר כץ כבר הורה להפסיק עם המעצרים המנהליים, אז המערכת בדרכה שלה יש לה את הדרכים שלה להתעלל בציבור המתיישבים, והגיע הזמן שהשר כץ יעצור את זה. ועורכי הדין מיכאל דבורין וערן בן ארי, מהפודקאסט המעולה בלתי סביר בעליל, יהיו איתנו, אבל לשם שינוי על נושא אחר, אנחנו נפתיע אתכם בהמשך. אבל קודם, לפני הכל, מכיוון שאנחנו נמצאים בתוך מסע שקר אינסופי, בואו נשמע דברים של בתוך התוכנית עובדה לפני כמה חודשים, וזה גדי אייזנקוט, יועצו רונן מנליס, והם יושבים עם יועץ אמריקני, והם מתקסים עצה איך לתחמן את אזרחי ישראל. בואו נשמע.
0: תגידו לי מה אני צריך לעשות, או איזה נושאים צריך לדבר עליהם כדי שבנם יחשוב שאני בימין.
33: בואו נשמע את זה עוד פעם. בואו נשים את זה שנייה עוד פעם, משה.
0: תגידו לי מה אני צריך לעשות, או איזה נושאים צריך לדבר עליהם כדי שבנם יחשוב שאני בימין.
33: תגידו לי מה אני צריך לעשות, או איזה נושאים אני צריך לדבר עליהם כדי שבן אדם יחשוב שאני בימין, כי הם לא בימין, והוא לא יודע מה אנשי ימין חושבים, ואין לו עמדות ימין. תגיד לי, היועץ האמריקני, עשית פה סקרים, הסתכלת, מה אני צריך לעשות כדי לתחמן את אזרחי ישראל שיחשבו שאני ימין, וככה אני אמכור להם את מדיניות החולשה והכניעה והנסיגות והבריחה שגדי אייזנקוט קידם כל חייו ורוצה לקדם גם כעת, ואז יחשבו שאני בימין, ואז אני אוכל לקבל קולות של אנשי ימין שמפחדים מנסיגות ורצו לנצח במלחמה ולא מוכנים להשלים עם איראן גרעינית, אבל נתחמן אותם ונגיד כל מיני דברים, ואז אתה נוסע בנתיבי איילון ואתה רואה שלטים עם תמונה ענקית של גדי אייזנקוט, ישראל חייבת לנצח, וזה בכחול לבן, ואתה נכנס ליוטיוב ואתה רואה סרטונים כאלה, ישראל חייבת לנצח. גדי אייזנקוט, נזכיר, היה בקבינט המלחמה, נכנס אחרי השבעה באוקטובר יחד עם בני גנץ, ופחות או יותר מינואר 24, יש אומרים שאפילו כבר בדצמבר 23, אבל בוודאות מינואר 24, החל לדחוף להתקפלות ולקניעה ולבריחה ולסיום המלחמה וקבלת כל דרישות חמאס כדי להשיב את החטופים. הוא עשה את זה במשך 5-6 חודשים מתוך קבינט המלחמה, לחץ לקניעה בינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני 24, ואז הוא עזב את קבינט המלחמה, במטרה להפיל את הממשלה מתוך הנחה שזה יוביל לסיום המלחמה, ומה שהכי חשוב להם, להפיל את נתניהו. אז זה גדי אייזנקוט, שלאורך כל המלחמה, אחרי זה הוא המשיך את זה מהאופוזיציה, את הדרישות להיכנע. לאורך כל המלחמה רצה להיכנע, לפני רפיח, ולפני מרכבות גדעון א', ומרכבות גדעון ב', ועוז וחרב, ולפני מבצע הביפרים, ולפני חיסול סינואר, ולפני חיסול נסראללה, ולפני חיסול כוח רדואן, ולפני עם כל אביב ושאגת הארי, בן אדם שהיה גוזר עלינו תבוסה, תבוסה מוחלטת. הם מחלקים לנתניהו ציונים, זה ניצחון או ניצחון מוחלט, או איפה ניצחון המוחלט שלך. מה שקורה פה זה מאוד מאוד קרוב לניצחון מוחלט, זה ניצחון אדיר. אבל גם אם הוא לא מוחלט, גם אם יש עוד דברים לעשות, זה ניצחון. הם רצו להביא אותנו תבוסה מוחלטת, ועכשיו הם לוקחים יועצים אמריקנים, ושמים שלטים שבהם כתוב ישראל חייבת לנצח. מתי? ב-27 באוקטובר. בבחירות, לא השמאל חייב לנצח, ישראל חייבת לנצח, הם ישראל. גדי אייזנקוט הוא ישראל. המפלגה שלו, מפלגת עקום, היא ישראל. פתאום ישראל חייבת לנצח. לחמאס לא אכפת להם לנצח, הם מוכנים להפסיד. מול חיזבאללה הם מוכנים להפסיד, מול איראן הם מוכנים להפסיד. את הימין, הם שלקחו בעלות על ישראל, כי הם ישראל, ואנחנו איזה משהו אחר, נטע זר, זרים, פולשים זרים. אז ישראל חייבת לנצח. בקיצור, זה מסע השקר שיש פה, שעוד בשם הדבר הזה שהם לוקחים כאמור בעלות על הם ישראל, הם עוד יטיפו לנו מוסר על אחדות ואהבת ישראל וכו וכו וכו. אז את ההקלטה הזו אני חושב שכל אזרחי ישראל צריכים לשמוע ולהכיר, ולכן נשמע אותה בכל הזדמנות כדי לחשוף את מסע השקר והשנאה הזה שמובילים אנשים דבוסתניים שעוד לוקחים לעצמם בעלות. הם, ישראל. ישראל חייבת לנצח מתי? 27 באוקטובר. זה הדבר הכי שחשוב להם לנצח. שמדינת ישראל תנצח את הימין, כי הימין הוא האויב. אלוף משנה מילואים רונן כהן, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
33: אולי נתחיל מהעניין הזה, תכף נגיע אולי גם לאיראן וגם לוועדה להבטחת אישים. ישראל חייבת לנצח, אתה דחפת לקניעה בכל דרך. כמה אפשר לתחמן את האנשים, ואני לא יודע, ואיך יכול להיות שזה על חלק מהאנשים עדיין עובד הדברים האלה?
1: כן, המצוקה של השמאל תמיד חיפשה מנהיגות, ובמצוקת העיתים זה מה שמצאו. ולכן כל פעם אנחנו נופלים לאיזה דמות של מנהיג, אבל מאחורי הדמות הזו הכל חלול. ובמקרה של אייזקוט אני חושב שדבר אחד טוב קורה פה, שככל שהוא יותר מדבר, יותר נחשף, כי הוא שתק עד עכשיו והמנדטים עלו ועלו, בגלל המצוקה הזו, וכרגע שהוא מדבר, אנחנו בעצם מגלים יאיר גולן בתחפושת, אולי אפילו יותר קיצוני ממנו, ולכן יש לנו שמאל קיצון של יאיר גולן ואייזנקוט, לא הייתי מגדיר אותו שמאל ולא מרכז, אלא תפיסות עולם שלו הן זהות ליאיר גולן, פשוט הוא לא דיבר עד עכשיו, וכרגע אנחנו מבינים, ואני טוען שעל המצח של אייזנקוט כתוב השביעי באוקטובר, בענק, הוא זה שאימץ את תפיסת ההכלה והשקט והתבוסתנות, ואם כבר נלחמים אז עושים איזושהי מלחמה מנגד של הם יורים טילים ואנחנו יורים את החימוש שלנו, ואין לזה שום תוחלת בסוף כל מלחמה, ובהיותו רמטכ"ל נתגלו אותם מנהרות של חיזבאללה, כאשר היה ידוע לכל על כוח הדואן, על אמצעי הלחימה, על הכוונות שלהם לכבוש את הגליל, ומעולם, מעולם הוא לא יזם משהו התקפי, ולו הקטן ביותר.
33: אבל אתה יודע, הדבר המדהים הוא שאפילו, אפילו אחרי השבעה באוקטובר הוא לא השתנה. הוא חתר לתבוסה מינואר 24, שלושה חודשים אחרי השבעה באוקטובר הוא רצה להיכנה. איך עכשיו אתה בא ומאגף מימין, ישראל חייבת לנצח, והדבר המדהים שאתה רואה, מעט אמנם, אבל עדיין כל אחד כזה מדהים אותי, אנשי ימין מתון, אנשי מרכז, אנשי מרכז ימין, יש חלק מסוים שמתכוונים להצביע לאייזנקוט וחושבים, כן, זה ימין, הם אוכלים את הבלוף.
1: כן, הוא מצליח למכור את הדבר הזה, אבל ככל שהוא יותר מדבר, ככה יותר נחשף השמאל הקיצוני והתפיסות התבוסתניות של דור המדבר, והוא הדמות, אתה שם את דור המדבר, את כל הגנרלים, הוא הדמות הכי חזקה, כל הפגיעה הקשה בצבא היבשה, זה הוא. עכשיו, זה לא נולד מהרצון לחסוך בתקציב או במשהו אחר. זה נולד מתפיסת העולם שלא צריך להשתמש בהם. הרי ממילא אין יותר ניצחון, אין יותר הכרעה, הורדנו את הערך הזה מהצבא, ואם אין את הערך הזה ואין את הרצון לנצח, אז לא צריך צבא יבשה. אז בואו נקצץ ונעשה, וראינו את כל הדוחות של בריק והכל, שהוא הנחה להעלים, למסמס. יש לנו פה אירוע קשה ביותר במובן הזה שאזרחים לא מבינים שזה לא רק שזה לוקח אותנו אחורה, זה חתימה על השביעי באוקטובר הבא, ממש כך. כלומר אייזנקוט ילך למדינה פלסטינית וילך לכניסת פועלים בהמוניהם מעזה, מיהודה ושומרון, ואנחנו נחטוף בסוף את אותו שביעי באוקטובר שהוא חתום עליו על הקודם. יש פה אירוע שאני חושב שכל אזרח בישראל צריך להתעורר, ואייזקוט התחיל את המסע הזה עוד כשהוא היה ראש אגף המבצעים. הוא היה צריך להתפטר יחד עם חלוץ ויחד עם ידלין כבר במלחמת לבנון השנייה, בתור ראש אגף המבצעים. אבל הוא נהג, כפי שנוהג המתכ"ל של היום, להפיל את כל התיק למטה על אלוף פיקוד צפון, על מפקדי האוגדות. הוא היה בסדר, הוא סיפק להם את הכל, יצא בכל מיני
33: אחרות. צריך להגיד, ראש אגף מבצעים זה האדם שאחראי ישירות על הפעלת הכוח של צה"ל, ומכיוון שהפעלת הכוח של צה"ל במלחמת לבנון השנייה הייתה חרפה, החרפה הזו כתובה על שמו.
1: כן, עכשיו יש לכולם את הדוח של וינוגרד. הוא יצא בינואר 2008 ממש לאחר המלחמה ולאחר כל מה שקרה בשנה של אחרי המלחמה של 2006. הרבים שואלים איך יכול להיות שהדוח הזה מצביע על כל הכשלים שראינו עכשיו, כל הכשלים שראינו בשביעי באוקטובר, מבחינת המערכת יחסים של הצבא בממשלה, של צבא היבשה, של צבא המילואים, של הפקודות, הכל הכל כתוב בדוח הזה. אחת הסיבות המרכזיות, זה אייזנקוט, הוא שימש בכל התפקידים מאז, הוא לקח את הצבא, ובמקום לקחת את הדוח הזה ולשפר אותו, מצאנו את עצמנו מדורדרים בכל הרמות, עד שהראה לנו מה שהראה לנו בשביעי באוקטובר. כלומר, אדם שיש לו אחריות, שיש לו מנהיגות, שיש לו ערכים, אומר שגיתי, טעיתי, הובלתי את כל האירוע הזה שמלחמת לבנון השנייה, אני צריך ללכת הביתה, ואם לא, אז בטח אחרי השביעי באוקטובר. ויש פה איזושהי עזות מצח, איזו חוצפה, חוסר של ערכים בסיסיים, שאחרי שגרמת את כל מה שגרמת, את כל העוול הנורא הזה של השביעי באוקטובר, אתה עוד מציב את עצמך למועמדות לראשות הממשלה, ואנשים לא מבינים את האירוע הזה. חושבים, כן,
33: לא, זה, אירוע, זה אירוע מדהים שעדיין אפשר למכור פה.
1: מדבר בצורה מסוימת.
33: בן אדם היה רמטכ"ל, אז אפשר למכור אותו משום מה כמועמד לראשות ממשלה, גם שהוא היה רמטכ"ל כושל, וכמו שאתה אומר, ראש אגף מבצעים כושל, איש צבא כושל. רונן, נעשה מעבר חד מהפוליטיקה לביטחון. היום ה-11 או לילה ה-11 של תקיפות של ארצות הברית באיראן, התבטאויות גם של הנשיא טראמפ שמבהירות די באופן ברור לאן זה הולך, להערכתך מה? טווח של ימים ונראה לא תקיפות דרדלה כאלה, אלא ממש חזרה ללחימה עצימה?
1: אני חושב שאנחנו כבר נמצאים באירוע הזה של לחימה עצימה. צריך לזכור שהאיראנים חטפו מכה קשה בכל המערכים של התשתיות הצבאיות, התשתיות הביטחוניות ועריפת דרג ההנהגה. כלומר, מה שאנחנו רואים עכשיו זה למעשה ההמשך של אותה מלחמה שהופסקה. האם ישראל תיכנס כן או לא? יכול להיות שטראמפ, אולי, אם אני מסתכל ככה, אתה יודע, יותר על האדם, על המנהיג, כאגו, אולי טוב לו ככה, שהוא מוביל ואין, ישראל לא זוכה לכל מיני שבחים, יכול להיות שזה יציק לו, ולכן הוא ממשיך לנהל את המערכה בלעדינו, למרות שאנחנו מעורבים, אי אפשר להגיד שאנחנו לא מעורבים, האמריקאים מקבלים מודיעין מדי יום, והמודיעין הזה משמש להם לתקיפות, ואנחנו חלק מכל הסיפור הזה, אבל בפועל להיכנס לתקיפות, יכול להיות שהמצב הזה הוא מצב אידיאלי, כלומר אנחנו לא חוטפים כרגע טילים, המשק ממשיך לעבוד, העורף הישראלי מתנהל בשגרה, והאמריקאים עושים את העבודה צד אחרי צד, אני חושב שזה ווין ווין מכל הבחינות, וגם מבחינת הימין שדיברנו הרגע לקראת בחירות, אני חושב שעדיף שייכנס למסע בחירות, לפחות משלושה חודשים שנשארו, במצב שלא מחזיר אותנו אחורה, כי יכול להיות שזה יפגע בכל ה... סיפור של גוש הימין.
33: יש איזו הרגשה שזה...
1: ווין ווין לכולם.
33: יש איזו הרגשה, ובכל זאת גם רואים את התנועה של מתדלקים ומטוסים הרבה דיווחים, שזה הולך להיות אירוע בעצימות הרבה יותר גבוהה, ובמקרה הזה התרחיש הסביר, גם יצאו תדרוכים על זה שמעריכים שיש סבירות לא מבוטלת שאיראן תתקוף את ישראל, ואז ישראל תצטרך להגיב, או אפילו אולי גם רוצה את התרחיש הזה, להגיב במלוא העוצמה מול איראן.
1: כן, דווקא מהצד האיראני אתה צודק, הסבירות יותר גבוהה שהם יגררו את ישראל למלחמה, הם לא אוהבים לחלוטין את ההסכם הלבנוני, וכרגע יש כביכול את המודל שצבא לבנון כבר נכנס לאחד הכפרים ממערב לבופור כפיילוט, והם לא אוהבים את כל האירוע הזה, נשיא לבנון בביקור בארצות הברית, יש להם סיבות מספיק טובות לפרק את זה גם מהצד שלהם כאיראן וגם מהצד של שלוחותיה. אנחנו ערוכים לזה, אני מקווה שלא ניכנס, אבל אם ניכנס אנחנו כבר למודים ויודעים איך להתנהל באירוע כזה. כל עוד האמריקאים עושים לנו את העבודה ואיראן ממשיכה להיפגע קשות, מבחינתנו זה פשוט טוב, רק שימשך ככה כמו שאומרים.
33: רונן, עוד מעבר, לתפקידך כיושב ראש אני חושב, הוועדה בנושא הבטחת אישים?
1: כן.
33: ראיתי קטעים נבחרים, לא הסתכלתי, אני לא מסתכל על אופן שישי, אני חושב ש... אנשי ימין לא אמורים לצפות באתר האלה הזו, אבל ראיתי ברשתות החברתיות קטעים מהדיון השקרי שהם עשו שם בנושא הזה, דני קושמרו עם כל מיני דרמות ופרצופים למצלמה, ואמנון אברמוביץ' וכו'. הם מתרעמים על זה שלמשפחת נתניהו יהיה הבטחה לעשורים קדימה, לכל חייהם. לא יודע, מנהיג שחיסל את חמינאי, את נסראללה, את יורשו של נסראללה, את סינואר, את אסמאעיל הנייה, את מוחמד דף וכו וכו וכו. הוא דמות הרבה הרבה יותר מאוימת, ומן הסתם האויבים שלנו ירצו גם בעוד 10 או 15 או 20 שנה לעשות לנקום בו בבני משפחתו. הרבה הרבה יותר מאוימת, הוא אדם ומשפחתו הרבה יותר מאוימים מאהוד ברק שזוכה, היה פה ראש ממשלה 5 דקות וזוכה להבטחה על חשבוננו כבר למעלה מ-20 שנה.
1: כן, אני גם לא צופה, אבל

0: ואדון אברמוביץ' ומספר שכל תפקיד הוועדה, שהוא גם כמובן לועג למי שנמצא שם, לאנשים כמוני, אז שכל תפקיד הוועדה זה כל הזמן לפגוע ולקצץ בהבטחה של אהוד ברק ושל בנט ושל גלנט, דברים שלא היו ולא נבראו, הדברים האלה מסודרים, מעוגנים בטבלאות, לפי ותק של כל אחד, לפי רמת האיום. אהוד ברק כבר זכה להבטחה של יותר מ-22 שנה, שבפועל אולי הגיע לו רבע במקרה הטוב לפי הוותק שלו, ובגלל שאהוד ברק אז הוא כמובן זכה למה שזכה. זה כמובן לא נאמר ואין ביקורת, אבל לומר על הוועדה שכל היום מה שמעסיק אותה זה לקצץ לכל מיני אנשים שהם כביכול לא מגוש הימין, זה אמירה שקרית והייתי אומר אפילו נבזית, ולצערי הרב יש להם רייטינג לא מבוטל, יושבים צופים בבית ומאמינים לכל מה שנאמר שם. וזה ממשיך באותו ערוץ שמדברים על זה שכביכול השבק לא נתן המלצות והכל רק רמת איום, דברים שלא היו ולא נבראו. אתה יושב מול הערוץ הזה, זה לא לאבט ולצבוע את זה בצבעים אחרים, זה ממש לעמוד ולשקר לציבור במצח נחושה בלי להניד עפעף. ככה הם נוהגים ואנשים מאמינים להם, ואז נוצר איזו תחושה שכביכול גם ברמה הממשלתית ועדת השרים וגם ברמה המקצועית של ועדה כמוני, הדברים הולכים לפי פוליטיקה, לא הולכים לפי ניתוח מקצועי של רמת האיום והכל. לגבי נתניהו ומשפחתו, לא היה, אפילו אם ניקח לזה, אני מדבר על 40 שנה של דור המדבר שלא נלחמו בכלל, המלחמות היו מלחמות מנגד, אחד יורה על השני, אבל גם אם ניקח את שלום הגליל וניקח את המלחמות, לא היה מעולם אירוע כזה של עריפת ראשי הנהגה ובני משפחותיהם באיראן, בסוריה, בחיזבאללה בלבנון, בחמאס בעזה וגם בתימן. לא היה אירוע כזה, והאירוע הזה גרם לעולם הזה המוסלמי, השיעי והסוני, לעולם הערבי, לסמן את נתניהו ואת משפחתו כרצון לנקמה, והנקמה
1: זה היה עד מספר אחד שלהם, יותר מטראמפ, יותר מכל דבר אחר. זה ברור שזה יהיה היעד שלהם, וברור שגם בעוד 10 שנים או בעוד 20 שנה זה יהיה היעד שלהם. כל אדם שפוי מבין את זה, ומי שמנסה למנוע מהם הבטחה הוא או מטורף או שהוא רוצה שיפגעו בהם. זה אין לזה שום הסבר אחר. זה כל אדם שכל ישר מבין שהם צריכים לקבל הבטחה גם בעוד 20 או 30 שנה, מבינים את זה. אזרחי ישראל מבינים, אנשים שפויים מבינים את זה. רק מי שרואה את השקרים של השקרנים ואת הרעל שלהם יכול להתקומם על הדבר הכי מתבקש בעולם הזה.
0: כן, לפני לא הרבה זמן פורסמה כרזת ענק בלב טהרן, כשאתה רואה את כל המסומנים לנקמה, בראש הפירמידה טראמפ, מתחתיו נתניהו ורעייתו, ומתחתיהם זה בעלי תפקידים. אין שם אף לא אזרח אחד, אין לא את רעיית הנשיא טראמפ ולא איזה מישהו אחר או ילדים של מישהו אחר, אלא את רעיית ראש הממשלה. כלומר, הרצון הזה לפגוע ברעייתו ובבניו הוא רצון שהוא מה שנקרא כבר החלטה שיצא לפועל על ידי המשטר האיראני ושלוחותיו. הם טוענים כבר שהם שלחו חוליות חיסול שנמצאות בכל מיני מקומות בעולם, ואנחנו לא צריכים להיכנע לכל מיני ערוצים למיניהם או לדעת קהל, כי אני לא מתכוון, לפחות לא במשמרת שלי, שהם ייפגעו רק בגלל תפיסות כאלה ואחרות פוליטיות. אנחנו צריכים לפעול לפי האיום. יש קונצנזוס בקרב כל הגופים המקצועיים על העניין הזה, הן של הנקמה והן של המודיעין שעולה ויורד כל פעם בהתאם לצורך. וצריך להבין, אירוע של הבטחה הוא לא יכול להישען על מודיעין. לפעמים יש לך, לפעמים אין לך. תראו את הניסיונות התנגשות בנשיא טראמפ, לא היה מודיעין על אף אחד מהם. ולכן אנחנו צריכים לקחת את המוטיב הזה של הנקמה, של הרצון לנקמה, ופשוט לתת להם את ההבטחה. זה לא ייתכן.
1: ורונן, עובדה צריך להסביר את המובן מאליו. בגלל הקמפיין המטורף שלהם, זה אירוע בלתי נתפס. אנחנו חייבים לסיים. אלוף משנה במילואים רונן כהן, תודה רבה.
0: בבקשה, יום טוב.
1: להתראות. אבישי מתיה, איש תקשורת, איש שמאל לשעבר, בוקר טוב.
2: בוקר אור,
1: ארז, מה העניינים? הייתי שעשית איזה השוואה כזאת, אם אני זוכר נכון, ברשתות החברתיות, על מפלגת העבודה לדורותיה, לעומת... איך אתה רוצה לחנות את...
2: לא, אני אסביר.

0: הקוקייה שהיא מתגבש שם עכשיו, אני יודע איך לקרוא לזה?
1: כן, אבל אני רוצה לספר משהו על עצמי, אוקיי? אני מפאי. אבא שלי היה, בשירות הצבאי שלו היה שומר הראש של בן גוריון, גדלתי עם תמונה של בן גוריון על הקיר בחדר הילדים, שתבין את ההזיה. וכל החיים באופן טבעי, הצבעתי למערך, למפלגת העבודה, עד בערך סביבות 2019 או משהו כזה. ואפילו הייתי חבר מפלגה איזה 20 שנה לדעתי או משהו כזה. וזה מדהים אתה יודע, גם במפלגת העבודה וגם במרץ היה את מה שנקרא די לכיבוש, ובעצם מה שראינו השבוע זה שמרץ כבשה את מפלגת העבודה, שהייתה פעם מפלגת, אתה יודע, מפלגת מרכז, אפילו מפרקים מפלגת מרכז ימין, בטח כשגולדה ודיין היו שם, והיא הפכה אותה למפלגת שמאל קיצונית עוד הרבה יותר ממרץ, שזה דבר מטורף לחלוטין. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, אני נורא נורא אוהב היסטוריה ומספרים, בדיוק כמוך אני חושב, ואני הסתכלתי, מה שכן פרסמתי, זה לראות את ההתרסקות איטית, אבל הברוטלית של השמאל מ-92, זאת אומרת, מהרגע שממשלת אוסלו קמה, ב-92 עם רבין, אתה יודע ש... אני לא יודע אם אתם זוכרים, ב-92 למפלגת העבודה ולמרץ היו 56 מנדטים ביחד.
0: 44 ו-12.
1: כן.
0: ועד היה להם גם חמש של המפלגות הערביות, צריך להגיד, אוסלו עבר פה בקולותיהן של המפלגות הערביות.
1: כן, כי היו חמישה מנדטים והיה להם את הגוש החוסם, אבל ו-30 שנה אחרי זה נשארו מזה 4 מנדטים. זה מטורף, אבל אני אגיד לך יותר מזה, ארז. בשנות אוסלו, נגיד בין 92 ל-99, הגוש הזה של מרץ והעבודה איבד 20 מנדטים. זאת אומרת, הוא היה 56, וכבר ב-99 עם ברק הוא היה 36 מנדטים בלבד. וברק היה ראש ממשלה הרבה בגלל השיטת הבחירה הישירה. ואני חושב שאנחנו חזינו השבוע באמת בקריסה מוחלטת של מחנה עצמו. למי יכולים לספר, אתה יודע, על כמות המתפקדים וכמות המצביעים וכל הדברים האלה, בעיקר בגלל שזה היה, אתה יודע, בטלפונים מהבית ולא בקלפיות, אבל אני ממש ממש, תשמע, זה אחת התופעות המטורפות. לקחו מפלגת שלטון, שהייתה מפלגת מרכז ימין, והפכו אותה לאיזה סרח עודף, משהו כל כך כל כך קיצוני.
0: לא, אפילו מרץ, אבל זה לא מרץ של... זה מדהים שצריך להגיד את זה.
1: אפילו לא מרץ.
0: זה אפילו לא מרץ של יוסי שריד ושולמית אלוני, שהיו אנשי שמאל קיצוניים.
1: נכון.
0: אבל היה בהם איזשהו חיבור, אני לא יודע איך לקרוא לזה, חיבור למציאות, איזושהי...
1: שולמית אלוני ויוסי שריד.
0: זה חבורה של מטורפים. מה שקורה שם היום, אביש, זה חבורה של מטורפים. זה קפלניסטים, זה סרבנים, זה אנשים שמחוללים כאוס, זה אנשים שמבחינתם האויב זה הימין. עכשיו, לא תגיד ששולמית אלוני הייתה, לא יודע מה, אוהבת את כל חלקי החברה הישראלית בצורה שווה וכן הלאה, אבל אני לא חושב שהייתה לה פנטזיה למלחמת אחים. יש שם אנשים שאתה רואה שהפנטזיה שלהם.
1: כן. לא, לא, זה מה, אנשים האלה אומרים, מתייצבים ומסבירים שמנסור עבאס עדיף על פני החרדים, זאת אומרת, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי הטבח שהיה פה, האנשים, מפלגות הערביות שתומכות בעזה, אנחנו מעדיפים אותם לקואליציה הזויה שבוא נתפלל שהיא לא תקרה לעולם, על פני נגיד חרדים, יהודים, זה בעצם קו השבר. אנחנו מעדיפים ערבים בשביל שלטון, מאשר יהודים בשביל להיות באיזה ממשלת אחדות או משהו, או מה שזה לא יהיה.
0: תשמע, אתמול סקר כזה של ערוץ 12, לא תגיד סקר, ערוץ שאני נותן יותר מדי מינות בנתונים שלו, אבל אין להם שום אינטרס להציג את זה, אם כבר הם היו מייפים את הנתונים והופכים אותם לפחות חמורים. 44% ממצביעי מפלגות האופוזיציה, מצביעי גוש השמאל, מעדיפים להישען על המפלגות הערביות, כמו שאתה אומר, מפלגות שלא מסוגלות לגנות את חמאס, ובוא נגיד ככה, חלקם תומכים בחמאס, והם מעדיפים לשבת איתם ולא עם הליכוד. זה אירוע מטורף.
1: תשמע, מה שקרה בעצם זה שהייתה פעם אידיאולוגיה. אתה יכול להגיד כל מיני דברים, אבל באמת צריך לזכור שהדמוקרטים זה על חורבות מפלגת העבודה. בא יאיר גולן, נבחר בזרוב של חפז אל אסד ליושב ראש המפלגה, לקח את המפלגה, הוא הרי נבחר ליושב ראש מפלגת העבודה. אני לא חושב שאי פעם עשו פריימריז בדמוקרטים, שזה שעטנז של מרץ ועבודה בשביל לבחור את יער גולן, לא זכרו לי הדבר הזה. עכשיו, זה פשוט פרק אותה מכל נכסיה. זאת אומרת, פעם הייתה לפחות, היה אידיאולוגיה של חינוך, התיישבות, מגל בחרב, ואתה יודע, הם הקימו תחמה ומגדל, כל הדברים האלה שעשה מחנה השמאל, פשוט נמחקו. כל מה שנשאר שם, זה רק לא ביבי, שזאת מחלה חסוכת מרפא, ואם אנשים רוצים לראות כמה היא מחלה חסוכת מרפא, תסתכלו על המפלגה הזאת, שאין שם בעצם שום דבר, חוץ משנאה מזוקקת, כמו שאתה אמרת, ומפחיד, תשמע, הם יהיו איזה מין, לא יודע אם 10 מנדטים יותר פחות או משהו כזה, מין איזה גוש קיצוני שיהיו 2 סנטימטר מהמפלגות הערביות, ובעצם הדבר הטרגי פה, שאין פה שום שמאל ציוני אלטרנטיבה.
0: למה אנחנו לא שומעים יותר קולות כמוך, אבישי? מה קורה פה? מה פשע?
1: אני לא יודע.
0: שיחות את המונים כזו, אני מנסה להבין איזה מין כישוף מופרק כזה, כמו שאתה אומר, אפילו השיבה באוקטובר לא עשה שם שום חשבון נפש.
1: כלום, כי אני אגיד לך למה. כי אני חושב שהלב של העניין זה האמירה הזאת, גנבו לי את המדינה. זה אנשים, אי אפשר להתעלם מזה. זה אנשים שמהווים גם את ה, אתה יכול להגיד סרח עודף או משהו, אבל בעצם השתקפות מטורפת של האליטות שמשתוללות רק בצורה יותר מנומסת מהם במדינה הזאת, אם זה האליטה של התקשורת, האליטה של האקדמיה, האליטה של מערכת המשפט, אפילו האליטה של הצבא, כל החבורה הזאת שברקע אחראית גם להתרסקות של החברה הישראלית לפני 7 באוקטובר, ומי יודע למה עוד, והם בעצם, תסתכל על האנשים שהצביעו, זה בדיוק האנשים שבטוחים שהם מלך הארץ, שהם האנשים היפים, שרוב הרשימה תסתכל עליה, כל המקומות הראשונים הם אשכנזים, למעט מזרחית המחמד, נעמה לזימי, וערבייה משודרגת למקום העשירי או משהו כזה, זה הפרצוף שלהם, סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל זה על האליטה האשכנזית, האלימה, מאוד, ובסוף אני חושב שלפעמים, אתה יודע, כשמחלימים, כשהחברה מחלימה, ואני מקווה שהחברה שלנו תחלים, אז כל הסליחה, השר הצף למעלה, ואנחנו רואים את האלימות הזאת של החבורה הזאת, של האליטה והחונטה הזאת ששולט במדינה עשרות שנים, ולא משנה מי בשלטון, והיא בעצם משתקפת בצורה הכי הכי הכי הכי דרמטית או הכי הכי גואלית במפלגה הזאת, שהיא בעצם מפלגת קפלן. הרי היא מייצגת את אלה שהפגינו בקפלן, גם תוך כדי המלחמה, נגד הממשלה, שדבררו מסרים שבעצם היו מסרים של חמאס, ואי אפשר להתעלם מזה. אתה מבין? אז זה לא פלא, והשורה התחתונה...
0: משפט אחרון, אבישי, אתם חייבים לסיים?
1: אני הייתי שם, זה אנשים שכל מה שמעניין אותם זה שלטון בכל מחיר, זה תאוות שלטון בלתי מרוסנת, והם יעשו הכל, ישרפו פה, יעשו פה, יפגינו פה, רק כדי להגיע לשלטון, וכל השאר לא מעניין להם כלום. זאת הסיבה, ותיזהרו.
0: וזאת עדות, כמו שאתה אומר, עדות מבפנים, כי אתה מכיר את נפש האדם הספציפית הזו.
1: זה מפלגה מאוד מאוד מסוכנת. זה רגע ממפלגות השמאל הקיצוניות שאתה זוכר אותן באירופה בשנות ה-70. ממש, זה כמעט תעתיק מדויק.
0: אבישי, אנחנו נעשה שיחת המשך על העניין הזה. תודה רבה, אבישי מתיה.
1: בבקשה, ביי.
0: חברים, אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נפו עם עידן דרדיק, אחיו של טל ינון דרדיק ששובט רעב במחאה על הצווים המנהלים שהוצאו נגדו.
2: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
3: כביש מספר 1, עמוס מבשרת ציון עד הכניסה לירושלים, כביש חוצה שומרון, עמוס משער שומרון עד ראש העין, כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: דיווח התנועה בחסות. רק רב בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. גלי ישראל. מכונות כביסה.

0: כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
7: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 8096.
10: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תטווב באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
11: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
12: התכוונת שהגיע הקיץ?
11: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: שלום.
14: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
13: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לצפוק.
14: זכית ב-125,000 שקלים.
13: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: 720!
17: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
18: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
19: בר או בת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: כן, חזרנו. עידן דרדיק, בוקר טוב.
3: אהלן, שלום, זה בוקר טוב.
1: טוב, אתה אח של טלי נון, דרדיק, ואחיך אדם שכבר הקים כמה יישובים ביהודה ושומרון, כרגע הוא נמצא ביישוב שתכף תסביר לנו שמו ומיקומו, אבל הוא אחד משתי, למעשה הוא, שתי משפחות מתגוררות ביישוב הזה, אבל זה לא מוצא חן בעיני חלק מהאנשים אז במערכת הביטחון. אז אם עכשיו השר קץ הוציא השר על הנוהל של צווים מנהליים, מעצרים מנהליים, המערכת מצאה דרכים אחרות להרחיק אותו מהיישוב.

0: נכון, נכון. אף שלי גר בחוות טרפון ביום יום, הוא גר בחוות טרפון, כרגע הוא גר בכלא, במגרש הרוסים, והאמת שהמצב שלו ממש מדרדר. אתמול לקחו אותו לבדיקה, הוא שובט רעב בעצם כבר 17 ימים, ולקחו אותו אתמול לבדיקות במרפאה של הכלא, ויצא לו שלוש פעמיים, עשו לו שתי בדיקות, שתי הבדיקות יצא 34 מעלות חום, שזה כבר היפותרמיה, וזה בנוסף לזה שהוא כבר ירד כמעט 8 קילו, וכל המדדים שלו, סוכר, לחץ דם בירידה. נכון לאתמול, אנחנו אין לנו תקשורת איתו, זה מגיע רק דרך עורך דין, נכון לאתמול הוא ירד כמעט 8 קילו והתעלף 5 פעמים. הוא כמעט כל יום התעלף בימים האחרונים כתוצאה מהשביתת רעב. וכל השביתה הזאת היא בגלל העוול הנורא שאבי בלוט עושה למתיישבי יהודה ושומרון, שהוא בעצם הופך אותנו לאזרחים סוג ב'. כלומר, אח שלי נמצא בכלא בגלל צו מנהלי שהוציא לו האלוף בלוט. בלי ראיות, בלי משפט, בלי חקירה, לא אומרים לו במה הוא אשם, הוא לא יכול להתגונן, בלי הליך הוגן, ורק לאזרחי יהודה ושומרון משתמשים בכלים הנוראים והמזעזעים האלה. יש אנשים שלוקחים פרוטקשן בדרום, ויש את אלו שירו פצצות תאורה על הבית של ראש הממשלה, והמשפחות פשע הערביות שיש להם נשק בהיקפים עצומים, כל זה הם זוכים להליך הוגן כמו כל אזרח, כמו שמגיע באמת לכל אזרח. אבל רק תושבי יהודה ושומרון אפשר לזרוק אותם לכלא, להוציא להם צווים של הגבלות מזעזעות, ויש עשרות כאלה עכשיו דרך אגב, אבי בלוט, אני אומר...
1: האירוע הוא שאחיך קיבל הרחקה מהיישוב שלו, ורוצים שהוא יגור אצל חמותו, משהו שהוא גם לא אפשרי, וגם, כמו שאתה אומר, לא צודק, ולכן הוא מוחה נגד האירוע הזה, ואומר, אם יש לכם האשמות כלפי, אם יש לכם ראיות, תביאו אותם, נתמודד עם זה, כמו שמתמודדים במדינת חוק.
0: נכון, נכון. אני אומר את זה, לצערי הרב, ישראל כץ יאמר לזכותו לפני שנה. הוא אמר, אני עוצר את הדבר הזה. אזרחי יהודה ושומרון הם לא סוג ב'. אבל אבי בלוט הכניס את המעצרים המנהליים בדלת האחורית, וישראל כץ לא עושה שום דבר. אני אומר, בצער, כי הוא כבר הקטיל את המהלך, הוא לא עושה שום צעד בעניין. הוא צריך לעצור את זה, זה המחויבות שלו. הוא אתמול אמר שהוא יחשוב על זה, ושהוא יבחן את זה, הוא לא צריך לבחון את זה, מה יש לבחון? אנחנו פחות מתושבי חיפה ותל אביב, אני לא מבין את המכינה. קודם כל שיעצור את זה, שיעשייה שכרגע, ברגע זה, יש עשרות תושבי יהודה ושומרון שנמצאים במעצרים מסוגים שונים, מעצר בית, איזוק אלקטרוני, אח שלי שנמצא בכלא, הכל בלי ראיות, בלי חקירה, בלי שאמרו להם במה הם אשמים, בלי שנתנו להם אפשרות להתגונן. יום אחד שללו את החירות שלהם ואמרו להם הפרחה. ובעניין הזה אני רוצה להגיד על ישראל כץ אומר, אני מנסה להציע לו חלופות, לתת לו מעצר במקום אחר. סליחה, מה אתה מציע? שתהרוס, הרי לאט שלי יש 120 כבשים. הוא מגדל אותם. אתה מציע לו, תהרוס את העסק שלך, תהרוס את הפרנסה שלך, תהרוס את המשפחה שלך. יש לו ארבעה ילדים, הם שש נפשות, הוא איש טוב את... ארבעה ילדים, תוותר על לחצי שנה, תוותר על המשפחה שלך, תוותר על הפרנסה שלך, תוותר על החברים והיישוב והסביבה שלך, וזה אתה קורא לו פשרה, זה הפשרה שאתה מציע. מה הפשרה בזה? יש לך ראיות, תגיש מגנות כמישהו, בבקשה שישב בכלא, תעשו משפט, פליטו השופטים מה שיפליטו וישב בכלא. אבל אם אין לכם ראיות, זה לא יכול, זה פשוט לא יכול להיות.
1: צריך להגיד, כל עוד אין ראיות, ומכיוון שבחלק מהמקרים אתה מכיר את הנפשות הפועלות, זה לא שכמו שהם מתדרכים, כל פעם שמוצאים צו כזה נגד מישהו, יש אלימות מתנחלים, יש חומר מודיעיני וכן הלאה וכן הלאה. המערכת הרבה פעמים, ושמענו גם את ההקלטה של אותו איש מחלקה יהודית בשבק שנחשפה לפני שנה פלוס, המערכת משתמשת בזה כדי לדכא אנשים שעושים דברים שלא מתאימים למערכת. המערכת חלקים בה, גורמים בה לא אוהבים את ההתיישבות, חלקם אוהבים את ההתיישבות במקומות מסוימים, אבל לא אוהבים אותם במקומות אחרים וכן הלאה. לא מתאים להם שאחיך הקים יישוב בנקודה הספציפית שהוא הקים, אז מרחיקים אותו משם, משתמשים בצווים הבולשוויקים האלה כדי להרחיק אותו משם. כמו שאתה אומר, אם יש ראיות, תביאו אותם, תעמידו לדין. אחרת, ושוב, יש גם מקרים שאתה רואה, אנשים נורמטיביים, אחיך הוא לא איזה עבריין, אדם נורמטיבי.
0: נכון, נכון. הכלים האלה שבו האדם שהמערכת לא אוהבת אותו, זורקת אותו לכלת ככה בלי שום הליך, זה מתאים לאיראן או לצפון קוריאה. זה לא מתאים למדינה חופשית. אנחנו רוצים להיות לפחות מדינה שבה לאזרחים יש חירות בסיסית, שיש להם זכויות בסיסיות. כמובן שאם אדם עשה פשע, אז הוא צריך להנש על זה, אבל צריך להראות שהוא עשה פשע, זה לא סתם ככה. וההתנכלות הזאת היא שמורה רק, לא רק לתושבי יהודה ושרון, אלא בעיקר ובעיקר לחלוצים שבהם, שאני אומר את זה בצער, אלוף הפיקוד נלחם בהם, ממש נלחם בהם, והוא יכול דרך אגב להיאבק בהם בכלים הלגיטימיים שיש, כלומר, יש צילומים, יש עדויות, יש ראיות, יש שיקולי טלפונים, זה בסדר, במסגרת החוק, אבל הוא נלחם בהם מחוץ למסגרת החוק. פשוט רודף אותם בצורה שהיא אנטי-דמוקרטית.
1: שצריך להגיד, רוב הסיכויים שהאלוף פה פשוט מממש את המדיניות שמבקשים ממנו אנשי המחלקה היהודית בשב"כ. ככה זה עובד בדרך כלל. ובהיעדר שיקול דעת.
0: יכול להיות. אנחנו באמת כולנו הרי שמענו, כמו שאמרת, את ההקלטות של א', שהוא אומר במפורש, אני לא צריך ראיות. אני זורק אותם לכלא בלי ראיות. מי הם בכלל? בחור השני שמדבר איתו, אז אומר לו, רגע, אבל השופט יבקש משהו, אומר, מי השופט בכלל? אני החלטתי שהם ילכו לכלא, אז הם ילכו לכלא, וזה בדיוק מה שקורה פה. יש פה איזה גחמה אישית של אבי בלוט, לא יודע אם זה שלו, או של מישהו שדורש את זה ממנו, אני לא נמצא מאחורי הקלעים, והוא פשוט זורק אנשים לכלא, רק על פי שיקול דעתו, זה לא קיים בשום מדינה, ובמדינת ישראל זה לא קיים לשום אזרח אחר. שום אזרח אחר, אדם אחד לא יכול פשוט לזרוק אותו לכלא, זה פשוט לא קיים. יש כמה שופטים, יש עורך דין, יש שני צדדים, פופרים אותך, יש לך שימוע, מביאים לך את הכתב, יש הליך ממש, זה לא קורה במכה אחת, מביאים לך את הראיות נגדך, אתה יכול להתגונן. ובעניין הזה אני רוצה לומר, אח שלי שובט רב כבר 17 ימים, לא יום אחד, הוא באמת נמצא כבר בסכנה. כלומר, 17 ימים לא לאכול, מתוך זה כמעט 3 ימים הוא גם לא שתה, יומיים וחצי הוא לא שתה, והוא הולך בעניין הזה עד הסוף. ישראל כץ ניסה להציע לו כל מיני פשרות, לך תהיה במעצר במקום אחר, במקום פה. הוא לא מוכן לזה כי הוא לא מוותר על החירות שלו, וגם כי הוא לא נלחם רק על החירות שלו, הוא נלחם על החירות של כל אזרח ואזרח, הוא נלחם על העיקרון שלא זורקים אדם לכלא בלי ראיות ובלי משפט. אם יהיה ראיות ומשפט נגדו, הוא לא ישבות רעב, הוא ינהל את ההליך, ומה שיצא יצא. והוא בעניין הזה הולך עד הסוף, והסוף הזה לצערי הוא מסוכן מאוד אם שר הביטחון לא יתעשת מיד, כי אנחנו כבר בקצה מבחינה רפואית, 34 מעלות חום שמדדו לו אתמול, זה לא צחוק. בנוסף לכל ההתעלפויות וכל הירידה במדדים, וההחלטה הזאת של ישראל כץ לעצור את זה צריכה לצאת אתמול, אבל לכל המאוחר היום, כי אחרת אנחנו נהיה פה באסון. ואני אומר את זה, אני אומר את זה בכוונה כדי שכולם ישמעו. אם שערה משערות ראשו של אח שלי טיפון, ישראל כץ מכיר את המקרה, אנחנו פנינו אליו ומכיר את זה כבר תקופה, לא מהיום ולא מאתמול. אם שערה משערות ראשו של אח שלי טיפון, זה יהיה על ישראל כץ, שר הביטחון, ועל אבי בלוט, אלוף הפיקוד, ואנחנו לצערי הרב, אני ממש קשה לי לומר את זה, אבל אנחנו ממש קרובים לנקודה הזאת. אנחנו קרובים לנקודה שיהיה אסון, והאסון הזה יהיה על השניים האלו, על אבי בלוט וישראל כץ שמגבה אותו לצערי הרב באופן מלא. וכל הפשרות שהם מנסים להציע בעניין הזה, הן לא לגיטימיות. זה לא פשרה לשלול לאדם תחרות במעצר כזה במקום במעצר אחר. אדם הוא בן חורין, אדם נברא בצלם אלוהים והוא בן חורין. ואם יש נגדו הוא פשע, אז אפשר להעניש אותו ולשלול את החירות. ואם הוא לא פשע, אתה לא הורס לבן אדם את הפרנסה ומוציא אותו מהמשפחה שלו, והורס לו את הבריאות, ומכניס אותו למעצרים ממעצרים שונים וצווים מצווים שונים אם הוא לא ביצע פשע. ואף שלי יאבק בעניין הזה עד הסוף.
1: עידן, אני מצטרף פה לקריאה שלך, לשר הביטחון ישראל כץ, ואני מצפה שהדבר הזה ייעצר, כמו שאתה אומר, זה עניין של פיקוח נפש. עידן, תודה רבה.
0: רק משפט אחרון, היום בערב אנחנו עושים מחוץ למגרש הרוסים, ב8:15 בערב, מחוץ למגרש הרוסים בירושלים, שם אח שלי עצור, קריאת מגילת איכה, אנחנו מקווים ומצפים שאנשים יבואו לזעוק ביחד עם אח שלי צעקת החירות והחופש, ולהיות איתנו שם, זה מאוד יחזק אותנו וגם את המאבק חשוב בנושא הזה, אז 8:15 היום בערב קריאת מגילת איכה במקדש הרוסים בירושלים.
1: עידן דרדיק, אחיו של טלי נון דרדיק, ששובט כאמור רב. תודה רבה. תודה עידן.
0: תודה ארז, תודה.
1: דבורן ובן ארי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, חלון אוברטון.
1: רצינו לדבר על המונדיאל, על מסי וזה, אבל האמת נראה לי לא קשור. עכשיו בואו תנו את ההתייחסות שלכם לאירוע הזה של המעצרים והצווים המנהליים וכל זה, ונראה לי נמשיך מחר את ענייני המונדיאל. אירן.
3: וואו, שמע איזה מעבר עשית עכשיו. שמע, אני גם מכיר באופן אישי את עידן, וזה שהוא ככה יוצא החוצה ומדבר כמו שהוא מדבר, זה מראה כמה... כמה זה כואב לו, וכמה זה קשה לו, וקורא לציבור לענות לקריאה שלו, לבוא ולחזק מה שאפשר. הרעיון של מעצרים מנהליים זה רעיון שהוא בעייתי, אתה בעצם מכניס בן אדם מאחורי סורג ובריח בלי לשפוט אותו.
1: כן, הם מצאו טריקים, אבל עכשיו... עכשיו לא עוצרים אותך, הם מרחיקים אותך, הורסים לך את החיים, מתעללים בך.
3: אותו דבר.
1: וכן, בצווים מנהליים, ואז כאילו השר קץ השר על מעצרים מנהליים, אז הם מוצאים דרכים אחרות להתעלל באנשים. לא, תעמידו אנשים לדין, אל תתעללו באנשים כדי לשבור אותם.
3: לא, יש, דרך אגב, יש סיבות שכן אפשר להוציא כאלה כללים, אתה יודע, גם מעצרים וגם הרחקות, אבל זה חייב להיות מאוד מאוד זמני. אתה יודע, אם מעכשיו לעכשיו אתה יודע שקורה משהו, אז אתה יכול לעשות את הצעד הזה המאוד מאוד קיצוני, אבל בהקדם האפשרי לבוא ולהביא את זה לפני שופט, להראות את הראיות שיש לך, אתה יכול גם לעשות את זה בצורה שלא תחשוף אותך יותר מדי, ותן שיקול דעת לשופט, בו השופטים בדרך כלל הרי זורמים עם המערכת, אנחנו מכירים את זה מכל הסיפור של הזנות סתר, כמה אישורים של שופטים ניתנו בסיתונאות. החשש מפני הגעה לשופט והחלטה במעמד צד אחד לאורך זמן לפגוע בזכויות של אנשים, זה משהו שהוא באמת בעייתי וקשה להצדיק אותו מבחינה משפטית.
1: דורין?
4: אתה יודע, זה מזכיר לי, אירן, אני ואתה הרחנו את ידידנו עורך דין איציק בם, אצלנו בפודקאסט, בלתי סביר בעליל, והוא, אתה יודע, משפטן גם שעוסק, גם משפטן חוקתי, גם פלילי, גם עוסק בזכויות אדם, והוא אמר שהדבר האחרון שמעניין את בית המשפט העליון שלנו, בכלל, שיטת מערכת המשפט, זה זכויות אדם. אתה יודע, זה לא, בדברים האלה, בדברים של האדם, אתה לא תראה אותם לא מתערבים ולא כלום, ודוגמה בולטת, אני חושב שהוא גם נתן את זה, כל מיני הגבלות מנהליות, מעצרים מנהליים וכיוצא בהם. אז הנה, אתה רואה את הצביעות שלהם, שכשיש בסוף מצוקה של בן אדם, כשיש פגיעה כל כך חמורה בזכויות, אז אין שום בעיה לפגוע, וזה אף אחד, שום ארגון זכויות אדם לא, אתה יודע, לא פוצפה ולא מצפצף. אני, תשמע, אני באופן אישי נגד בשביתות רעב בכללי, כן? אבל אם יש פה מצב כל כך קיצוני, מצופה, קודם כל משר הביטחון שיתערב, שיצור פה, זה כבר עניין הומניטרי. אתה לא רוצה שמישהו...
1: בואי, אנחנו חייבים לסיים. אנחנו קובעים פה שיחת המשך למחר. מסי יהיה מחר, מסי יהיה מחר, דבורין, אנחנו חייבים לרוץ.
3: אתה יודע כמה תובנות יש לדבורין על מסי?
1: זה ימתין עד מחר, הם עדיין יהיו בתוקף. עורכי הדין ערן בן ארי ומיכאל דבורין, בלתי סביר בעליל. תודה רבה, להתראות. חברים, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה למושיקו כחלון שהפיק אותנו וגם ערך אותנו, למשה רחמקין הטכנאי שלנו בדיגיטל איציק זר, אני הייתי ארץ אדמור, מיד אחרינו שרון גל. ביי, להתראות.
5: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
6: כביש מספר 1, עמוס ממבשרת ציון עד הכניסה לירושלים, כביש חוצה שומרון, עמוס משער שומרון עד ראש העין, כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
5: דיווח התנועה בחסות יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. גלי
7: ישראל. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: היו לפני המון שנים.
9: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
10: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
9: ויש גם הגרלה עם פרסים.
10: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27 עד 28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
11: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
13: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
15: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
13: גם?
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
13: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
14: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
13: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: איך זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
17: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
18: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
19: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
20: מה קורה אראלה? לא מאמין.
19: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
20: יואו! מה עשית לי בגוף? איזה כיף.
19: איזה חמוד.
20: איזה כיף, תודה רבה.
21: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: צבן Love Every Day לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
23: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
24: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
25: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
26: שים שירים שאת אוהבת.
27: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
28: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
29: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
28: גלי ישראל החדשות.
0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רובי אומר כי הממשל האמריקני עדיין מוכן לנהל שיחות על עתידה של איראן, אך טען כי ההנהגה האיראנית אינה רצינית כלשונו. חיל האוויר האמריקני השלים הלילה תקיפה נוספת באיראן. בישראל נערכים להרחבת הלחימה במקרה שיותקפו אתרי גרעין באיראן. נשיא לבנון ג'וזף אונד דורש נסיגה הדרגתית אך מלאה של צהל מדרום לבנון כתנאי לפירוק חיזבאללה מנשקו. אונד הציג לנשיא ארצות הברית טראמפ בפגישתה ממש בבית הלבן תוכנית הכוללת סיוע אמריקני לצבא לבנון. ראש העיר ניו יורק זורן ממדני מודה כי אין לו סמכות לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו שאמור לבקר בניו יורק בעצרת הכללית של האום. בסרטון שפרסם אמר ממדני כי סוגיית המעצר נבחנה בכל דרך אפשרית וקרא לממשל הפדרלי בארצות הברית שיש לו את הסמכות לפעול למעצרו של נתניהו. ארצות הברית אישרה לערב הסעודית לפתח תוכנית גרעין אזרחית. הנשיא טראמפ אישר את הסכם הגרעין הכולל הקמת מתקן להשארת אורניום בממלכה בעלות של מוערכת של 30 מיליארד דולרים. המשטרה עצרה שלושה בני אדם שהפעילו מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי להלבנת הון. הם חשודים בעלמת מס וקבלת דבר במרמה בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום ומחר יהיה חם ויבש בערים והווי לאורך החוף. מידות החום גבוהות מהרגיל. ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
7: בחסות אור משכנתאות.
8: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
9: אור משכנתאות.
30: שרון גל.
31: כן, כן, כן, כן. בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. מה נשמע? כל הצוות כאן, טיפה להוריד את האנדר, ממש נגיעה קטנה. כל הצוות כאן, אבי איצקוביץ' העורך, תודה. מפיק אבי טרכטנברג, בוקר טוב למשה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, טכנאים שלנו בחיפה, דרום וגלי ישראל. ונגיד לי איציק זר גם מהדיגיטל בוקר טוב, ונתחיל עם אריאל כהנה ויקי דיין. שלום לכם, מה שלומכם?
32: בוקר אור, בוקר אור חברים.
33: בוקר אור.
31: קצת פרטים כהנה, אני שומע כבר נגיד ניצנים של תבלה פה ושם, תכף נדבר על המכלול. אותו הסכם בין ארצות הברית לסעודיה שאולי, אני אומר בסוגריים, יכול להיות שאת החלק השני שלו עוד לא שמענו, אבל תן לו ככה בנגיעה את הפרטים בצורה ברורה.
33: אם יש חלק שני שרון, אז אני אשמח. מה שנראה כרגע לא נראה טוב, לפי הדיווח וול סטריט ג'ורנל, טראמפ אישר לסעוד, או ליתר דיוק, אישר לחברות אמריקניות לבנות בסעודיה כורים גרעיניים לצרכים אזרחיים, אני מדגיש לצרכים אזרחיים בלבד, ושוב, אלה חברות אמריקניות, ל-30 שנה קדימה. צריך לומר שזה קורה משתי סיבות מבחינת טראמפ. אחת זה לדחוק את סין, לא לתת לה דריסת רגל בסעודיה, ואנחנו יודעים שהם היו קרובים לזה. והסיבה השנייה זה כמובן כסף לכלכלה האמריקנית. אבל שוב, אם באמת זה כל הסיפור, אני לא יודע מה אתה מכיר שרון, אבל אנחנו כן יודעים שבשעתו דובר על זה שגרעין לסעודיה יהיה כחלק מהסכם שלום עם ישראל, וכמובן שישראל גם דרשה כל מיני מגבלות כאלה ואחרות על היכולת הגרעינית, אם בכלל תהיה לסעודיה. פה אנחנו בוודאי רואים שאין הסכם, אין הסכם בין ישראל לסעודיה. ואני לא יודע כרגע מה היו המגבלות, אולי אתה יודע, או יאקי.
31: לא, אני פשוט מחבר את הדברים שטראמפ אמר אתמול, שישב עם נשיא לבנון ואמר שיהיו עוד הסכמים ומצטרפות להסכמי אברהם, ואת השינוי הגיאו-אסטרטגי האדיר במזרח התיכון בעקבות המכה שקיבלה איראן. מה אתה אומר, יאקי?
32: קודם כל שכאן הסכם את זה מצוין, זה אני אתחיל בזה,
31: אז אתה אומר, נחתים אותו. להחתים אותו, אתה אומר.
32: הייתי מחתים אותו, הייתי מחתים את כהנה לגמרי. היתרון הגדול ביותר אולי...
33: אני מחפש מוצא חדשה בימים אלה, כן, סליחה. לא האמת שמצאתי, כן.
32: תראה, היתרון הגדול ביותר הוא שבאמת סין לא נכנסת לזה. אנחנו יודעים שסין נכנסה לסעודיה, והיא זו שניהלה בזמנו את המגעים בין סעודיה לאיראן, על הקשר ביניהם. סין היה לה תביעת רגל רצינית מאוד בסעודיה, וזה היה החשש. החסרונות הם, א', ההסכם הזה לא נראה כמו ההסכם שחתמה ארצות הברית עם האמירויות ב-2009, שבו אי אפשר להשאיר גרעין על אדמת האמירויות.
31: אין השארת אורניום על אדמת האמירויות, אבל גם כאן זה לא מיידי, זה בעוד כמה שנים, עד כמה שאני מבין. כלומר, הכל כאן זה חברות אמריקניות.
32: בדיוק, אז נגיד למאזינים, קודם כל זה חברות אמריקאיות, שזה גם יתרון נוסף, אבל במשך שנתיים ינהלו מחקר האם כדאי להשאיר גרעין בתוך סעודיה, אחרי שנתיים יקבלו את ההחלטה, אם יחליטו להקים את ההשערה בסעודיה, זה יהיה תחת פיקוח אמריקאי, לא תחת הפיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אבל תחת פיקוח אמריקאי, ואם לא, אז במשך 10 שנים לסעודיה אסור להשאיר גרעין בתחומה, ואחרי 10 שנים היא יכולה לפתוח את הנושא הזה מחדש, וכמו שכהנה אמר בצדק, בתקופת ביידן כשהנושא הזה נדון, הוא היה עוד אחד מהסעיפים בהסכם מאוד גדול בין סעודיה וישראל, נורמליזציה. הנושא השני היה הסכם הגנה בין ארצות הברית לבין סעודיה, והנושא השלישי היה מכירות נשק גדולות. בינתיים מה שטראמפ עשה בעקבות הכסף זה עסקת נשק מאוד מאוד גדולה ואת עסקת הגרעין. עדיין אין הסכם הגנה כזה כולל בין סעודיה לבין ארצות הברית, ולכן סעודיה רצה וחתמה על הסכם כזה עם הפקיסטנים. השאלה הגדולה, כמו שאתה אומר, תראה, נורמליזציה בין סעודיה לבין ישראל לא תהיה עד אוקטובר. זה אנחנו יודעים בוודאות, הסעודים אמרו, אנחנו לא רוצים לתת את זה לנתניהו. זה מסעודיה. אבל מה יקרה אחרי אוקטובר, זו שאלה גדולה, והאם יש כאן התניות שאנחנו לא מכירים, בוא נקווה שיש בקשר בין סעודיה לבין ישראל, אבל אנחנו יודעים שבמקביל הסעודים דורשים הצהרות מאוד מאוד מפורשות לגבי מדינה פלסטינית, אני לא חושב שמשהו שמישהו כרגע רוצה לתת להם.
31: חד משמעית. טוב.
33: רק שרון, אני אסף מילה. כן. ששרי הקבינט לא הכירו את הנושא הזה. זה בדקתי הבוקר.
31: וגם... צריך להגיד שגם בישראל באופן רשמי אין תגובות לא אחראיות כרגע, כי הדברים קורים בצינורות מקובלים בין, אני מניח, הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו, והכל גם קשור למצב הכולל עם איראן, וגם הלילה היו תקיפות די עצימות שם, אם כי... לפרק זמן יותר קצר, כן? האירוע הזה לא מאחורינו, כן?
32: שרון, אתה לא יכול לעצור את העסקה הזאת, כי גם צריך להביא אותה לאישור הקונגרס, אבל גם אם הקונגרס לא מאשר את העסקה הזאת, הזכותו של טראמפ להטיל וטו, ואז צריך שני שליש מהקונגרס, שזה אין שום סיכוי לעשות, אז בטח כשיש לך את איראן עכשיו, את הגרעין באיראן, אז אתה צריך להתמקד עם ממשל טראמפ, וזה אני חושב שמה שישראל עושה כרגע.
31: מילת סיכום על הפגישה אתמול בין נשיא לבנון לטראמפ כהנה?
33: תשמע, מהלך בלבנון הוא בסופו של דבר מהלך טוב. אני שם בצד את הטקסטים, כי את העמדות גם של טראמפ וגם של מישל אהון, כי זה לא העיקר. בסוף הצד, ההסכם שקורה בלבנון, אני חושב שזה מהלך מאוד מאוד יפה. בקטע הזה אנחנו הצלחנו למשוך את השטיח לאיראני מתחת לרגליים. מה שקורה בלבנון מוכרע בידי ממשלות לבנון וישראל בסיוע אמריקני. אם יצליח או לא יצליח הניסוי, אני לא מבין למה אומרים פיילוט, בעברית אומרים ניסוי, האם הוא יצליח בדרום לבנון או לא, אני לא יודע, אבל בעיניי זה קצת פחות חשוב, כי כל עוד הייתה לי, וזה היה הסכם של ג'י די ונס, כן? כל עוד איראן בעצם קיבלה לגיטימציה מאמריקה להכריע מה קורה באיראן, זה היה היום, להכריע מה קורה בלבנון, זה היה היום ונורא. ברגע שזה מתנהל בשיח ישיר בין הממשלות של ביירות וירושלים, א', אולי פה יהיו התפתחויות שקשורות להסכמי אברהם, זה ודאי הולך בדרך הזאת, ובכל מקרה האיראנים בחוץ, וזה מה שחשוב לנו.
32: אתה רואה, גם קיבלת ניתוח טוב של כהנה, וגם רגל של עברית איתו.
31: כל הכבוד, אני מאוד מעריך את זה.
33: שלום קור, לא?
31: לא, לא, ברור. תגיד לי מילה על זה, יקי, מה, איך זה נראה לך שם עם הלבנונים?
32: אחד משמעית, כל שבירת הזיקה שהאיראנים ניסו ליצור עם לבנון, היא מבורכת, וזה בדיוק מה שעושה התנהלות כרגע מול לבנון. ודבר שני, האון רצה איזושהי הצהרה פומבית של טראמפ שייתן לו שישראל תיסוג מכל לבנון, ואת זה הוא לא קיבל, ואנחנו רואים שארצות הברית לגמרי לגמרי מתחשבת בצורכי הביטחון של ישראל בלבנון, לוקחים בחשבון את חיזבאללה, כך שבסופו של דבר במבחן המעשה אנחנו רואים שארצות הברית לגמרי בצד הזה של שמירת הביטחון וקבלת כל החששות הישראלים בנושא הלבנון.
31: יפה. טוב, חברים, שיהיה יום טוב, בשורות טובות וצום מועיל בערב. ושיהיה גם שלום בינינו. בוקר טוב, רם שמואלי, תת אלוף במילואים, טייס קרב לשעבר וראש להק מודיעין בחיל אוויר, מה נשמע?
5: בוקר טוב, מכבישי הצפון.
31: עקבת קצת אחרי התמונות מאיראן מהלילה? זה נראה בוער מתמיד, נגיד לפחות בתקופה האחרונה, כלומר עליית מדרגה נוספת, לא יודע אם בהיקף, אבל בעוצמה של התקיפות.
5: תראה, הסיטואציה הזאת היא שהמדינה, אחת החלשות באזור היום, מצליחה לייצר לכאורה משוואה מול המעצמה הכי גדולה בעולם, היא לא תימשך לאורך זמן. זאת אומרת, בתקשורת, אתה יודע, אומרים, אלה תקפו פה ואלה תקפו פה, וזה כאילו איזה משוואה. אין שום משוואה, מדובר במדינה שנמצאת בתהליך של הישרדות, אבל עם יכולת מופלאה של לייצר סימטריה. הנה, האמריקאים תקפו אותנו, אנחנו תקפנו את הבסיסים שלהם וכו'. זאת לא התמונה. יש תהליך השמדה שיטתי של האמריקאים, של תשתיות ויכולות, המדינה גם כלכלית וגם צבאית הולכת ונחלשת, כל השלוחות שלה, גם החותים, גם חיזבאללה, נמצאים בקרב הישרדות, לא מדבר בכלל על חמאס, ולכן זה לא יימשך הרבה זמן, הולך להיות משהו גדול, סך הכל המזרח התיכון בוער, כאילו, כולם נמצאים במלחמה, אגב לשמחתנו ישראל לא, אני כרגע בדרך לרמת הגולן, ליישובים, למטולה, זה מדהים כמה שלושה שבועות של שקט וכבר כל כך הרבה גורמים מתעסקים בשיקום הצפון, בפתיחת המסגרות, בתיירות, אגב הכל הולך עם המון המון כוחות טובים ורצון טוב, ולכן הערך הזה שאצלנו שקט ומצד שני המעצמה הכי גדולה בעולם נלחמת עבורנו ומחלישה עוד ועוד, צריך לזכור שאיראן היום היא מדינה חלשה, היא אולי הכי חלשה במזרח תיכון, אבל באופן מופלא היא עושה אסימטריה בצורה מושלמת, אבל לא צריך להתרגש מזה.
31: לגמרי, וגם, נכון, וצריך גם לומר שטראמפ כבר פעמיים ממש מודיע שהוא הולך לתקוף את אותו מתקן גרעין ביער המקוש, והוא אומר, האיראנים לא יכולים לעשות שום דבר נגד זה, לכן אני אומר את זה פומבית, קצת דיברנו על זה אתמול בתוכנית בערב, בצורה פשוטה אתה אומר אפשר לגרום שם נזק, אבל אין פצצה כרגע שיכולה לחדור פנימה לתוך 100 ומשהו מטרים בתוך נגיד תוואי קרקע הסלעי שם, כן?
5: כן, נעשה את ההמחשה לציבור, אם אתה נוסע במנהרות הכרמל, הגובה של ההר מעל מנהרות הכרמל זה 200 מטר. אי אפשר לחדור את זה בנשק קונבנציונלי כמובן. אבל כן אפשר לשבש את זה, לחסום את זה, לא לאפשר לעבוד שם, ואתה שם לב שהם ממש בפאניקה האיראנים, הם כל הזמן מבריחים את הציוד שלהם, מבריחים כל דבר שיש, כי הם יודעים שהם הולכים לקבל על הראש. ככה זה גם היה בפעם הקודמת, כל מי שהיה בחוץ חטף, צדנו את הטילים שיצאו החוצה, חלק מהטילים נמצאים פנימה, ובאמת שנהיה שקט, הם הוציאו את הטילים מחדש החוצה. אבל כרגע הם נמצאים בפאניקה מאוד מאוד גדולה, הם כאילו מדברים שהם שולטים ומייצרים אסימטריה, האיראנים נמצאים בקרב הישרדות. אז כן, לשאלתך המקצועית, לחסום את הכניסות, לשים שם עוד כמה דברים שלא יאפשרו לשהות שם ולא לאפשר לעבוד. תחשוב, הם איבדו את המדענים שלהם, לא מדבר על המנהיגים, איבדו את המדענים שלהם, איבדו את רוב הצנטרופוגות בתקיפות של ישראל ושל ארצות הברית. ונכון, נשאר להם חומר מואשר שאנחנו יודעים את זה, ועל זה אין לנו עוד את המידע הזהב כדי לתקוף אותו, כי אם היה את המידע הזהב, אז היו עושים את זה. נכון, נשארו כל מיני שרידי צנטרופוגות צרכזות, ככה לא בונים תוכנית גרעין. והנחישות של האמריקאים לא לעזוב את זה, לא לעזוב את זה. כל פעם שהם מרימים את הראש בנושא גרעין, האמריקאים נמצאים שם. זה מתנה למדינת ישראל.
31: חד משמעית. איך אתה רואה אגב את ההסכם שכולל גרעין אזרחי לסעודיה, כשאתה מחבר את זה לכל התמורות במזרח התיכון?
5: קודם כל, סעודיה, הדבר המפתח הוא, יש גם דברים טובים שקורים סעודיה, זה שהם ישירו אורניום בשטח סעודיה זה לא טוב, אבל לא צריך להלך על עצמנו אימים. הדברים הטובים שקורים שסוף סוף מדינות ערב מתחילות להתערב במה שקורה בלבנון. מתחילות להתערב, זה כמובן עם הרבה נחישות של ארצות הברית, לייצר איזה מודל שאולי יהיה שם היום אחד משהו אחר ויהיה אפשר לחיות בשלום, כי כל עוד חיזבאללה נמצא בלבנון, אנחנו לעולם לא נוכל להחזיר את שטחי לבנון, כי אי אפשר להגן על מטולה ועל קריית שמונה, וסיפור תל חי מלפני 106 שנה, לא השתנה גיאוגרפית שום דבר. אתה לא יכול להגן על אצבע הגליל אם אתה לא שולט בלבנון. אז לגבי סעודיה, אם מתנים את זה בזה שהם יהיו מאוד מעורבים, והסכמי אברהם המורחבים, גם על זה הוא רמז, הנשיא טראמפ.
31: נכון.
5: ותהליך של השרת אורניום עם בקרה אמריקאית צמודה, זה לא טוב, אבל זה לא, וואו, סכנת נפשות. זה חלק מהמסע ומתן, אבל אם ללא התנאיה הם מקבלים את זה, זה ממש מדאיג.
31: אתה רואה מצב שבו האירוע הזה עם איראן נגמר בלי שאנחנו מעורבים או מתערבים עד הסוף?
5: אני חושב שזה לא יקרה. אני כמובן הייתי רוצה שכן, שהם יעשו את הכל. אבל אני חושב שזה לא יקרה. זה לא יקרה משתי סיבות. סיבה אחת שהאיראנים...
31: אופה. נתק לנו. סיבה אחת שהאיראנים... חזרת. תגיד לי את שתי הסיבות בזריזות. סיבה אחת שהאיראנים מה? התנתקת.
5: סיבה אחת שהאיראנים עצמם יחליטו לתקוף את ישראל.
31: כן, זאת הנחת העבודה שלך? אוקיי.
5: לא, אני מקווה מאוד שלא, אבל אני אף פעם לא רואה שהם פועלים בהיגיון.
31: אוקיי.
5: וסיבה שנייה, סיבה שנייה שאתה תרגיש שיש לך פתאום יכולת להשפיע על החלשת המשטר ברמה כזאתי, שזה ידאג לעתיד מדינת ישראל להרבה מאוד שנים. זה סיבה לצאת למלחמה, אגב. שאם אתה מרגיש, אתה יודע שהמדינה הזאת לא תוכל לתפקד להרבה מאוד שנים. השיטה שעשינו מלחמות ותמיד עזבנו בקטע כזה שלא סיימנו, אז אני חושב שיש מצב שאנחנו ניכנס למלחמה הזאת. צריך לזכור שאין מלחמות בחינם, אין מלחמות בחינם, אבל המצב האידיאלי, שאנחנו נמשיך לקדם את ההסכמים בלבנון, והאמריקאים ילחמו באיראן. כרגע זה קורה, הלוואי שימשך.
31: אוקיי, רן שמואלי, לשעבר טייס קרב וראש להק מודיעין חיל אוויר. תודה שהיית איתנו ויום טוב, תודה.
5: תבואו לצפון, כרגע שקט.
31: נעשה את זה בעזרת השם בקרוב. אין צפון מהמם. תודה רבה, יום טוב.
5: כל טוב.
31: פליישמן, מתי היית בצפון פעם אחרונה?
10: תמיד התשובה היא לפני יותר מדי זמן.
31: בוקר טוב גם לשירית אביטן כהן ואיתמר פליישמן איתנו. מה שלומכם? מה קורה? מה חדש?
11: מה?
31: מה? ספרי.
11: אני אין אצלי חדש, אני רק מסתכלת על ההודעה הבוקר של מפלגת הדמוקרטים שמודיעה שמעכשיו אין רעיונות עצמאיים של אף מועמד, אלא רק אלה שמאושרים בשלושה העתקים מדוברי המפלגה. מה שנקרא, השתעשעתם יפה, אבל מעכשיו נשמעת סיעתית.
31: וואלה, מה, כל הרשימה או רק העשירייה? אז היה.
11: כל השירייה, כן.
31: מעניין, מעניין למה.
12: מה הם מפחדים? כולם שם אנשים מאוד יציבים ומאוזנים. אני לא רואה סיבה לחשוש.
31: אנשים רציונליים, תן להם לדבר, לא?
12: כן? זה בלי שנאור נקיד מובחר.
31: ההפסד כולו שלנו. תגידו מילה על תוח ערב תשעה באב, הנשיא אתמול נושא נאום בערב, מסר לאומה, קורא לו לחצות את הקווים בקשר לבחירות,

0: אני גם לא כל כך מבין את מי הוא מעניין ומה הוא רוצה בדיוק. לא, באמת, זה פשוט היה נראה לי מיותר.
1: למה? מסר של אחדות, ערב תשעה באב, אתה יודע, עם כל המתחים.
0: למה זה נשיא שמועדד אחדות?
1: אתה לא קונה את זה.
2: וואי, פיישמן, לא, לא,
0: לא,
2: אל
0: תעשה את זה ככה.
2: אני קניתי.
0: לשנייה אחת לא קניתי
2: את זה. מה זה נקרא? תראה, אתה יכול להגיד לא קניתי כי אני לא מאמין לנושא המסר. אבל המסר סופר קריטי, כי אנחנו...
0: דיברתי על נושא המסר, אם זה היה מישהו אחר, ברור שהכל טוב.
2: זהו, כי אנחנו 100 ימים מינוס לפני הבחירות, ואנחנו רואים כבר את הקמפיינים, וזה יהיה מסריח, וכל מערכת בחירות היא מסריחה, והיא סוערת, והיא מקצינה, ואם אין לך בייס ששונא מישהו אחר, אז אתה לא מצליח להביא מנדטים, וכל השיטות ידועות. וכדי שתישאר פה מדינה אחר כך, כדאי שיהיה איזה משהו, איזה שהם קווים אדומים בשיח, שאני מקווה שכל הצדדים יאמצו אותם. אני חושב שכולנו צריכים לרצות בזה. איכשהו, זו אמירה נאיבית,
0: תמונה. כן, אני חושב שאת צודקת. אני חושב שאת צודקת, אני רק אומר שאני... שתיקתו רועמת של הנשיא למול הרבה מאוד חציית קווים אדומים ברמת השיח בישראל, היא גורמת לי לפיקפוק קל בכנות כוונותיו של נשיא המדינה.
1: אוקיי, ומילה שלך על היום שאחרי, חוץ מההודעה שם שלא מתראיינים בלי אישור בשלושה עותקים, מה קורה? את שמי, פשוט מדהים, איך אמר לי אלי גולדשמידט, אי אפשר לזהות, זה מפלגת העבודה, כן? ההיסטורית.
2: זה מדהים.
1: של בן גוריון ורבין ופרס.
2: ראינו את השינוי קורה כבר בבחירות הקודמות. עוד כשרצו להכניס את מרץ פנימה ומרב מיכאלי, שגם היא כאילו איזשהו משהו חורג שם בתוך הנוף של מפלגת העבודה, לא הסכימה להכניס אותם פנימה, ועכשיו כן, כשגבי לסקי ומיכל רוזין הן חלק מהרשימה, ואומרי רונן שקרא לסרבנות והניג את התנועה המגונה הזאת לפני שלוש שנים, כולם חלק עכשיו מבשרה של מפלגת העבודה דאז, בעיניי אירוע שמלמד על הקצנה במחנה השמאל, שאתה יודע, כאילו, אתה שומע את נושאי המסר שם. עכשיו, זה נחמד כאילו לדבר על נמרוד שפר שאומר נחלק את הארץ, וזה סבבה, אנחנו, את זה אנחנו מכירים ממפלגת העבודה. אבל היו שם תופעות שוליים רחבות בתוך הפריימריז האלה. אגב, אני לא יודעת אם זה יפתיע אותך לשמוע, הייתה הנחת רווחה מאוד גדולה ששמעתי, מכל המועמדים המאוד מאוד, שהגיעו למקומות בצמרת, מזה שנאור... נאור נרקיס לא נכנס פנימה, מזה שנבה רוזיליו בחוץ, כלומר הם הבינו את הפוטנציאל פוטנציאל הנזק המחמיר בזה שאנשים מהשוליים שלהם, השוליים של השוליים ייכנסו פנימה. אז מתברר שגם אצלם יש איזושהי הבנה של מה נחשב מותר ואסור.
1: זה מנחם אותך ששולי השוליים הצליחו להשאיר אותם בחוץ, תגיד, נבה רוזוליו, כמה רעש עשו מנבה רוזוליו, בסוף אפילו בפריימרית של המפלגה הקיצונית הזאת, היא לא מצליחה להתברג, כן.
0: אם זה מה, לא, אני לא חושב גם שזה הרשימה המתונה והמטורללים באמת נדחקו החוצה, כי ברגע שאתה עובר רמת תרלול מסוימת, אז מה זה חשוב כבר, אם אתה 8 מטורלל או 7.5 מטורלל? זה שאני חד, אני מבואת שנאור נרקיס, שלא קיבלנו את זה, אתה יודע, זה נאור נרקיס אחד כזה באמצע, לפחות שהמערכת בחירות הזאת תהיה יותר ברורה, ואני חושב שהסיבה לזה, כי אני לא את המסיכות, אוקיי, זה לא שהדעות של נאור נרקיס הן זרות למפלגת הדמוקרטים, גם אם זה לא עד כדי כך, ויש שם סרבנים בעשירייה הראשונה, ועוד כל מיני דברים כאלה, אז בוא נגיד שאם אתה צריך להגיד שאתה מתון, ביחס ליתר הרשימה במפלגת הדמוקרטים, זה לא בהכרח הופך אותך למתון. ולכן מבחינתי אני דווקא חושב ש... כן, בדיוק. לכן אני חושב שזה דווקא אחלה, זה על השולחן, הכל שם בחרו את זה, צריך להגיד בזכותם. הם לא מנסים לשחק את המשחק של להגיד משהו אחד, למרות שהם חושבים משהו אחר כמו היתר. הם זה מה שאתה מקבל. אתה יודע, אני מקווה שהציבור הישראלי לא ייתן לזה הרבה מאוד צמיחה. אני לא יודע כמה יש להם גם הם היום במנדטים, בין 6-8-10, משהו כזה.
1: כן, משהו כזה, לפי הסקרים.
0: כן, שזה המספרים הקבועים של המפלגות האלה. גם בבחירות הקודמות של ארץ לא עברו את אחוז החסימה, זה היה בערך פחות או יותר המספר. אני מאמין שזה לא יגדל, אם כבר אולי לדעתי זה אפילו יהיה טיפה יותר קטן.
1: רק צריך להבין שכל הרעש וכל המחאה וכל המאומה,

0: וכל הזה, זה בסוף, זה די זניח, כן? שמונה מנדטים, כולל מרץ, עבודה, כל הקפלה, הכל, הכל, הכל, הכל ביחד. כן, שירית, מה רצית להגיד?
1: רק רוצה להגיד שאצלי התחדד המסר אתמול, אחרי שהסתיימו הפריימריז שם בדמוקרטים, שכל ממשלה, נכון, אנחנו מדברים הרבה על ההתמודדות של גנץ, של איזנקוט מול נתניהו, ומי ינהיג פה את הממשלה הבאה וכו', זו לא השאלה. אני חושבת שהשאלה היא, מי יישב בקבינט המלחמה הבא? האם זו תהיה נעמה לזימי? או האם זה יהיה בצלאל סמוטריץ'? בסדר? זו השאלה. לשם זה הולך. כי בסוף, מי שמשפיע על הממשלה, מי שמחזיק, הוא לא מחזיק את ההגה, אבל הוא בהחלט מושך לכיוון שלו, זה המפלגות השותפות. אז איזנקוט יכול להגיד שהוא כמו נתניהו פחות או יותר בנושאים הביטחוניים, אבל בסוף השאלה מי השותפים שישבו לידו בשולחן הממשלה ובשולחן הקבינט, וזה מה שהמטביע הישראלי צריך לזכור בסוף.
0: הוא יכול להגיד שהוא כמו נתניהו בנושאים הביטחוניים, העניין שהדברים שהוא אמר לאורך השנים מדברים אחרת לגמרי, כן? ורק לקרוא עכשיו את הקטעים לקראת הספר של ביידן, מה הוא עשה לפני רפיח ואיך הממשל הזה התנהל ואיזה טקסטים נאמרו שם, זה לא פחות מנס איך שהגענו לאן שהגענו, באמת. ואני יודע שמקומות אחרים לא יגידו את זה, אבל העמידה האיתנה של נתניהו שאמר נלחם בציפורניים אם צריך, מול ממשל כל כך חוין, עם היועצים העוינים והאריס וסליבן, זה פשוט היה אירוע מוטרף, לפי העדויות שבאות משם. רוצה להגיד על זה מילה פליישמן לפני שניפרד?
2: כן, תראה, זה קורה הרבה בממשלים האמריקאים שהם, אני חושב שאת הזמון פה לבחירות בישראל, אבל שהם כאילו מנסים לקלל את נתניהו, ראיתי שם כל מיני קטעים מהספר, הוא לא רוצה לעבוד איתנו, לא משנה מה אמרנו לו, הוא התעקש ודברים כאלה, ואיכשהו הם יוצאים מברכים. אני חושב שגם אם אתה מסכים עם נתניהו, גם אם לא, אם מישהו רוצה להבין את הסיבה שהרבה מאוד אנשים מצביעים לנתניהו במשך הרבה מאוד זמן, זה כי הוא עושה בדיוק את הדברים האלה, כי יש אינטרס שהוא חושב שזה האינטרס של מדינת ישראל, ולא משנה מי יעמוד בדרך וכמה לחץ זה יהיה, הוא לא יישבר. וזה מאוד סדרתי, וזה די משעשע אפילו שהאמריקאים כל פעם עושים את הדבר הזה של לתת לנתניהו יתרון, ועוד הם חושבים שהם פוגעים בו.
0: לגמרי. טוב, חברים, תודה רבה שדיברתם איתנו, שיהיה צומרי לערב, ומחר כמובן שירית ואיתמר. כל טוב, ביי ביי. נצא להפסקה ראשונה, תכף יכאן השר בצלאל סמוטריץ', שר האוצר וחבר הקבינט, מיד.
3: בחסות אור משכנתאות.
4: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
3: אור משכנתאות. מיד נשוב לשרון גל. רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב. ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
10: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
12: כן.
11: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
12: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
11: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
12: ברור.
13: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית, ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
15: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
16: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
17: כוכבית 8096.
18: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
19: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
21: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
22: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
20: גם.
21: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
20: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
21: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
20: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
21: איך זה עזר לי?
23: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
24: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94FM, 94.8FM וב-106.5FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
25: גלי ישראל.
26: אתם מאזינים לשרון גל
27: בחסות אור משכנתאות.
4: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
28: אור משכנתאות.
0: כן, שלום לשר בצלאל סמוטריץ', שר האוצר וחבר הקבינט המצומצם, מה שלומך?
29: שלום שרון, בוקר טוב לך ולמאזינים. שלומי, ברוך השם ובעזרתו.
0: משהו שאתה יכול להתקן אותנו בקשר לאיראן? שמעתי שאמרת אתמול, לפי דעתי אתה השר היחיד שהתבטא בקשר לזה, שאמרת שכרגע זה לא האינטרס שלנו להיכנס, שזה אגב, זה נכון מאוד, כל עוד לא הכניסו אותנו, או יקראו לנו לסייע. אתה חושב שהשלב הזה יימשך עוד הרבה זמן?
29: אני אמרתי אתמול, סליחה, אני אמרתי אתמול את שני הצדדים של המטבע. מצד אחד, כמו שאמרת עכשיו, המצב הנוכחי טוב לנו. המטרה שלנו היא להחליש עד כדי הפלה של המשטר הנוכחי, ואת הדבר הזה עושים דרך הלחץ הכלכלי עליו, והמציאות הזאת שבה יש סנקציות ומצור, וההתקדשות היא בין ארה״ב לבינינו, ואצלנו עסקים כרגיל, הוא מצב שמשרת אותנו, מחליש את המשטר ומקדם אותנו אל עבר המטרות שלנו. מצד שני, אנחנו כמובן חייבים להיות ערוכים, ואנחנו נערכים לכל תרחיש. ברור שאם האיראנים החליטו לראות עלינו, אנחנו צריך להגיב, צריך להגיב בצורה חריפה מאוד, ואני חושב שהם מבינים את זה, וזה אחד שיקולים שלהם לא להכניס אותנו כרגע למערכה. אני לא חושב שיש מה לומר מעבר לזה.
0: מרגש אותך הסכם עם סעודיה ואמריקנים בקשר לגרעין אזרחי, או שאתה... מה אתה אומר בקשר לזה? יש אגב התייחסות רשמית? קיבלתם איזשהו תדרוך הבוקר?
29: אני עוד לומד את הפרטים, אני לא רוצה להתייחס.
0: אוקיי. מעניין, יש הנחיה לא להתייחס?
29: לא. ממש לא, אני, רשי מלמד אותנו, הרגל שמחה לומר, איני יודע, ולא ראיתי את הפרסום הבוקר, ביקשתי לקבל פרטים, שיהיו פרטים, אני יכול לגבי שתיחסות.
0: ברור. טוב, בוא נדבר מילה אחת, אגב, צריך להגיד גם את הדברים האלה, ראיתי אתמול סי כחול לבן, הייצוא הישראלי זינק ל-169 מיליארד דולר ב-2025, זה עוקף תחזיות, וסי שנרשם ב-2022, זה ההייטק, התוכנה, המחקר שמובילים את הצמיחה. ישר כוח, צריך להגיד, הכלכלה פה זה פשוט, זה פשוט נס.
29: ברוך השם, סייעתא דשמיא גדולה, יש בעיקר אנשים טובים שעושים את הכלכלה, קמים בבוקר, הולכים לעבוד, בונים כלכלה, בונים מדינה, ואני חושב שיש גם החלטות נכונות, ולהון לכל שני, שנענו את הכלכלה בתקופת המלחמה הארוכה והיקרה הזאת, זה לא אומר שאין עדיין אתגרים בכלכלה, זה לא אומר שהצלחנו לעשות כל מה שרצינו, בעיקר בתחומי יוקר המחיה. גם כאן, ברוך השם, האינפלציה עמוק בתוך טווח היעד, והריביות יורדות, ומחירי הדיור יורדים. אבל אני חושב שהאתגר בעניין הזה בקדנציה הבאה זה לפרק את המונופולים בתחום המזון, ולא רק, לייצר כאן תחרות אמיתית שתדחף את המחירים למטה. אני כזכור מאוד ניסיתי לעשות את זה בשוק החלב, לפרק את המונופול של תנובה, בעיקר כדי להראות שזה אפשרי. לצערי, היו בקואליציה מי שמנעו ממני לעשות את זה, והנה התוצאה היא שאין היום לא חלב ולא קוטג' אלא מקררים. מביך שיש מי שהגדירו איזה ביטחון מזון. אני לא יודע איזה ביטחון מזון יש שאתה הולך לסופר ואין לך מוצרי חלב על המקרר, אבל זה רק מוכיח כמה הדבר הזה הוא בלתי נמנע. אנחנו חייבים...
0: אבל מה המסקנה שלך אחרי הכהונה הזאת? שאי אפשר לטפל ביוקר המחיה כאן בגלל המונופולים וכוחות העל שפועלים כאן בתוך המשק? כי בסוף אתה יודע, זה היה החלק השני שרציתי להגיד לך, שזה מאוד מעיק.
29: אני לא רוצה להישמע מי שעושה קמפיין בחירות, כן, אבל זה ודאי לא המסקנה שלי. המסקנה שלי היא שבימין לצערי אין אף מפלגה חוץ ממני שחורטת על דגלה גם את הסוגיה הזו של המאבק ביוקר המחיה ובמונופולים. ואם אני יהיה גדול וחזק ואנחנו נקבל הרבה...
0: למה? הליכוד לא שם? למה? הליכוד לא שם? כך לא נסע הרי בסלולר. הליכוד כל השנים דיבר על זה, גם פעל בקשר לזה.
29: מה שקורה בליכוד, זה תופעה מאוד מעניינת. הרי מי שמנהיג את הליכוד, נתניהו, איש ימין כלכלי מובהק, קפיטליסט, איש השוק החופשי, אגב, היה מנטור שלי בכל התקופה הראשונה שלי בכניסה לתפקיד, והוא מנטור מדהים, אבל לצערי, אני הגדרתי את זה, התא הקומוניסטי בליכוד, ניצח אותו. אגב, עשו את זה גם ברפורמת החלב שהפילו לי, עשו את זה גם ב-150 דולר, הרי ה-150 דולר, כן, אותו פטור ממע"מ על יבוא אישי, נועד להפוך כל אחד מאיתנו, אותך ואותי ואת כל המאזינים, ליבואנים בפוטנציה ולמחוללי תחרות. הרי התוצאה שלו לא הייתה שקנינו יותר בארצות הברית, להפך, קנינו יותר בארץ, אבל קנינו כאן יותר בזול בחודשים שבהם זה היה בטורקיה. זה הפילו לי איזשהו בגלל כל מיני אינטרסים וכל מיני מונופולים.
0: בסדר, אבל אם זליכה היה איתנו על הקו, הוא היה אומר שזה תירוצים, שרוצים לפתוח את השוק לתחרות, אז אפשר לעשות את זה גם אם זה כרוך בקושי, ולגוון כאן גם את ה...
29: גם את ה... אותי אתה לא צריך לשכנע.
0: לא, אני מדבר על מבחן התוצאה, שזה לא כל כך קרה.
29: אנחנו חיים בדמוקרטיה. ומה לעשות? אני צריך 61 אצבעות כדי להצליח להעביר רפורמות. יש הרבה רפורמות, ברוך השם, שהצלחנו להעביר בכלכלה. מחוק המטרו וחוק התשתיות הלאומיות וחוק ה-PSD, שירותי תשלום ורווחים לא מחולקים וקרן ארנונה. ועכשיו, רפורמות הפקדונות שתיצור סוף סוף תחרות אמיתית בבנקים ומאגר אשראי לעסקים. אני חושב שעשינו הרבה דברים טובים בכלכלה. גם בתחום הזה של יוקר המחיה, כמו שאמרתי, אגב, ביבוא הצלחנו לטפל לא רע, חוק מה שטוב לאירופה טוב לישראל, ובשבוע האחרון של המושב העברנו גם מה שטוב לארצות הברית טוב לישראל, מה שאמור לפשט מאוד את הרגולציה והבירוקרטיה על יבוא. אני מעריך שאחרי המלחמה, כשיפתחו שרשרות ההספקה בצורה, כן, ב-100%, אנחנו נראה תקיפה למטה של מחירי היבוא. זה קורה היום גם ממילא, בגלל השקל החזק. יש הרבה דברים שהם הרבה יותר זולים מאשר לפני שנה ולפני שנתיים. אני רוצה להזכיר לך שבממשלה הקודמת,
0: לא מספיק, צריך להגיד, אגב.
29: היינו עם 5.2.
0: זה לא... רגע, אני צריך להגיד את הנתון, רק אני אומר שזה לא מגולה מספיק, הירידה של השקל, של הדולר בהרבה תחומים מול השקל. מה רצית להגיד? זה לא תלוי במשרד האוצר, צריך לומר, זה... זה מי שמוכר לנו. כן.
29: כן, בממשלה הקודמת האינפלציה הייתה 5.2%. ויוקר מחיה שכן, שעולה בלמעלה מ-5% בשנה, וזה גרר אחריו את עליית הריבית המאוד מאוד דרסטית, שמאוד השבידה על משקי הבית ועל העסקים במדינת ישראל, ואנחנו מורידים את האינפלציה כבר ל-1.5%, וכמו שאמרתי, הריבית יורדת, ואתם מכירים את עמדתי, הנגיד צריך להוריד אותה עוד הרבה יותר במה שהוא מוריד אותה נכון לעכשיו. אז יש דברים שבהם הצלחנו להתקדם טוב. אני מודה שבתחום המונופולים, לצערי, בימין, קשה למצוא מפלגות שמחויבות לזה, חוץ ממני.
0: תגיד, למה שואלים אותי שלושה כאן?
29: אם אפשר ברשותך עוד משפט אחד. בסוף זאת גם שאלה כמה אזרחי ישראל ילכו לקלפי ויחשבנו גם את החשבון הזה. ככל ש... בסוף משהו צריך להיות מאוד מאוד חשוב לציבור, כדי שהציבור יגיד, וואו, אני הולך על זה ואני נותן את הכל למי שמתחייב לעשות את זה. אם זה לא מספיק חשוב ויש שיקולים אחרים בהצבעה, אז קשה לבוא בטענות למערכת פוליטית שלא מצליחה.
0: יש טענה כאן גם שנגיד, אני מקבל את זה משלושה מאזינים על פירוק תאגידי המים, שעיכבת את זה למרות שאלי כהן ניסה לדחוף את זה אפרופו הליכוד והמגבלות שחשת. נגיד כאן זה הקלה גדולה, תשמע, זה קפץ ב... לא משנה, אבל זה עדיין חלק ממערך שיכול להקל על האזרחים, אתה יודע, במשהו שהתייקר מאוד בלי סיבה, בגלל מנגנונים מנופחים לכל הדבר הזה.
29: אני ממש, שרון, לא מסכים לאמירה הזאת. לפני שהיו תאגידי מים, יכול להיות שהיו דברים מסוימים שהיו, כן, במקומות מסוימים המים היו זולים יותר, אבל לא הייתה השקעה בתשתית, היה בלי ענק מאוד, היה ריקבון בצינורות, ולא פיתחו שום תשתיות. דווקא השיטה הזאת של משק סגור, שבו כל מה שאנחנו כאזרחים משלמים לא הולך לשום מקום אחר, לא לכיס של אף אחד ולא לשום שימוש אחר, אלא משמש רק את תאגיד המים ואת התשתיות שצריך אחר כך למערכת המים, דווקא אני חושב שהדבר הזה הוא מצוין, כן אפשרנו, וזאת רפורמה שעשינו, ערים חזקות שיודעות לייצר משק סגור, ולוודא שהכסף הזה לא זוג, ואחר כך לא יודע מה, לאירועי תרבות, ולכל מיני דברים פוליטיים אחרים, אז נתנו את האפשרות לרשות לעשות את אותו הדבר בדיוק, לפעול בדיוק באותו המנגנון של משק כלכלי סגור, רק דרך הרשות ולא בתאגיד מים, ופה אפשר לחסוך תשומות של כוח אדם, ודווקא זה הלכנו, אבל שהיה ניסיון לפרק לחלוטין את כל תאגידי המים, וליצור עוד הפעם מצב שלא תהיה השקעה בתשתית, ובעוד 20-30 שנה נמצא את עצמנו מול שוקת שבורה, זה בעיני טעות.
0: תגיד, בוא נדבר קצת פוליטיקה לקראת הבחירות. אנחנו רואים את ההבדלים בסקרים בין הערוצים וכו'. איך אתה מרגיש? אתה חושב שהגיע הזמן לעשות כבר את הייחודים בימין? הרי יש חשש לאובדן קולות משמעותיים, כל השמות שצצים פה ושם, אתה יודע, בתקופה האחרונה. מה אתה תורם? בוא נשאל את זה אחרת, כן? כדי שלא ילכו חלילה קולות לפח.
29: קודם כל, הציונות הדתית בעזרת השם תהיה שחקן גדול, חשוב ומשמעותי, עוד יותר מאשר היום. אני רואה, אני מסתובב ברחוב, אני מקבל את האהדה ואת החיבוק הגדול מאנשים שמבינים שהבאנו הרבה מאוד הצלחות, ברוך השם, גם בכלכלה וגם בהתיישבות וגם בנגב וגם בחיזוק הזהות היהודית של מדינת ישראל ובכל התקציבים של החממות ובתי הגידול של הלוחמים הגדולים. כולם מבינים שהציונות הדתית כציבור וגם כמפלגה שמייצגת את הערכים שלו ראויים להרבה מאוד עשייה ולהרבה מאוד אמון. אני מסכים איתך, אני לא חושב שיש איזושהי הצדקה בעולם לתכונת האמבה הזאת, שבו כל איזה תת מגזר חייב עכשיו לייצר לעצמו איזה מפלגת ביטיק, ואם זה לא בדיוק מושלם, אני חושב שזה טעות. אני הרי קצת מרגיש שרון ערב 92, ולצעירים שבינינו צריך להזכיר, כן, שהימין היה מאוד מאוד שענן, וגם כן, קצת פענין טעם כזה, והקים כל מיני מפלגות שאחר כך לא עברו סכם כזה מה, והתעוררנו לרבין ולמרץ ולערבים ולאוסלו, ואנחנו 40 שנה מלקקים את הפצעים, וצריך להגיד בצורה חד משמעית, ומי שעוד לא מבין איזה שיסתכל על התוצאות לפני יומיים במה שמכונה מפלגת הדמוקרטים, אלה אנשים שירוצו להקים מדינה פלסטינית ולפנות יישובים ולהחריב את כל מה שעשינו ביהודה ושומרון, והם יבצעו את הדיקטטורה השיפוטית עשרות שנים, אנחנו ננסה להיחלץ ממלטעותיה אחר כך, והם ישחקו את הזהות היהודית של מדינת ישראל, והם כבר הודיעו, כן? כולל לאייזנקוט, שהוא ייסוג מכל רצועות הביטחון שיצרנו גם בעזה וגם בלבנון, יורידו לטמיון את המאמצים והמחירים הכבירים שאנחנו שילמנו במלחמה.
0: שכנעת אותי, אבל מה אתם תורמים כדי שזה יקרה? כל אחד אומר זה, מה פרסונלית?
29: שרון, עם כל הכבוד, שרון, אל תגיד בבקשה כל אחד. קודם כל, מכיוון שיש מפלגות קיימות, טובות, עם הרבה עשייה והרבה, ויש, אתה יודע, כל המשנה הדור התחתונה זה דבר ראשון. הדבר שני, אני אמרתי לאורך כל הדרך, אני פתוח לכל מי שרוצה להתחבר ולהיות חלק, הוכחתי לכל אורך מערכות הבחירות שאני יודע לגלות אחריות, יודע לשים גם את עצמי וגם את מפלגתי אחרי טובת מדינת ישראל, ידענו ליצור את החיבורים ולמקסים את הקולות בגוש. אני קורא דרכך, קודם כל לציבור, לתת אפס לגיטימציה לאמבות שמתפצלות ומקימות מפלגות קיקיוניות שאין להם שום הצדקת קיום, חוץ מאולי רצון של אנשים מסוימים, כדי להתברג למערכת הפוליטית. כל מי שרוצה יכול למצוא את מקומו במפלגות הקיימות, אפשר לשפר, אפשר לתקן, אפשר לחדש, אפשר להתרענן, אנחנו עושים את זה, וכל מי שרוצה להיכנס ולבוא ולהיות חלק מוזמן, שוב, שום לגיטימציה לרסיסי מפלגות שעלולות להמיט אסון על מדינת ישראל, חס וחלילה.
0: אז למי אתה קורא? תן לי שם.
29: אני לא מנהל את זה ברדיו, אני מעריך אנשים, מכבד אנשים, אני לא קורא לאף אחד ברדיו, נדמה לי שאתה מבין והמאזינים מבינים מי השמות שמדובר בהם, ושוב, אני אומר לכולנו, עומד על כף המוזמיים עתידה של מדינת ישראל, זהותה, ערכיה, ביטחונה, קיומה, ואם מבינים את זה, אז אלף צריך לצאת עכשיו לרחובות ולהסתער על עם ישראל, ולזכוח את עיניו, ולעזור לו להבין שהוא צריך להצביע למחנה הלאומי, בתוכו, אני כמובן מאוד הייתי רוצה ציונות עתיד גדולה, חזקה, שמשפיעה, שמהווה עמוד שדרה ערכי, אידיאולוגי, ולא פחות מזה ביצועי ומעשי בתוך הממשלה של המחנה הלאומי. אנחנו צריכים לשכנע את עם ישראל, וגם להתארגן, נכון, כמחנה, כדי לקחת את הציבור.
0: אוקיי. השר סמוטריץ', שיצא מועיל, תודה.
29: תודה, השיבנו, השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
0: יום טוב, בשורות טובות, כל טוב. כן, אברומי, לאן הולכים מכאן? הפסקה וסיוון רב מאיר, לקראת צום תשע באב, מיד.
1: בחסות. דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: כביש מספר 1, עמוס מבשרת ציון עד הכניסה לירושלים, כביש חוצה שומרון, עמוס משער שומרון עד ראש העין, כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך, עמוס במחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
3: דיווח התנועה בחסות.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
6: מיד נשוב לשרון גל.
7: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
8: גלי ישראל.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
30: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
31: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
32: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
33: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
34: שים שירים שאת אוהבת.
35: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
36: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19.90 שקלים. תיקים לבית הספר החל מ-29.90 שקלים. קופסאות אוכל מחולקות רק 14.90 שקלים. קלמרים החל מ-9.90 שקלים. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
37: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
38: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מאזינים לשרון גל.
1: לקראת צום תשעה באב, בוקר טוב סיוון רב מאיר, מה נשמע?
2: שלום וברכה, בוקר טוב שרון.
1: טוב לשמוע אותך, long time. אני בקשר עם ידידיה כל הזמן, מתראים בהתוועדויות.
2: אני וידידיה נסענו אתמול, ובדרך שמענו אותך ואת אלי גולדשמיט, אז אנחנו איתך בקשר, את הפודקאסט שלך.
1: איזה כיף.
2: זה הזמן איכות הזוגי שלנו.
1: התרגשתי לקרוא את ההודעה שלו בקשר לזה. בואי שנספיק, יש לנו בערך 4-5 דקות, אני לא רוצה להפריע לך, כי עדיף שאת תעבירי את המסר. בוא נדבר על ההרגשה לקראת תשעה באב הזה, בתוך הדברים שאת חיה אותם, גם התקווה וגם הנחמה. בתוך, כן, אנחנו במציאות לא פשוטה, צריך לומר, בינינו.
2: נכון. האמת שהכל קשור, כי באמת השיחה של חיים גולדשמיט היא על תיקון ועל תשובה ועל רגע להסתכל בהתבהרות על הדברים, על הסיפור הגדול, על עם ישראל. אני פשוט אקריא לך טקסט שקיבלתי הלילה, שלחו לי אותו, פרסמתי אותו אצלי ברשתות, ואני חושב שהוא מספר את כל הסיפור שלנו מאז השביל העשירי. הערב מתחיל צום תשעה באב, קורבן בית המקדש, ואולי פעם זה היה פחות קשור, יולי-אוגוסט, חופש גדול, נדמה לי שגם אתה וגם אני במסלול חיינו, לא בדיוק היינו צריכים להיפגש לשיחה בבוקר תשעה באב על משמעות הצום, אני בטח לא גדלתי על הדברים האלה, אבל משתנים דברים קפטונים, דברים תת-קרקעיים בזהות היהודית, בדופק שלנו, קבל את ההודעה שקיבלתי הלילה. שלום סיוון, קוראו לי שני לוין, הערב עצום לראשונה את צום תשעה באב. אני בת 21, תל אביבית, עד לפני כמה חודשים ברמנית בשוק הכרמל בתל אביב, שעובדת גם בשישי בלילה. הפסקתי לעבוד בשבתות, ואז התחלתי ללמוד קצת יותר מה זה שבת, ואז על עוד נושאים ביהדות, והגעתי לתשעה באב, בום, לא ידעתי על תשעה באב. תמיד צנתי ביום כיפור, וביקשתי, כותבת שני לוין, ביקשתי דברים אישיים בשבילי, כולל הבקשה להקים סוף סוף את הבית שלי כרווקה. פתאום שמעתי שיש יום צום על הבית של השם, אז איפה מבקשת על הבית שלי? ולא אכפת לי מהבית שלו, מבית המקדש שנחרב ביום הזה. אני רואה לפעמים סרטונים וכותרות בחדשות, כותבת שני, והם עושים לי רע. אני מרגישה גלות, חלילה מלחמת אחים, ואני לא רוצה להיות אדישה, זה אכפת לי. הצום שלי הוא התגובה שלי לזה. זאת התגובה שלי לשנאת חינם. יש לי חברות הדתייה, היא מספרת, גם זה קורה הרבה, זה הרבה אנשים שמחפשים את הקשר, בניגוד להסתה ולסכסוך שמנסים למכור לנו, לקחת חברות הדתי, חברות החרדי, אתה והחברות שלך מפורסמים בכל, אני חושב שאתם משפיעים על זה, שהרבה אנשים, באמת, אתה והרב אורזיב, אז יש לה חברות הדתייה שהכירה דרך ארגון קשר יהודי, הצמידו לה חברות, אנחנו לומדות ביחד, למדנו את כל ההלכות של היום הזה, ואני מההתחלה כמו ילדה לומדת, למשל שהצום מתחיל הערב, ונגמר מחר אחרי צאת הכוכבים. למשל שלא נועלים נעלי אור, והכנתי לי נעליים מיוחדות. התחלתי להתכונן לסעודה מסקת. אתמול בערב החברותה שלי דופקת בדלת עם מרק ואורז שיחינה לי, ביתי לקראת הצום. זה ממש רגש אותי. היא מצרפת תמונה, אפשר לראות את זה אצלי ברשתות, תמונה של מרק ואורז. מזה יבנה המקדש, משני הברמנית שלומדת, אתה יודע, אורז מחברה הדוסית שלה לסעודה מסקת. היא מסיימת ואומרת, אני יודעת שאני לא לבד, זה תופעה. הרבה אנשים לא ידעו על היום הזה. זה בחופש הגדול, לא למדנו בבית ספר, לא קיבלנו את לימודי הליבה האלה. עכשיו אכפת לנו ואנחנו לוקחים אחריות על הזהות היהודית שלנו. אני לא מכירה את מגילת האיכה שקוראים בתשעה באב ואת כל הקינות. לא הבנתי מתי יושבים על הרצפה ולא אומרים שלום, אבל אני מתרגשת להצטרף לסיפור הגדול שלנו ונכנסת פנימה. אומרים, היא מסיימת, אומרים שכל מעשה טוב יכול לקרב את הגאולה. אז אולי מה שחסר זה המעשה הקטן הזה שלי. אפילו לא בשם בדוי, שאני לוין, אתה יודע, התכתבנו ככה לתוך הלילה, מאוד מתרגשת לשגר לעולם את המסר הזה, זה לא אירוע פרטי שלה, זה הסיפור הגדול, וכל מי שמנסה לקחת אותנו לכותרות אחרות, גם פוליטיות, אני לא מתעלף מזה שאנחנו בבחירות, ויש צבא, ויש ממשלה, ויש מדינה, ויש בגץ, ויש יועמ"שית, והכל חשוב, יש לי דעה, ולך בוודאי יש דעה, ויש מאבקים וסיפורים, ויש בינינו גם קונפליקטים, אבל תת קרקעי, אני חושבת, זה הסיפור, הנשמה היהודית חוזרת הביתה, ותשעה באב מתחיל היום בערב, כל אחד מוזמן להתחבר יותר.
1: מקסים, מדויק, קצר ולעניין. דש בבית ותודה סיוון רב מאיר וצום מועיל, תודה שהיית איתנו.
2: ביבי, אתה מדבר 3 שעות, איתי תארנטיקו,
1: זה כיף. ביי, כל טוב, להתראות. האמת, הגענו לזה מאוחר, עברו מי, היינו צריכים להתחיל קודם את השיחה עם סיוון, באמת. פעם אחרת נעשה גם תיקון. אבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, נעש תבקר, קובי פרלי, ציגזר. תודה לכם על ההזנה, נתראה ערב דקה ל7, ישועת השם כערב עין, בשורות טובות, ביי ביי.
0: בחסות דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
3: בריח. כביש מספר 1, עמוס ממבשרת ציון עד הכניסה לירושלים, כביש חוצה שומרון, עמוס משער שומרון עד ראש העין, כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
0: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: היו לפני המון שנים.
8: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
9: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
8: ויש גם הגרלה עם פרסים.
9: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
0: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י לייב אולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט יהודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-9-21-21-21.
14: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
15: גלי ישראל, החדשות.
17: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אומר כי הממשל האמריקני עדיין מוכן לנהל שיחות על עתידה של איראן, אך טען כי ההנהגה האיראנית אינה רצינית כלשונו. נעשה את מה שנדרש כדי להגן על האינטרס שלנו ושל בעלות בריתנו, הבהיר רוביו. חיל האוויר האמריקני השלים הלילה תקיפה נוספת באיראן, זה הלילה ה-11 ברציפות בסבב הלחימה הנוכחי. בין השאר הותקפו מטרות צבאיות בדרום מערב איראן ו בירת טהרן. בישראל נערכים להרחבת הלחימה במקרה שיותקפו אתרי גרעין באיראן. איראן הזהירה אמש כי מתקפה שכזאת תהווה הרחבה ישירה של המלחמה באזור, וכל האינטרסים של ארצות הברית ובעלות בריתה באזור יותקפו. נשיא לבנון ג'וזף אאון דורש נסיגה הדרגתית אך מלאה של צהל מדרום לבנון כתנאי לפירוק חיזבאללה מנשקו. העיתון אלחדת מדווח כי אאון הציג לנשיא ארצות הברית טראמפ בפגישתם אמש בבית הלבן תוכנית הכוללת סיוע אמריקני לצבא לבנון. אאון הבהיר כי נסיגה ישראלית מלאה היא תנאי עיקרי. ארצות הברית אישרה לערב הסעודית לפתח תוכנית גרעין אזרחית. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ אישר הסכם גרעין למשך 30 שנה, הכולל הקמת מתקן להשארת אורניום בממלכה. ההסכם שמוערך בעשרות מיליארדי דולרים נועד להעניק לחברות מארצות הברית תפקיד מרכזי בפיתוח תשתיות לפרויקט הגרעין. המשטרה עצרה שלושה בני אדם שהפעילו מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי להלבנת און באמצעות הפעלת רשת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובעולם. הם חשודים בהעלמת מס ובקבלת דבר במרמה בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. בפשיטה על בתיהם הבוקר נתפסו עשרות נכסים שמומנו ככל הנראה באמצעות הכספים. באתר בנייה בירושלים נהרג פועל זר שנפל מגובה. צוות של מגן דוד אדום נאלץ לקבוע במקום את מותו. נסיבות המקרה נחקרות. בפעילות של משמר הגבול בכביש המנהרות בירושלים הותר הבוקר חמור כפות ברגליו בתוך תא מטען של מכונית פרטית. נהג המכונית תושב ביתר עילית עוכב לחקירה והחמור נלקח לטיפול וטרינרי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום ומחר צום תשעה באב יהיה חם ויבש בהרים והביא לאורך החוף. מידות החום גבוהות מהרגיל. ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. ביום שישי תחול התקררות קלה.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
21: די, 7 שנים?
22: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
23: גלי ישראל.
24: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
25: Yeah. 900 עם שי גולדשטיין וארז דדמור.
26: כן, שלום רב לכם, 900, אנחנו כאן עד השעה 10:00, איתי באולפן, ידידי, אמיתי, חברי, אני לא יודע אפילו כמה...
27: סופרלטיבים.
26: סופרלטיבים, להעיף... מה העניינים? מה קורה? הסופר. הסופר.
27: איש ההגות והרוע.
26: איש ההגות והרוע.
27: הצייצן.
26: הצייצן. כוכב הפייסבוק.
27: כמה דברים אנחנו עושים ב...
26: כמה דברים אנחנו נאלצים לעשות, והכל במטרה אחת.
27: לפקוח את עיני התינוקות שנשבו.
26: ממש, ממש, ממש. אז בוא, אני רוצה לפקוח קצת עיני תינוקות שנשבו. סבבה? כי הרי התינוקות פה נשבו בתוך תפיסת עולם בשלוש שנים האחרונות. זה התחיל לפני, אבל כמובן מאז השבעה בספטמבר, ומאז המלחמה, התינוקות נשבו תחת תפיסת העולם הזאת, שהעולם שונא אותנו, וישראל היא מקום מצורה היום, ובשום מקום בעולם ישראל כבר לא חזקה, ולא נחשבת, ולא... וכמה גרוע, וכמה זה המצב שלנו בעולם. והנה אתמול, או שלשום, לא משנה, ממש בימים האלה, מתפרסם מדד הכוח של הדרכון, לא דרכון, דרכון, הדרכונים העולמי. מדד הכוח של הדרכונים העולמי, דירוג שמתפרסם כל שנה, בודק את העוצמה של הדרכון של כל מדינה.
27: לכמה מדינות אתה יכול להיכנס עם הדרכון הזה?
26: לא רק זה, אבל בעיקר זה, כן? כמה מדינות נותנות לך להיכנס ויזה חופשית עם הדרכון של המדינה שלך? וישראל, תשים לב טוב, ונתן לך פה כמה נתונים שיעיפו לך את המוח. יש שם כמעט 200 מדינות לדעתי שבדירוג. ישראל במקום ה-18.
27: לא רע, לא רע.
26: לא רק שזה לא רע, זה...
27: בוא'נה, ויש עשרות מדינות ערביות ומוסלמיות שמחרימות
26: לא
27: אותנו.
26: אתה לא מאמין. אתה, רגע,
27: כאילו אם אתה מוריד את הדבר הזה, שזה, אין לך שליטה על זה. זה פקטור כאילו שהוא גדול עליך. זה פורס מז'ור, כן?
26: רגע, זה נחשב...
27: אתה מקום ראשון בתכלס.
26: זה נחשב, זה נחשב לנתון מטורף. מטורף, כן? הם מציינים את זה שבגלל שישראל נמצאת במלחמה, והיא במדד של הביטחון כרגע נמצאת רק במקום... במקום יחסית נמוך, אז היא חריגה, היא חריגה, הם מציינים את החריגות של ישראל בדוח הזה, שלמרות המצב הביטחוני, ולמרות המלחמה, ולמרות זה, היא טיפסה למקום ה-18, שזה עכשיו למקום מטורף, כאילו מדהים. עכשיו שים לב, מתוך טיעוני המסבירים, כיצד זה קרה, שזה מבוסס, כך, זה ציטוט, כן? מתוך הדוח, על עשרות שנים, של הון דיפלומטי, השפעה גיאופוליטית, חשיבות כלכלית ואמון בינלאומי בשלמות מוסדות המדינה ומסמכי הנסיעה שלה. עוצמת הדרכון משקפת את הערך שמדינות אחרות מייחסות ליחסים ממך, במסחר, בהשקעות, בביטחון ובשיתוף פעולה, הרבה מעבר לשאלה אם המדינה שלווה או מצויה באימות. אוקיי? זה נתון. זה נתון. אחרי שלוש שנות מלחמה. אחרי שלוש שנות מלחמה.
27: אמרו לנו, קורס, המדינה קורסת.
26: עכשיו בוא נתן לך עוד נתון. נתן לך עוד נתון. אז אמרתי, בוא נלך לבדוק. מה קרה פה בשלוש השנים האחרונות, מבחינת הנתון הזה, מבחינת הדוח הזה שבודק כל שנה, הלכתי לשנת 22. ממש הדוח לפני שהתחילה המלחמה. איפה היינו אז? מקום 24. זאת אומרת, בשלוש שנות המלחמה... ישראל טיפסה שש מקומות. ישראל טיפסה במדד הכוח של הדרכון שלה בעולם, בזמן המלחמה. מה זה אומר? ואני אגיד לך עוד משהו, שגם עוד נתון שהלכתי לבדוק, זה הנתון הכי גבוה שלנו בדירוג הזה אי פעם. עכשיו, היום, אחרי המלחמה.
27: בסדר, יתחיל עוד מעט קמפיין קפלניסטי.
26: הבנת אותי?
27: להתחיל קמפיין קפלניסטי, להבאיש את ריחו של הדרכון הישראלי בעולם.
26: הם כבר עושים את זה.
27: הם יצאו להסביר, הם יפסיקו להתנדב לעשות יחסי ציבור טובים לדרכון שלנו, והם יקראו לאנשים בכוונה להסתובב בעולם עם דרכונים ישראלים פגומים, פגי תוקף, או לך תדע, מה...
26: שתבין בעצם איפה אנחנו נמצאים.
27: עובדי משרד הפנים יפסיקו להתנדב להוציא דרכונים תקפים ותקינים, ויתחילו לחבל בדרכוניהם של אזרחי ישראל כדי להוריד אותנו בדירוג. אל תשלול את זה על הסף, זה יכול לקרות.
26: אני לא בטוח שזה לא קורה כבר.
27: ראינו כבר.
26: אני לא בטוח.
27: זוכר את הקמפיין שלהם, למשוך את הכסף מהכספומטים.
26: בטח.
27: כדי שלא יהיה מזומן, כדי שיהיה משבר כלכלי. תקשיב,
26: זה... זה אנשים שבאו...
27: ואז הם מטיפים לך על אחדות.
26: איזה אחדות?
27: אני שם שנייה בצד. זה שהם מטיפים על אחדות, זה שהם תמיד מאשימים אותך במה שהם עושים, ואז מריבים עוד. אני אומר, בסדר, יש לנו עסק עם אנשים חסרי מעצורים, מטורפים, באירוע נפשי, מוקי שנאה, מאמינים לפסיכוזות ולשקרים ולתעמולה של עצמם, הכל בסדר. מי הפתעים מהמרכז, מהמרכז ימין וכו', שאוכלים את זה. ויש כאלו, אני לא מצליח להבין את האירוע הזה, האירוע הזה הוא מה שמעיף לי את המוח.
26: אני מבין אותך.
27: זה שיש שקרנים, זה שיש נוכלים, זה שיש רמאים, זה שיש אנשים חסרי מעצורים, אני מבין, זה טבעו של עולם.
26: אתה מדבר על גדי, אתה מדבר על גדי אייזנקוט?
27: לא, גדי אייזנקוט, בוא נשמע עוד פעם את ההקלטה, משה, יש לכם את ההקלטה ממקודם. לא, גדי אייזנקוט,
26: רגע,
27: הוא הנוכל.
26: רגע, שנייה.
27: הוא הנוכל.
26: שנייה, רגע.
27: אלק ישר, פוליטיקה אחרת, זה אדם צועקת שחסר לו. הוא הנוכל.
26: אתה משמע...
27: ששכר חבורה של נוכלים כדי לתחמן אנשים. מי אוכל את זה? מי אוכל את הלוקש הזה? כמה פטי אפשר להיות? זה מה שמחרפן אותי.
26: אתה רוצה להשמיע את הדברים שאמר אייזנקוט כשהוא סיים את תפקידו כרמטכ"ל לנתניהו?
27: בוא שים גם את
26: זה. שמעת את זה? זה מדהים. הנה דברים שאמר אייזנקוט כשהוא עדיין במדי א', המדים הייצוגיים שלו, בטקס העברת השרבית הרמטכ"לות, מי היה? כוכבי? כוכבי, נכון? אחריו.
27: נראה לי, כן, נראה לי שזה בסדר, כן.
26: בטקס העברת ה...
27: מיניון א' למיניון ב', צביקה א', צביקה ב', צביקה ב',
26: בטקס ה...
27: להקת המשובטים
26: הזה, רגע, אבל השנייה, רגע, לא, רגע, שקט, רגע, תן לי להשמיע את זה. כך אומר אייזנקוט, נתניהו עומד לידו, ואייזנקוט פונה לנתניהו ואומר לו כך.
1: עשיתי בכל ההחלטות שלך, החלטות ממלכתיות, מקצועיות, וענייניות שתרמו לביטחון מדינת ישראל, זה יצאו לי כרמטכ"ל תנאים טובים יותר לבצע את המשימה, ואני רוצה להודות לכם.
26: שמעת?
27: כן, אבל עכשיו ראיתי אותו מתראיין, ואומר שביבי ביקש ממנו כל מיני דברים, מסיבות פוליטיות,
26: ולא ענייניות. כי זה לא מה שהוא אומר פה, הוא אומר שהוא מצא את כל ההחלטות שלו ענייניות, ממלכתיות, נכונות.
27: הייתה אמת השעתה. הוא אומר את זה עכשיו לאילנה דיין, שנתניהו מבקש ממנו כל מיני דברים, והיא עושה פרצוף כזה, והיא מרימה את ה... באמת? מה? והוא ביקש ממך זה? זה אמת לשעתה. ככה זה עם אנשים שהם שקרנים. כל דבר שהם אומרים הוא אמת לשעתה.
26: אז או שהוא שיקר כשהוא יצא בתור רמטכ"ל, ואז יש לנו פה רמטכ"ל שמסיים את תפקידו ומשקר, או שהוא משקר עכשיו.
27: מה נראה לך?
26: מה נראה לי? זה לא מה נראה לי, זה מה ברור לי. זה מה ברור לי, שבאדם אומר את זה.
27: אז בוא נשמע את היועץ של אייזנקוט, את מנליס, שלפני כמה ימים שכח להחליף יוזר בטוויטר.
26: מה שכח?
27: אתה רואה, הוא שכח להחליף יוזר, כי הוא מופיע את היוזר של אייזנקוט.
26: אוקיי.
27: ראית משהו שכתוב כאילו גדי אייזנקוט, בתקופתי כרמטכ"ל, נחיתי זה וזה וזה, וזה בטוויטר האישי של המנליס.
26: הוא לא הביא את הניהול של הטוויטר.
27: הוא שכח להחליף את היוזר, אז זה יצא, וכן, אחרי זה הוא מחק את זה וזה, אבל הם לעשות, הם שצילי מסך. בוא נשמע את מנליס, ומי שעוד יושב שם באותו דיון, זה אייזנקוט עצמו, לדעתי אנחנו צריכים להשמיע את זה כל יום, עד הבחירות, כדי שאנשים יבינו שיש לנו עסק עם נוכלים. בוא נשמע את רונן מנליס מדבר עם היועץ האמריקאי, הם הביאו מאמריקה, יועץ מיוחד, שיסביר להם מה הם צריכים להגיד, כדי שיחשבו שהם ימנים. בוא נשמע, זה לא אני אומר, זה מנליס מפעיל הטוויטר של אייזנקוט, כן.
2: תגידו לי, מה אני צריך לעשות, או איזה נושאים צריך לדבר עליהם, כדי שבן אדם יחשוב שאני בימין.
26: לא, זה לא יאמן. זה לא יאמן.
27: זה כמו נפתלי בנט, היה אומר לך מראש, תגיד לי,
26: איך להונות את הציבור הישראלי. אתה באת באמריקה, הבאתי אותך במיוחד, אני משלם לך כסף כדי, תגיד לי, איך אני יכול להונות את הציבור הישראלי המטומטם, שאני רוצה לשקר לו ולהונות, ושהוא יחשוב שאני מהימין ואני אמכור לו שמאל. לא יאמן. תמכור מה שאתה,
27: כל אחד שימכור מה שהוא. היית רואה את נפתלי מיידוף, אומר, מול המצלמה מראש, תגיד לי על מה אני צריך לחתום, כדי לרמות את אזרחי ישראל, שאני לא אלך עם יאיר לפיד והאחים המוסלמים. כמו שהיית רואה את בני מיידוף אומר, תגיד לי מה אני צריך לעשות, כדי לקחת לאנשים את הכסף, ואנשים יודעים לו את הכסף בכל זאת. ההונאה פה מונחת חמול הפרצוף, הם אומרים לך בקול, אני מתחמן אותך. כי ראינו מזה אייזנקוט, הוא רצה להיכנע לאורך חצי שנה שהוא היה בממשלה, הוא רצה להיכנע אחרי שהוא יצא מהממשלה, הוא יצא מהממשלה כי נתניהו סירב להיכנע, הוא רצה להשלים עם איראן גרעינית, ואפשר להמשיך עם זה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. ההונאה, הכל מונח לנו מול הפרצוף, ויש אנשים שלא רוצים לראות. יש להם רגשי נחיתות או איזה משהו כזה,
26: יש אנשים שלא רוצים לראות, יש אנשים שלא מסוגלים לראות, יש אנשים שהמוח שלהם כבר שטוף ברמה שכבר אי אפשר לשטוף אותו חזרה.
27: חלק מהעניין זה סוציולוגיה, וחלק מהעניין זה רגשי נחיתות של אנשים.
26: יש פסיכולוגיה עמוקה פה.
27: השמאל הצליח למתג את עצמו לאורך 100 שנים של קמפיין, וזה השמאל העולמי והישראלי, מתגו את עצמם כאבירי הדמוקרטיה, וזכויות האדם, והמוסר, וכו', אנשי הרוח, אנחנו האליטה וכן הלאה. ואז כל מיני אנשים, מפריפריות כאלה ואחרות, משכבות סוציולוגיות שהן לא חלק מהאליטה, כל אנשים שרוצים להתקבל לאליטה, שרוצים לטוף מהאליטה, הם הבינו, מה שצריך לעשות, אתה כאילו, אני ימני, אבל אני לא ביביסט, אני ימני, אבל אני לא משיחי, אני ימני, כל מיני שטויות כאלה, ואז אתה רואה כל מיני אנשים עם תסביכים, אומרים להם, תצביע אייזנקוט, זה ימין, אתה יכול להישאר ימני ולהצביע לאייזנקוט, וזה שטויות, עכשיו, עמוק בפנים, אני חושב שחלקם יודעים את זה, הם יודעים שהם מרמים את עצמם, אבל הם ציעו להם איזה כרטיס כזה, צא מהדת המצוראים הזו שאנחנו יכולים להכפיש אותה בתקשורת ובבית משפט ועם האליטות וכן. אנחנו קובעים מה מכובד, תצביע אייזנקוט, אתה יכול להישאר ימני, אבל אתה תהיה אדם מכובד. ואתם אנשים עושים שקר בנפשם, ומצביעים לנוכלים, אין שום דבר מכובד בלהצביע לנוכל הזה, שהקיף את עצמו בחבורה של נוכלים ישראלים ונוכלים אמריקנים, וכל הקמפיין שלהם, זה הכל נוכלות אחת גדולה, אין שום דבר לא מכובד, אתם בסך הכל חסרי חוליות, כל האנשים שאוכלים את הלוקשים האלה, מרמים את עצמם, כאילו זה ימין.
26: אני מסכים איתך, ואני רוצה לפנות מכאן, למאזיננו, היוצאי מרוקו. אל תיפלו בפח הזה. יצא לי לדבר עם כמה, שכאילו פתאום אייזנקוט, יש איזה מין, אנחנו מכירים את זה.
27: אייזנקוט זה שם מרוקני?
26: זה, השם המרוקני זה
27: איזנקות, זה לא, או איז,
26: זה לא אייזנקוט, זה
27: כי אייזנקוט זה שם של יקה.
26: שנייה,
27: אייזן,
26: זה, רגע,
27: אייזן זה, זה
26: הוא
27: ברזל.
26: הוסיף, הוא הוסיף שני יהודים, כדי שתשמע יותר אשכנרי, זה אוזנקוט, אני חושב, במקור אוזנקט, או משהו כזה, והוא הוסיף שני יהודים, שזה אייזן, כך הבנתי, אני לא יודע אם זה הוא עשה.
27: כי הוא רצה להשתכנז.
26: ברדוגו בוקר,
27: כי הוא רצה להשתכנז.
26: הנה ברדוגו.
27: אז עכשיו זה מביא קולות לחזור לזהות המרוקאית שלך, אבל הוא רצה להשתכנז.
26: אני קורא לכל...
27: אייזן זה בגרמנית, זה לא במרוקאית.
26: אייזן זה ברזל, זה מתאים לשם של המתכ"ל. ברדוגו בוקר טוב, מה נשמע? מה שלומך?
3: בוקר טוב, מה שלומכם אתם?
26: בסדר. דווקא אתה יודע מה, אני
27: חושב שאתה עלית על הסיפור הזה של השם המקורי של אייזנקוט, נכון ברדוגו?
3: ככה אמרו לי בבית כנסת.
26: גם לי אמרו את זה, אבל אני לא יודע אם זה, הוא הלך והחליף, הוא הוסיף בו בעצמו, לא משנה, זה לא משנה.
3: זה לא הדבר המשנה, הדבר המשנה הוא שבמשך שנים, גדי אסקוט, ככה אומרים לזה.
26: אסקוט, כן.
3: אסקוט, משהו כזה, התכחש למורשת, הוא באופן, כמו רבים אחרים דרך אגב, התכחש לה... מורשת המזרחית, אפילו במידה מסוימת לאגלה, לא, אתה לא מכיר שהוא עצר באיזושהי צורה לסיפור הזה של המוצא שלו, או שהוא התהדר בו, או שהוא התגאה בבית הזה על, על, על בית אמא ובית אבא שלו, שמענו רק בחודש האחרון, וגם כן שמענו פעמיים, פעם אחת שמענו שהם היו בית מערכניק שהצביע תמיד מפלגת העבודה בכתבה שהוא כתב בידיעות אחרונות, אתם מכירים את הקטע הזה? כן. ולאחר מכן שאימו הצביע כל חייה שס. אז אתה יודע, במי להאמין לכאן או לכאן אתה לא יודע, אבל זה לא משנה, זה משנה איזה יכולת אתה נתת לעצמך להביא לידי ביטוי את המערכת הזו, האם עזרת לפריפריה, האם תרש גדעון, היה איזה משהו שבא נתן איזה פתרונות לפריפריה, האם במשך השנים הקידום שלך, של העניינים הפריפריאליים היה כזה, האם כשהיית רמטכ"ל, קידמת את ראש אמ"ן, הרצי הלוי, שהוא קידם את הפריפריה, אז הדברים האלה לא נעשים שם. תראה, גדי
27: איזנקוט, יש פה איזה משהו, יש פה אליטה שלקחה בעלות על המדינה ועל מוסדותיה ועל הכוח פה ועל מי יתקדם ומי לא יתקדם
3: וכן הלאה. ולשם
27: הוא רצה להיות. האליטה הזו פותחת לך תמיד פתח. היא אומרת לך, אתה יכול להיות בעדת המצורעים של המזרחיים, של הדתיים, של העולים החדשים, של הרוסים, של החרדים. אתה יכול להיות בעדת המצורעים, או שאתה יכול לשלם לנו דמי חבר. לדקלם את מה שצריך לדקלם, לסנוא את מי שצריך לסנוא, לאמץ את הטרמינולוגיה שלנו, לשכנז את השם שלך, אתה יכול שלנו דמי חבר ולהיות משרת שלנו. ואז אתה כאילו תתקבל למועדון החברים של ישראל הראשון, אתה כאילו תתקבל, אתה לא באמת תתקבל, אתה כאילו תתקבל. יש הרבה אנשים שמשלמים את דמי החבר האלה. הרבה אנשים, ראינו את מנדלבליט משלם את דמי החבר כשהוא מגיש כתב אישום, וראינו את אלשיך משלם את דמי החבר כשהוא עשה את החקירות הללו ותפר את התיקים, ואנחנו ראינו את דן מרידור וציפי לבני ולימור לבני, ראינו הרבה אנשים משלמים את דמי החבר הללו. גם אייזנקוט בסך הכל, אדם ששילם את דמי החבר כדי להתקבל למועדון החברים של ישראל הראשונה, ועכשיו מנסה לגנוב ולתחמן ולרמות כדי לקחת קולות של ישראל השנייה. זה הכל, ככה פשוט.
3: אתה יודע מה ההבדל ביני ובינך, או ביני ובינכם, ואני אגיד את זה בצניעות, כי במשך כל השנים ניסו גם אותי, במידה רבה, לצרף בשיטה הזו למועדון הזה, בצורה הכי ברורה, ולי היה הכי קל שבעולם, הכי קל שבעולם לעשות את זה, איך אמר לי חבר במשך תקופה ארוכה למשוגע, אם אתה בצד הזה, אתה עושה את העסקים היותר טובים, אם אתה בצד הזה, אתה מקבל את הלגיטימציה היותר גדולה, הוא בן אדם שדי מוכר בציבוריות הישראלית, אבל בוא נלך קדימה, אותנו יותר מעניין, כן. מה כל אחד מאיתנו השיג, ומה הוא עשה בכדי, ביכולות האלה שלו, כדי מה שנקרא לשפר את המערכות האלה. בוא, אני גדלתי אצל דוד לוי, בתקופת הנסיכים, שהנסיכים ניסו לקנות אותך, ושאחר כך מערכות אחרות ניסו לקנות אותך, אבל לא זה הסיפור המרכזי. סיפור המרכזי הוא האידיאולוגיה שמחזיק גדי איזנקוט, היא אידיאולוגיה מסוכנת, היא אידיאולוגיה שכל כולה הפוכה מהתפיסה הלאומית, היא כל כולה בעד מדינה פלסטינית, כל היכולות שלו לבוא ולהגיד שהוא ירכיב ממשלה, אם הוא יוכל, עם מפלגות

0: גדי איזנקוט היא מדינה יותר קרובה למדינת כל אזרחיה, הוא אדם לא ישר, אני אומר לכם את זה בידיעה מוחלטת, בעצם גם מופקר מדינית, איש מופקר, אני אומר שאיש מופקר ברמה המדינית, הוא איש מופקר בתפיסות העולם שלו, וזה הדבר המרכזי שלצערי לא הצליחו לעשות אותו, כי הם עסוקים עכשיו בקרבות של דוד ביטן, ותראו, הם ירסקו את המערכת הליכודית, לצערי נתניהו לא עושה את הנדרש ממנו, ועוצר את הדוד ביטניזם הזה שמשתלט, ולצערי מביא לשם קולות של עסקנות, של כל כולם שם זה משחקי כוחות ומשחקי, ככה המפלגה מתאבדת, ושם הוא נמצא, וכן, גם הסיפור של מה שקורה כרגע עם העניין של החרדים, שנתנו לקבוצה מאוד מסוימת, נקרא לה בבצ'יקים, להשתלט על השיח החרדי. בבצ'יק רוצה להפיל את ממשלת נתניהו, הרבה דברים, מה שקוראים עכשיו, מגובים בכסף גדול, וכל הנושא של הקרבות של החרדים, שהמסורתיים בעצם נתנו לזה גב, זה בגלל הבבצ'קיזם, בגלל כל הסיפור הזה של כסף גדול, שכל כולו נועד לפגוע בימין, כי זה מה
1: יש פה כוחות, ברדוגו, כוחות שבוחשים, אנחנו לא רואים את זה, אבל יש פה כוחות גדולים מאוד שבוחשים.
0: רואים את זה. לא, אל תגיד לא רואים את זה, רואים את זה בעיניים. אני אומר לך שבבצ'קיזם אתה רואה את הכסף הגדול שהשתלט על אנשי התקשורת ועל אנשי ההשפעה של החרדים, את המהלכים האלה שנעשו כדי להניס אותם, ואנחנו במדרון תלוי.
2: ברדוגו.
0: לדעתי, כן.
2: אני חושב שהסיפור היום הוא אחר לגמרי. סיפור היום בעיניי הוא זה שאתה היית בגמר ואנחנו לא, בגמר המונדיאל.
1: לא היה כזה גמר, צריך להגיד. היית בחצי, זה האירוע, היית בחצי.
0: היית
1: בחצי השעה מהמדהימות בתולדות הכדורגל במשחק של ארגנטינה נגד אנגליה.
2: רגע, תן לו, היית לא או שאני טועה, סליחה. אני ראיתי אותך בטלוויזיה.
0: אתם ראית אותי בטלוויזיה, אבל הייתי גם בחצי גמר,
2: וואו.
0: וגם בגמר, וזה לפי דעתי דבר שאתם יכולים גם כן לעשות, התכוננתי לזה שנה מראש.
2: באמת?
0: כן, קבלים את הכרטיסים שזה 8-9 חודשים, ולא צריך לקנות, פשוט צריך לעשות, מי שאוהב לעשות משהו, עושה אותו. תראה, זה לא הפעם הראשונה שלי בגמר מונדיאל, חוץ מקטר, הייתי גם ברוסיה וגם לפני כן.
1: רונן בר החליף אותך בקטר.
2: כן.
0: האמת היא שהבן שלי עדיין לא סולח לי שלא טסנו לקטר, אבל זה סיפור בפני עצמו. אבל כן, רונן בר החליף אותי בקטר, יחד עם דדי ברנע, שם הם ישבו שם בחצי.
2: אבל הם בר...
0: בחצי גמר.
2: כי הם באו לדאוג לביטחון של האוהדים הישראלים.
1: כן.
0: באו לדאוג למה?
1: סירות נפש.
2: לביטחון של האוהדים לאוהדים הישראלים.
0: בשני המשחקים האחרונים.
2: כן, כי זה הסכנה הזה.
0: במונדיאל הזה היו 104 משחקים, שם היו נדמה לי 80. אז הם באו בשני המשחקים האחרונים, או במשחק הלפני האחרון, כדי לבדוק את עניין הבטיחות.
2: הם לא ראו את המשחק, הם היו כל הזמן עם העיניים על הכניסות, על היציאות, לראות מי נכנס, הם התעסקו בביטחון.
0: בעשרות אלפי דולרים, תראה, אנחנו יודעים שאנחנו, את האכיפה הבררנית הזאת, את הדבר הזה שמה שמותר להם אסור לאחרים, אנחנו מכירים את זה, במקומות אחרים היו מעמידים אותם לבית משפט, כמו שהיו מעמידים בכל מקום אחר לבית משפט, ראיתי שאת האיש המגוחך הזה, אלשך, עוד מהמינויים הכושלים, ראית אותו בסרטונים שרצים עכשיו, מה, זה בן אדם שבכל מקום אחר היה צריך לעמוד לבית משפט, או דרך אגב, בוא תנו לי להגיד משפט אחד, ראית מי אתמול נותן לנו מוסר על מערכת בחירות טהורה,
2: מי זה?
0: האיש שזיהם, את הפוליטיקה הישראלית.
1: בוז'י השתקן, ממזר השתקנים.
2: בוז'י, כן.
1: השומר על זכות השתיקה.
0: אין מערכת בחירות

0: הבחירות שזיהמה את מערכת הבחירות של ישראל, מערכת הבחירות של 1999, שבה בוז'י הקים את העמותות, עד היום אני אומר לכם, יש לי...
1: הבושה אבל זה שהבן אדם הזה בכלל נהיה נשיא המדינה, אתה מדבר...
0: הוא צריך היה לשבת עם בכל מערכת אחרת, הוא היה יושב בבית סוהר על הדברים האלה, עד היום על צג הטלפון שלו, יש מספר שמות של אנשים, שגם אם הוא נמצא בישיבה הכי חשובה, אם הוא רואה את הצג, מופיע את השם שלהם, הוא יוצא מיד החוצה, עדיין סיפורי העמותות רוצים אותו עד שם, ומה שאני אומר עכשיו, אני אומר לכם עכשיו, אני יודע על מה אני מדבר.
1: ברדוגו, תודה.
0: יום טוב, ביי.
1: יום טוב. פרופסור גבי סיבוני, שלום.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: אני לא סתם שואל אותך, כי אנחנו ערב תשעה באב, אז אולי אתה רוצה להגיד איזה משהו.
2: תראה, מה אמר? אומר לך שהכמות התרללת שהולכת וגוברת, היא תגבר עד לבחירות מאוד, היא כל כך גדולה, ואני מקווה שאתה יודע, כל הזמן עובר, בוא נלמד מההיסטוריה שלנו.
1: כן.
2: אבל זה קשה, זה לא פשוט. אני מקווה שכן.
1: תשמע, אני חייב רק להגיד, לפני שאנחנו ניגשים לנושא, אני חייב להגיד משהו לגבי תשעה באב. אני חושב שהשנה, אני חושב שתשעה באב הוא היום החשוב ביותר, החשוב ביותר למדינת ישראל ולעם היהודי. השנה במיוחד, הוא חשוב תמיד, השנה במיוחד, ואני חושב שהציבור מרגיש את זה. תשעה באב היום זה יום משמעותי מאוד, לא יודע, ככה אני מרגיש, ככה אני מרגיש.
2: כן, כן, ערב תשעה באב, כן,
1: ערב, כן, אבל היום הזה עצמו בעיניי הוא היום הכי חשוב לעם ישראל כרגע, היום הזה.
2: אמת, אני מסכים איתך.
1: טוב, בוא ניגש לעניין הצבאי, אר מקוש. אגב, גיליתי, אתה יודע למה קוראים לו אר מקוש, אגב, גבי?
2: למה? חפרו שם עם הקושים, מה?
1: כן, בדיוק ככה, כי זה, הער הזה, הלכתי לקרוא אתמול על הער הזה, זה הער כולו מורכב, כולו בנוי מאבני, אני לא זוכר, זה שם שנחשבת לאבן אחת הקשות ביותר, הוא לא יודע אם זה בזה.
2: אולי גרנית.
1: אולי גרנית, ובגלל זה הם יקמו את זה שם, והיו חופרים שם עם מקושים, כי זה היה קשה, ואחרי הוא קיבל את השם אר מקוש. ידע, קצת ידע כללי
2: שמצאתי. אני אגיד לך את האמת, אתה פנית לבן אדם הלא נכון, כי אין לי תרומה לגבי ההתנהלות של ארצות הברית, באמת, אני מסתכל ואני מקבל לטוב, אתה יודע, גם שיבואו כוחות טובים ויכניסו לאנשים שכל בראש, אין לי מושג מה הם הולכים לעשות, מתי, איך, למה, לאיזה כיוון.
1: זהו,
2: העיקר הם תוקפים, זה טוב.
1: איבדת גם אתה את הידיים והרגליים בתוך טראמפ, מה שנקרא.
2: אני אף פעם לא מצאתי שום יד ושום רגל, אני מקווה שהוא מוצא את הידיים והרגליים שלו.
1: תגיד, זאת באמת שאלה שאני שואל את עצמי גם הרבה פעמים, האיש הזה פולט דברים, ואז אתה אומר לעצמך, האם הוא פלט אותם במקרה, או שהוא תכנן אותם מראש, ואז הוא פתאום חוזר בו כמו ה-20% משהו.
2: תראה, כבר אמרו לי, תקשיב, אמרו לי שהוויזה שלי לארצות הברית היא בסכנת ביטול.
3: סכנת
2: הכחלה. אני כבר נכנסתי, אתה יודע, בגדול אני אומר, אתה יודע, בשבועיים אחרי פתיחת המלחמה, הוא אמר שהמטרה היחידה של המלחמה זה קניעה ללא תנאי.
1: נכון.
2: הייתי מבסוט, אמרתי, בוא, למד היסטוריה, הסתכל קצת על בנות הברית, איך דרשו מגרמניה, קניעה ללא תנאי.
1: נכון.
2: למרות שגרמנים וכל מיני, כמו מה שעכשיו קרוי, כל מיני המדינות של נשאת המתפחות, אז גם אז היו שוודיה וכאלה, כל הזמן ניסו לקמבן ולסדר וזה שיפסיקו את המלחמה. לא עזר להם שום דבר. יום אחרי שהוא אמר את זה, הוא אמר, טוב, אנחנו מחכים למסע ומתן עם האיראנים. תבין את הבן אדם.
1: אי אפשר להבין ממנו כלום.
2: גדול עליו בכמה מידות, כן. המזל שלנו, באמת, אני אומר לך, המזל שלנו זה ראש הממשלה. פשוט המזל שמצליח לתמרן בסבך הזה, וזה סבך מטורף, מטורף.
1: ממש.
2: אתה יודע, קיבלנו טעימה בפרסום של ה... אני עוד לא קראתי את זה, לא ראיתי את הספר, אבל בפרסום קטעים מהביוגרפיה של ביידן, קיבלנו טעימה על יכולות התמרון המטורפות שישראל הפגינה מול הממשל ההוא.
1: מי זה ישראל? זה נתניהו. בסופו של דבר.
2: ברור, זה... ברור. נתניהו ודרמר. כן.
1: מי
2: כן.
1: עוד היה יכול לעשות את, ה... את הפוליטיקה והדיפלומטיה הזאת, כמו שנתניהו, הבן אדם הוא גאון בחייך, הוא גאון בזה. אין פה בכלל ספק.
2: אני מסכים.
1: כן, תגיד, כן. בוא נדבר רגע על משהו שהתפרסם לדעתי אתמול בוושינגטון פוסט, שאנחנו בונים מחסום אפר ענקי, שמפריד, חותך את הרצועה לחצי, רצועת עזה, מה אתה יודע על הסיפור הזה?
2: אני קורא כמוך, שומע כמוך, רואה את הצצה כמוך, אין יותר מדי מה להגיד על זה, פרט לעובדה הפשוטה שאנחנו צריכים להסתכל ולהבין איפה אנחנו הולכים. חמאס צריך להיות מושמד, לא רק חמאס, כל המנהיגים שלו, חליל אל-חיה שקיבל עכשיו מינוי, גם הוא, יש לו אחד דינו מיטה, ואנחנו נרדוף אחרי החמאסיקים האלה עד קץ הימים. זה צריך להיות הציווי.
1: עד הקץ שלהם, לא הקץ. כן. לא
2: הקץ שלהם וקץ הימים, שאנחנו נרדוף אותם כל הזמן. כמו שאנחנו רודפים אחרי נאצים אחרונים בני, לא יודע, בני 2000 כבר, שנשארו בחיים.
1: תגיד, אבל חליל, בוא ניקח רגע את חליל אל-חיה, שיכול להחליט לעשות מהלך, תשמע, יושבים עליו על פירוק החמאס מנשק, הוא יודע, הוא בעצם מבין שזה לא יימשך לנצח, הסיפור הזה של חמאס. יכול, אתה חושב, לעשות מהלך של כן ללכת עם מועצת השלום, להגיד אני מתפרק מנשק, אבל אני הופך לארגון אזרחי שממשיך לנהל את הרצועה. ואז תהיה לנו בעיה להילחם בהם אחר כך, כי הם הפכו לארגון אזרחי.
2: אם אנחנו ניפול במלכודת הזאת, ודאי שתהיה בעיה.
1: אז צריך לפני זה.
2: חמאס, לא, אבל חמאס הוא לא הבעיה ברצועת עזה. חמאס הוא סימפטום של בעיה הרבה יותר גדולה של האוכלוסייה העזתית, שהיא תקים מתוכה עוד ארגון לטרור. זה לא משנה.
1: זה ברור, כן, אבל...
2: תמיד לך להיסטוריה, תמיד לך להיסטוריה. האם נראה לך הגיוני שבמלחמת העולם השנייה היו אומרים הנאצים, תקשיב, בואו נפרק את הצבא, את
1: לא, ברור.
2: ואנחנו נשאר ארגון אזרחי. נראה לך הגיוני?
1: לא.
2: אף אחד לא היה מקבל את זה.
1: אבל המזרח התיכון, הכל הגיוני במזרח התיכון.
2: לא, אני אגיד לך מה הגיוני. הדבר היחידי שהגיוני זה שארצות הברית, שהיא מנהלת את העניינים בעולם, אין מושג קלוש איך מהעולם מתנהל, אין מושג קלוש מה קורה בלבנון, יש להם כל מיני פנטזיות, אין להם מושג קלוש מה קורה באיראן, וגם וכנראה מה שקורה בעזה, ואנחנו צריכים להתמודד עם
1: המושג. השאלה היא, אבל השאלה היא, פרופסור סיברוני, גם מתוכנו פה בפנים, אני אגיד, האם אייזנקוט לדוגמה,
2: ברור.
1: לא יסכים ללכת על מהלך כזה, אם חמאס מתפרק מנשקו? יש סיכוי טוב, שאם זה מה שיוביל לשלם בינינו לבין הוא עלול להסכים למהלך הזה.
2: תקשיב, אני מקווה שאנחנו לא נתבלבל עם טראמפ, אמר, כל הזמן אמר, הנה עכשיו עשינו שלום אחרי 3,000 שנה, עכשיו יש שלום חדש אחרי עוד 3,000 שנה שלום. יש לו כל מיני פנטזיות כאלה במילים שאין להם, אתה מתחיל את המשפט, אתה לא מבין איך הסוף שלו נגמר. אני מקווה שאנחנו לא ניפול במלכודות האלה, ואסור לנו להגיע למקום הזה. חמאס, זה לא רק חמאס, תזכור, האוכלוסייה בעזה, יש פתרון אחד לעזה, אין בלתו. הגירת האוכלוסייה בלאומות העולם.
1: אין דרך אחרת, שום דרך אחרת.
2: אנחנו צריכים כל הזמן לראות מול המטרה שלנו, רחוקת הטווח, כל הזמן לפעול לטובת העניין הזה. נכון, אולי לא נצליח להגר את כולם, אולי לא נצליח, אבל כמה שפחות עזתים בעזה, איתם. מה אני אגיד לך? אני מקווה, תראה, בתפיסת הביטחון, חייב להחוז מצד שני ברגל ההתיישבות. בלי רגל ההתיישבות, אין ביטחון, אין ציונות להתיישבות. ההתיישבות,
1: ברור.
2: תקשיב, אומרים, אני מסתובב פרויקט החוות, אומר יאיר גולן, הוא יפרק אותם. תחשוב, פרויקט החוות, זה אחד ליד, זה הבן דוד של חומה ומגדל. אז מה, אתה נראה לך שבשנות ב-36-39, שחומת מגדל היו, אז היו קמים מהציונות פה ואומרים, רגע, צריך לפרק כדי שלא יהיה ברעש מול הערבים ומול הבריטים. מה זה הבדיחה הזאת?
1: זה טמטום, הרי אם אתה מפרק את החוות ביהודה ושומרון, אם אתה מוציא את הישראלים מיהודה ושומרון, אתה לא תוכל לחיות אחר כך בכפר סבא, עוד השרון, רמת גן, רמת השרון. זה מה שהם לא מבינים.
2: מישהו לא מבין את זה?
1: כן, גבי, יש הרבה שלא מבינים את זה.
2: תקשיב, אני אומר לך שהדעתי, תשמע, זה א' ב' של הבנה בסיסית. הילד בגן שלך מה יבין את זה? זה שהם לא פוחדים לפעול לפי ההבנה הזאת, זה מה שמטריד. למה? ועכשיו אני אתן לך את הבלוק, כי הם צריכים את הערבים, הם צריכים את המפלגות הערביות לתוכן, ושם זה מס שפתיים שהם חייבים לשלם.
1: אז מוכרים את ביטחון ישראל! אז מוכרים את ביטחון ישראל!
2: כן, כן.
1: צריך להגיד את זה בצורה הכי ברורה והכי בוטה, מוכרים את ביטחון ישראל תמורת פוליטיקה.
2: על מה הבחירות?
1: אתה צודק בדיוק על זה.
2: אני אומר דבר פשוט, כל מי שיקבל מנדט מנשיא המדינה צריך לפנות למפלגות היהודיות, נקודה, ולא להשתעשע עם המפלגות הערביות. המפלגות הערביות הם החיבור איתם, כשהם לשון המאזניים, החיבור איתן על חשבון היהודים, הוא פשוט לעלה, מפרק את הציונות, מפרק את סולידריות, מפרק את האחווה הדדית, וזה...
1: זה מנזקיו,
2: גבי. אי אפשר לתקן אותה, לא ניתן יהיה לתקן אותה.
1: זה
2: מנזקי
1: בנט, האירוע הזה.
2: נכון,
1: זה מנזקי בנט.
2: לא צריכים להמשיך את זה, זה נכון. ולכן צריך לטבוע, באמת שאני אומר לך, הציבור צריך לטבוע, אני מקווה, אתה יודע, אני תובע, מכל המפלגות, מי שמקבל מנדט מהנשיא, דבר ראשון, מקים ממשלה, ולא במשפתיים, מנסה להקים ממשלה עם המפלגות היהודיות, ולא עם הערבים. דבר ראשון, עם המפלגות היהודיות. ושם זה צריך ללכת. ואני שמעתי את חבר הכנסת כהנא שהיה, שאמר, נראה לך שביבי יתקשר לאייזנקוט למשל, ויגיד לו, אדוני ראש הממשלה העתידי, אני מוכן להצטרף לממשלה שלך. זה לא עובד ככה. מי שמקבל מנדט, שיפנה בכוונת מכוון, עם לב פתוח, למפלגות היהודיות כולן, כולל הליכוד, כולל עוצמה יהודית, כולל סמוטריץ', יפנה ויגיד, בואו נקים ממשלה ביחד. ובכוונה, לא בזה, כי אחרת אנחנו מפרקים את הרעיון הציוני, וזה אסור שיקרה.
1: פרופסור גבי סיבוני, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: ביי. טוב, אתמול אירחנו בתוכנית את איתי טל מחברת ויניה. דיברנו על תוסף התזונה שלהם, שמרכז את היתרונות של ענבים אדומים בחמוסה אחת. בעקבות הרעיון הגיעו אלינו, גם אליהם וגם אלינו, לא מעט שאלות מהמאזינים. הנושא הזה מעורר עניין, אז יש עוד כמה שאלות שצריך לענות עליהם. אז שוב איתנו איתי טל מחברת ויניה.
3: טוב שי, מה שלומך?
1: בוקר טוב, הרבה שאלות אנשים שואלים, מתעניינים בוויניה, מעורר עניין, מעורר עניין.
3: אתמול היו המון שאלות שהגיעו, גם אליכם, גם אלינו, אז תודה שנתתם לי את הבמה לעלות שוב ולענות על מה שאפשר.
1: יאללה, תתחיל לענות. מה ויניה עושה?
3: במשפט, למי שלא מכיר פספס, ויניה זה תוסף תזונה מתאים של ענבים אדומים, היא מסייעת בהגברת זרימת הדם והספקת החמצן, מה שמעניק אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, גם מסייעת בפעילות אנטי-חמצונית, שלל היתרונות של יין, ענבים אדומים, בלי סוכר, בלי אלכוהול.
1: יפה. אחת השאלות שאני הבנתי שחוזרת על עצמה, אחד הדברים שאנשים שמים עליהם את הדגש, הם באמת רוצים להבין את העניין הזה, האם זה... יש אנשים שצריכים לשמור על רמות הסוכר שלהם, ולכן הם לא יכולים לשתות מתוק. יש אנשים שנמנעים, לא יכולים לשתות אלכוהול, והשאלה העיקרית שאני ראיתי זה, מתעסקת בזה, תסביר עוד פעם את העניין הזה של הסוכר והאלכוהול, כי אתה אומר ענבים, וזה ישר לוקח למקומות כאלה.
3: נכון. קודם כל, בויניה אין סוכר, בויניה אין אלכוהול.
1: אפס.
3: שזה מאוד חשוב.
1: סוכר.
3: אפס סוכר.
1: אוקיי.
3: אפס אלכוהול, כמובן. זה תוסף תזונה שמכיל את החומרים הפעילים שיש בענבים, הצלחנו לפתח את זה בצורה כזאת, להעצים את החומרים הפעילים שאנחנו צריכים, אבל בלי הסוכר ובלי האלכוהול, זה מאוד מאוד חשוב.
1: שזה גם עונה על השאלה הכי מתבקשת, שהרבה שאלו, אם מדובר ביתרונות של ענבים ויין אדום, אז מה, למה שאני לא אשתה פשוט יין אדום בכל יום? צריך בקבוק יין אדום בכל יום כדי להשיג את מה שיש בקבוסה, נכון?
3: נכון, היום מחקרים מדברים על זה שבעצם... יש לשתות צריכה קבועה של לפחות 2-3 כוסות יין כל יום על מנת ליהנות מהחומרים הפעילים, ופה בעצם ויניה באה ונותנת את התשובה הכי, אתה יודע, את הפתרון הכי טוב. כמוסה אחת של ויניה מכילה ריכוז של חומר פעיל כמו בקבוק יין אדום שלם או 1000 ענבים, בלי הסוכר, בלי האלכוהול. זה מאוד מאוד חשוב.
1: יפה. טוב, מה נשאל אותך עוד? אני מדבר איתך כל כך הרבה וזה כל כך מעניין. תגיד, יש לנו מאזינים עכשיו שבטח רוצים ליצור איתכם קשר, רוצים לברר, אם יש איזו הטבה מיוחדת למאזיני גלי ישראל, אנחנו כל יום מדברים על זה, אז יאללה, פנק אותנו.
3: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם כמו שאמרתי אתמול ואני אומר לכם תמיד, אנחנו נותנים להתנסות 90 יום, 3 חודשים.
1: מדהים.
3: וכל סיבה שהיא, אם אתם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי, ככה שבאמת אין מה להפסיד. ויניה עוזרת להמון אנשים, תנסו, שווה באמת לנסות, ובאמת משנה לאנשים את החיים.
1: יפה. רק אני אגיד שלעשות בעצם שוויניה זה שהוא שפר את זרימת החמצן לכל הגוף, וזה אחד הדברים החשובים ביותר לאיך אנחנו מרגישים במגוון של תחומים.
3: נכון,
1: יפה. טוב, אז אם יש לכם שאלות נוספות, חייגו עכשיו כוכבית 8360, והיועצים של ויניה יסמכו לענות על כל שאלה, תנצלו גם יש את ההטבה הייחודית, תנצלו אותה כוכבית 8360, ויניה, חייגו עכשיו, תקבלו פרטים. טוב, איתי, תודה רבה.
3: תודה רבה, שי, תודה רבה, יום טוב.
1: יום טוב, להתראות. מה, פרסומות? כן, בבקשה.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
8: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. בר או בת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
9: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
10: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: טוב. שלום אלי גולדשמיט, שעבר יושב ראש סיעת העבודה.
1: שלום, מה שלומך, שרון?
0: אני לא שרון, אני שי.
1: שי, אני מתנצל, חשבתי שאני מדבר עם שרון.
0: לא, שרון יותר מוקדם, אני שי ואיתי ארז תדמור. תגיד רגע, טוב, ראית את התוצאות של הפריימריז אתמול בדמוקרטים? זהו.
1: התקשיתי שלא להבחין בזה, כן.
0: התקשית. מה אתה אומר? איפה נעלמה, נבלעה? מה קרה למפלגת העבודה של פעם? זהו, זה הסוף?
1: אני רוצה להתחיל באופן רציני.
0: בבקשה, אני רציני לגמרי, זו שאלה רצינית.
1: כן, זו שאלה רצינית, כן, אבל תראה, זאת הייתה חגיגה דמוקרטית מבחינת המפלגה, מבחינת המתמודדים, מבחינתי, ואני אומר את זה במלוא הכנות, אני נמצא בסוג של תחושת אבל ואובדן.
0: על מה?
1: על האתוס שלי, על מה שגדלתי עליו, על כל מה שהיה בבסיס של הציונות, ושל הקמת המדינה, ושל הערכים שלימדו אותנו בתנועות הנוער, ובבית הספר, ובשל ההורים.
0: רגע, הדמוקרטים הם לא מפלגה ציונית בעיניך?
1: לא.
0: וואלה.
1: בדרך שאני מפרש את המונח ציונות, אז לא. יכול להיות שביניהם זה מאוד ציוני.
0: לא, ברור, ביניהם הם גם מאוד דמוקרטים, ואנחנו רואים את כמה דמוקרטים.
1: הדמוקרטיה... הדמוקרטיה היא כרגע לא הסיפור.
0: הציונות היא הסיפור,
1: אני
0: אתה
1: יודע,
0: אומר.
1: אני יודע שהם מאוד דמוקרטיים, הם לא מאפשרים לערוץ 14 לבוא לשם, הם מאוד דמוקרטיים כי הם
0: מאוד,
1: רוצים
0: מאוד, כן.
1: גם לסגור אותו, הם גם רוצים לבטל את ההקצבה למכינת אלי, שבעצם 30 מבוגריה נהרגו,
0: מדהים.
1: חלקם בניסיון לחלץ קיבוצניקים שהולכים להצביע. לאותה מפלגה דמוקרטית. עזוב אותי בדמוקרטיה שלהם, זה אני לא רוצה להגיד פה מילה גסה. אני עכשיו רוצה לדבר על הדבר האמיתי והמהותי.
0: כן.
1: הם לא באתוס הציוני. האתוס הציוני מבחינתי, כמובן בהתאמות לזמננו, אני לא מתגעגע לרכב על סוס וחמור.
0: כן.
1: אבל העולם של עוד דונם ועוד עז, העולם של התיישבות, העולם של חומה ומגדל, של שילוב של ביטחון והתיישבות, העולם של פיתוח החקלאות, קידוש ערך החקלאות, עבודת האדמה, העולם של קליטת עלייה, של קיבוץ גלויות, העולם של יהדות. תראה, אין לי טענות אל גלעד קריב על הכיפק, ואין לי גם טענות אל התנועה הרפורמית, אבל תנועת העבודה מכלילה רב רפורמי, אבל היא לא מכלילה אדם אורתודוקסי ברשימה שלה. כל הנושא, ברקץ נלסון דיבר על החיבור ליהדות, שבלעדיו, וברקץ נלסון, אם הוא לא היה נפטר שנתיים, שלוש לפני הקמת המדינה, אולי הוא היה מחליף את בן גוריון, הוא היה מקביל לבן גוריון.
0: אבל אלי גולדשמיט, על מה אתה מלין? אתה היית יושב ראש סיעת העבודה, אתה היית היית במפלגת העבודה. בוא, הערכים היהודיים מעולם לא היו בראש מעייניה של...
1: לא נכון.
0: מה לא נכון?
1: לא נכון, רב תנועת המושבים,
0: אוקיי, אז היה רב. אבל בוא, זה לא שסיעת, שמפלגת העבודה קידמה פה את הערכים היהודיים לאורך השנים.
1: אני לא אמרתי שהיא קידמה, לא שמעת אותי אומר קידמה, היא קיבדה. יש הבדל בין קיבדה לקדמה. היא ידעה, אל תהיה כזה סקפטי.
0: אני סקפטי?
1: אתה עושה את הצד ההפוך, okay. לצד של מפלגת העבודה, וגם הוא קיצוני.
0: אוקיי.
1: Okay. מפלגת העבודה יצרה את הסטטוס קוו, זה ביטוי נדוש, ביטוי שגם לא...
0: אתה מדבר על הגיוס, כן? הסטטוס קוו בעניין הגיוס, כן.
1: אני מדבר גם על הגיוס, אבל אני מדבר גם על הכבוד ההדדי שהיה בין הציבור הדתי, הדתי-לאומי, הציבור של המפדל, הברית ההיסטורית בין המפדל לבין מפלגת העבודה, זה היה פה.
0: נכון.
1: זה היה, זה לא שזה לא היה.
2: היום אלי, היום הם מעדיפים לשבת עם האחים המוסלמים ועם הרשימה המשותפת, ולא לשבת עם הליכוד, ולא לשבת עם הציונות הדתית, ולא לשבת עם עוצמה יהודית. זה סקר מאתמול בערוץ 12. חצי מבוחרי השמאל, אומרים לך, אנחנו מעדיפים את מנסור עבאס על פני הליכוד, ואז הם מטיפים לך על אחדות. אתה אומר, קצת מודעות עצמית, אנשים.
0: נכון.
1: זה לא עניין של מודעות עצמית, זה התרוקנות מערכים. הפרוגרס רוקן להם את כל סל הערכים שהם גדלו עליו. אני בטוח שהם גדלו עליו. כל החבר'ה האלה, הם בטח ההורים שלהם הצביעו למפלגת העבודה והיו באזור הזה. הם לא צמחו מהרוגות הימין. הם צמחו מהרוגות השמאל האקטיביסטי.
2: כן, אבל היה שינוי, אלי, היה שינוי בשנים שהיית שם, היה שינוי, יכול להיות שהיה קשה לשים לב בזמן אמת, אבל כשקראו לימין אויבי השלום, רגע, שנייה, בשנות ה-90 אנחנו התנגדנו לאוסלו, קראו לנו אויבי השלום, ורבין קרא לנו הקיצוניים משני הצדדים, כאילו יש איזו סימטריה בין החמאס לבין הליכוד, אנחנו מזהירים שאסור לתת להם שטח כי הם ישחטו אותנו עם השטח הזה, ולכן התנגדנו להסכם. התעמולה של מפלגת העבודה דאז הייתה להשוות את מתנגדי ההסכם, את הליכודניקים ואת המתנחלים, לחמאס. עכשיו, בזמן אמת, כנראה היה קשה לשים לב לזה, אבל אחרי שנים שעשית את זה, ככה הם מסתכלים עלינו.
1: תשמע, קודם כל אני חושב שכשזה היה, אתה עוד לא היית בעולם, אני כבר הייתי שם.
2: הייתי נער שספג את ה... הייתי מתנחל מקריית ארבע, שלמד בתיכון בירושלים, שנייה, הייתי נער מקריית ארבע, שלמד בתיכון בירושלים והתמודד מדי יום עם התעמולה הזו.
1: אתה רוצה להביע את העמדות שלך, אז אל תזמין אותי, נו, תן לי להגיד מה שאני רוצה.
0: כן, אלי, בבקשה, דבר.
1: לא, שיהיה איזשהו דו-שיח, תשאל שאלה, אני אמת שובה.
2: לא, בסדר, הכל שיח, אנחנו דנים על הנושא בצורה רצינית.
1: בסדר, אז אתה מקצין מאוד. אתה מאוד מקצין את מה שהיה. אתה מאוד מקצין. היה, מפלגת העבודה הייתה פלורליסטית. היו בניצים, אני הייתי שייך לניצים, שהתנגדו לירידה מהגולן, שכיבדו את ההתיישבות, ששלחו אנשים ליישב את בקעת הירדן. יגאל אלון, מהתקופה שלי, הקים את קריית ארבע, אתה מלין עליי, קראנו לכם אויבי השלום, נו באמת.
2: אבל לא מלין עליך, אני מתאר תופעה שהתרחשה, שאתה כנראה לא היית חלק ממנה, אבל התרחשה כבר אז.
1: אבל זה לא היה כל מפלגת העבודה, זה מה שאני מנסה להגיד לך.
0: אבל אלי גולדשמיט, מפלגת העבודה...
1: אני לא רואה לאן...
0: לא, אני רוצה לשאול אותך, עזוב, רגע, שנייה, אלי, מר גולדשמיט, האם לדעתך מפלגת העבודה סיימה את תפקידה ההיסטורי?
1: כן. לא, היא לא סיימה את תפקידה ההיסטורי, אבל תפקידה ההיסטורי...
0: אמרת כן.
1: לא, היא תמולה על ידי גופים אחרים. היא, כמפלגת העבודה, שרשומה ברשם המפלגות כמפלגת העבודה, היא... נותרה רק שם, שם חלול, שאין מאחוריו שום דבר חוץ מה שפרוגרס, חוץ מה ששנאה ליהדות, שנאה לחרדים, okay. שנאה לדתיים לאומיים, שנאה למתיישבים בישע. פשוט אין שם כלום, יש שם אנשים שבקדמת הרשימה שמקדשים סרבנות במקרה שלא מוצא חן ביניהם משהו. יש שם אנשים שמגוננים זמנ... על בבתי המשפט על מחבלים.
0: זמננו תם... אלי גולדשמיט.
2: אלי, זה דורש שיחה רצינית, אבל אני חושב שהזרעים הללו נזרעו בשנות אוסלו.
0: לא, זמננו
2: אותם,
0: אנחנו חייבים להמשיך הלאה. תודה רבה.
2: יכול להיות שהיה צריך לעצור אותם כשהם היו קטנים, ואז זה לא היה מחמיר, אבל אתה יודע, נעשה את הארכיאולוגיה של זה בשיחה יותר רצינית.
0: בשיחה, אנחנו נעשה את זה. אז זה חשוב. אלי גולדשמיט, תודה רבה לך, להתראות.
2: תודה, אלי.
0: על העריכה ואיצקוביץ', המפיק שלנו, אבי טרכטנברג, על הטכני, משה לחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. אנחנו נהיה כאן, אני אהיה פה בין 2-4, היום דיבורים כמו חול. ותזכרו, רק תזכרו, ערב תשעה באב, היום החשוב ביותר לעם היהודי. אחרי השבעה באוקטובר, בטוח. גם לפני, אבל היום אי אפשר להתווכח על זה בכלל. יום טוב.
3: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים?
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
11: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 8096.
14: היו לפני המון שנים.
15: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
16: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
15: ויש גם הגרלה עם פרסים.
16: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
17: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
18: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
19: מה קורה אראלה? לא מאמין.
18: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
19: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
18: איזה חמוד.
19: איזה כיף, תודה רבה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
21: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
22: צבן Love Every Day. לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציות תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
23: שים שירים שאת אוהבת.
24: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
25: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
26: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
25: גלי ישראל, החדשות.
27: שלום רב, השעה 10 באולפן תל אליהו עם החדשות. איראן טוענת כי כלי טייס בלתי מאוישים תקפו הבוקר מטרות אמריקניות בקווייט, תגובה להתקפה האמריקנית באיראן הלילה. בישראל נערכים להרחבת הלחימה במקרה שהותקפו אתרי הגרעין באיראן. איראן הזהירה אמש כי מתקפה שכזאת תהווה הרחבה ישירה של המלחמה באזור. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רובי אומר כי הממשל האמריקני עדיין מוכן לנהל שיחות על עתידה של איראן, אך טען כי ההנהגה האיראנית אינה רצינית כלשונו. נעשה את מה שנדרש כדי להגן על האינטרס שלנו ושל בעלות בריתנו, הבהיר רוביו. מנהלת ההתיישבות תהפוך לגוף רשמי וקבוע במשרד הביטחון. השר בצלאל סמוטריץ', שגיבש את ההחלטה בעניין, העריך את כהונת סגן ראש המינהל האזרחי ללרות לשש שנים. ארצות הברית אישרה לערב הסעודית לפתח תוכנית גרעין אזרחית. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ אישר הסכם גרעין הכולל הקמת מתקן להשארת אורניום בממלכה. ההסכם למשך 30 שנה מוערך בעשרות מיליארדי דולרים ונועד להעניק לחברות מארצות הברית תפקיד מרכזי בפיתוח תשתיות לפרויקט הגרעין. המשטרה עצרה הבוקר שלושה בני אדם שהפעילו מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי להלבנת הון באמצעות הפעלת רשת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובעולם. הם חשודים בהעלמות מס וקבלת דבר במרמה בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. בפשיטה על בתיהם הבוקר נתפסו עשרות נכסים שמומנו ככל הנראה באמצעות הכספים. באתר בנייה בירושלים נהרג פועל זר שנפל מגובה, צוות של מגן דוד אדום נאלץ לקבוע במקום את מותו, נסיבות המקרה נחקרות. בפעילות של משמר הגבול הבוקר בכביש המנהרות בירושלים הותר חמור כפות ברגליו בתוך תמטען של מכונית פרטית. נהג המכונית תושב ביתר עילית עוכב לחקירה והחמור נלקח לטיפול וטרינרי. במסחר במטבע החוץ מתחזק הבוקר הדולר ב0.3% ונסחר סביב 3.05 שקלים ו-0.4 אגורה. האירו מוסיף לערכו כ0.25% ונסחר תמורת 3.48 שקלים ו-2 אגורות. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
27: היום ומחר צום תשעה באב יהיה חם ויבש בהרים והביא לאורך החוף, מידות החום גבוהות מהרגיל, ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. ביום שישי תחול התקררות קלה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
27: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולי.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: טוב, ערב תשעה באב, אז לא נגיד צוהל ברחוב, ויש הרבה אנשים ממאזיננו היקרים שמתכוננים ככה לצום, וזה, איי, זמרי, מה שלומך?
1: מה קורה?
0: בסדר, בסדר.
1: גם לא טוב.
0: איך היה פתיח, סבבה? אתה בטח לא נותן סיבה.
1: שיהיה לי מה להגיד, אני אגיד.
0: 100%, אנחנו, קמת לא טוב, מה זה אומר?
1: כואב לי הראש.
0: כואב לך הראש. תשאר הרבה מים, אתה לא שותה, אתה מתייבש, ואחר כך אתה טועם.
1: תביא אחרי זה איזה כוס מים.
0: כן, כן, שתי כוסות מים, תביא לו.
1: אתה כאילו שעושים איזה כאילו יחיד, כאילו זכר?
0: כן.
1: כוס מים קרה.
0: קרה כזאת. קרה. טובה. קרה. זמרי, בוקר טוב. בוקר טוב שיהיה לך, שתי באמת כוס מים.
1: תוכנית היום עליך.
0: תרתי משמעתי שתי כוס מים.
1: תוכנית עליך, אז מישהו חכה לאיזה תוכנית, וואו.
0: כן, היום לא. כן, לפני שנצלול לדברים, רק רצינו להגיד, שלא בכל יום.
1: לא.
0: מתפרסם דוח TGI, עכשיו הוא יכעס עליי, שאני פותח את זה את התוכנית, אבל גם דוח ה-TGI, שהוא סוקר את נתוני ההזנה, מסתמן כעלייה חזקה מאוד.
1: מה שנקרא, שברנו את רצפת הזכוכית.
0: איי, איי, איי.
1: איי, איי.
0: לא נכון, והכל זה בזכותכם, וזהו, לא...
1: זה לא בזכותם.
0: בזכות המאזינים, שהמאזינים לך.
1: יש תוכניות.
0: איך, למה הם מאזינים לדבר הזה? אין לי מושג. אולי אין אופציות, אבל כן, אבל אז אנחנו טיפה שמחים היום, כי אנחנו עובדים קשה, ואנחנו 5 ימים בשבוע, במשך עשור מגיעים לפה, ואחד גם צריך לסבול מישהו שהוא מקטין ונודניק, וכל דבר הוא קובע אם זה פאנץ' או לא פאנץ' ולא נותן לי לדבר, אבל בסדר, תהיה ישיבת הנהלה, הכל יעלה שם ויציף. אני אציף את הכל.
1: אני אעדכן אותך מה היה בישיבת הנהלה. זה לפתחי. לא משנה מה היה, אני אעדכן אותך.
0: בסדר. כמובן אנחנו ערים לכל ההתפתחויות, גם על הדיווח שהנשיא טראמפ, זה עוד לא ברור, כן? אבל אולי הולך לאשר ההשערה של אורניום אזרחי על ידי חברות אמריקאיות על אדמת סעודיה. גם אנחנו ערים לתכונה סביב הר המקוש.
1: הר המקוש.
0: אתה קורא קצת על הר המקוש?
1: כן, זה הר הזה עם הצנטריפוגות, לא?
0: כן, זה הר של...
1: הר הירוק תמיד. ניב.
0: מה יש לך? הוא לא בסדר, חם לו. בקיצור, הר הזה כ-100 מטר בתוך האדמה, בלב ליבו של ההר. איראן הייתה רוצה לפתח נשק גרעיני, אומרים שהעבירו לשם צנטריפוגות, אולי זה המחסן שלהם, אבל זה לא. וכל עיני כל העולם נשואות אל הדבר הזה. דונלד טראמפ אומר, אנחנו נפרק את הדבר הזה. הפצצות, נכון לעכשיו, לא יכולות להגיע עד 100 מטר לאדמה, אבל אפשר לנטרל את ההר. זה בערך כמו הסיפור הזה של האם איראן יכולה להגיע לנשק גרעיני. לא, כי כל נושא ההנשקה והרכבה על טילים או על זה...
1: חפרת לי את החיים.
0: אוקיי.
1: כאילו... מה עכשיו אתה...
0: אבל יחסית רעות כזה, ומעניין, לא?
1: דוקטור לגרעין?
0: לא, אבל קראתי.
1: למדת מילה הנשקה, יופי. גם אני למדתי את המילה הנשקה. חבל שבתחומים אחרים אתה לא עושה את הנשקה. לא משנה. בקיצור, אבל מה עכשיו?
0: מפעל ההנשקה של פאטרי. לא קיים.
1: לא קיים.
0: מנוטרל כל שנים.
1: מפעל ההחבקה לא קיים.
0: כשאתה מצחיק, אתה מצחיק.
1: אבל...
0: יש לך דעה על משהו?
1: עכשיו אנחנו חודש וחצי על הר המקוש, כי היה תקופת רומוז.
0: כן.
1: ואז עכשיו אנחנו עוברים למקוש.
0: אבל באורמוז פספסת בענק.
1: לא פספסתי.
0: מה זאת אומרת? זה הם החזיקו. את כל העולם הם מחזיקים דרך האורמוז.
1: לא, פשוט כאילו עכשיו זה כאילו עכשיו אנחנו נדבר על אר.
0: חבר'ה, תקשיבו. נתוני ה-TGI כבר מתפרסמים בשעות אלה. זה הזמן שלכם לנטוש, לברוח. יש תוכניות מצוינות.
1: מעכשיו ועד בערך אוקטובר.
0: רדיו כל חיפה והעמקים.
1: איך עובד אר? ממה עשוי אר? נעלה מומחה לאר. נעלה דוקטור ארנבו.
0: אני חושב שצריך לתקוף
1: את... נעלה סתם דברים עם אר.
0: צריך לתקוף את הפתחים.
1: כן, לתקוף את הפתחים. נמצא איתנו...
0: מומחה לפתחים
1: ודלתות. מומחה לפתחים.
0: אבי דלתות. איזה דלת זאת שרה?
1: נמצא איתנו הרב בריך.
0: לא, הוא לא יודע אם זה מעניין אותך, יותם זרים. אני לא יודע מה כן מעניין אותך, חוץ מהיועמשית.
1: לא רבים יודעים, אבל מה שמבדיל בין אר לגבעה...
0: לא, אבל אולי... לא, אולי... רגע, גם יש לי פן. אולי מי שצריך לנטרל את האר הזה, זה כוחות מיוחדים. זה כן מעניין אותך? כוחות מיוחדים של מי, של מה, כן מכניס לך קצת לזה, הרי אתה מגינם של הלוחמים בפטריוטים, אנחנו והלוחמים, אנחנו... גם אני יודע להיות איזה. זמרי, רציתי להגיד לך עוד דבר, אבל יש לי פאנץ', עכשיו אתה תיתן לי ציון לפאנץ'.
1: בוא תקשיב.
0: ביום פרסום הטיג'ה, תן לי רגע להוביל. אני אדברר לך פאנץ' ואתה תגיד לי אם הוא סביר או לא, אוקיי? סוף סוף אנחנו כן בעד שיפציצו דיונות? בער מקוש, אתה מבין? בסדר, סביר, חמוד. הכנתי הרבה, זה ההכנה, דווקא את הכל. אם זה היה על הדרך, היית אומר לי, וואלה, אחלה.
1: מדהים שזה הכתוב. כן, איתנו אדי כהן?
0: חוץ מזה, ראש ממשלת לבנון, זה נשיא, סליחה, נשיא לבנון, נפגש עם דונלד טראמפ, ואומר, אנחנו רוצים לסיים בגדול את יחסי האיבה עם מדינת ישראל, המדינה השכנה שלנו. והדבר הזה הוא כמובן אופטימי, אבל אנחנו לא מאמינים לערבים עד הסוף, תמיד. זה כלל ברזל, אנחנו יודעים, אני אומר את זה לחבריי הערבים, לא מאמינים לכם עד הסוף.
1: למי, לאיזה חבר ערבי אתה אומר? פתחני רוצה לדעת איזה חבר ערבי. לא, אתה בא אליו ואומר לו, תקשיב, סחבי.
0: סחבי?
1: סחבי. אני לא מאמין לך, כערבי. למי אמרת את זה?
0: יעמי. יעמי. לא, לא. אמרתי את זה. דווקא, אתה לא מכיר אותי, ואתה מזלזל בי.
1: לא קבעתי, שאלה.
0: אני פעם עבדתי עם משרד פרסום במגזר הערבי.
1: אני זוכר שאלה את התקופה.
0: והיו לי שם, הם כבר לא מדברים איתי. באמת, אמיתי. אמיתי, כבר אין טלפונים משם כמה שנים. אבל, כן.
1: ואמרת לו, אמרת שם לאיזה קופירייט ערבי, תקשיב, חמד. אני לא סומך עליכם.
0: ואז הוספתי בסוגריים למנהיגים שלכם, אתה מכיר את המפלט הזה?
1: אני עושה את ההפרדה.
0: אני עושה את ההפרדה ביניכם שאתם רוצים. לא, אבל כן, הייתי אומר להם דברים מאוד מאוד קשים, שתדע, בישיבות. כן, כן, כן. זה היה הטרומה שלי.
1: בטח, כאילו, רק דרך הפרסום הוצאת להם את הדיסקול. מה זה הרעיון הזה? נכון?
0: כן, איך אפשר להאמין לכם?
1: לרעיון הזה על הפז'ו.
0: על הקטשופ, זה קטשופ לי.
1: טוב, מסיימנו.
0: איזה איש פסיכופת. כן.
1: אנחנו נקיד לכם מה קורה, אנחנו אומרים לעלות את המזרחן אדי כהן, הוא עולה במעלית עכשיו.
0: הוא עולה במעלית.
1: כרגע מסתמן שהמעלית היא 3,000
0: קומה. אבל אי אפשר להאמין למזרחנים, זה הבעיה, זה שחמורת
1: שקרה. אז חבר'ה, שאדי כהן יסיים את המסע שלו.
0: זה עם כזה.
1: במעלית.
0: אדי כהן, אתה ידעת שהוא נולד בלבנון?
1: כן.
0: הוא נולד בלבנון, הוא מזרחן שנולד בלבנון, לכן אנחנו בהברקה מטורפת של פתחי, הבאנו אותו כדי לשאול אותו, האם יש סיכוי, האם יש זה, האם לבנון, וזה אני, אל תזלזל בזה.
1: אי,
0: תיכנס להסכמי אברהם, שתיים, מהיר ועצבני. שתיים מהיר, שתיים עצבני. כי זה הולך לקרות. שנייה, אני רוצה רק להגיד לך.
1: זה עוצר בכל קומה, אז אדי עכשיו אומר למישהו, מה זה פה, מעלית שבת?
0: אני רוצה להגיד לך. סעודיה לא תיתן לבנימין נתניהו את
1: כניסה להסכמי,
0: כן, לפני הבחירות. אבל מה שהולך להיות פה, בעזרת השם, זה כניסה... כניסה יפה מאוד של כמה, של אשכול מדינות
1: ערביות. מאיפה אתה מביא את זה? מה אתה יודע?
0: אני אומר לך, כי אני יודע, כי אני
1: מעמיק. אתה מכיר איזה מדינות? איזה מדינות?
0: אני לא יודע איזה מדינות. אחת מהן לדעתי תהיה.
1: אבל אשכול של מדינות.
0: וגם סעודיה תהיה. בוא נשאר וגם סעודיה תבוא. על הברכיים. דוקטור אדי כהן מזרחן, בוקר טוב. ערוץ 14.
2: בוקר טוב, שלום שלום.
0: מה נשמע?
2: יופי, תודה.
1: פתחי מבטיח אשכול של מדינות שהולכות להצטרף אותו להסכמי אברהם.
0: אני מקיים גם?
2: תשמע, נרמז שלבנון הולכת ל... נרמז, כן, תראה, הייתה פגישה עם טראמפ, לבנון, נשיא לבנון אמר, בואו נסיים את העוינות מול ישראל, ונראה, זה ברמזים, לא, אין הצהרה מפורשת מנשיא לבנון. אז אם אתה, אם זה לזה אתה מתכוון.
0: לא, אבל אם אני צריך לעשות עכשיו ווינר, אני ואתה ממלאים ווינר במצרים. נכנסנו לתחנת ווינר אל עלי אל חמיד. ואנחנו ממלאים ווינר. מי המדינות הפוטנציאליות לכניסה להסכמי אברהם שטראמפ מתכנן לנו? וביבי?
2: לבנון, לדעתי. זה הראשונה.
0: לבנון, אני רושם אחד. מי עוד?
2: סעודיה במקום שני.
0: סעודיה.
1: די, סעודיה לא יתנו את זה, נו.
0: זה משחק חוץ שלהם, אז שתיים.
1: סעודיה, גם ישראל צריכה להגיד, אנחנו לא רוצים. אם מה שאתם רוצים זה עניין של המדינה הפלסטינית, לא רוצים...
2: יש דרישות שלהם. האם אנחנו ניכנע לדרישות, זה משהו אחר. אבל הם אומרים לך ככה, אני אעשה את כן איתך, בתנאי, 1, 2, 3. זה תלוי בנו.
0: בסדר, זה תחילתו של מסע ומתן. בוא, סעודיה לא תקבל מדינה פלסטינית, כאילו, על מה ולמה.
2: אז זהו, בדיוק.
1: אסור לה גם לקבל הכרה במדינה פלסטינית. נגמר הסיפור הזה.
2: לא רק זה, הסעודים מקבלים כל יום טילים נגד מאיראן וכתבאמים, עכשיו רוצים לתנות שיגנו על עצמם קודם.
0: כן. טוב. זהו, אז רגע, בתחנת ווינר הזאת זה לבנון וסעודיה, או שיש עוד איזה מדינה אולי אסיאטית כזאת?
2: זה כבר לא התחום שלי, אני לא מאמר.
1: אתה לא חוצה לאסיה?
2: אני יודע שמוריטניה יש קשרים.
1: וואי.
2: למוריטניה הייתה...
1: אדי, רק בשביל הרעיונות עם בועז ביסמוט, שהיה שגריר שם, שיחפור לנו את הנשמה על מה הייתה מוריטניה... לא, זה סבבה, אין בעיה. רגע, אדי. תגיד רגע, לגבי לבנון, מה באמת אתה רואה שהולך לקרות? כי, שמע, צריך להגיד, הנשיא הזה, אני לא יודע אם זה תרגיל או זה, הוא מדבר אחרת, הוא נשמע אחרת, תוך כמה זמן הוא נרצח על ידי חיזבאללה, והאם יש להם סיכוי בכלל מול חיזבאללה ומול כל הכוח הזה?
2: שאלו אותי, האם הפרלמנט יכול להדיח לבנון, או העם יכול להדיח? אמרתי, לא, אי אפשר להדיח אותו באופן חוקי, מדיחים אותו כמו שהדיחו את בשיר ג'ומאייל ורונה מעוואד, כמו שאתה אומר.
1: מדיחים למעלה.
2: ממוקד. כן, תראה, so far so good, so far so good. הוא אומר, אני לא רוצה את הנשק של חיזבאללה, אני לא מתלהב לעשות שלום עם היהוד, עם הישראלים, אבל יש אינטרס, אני רוצה... תראה, זה פרגמטיות. הוא לא נגד ישראל, הוא אומר, בוא, הוא רוצה נסיגה. הוא עכשיו מתקבל כגיבור. נגיד לך למה, אנחנו גם היינו שותפים לזה. קודם כל היה פיילוט זון, דווקא בחרו ביום הזה, אתמול, שהוא בארצות הברית, אתה מבין? זה גם אנחנו שותפים לזה. ועכשיו הרמטכ"ל נכנס כאילו שחרר את ירושלים, נכנס
1: לאזורים האלה. כל הצבא שלו זה חיזבאללה בסוף, זה שיעים, נכון? כאילו כבר יש לו הרבה הרבה שיעים בצבא.
2: נכון, הרוב זה שיעים, זאת עובדה. תשמע, לבנונים קיבלו סוכריה. האמריקאים יחזרו לטוס, לא היה ישיר עד מ-85.
0: מה יש לטלפון שלך, דוקטור, אדי, תשפר מיקום, אנחנו מפספסים כמה מילים.
1: אנחנו שומעים אותך מילה כן, מילה לא.
0: כן.
2: רגע, אני לא יודע למה. אני אומר, הלבנונים קיבלו סוכריה, האמריקאים חזרו לטוס ללבנון, אחרי מ-85, מאז שמורני חטף TWA, לא היו טיסות ישירות. כיום יש טיסות ישירות, החליט את טראמפ ונתן להם סוכריה ללבנונים. העיתונות הלבנונית משבחת את הנשיא, מגדירים את המפגש, את הפסגה כהצלחה. לבנון נכנסה לקהילה הבינלאומית. זה באמת, בוא נגיד, הלבנונים מאוד מרוצים, ווין-ווין סיטואשן, וגם ישראל התחילה לסגת. מה אתה רוצה?
1: רגע, זה לא השגה, בואו, שלושה כפרים שהיה רשום בהסכם וחלק מהם לא כבשנו, בואו, זה לא בדיוק נסוגה, לא צריך להגזים.
2: בסדר, אבל הם מגדירים את זה, מציגים את זה כניצחון, ויש בזה משהו, תראה.
1: כן, זה ניצחון. כל הכפרים של לבנון הרוסים בקו המגע, צהל יושב באיזה 3,000 נקודות, בסדר, אתה יודע, גם סינואר.
0: איראן מנותקת, בואו צריך להזכיר איפה היינו לפני חודשיים.
2: בואו נגיד מה שלא אומרים בחדשות.
1: מה לא אומרים?
2: מה שאני מעריך, שג'וזף אהון ביקש מטראמפ לשים קץ למעורבות האיראנית בלבנון.
0: בדיוק.
2: לא רק לפרק את חיזבאללה. ג'וזף אהון לא אוהב, לא רוצה את המעורבות האיראנית, את זה לא תשמעו בחדשות, אבל אני אומר לכם, זה מה שביקש גם ג'וזף אהון. להפסיק את המעורבות האיראנית בלבנון, וטראמפ יעזור לו. טראמפ בונה שגרירות גדולה בלבנון, הקשרים יחזרו כפי שהיו לפני 40 שנה, והלבנון הם מאוד רוצים.
0: סליחה. אנחנו לפני חודשיים ישבנו פה בתוכנית המצוינת הזאת שעלתה ברייטינג. לא יודע אם אתה יודע, אדי. ואנחנו... אנחנו היינו מבועתים מזה שאיראן קיפלה את ארצות הברית ואת דונלד טראמפ בנוגע ללבנון, קשרה ביחד. היינו מבועתים, ואני אגיד גם עוד דבר, בתקשורת הישראלית חגגו על הראש של הממשלה ושל ראש הממשלה, ושהוא איבד את טראמפ וזה. לא חוגגים היום את היפוך הקערה, את היוטרן המטורף הזה. אנחנו חייבים לחגוג את זה. איראן מנותקת מלבנון, ולא, אגב, אני חייב להגיד לך, אני לא שומע איזה זעקות איראניות על זה שזה יהרג ובל יעבור.
1: אתה לא מעורב שם בכלל, הם לא מכניסים
0: אותם. בדיוק, הניתוק הוא מושלם, נכון לעכשיו, לא יודע מה יקרה, אבל נכון לעכשיו, לפתוח בקבוקי, מה שותים בלבנון?
2: זה סיכור סלקטיבי.
0: שמבניה, שמבניה.
2: הסיכור הסלקטיבי חדש לך, פתחילה?
0: לא, אני רוצה להגיד אותו.
2: אנחנו יודעים, אבל המצב הוא בלבנון, אני מאוד אופטימי, כי הנשיא באמת, באמת, רוצה לפרק את חיזבאללה, זה האינטרס גם שלנו, ואין לו, אין לו משהו נגד ישראל, הוא לא נגד, הוא לא אנטי כמו אחרים, הוא נוצרי, הוא יודע שהנוצרים נרצחו בארץ, לא רק נרצחו, טיהור אתני,
1: אני מזכיר לך שמבחינת גדי אייזנקוט, יוסף חדד שהוא נוצרי ומנסור עבאס שהוא אחי מוסלמי מאותו דבר.
0: למה אתה אומר?
2: אין מה להשוות.
1: לא, כי הוא אמר שג'וסף הוא נוצרי.
2: כששמעתי שהוא דיבר על 150 אלף פלסטינים, חשבתי שזה AI, חשבתי שזה מפוברק. אני לא יכול להאמין שרמטכ"ל רוצה להכניס 150 אלף פלסטינים אחרי שביעי באוקטובר.
0: זה לא AI, זה GA. אהב אותה?
1: סתם את שם את השתיים. טוב,
0: אדי, מה נאחל לך? שיום אחד תוכל להתהלך ברחובות לבנון, ללכת לבית שבו נולדת.
1: יו, אני רוצה לדבר על זה משהו, אדי, די כבר עם השוויץ של המזרח התיכון, בוא. אבל מה זה, הפריז? מה קראו פעם?
0: שוויץ של המזרח
2: התיכון.
1: שוויץ של המזרח התיכון, בוא.
0: זה הסלאמס של שוויץ.
1: בוא, אחי,
2: כאשר הנוצרים שלטו שם, זה באמת הייתה שוויץ של המזרח התיכון. אבל שוויץ לא שווה, אפשר להגיד פריז. וכאשר חיזבאללה קם והשיעים התרבו והקימו מיליציות, הכל נהרס, ויש מקומות שאתה חושב שאתה בקום ואתה בדחיה.
1: עד איזה גיל חיית שם?
2: עד 18.
0: וואו, מטורף.
2: יחסית אני זוכר.
0: אז אדי, אני ואתה יכולים לדבר ראש בראש, איני ואינק, כמו שאצלנו אומרים. לא, אני יכול לדבר איתך, אתה יודע, אני...
1: אתה נולדת ברחובות,
0: לא, נכון.
1: עכשיו אתה...
0: אל תזכיר את זה.
1: הופך אותך לאדי כהן.
0: לא, אני אומר לך, כשגרתי בארצות הברית, וכל ישראלי בארצות הברית מכיר, את הלבנונים, את הלבניז שברחו מלבנון, והם מספרים באמת, גם באמת על פנינה של כסף ושל תיירות ושל מועדונים ומדינה מערבית לגמרי. אני מאחל לך שנחזור לשם.
2: מה
1: אתה זוכר? תן לי זיכרון טוב מהבן 16.
0: מה אתה רוצה? הוא רקד בדיסקוטק.
1: אדי כהן בן 17, לבנון, זה ביירות נולדת?

0: באלפים. אני הייתי שם, יש לי תמונות שם.
1: מה זה, המפרץ והיחטות וזה?
0: לא, לא, לא, למה, בשלג.
1: מה זה אלפים? אוקיי.
0: כן, אתה חושב שאתה באלפים. וגם הים, זה אותו ים. וגם הים, הים היפה, אתה משלב בין היסטוריה, כמו הבופור למשל, יש עשרות כאלה בצידון, בשבל, בצפון לבנון, אפילו בטריפולי, שבאמת משלבים בין עבר והווה.
1: וואי, תאר לך.
0: אבל עשו את זה.
1: תאר לך ישראלים. תאר לך, אדי, ישראלים לוקחים את היאכטה שלהם והוגנים בלבנון, בביירות, קופצים לאיזה דיסקוטק, כי הכל תקוע שם בשנות
2: ה-80. דיסקוטק, זה אומר שהם קופצים זה, אולי הייתי סקודר, ואז באייטיז נכנסים לדיסקוטק.
1: אוכלים איזה דג טוב.
0: רק שתדע, הצעירים הנוצרים חולמים לבוא לדיסקוטק לתל אביב, זה השיח.
2: וואלה, זוהר, אין לי כוח.
0: כמו שאתה אומר, גם הלבנונים רוצים לבוא לדיסקוטק לתל אביב.
2: כן, אבל אדי, יש לנו מספיק סלקציה משלנו. עם כל הכבוד, אנחנו לא נתחיל פה לא להכניס אנשים ממקומות אחרים. דוקטור אדי כהן, מזרחן, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: שמחתי מאוד, תודה.
1: דווקא אני אוהב שאנחנו בגיאופוליטית, אנחנו קצת מרימים את הרמה למשהו שהוא כאילו הרבה יותר.
2: משהו.
1: אתה יודע, גם החיים עצמם, אני קורא לזה ככה. תחשב באמת, אבל אתה קופץ כאילו באיזה ספינת תיאור כזאת, לביירות, עוגן שם עם כל היחטות, יורד, אוכל איזה דג טוב, קונה איזה חיקוי של אדידס.
2: למה חיקוי? למה אתה חושב שהלבנונים לא יכולים למכור לך? בטח יהיו שם כזה שתי הערות קיץ, סברה ושתילה.
1: פאנץ' חלש. זה פאנץ' שלך. טוב, יאללה, היום קצת עקום, אבל אנחנו באמת...
2: אבל ב-TGI עלינו.
1: לא, כן, זה בלבל אותנו, ערב תשעה באב, וה-TGI עלי.
2: אני לא מבולבל.
1: אוקיי.
2: אני ממש לא מבולבל. אפשר לשמח עוד, לא? אז
1: זהו, יש אירוע של אנשים שמתכוננים לצום.
2: טוב, אז אנחנו נצא לסקה ונחזור.
1: בדיוק.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות, לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.
5: פתחי מזמרי באה.
6: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
13: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
16: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: איך זה עזר לי?
18: דנסיטי של המוביקיור.

0: היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפי קיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: כן. טוב, בשלב זה זה דיווח, אבל הוא מטריד מאוד, גם, אני אגיד לך, גם את האמריקאים, גם בקונגרס האמריקאי צפויים לזעום על אישור לכאורה של דונלד טראמפ להשאיר אורניום אזרחי על אדמת סעודיה.
1: כמה אנחנו יודעים שזה אמיתי האירוע הזה? סליחה שאני...
0: אני לא יכול לאשר או להכחיש, כי אני רק קורא דיווחים, וזה דיווח. אבל אנחנו רוצים לדעת מהי עמדתה של ישראל, כמה הדבר הזה קרוב, כמה צריך לחשוש וכו'. נכון, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט הביטחוני, השר אלי כהן, בוקר טוב, הליכוד.
2: שלום, בוקר טוב.
0: אז כמה זה, קודם כל נתחיל, כמה זה דיווח, או כבר קראו לך בבעלה לישיבת חירום על נושא, האם לסעודיה יהיה גרעין? אזרחי.
2: עוד לא קראו לי בבעלה בנושא, אנחנו כמובן נמצאים בקשר עם ארצות הברית, אני אזכיר כל מיני דיווחים שהיו בעבר, גם ביחס למדינות מוסלמיות אחרות. אבל ככל שיש כוונה, ממה שאני מעודכן, מדובר על סוגיה של... גרעין לטובת אנרגיה,
0: כן.
2: שזה דבר שמדינות רבות מקימות בעולם, נכון להיום.
1: רגע, למה לסעודיה, לסעודיה יש בעיית אנרגיה? כי מרגיש לי שאם מדינה שמפוצצת בנפט אומרת שהיא צריכה גרעין לצורכי אנרגיה, זה לא באמת לצורכי.
0: לא, זה חשמל.
1: עדיין.
2: גם באיחוד האמירויות מדברים ומקדמים גורים גרעיניים למטרות אנרגיה, גם במדינות האלה שלא חסר להם אנרגיה משלהם, אם זה נפט ואם זה גז, פועלות גם להקים אנרגיה סולארית ואנרגיה מתחדשת, ורוצות לשמור את המלאים שלהם למחירה. מה שאנחנו צריכים להבטיח, שגרעין למטרות צבאיות וביטחוניות לא יהיה, וכן אנחנו מתואמים במעט האחוזים, אם ארצות הברית, רגע להשאיר עוד נקודה בקשר, ולגבי גרעין, למטרות אנרגיה וייצור חשמל.
1: כן.
2: יש 63 מדינות בעולם שיש להם את זה. לדעתי, בשלב כזה או אחר, גם מדינת ישראל תצטרך להקים גרעין למטרות אנרגיה.
1: וואי, מעניין מאיפה נביא ידע להקמת קור גרעיני, אבל לא משנה. אבל לא, שנייה, אני רוצה להבין.
2: אנחנו סומכים בעולם.
1: השר אלי כהן, אני רוצה להבין, אתה מבחינתך מדינה כמו סעודיה, הגיוני שארצות הברית תסכים ככה בעל הנן, כמו שאומרים, להקים קור. הרי אתה יודע, בסוף המעבר מקור אזרחי לקור שהוא, לא שאני אומר שעכשיו מקימים קור צבאי, אבל הוא די פשוט, ההתחלה היא הבעיה.
2: קודם כל המעבר הוא לא די פשוט, כמובן שיש צבירה של ידע שיכולה להיות דואלית ולשמש לשני הדברים. מדינות שמקימות גרעין למטרות אנרגיה, למטרות חשמל, מחויבות לחתום ולהיות חלק מאמנת ה-NPT לכל סוגיית ההשארה תוך פיקוח מחמיר מאוד, וברור שאם תהיה מדינה במזרח התיכון, מדינה מוסלמית כזאת או אחרת, של האנרגיה, הדבר הזה יערער את היציבות האזורית, את היציבות העולמית, הוא יוביל אותנו למרוץ חימוש גרעיני, שאני בטוח שזאת לא הכוונה של ארצות הברית. הרי טראמפ, באמת, אפשר לדבר על המחויבות שלו ועל הנחישות שלו למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני, מכיוון שכולנו מבינים שאם איראן הייתה משיגה נשק גרעיני, מה שאנחנו, ישראל, גם לא ניתן להשיג נשק גרעיני, היינו עדים למדינות נוספות שרוצות גם הם לפעול באותה הדרך.
0: כן, צריך גם להגיד שאני לא יודע, אולי אתה תגיד לנו מה זה אומר, אבל זה שחברות אמריקאיות יקימו את הקורים וינהלו את הדבר הזה. זה לא שהמדינה אחראית, כן, אי אפשר להאמין גם לסעודים בעניין הזה, אבל זה כאילו על פי הדיווח, מה שמדווח כרגע.
2: אם אתה חותם על NPT, אתה יכול לקדם הקמה של קורים למטרות אנרגיה. ואני מתאר לעצמי
0: אז מה הזעם הגדול? הרי אנחנו קוראים גם
1: יזעם?
0: לא, כן, בארצות הברית אומרים שהקונגרס מחכה לטראמפ עם התנגדות לדבר הזה וזה, אז זה לא מתיישב עם השלוות נפש שאתה מציג.
2: מכיוון שלך אני אומר, צריך לראות את הנתונים, להבין על מה מדובר, להבין על איזה היקפים, לראות את המטרות, לראות שיש את כל המגבלות, לראות שכתובים על ה-NPT. כלומר, יש לנו די מגוון גדול מאוד של דברים שצריך לראות אותם לפני ש...
0: בקיצור, עוד לא צללת לעניין. זה נשמע שלא צללת עדיין לעניין, או שראש הממשלה עוד לא...
2: בקיצור, אני בשעות כאלה פחות צולל, אני בלילה צולל השינה, אבל עכשיו מה שאנחנו צריכים להבטיח, שלאף מדינה במזרח התיכון לא יהיה נשק גרעיני או יכולת העשרה גרעינית למטרות צבאיות.
0: תגיד רגע, בשאלה אחרת אומרים, שאם ישראל תיכנס למלחמה, אתה חבר קבינט ביטחוני, וגם שר אנרגיה ותשתיות, אתה מושלם, נפלת לנו.
1: אתה גם במטוסים וגם במטרות.
0: אז אומרים שזה ייראה אחרת, שזה יהיה באמת מה שנקרא מכת ההכרעה של כל הנושא של תשתיות באיראן, שישראל יש לה בנק מטרות אחר לגמרי, שהדבר... עכשיו אני אגיד לך את האמת, כי עולה חשש שאנחנו נהיה בעוד סבב כזה של עם כלבי, שהגעת הרי וכבוד על מה שעשו, וכבוד על מה שעשינו, וכמובן הרחקנו אותם מכל מה שצריך. אבל את, מה אתה יכול לספר לנו על זה שהדבר הזה ייראה אחרת?
1: מה אתה רוצה, שייתן לך אזימותים?
0: לא, באווירה כללית, זה נכון.
2: אני אתן לו נמצדיקים.
1: אין לי נמצדיקים.
2: לא,
0: אל תזלזלו בי כמי שרוצה נמצדיקים, אתה מבין?
2: אני לא מבין, השאלה שלך היא מאוד דמיינית. השאלה שלך היא מאוד דמיינית, ואני גם כן להשיב עליה. החלק הראשון של המערכה התמקד בעיקר במטרות צבאיות.
1: נכון.
2: בפגיעה בתעשיות הביטחוניות, בפגיעה של כל מפעלים של הטילים הבליסטיים, בפגיעה באתרי הגרעין. כמובן שיש על הפרק את הסוגיה של מטרות התשתית, של ייצור, הפקת נפט וגז, לשימוש באיראן עצמה ולשימוש מחוץ לאיראן.
0: אוקיי.
2: זה מטרות שהפגיעה שלנו בהם הייתה מוגבלת, בעיקר על רקע החשש של ארצות הברית ושל טראמפ, שפגיעה בהם תעלה את מחיר, זה תשפיע באופן שלילי על הכלכלה העולמית. זה היה הדבר.
0: אז מה נשתנה?
2: מה שאנחנו אמרנו לארצות הברית, שאין תוחלת להסכמים ולמסע ומתן עם המשטר הזה של איראן.
1: אז אולי עליך דיבר ונס, תקשיב, פתאום אני קולט, שר כהן, אולי עליך דיבר ג'יי די ונס, שאמר שבעצם מתוך ממשלת ישראל, אפילו קמפיין נגדו, ותקפו אותו, ומתנגדים להסכם, ודפקו לו את ההסכם, הוא אישים אותך בעצם.
2: קודם כל, אנחנו, מדינת ישראל, לא הפענו להסכם, הרי הסכם נחתם. לא שהסכם לא נחתם, הסכם נחתם, כמו שראינו, שהאיראנים עוד לא יבשה על טיוע להסכם, ולא עמדו בשום התחייבות בהסכם, כפי שזה אגב היה צפוי בלאורך זמן. אבל חשוב לי לחדד נקודה.
0: כן, כן.
2: ישנם ערוצים שמנסים לומר, רגע, ישראל ניצחה במלחמה, לא ניצחה במלחמה. מה קורה עם איראן? אני חושב שאנחנו רואים במהלך השבועות, רואים את הניצחון המאוד משמעותי של מדינת ישראל. העובדה שבמהלך ה-20 ימים האחרונות, איראן תוקפת את פרבית המדינות המסלמיות שסובבות אותה, אם זה בחריין, כווית, ירדן שנמצאת לידינו, ולא תקפת את ישראל, זה נובע...
0: אז זה יכול להשתנות עוד שעה.
1: נכון, אבל עד עכשיו הם מורתעים.
0: לא, אבל ניצחון זאת מילה גדולה קצת, לא, השר אלי כהן?
2: זה ממש לא מילה גדולה. זה ניצחון. ואני אומר לך, שהם לא תקפים אותנו ב-20 המחנים כי הם מורתעים, והם יודעים את הדבר הבא. שאם הם יתקפו אותנו, אנחנו נקה בהם.
1: אבל אומר סמוטריץ', חבר קבינט מדיני ביטחוני כמוך, אומר, אנחנו, עכשיו זה המצב המושלם בשבילנו. זאת אומרת שרק ארצות הברית נגד איראן, אנחנו יכולים לשבת בצד וליהנות. דווקא סמוטריץ', שהיית מצפה ממנו להגיד, הלוואי ויגרירו אותנו פנימה, הלוואי וניכנס עוד פעם, אומר, לא, לא, לא, לא. המצב עכשיו מושלם. אתה מסכים איתו או שאתה היית רוצה שישראל תיכנס לאירוע?
2: אני רוצה שאנחנו נפעל להמשיך להחליש את איראן. אני חושב שהמצב הנוכחי שבו איראן למעשה נמצאת בכאוס מול השכנות שלה, שכולם מבינים שאם מקור הבעיה, שאגב דבר מאוד משמעותי, עוד ניצחון של ישראל,
1: איפה?
2: שבלבנון אומרים שהם לא רוצים את חיזבאללה, okay. דבר שעשרות שנים הם לא העיזו לומר, הממשלה הרשמית שמה, אגב הוא נובע אך ורק בזכות מדינת ישראל, שמביאים את חמינאי לפני שבועיים לגבורה והבן שלו לא מגיע ללוויה, זה הרתעה וחשש במדינת ישראל. אז אני חושב שמדברים על ניצחון, הרתעה, זה בהחלט דברים שמספר דוגמאות צעות שאפשר להביא אותם לידי ביטוי.
0: תגיד רגע, בוא נחזור רגע למקומי פה, אנחנו פחות מ-100 ימים לבחירות, הליכוד מוציא אתמול סרטון, זה לא הליכוד, זה בעצם...
1: סרטון עצמאי.
0: סרטון עצמאי שרץ בימין, ורואים בו את גדי אייזנקוט רץ לבחור צעיר. מה כתוב שם על החולצה? אחדות או משהו? משהו כזה? ואז...
1: ואז בסוף הוא מחבק את מנסור עבאס במקום את הבחור שלה.
0: נכון, אבל הסערה היא שהבחור הזה אולי דומה מדי, אולי מזכיר את הבן, הבן שנפל במלחמה. מה, יגידו לך את זה ברחוב, אתה תגיע לכנסים, ישאלו אותך למה, למה עלה סרט כזה, מה אתה אומר?
2: קודם כל אחד, יש לי כבוד עצום ויראה כלפי כל המשפחות השכולות, וגם למשפחת אייזנקוט, וגם לגדי היקר, שאיבד את בנו, גיבור ישראל,
0: אמת.
2: ובאמת, וכולנו מה שנקרא, מכבדים, מוכירים, מחזקים את מי שאיבד את היקר מכל, וגם את גדי בנושא הזה, ולכן אני ברשותכם, וכמובן שאני אני לא יודע בדיוק מי הפיק את הסרטון, אבל אני בטוח שמי שהפיק את הסרטון, כמובן שלא התכוון, אבל אני...
0: אז זאת אומרת שאתה מרגיש לא נעים עם הסרטון, או לא כל כך הבנת?
2: אני לא יודע שמי שהפיק את הסרטון בא ודיבר על הנושא הזה, ולכן יש לנו כבוד ויראת כלפי המשפטה.
0: אבל אתה רואה סרטון, אתה רואה את הסרטון, מה אתה חושב עליו, מהבטן?
2: אני ברשותך רוצה להשתים את המשפט אחרי שתכנסתי באמת במלוא הכבוד. צריך לומר, גדי אייזנקוט רוצה להקים ממשלה עם הרשימה המשותפת מבפנים ומבחוץ. בואו לנתח את זה, בואו לא נטטה את זה. שאומר גדי אייזנקוט, שאני אקים ממשלה גם את 58 מנדטים, שאומר יורם כהן, השותף הבכיר שלו, גם אם לא יהיה לנו 61 מנדטים, אנחנו נקים ממשלה. עכשיו אני במקרה רואה חשבון.
1: אופה.
2: מאוד פשוטה. אי אפשר להקים...
1: אתה מכניס ביגוד?
2: מתוך 120 מנדטים, אם אין לך 61 חברי כנסת, כלומר שגדי אייזנקוט אומר 58 מנדטים, בוא נודע על האמת, והוא אגב שם את זה על השולחן, לא כמו בנט שבמעשה
1: הוא אומר את זה, והתקשורת אומרת גדי אייזנקוט מתמודד עם קמפיין,
2: אומר גדי אייזנקוט עם הרשימה המשותפת רוצה להקים?
0: אבל השר אלי כהן, על זה אני מסכים איתך, כולנו מסכימים איתך, רגע, שנייה, אנחנו גם, ישראל יקרה לנו, ואנחנו נמשיך להגיד את זה, הם יקימו, לא רק עם מנסור עבאס, נגיד את זה, זה מסר נגטיב בקמפיין, חשוב מאוד שכל מצביע ידע, רגע.
2: זה לא המצאה, וזה
0: לא תשמע. לא, זה לא המצאה, השר אלי כהן, אבל אתה עושה לי את תרגיל מספר אחד בספר, ששואלים פוליטיקאי, הוא ייקח אותך.
1: זו לא השאלה.
0: השאלה שלי, אם אנחנו, הנה אני אומר לך שאני הרגשתי לא טוב כשראיתי את הדבר הזה, כי הוא באמת רץ לאיזה בחור צעיר, ואני חושב שהיו יכולים להשתמש ב... אפילו אם היו משנים את זה לבחורה? אוקיי, לא ראיתי. אז בוא נגיד, יש לנו גם אחריות, ויש לך גם אחריות, לבוא ולהגיד, שמע, זה לא מישהו היה צריך לעצור את זה.
2: אני צריך שאני לא יודע לזהות דמויות, אולי...
1: זה פאטחי,
0: זה אני, זו דעתי שלי.
1: הוא מדבר על סרט.
2: אם היה שם איזה קונוטציה או איזה הבנה, אני בטוח שמי שעשה את זה לא התכוון, ואם בטעות יש איזה... אז כמובן שצריך לעשות התאמה ולשנות, אבל לכן כמובן שאין לנו שום כוונה לא לדבר על האישי, אלא להפך, לכבד, להוקיר, להעריך את המחיר האישי הכבד.
1: וצריך לציין, רגע שנייה, לא, כי כל הזמן זה קורה, זה גם פה קרה. כל התקשורת אומרת, גדי אייזנקוט נאלץ להתמודד עם קמפיין שטוען שהוא יקוים ממשלה עם הערבים. לא, הוא אומר את זה, הוא ממש אומר את זה, הוא היחיד שאשכרה אומר את זה, הוא אפילו אומר, מה, אני לא יכול לשבת עם מנסור עבאס, הליכוד יושב עם יוסף חדד. אז בחיית דינק, אף אחד לא התכוון לצחוק על חס וחלילה על הילד של אייזנקוט, אבל גדי אייזנקוט הוא לא אב שקול, הוא מועמד לראשות ממשלה, ומועמד לראשות ממשלה, אתה יכול לעשות עליו הרבה הרבה דברים, וזה שכל התקשורת מזדעזעת פתאום, אגב, זה אני לא אתחיל. אתה יודע, גם ביבי עכשיו שקול, גם לימור סונר מלך נרצח בעלה והיא נפצעה קשה, לא זכור לי, אתה יודע, כמות הטינופים שיש עליהם, זה בסדר, אז היה זה משהו ברור שזה לא היה כדי לצחוק על הבן שלו,
0: ברור, לא, היה צריך פשוט לעצור את זה רגע לפני, וכשמוציאים סרטון אז רואים את זה כמה אנשים, היה צריך שמה באמת, אבל מה שנקרא, העברנו את המסר הזה, את המסר ש השמאל יקים פה ממשלה עם מפלגות ערביות ועם אויבנו ועם... עכשיו, אתה יודע, יש מסר חדש, אני אשתף אותך, השר אלי כהן, שכאילו מנסור עבאס הוא בתהליך התנתקות ממועצת השורה ומה... זה הקמפיין החדש.
1: עשרת הצעדים, הוא מתנתק. כן, השר אלי כהן. מה השאלה?
2: אנחנו אפשר למצוא את כל ההתבטאויות של הרשימה המשותפת של מנסור עבאס, שנשאל לא אחת האם הוא מוכן להגדיר את החמאס כארגון טרור?
1: ממש.
2: במילה את פיווי מים, שאנחנו שומעים כמה הם דמוקרטים, אבל הם הכי לא דמוקרטים. וכן, אנחנו גם לא מתביישים, אנחנו רוצים לשמור על הזהות היהודית של מדינת ישראל, ומדינת ישראל מתוך 120 חברי כנסת, צריך להיות 61 חברי כנסת יהודים, ציוניים, פטריוטים. גם לזה אנחנו אומרים...
1: עשר כהן, אתן לך שאלה. בבחירות, מה אתה מעדיף? ממשלה כמו זאתי, 63-4 מנדטים, או ממשלה עם גדי אייזנקוט, נניח בלי עוצמה יהודית, יותר גדולה, אבל פחות ימנית?
2: קודם כל אחד, אנחנו אומרים בצורה ברורה שאנחנו מעדיפים ממשלת ימין, מכיוון שלנו יש דברים להשלים, שאני מסופק, כמו הרפורמה המשפטית, אם נוכל להשלים אותם, אם גדי אייזנקוט...
1: נתניהו לא אומר ממשלת ימין, הוא אומר ממשלה לאומית רחבה.
0: עם ליברמן אתה תוכל להשלים אותם?
2: אנחנו... אני רוצה לדבר על עקרונות, בוא נדבר על עקרונות בסיסיים.
1: למה? בוא נדבר על אנשים. אנשים, אנחנו מצביעים היום לאנשים.
0: כשמדברים על עקרונות זה משעמם, וזה כבר חזרו על זה 100,000 פעם. כשמדברים על אנשים ועל אופציות הרכבה, זה נהיה מעניין.
2: אני גם רוצה להסביר את הלוגיקה, למה אני מדבר על ממשלת ימין? כי אנחנו רוצים להשלים את הרפורמה המשפטית, וגדי אייזנקוט מציג מפלגה שהיא אנטי משילות, ובעיניי אנטי דמוקרטיה, ושולחת, נקרא לזה, מפלגת הדיפ סטייט, ואנחנו מחויבים להשלים את הרפורמה המשפטית.
0: אז נגיד ליברמן כזה.
2: ואם הם ירצו, אבל בשונה מהם, שאומר גדי אייזנקוט, שאת מנסור אבאס הוא לא פוסם, ומנסה להחשיב
0: אותו. די, אבל השר אלי כהן, די, שמענו על מנסור אבאס, אני רק רוצה...
2: באמצעות ההשוואה הזויה, לא, אני מגיע, באמצעות ההשוואה הזויה ליוסף חדד, הם פוסמים את בנימין נתניהו בעליכות.
0: כבוד השר,
2: רק שנעשה סדר.
0: אבל יש בינינו פה, זמרי אומר, אותה ממשלה עם החרדים להמשיך ככה בכל הכוח, אפילו עם 61.
1: ממשלת פילוג לאומית.
0: ויש כאלה כמו ביבי וכמוני. רגע, רגע, לא, לא, לא, אני הלכת עוד פעם למנסור עבאס.
2: עניתי, אמרתי תשובה של ימין. לא, עניתי, אם לא היה ברור, אז עניתי.
0: טוב, אז אתה נגד מה שנתניהו...
1: יש לי נושא טוב.
2: מכיוון שאני מניח שצמצן, אמרתי גם למה, מכיוון שאנחנו מחייבים להשלמת הרפורמה המשפטית, מה שמריך שלא יכול לקרות.
1: יש לי שאלה לסיום.
2: אבל אם הם ירצו להצטרף לממשלת ימין, שתתחייב לכך שלא תקום מדינה פלסטינית, ותתחייב להשלים את הרפורמה המשפטית, שיבואו.
1: אוקיי, ורגע, תגיד, שאלה לסיום, אני רוצה שתעיר פה לפתחי. אתה שר האנרגיה. פתחי לאחרונה קנה חלק בחוות שרתים. האם נכון שכל נושא חוות השרתים גומר לנו את החשמל בגלל ה-AI הזה, ואנחנו הולכים להתקע בלי חשמל בקרוב מאוד בגלל פתחי, השר אלי כהן?
2: קודם כל, אתה, פתחי הוא בהחלט בעייתי, ואם מישהו יש לו הפסקות חשמל, אז פתחי יפרסם את הטלפון שלך ותוריד את השלטר בחוות השרתים.
1: אבל זה נכון.
2: אז פתחי הוא הבעיה, לא נפנות אליי. אבל עכשיו ברצינות לעצם העניין. מדינת ישראל היא מדינה מאוד מאוד אטרקטיבית, שמושכת השקעות בינלאומיות, עם כוח אדם והון אנושי מצוין. ואחד הדברים שכולנו יכולים להיות גאים בו, ויש מקומות שינסו להסתיר אותו, מחיר החשמל בישראל הוא 20% יותר זול.
1: אבל שאלתי על החוות שרתים שעכשיו פותחים פה עם ה-AI.
2: אז הנה אני עונה לך.
1: כן.
2: ולכן הוא 20% יותר זול בהשוואה לאירופה, מה שגורם לכך שהרבה רוצים להקים חוות שרתים בישראל. רוצים להקים... אם נקבל, אם אני אתכם ככה להבין קצת מקצועית,
1: לא, לא מקצועית,
2: צורכים בישראל 12-13 ג'יגוואט, הם רוצים להקים חוות שרתים בישראל בכיף של 30 ג'יגוואט. כל אישור שאנחנו נותנים לצרכן חשמל שהוא לא צרכן ביתי, אנחנו מוודאים שיש לנו את היכולת הייצור בגינו. כלומר, אנחנו
0: לעולם לא נהיה
2: בסיטואציה, לעולם לא נהיה בסיטואציה שחסר חשמל. כלומר, אתה לא מקבל אישור להקים אם אין לנו מקור ייצור מקביל. אחד הדברים שאני הכי גאה בהם, שמשק החשמל תפקד ללא דופי, למרות כל התבלה ותקנו גנרטור.
1: לא, אתה זוכר שדיברנו על הלטה?
0: שלושה ימים האלה, כן.
1: איזה כיף היה שלושה ימים שדיברנו על הלטה?
2: אתם שאלתם אותי בצורה עניינית, בצורה קנטרנית.
1: נכון.
2: נכון.
1: והמלצת לקנות, ואני תקוע עכשיו עם ארבעה גנרטורים בסלון.
0: אגב, ארבעה גנרטורים זאת חוות השרתים שלנו, אין לנו שום חוות שרתים.
1: טוב,
2: עם מועלי הגנרטורים מאוד כועסים עליי, כי אני אמלצים לא לקנות, נכון. לשמחתי, שיקשיב לי.
1: אתה עוד תקבל תיק על זה, אל תצחק על ה... ככה זה עם גלי בערב מיירה. מה הוא אמר? יאללה, תיק. טוב, השר אלי כהן, שר הנגב והתשתיות וחבר קבינט המדיני-ביטחוני, תודה רבה לך.
2: תודה לכם,
0: ביי. פתחי קונה חוות שרתים, אז יש לי... תגיד, אתה השתגעת לי
1: גם? לא, היה לך, אתה סיפרת פה.
0: היה לי כיוון לשאלה, לברעיון.
1: ליב, נכון, הוא סיפר פה שהוא קונה חווה שהוא רוצה לגדל שרתים, הוא רוצה לזרוע שרתים קטנים, להשקוט אותם, ושיצמחו שרתים קטנים.
0: זה כל כך פרוד, זה כל כך ברור שלמטה תהיה חוות שרתים ולמעלה מגרש פאדל. זה לא מצחיק. כן.
1: אני לא זורם יותר עם הפאדל, די, סיימתי.
0: אל תצחי מזה בפדל. היום אני אספר לך היום. רוצה עכשיו? יש לנו
1: סטיפן? לא, אין לנו זמן.
0: אז אחרי זה אני אספר לך על מפגש שהיה לי אתמול בספורטן.
1: מה זה ספורטן?
0: ואתה מאוד מוציא לך. ספורטן זה מרכז ה...
1: כמו ספורטק? כאילו, כמו ספורטק עם סיום פחות טוב?
0: זה מתנס בפתח התקווה, שיש בו הרבה ספורט. לא יודע. זה כמו ספרטן, כאילו אנחנו נורא נורא לוחמי ספורט כאלה.
1: וואו, כן. אני לוחם זומבה, בוא.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.

0: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
4: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
7: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
8: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתוו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב ולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט יהודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-9-21-21-21.
13: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
15: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
16: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
17: טוב, יש לנו קצת זמן, אני רוצה לספר לך שני דברים. קודם כל, אני רוצה לספר לך על המפגש שלי בספורטן. נכנסתי אתמול לספורטן עם, עם תיק הפאדל שלי ועם מחבט מתקות וזה. אם זה משעמם כבר מישהו, באמת, עכשיו יש לך... זהו, כאילו, וזה בדרך למשחק, ואז פגשו אותי שני חבר'ה צעירים, ממש צעירים, אתה מכיר את הילדים האלה? כזה 17? כן, שכל השיער שלהם קדימה, אתה מכיר את התספורות האלה? זה כאלה. כאילו, מאחורה אין להם שיער, הכל קדימה, יש מין כזה... כמו מיצר הורמוז כזה מקדימה, שיח כזה מקדימה, אז אתה בקושי רואה את העיניים שלהם, לא משנה. ואז הם הולכים כאילו מולי, ואז הוא אומר לי, פתחי, ערוץ 14, וזה, פתחי, אז אני אומר לו, מה העניינים? מה, אתה פה, אתה זה, כן, וזה וזה. ואז השני, הילד השני, הוא אומר לו, מי זה? אז הוא אומר לו, מה קרה לך? זה גוט. הוא אומר לך, מה יש לך? זה גוט. עכשיו, מי שלא יודע, מי שלא נמצא באזורים המגניבים של החיים כמונו, GOAT זה greatest of all time. כאילו, זאת אומרת, מישהו שהוא, נגיד על מסי אומרים GOAT, או על...
18: מסי ופתחי.
17: על ג'ורדן. זה כאילו...
18: מסי, פתחי ועד היונת, בתחום הריבוזומים, אוקיי?
17: אם אני אשמין עוד, זה פתחה, זה טוב.
18: תקשיב, מה?
17: תקשיב.
19: אולי הוא עכשיו נעז אמיתי, כאילו, בקטע של גוט, כאילו, אולי
17: יש
19: הוא
17: מצב.
19: לא יודע, הוא לא מכיר
17: לא,
19: את המושג.
17: לא, אבל אז הוא לא היה אומר גוט, הוא היה אומר אלפנט.
19: איזה.
17: לא, אבל שנייה. עכשיו, זה סיפור אמיתי, אין לי, אני לא יכול להמציא דבר
19: איך
17: כזה.
19: איך אגב תפתחי?
17: על זה, זה הקטע, זה עלית על העניין. לא. עכשיו, כמובן שטיפה צחקתי, כי כאילו אמרתי לעצמי, בוא נעמה, איפה זה הגיע, כאילו.
19: יום אחרי זה הגיע עם חולצת שמאחורה רקום לו גאוט.
17: לא, ואז כאילו, מאיפה הוא הביא את זה, כאילו, השפה הזאת, כאילו, נורא לצחיק אותי, גאוט, כאילו, ואני באמת עולה לי.
19: גם במה?
17: שביררתי את זה, וזה היה על מסי, או על, לא יודע מה.
19: נכנס לגוגל, בדיק, אני לא יודע מי הוא גאוט.
17: ואז אמרתי לו, די, אתה יודע, כמו, אתה מכיר את הצניעות שלי.
19: כן, כן.
17: ואז אמרתי, די, כאילו, בוא, יש לי תינון מגל. יש לי תינון מגל לפניי. והלכתי. סתם לא אמרתי.
19: צחיק מאוד. צחיק מאוד.
17: אבל גוט, איזה חמודי. תקשיב, באמת אני אומר לך, אנחנו זקנים עלובים, אבל הם כאילו מדברים בשפה. כי זה מגניב, הוא אומר לך בנה, הוא רוצה להגיד לך בנה, הוא מגניב, אז הוא רוצה לעזור לך גוט.
19: כן, אחי, זה אז... זה דור שלא יודע לדבר.
17: זה מגניב, גוט זה מגניב.
19: אני אוהב אותם, אבל כן.
17: כן, סיפור שני שיש לי.
19: שני סיפורים, אוקיי.
17: היום בבוקר, אבי, אתה פה איתנו במקרה? לא, לא, זה לא אבי.
19: לא, וזה אישו שאנחנו לא מכירים.
17: יש כאן עורך.
19: הוא סופרנני.
17: כן, יש כאן עורך של תוכנית של שרון גל? הוא עורך.
19: מי? מי?
17: אבי.
19: איצקו?
17: עצבנית?
19: לא.
17: אז תפסיקי.
19: לא, אני רוצה שהסיפור יתקדם.
17: העורך של איצקו, כן, אבל אני שואל, לא משנה, בקיצור, הוא הולך פה, והוא בחור שהוא בנוי טוב.
19: כן.
17: הוא בנוי טוב.
19: יש עליו בגוף של גבר, שאתה לא בטוח אם הוא שמן, הוא ממש בנוי טוב.
17: הוא מוצר, הוא בנוי טוב, כן. כמו שלי כזה. בקיצור, אז הוא הולך פה, ואז זמרי אומר, תגיד, אתה לא הבחנה נכונה, תגיד, אתה מתאמן, אתה בודי בילדר, או שאתה...
19: שמן.
17: כן, וזה...
19: עכשיו, עכשיו... כי החולצה הוא מחד טוב, אבל אתה יודע, בזוויות מסוימות יכול להיות...
17: אבל תראה לאן אני מגיע.
19: לאן אתה הולך?
17: עכשיו, הבחור, בחור דתי, ויש לו ציציות. יש לו ציצית, סליחה. הוא הולך עם ציצית. אני אומר, בוא נמציא ציצית, שהיא ציצית טיפה מעצבת. זאת אומרת...
19: מחטב ציצית, כאילו
17: אתה... לא מחטב, אבל נגיד יש טישרטים, אתה מכיר את הטישרטים? יש טישרטים שמוציאים אותך טוב, ויש טישרטים שמוציאים אותך רע.
19: ברור, וואי, סרט כזה באינסטגרם, שתוקף אותי כל הזמן. You see this shirt?
17: כן.
19: Why
17: is all the celebrities? Yes. Why is all
19: look so good in a t-shirt? Because it's a different t-shirt.
17: All the Hollywood celebrities.
19: אם הייתי יודע איך הייתי קונה 20 כאלה.
17: תחשוב אבל, אני לא יודע אם זה, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל תחשוב שהייתה ציצית ש...
19: ציצית מחטב, אמרנו.
17: טיפה מוציאה אותך. לא, מחטב זה לשמנים, אבל טיפה מוציאה אותך, טיפה יותר.
19: שמת פעם מחטב.
17: אם שמתי ציצית?
19: מחטב.
17: נראה לך. סתם, לא. לא, אין, גברים לא הולכים מחד, אני לא מאמין לשמועה הזאת. אני יודע שיש...
19: היה פעם, בתקופת הרנסנס כזה.
17: ברנסנס היה?
19: לא יודע, מה הם הלכו פעם?
17: בברוק?
19: אין לי כוח, אני לא מכיר תקופות.
17: באמת, אז תבוא מוכן, אל תבוא לי איזה תוכנית בכל זאת, עולם ה-TGI. בקיצור, זה רעיון. זה רעיון נחמד לדעתי.
19: כן, זהו, סיימנו את יוצאים לטייל עם פתחי בארץ ישראל.
17: בארץ הסיפורים שלו.
19: סיימנו את האירוע הזה?
17: לא, הסיפורים נחמדים.
19: האמת שסיפור נחמד.
17: אתה קצת, אפרופו הציון הגבוה שקיבלנו ב-TGI, עוד מעט אמור להתפרסם ב-11.
19: מה יש אמברגו עד עכשיו, אתה מכיר את זה? יש אמברגו.
17: כן, אמברגו לפרסום.
19: אמברגו!
17: כן.
19: בוא אחי! כן. ממש אכפת לי.
17: עם עוד שני מאזינים.
19: עם ארז ושי צועקים על הבוקר, כמה הם קיבלו ב-TGI.
17: כן, אז עוד מעט זה יתפרסם, אבל אפרופו, אני חייב להעיר לך.
19: ליב, אתה רואה ככה זה כשאין רעיונות. אתה מבין, הכל פריסטייל, זורק,
17: זה מצוין. לא טוב. זה מצוין. אני חייב להגיד לך שאתה הפסקת להביא סיפורים אישיים. מהמעלית, מהבניין.
19: אתמול הבאתי על מדביר. נכון.
17: נכון, סליחה.
19: היה מדביר. תן לי לחשוב שנייה, יש לי הרבה סיפורים שמתרוצצים שם.
17: האמת שנכון. טוב, אנחנו נצא לשעה השנייה. אתם יודעים איך השעה השנייה? יש משהו או שאין? הבאת משהו? ועוד מעט מה זה מה שיש לשעה שנייה ביום שכזה
19: לא אל תוריד לאנשים תקשיבו איפה שלא יכנס ברויין יכנס עוד סיפור פאדל של פתחי חברים תהיו רגועים יש הרבה מעולם הפאדל
17: הגאוט אתם מאזינים לתוכנית הגאוט וזימרים
19: אבל אני אמרתי לך שהיום התוכנית עליך אני אמרתי לך אני לא מרגיש כל כך טוב כי אני לא ישן טוב
17: אוקיי, זה אומר שאתה לא מחלק לציונים, אבל אם אתה...
19: לא, בסדר, אז אני רק אומר.
17: אז אתה מחלק לציונים, שומעים את הביקורת שלך בכל מילה והעברה שאני אומר. זה מתחיל עם האס עליי ועל המאזינים שלי.
19: די כבר, נו, אתה ושלושתכם תסתדרו, מה שנקרא. טוב, בוא נצא להפסקה, ואנחנו נחזור.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
21: בחסות, לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.

0: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
1: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: שלום.
3: ברוכה.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר.
2: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
3: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: היו לפני המון שנים.
12: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
13: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
12: ויש גם הגרלה עם פרסים.
13: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
14: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
15: איך זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
19: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
12: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: טוב, מה שקורה עכשיו בתחנה, שומעים את הרעש הזה, שקט רגע. זהו, אינו צרצר, זהו, זוהי ההזעקה של התחנה שהתחילה לעבוד, כנראה בגלל תוצאות מטורפות ב-TGI, נכון. זאת הזעקת ה-TGI.
1: לפי הנתונים כן. שאני רואה, יש פה עלייה של בערך 12%.
0: כן. 12% חברים!
1: יפה מאוד. כן, אז תודה רבה כמובן לכל המאזינים, אתם הולכים איתנו כבר עשור, למרות זימרי.
0: לא רק שלנו העלייה, אתה יודע.
1: תגיד, גם בזה אתה זורק את הערות?
0: לא, אתה מספח את כל העלייה אליך, אתה יודע, יכול להיות
1: שתוך... אני אומר
0: למה... יכול להיות שתוכפל דבית העלייה.
1: תפסיק כבר. טוב, בסדר, בוא נדבר על מה שאתה עכשיו תתחיל לזלזל בו כמובן.
0: חלילה.
1: תרגיע קצת, אבל בוא נדבר עם מי שהיה בכיר במוסד, ונלמד גם על הר המקוש וגם על מקושים אחרים. סגיב אצולין, בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה נשמע?
1: בסדר, מה נשמע?
2: משתפר אני מקווה.
1: תגיד, בעבודתך במוסד נזכיר, היית אחראי על פעולות צבאיות וביוניות כנגד המשטר, הר המקוש ידעתם עליו, זה אירוע
0: הר המקוש תמיד כמובן, אתה ידעת אבל באמת על הדבר הזה או שהמצאנו?
2: הר המקוש תמיד את ההר עצמו הכירו מן הסתם, ואת הסביבה שזה הסביבה קרובה למתקן בנתנז, אז גם זה סביבה מוכרת, וגם המודיעין שהתקבל כרגע, כל האזור מנותר כל הזמן, בזמן אמת, אזור גדול מאוד, אזור שקשה ל...
0: אבל לא שמענו על המקוש הזה לפני,
1: כי לא היו שם צנטריפוגז.
2: אמת, אבל כמו שלא שמענו לפני כן על פורדו עד הרגע שהוא נחשף, ולא שמענו על מתקנים כאלה ואחרים, מה גם ש... יודע, לפני ששומעים על הדברים האלה, תחשבו רגע כמה איסוף מודיעין, כמה נתונים, כמה אימות, עד שהדבר הזה, כאילו אפשר להוציא אותו החוצה, או שיש צורך להוציא אותו החוצה, ויכולים לתאר לעצמכם שעברו אין ספור... העברות מודיעין, נתונים, בדיקות בין הצדדים לפני שזה יצא.
1: שואל את עצמו הבן אדם הסביר, אם יש מתקן שליבת ליבת ההר היא 100 מטר בתוך האדמה, ולכאורה הפצצות לא יכולות להגיע עד 100 מטר, אז למה לא בישלו שם את הגרעין במקום בכל המתקנים החשופים האלה? או יש על זה תשובה בכלל?
2: גם פורדו היה פעם ראשונה שחפרו ועצו והגיעו לעומקים ולמיגון חסר תקדים ויוצא דופן. וההבנה היא שבעקבות ההפצצה של פורדו ניסו ומנסים לעשות משהו אפילו עמוק וממוגן יותר. זה, אתה יודע, בסופו של דבר כל העניין הזה בכלל במודיעין ובכלל בחימוש וצבא והתגוננות, זה כל פעם מעלים את רף, גם בתקיפה, גם בהגנה. ולאור התוצאות של התקפות האחרונות, האיראנים מן הסתם מנסים למצוא משהו מוגן
0: רגע.
2: יותר.
0: אני... אוקיי. איך, זה משמעותי מה שאמריקה, ארצות הברית עשה בימים האחרונים, או שזה סתם איזה תקיפות לייט כאלה, מה, זה משפיע על האיראנים, זה לא משפיע על האיראנים, זה כואב להם, לא כואב להם?
2: לא. אני ברשותך מסתכל על זה קודם כל ממקום של מה טוב ליהודים, okay. מה טוב לישראל. נו. ואין ספק שחזרה לאימות,
0: כולל
2: אל מול האיראנים, רגע אפילו לפני כולל וחידוש המצור, זה אירוע שהוא טוב לנו. אני דיברנו על זה בעבר, אני חושב מצור לאורך זמן ביחד עם סנקציות כלכליות ואי אפשרת כספים לאורך זמן ובסופו של דבר אימות משמעותי יותר, הוא עדיף לנו אסטרטגית מאשר אימות קצר וחזק שלא ברור מה היו תוצאותיו. אם אנחנו מסתכלים על המטרה הכללית של הסופית של הפעלת המשטר, שבעיניי זו מטרה שהיא אפשרית ולא ננטשה, ועד סוף ממשל טראמפ היא תקרה בעזרת השם, ואסור לנו לסכם לפני. אז כל דבר כזה שכרגע יש שימוש...
0: אולי זה היה מצליח עם הרעיון שלך לגייס את אחמדינג'אד, היה עובד.
1: היה לו רעיון כזה?
0: לא, זה פרוסה. לא פרוסה מהתוכנית של המוסד, הוא היה בכיר במוסד, אמרתי, אולי במקרה יש חפיפה.
2: אולי פלט. נו, אתם יודעים, אבל תראו, צריך להסתכל על דפוס הפעולה האמריקאי שהיה לפני המכות הגדולות, ואני, אתה יודע, אני לא רוצה חס וחלילה להגיד מזהה תהליכים, אבל בוא נלמד מניסיון העבר, ונראה מה קורה עכשיו. אנחנו רואים בדיוק את אותו דפוס. אנחנו רואים איסוף מודיעין, אנחנו רואים מציאה של אקדח מעשן, פרסום של זה, אני מתאר לעצמי שנראה הרבה מאוד אמירות של הנשיא טראמפ. אמריקאים פועלים על פי דפוס פעולה מאוד מסודר. וזה נראה, זה נראה מאוד מאוד דומה, הפרסומים, הדברים, האקדח המעשן שמונח על השולחן עכשיו בדמות המתקן החדש והצורך של לסכל אותו. אני לא יופתע אם נראה עכשיו פתאום ניסיונות אחרונים של מסע ומתן מתקדם.
0: כבר רואים.
2: ואמירות מרגיעות. איך?
0: כבר רואים.
2: אבל גם, ואם נראה גם אמירות כאלה מצידו של טראמפ עם, עם הורדה של מחירי הדלק, אז אני חושב שזה דווקא אינדיקציה שהתקיפה מתקרבת. כדי להיכנס
1: רגע, לא הבנתי, סליחה, לא הבנתי, אנחנו נראה התקדמות לקראת מסע ומתן, שזה אומר שהתקיפה מתקרבת?
2: כן, גם בפעמים הקודמות היה איזשהו ערפל קרב כזה שפוזר והרבה דיסאינפורמציה וגם הרגעה של השווקים לפני המכה.
0: תגיד לי רגע.
2: אז בוא נראה.
1: אז תבוא המכה.
2: זה נראה כך.
0: בוא צייר לי רגע. צייר לי רגע, איך אתה כל הזמן אומר הפלת משטר ייפול, אני מאמין שייפול לצוף משטר טראמפ, איך הוא נופל? תן לי איך זה קורה, מה קורה ואיך זה, איך נופל המשטר, כי כל הזמן אומרים לי לאיראנים אין נשק, הם לא יכולים להפיל את המשטר, אז איך אתה רואה זה קורה?
2: הדבר המרכזי הוא המשך סנקציות כלכליות משמעותיות.
0: המשיכו, קיבלת, המשיכו שנתיים, מה קורה?
2: ברגע שמקבלים את זה לצד עבודה חשאית משמעותית, שמתבצעת כעת ותתבצע ביתר סט בתקופה הקרובה, לחמש, להעביר, בכל מיני דרכים שהשתיקה יפה להם, ועדיף לא לפרט אותם, איך יעזרו לעם ולמיעוטים ולכל מי שצריך שם.
1: ואז מה, התנפלות על מוסדות שלטון ותפיסה של אייטולות ותפיסה של בכירים במשמרות המהפכה, זאת אומרת, ממש נראה כמו שזה קורה.
0: כמו קדאפי?
1: כן, רומניה, מה?
2: אני מאמין שזה אפשרי, תראו, בסוף שמיליוני אנשים יצאו לרחובות, וה-60% כמו שדיברנו על זה בעבר, מתחת לגיל 30 והם סולדים מהמשטר וממה שהוא מייצג והמצב הכלכלי הקשה ופיגי מזג אוויר ומים וקשיים יומיומיים, כל של דבר זה אחי. אני החצי השני של ממשל טראמפ יראה אחרת בסוף. ממשל עם כל, כרגע יש עליו הרבה מאוד מגבלות בגלל בחירות האמצע, בשנתיים האחרונות זה הלגסי שלו, זה המורשת שלו.
1: טוב, בוא נפתח את זה רגע. בוא נפתח, סגיב. אתה מאוד רשמי. אתה לפני בערך חודש, סביב מזכר ההבנות, הסתובבת עם הפרצוף למטה. אני פגשתי אותך, והמבחן שלי זה...
0: זה לא היה סגיב שהכרנו.
1: המבחן שלי זה המסדרונות, לא המבחן של מה רואים על המסך.
0: נכון.
1: הסתובבת עם הפרצוף למטה, אמרת, פספסנו הזדמנות מטורפת. עכשיו אתה נשמע מאוד בטוח, החצי השני של משל טראמפ יראה אחרת, אחרי בחירות האמצע, קיבלת אנרגיה, שתית מיץ...
2: מיץ אנרגיה, כן, מיץ אופטימיות.
1: כן.
2: גם אז, עם כל האכזבה והבאסה על ההתנהלות שלא הייתה נכונה, אני עדיין, אני חושב שההתנהלות של ממשל טראמפ, מובלת על ידי סגן הנשיא ג'יי די ונס, בגישה קטרית ופקיסטנית, הביאה לתוצאות לא טובות.
0: לא טובות.
2: וזה היה נראה מאוד מאוד לא טוב, וגם עכשיו זה עדיין לא נראה גמור ואידיאלי, ובכל רגע נתון הנשיא טראמפ גם יכול להגיד, דיברנו איתם ונתנו להם עכשיו עוד 30 יום, זה תמיד יכול לקרות.
1: זה החלום שלהם, רק מסע ומתן תמידי, זה האיראנים. מסע ומתן.
2: למשוך ולמשוך ולמשוך. אני רוצה להאמין, ואני מאמין בצורה כזו או אחרת, שנשיא רואה...
1: אחלה. רמה גבוהה של טכנאות.
2: מזכיר המדינה, ורואה התנהלות אחרת ותוצאות אחרות, ורואה את הכישלון הקולוסלי של הגישה באיראן על פי תפיסת סגנו, והוא משנה כיוון. עכשיו, יש עליו מגבלות וקשיים בדמות בחירות האמצע, אז הוא... איך נגיד את זה בשפה לא דיפלומטית? הוא מג'נגל בין האפשרויות, מנסה לכאן, מנסה לכאן. האיראנים לא נותנים לו אפילו קצה חוט כדי לאפשר לו, להחזיק את הראש מעל המים, ומשפילים אותו בכל הזדמנות. ולכן אני יותר אופטימי שבסופו של דבר, בסופו של דבר נראה משהו אחר. תוסיף לזה את האקדח המעשן כמו שדיברנו.
1: כן.
2: ואתה רואה פה הזדמנות למכה ולמשהו אחר.
1: תגיד רגע, סתם שאלה צדדית מעניינת יותר ממה שזמרי הביא עד עכשיו. אם אייזנקוט והשמאל והערבים עולים פה לשלטון, זה משנה משהו בנושא האיראני? אולי תרגיע אותנו ותגיד לנו, תשמע, יהיה פה כאוס משפטי, יהיה פה רדיפת אנשי תקשורת, יהיה פה זה, אבל בנושא האיראני אפשר להרגיע. יש פה מוסד שעובד על זה, וזה מעל הפוליטיקה, נקרא לזה.
0: אתה יודע מה, אני אסך את זה טוב, כי פתחי כרגיל 17 דקות שאלה. סגיב, כמה משפיעה הממשלה שמכהנת על אופן פעולת המוסד? אם הוא עושה יותר פעולות, עושה פחות, או שזה מערכת שרצה לבד?
2: ראש הממשלה.
0: לא שומע.
1: מה? נעלמת לנו.
2: ראש ממשלה.
0: אתה איתו.
2: ואני חושב שיש לזה, אתם שומעים?
1: כן, כן, כרגע כן.
2: כן, ואני...
0: אתה מסתתר איפשהו באיזה עיר אירופאית?
2: מכל...
0: לא, סגיב, לא שומעים אותך.
1: אתה נשמע כמו הר המקוש.
0: לא, הר המקוש תמיד.
1: אתה נשמע כאילו נכנסת 100 מטר לתוך הר המקוש.
2: רגע. עכשיו?
0: כן.
2: סיפרתי.
0: כן.
2: יופי, אני... אז ההשפעה היא לא של הממשלה, היא השפעה של ראש הממשלה, והיא השפעה אדירה וחד משמעית, שאי אפשר, אי אפשר להגזים בחשיבותה ובהשפעתה, ולחלוטין כן. גישתו של ראש הממשלה, ודאי וודאי, בנושא האיראני, פעם אחר פעם אחר פעם הכריע, צריך לומר בניגוד אפילו לעמדות הגופים הביטחוניים, כן?
1: למה? אולי אייזנקוט ייכנס למשרד, ואתה יודע, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, והוא ימקש את המקוש. זאת אומרת, לא יהיה שינוי. מה דעתך על זה?
2: תראה, במקרה הזה, אנחנו יכולים להיות אופטימיים. זה אזור ש... הלכת בטוח.
0: טוב, סגיב. לא, לא שומעים אותך, סגיב, תקשיב, אנחנו נצטרך לסיים, כי כבר לא שומעים אותך לגמרי. הקו החזיק מעמד כמה דקות, אבל עכשיו כבר לא. אז נגיד לך תודה, סגיב הסולין, שעבר בכיר במוסד, תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
1: רק אנחנו יכולים לחגוג עלייה מטורפת ב-TGI, תוך כדי איש מעט מרועיין.
0: שיף, חם לי.
1: כאילו אנחנו משדרים מתוך...
0: הר המקוש.
1: כן. מה, חם לך? כן,
0: ממש.
1: אתה יכול אבל כאילו להתעלות, אתה יכול כאילו לייצר איזשהו...
0: איך, מה ההפך מלהתעלות?
1: להתקטן.
0: אין דבר כזה, להתקטן. אני רוצה להתקטן
1: לגודל... להתיירד.
0: להתקטן לגודל השעה, זה מה שאני רוצה.
1: להתעלות.
0: לא, נמך זה גובה. טוב, לא, לא.
1: אולי זה להתזמר, זה משהו שיושב על השורש זמרי, ובמקום להתעלות יש להתזמר. זאת אומרת, יש איזושהי מצוקה רגעית שאין מזגן בתחנה. ביום של TGI.
0: אני מבין את קוטן השעה.
1: והוא יאמלל את כל סביבתו על זה שטיפה חם.
0: חם לי, לא מבין את הקשר. עבדה זקת אש. איך היא קשורה למזגן? מזגן זה קור, אש זה חום.
1: לא הבנת. הזקת האש מונעת אש. אש מייצר חום. עכשיו אין הזקה, אז אף אחד לא נלחם באש. האש מעלה את הטמפרטורות, ואנחנו נלך, נצא, כי אני רוצה למזוג לי קצת ציזיקי.
0: רגע, בוא נעד, זה אני רוצה לדבר איתך.
1: דבר על זה עוד מעט.
0: פתחי התחיל לשתות רטבים. נדבר עוד מעט, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היו לפני המון שנים.
2: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
3: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
2: ויש גם הגרלה עם פרסים.
3: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
4: לפרטים ולהזמנת כרטיסים חפשו ברשת פסטיבל אגדה, בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: ברוך השם.
8: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
9: נכון.
8: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
9: לא, לא נכון.
8: נכון מאוד.
9: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
8: תודה רבה לך.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
14: שים שירים שאת אוהבת.
15: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
16: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
17: מה הבעיה שלך? לא הבנתי. גיליתי מוצר חדש.
18: באת, אמרת לי ככה. זמרי, התחלתי לשתות ציזיקי.
17: נכון.
18: אני יודע שציזיקי זה משהו שאוכלים עם לביבות כאלה, כאלה לביבות בטטה. אתה בא לי פתאום, אומר, אני שותה את המטבל הזה כמשקה בעצם. בוא, אתה יודע שזה שקול לזה, זה להגיד לי, זמרי, התחלתי לשתות אלף רעים. כאילו בא הבן אדם.
17: מצחיק.
18: הוא לוקח רוטב, הופך אותו פתאום למשקה. מה זה?
17: מצחיק, אהבתי. לך תתווכח. עם אומה מפוארת.
18: היא לא מפוארת.
17: ביוון,
18: היא לא מפוארת יוון, היא כלכלה כושלת.
17: המציאה מוצר כן. של שילוב...
18: המציאה דמוקרטיה, אתה יודע איזה גרוע זה, נו.
17: המציאה מוצר של שילוב של ירק שאין לו טעם בגדול.
18: מה זה שמיר? לפפון.

0: שותה צ'ילי מתוק נניח כאילו, שאתה לא, איך זה עובד?
1: בדיוק, הבדיחות הקטנות האלה. בן אדם גילה מוצר, זה מוצר מדהים אגב, זה כאילו. מרענן, זה מאוד מלוח, זה מאלץ אותך לשתות 4 כוסות מים אחרי כל כוס ציזיק.
0: אולי אתה יכול לשתות בקבוק לביבות,
1: אני okay? חשבתי שאתה...
0: ואז לשתות בקבוק ציזיקים, זה כאילו...
1: אני חשבתי שתלך למקום אחר,
0: מקום?
1: אני לא מוכן
0: אני לשתות... אני רוצה ללכת למקום אחר, תאמין לי, אתה לא יודע כמה אני רוצה ללכת למקום אחר.
1: אני לא מוכן לשתות משקה שנשמע כמו מורה לדרמה בירוחם.
0: מה?
1: ציזיקים. זה נשמע כמו איזה מורה לדרמה כזה.
0: איפה הבאת את זה?
1: מה, ציזיקי? יש שם שיעור עם ציזיקי.
0: מה פתאום? מה, ציזיקי זה...
1: טוב, בסדר, תעזוב.
0: יוון.
1: כן, אז מה יש לך להביא? אנחנו...
0: אני רוצה קצת צינקים אתמול שלא הספקנו להשמיע.
1: ציזיקים.
0: אם אפשר. פתחי. לא כל דבר שחושבים
1: צריך להגיד. טוב, אנחנו נסים להשיג שני זה. קודם כל, יש שמועות רחוקות.
0: על
1: זה שיש פתרון בין המוזלים. לא לצחוק עליהם.
0: המוזלים?
1: לא, לא, לא, לא, מוסלי, סליחה. הנה, התגברנו על זה, אנחנו מתים על המשפחה.
0: תשמור על החיים שלך.
1: וגם, שיש איזשהו פתרון לסכסוך, ש...
0: אני יכול לדבר איתך על הנשיא המעצבן שלנו?
1: עדיף.
0: מה הוא רוצה?
1: אם אתה רוצה לחיות, אז עדיף.
0: מה הוא רוצה, הנודניק הזה?
1: מה, מה היה? לא, בלי החיקוי המזלזל הזה. זה סמל שלטון, אתה...
0: הוא לא סמל שלטון.
1: תיתן לו את הכבוד שמגיע לו. סמל שלטון של השמאל, אבל זה סמל שלטון.
0: סמל רפיון. בוז'י הוא סמל רפיון. האיש הזה עושה לי, יוצא החוצה, כמשל היה קואוצ'ר, ואומר לי, בחירות אינן מלחמת אזרחים. על מי אתה מדבר, בוז'י? בוא פעם אחת תגיד, מה, על מי אתה מדבר? הימין לא משתמש ברטוריקה של מלחמת אזרחים. במחנה שלך, בראשות יחידת המתאבדים של הדמוקרטים, אוקיי? במובן לא בזה.
1: מכונת ההרס.
0: תקשיב, אין אלימים מהם, אין בוטים מהם, נפתלי בנט גם נהיה כמו, כל היום לפרק,
1: כבר מודים,
0: להרוס, לפרק, לברוק, להרוס,
1: לא, וכבר הולכים לעשות, אתה יודע, הרי אולפן שישי זה שלוחה שם של ה... אולפן שישי, המערכת יושבת בתוך קפלן, ליד הריבר של... במגדלי עזריאלי, כבר הם כבר עושים את הסקרים למי יעזוב את הארץ, אחד מכל 4 מאיים כברים
0: ביבי. אז בוז'י, בחיית דינק, אתה בוז'י, קודם כל צריך להגיד את האמת בוז'י, אתה הייתה לך הזדמנות די לחבות את האירוע,
1: נכון.
0: הייתה פשרת הנשיא לפשר. שהייתה נוראית בעיניי, אבל אתה יודע בוז'י, שהסכימו עליה באחורי הקלעים, הימין והשמאל, ואתה, שגם אתה הלכת ונהיית הסניף של קפלן קטן בבית הנשיא, הלכת ושינית את הכל ביום האחרון, זה מספרים אנשים בפנים, חלקם לא ימנים, אוקיי?
1: לא, ורק, לא ימנים, רק נגיד, אנחנו יודעים שהיית ממורמר על הצד הזה במפה נכון. הפוליטית, אבל לא יכולת להוציא מילה. לא
0: אז מה אתה יוצא
1: לה...
0: עכשיו... כן.
1: לא, השאלה...
0: רגע, ואומר לי בחירות אינן מלחמת אזרחים. אני יודע. אני יודע שבחירות אינן
1: מלחמת אזרחים. לא, אבל זה לא רק מה שהוא אמר.
0: אני אקסם את זה. גם אם נפסיד, כאילו, לא, אם נפסיד אני יודע שהם יישבו לנו לראש, אבל עקרונית אפשר להפסיד בבחירות. הצד שלך, בוז'י, לא יודע את זה, ואתה אף פעם לא מדבר על הצד שלך. רגע, וכשהוא, בוז'י, רוצה להגיד פתאום משהו, מה זה היה לפני שבועיים שהוא אמר? הוא יצא על איזה זמר, על מה זה היה, נו? או על איזה קמפיין, או על איזה אמירה של איזה חג, אתה זוכר? נו, זכירו לי. בוז'י, לפני איזה שבוע יצא על מה? על זיני. אני חושב שעל זיני או משהו יצא? כאילו, עליו אתה יודע להיות מדויק. על בן זיני, כן, ואם הם בלוי, הוא לא אוהב את ההפרש גילאים. אבל לא משנה. לא, סתם, על דוד זיני. בוז'י, אם אתה רוצה להטיף לנו כמו קואוצ'ר סוג ב', אז תהיה אמצע. אם אתה רוצה להישאר סמול קפלן, תעזוב אותנו.
1: שנייה.
0: סיימתי.
1: עכשיו לגבי זה, עולה נשיא ואומר, יש לי מסיבת עיתונאים מיוחדת, הצהרה מיוחדת של נשיא המדינה. Okay. אז זה שהוא מקבל אינדיקציות ואותות לכך שיהיו שיבושים, ומישהו רוצה לשבש את הבחירות. זה, הוא, אם אני לא טועה, תגיד, הוא אמר על דוד זין, נכון? הוא כאילו okay. אמר שקיבלתי עדכון מהשבק. בוא נדבר רגע מהותית על הדבר okay. הזה, זאת אומרת...
0: מה זה... שאלת? מה שאלת, בוז'י?
1: מי עלול לחבל, מי עשוי, למי יש אינטרס.
0: תגיד דוד, אתה בודק ש... לא הולך לשבש את הבחירות? מה שאלת?
1: למרות שאני יכול, אני חייב להגיד לך שיש בזה משהו חיובי.
0: למה?
1: כי מי שמנסה לשבש בחירות, כנראה יודע שיש סיכוי שהוא יפסיד. אתמול שלמה פילבר אומר, אני איתן בדעתי, הדבר הזה ייגמר או 63, או בואכה 70. אז מאוד זה.
0: בכל אופן, אני נמאס לי מזה שבוז'י...
1: כי אתה רוצה שהוא יישב בפטריוטים. הוא לא יכול לשבת בפטריוטים ולהגיד...
0: אני לא רוצה שהוא יישב
1: בפטריוטים. השמאלנים.
0: לא, אני רוצה... או שתגיד השמאלנים, או שתסתום.
1: זהו, זה בעיה. אין אצלך אמצע. טוב, בואו, יש לנו כל מיני סינקים. מה אתה רוצה לשמוע? אתה רוצה לשמוע...
0: אני רוצה לדבר כל מערת המכפלה. זה מה שאני רוצה. זה כן.

0: תקשיב, תן לי את זה. רחים כן.
1: פליי.
0: תן לי את זה.
2: שנדבר על השיח שניהלנו קודם בחוץ על מערת המכפלה?
3: אין בעיה, אני לא ידעתי איפה זה.
4: כן?
3: התלבטתי בין שכם לחברון, אמרתי על שכם, אמרת לי זה בחברון.
1: אני יכול להגיד משהו?
0: הבן
1: אדם יודע מה ההבדל בין שכם וחברון? כאילו, אני מתערב איתך, זה לא שהוא לא יודע מיקום מסוים של אתר. מה הוא יודע על ההבדל בין חברון ושכם, מבחינתו? זאת הייתה צריכה להיות השאלה הבאה.
0: והיית
1: שומע צרצרים וזבובים מעל...
0: קודם כל, אני לא יודע כמה אני יודע בהבדלים, בדקויות בין שכם לחברון, אבל אני יודע איפה מערת המכפלה. למה? כי היא ההתחלה, והיא הבסיס והיא הכל. עכשיו, יושב בן אדם באמת שיש לו... אתה זוכר קלי בנדי? בניסויים פלוס? היה פרק ששולחים אותה לג'פרדי, לשעשון טריוויה. ואז הם מגלים שאפשר ללמד אותה דברים, כאילו, אפשר ללמד אותה דברים את קלי, והיא זוכרת מעולה, אבל כל פעם שהיא לומדת משהו, משהו אחר יוצא מהראש. אוקיי?
1: אוקיי.
0: ואז השאלה האחרונה על מיליון דולר הייתה מי הפקיע שלושה טאצ'דאונים במשחק אחד, היא לא ידעת.
1: זה אבא שלה.
0: זה אבא שלה. ברקו, אין, תקשיב, זה ידע כללי באמת ברמה, אני חושב שהבן שלי לוקח אותו, הוא בן 11 פלג, לוקח אותו בידע כללי.
1: יש מצב.
0: דעתי כן. אם אתה תוחם את זה לאירועים שהבן שלי היה חי בהם,
1: לא, אבל אני כשאמרתי שהוא לא יודע מה ההבדל בין שכם לבין חברון, לדעתי הוא גם לא יודע איפה יש יישוב יהודי. זאת אומרת, ברמות האלה זה לא מעניין את בן אדם שקיבל פה, כן, מהדורת אקטואליה ו-200 אלף שקל בחודש. זה, זה, זה דבר מדהים, אבל אנחנו רואים את זה בהרבה...
0: מה עוד יש, מה עוד יש? ירון אברהם חושש מביטול הבחירות?
1: זה טוב, זה טוב, תביא לנו את זה.
0: תן לי את המתוקה. תן לי אותה.
5: עכשיו לגבי השאלה האם לבטל את הפריימריז, כן או לא, אני חושב שיש פה שיח מסוכן, אפרופו מה שהרגע דיברנו, אם מבטלים פריימריז בגלל שיקולים כאלה, הצעד הבא...
6: רגע, רגע, רגע, רגע,
5: הצעד הבא יכול להיות גם שבזמן מלחמה חושבים, שוקלים, או לקיים את הבחירות באופן אחר, או לא לקיים אותן במועדן המקורי. אני לא אומר...
6: ירון עונה לי.
5: אני רוצה רגע להסביר את כוונתי. אני לא אומר שאני חושב שהולכים לשם. אני רק טוען שכדי להגיע לנקודה האחרונה במדרון, צריך לעבור באמצע. ופריימריז מוקדמים שיבוטלו בגלל אירועים ביטחוניים כאלה ואחרים, יכולים לעבוד פרומו, אפילו מילולי, גם אם לא בסוף בפועל, לבקשות...
7: הנחת
6: הטיעון על
7: השולחן. בדיוק. אני אמרתי, צלצלתי בפעמונים, הרמתי את הדגלים, הזהרתי מכל הדברים.
0: תראה, אני רוצה להגיד ככה.
1: אבל בחיקוי.
0: ביבי לבש מכנסיים, אוקיי?
1: מה?
0: ויתכן. עכשיו אני לא אומר שבגלל שהוא לבש מכנסיים, בסוף לא יהיו בחירות. אבל אני אומר שזה התחלה. זה התחלה.
7: אני מטריה, אם אני שומע איזו אמירה שהיא בדרך ל...
1: עכשיו. עזוב את הבסיס, הבסיס. אם איראן מחליטה לשגר לפוטילים, ביום, או אפילו יום, או אפילו יומיים לפני פריימריז וזה, ויש סכנה לביטחון הציבור, אנחנו או נבטל, או נדחה. כן, כפרה. מה אתה רוצה?
0: לא. לא, אבל שנייה, אצל יאיר לפיד אני אחף פה לא פריימריז, אוקיי? רגע, לא. אצל בנט ואייזנקוט, שהם הקימו את המפלגה ובחרו את שני, לא אייזנקוט, בנט ושני לפיד, אוקיי?
1: אין פריימריז.
0: אין פריימריז.
1: אוקיי.
0: אז למה הוא לא עשה קטע שם של כאילו...
1: כמה חשוב הפריימריז?
0: לא, אין להם פריימריז, אז הם רוצים מתישהו לבטל את הבחירות. מה זה הקשור?
1: לא, זה לא קשור, זימרי.
0: זה קשור עוד איך. תקשיב.
1: הרעיון הוא, שנייה, הרעיון הוא שיש פה עילה לביטול בחירות, או לבחירות, או לדחייה, או למשהו כזה, שהוא, מה שנקרא, ראית כבר מה זה בדור שלך, ירון אברהם, ראית מה זה? מלחמה עם איראן, מלחמה אזורית, מלחמה שנמשכת כל העולם, כל העיניים של הדבר הזה. אבל לכם יש תמיד את אותו חשש של האיש הרע והתחמן והזה, להנדס את כל האזור לכך שלא יהיו בחירות. תקשיב, זה בעצם המסר שלהם, שיש אצלהם, שאנחנו עובדים, שמי ששולט עלינו זה חבורת נוכלים, שהם לא יכולים להגיד אפילו את הדבר הבסיסי. אם תהיה סכנה אמיתית לשלום הציבור, מה זאת אומרת?
0: זה התיאוריה שלך?
1: אני, שמע, אני לא הייתי, תראה, אני בחיים לא יהיה ירון אברהם כזה, כן? שמחכה בפינה לכל דבר שמנהיג עושה, כן? צריך לבקר וזה. אבל אם יהיה פה אירוע מלחמתי עם איראן, כמו שראינו, אזעקות כל 10 דקות, כל חצי... למה?
0: אתה פספס, כי בסוף ירון אברהם, אתה מסביר לירון אברהם למה זה יהיה בסדר אם באיזשהו שלב יבטלו את הבחירות. זה מה שאתה אומר. ואני אומר, לא. לא. אז בעיניי זה הכי טעות.
1: אז בוא תסביר.
0: כי בסוף ירון אברהם בסוף מה הוא מנסה לייצר אצל הצופה?
1: שיש רק צד אחד שעשו לעשות
0: לא, שיש צד אחד שבטוח הולך להפסיד, ולכן הוא יעשה הכל כדי שלא יהיו בחירות, לא לקבל את תוצאות הבחירות. זה מה שהם עושים. גם אם האחד מכל ארבעה שוקלים לרדת מהארץ, זה לא באמת. הם מנסים לייצר מצב של, וואו, תראו איזה נורא יהיה פה אם הרעים ינצחו. ירון אברהם, לדבר על ביטול בחירות זה כמו לדבר על בגידה בשבעה באוקטובר. אם אתה רוצה לפתוח את הדלת הזאת, אני בעד, אבל תדבר גם על בגידה בשבעה באוקטובר. אם אתה ילך לקונספירציות מטופשות, עכשיו תראה, זה מדהים שהצד שכל הזמן הפסיד בחירות, כל הזמן לדבר על זה שהימין יבטל את הבחירות. הוא כל הזמן הפסיד בחירות, וכל הזמן אומר עלינו, שאנחנו הולכים לגנוב, שאנחנו הולכים להעלן את זה, שאנחנו הולכים לזה, זה. הם עשו קפיטולי, הם היחידים, אני אומר...
1: זהו, זה העניין, זה העניין. האנשים שלא מקבלים פה תוצאות בחירות, אמיתית, לא מקבלים, יוצאים להפגנות תוך שנייה, ומתמרברים, ומאיימים בחרם כלכלי, וחרם מוחות, ובריחת זה, ובריחת שמה, ואקדמיה, ובכל איפה שיש לנו שליטה, ובעלי העון, וחרמות על ערוץ 14, וחרמות פרסומיות, וכל הדבר הזה, אנשים שלא מקבלים תוצאות בחירות, הם הראשונים להטריע מפני איזה... עכשיו, לא, מה לעשות?
0: זה דקח.
1: לא, מה לעשות? אתה יכול להתפקח איתי מהם והמחר, ועד מחר, כאילו אני לא רואה פה איזה משהו שהוא מאסטר פלן יותר גדול. אבל לי נמאס גם מאנשי תקשורת, שלא יבינו שגם אם ניכנס כן למלחמה של המערכה השלישית עם איראן, ויהיה פה טירוף של אירוע ביטחוני, צריך למצוא... לא, בסדר, אבל גם כאילו, מה אתה כל כך, ממה אתה חושש? אתה לא חושש מהדברים הנכונים, זה מה שאני...
0: ועוד דבר, ועוד דבר. ירון, ירון.
1: ירון.
0: אם אתה אומר משהו, תגיד אותו. אל תהיה, מה שנקרא, אני לא אומר שהוא פדופיל, רק אמרתי שראיתי אותו בתא שירותים עם שני ילדים, ולפעמים זה מתחיל בזה.
1: לכאורה, כמובן.
0: לכאורה. לא, לא, לא, לא, לא אמרתי
1: מי
0: זה ספציפי.
1: כן, לא אמרת מי, נכון.
0: מה אתה עכשיו...
1: מסייג, מסייג.
0: כן, מסייג. איזה סיוג מטומטם הבאת, כאילו. אם אתה חושב שהימין הולך לגנוב את הבחירות ואתה מספיק גב-גב, להגיד את זה, תגיד את זה, ירון, תציא את זה, תן לזה לצאת. אם אתה רק אומר את זה, ואז אומר, אני לא אומר את זה, אבל אני אומר רק שהוא אומר, אני יכול להגיד את זה, תעזוב אותנו. אתה בפרונט.
1: אתה שותל את הזרעים בכוונה תחילה, כדי באמת לשבש את מוחו של הצופה בערוץ 12, שהוא כבר יתחיל
0: לדבר... מוחו כבר משובש.
1: כן, שהוא כבר יתחיל לדבר על זה שהימין הולך לשבש את הבחירות, לגנוב את הבחירות, לא לקיים בחירות וכל דבר. זה תשמע, אנחנו סביעים מהדבר הזה, אנחנו מכירים את התסריטים האלה. ביבי ייכנס לעזה כדי להתחמק ממשפטו, וביבי ככה וביבי ככה. סבנו מהדבר הזה, באמת אני אומר לך. אבל אני אומר לך, זמרי, תקרא לי...
0: אם אתה אומר עוד פעם את הטיעון הזה, אני משתגע.
1: אני אגיד לך בקטנה, שזה מגיע למלחמת קיום ולסבב שעלול להיות פה, אז לא אכפת לי שהירון אברהם עם האלה, כל היום וכל הלילה יבכו שדחו להם בשבוע את הבחירות.
0: די, דחו פעם אחת את הבחירות בכל ההיסטוריה והכל טוב.
1: לא, זה ברור, אבל כאילו מה אתה מעלה את זה? כאילו, תשמע, אנחנו העיניים שלנו על איראן ועל הגרעין האיראני, אתה יכול, העיניים שלך זה...
0: אני העיניים שלי על הבחירות.
1: שלא.
0: רק על הבחירות.
1: שלא.
0: אני חושב שהסכנה הקיומית היא כרגע גדולה יותר בבחירות.
1: בדיוק, הלכת אליי.
0: חד משמעית.
1: באת אליי.
0: לא, לא הלכתי אליך. פוך.
1: טוב.
0: אמרתי שהבחירות הן סכנה קיומית יותר גדולה מאיראן, כרגע.
1: אתה כאילו...
0: אם התוצאות שם, ייתכן ואנחנו נצטרך, מה שנקרא, להתחבא.
1: אני חושב שיהיה בסדר.
0: אתה יותר קשה לך להתחבא, אני רק אומר.
1: אני חושב שיהיה בסדר.
0: מלא מזרחים התחבאו פה, יקראו איזה אנה פרי, לא משנה.
1: מה, אתה נהיית כאילו מגינם של המזרחים, או...
0: כן, יותר מגינם של המזרחים.
1: רובין הוד של החומים.
0: אתה, אבל זה, אני לא רובין הוד, אבל אני, מה לעשות? אתה פשוט שכחת מאיפה באת.
1: אותי. נכון, אני את מה שכבר שכחתי, אתה עוד לא יותר...
0: גדלת במה שנקרא ב...
1: אני כמעט גדלתי בבית ערבי, אם אתה רוצה לשמוע, אני אספר לך, ואתה לא רוצה לשמוע את הסיפורים שלי.
0: נשמח לשמוע איך כמעט גדלת בבית ערבי, זה נראה לי קר פורל.
1: לא, אני גדלתי, מה לעשות, אצלנו בצד העיראקי, זה הייתה התנהלות של, אתה יודע, מוזיקה, טלוויזיה, העיראקים ידועים בזה, סרטים ערבים.
0: עיראקים זה לא ערבים, בוא, עיראקים הם הכי פולנים של ערבים.
1: לא, לא, הם תרבותיים, אבל מה לעשות?
0: מה זאת אומרת, הם תרבותיים, פתחי, בוא, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. לא, הם מאוד מאוד תרבותיים. העיראקים, יש גם עדות אחרות, אבל העיראקים שמרו מאוד על התרבות שהם צרכו בעיראק, מוזיקה, אום קולטום, איך קראו לו?
0: רק לא, רק אל תגיד לי אל קוויתי, אין לי כוח
1: לא, לא, אבל מה לעשות, הם הביאו את זה.
0: על מה אתה מדבר?
1: הטלוויזיה הייתה דלוקה, הטלוויזיה הייתה דלוקה על ערוצים ערבים.
0: כל ישראל ראתה בסרט ערבי.
1: לא, הדלוקה, אני מדבר איתך כל היום וכל הלילה. מכירים את זה במשפחות שלנו.
0: בסדר, נו.
1: אז אני אומר, לא.
0: איפה זה מלווה אותך היום?
1: שלא יכולתי להתחמק מהזהות הזאת, זאת הזהות.
0: איפה הזהות הזאת כיום?
1: שלא תחשוב שאני לא מכיר בזהותי עד. היום היא לא קיימת. היום היא נעלמה לנו, מה לעשות? היום היא נעלמה. תגיד, הם נצליח לך כבר לסרט, אפרופו עיראקים של... זמרי, אני אתן לך את זה.
0: יש פרסומות.
1: אז זה עד שנייה לעין, שנייה, אבל תן לי רגע להגיד לך משהו. יש דוקו מצוין על השחקן אריה אליאס. העיראקי שלא התקבל פה, לא התקבל פה, היה שחקן אדיר, יש דוקו מצוין שלו ביס, כל העיראקים לכו לראות את אריה, וכל השאר
0: העיראקים לכו לראות.
1: יאללה.
0: את התוכנית חברים.
1: יאללה. כל עכשיו כן עכשיו, הוא ינהל לי פה את החיים. יאללה, אני חושב ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
8: בחסות, לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.

0: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
3: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
15: איך זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
17: שים שירים שאת אוהבת.
18: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מערו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.

0: היום ערב תשעה באב, ואנחנו רוצים לדבר עם מי ש...
1: מי שמחר הגיש תוכנית מיוחדת פה בתחנה לתשעה באב.
0: דוקטור מיכאל בן ארי, מחבר המרד הגדול מצד איוולת וסוד הקיום. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: פתחי,
2: זמרי.
1: מה שלומך?
2: בסדר.
1: כן?
2: בסדר. כן, כמו תמיד עסוק ומלא עניין.
1: תגיד, אפשר לשאול לפני שמתחילים את תשעה באב רק שאלה קטנה, איפה עומד המשפט כרגע, המשפט המטורף במסגרתו האיש שאמר מה הולך לקרות בשבעה באוקטובר, עומד על כך לדין?
0: השתפר מצבו לדעתי.
2: הפרקליטות חשבה שהם מגיעים לאלוהי מידע, אבל אז התגלו כל מיני תיבת, נפתחה תיבת פנדורה, שלפי דעתי הולכת לטלטל את המערכת, מסמכים שהם ביקשו להסתיר ממני, נפסק למסור לי אותם על ידי השופט רון סולקין, משפט מחוזי. והדברים האלה בעצם הולכים לחשוף קודם כל את זה שהפרקליטות התערבה במערכת הבחירות של כנסת 21, כחודשיים וחצי לפני הבחירות הם מפסידים את המשטרה לאסוף נגדי חומרים, הם החליטו שאני גזען, עכשיו רק הם היו צריכים לאסוף את החומרים, דבר שאין לו אח ורע, הם היו עושים את זה על איש שמאל או על איזה ערבי, העולם כולו היה רועד, הייתה פה רעידת אדמה, אבל לבין ערים מותר לעשות את הדבר הזה, זה מסמך שהם ביקשו להסתיר, וגם ההתנהלות של החקירה הייתה מחוץ לכל הכללים האפשריים, אני עכשיו ביקשתי שיעמוד לדוכן העדים התובע בעצמו, כי התובע בחר להיות לא רק תובע, אלא גם חוקר. החוקרים שלי במשטרה בעצם, כשהם חקרו אותי, הם דקלמו את מה שכתב להם התובע. אני שאלתי שאלות בחקירה, החוקרים לא ידעו על מה מדובר בכלל.
0: כדי שנגיע לתשעה באב, נגיד שגם הראיות נגדך הם כל מיני שיתופים וזה, זה באמת לא משהו שפוסלים עליו בדמוקרטיה.
2: בגולי שכל, מדינת ישראל נכבשת מבפנים, מדינת ישראל נכבשת מבפנים, זאת אומרת אובדן משילות, זו הסתה לגזענות. אתה מבין? זה פשוט לא יאומן.
0: דוקטור.
2: או להוציא לאויב את החשק. אמרתי לשופט, אתה רוצה לתת לו חשק, תקים מפלגה, תחלק לו בקלאות.
0: רגע, דוקטור, אני רוצה כן להגיע לתשעה באב, כי זה אירוע, לא באמת, ואני מכיר גם את השעון, השעון לא איתנו.
1: שעון דוחים.
0: תגיד שנייה רגע, באמת ערב הבחירות, וכשאנחנו רוצים לדבר על אולי אחדות בעם, גם מיכאל בן ארי יכול להגיע לאיזושהי מסקנה שבקונסטלציה מסוימת, צריך פה, בהנחה שהימין ינצח את הבחירות, לצרף ממפלגות השמאל או ממפלגות האופוזיציה או אנטי ביבי, מפלגות פנימה, כדי לייצר איזושהי אחדות אחרי החורבן, הבית שני ושנאת החינם וכל הדבר הזה, גם אצלך יש מין איזה רוח כזאת?
2: אני קודם כל, אני בוודאי בעד אחדות, השאלה היא אחדות סביב מה. אם אחדות זה לתקוע סכין למהלך הציוני, אם אחדות זה מישהו שאומר שאנחנו צריכים לוותר על שטחי מולדת, אם אחדות זה אומר שאנחנו צריכים לוותר על הזהות היהודית שלנו, אז שאין לנו את המדינה בעצמם, למה אני צריך להיות שותף ל...
0: אז אתה נגד, אז לא משנה, בהינתן שאלה הקלפים שיש לנו כרגע, אתה נגד המהלך שראש הממשלה כבר רמז שהוא רוצה, שזהו ממשלה רחבה של אולי גם קולות שהתנגדו, לא יודע מה, אני זורק עכשיו ליברמן שהתנגד לחרדים.
2: קולות שהתנגדו זה סבבה, אבל קולות שאומרים בוא נעשה התנתקות, בוא נקים מדינה פלסטינית, זה מבחינתי תקיעת סכין בגב. והדבר הזה זה, זה, זה, זה, זה, זה בגידה בכל המהלך הציוני. לצערנו הרב, אנחנו נמצאים בסוג של מציאות של מחלוקת דיכוטומית. אתה שומע את אנשי יאיר גולן, את כל החבורה הזאת, ובוא נקשר את זה לתשעה באב, לספר של...
1: אני רוצה, רגע, אני רוצה שאתה תגיד לי גם אחרי זה, מתי מותר לסנוע? אני בא לי לסנוע קצת, ולא לחשוב שזה הכל לחינם, ואומרים שאם הדיון הוא אמיתי, אז מותר לך לסנוע, אז תן לי את זה גם, מיכל.
2: אני, תקשיב, אני תמיד אומר, אין לי שנאה, אני לא חי מתוך שנאה, זאת אומרת, שנאה זה, צריך בשביל זה, זה סוג של מיצה, המיצה זה לא כל כך קיים אצלי, הסיטואציה הזאת, אבל יש לי אהבה לעם שלי, אבל אני רוצה לחזור לעניין, אם יש לנו, יאיר גולן אומר, חיילי צהל רוצחים תינוקות כתחביב. עכשיו, אני שואל את עצמי, כשאני הולך להתאחד עם אחד כזה, מה זה אומר לגבי היחס שלי לגבי חיילי צה"ל?
0: לא, אמר מדינת ישראל, רק שלא תתבע פה
2: בהרבה מאוד כסף. בסדר, בסדר, סליחה. מדינת ישראל רוצחת, אני חוזר בי, אבל בסופו של דבר, הוצאת שם רע, שלילת הלגיטימיות של המלחמה שלנו, הצדקת האויב, אגב, וזה קשור לכל המאבק שלי במשך שנים על כל הנרטיב של מרד החורבן, של רוצחים, קנאים, בריונים, זה בדיוק אותו סיפור. בדיוק אותו סיפור של אוכלי מוות וכן הלאה. פשוט, השאלה היא מי כותב את הנרטיב, מי כותב את הסיפור. ואם הסיפור שלנו בסופו של דבר נכתב על ידי רוגל אלפר, או איך קוראים לו הכתב הזה בעיתון הארץ,
1: גדעון לוי?
2: כן, גדעון לוי וכו'.
0: הם לא כותבים את הסיפור שלנו, עם כל הכבוד.
2: אבל תתאר לעצמך שבמרד החורבן, מי שכתב את הסיפור זה מי שחצה את הקווים, מי שהלך והסגיר את כל הסודות, מי שהחליש את עם ישראל באמצע המלחמה, מי שהיה מפקד בכיר ביותר ועשה במכנסיים בקרב הראשון וחצה את הקווים בצורה הכי פותה שיכולה להיות, הוא בסופו של דבר מספר את הסיפור של המלחמה, של הלוחמים, של אלה שנלחמו טיפה דמם האחרונה. ופה זה... יש פה מלחמה.
0: אז בוא נסבך אותך קצת, בוא נסבך אותך קצת. בסדר, אתה יודע, שמאל מול ימין, והארץ מול תקשורת הימין, אני גם, אתה יודע, הארץ כבר הופך להיות באמת משהו שהוא פחות מקובל על הרבה ישראלים. אבל למשל, סתם, בסוגיית גיוס החרדים, שלא מעט ישראלים היום, גם מהמגזר שאתה מגיע ממנו, אומרים, בסדר, זה גם לא דורבה לעם ישראל של פעם, שבו אנשים אמרו, אנחנו לא נלחמים, כי אנחנו לומדי תורה, ואנחנו חכמי הדור, ואל תיגעו בנו, ושלא ניקח נטל במלחמה. הדבר הזה הולך לכן למקום טוב בראי ההיסטוריה שלך, זאת אומרת, זה גם איזה משהו שאנחנו לא כל כך מכירים בעוצמות שלו, גיוס חרדים.
2: לגמרי, אנחנו נמצאים פה באיזה מין תהליך הסתגלותי למציאות של גאולת ישראל. אנחנו לא מכירים את זה, 2,000 שנה חיים בגלות. הציבור החרדי עדיין חי בתפיסת עולם שלו, בהתבטאויות שלו, ההתבטאויות הקשות משל, של הרב לנדא, או מהאימות האחרונות לגבי חלי צהל, לגבי מלחמות ישראל, לגבי מלחמות ישראל, זה דברים שהאוזן לא יכולה להכין. אתה אומר, יש לי פה 3 ילדים, יש לי ילד עכשיו שנמצא בזיקים ליד עזה, הוא צריך לעבור ניתוח בעוד שבוע, שבועיים, והוא אומר לי, אבא, אני לא יכול, משהו בריאותי, הוא אומר, אני לא יכול, אין צדק, אני לא יכול לבקש שחרור, אין צדק, הוא יושב שם עכשיו שם, וצריך לבוא ניתוח כסמרה, לא חשוב, אבל אז, זאת הסיטואציה, אני חי איתה. אבל מצד שני, אני הייתי בוועדת חוץ וביטחון, שבה ידיד ישטרן אומר שהצבא, הוא קור היתוך. אנחנו צריכים את הצבא לגייס את החרדים כדי לשנות אותם, כדי לשנות את התרבות שלהם.
0: לא מתקבל, חרדים, לא מתקבל על זה, ברור.
2: אבל אלו אמירות, זה היה דיון ועדת חוץ וביטחון שהיה בכנס...
0: לא, אבל אל תיכנס במי שצריך ותביא לי דוגמאות. תגיד לי אם אנחנו הולכים למקום שבו כן ימצא האיזון הזה, שבו גם שומרים על עם ישראל וגם מקיימים את התורה. אתה יודע, או שתהיה נביא זעם ותגיד, תקשיב, יש פה גם ילודה שהולכת וגדלה, וגם... קולות מאוד ברורים שלא לקחת בנטל, ואנחנו עושים למקום יותר.
2: אני אגיד לך את האמת, הרבה פעמים אני אומר שאני אין לי פתרונות לכל הדברים, זה מסוג דברים שאני לא חושב שיש פה סוג של פתרון קסם. יש פה כמה ניסיונות, אם זה חשמונאים, אם זה הגדוד אחרי נצח יהודה בכפיר, בכלל יש פה כמה ניסיונות, אבל אתה צודק, מבחינת הכמויות, מבחינת האמירה ומבחינת הכיוון אליו הולך הציבור החרדי, אני חושב שגם כל המאבק האחרון גרם להם להתקפד, להתכנס לתוך עצמם, היה פה צ'אנס לאיזה תהליך, אז נוצר פה נתק יותר גדול, יכול להיות שמי שדחף את כל הדבר הזה של המעצרים,
0: רצה תוצאה כזו, כן.
2: אז בסופו של דבר השיג את שלו.
1: זה מה שהוא בעצם רצה.
2: מה זה?
1: אמרתי, זה מה שהוא בעצם רצה.
2: יכול להיות, יכול להיות. מן הסתם שזה מה שהם, הם לא רצו את החיילים, הם רצו את האימות, כי האימות הזה יגרום לכעס על ממשלת הימין. ממשלת הימין, מתנפלים על סמוטריץ, מתנפלים על נתניהו. החלופה היא שאדון אייזנקוט מחר ילך לא רק עם מנסור עבאס, הוא ילך גם עם החרדים, ייתן להם כל דבר שהם יבקשו, כי אצלם המטרה מקדשת האמצעים, אפילו מתביישים להגיד את זה. אז אנחנו לא יכולים להיות במציאות פוליטית מורכבת, להיות כאלה צדיקים ולאבד את השלטון שלנו למי שיביא אותנו לא להתנקות.
1: בדיוק. דוקטור מיכאל בן ארי, מחר יש לך כאן תוכנית, על תשעה באב.
3: אז אני אגיד, התוכנית היא בין 2-4, מוזמנים להיות איתי.
1: נשמור על השקט.
3: הטלפון שלי יהיה פתוח, תשאלו שאלות תוך כדי, אני צריך את הדינמיקה הזאת עם המאזינים.
1: מחר בין 2-4, דוקטור מיכאל בן ארי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
3: שלום. תודה.
1: ועכשיו שיר שאני בחרתי, שמספיק בדיוק עד הסוף.
0: מצוין.
1: אהובתי.

0: מזמור לפני שאתה קורא.
1: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
2: ספר פתוח,
1: את
2: ליחידה.
1: איזה ולס נהדר, בא לי לרקוד עם זיו.
2: מול אירוע.

0: יפה, זה יכול להיות שיר כדורגל גם. שוב את לה פמיליה שרים את זה ביציא. בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק.
1: בולרות זוהרת באור, יפה.
0: תזרום איתי, יהיה לך מצחיק. בואו נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחננו, לטכנאי השידור משה רחמקין ולאורן השטיבקס, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר. לכם המאזינים, אני רוצה לספר לכם, הפכנו, גלי ישראל הפכה לתחנה השלישית מבחינת ה-TGI מכל התחנות האזוריות, שזה הישג מטורף. עלינו מרביעי לשלישי, מדליית ארד, וזה הרבה בזכותכם, אז תודה רבה.
1: ואנחנו פתחי וזימרי, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר יום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב, אז איך פתחי תמיד דומה?
0: אנחנו נגיד האינסטינקט להתראות, ביי, תום קל.
1: אין מחר תוכנית, נכון? יש, יש,
0: יש, יש.
1: מקום רביעי לא היה עושה תוכנית, שלישי עושה.
0: לקח לי משמרות זה.

0: שואל.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990.
3: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: היו לפני המון שנים.
6: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
7: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
6: ויש גם הגרלה עם פרסים.
7: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
8: לפרטים ולהזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
9: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
10: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: צבן Love Every Day לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
16: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
17: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
19: ישראל, החדשות.
0: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. צבא ארצות הברית ירד הבוקר טילים ששוגרו מאיראן לעקבה שבירדן. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק, באילת נשמעו קולות נפץ. בשל חשש לזיגת הירי עוכבו טיסות ארקיע לאילת. מוקדם יותר תקפה איראן באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים מטרות אמריקניות בקווייט, תגובה על ההתקפה האמריקנית הלילה באיראן. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה תקדימית לשלילת אזרחות משני מחבלים, רני עוף ושדי עידי, שהורשעו בסיוע לחמאס. השניים שעבדו בחברת סלקום פעלו להשבתת מערכות מחשוב ומידע של החברה בזמן מלחמה כדי לסייע לארגון הטרור. הדרישה התקדימית הוגשה בהתאם להחלטת ראש הממשלה נתניהו מחזיק בסמכויות של שר הפנים. משפט נתניהו. הפרקליטים של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושל איש העסקים שאול אלוביץ' דורשים מהיועצת המשפטית לממשלה המודחת גלי בערב מיארה להבהיר לאלתר את עמדתה בעניין סעיף השוחד בתיק המכונה 4000. הפנייה ליועצת המשפטית לממשלה נעשתה בעקבות המלצת הרכב השופטים במשפט לשקול את ביטול סעיף השוחד בתיק. מפלגת הציונות הדתית פרסמה את שמות המועמדים לקראת הבחירות המקדימות לקביעת רשימת המפלגה לכנסת. בראש הרשימה עומד יושב ראש המפלגה השר בצלאל סמוטריץ', ועל יתר המקומות התמודדו השרה אורית סטרוק, חברי הכנסת מיכל וולדיגר, אוהד טל, צבי סוכות, שמחה רוטמן, מנכ"ל מועצת יש"ע עומר רחמים, הרב ססון שמואל, סגן ראש העיר פתח תקווה צביקה וישנגרד, סגן ראש העיר ראש העין איתן תם, ומנכ"ל תוכנית תקווה זאב נתן זאובמן. הבחירות יתקיימו בשבוע הבא ביום ראשון. מנהלת ההתיישבות תהפוך לגוף רשמי וקבוע במשרד הביטחון. השר בצלאל סמוטריץ', שגיבש את ההחלטה בעניין, העריך גם את כהונת סגן ראש המינהל האזרחי הלל רוט לשש שנים. מנכ״ל משרד האוצר ישראל מלאכי פנה למנכ״ל משרד הביטחון אמיר ברעם בדרישה לאפשר מתן הטבות שמעוכבות למשרתי מילואים. בין ההטבות שמעוכבות, מענק פייטר ללוחמים למימוש עד 5,000 שקלים ושוברים לחופשה משפחתית. לדבריו, משרד האוצר העביר את מלוא התקציב מבעוד מועד, אך הזכאים טרם קיבלו את ההטבות. מדינת נאורו מדינת אי באוקיינוס השקט תפתח בקרוב שגרירות בירושלים. היא תהיה המדינה העשירית שפותחת שגרירות בבירה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
21: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום ומחר צום תשעה באב יהיה חם ויבש בהרים והבי לאורך החוף. מידות החום גבוהות מהרגיל ברוב האזורים. ישרור עומס חום כבד. ביום שישי תחול התקררות קלה.
21: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
25: חכם.
27: גלי ישראל.
28: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, צהריים טובים לכולם. כן, שוב, מרכז העצבים, בטוח שחיכיתם לשעה הזו, לתוכנית הזו. אז הנה, אנחנו כאן התארגנו והכל בסדר, ונקווה שהשידור יעבור בשלום, ויש קליטה לכולם וכולם שומעים אותנו. בארץ ובעולם, כן, לפעמים אנחנו גם מעלים מאזינים, שמאזינים לנו מחוץ לישראל, וזה בהחלט מחמיא. אנחנו נשתדל לעלות היום כמה שיותר מאזינים, אז אנא ממכם להתמקד בנושאים החשובים, ואתם שולחים לנו הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594, ונעלה אתכם לשידור. האם יש לנו כבר מאזין או מאזינה ראשונים לתוכנית של היום? מי איתנו על הקו? אין מאזינים. טוב, מסדרים פה את הדברים, את הטכנולוגיה, שנדע מה קורה. כן, אנחנו עוד אותו לפני תשעה באב. מחר הערב ייכנס הצום, וילווה אותנו ביממה הקרובה. כן, ואיתנו כבר, עדיין לא חיברו אותי למאזינים. איזה יופי. דווקא ביום שלא הכנתי פתיח, 050-94-94-594. כן, כמו שהתחלתי, מחר תשעה באב. אני ממש לא אוהב כשאנשים אומרים, לפחות היום תהיה בן אדם. כאילו, בוא, תשמע, זה צום, זה לא מתאים להיום. בוא, אנחנו את המריבה שלנו נדחה ליום אחרי יום כיפור. אנחנו נעשה את זה אחר כך. אני לא אוהב את זה, כי אנחנו צריכים לדרוש מעצמנו להיות בסדר, ולנהוג בכבוד אחד עם השני כל השנה. לא רק ביום כיפור, לא רק בתשעה באב, לא רק בתשעת הימים שבהם אנחנו ממעטים לחגוג, לשמוח, וגם לא אוכלים בשר. כזה מספר ימים שבהם אנחנו נדרשים להיות יותר טובים מימים אחרים בשנה, זה קצת נשמע עזוי ולא הגיוני. מה, אהבת לרעך כמוך רק בתשעת הימים, רק בעשרת ימי תשובה, רק ביום כיפור? כאילו, בוא נחכה למוצא יום כיפור ונחזור להיות מה שהיינו לפני יום כיפור. והשאלה, מה אנחנו עושים ביום כיפור? האם אנחנו בכלל משפרים את עצמנו ונכנסים כאילו אחרי יום כיפור לשנה חדשה? אף פעם זה לא מסתדר לי. לא מסתדר לי הסיפור הזה שאפשר לחזור להיות עצמנו, לנהוג כפי שנהגנו, אבל בתשעה באב נצום ונתענה ונקרא את כל מה שכתוב בסידורים, לא נפספס מזמור אחד, נשב על הרצפה, נלבש, ננעל נעליים שהם לא נעליים מאור. כן, אנחנו חייבים להיות טובים כל השנה אחד לשני. בוא נעלה את המאזין הראשון. שלום ליוסף מירושלים. איתנו יוסף, יוסף.
2: כן, שלום.
1: שלום וברכה. שומעים אותך, כן.
2: אוקיי, תודה. תודה, איציק. בכלל, תודה על כל מה שאתה עושה בשביל עם ישראל.
1: תודה.
2: אני רציתי לדבר על טל ינון דרביק, יהודי צדיק, ששובת רעב, ו-17 יום שובת רעב, התעלף כבר כמה פעמים בתא המעצר.
1: רגע, שנייה. הנושא הזה, יוסף, הוא מאוד מאוד חשוב. ראיתי אותו עולה בתקשורת, והרבה אנשים מנסים לסייע, אבל תן לנו רקע לסיפור הזה.
2: אני לא יודע הרבה, אני יודע בגדול אני יודע מהתקשורת כמו כולם, אבי בלוט הוציא לו בצו הרחקה, בעצם חייב אותו להיות בבית של חמותו, שהיא סיעודית וחירשת, קיצור משהו שבלתי אפשרי בכלל, הוא גם לא בדק את זה עם חמותו כמובן, ולמעשה הוא בעצם השאיר אותו בלי מקום להיות בו, הוא נאלץ להפר את הצו ההרחקה, ולכן הוא נכנס למעצר. בעצם אבי בלוט הכניס אותו למעצר מנהלי.
1: כי מה? מה הוא עשה? מה הוא עשה? מה הוא עשה? למה הצו מנהלי? מה הוא עשה?
2: אני לא יודע, אבל אני יודע שצו מנהלי עושים, צו מעצר מנהלי עושים לבן אדם שאי אפשר לפתוח נגדו תיק פלילי. ואתנה, זה טריק של הבולשביקים פה, לזרוק אנשים לקלבוש, בלי הוכחות ובלי משפט.
1: טוב, תראה, אני לא מאשים אותו בכלום, שיהיה ברור. אני שואל אותך, כי אני באמת לא יודע מה הוא עשה. אני ראיתי פרסומים בתקשורת, ושאנשים פונים לשחרר אותו, ושעכשיו הוא בשביתת רעב, והוא התעלף, ודרוש טיפול רפואי, ואנשים קוראים לשחרורו. אם היית יודע להשלים לי,
2: אין לי מושג מה הוא עשה.
1: אין לך מושג.
2: אין לי מושג מה הוא עשה.
1: לא, לא מה הוא עשה, מה טוענים שהוא עשה. כן, מה טוענים שהוא עשה.
2: אני לא יודע, ואני אגיד לך יותר מזה, לדעתי גם הוא עצמו לא יודע. כי זה כל הרעיון של צו מנהלי, שהם באים לבן אדם, אני לא חייב לך שום דבר, נותנים, מלבישים את זה עליך, וזה אין לך דרך להתמודד עם זה, ואנחנו בעצם חיים במקום שזה, כאילו, אנחנו כאזרחים צריכים לדעת שיכול להיות שיום אחד מישהו ידפוק לנו בדלת, ייקח אותנו למעצר, ואין לנו דרך להתמודד עם זה בצורה משפטית. אין לנו זכות עמידה.
1: מזכיר מדינות חשוכות, משטרים חשוכים. ולא להאמין שעדיין...
2: כן, ישראל קאץ ניסה לבטל את זה, הוא יצא לפני שנה בכל רעש גדול שהוא מבטל את
1: זה. הוא הצליח גם, הוא ביטל, הוא שחרר הרבה מאוד חבר'ה שישבו במעצרים מנהליים, והוא עשה מעשה.
2: יפה, אז אבי בלוט, כמו בולשביק טוב, מצא דרך לעקוף את החוק, הוציא איזה שהוא, הוא עשה פה איזה טריק משפטי שאני לא מבין איך, אבל אולי אתה עורך דין יודע בדיוק יותר טוב. עשה איזשהו טריק משפטי, כאילו הכריח אותי להיות במקום שהוא לא יכול להיות שם, טוב, אז אתה מפר את הצו, ואז...
1: טוב, אז אנחנו מצטרפים לקריאתך לשחרר את היהודי היקר הזה, מה שמו אמרת?
2: אני יכול להוסיף רק עוד מילה אחת?
1: בבקשה, כן.
2: טל ינון דרזיק, רק את מילה אחת, זה חשוב לי. היום בערב, במגרש הרוסים בירושלים, תתקיים קריאת איכה, בשעה 8:30, הוא עצור במגרש הרוסים, הוא בסכנת חיים, תבואו לחזק ולמחות, לצעוק לישראל
1: קאץ,
2: שחרר את הבן אדם.
1: אוקיי, אז היום בערב, מגרש הרוסים בירושלים, קריאת מגילת איכה בשעה 8:30, כל מי שיכול להגיע כדי שהעצור יוכל גם לשמוע את קריאת מגילת איכה, אבל יותר מזה שהוא ישמע את החיזוקים מבחוץ, שלא נטשו אותו ולא עזבו אותו, ואולי זה יחזק אותו בריאותית. אני לא מכיר את המקרה, אמרתי לך יוסף, אני ראיתי רק בכל מיני רשתות חברתיות קריאה לשחרור שלו, ולכן אני באופן נקרוני לא אוהב את המעצרים האלה, הם לא צריכים להיות, אנחנו מדינה שאמורה להתנהל באופן שקוף ומסודר, בטח במערכת המשפטית. לא מכיר את המקרה, לא מאשים אותו בשום דבר, ושוב קורה גם לשחרור שלו, ואוי, אם לא לשחרר אותו, לפחות שהזכויות שלו יעמדו לזכותו כאזרח ישראלי, אם זה מפגש עם עורך דין, אם זה להביא אותו בפני שופט. יש מספיק כללים בדין שקובעים איך מנהלים אירוע של אדם שהוא חשוד אצלנו במדינת ישראל. יוסף, תודה שהעלית שוב, 8:30 היום בערב, קריאת מגילת איכה מול מגרש הרוסים בירושלים, תגיעו כי צריך לחזק את הבחור. אני לא אצליח להגיע, כי יש לי מחויבויות קודמות, אבל אני קורא לציבור בהחלט להגיע. כן, ואנחנו עוברים למאזין הבא. כל טוב. שלום לאפריים.
3: שלום, שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
1: ברוך השם.
3: מדברים בימים האחרונים בכלל על ההרתעה שאיראן מורתעת. רציתי לציין, אני כפרסי, ההורים שאני יודע, ארץ אבא שלי... אנחנו פרסים יהודים, כן? אמר לי זצ"ל, אבא שלי זצ"ל, אמר לי תמיד, תיזהר לך מהפרסים הגויים. כן. הם אנשים מאוד מאוד מאוד מתוחכמים ומסוכנים. ולמה אני מתכוון להגיד? אל תחיו באשליות שאיראן מורתעת. היא לא מורתעת. היא יודעת היטב היטב מה היא עושה. היא לא תתקוף את איראן, אני אומר לך. היא לא תתקוף את ישראל, סליחה. היא לא תתקוף. הם מחכים לרגע של הבחירות של ישראל. הם יודעים. והם שומעים את הרחשי הציבור פה והסקרים לכאורה שמנביעים, לא יודע, הסקרים לאדון אייזנקוט. ואני אומר להם, ואני אומר, אני מקווה שמישהו שומע, אל תחיו באשליות, הם מחכים שהשמאל יעלה ויעשו לנו פה בית ספר. הם מאוד מפחדים מראש ממשלתנו היקר, רואים מה הוא עושה, והם מאוד מאוד מאוד, מזה מורתעים, כן, מביבי מורתעים מאוד, כן. אבל לא מורתעים מלתקוף. הם מתוחכמים ומנסים לעשות פה תרגיל. אז חבר'ה, אל תחיו באשליות. זה מה שאני רוצה לגלל. זה אבא שלי אומר, זה צהל, תזהר כי הם תחמנים ומסוכנים מאוד.
1: תשמע, אנחנו עם השנים מבינים מול כל המערכות שאנחנו מנהלים, הרי איראן, למרות שיש חיבור לחיזבאללה, אבל אלו ערבים או אומה מסוג אחר של מחשבות, של דרך התנהלות, ואני רואה שבשנים האחרונות באמת ישראל, בדרך שהיא פועלת, היא מבינה שזה שיח אחר, מנטליות אחרת, זו הנקודה הנכונה.
3: נכון, אבל...
1: מנטליות שונה.
3: כן, מר איציק, אבל אתה שומע בכל התקשורת, כולם אומרים, איראן מורתעת, איראן מורתעת, לא, לא, לא, חבר'ה.
1: אני מסכים איתך.
3: אני רוצה להדגיש, לא, שידגישו, אני אומר לך, גם אצלנו בגלי ישראל, בערוץ 14 וכל וכל, הם מדברים הרבה הרבה, איראן מורתעת, וזה,
1: לא, לא, לא, חבר'ה, אתם טועים,
3: היא לא מורתעת.
1: אפרים, אפרים, אפרים, אז קולות העזרה שאתה משמיע הם במקום, כן? אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שאיראן לא חלמה מעולם שישראל לא בסופו די, של יום, די. רק שנייה, בסופו של יום תתקוף אותה. הם לא חלמו מעולם שנוריד להם את כל ההנהגה אחד אחרי השני. הם לא חשבו על זה. הם לא חשבו שיש פה ראש ממשלה אמיץ כמו נתניהו שיגיע ויחצה את כל כך. גם אנחנו, את האמת, גם אנחנו הישראלים. שמענו את נתניהו שזה מפעל חייו מאז שהוא זוכר את עצמו שגריר באום ועד היום הוא לא שחרר את זה, הוא לא עזב, וגם אנחנו הלכנו ככה במחשבה בתוך הראש שלעולם זה לא יקרה, גם בגלל המרחק, גם בגלל הפחד, גם בגלל האיומים, מה האיראנים יעשו לנו אם נתקוף אותם. והנה ראינו את גיבור ישראל בנימין נתניהו בן צילה מעלה בניגוד מוחלט, אומרים את זה אנשי, רק שנייה, תן לי רגע להשלים אפרים. בניגוד מוחלט, כמו הפרסומים שיש בשבועות האחרונים, בניגוד מוחלט לראשי הארגוני הביון בישראל, אמר ראש המוסד דדי, אמר נתניהו בניגוד להמלצות, היה אמיץ וקיבל את ההחלטה לתקוף באיראן, מה שהוכיח את עצמו כדבר הנכון לעשות, ולכן אני אומר שוב, כמו שאתה אמרת, הם חוששים מנתניהו, אם הם יעזו, אם הם יעזו, לראות לפה משהו הכי קטן שיש, שיחצה את גבולות ישראל, אנחנו רואים איך הם מתקרבים בשעות האחרונות שם באקבה, לאט לאט הם מתקרבים לגבול, הם יודעים טוב מאוד, שאם ייפול פה משהו, או יעלה בשמיים לכיווננו משהו שיחצה את גבולות מדינת ישראל, נתניהו יעקה בהם, הפעם הזאת בכל הכוח, והוא הוכיח שהוא יודע לעשות את זה.
3: לכן אני אומר, הם לא מורתעים לתקוף, הם מורתעים מנתניהו, לכאורה, עובדה, לראיה, ואני אסיים בזה, לראיה, שבתקופה של, זה תקופה שהוא לא נבחר, בעשורות האחרונים שלא נבחר, הם פתחו שמפניות, הם חגגו. כן, כן. שהאויב שלי חוגג, שהמנהיג שלי נופל, אני מודאג.
1: אני מסכים מבין? איתך, השם ירחם.
3: סימן שאנחנו, יש לנו מנהיג הכי גדול, עם כל דבר שאנחנו עושים, כן? אבל לכן אני אומר, מפה אני קורא לכל האזרחים, אוי ואבוי לנו, הימין ואלה שמתלבטים. אם ניפול בידיים של השמאל, המדינה הלכה. Okay. תדעו לכם, אם לא, מי לא יצאו לבחירות.
1: השם ירחם עלינו.
3: לא תבחרו את הימין, יהיה פה אסון, אסון.
1: אפרים.
3: מה שעסקם עוד פה, זה אסירית מה שהולך להיות.
1: אפרים, בואו נסיים גם כן. הבנו okay. את הדברים, okay. ואני בבקשה. אוסיף yeah. לדברים yeah. שלך, ואני מודה לך שעלית לשידור. השם okay. ירחם okay. עלינו אם אייזנקוט ייבחר. כן, ברור מה יקרה פה, ברור מה יקרה
3: לא
1: למדינה.
3: השם לא ייתן.
1: השם לא ייתן. השם לא ייתן. יפה, זה התשובה
3: הנכונה. את המנהיג שלנו עם כל ברב, אני מאמין באמונה שלמה שהקודם ברוך הוא יתן לו סייעת הדשמיה, זה הכי חשוב.
1: לא, אנחנו כבר רואים את הסייעת הדשמיה, אנחנו רואים את העבודה שלו. אפרים, תודה רבה, בשורות טובות.
3: כל טוב ידידי, כל טוב.
1: כן, 050-94-94-594 050-94-94-594 ואנחנו עם חנה מירושלים. שלום חנה.
4: שלום וברוכה, מה שלומכם?
1: ברוך השם.
4: אני רציתי בבקשה להעלות נושא חברתי-כלכלי שהיום די נדחק לשוליים ואנשים רבים במדינה הם מצויים בו. עכשיו אני מקווה מאוד שחברי הכנסת מהימין שומעים אותי כי אני גם מתכתבת איתם לא פעם.
1: מה הנושא? מה הנושא? חנה, תקשי לעניין.
4: הנושא הוא כזה, קודם כל, המצב הכלכלי במדינה לא טוב.
1: כן.
4: הוא לא נמשך רק שנה, שנתיים, ואז פרוץ המלחמה, אלא נמשך בערך שני עשורים.
1: כן.
4: יש מדיניות שאני תומכת בנתניהו בפן הביטחוני ובכל שאר ההיבטים, אבל יש מדיניות כלכלית שבעיניי היא לא נכונה.
1: כן.
4: המדינה שלנו היא מדינה קטנה, היא לא בנויה למדינה בסדר גודל של רק הייטק, כמו שמנסים רק למשוך לכיוון הזה. ומה שקורה היום, שכל המעמד הביניים הופך למעמד נמוך יותר ויורד למטה.
1: כן, אבל אני רוצה לשאול את החנה, על פי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, התקנים עכשיו, ממש לחודש הזה, האבטלה, שיעור האבטלה הרשמי עומד על 2.8%. את יודעת מה המשמעות של זה?
4: אני יודעת, כי אני מכירה את זה באופן אישי. אני בעצמי חותמת הבטחת הכנסה, ואומר לך בכנות, בגלל אירוע בריאותי, שלא מוכר עדיין לנכות מביטוח לאומי, האחוזים לא מספיקים,
1: כן.
4: אז לכן אני חותמת הבטחת הכנסה.
1: קודם כל, קודם כל.
4: ברגע שאני חותמת הבטחת הכנסה, אז אני יורדת אני במקצועי חשבת זכר, מנהלת
1: כן,
4: חשבונות,
1: כן.
4: ויש לי עוד תיארים מסוימים. במקצועי, ברגע שאני חותמת הבטחת הכנסה, אני יורדת מהמצבה של מובטלים.
1: לא, לא, אבל רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה. בואי לא, אני לא רוצה להיכנס לפרטים האישיים שלך, מעבר לאחל לך באמת הצלחה בפרנסה והכל, ואני לא איזה בבא שמחלק ברכות, אבל כיהודי אל יהודייה, אני מאחל לך רק טוב. אבל תראי, אני לא יכול... אני לא יכול שלא להצטרף לדברים שלך, כן? אני לא יכול לסתור אותם. הכל מאוד מאוד יקר. אין ספק שקשה מאוד מאוד לחיות פה מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים מדינה מאוד מאוד מתקדמת, ואני יכול להגיד לך שאנחנו, כשמדינה עומדת על שיעור אבטלה של 2.8%, מקסימום 2.9%, זה אומר שמצבה מבחינה כלכלית, זה אחד הסימנים למצב כלכלי טוב שמדינה מנהלת. אבל בסופו של יום, בקצה, כשמדברים על חנה ומדברים על איציק ומדברים על אחרים, כשאנחנו נכנסים לסופר ויוצאים ממנו, המחירים מאוד מאוד גבוהים. וזה קורה לעניות... רק שנייה, זה קורה גם, שוב, מה שאני רואה וקורא ויודע, קורה גם בגלל שלא נלחמים בשליטה של הרשתות ושל הבנקים. הבנקים פה, במדינת ישראל, הם הגורם הכי חזירי שיכול להיות... שאפשר לדבר עליו. סכומים של מסרות מיליארדים של רווחים, ואנחנו כאזרחים לא רואים כלום. ישנה מספר משפחות ששולטות במשק. אתה לא יכול לרוץ בין כמה סופרים. אומרים לנו מה הסל הכי זול במדינה. סל הקניות. אתה לא יכול לרוץ מסופר לסופר. פה יש לו אוף בזול, אז ניכנס אליו. החלב במקום אחר יותר זול. לא יודע מה, הפסטה... זה, אנחנו נמצאים בלופ כזה שהכל כל כך יקר והכל מקשה מאוד מאוד על החיים. מרבית האנשים המשכורת לא מספיקה להם. אנשים עובדים כל כך

0: מלונאים יקרים, בתי מלון יקרים, אנשים המטוסים מפוצצים, אתה לא מוצא כרטיס טיסה במחירים, מחירי עתק של כרטיסי טיסה. מה נענה לאותם אנשים שבאים ואומרים, בתי המלון מלאים מפוצצים, אנשים נוסעים במכוניות חדשות, טסים לחול מתי שבא להם? מה התשובה שלך לאותם אנשים?
1: אני אענה לך, מההיכרות שלי גם בעולם התעסוקה, הרי עבדתי לא מעט שנים, אני רוצה לומר לך כך, נכון המטוסים מלאים באנשים שרצים לחופשות, אבל הפער בין האנשים שיכולים להרשות לעצמם, לבין האנשים שלא יכולים להרשות לעצמם, והמצב הכלכלי שלהם הולך ומתערדר, הוא גדל. כן. ולמה? קודם כל, לאף אחד אין תעודת ביטוח בחיים. אף אחד לא יודע מה יקרה מחר. יש המון פיקים במדינה שלנו, יש מצב של מלחמה שאנשים מפסיקים לעבוד, יש פיתורים, יש גירושים, יש מיליון דברים שאנשים עוברים בחיים.
0: אבל זה קורה לכולם. זה קורה לכולם.
1: נכון. אבל יש דבר אחד שלא משתנה,
0: והוא?
1: וזה השיטת הפעולה, וחבר הכנסת, השר יריב לוין, חייב לדבר בזה, והוא חייב.
0: לא הבנתי, מה הקשר של יריב לוין לשיח על יוקר המחיה?
1: אני אומר לך מה
0: לא,
1: לא,
0: לא,
1: יוקר המחיה קוראים לזה, אני אסביר, יוקר המחיה קוראים לכך שאנשים מסתבכים כלכלית. ההסתבכות הכלכלית בוטח עתיקים בהוצאה לפועל. האנשים בהוצאה לפועל עוד יותר מסתבכים, כי מגבילים להם את חשבון הבנק, לא נותנים להם הלוואות, לא נותנים להם אשראי, אין להם מינוס. הבנקים דורשים, תסגרו את כל המינוס מיד, אחרת אנחנו נפעל באמצעים.
0: טוב, אז תראי, שנייה. לא, שנייה אחת, שנייה, ואם זה נסיים, כי יש לי ברוך השם... הלו, תקשיבי רגע, גם בתוך השיח, כי אין לנו יותר זמן, אבל את כבר דילגת לסוגיה שהיא בפני עצמה, כל סוגיית חובות וההוצאה לפועל והדרך לטפל בהם, זה סוגיה אחרת. שקשורה ליוקר המחיה, שמביאה אנשים למצבים האלה, אין ספק בכלל, כן? את חלק מהאנשים, אבל זה כבר סוגיה שאנחנו צריכים לפתוח, אבל תודה רבה שעלית והעלית את סוגיית יוקר המחיה במדינת ישראל. אני מסכים איתך ומאחל לך באמת שתמציא עבודה, וכל המאזינים שלנו, מי שמחפש עבודה, כי אנשים לא רוצים דמי אבטלה, הם רוצים לעבוד, לעבוד זה בריאות, לעבוד זה שלום בית בבית, לעבוד זה להיות מייצר, אנשים רוצים לעבוד, ואתם המעסיקים תשלמו להם יותר, אז תקבלו יותר עובדים איכותיים ואנשים שיתמסרו לכם. תודה, סוגיה מאוד רחבה של מעסיקים, של עובדים, של כלכלה, אי אפשר להספיק בדקה שתיים, ואנחנו כבר עוברים מהר לרוני רוני אשדור מחולון.
2: רוני אסור, שלום,
0: אני... בסדר.
2: אתה כבר מכיר אותי.
0: כן.
2: בקשר להלומי קרב, אני לא רוצה עוד להמשיך להכאיב לך, אבל אנחנו חייבים לעשות כבר משהו.
0: כן.
2: אני, כשאני מלווה את כל הלומי קרב, מתקשר אליי אדון מנהל שיקום, לא משנה איזה מחוז, מוסר לי הודעה שאני לא אוכל להגיע למחוז זה וזה, בלי טיפוי כוח שזה שאני מלווה אותו.
0: כן.
2: זאת אומרת, רוצים להפשוט עליי, כי אני קרצייה בשבילה.
0: מה הבעיה להביא איפוי כוח? אם אדם מינה אותך, לא, מה זה לא, מה זה לא? אדם מינה אותך, לפעמים אני לא, רוני, לפעמים אני לא יכול להצטרף למנגינה. אדם מינה אותך לסייע לו לעזור לו, יש מסמך פשוט, חותם על איפוי כוח לקחת אותו, אני לא מבין מה הבעיה, זה לגיטימי. לגיטימי מאוד.
2: אני אתן לך דוגמה. עד עכשיו זה לא היה, בסדר?
0: אז עכשיו רוצים איפוי כוח.
2: יש לי הלום קרב שכבר 3 שנים, אני מבקש שיתנו לו ליווי.
0: רוני.
2: רגע, שיתנו לו ליווי.
0: בוא, תקצר, תקצר ממש, כי...
2: לא, אבל אתה חייב לעזור.
0: לא, אני לא יכול לעזור. אני אומר, אני עוזר מתי שאפשר. אי אפשר להעלות טענה... שמישהו מבקש שיפוי כוח 3 שנים לא ביקשו, אתה יודע? רגע, בסדר, אז בוא נתקדם לנושא הבא, כי...
2: רגע, אני רוצה לספר לך על הלום קרב, שמזה 3 שנים אני מבקש ליווי. אני בא למנהל שיקום הזה, אני אומר לו, תשמע, חייבים לתת לו ליווי, ויש בחוק כבר את החוק הזה. הוא אומר לי כל הזמן, עוד לא עבר החוק, עכשיו עבר החוק במלוא מובן המילה, לך תדבר איתו, שייתן לי ליווי לבחור הזה.
0: אוקיי.
2: הבחור נפל לסמים, אני עכשיו מארגן לו

0: הזה להתנקות מסמים, ומארגן לו את כל הדברים האלה.
1: אשריך.
0: זה לא ישחרר. לא
1: ייתכן,
0: אני
1: מכיר את פועלך, אתה תמיד גם עולה ובצדק מעלה טענות כדי שיקצרו את ההליכים להלומי קרב, ואנחנו איתך בעניין הזה ב-100%. ורגע, רגע, רבותיי, אי אפשר לנהל פה דיונים שאתם מתפרצים ונועמים לי מונולוגים. יש פה 4-5 דקות למאזין, אנא ממכם בואו נשמור על הכללים. אני גם לא שומעים אותך עכשיו, הרעש... רעש עצום. טוב, אני לא מצליח גם לשמוע אותו. אין ספק שהלומי קרב צריכים לקבל טיפול מהיר. נכנס עכשיו חוק חדש שעבר לפני שבוע, שבועיים, וכל מי ששומע אותנו, שמטפל בהלומי הקרב, אנא ממכם, אנא ממכם, אנחנו יודעים שאתם עושים כל מה שאתם יכולים, יותר ויותר לעזור ולסייע, במיוחד לאנשים כמו רוני, שמוסרים את נפשם יום-יום למען הלומי הקרב, ואנחנו חייבים את זה לילדים שלנו, אנחנו חייבים את זה לאותם לוחמים, ולכן כל הארגונים שמסייעים להלומי קרב, לנכי צה"ל, לנכים אזרחיים, כל מקום, אנא ממכם, חסד, חסד, תעזרו יותר ממה שאתם עוזרים עד היום, שכל יום תוסיפו עוד ועוד עזרה. רוני, תודה רבה שעלית. ואנחנו עם משה מהרצליה. שלום משה. שלום.
2: אני רוצה לדבר על הוועדה למינוי שופטים.
1: בבקשה.
2: ועל המשמעות של חילופי שלטון בבחירות הקרובות.
1: כן.
2: אני לא יודע מי ינצח בבחירות הקרובות, אבל קיימת אפשרות שיהיה מהפך.
1: כן.
2: עכשיו תרשה לי בדקה וחצי להסביר את הבעיה.
1: בבקשה.
2: בכנסת הנוכחית, הוועדה מונה 9 נציגים, 3 שופטי עליון, 2 נציגי לשכת עורכי דין, 3 נציגי קואליציה ונציג אחד לאופוזיציה.
1: כן.
2: בחלוקה לפי העמדות, יש לנו 6 נציגים לשמאל ליברל נקרא לזה, ו3 נציגים לימין השמרן, שזה למעשה הקואליציה.
1: כן.
2: החוק שונה, זה אמור להיכנס לתוקף בכנסת הבאה. למיטב ידיעתי כרגע הוא נמצא בדיון בבגץ, וסביר להניח שבגץ יבטל את החוק.
1: כן. או יקפיא אותו.
2: יבטל. בכנסת הבאה, אם יהיה מהפך והחוק הנוכחי בכנסת הנוכחית יישאר, מה שיקרה, לשמאל ליברל יהיו 8 נציגים בוועדה, ולימין שמרן יהיה נציג אחד בלבד. על מנת לבחור שופט עליון, צריכים הסכמה של 7 מתוך 9 הנציגים.
1: כן, כן.
2: המשמעות היא שאם יהיה מהפך, השמאל ליברל, הממשלה הבאה, תוכל למנות שופטים בלי זכות וטו לימין. ובכנסת הבאה אמורים להתמנות, אם יתמלא את ימיה, 9 שופטי עליון. המשמעות היא...
1: מה אתה מציע? בוא, המשמעות ברורות לנו. בוא נתקדם לקראת מה אתה מציע, משה. בבקשה, ברשותך. השעון רודף אחרינו.
2: אין לי מה להציע, רק לומר.
1: אוקיי.
2: לא, בעצם יש לי מה להציע.
1: נו, קדימה.
2: מה שהם הולכים לעשות... הם הולכים למנות, ימנו 9 שופטי עליון, והם, שהם יהיו כמובן כולם שמאל ליברל, והם גם השתדלו...
1: אתה לא מציע, משה, אתה ממשיך, אתה ממשיך להסביר מציע, מה עלול לקרות. אנחנו יודעים מה עלול לקרות, כן.
2: מציע,
1: כן.
2: מה שאני מציע לקואליציה, לממשלה הנוכחית, לשים את זה בראש סדר העדיפויות. יש מספיק אנשים במדינה שהדבר הזה יכול... לשנות את דעתם, והם לא היו מוכנים ש9 שופטי עליון מהצד השמאלי יבחרו בכנסת הבאה.
1: אוקיי.
2: אני חושב שזה יכול להועיל מאוד למערכת הבחירות.
1: בעזרת השם. משה, תודה רבה. תודה רבה שעלית.
2: תודה.
1: כן, ואנחנו יוצאים למקבץ פרסומות וכבר חוזרים.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
5: לסיוע בקבלת קצבת ציוד חייגו עכשיו.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
8: שלום.
9: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
8: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
9: זכית ב-125,000 שקלים.
8: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
11: צבן Love Every Day. לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
13: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
16: ונגיד שלום לדני מבית חורון. שלום דני. דני מבית חורון. דני מבית חורון ירד לנו מהקו, אנחנו כבר נעלה מישהו אחר. גיא איתנו?

0: כן, כן, התגברנו פה על התקלה הטכנית, ואיתנו דני מבית חורון, שלום.
1: מה קורה, בונצל היקר?
0: בסדר גמור.
1: קודם כל, כיף תמיד לדבר איתך.
0: תודה.
1: כיף לשמוע אותך. ואני אתחיל קודם בנושא, ואחר כך אני רוצה להגיד עוד משהו ברשותך. אני רציתי לדבר על הקמפיין הנבזי. כל פעם שאני חושב שהשמאל כאילו הגיע לסוף, הוא יורד עוד 100 מטר למטה. כל הסיפור הזה עם הבן של אייזנקוט, גיבור ישראל, השם יקום דמו, שהכניסו אותו לתוך קלחת הפוליטית בגלל איזה סרטון שכל כך ברור שזה לא הנושא, ובאיזה רמה של נבזיות צריכה להיות שעוד אנשי תקשורת משרשרים את הנושא הזה בכל מקום, בכל מקום. ואני חושב שזה בושה אחת גדולה לכל האנשים שבכלל הכניסו את זה למחשבה שלהם.
0: דני, אבל דני, אני ראיתי את הסרטון המזעזע הזה, כן, אבל בוא נדבר לקראת מה אנחנו הולכים עם הדברים האלו. זה הולך להיות נורא והיום, אתה מסכים איתי? זה הולך להיות...
1: תקשיב, אנחנו עוד לא התחלנו.
0: לא, לא רק, כאילו עוד לא התחלנו, עוד לא התחלנו וזה הולך להיות...
1: תראה מה הם עושים! תראה מה הם עושים, תראה את הנבחרת הזאת של הדמוקרטים,
0: לא, עזוב רגע, אל תתפזר, שנייה, בוא, אל תתפזר, בוא נדבר על הסרטון וקמפיין הבחירות ברשתות שבשמו עלית לשיחה, כן?
1: נכון.
0: לכן אני אומר, בוא לא נתפזר, לאן מועדות פנינו, תגיד, לאן אנחנו הולכים, זה פשוט מטורף. מה שהרשתות נספוג פה, ומה שהאזרחים הולכים לשמוע ולראות...
1: כאילו, אין קווים אדומים לאנשים.
0: לאף אחד, אין קווים אדומים אצל אף אחד, לא?
1: אני לא מבין, כאילו, איך הם הגיעו בכלל? איך הם הגיעו לחיבור הזה? צריך להיות בן אדם נבזי ביותר להגיע לחיבור הזה מלכתחילה. זה משהו שלא הגיוני.
0: כן. תשמע, אני אגיד לך משהו, כן? מדם ליבי, מה שנקרא. גם אני סופג תקופה ארוכה, כן, כל מיני הודעות ותגובות, אוכל מוות, נתניהו רצח את הבן שלך, אז אתה סוגד לו, ועוד דברים שאני לא רוצה לעלות פה בשידור. לא שזה מזיז לי, באמת, באמת שזה לא מזיז לי, וזה לא מפריע לי, ולא ימנע ממני להמשיך לפעול ולפעול בכל הכוח. השאלה היא, איפה זה יעצר? אני לא יודע את התשובה. אני מאוד חושש מהדבר הזה.
1: אנחנו, הבחירות המתוכננות באוקטובר, אנחנו עניין של חודשיים, שלושה חודשים לפני, ולאיזה רמות הם עוד יגיעו? לאן? לאן הם עוד יגיעו? אני, זה מה שמשגע אותי.
0: כן, זה הולך להיות, זה הולך ומחמיר כל יום.
1: כן, וגם אדון אייזנקוט, באמת, אני מפריד את הבן שלו, גיבור ישראל, השם יקום דמו, באמת. אבל גם אתה, כאילו, בוא תעיר את כל הקמפיינרים שלך, כאילו, בוא.
0: תגיד, אבל אני רוצה לשאול אותך אחרת. בוא רגע נבודד את המשפחות השקולות שבתוך הסיפור. לא, אני רוצה לשאול משהו אחר. אני רוצה לשאול, דני, אני רוצה לשאול משהו אחר, כן? בוא נגיד שהאירוע הזה של המשפחות השקולות שמו אותו בצד. זה אומר שבקמפיין... שלא מכניסים בו את המשפחות השקולות, את אייזנקוט ואחרים, כן מותר לחצות את הקווים? אם יש בכלל קווים אדומים?
1: ביזיון שלם מה שקורה שם. הם אין להם אלוהים, אין להם כלום. הם פשוט הכל בשם הפוליטיקה הזולה, ואם אתה ביביסט, אתה לא נחשב, והנה הביביסטים עשו סרטון כזה, ו... זה כאילו, זה כבר, אתה יודע, אני אגיד לך את האמת, אני אגיד לך משהו לגבי אישית. אני אחרי 7 באוקטובר אמרתי, וואלה, אני בוחר ליכוד כל החיים. אני אמרתי, אולי, אתה יודע מה, יש אחריות. אולי אני לא אצביע ליכוד, אני לא אצביע לאף מקום אחר שהוא מחוץ לאופוזיציה, חשבתי סמוטריץ', חשבתי כל מיני כאלה. ואז אני אומר לך, הקמפיינים האלה מחזירים אותי לליכוד. אני מאמין שיש עוד כמוני אלפים. הם מחזירים אותי ואומרים, אנחנו נבחור ליכוד מה שנקרא, רס בין אמו, מה שנקרא.
0: כן.
1: סליחה על הביטוי, אני לא יודע אם
0: מותר להגיד את זה. טוב, דני, תודה רבה. תודה רבה על הדברים.
1: בוא נצל, אם אפשר חצי שנייה אחת.
0: כך.
1: תשתריין. איך אפשר? תפריד אותנו מהאנשים האלה.
0: תשתריין. אוקיי, זה עוד לא... זה אני לא מכיר.
1: אני חושב... אנחנו רוצים אותך.
0: תודה רבה, תודה. בהחלט... בהחלט מחמיא, אבל מאוד מאוד מאוד מחייב. שצריך להבין את זה, אני... בטלטלה במחשבות, ביחד, נגעתי בזה כבר באחד השידורים, בטלטלה מאוד גדולה, טלטלה מאוד גדולה במשפחה, מה עושים, לאן פנינו מועדות, האם באמת יהיה ניתן להשפיע, לאן זה הולך, הרבה מאוד שאלות, בחיל ואורחים, באמת, בחיל ורעדה, אני ניגש לסוגיה הזאת.
1: כמובן שקודם כל...
0: טוב, אוקיי, ירד מהקו. וכעת לתוכן שיווקי. כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו. והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו ולכן איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת אינוקר. שלום גיא. אהלן,
2: צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: אז בוא תספר לנו על הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה בכל הקשור לטיפול בכאבים בבית.
2: נכון
0: מאוד,
2: תראה, אנחנו בסופו של דבר כאן באינוקר נותנים כאן מענה לצורך. זהו צורך ממשי שנוגע בכולנו, מי בעבר, מי עכשיו ומי בעתיד, וזה עולם הכאבים. בסוף כשכואב לנו משהו, אתה יודע, אנחנו מיד רצים לרופא, הוא נותן לנו משככי כאבים, אנחנו לוקחים אותם, עוברים לנו הכאבים לכמה שעות טובות, אבל מייצרים לנו תופעות לוואי חמורות מאחורי הקלעים, מה שנקרא. בנוסף יש את הרפואה המקצועית, אני יכול להעיד על עצמי כמישהו שמחכה לתור שנקבע כתוצאה מכאב ומסוים שיש לי בברך, אני ממתין כבר 3 חודשים, נותרו לי עוד 3 שבועות לתור. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לעשות כאן, וזה מה שאנחנו עושים, זה באמת לקצר את התהליך הזה, לתת גם לחלק מהאנשים מענה מקביל עד שמגיע התור, וכאן נכנס לתמונה אינוקר. אנחנו באינוקר מציגים כאן את הדור החדש לטיפול בכאבים. אני מדבר כמובן על אותו מכשיר שכבר התחילו לדבר עליו בפורומים מקצועיים, אנשי מקצוע ממש מתלבטים וחלק כבר הכניסו אותו אליהם לקליניקה. דור חדש, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, הוא עובד בטכנולוגיה של גלי רדיו. אני מדבר כמובן על גלי רדיו שנשלחים עמוק לשורש הרקמות, לתוך אזור הכאב, מייצרים שם, כמו שאתה אמרת בהתחלה, הליך ריפוי, לא רק טיפול נקודתי, אלא הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה, אנחנו באמת מייצרים גם הקלה מיידית בכאב.
0: כן, תגיד, למי המכשיר הזה יכול להתאים?
2: מה שיפה במכשיר הזה, הוא באמת מצליח לטפל מכף רגל ועד ראש, ממש ככה. מגיעים אלינו אנשים עם בעיות דורבן, כאבים בעקב, כאבי ברכיים, בין אם זה בעיה צחוס או בעיה אחרת, וכאב שכרוך בה, שקשור לברך, וגם כמובן אזורי הגב, פלא גוף עליון, גב עליון, גב תחתון, חוליות L4, L5, עם הקרנה של הכאבים לאזור הרגליים, וגם אותם אנשים שסובלים מבעיות כתפיים או צוואר, לא מעט אנשים עם בעיות צוואר שאומרים לנו, זה מקרין לנו ומייצר גם כאבי ראש, המכשיר הזה מגיע למנעד רחב כל כך של סוגי כאב, ולכן אני ממליץ, גם אגב לאנשים ששומעים אותי עכשיו, אם יש משהו שלא ציינתי וכואב להם, שווה בכל זאת להתקשר, כי רוב הסיכויים שזה מתאים גם לכם.
0: כן, גיא, תשתף אותנו, מהם הדברים שאנשים משתפים אתכם, שהם הפסיקו לעשות בעקבות הכאבים, וכעת, לאחר שימוש במכשיר, הם חזרו לעשות אותם.
2: וואו, תראה, אני יכול לשתף אותך לא מעט סיפורים מרגשים שהיו לנו, ובכלל פונים אלינו לא מעט אנשים שהיו רגילים, סבא וסבתא, לטייל עם הנכדים בסופשים, והם ציינו בפנינו בכאב שבסופו של דבר הם כבר לא עושים את זה כי הם מוגבלים בתנועה. הכאב גובר עליהם. אנשים שהיו רגילים לעסוק, אגב בכל הגילאים, שהיו רגילים לעסוק בפעילות ספורטיבית כזו או אחרת להנאתם, וכתוצאה מכך הם פשוט כבר לא עושים אותה. וגם אותם אנשים שזה ממש מגיע למקרים חמורים שסובלים מכאבי רגליים, והם אומרים אנחנו כבר לא יוצאים מהבית לרדת במדרגות, בית בלי מעלית, אנחנו מבטרים על התענוג הזה במרכאות, ולשמחתי הרבה, לאחר שימוש במכשיר הזה, הם מציינים בפנינו שאת את הם מתחילים לחזור ולייצר שגרת יום.
0: כן, אז איזה הטבה מיוחדת יש למאזינים שלנו?
2: אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולקרוא לכל מאזיני גלי ישראל, אם אתם סובלים מכאבים, דעו לכם, זו לא גזרת גורל, יש פתרון, והפעם הוא אצלכם נגיש וזמין בבית. אני מזמין את כולם לחייג אלינו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. אנחנו מדברים כאמור גם על חודשיים התנסות עם המכשיר הזה. מגיע שליח עד הבית, אתם עוברים הדרכה ומנסים, אם חלילה לא מרגישים הקלה בכאבים, מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר, אבל לשאלתך, מי שיחייג אלינו היום, מגלי ישראל לכוכבית 6233, ויזמין את המכשיר, יוכל להזמין אותו במחיר בלעדי מיוחד, רק למאזיני התוכנית, רק להיום, כוכבית 6233.
0: כן.
2: 20 הראשונים יקבלו גם מתנה נוספת, כוכבית 6233.
0: אז אם גם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית. מכשיר היינו קר מפעיל את הגוף עצמו, הוא מביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית. לפרטים התקשרו כוכבית 6233, כוכבית 6233. תודה רבה גיא.
2: תודה, תודה.
0: ואנחנו עוברים למאזין הבא, שלום למקס.
3: שלום, שלום.
0: כן.
3: אני רציתי לדבר איתך על ינון דרדיק.
0: כן.
3: הבחור של אתר.
0: כן.
3: אתה מנהלי, אני דיברת עם מאזין הראשון, ולא, הוא לא הסביר לך על מה שנעצר.
0: אז בוא נשמע, כן.
3: הבחור הזה מסייע לאנשים לפתוח חוות. וכשהוא עוזר לאנשים לפתוח חווה, ולכן, משום מה, זה לא מצא חן בעיני כמה אנשים, ואז הם דאגו שאדון בלוט, שהוא לא כל כך מאוהבי המתנחלים, הלך והוציאה את זה בצו מנהלי.
0: כן.
3: וזה מה שקרה.
0: עכשיו, אני לא יודע, אני שואל, אני באמת שלא יודע, אני חוזר 10 פעמים, לא יודע. מה, הוא קם בבוקר בלוט והוציא נגדו צו מנהלי?
3: זה לא קם בבוקר, כנראה לחץ של השמאל.
0: שמה, מה חשוד הבחור הזה?
3: כלום.
0: כלום, אז למה לא באו אליי הביתה ואליך? אני מנסה להבין, אני לא מצדיק את בלוט לרגע, אבל לא יכול להיות שאתם עולים לשידור ומדברים ולא יודעים מה קרה.
3: אני הסברתי קודם, הבחור דואג לפתוח חוות לחבר'ה, ואז הוא עוזר להם בגידור ועוזר להם...
0: עכשיו הבנתי, אוקיי.
3: וזה מה שהוא עושה, זה העבודה שלו, רוב העבודה שלו היא לעזור לחבר'ה של בחוות.
0: כן.
3: הוא בונה חוות, והוא מסתרע, והוא מתפשט. ובלוט נבהל מזה.
0: הבנתי.
3: לא רק בלוט, אלא גם חבריו. תראה, אנחנו יודעים את הקיצוניות של... הוא יושב... הבלוט הזה הוא מאותם חבר'ה שיושבים, שישבו בצמרת המטכ"ל בשביל אוקטובר. אז בואו, אנחנו יודעים מה הכיוון חשיבה שלו ומה האג'נדה שלו.
0: טוב, תראה, אנחנו אסור לנו... אסור לנו, בטח, לא רק במקרה הזה, אני מקווה שאין עוד יהודים טובים שיושבים במעצרים מנהליים ולא זוכים לפגוש עורך דין וזכאים לכל הזכויות שלהם. כן, בוא, מקודם עלה פה איזשהו מאזין ואמר שהערב יש תפילה ב8:30.
3: אבל נגרם לו פה עוול. כן. הולכים נגד הימין, אני אומר לך, זה מבורש.
0: כן,
3: הולכים כן. כאן ממש במלחמת חורמן נגד הימין, לא רק
0: טוב.
3: הוא גם מנהל האזרחי וכל החבר'ה האלה שם הולכים נגד הימין.
0: כן.
3: הולכים נגד המתנחלים.
0: טוב, בסדר, חשוב לדבר על זה, וטוב שאנחנו מדברים על זה, ואמרתי לכם, אצלי בתוכנית אפשר להעלות כל נושא שרוצים וצריך להציף את זה. נקווה שהוא ישוחרר במהרה.
3: אני מקווה ששר הביטחון שומע אותנו ושיעיף את
0: השחרור שלו. טוב, בעזרת השם, תודה רבה. תודה מקס.
3: טוב.
0: כל טוב. נעבור בקצרה 2 דקות אחרונות לישראל מראש העין. שלום ישראל.
4: שלום איציק מונצל, מה שלומך?
0: ברוך השם.
4: תראה, אני רציתי לדבר על הנושא שאני שמעתי על הדעות של אייזנקוט, שהוא רוצה להכניס 150,000 פועלים פלסטינים.
0: כן.
4: זה עשה לי ממש קו אדום, שאני לא שוכח מה היה.
0: מי יכול לשכוח?
4: כן. מי יכול לשכוח? עכשיו, אם אתה מסתכל, במובן לא עמוק בכלל, כל השדרה הזאת, שהוא בעצם מאיפה הוא בא? נכון שהוא בא מדבריה, הוא רוצה להדביק את כל המרוקאים לצד שלו, אוקיי, בסדר, אבל הם לא כל כך כאלה מטומטמים. זה לא נראה הגיוני. הוא בעצם העתק הדבק של יהוד ברק. בדיוק ככה. צבא קטן, ותראה מה קרה לנו בשבעה לאוקטובר. לאן הגענו?
0: שמע, כשהוא מדבר עכשיו על 150 אלף עזתים שיכנסו, זה הוא אומר רק עכשיו בקמפיין הבחירות, כשהוא אם הוא חס ושלום, אנחנו צריכים להתיר תפילות לשמיים שזה לא יקרה, זה יגיע גם ל-300 אלף עזתים. זה הכוונה שלהם, אלה אנשי שמאל קיצוניים, אנשי שמאל שמחפשים איך להיראות עכשיו ימין, ואם הוא מדבר על 150 אלף, הכוונה היא ל-300 אלף ואף יותר. הם לא למדו כלום מהשיבה באוקטובר, כלום, כאילו כלום לא קרה, וזה בלתי נתפס, אבל אנחנו חייבים להתעורר.
4: אז אני שואל את עצמי, וואלה, תקשיב, זה בלתי נתפס. אני חושב וחושב. מאיפה זה בא? מה התכלית פה? ואני רוצה להגיד לך, אני חושב שאני הבנתי מה התכלית.
0: כן, בוא נסיים עם זה.
4: אתה יודע, לא 300,000, 400,000. זה מקטע שגנבו להם את המדינה, זה הכל.
0: אז בואו, חברים, ישראל, תודה שעלית, זה השניות האחרונות שנותרו לי בתוכנית. שמענו את ישראל, אנחנו שומעים את הדברים מאייזנקוט, הוא לא עושה חשבון לאף אחד, הוא מדבר על מה הוא מתכנן לעשות. אבל אם לא תצאו מהבית ביום הבוחר ולא תביאו את כולם, זה מה שנקבל. הכל תלוי בנו ואנחנו יכולים למנוע את זה. רק נצא מהבית ונצביע. תודה רבה. תודה רבה על התוכנית. סליחה על תקלות הטכניות שהיו לנו היום. גם זה יכול לקרות במשפחות הטובות ביותר. נתראה מחר ב-12 עד 1 מרכז העצבים.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
13: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנדבג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח!
14: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב אולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט יהודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-9-21-21-21.
16: איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
18: שים שירים שאת אוהבת.
19: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
20: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
21: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
22: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
21: גלי ישראל החדשות.
23: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו אוויריים תקפו בשעה האחרונה באמצעות רחפנים מספר מטרות חיזבאללה במרחב נבטיה בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. בצפון רצועת עזה חיסלו לוחמנו מחבל חמאס בהפגזות אש ארטילריות שביצעו לעבר מבנה של מחבלי הארגון באזור ג'באליה. צבא ארצות הברית יראה את הבוקר שישה טילים ששוגרו מאיראן לעקבה שבירדן. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. באילת נשמעו קולות נפץ. בשל חשש לזליגת הירי עוקבו טיסות ארקיע לאילת. מוקדם יותר תקפה איראן באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים, מטרות אמריקניות בקווית, תגובה להתקפה האמריקנית הלילה באיראן. הפרקליטות הגישה לבית המשפט בקשה תקדימית לשלילת אזרחות משני מחבלים שהורשעו בסיוע לחמאס. השניים שעבדו בחברת סלקום פעלו להשבתת מערכות מחשוב ומידע של החברה בזמן מלחמה כדי לסייע למחבלי הארגון. הדרישה התקדימית הוגשה בהתאם להחלטת ראש הממשלה נתניהו, המחזיק בסמכויות שר הפנים. משפט נתניהו, הפרקליטים של ראש הממשלה ושל איש העסקים שאול אלוביץ' דורשים מהיועמ"שית המודחת מיארה להבהיר לאלתר את עמדתה בעניין סעיף השוחד בתיק 4000. הפנייה נעשתה בעקבות המלצת הרכב השופטים במשפט לשקול את ביטול סעיף השוחד בתיק. במכתב ששלחו אליה ציינו הפרקליטים שוויתור על סעיף השוחד ייעל את המשך המשפט בתום הפגרה בחודש ספטמבר, תוך שיחסוך עדי הגנה רבים. מפלגת הציונות הדתית פרסמה את שמות המועמדים לקראת הבחירות המקדימות לקביעת רשימת המפלגה לכנסת. בראש הרשימה עומד יושב ראש המפלגה, השר בצלאל סמוטריץ', ועל יתר המקומות התמודדו לצד חברי הכנסת המכהנים, מנכ"ל מועצת יש"ע עומר רחמים, הרב ססון שמואל, סגן ראש העיר פתח תקווה צביקה וישנגרד, סגן ראש העיר ראש העין איתן תם, ומנכ"ל תוכנית תקווה נתן זאוברמן. הבחירות יתקיימו בשבוע הבא, ביום ראשון. מנכ״ל משרד האוצר ישראל מלאכי פנה למנכ״ל משרד הביטחון אמיר ברעם בדרישה לאפשר מתן הטבות שמעוכבות למשרתי מילואים. בין ההטבות שמעוכבות, מענק פייטר ללוחמים למימוש עד 5,000 שקלים ושוברים לחופשה משפחתית. לדבריו, העביר משרד האוצר את מלוא התקציב מבעוד מועד, אך הזכאים טרם קיבלו את ההטבות. מדינת נאורו, מדינת אי באוקיינוס השקט, תפתח בקרוב שגרירות בירושלים. היא תהיה המדינה העשירית שפותחת שגרירות בבירה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
25: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
26: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
25: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: בשעות הקרובות הורגש הכבדה בעומסי החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: את החדשות הביאו לשידור אסף יחזקאל ובר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
16: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
27: יומן הצהריים של גלי ישראל. מגיש מתי טוכפל.
28: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל. טוב מאוד שאתם איתן. הוול סטריט ג'ורנל מפרסם כי טראמפ אישר הסכם 30 שנה עם סעודיה שיספק לממלכה תוכנית גרעין אזרחית ויאפשר דריסת רגל אמריקנית תוך דחיקת מדינות זרות ויסלול דרך להקמת מתקן העשרה לאורניום בשטחה של סעודיה. בעבר, אפילו בממשל ביידן, התנאיה להסכמה כזאת הייתה יחסים דיפלומטיים כאלה ואחרים, נורמליזציה עם ישראל, טראמפ מבטר על הדרישה הזו, הוא מתקדם קדימה. בכל זאת, האם מדובר בבשורה רעה לישראל או לא, תכף ננסה להביא כמה שיותר פרטים על ההסכם הזה, מה זה אומר. נדבר גם על ההבטחה של השרים בן גביר ועידית סילמן, עבודות חפירה לתעלות תנינים החלו היום סביב כלא קציעות. במועצה האזורית רמת נגב שיגרו פקחים לבדוק את הנעשה. גורם המועצה הסביר כי החפירות הם סביב אגף מיוחד בו נמצאים מחבלי נוחבה. נדבר גם על המצב הביטחוני, ענייני בגץ והיועצת המשפטית לממשלה שמתעקשת להדיח את השר בן גביר. נדבר גם על החקיקה לפני פיזור הכנסת. בלילה האחרון של המליאה עבר חוק זיכרון הטבח, 7 באוקטובר, חוק הנגב שמציל עשרות חוות בודדים בנגב, חוק הפסולת שנועד להילחם בשריפות הפסולת הפיראטיות, וחוק המאבק בנשק בלתי חוקי. מי שעומד מאחורי החוקים הללו, חבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה היהודית, הוא יהיה איתנו גם על האתגרים של מערכת הבחירות הקרובה. לדבר כאן גם עם נתי די, לוחם, בעל אב לארבעה ילדים. בשבעה באוקטובר הוא יצא להגן על אופקים, חילץ פצועים, נלחם במחבלים, ומאז שירת שוב ושוב במילואים, למרות שהיה עם פטור ועם ארבעה ילדים בבית, אבל בזמן שהוא נלחם על הבית של כולנו, העסק שלו קרס, ומפעל החיים שבנה במשך שנים התמוטט בעקבות המלחמה. במקום לברוח מהחובות, הוא מחר כמעט את כל מה שהיה לו, כדי להחזיר כסף לאנשים שהאמינו בו. אנחנו נדבר כאן על מימון ההמונים, שיסייע לו להעמיד את המשפחה שלו ואת משפחתו שוב על הרגליים. בשבוע הבא, בימים שני ושלישי, יתקיים פסטיבל אגדה בגן הפעמון בירושלים. שרה בק, מנכ"לית אגדה בית סיפורי העם היהודי, מגישה בערוץ 14, היא תהיה איתנו על הפרויקט הזה. נדבר גם כמובן על צום תשעה באב שיפתח הערב, היא תהיה איתנו. ענת ענבר מפתחת שיטת תודעה מזינה, מחברת הספר לא משמינים מאוכל בהוצאת ידיעות ספרים, טיפים לקראת הצום שיגיע בשעות הערב, זה יהיה כאמור לקראת סוף השעה. אנחנו כאן עד השעה 2 ביומן הצהריים עם עוד נושאים ככל שנספיק. עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן הדס צרפתי, תכנן השידור מיכאי מון ובר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר, כאן איתכם באולפן מתי טוכפלד. בואו נתחיל. אנחנו רוצים לפתוח ולומר שלום לנטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום.
29: צהריים טובים.
28: טראמפ אישר הסכם בין 30 שנה עם סעודיה שיספק לממלכה תוכנית גרעין אזרחית ויאפשר דריסת רגל אמריקנית תוך דחיקת מדינות זרות ויסלול דרך להקמת מתקן העשרה לאורניום בשטחה. בעבר דבר כזה הותנה על ידי האמריקאים בנורמליזציה עם ישראל. הפעם טראמפ מוותר על הדרישה הזאת. בואו נדבר קודם כל על הפרטים. איזה מתקן גרעין אנחנו מדברים כאן? האם באמת יהיה אפשר לוודא שמדובר מתקן גרעין אזרחי, ומה ההשלכות על ישראל?
29: אז קודם כל מדובר בשורה של כמה מתקנים גרעינים, בראש ובראשונה מתקן להעשרה לכור אורניום, שצפוי לקום כחלק מתוכנית הגרעין האזרחית הזאת של סעודיה, מה שאומר שבעצם שרשרת ייצור של חומר בקיע בשביל שימוש אזרחי כמו חשמל ומחקר. זה מה שמופיע בהסכם הזה.
28: כן, אז זה לייצר חשמל, ויש איזשהו מנגנון
29: ש... כן. בניגוד למה שהיה בעבר נניח עם איחוד האמירויות, למשל, שהאמריקאים הטילו כל מיני איסורים מאוד מאוד מאוד ברורים על מה האמירותים לא יכולים לעשות עם החומר הבקיע, מה הם לא יכולים לייצר אצלם, אצל הסעודים זה הרבה יותר פתוח, וטראמפ בונה על זה שבגלל שחברות אמריקאיות יהיו אלה שבעצם בונות את המתקנים ומפעילות אותם, אז בעצם תהיה לאמריקאים שליטה בעצם במה שקורה עם התוכנית הזאת.
28: כן, אז כך בהקשר הזה, אבל בוא נדבר על ההקשר הישראלי. ממשל ביידן, גם כשהדבר הזה עמד בפתחו, הוא רצה נורמליזציה עם ישראל. אנחנו יודעים כמה טראמפ גם הוא חתר ואפילו אמר בפומבי כמה וכמה פעמים שהוא מצפה מסעודיה לעשות נורמליזציה עם ישראל. פה נראה שהוא הולך על מהלך שמדלג על הדרישה הזו.
29: אני מתאר לעצמי שמה שטראמפ בעצם, מה שטראמפ מנסה לעשות זה בסך הכל לפייס את הסעודים אחרי תקופה של קרע לא פשוט בעקבות המלחמה. הוא רוצה לחזור להשתמש בבסיסים בערב הסעודית, הוא רוצה ליישר את הדורים. הברית עם ערב הסעודית מאוד חשובה לטראמפ, ואנחנו יודעים את זה עוד מהכהונה הראשונה שלו. והוא מוכן להקריב כל מיני דברים שעד כה ארצות הברית לא הייתה מוכנה להקריב בשביל זה. צריך להגיד שבבחינתה של ישראל, הסיכון הכי משמעותי בתוכנית הזאת, אולי הוא דווקא בה יעשו הסעודים עם היכולת הזאת, המשטר הקו, שהוא בכל זאת משטר יציב, ארוך שנים, שאפילו ישראל מתייחסת אליו לא כאל אויב, אלא כאל משהו בין יריב לבעל ברית, או מישהו שאפשר לשתף איתו פעולה. החשש האמיתי מפני תוכנית גרעין פעילה בסעודיה היא מה קורה אם המשטר הזה מחר בבוקר נעלה מהנוף, מתרחשת איזושהי מהפכה או התפרקות כמו שראינו בסוריה, ומה בעצם קורה עם החומר הגרעיני הזה, עם היכולות האלה, לאן הן הולכות ולידיים של מי.
28: כן, טוב, בוא נדבר על המשך הירי של איראן. רק לפני זמן קצר, ירי על מטרות אמריקאית בקווייט וירדן. רוב יושי אומר שפתוחים לשיחות, אבל איראן לא רצינית. האם אפשר היום להעריך לאן הולכים פני הדברים?
29: בינתיים, כמו שזה נראה, אני יודע שגם אתמול קצת ככה הורדתי את ה... אז בינתיים נראה כמו עוד באותו דבר. שתי הצמדים נכנסו לאיזשהו מין לופ. אני לא אקרא לו נוח, אבל לופ שאפשר להכיל אותו, של מצד אחד תקיפת בסיסים צבאיים על ידי איראן, מצד שני פגיעה בתשתיות ובחומרה צבאית על ידי ארצות הברית. אין הרבה הרוגים, אין חיסולים של מנהיגים, אין כל מיני דברים שמאוד מאוד מכאיבים לצדדים, אין פגיעה בתשתיות אנרגיה קריטיות, יש פגיעה קלה מאוד בתשתיות בקווייט ובחריין, אבל באמת מתגבית אפשר לקרוא לה. אז בעצם בינתיים לכל אחד מהצדדים די נוח במקום שהוא נמצא בו, והוא מנסה לראות אם הצד השני, כמו משחק צ'יקן, אם הצד השני יהיה הראשון להתקפל.
28: טוב, נראה לאן הדברים הולכים. אני מודה לך, נטע בר, תודה שהיית איתנו.
29: כל טוב, יום טוב.
28: יום טוב, בשורות טובות. עכשיו איתנו אילנה קוריאל, כתבת אזור הדרום והסביבה של ויינט, ידיעות אחרונות, שלום.
4: שלום, מתי.
28: עבודות חפירה לתעלות התנינים החלו היום סביב כלא קציעות, כפי שהבטיחו השרים בן גביר, והדבר זכה גם לתמיכת השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, כמובן עם כל ההתנגדויות של רשות הטבע והגנים ואחרים, גם המועצה האזורית שהגיעה לפקח. בוא תספרי לנו על מה שקורה בשטח.
4: טוב, אז בשטח, כמו שאמרת, אכן החלו בחפירות סביב אחד המתקנים הביטחוניים בכלא קציעות, שם יש את האסירים הביטחוניים. הדבר הזה עבר דרך הולמ"ב מבחינת היתרי בנייה. אני חייבת אבל להרגיע אותך שמפה ועד כלא תנינים עדיין המרחק הוא רב. אתמול התקיים דיון בנושא במליאת רשות הטבע והגנים, כולם התנגדו פה אחד, ואני לא רואה מאיפה הם יביאו את התנינים ומי בדיוק יאשר להם לעשות את זה.
28: מה זאת אומרת מי יאפשר לעשות את זה? זאת אומרת, יש בתי גידול של תנינים בארץ, כמו למשל בחמת גדר, אפשר להביא מחול.
4: נכון.
28: מי צריך לאשר את המהלך
4: הזה? כל הדברים האלה עדיין מחייבים את האישור של רשות הטבע והגנים. בחמת גדר יש רק שני תניני יאור, ותניני יאור זו בעצם החיה שהשרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, הכריזה עליה כחיית בר מטופחת, שלפי ההכרזה בעצם אותה חיה יכולה, ניתן לעשות את השימוש לצרכים ביטחוניים, לצורכי אבטחה, אבל למרות שיש את ההכרזה הזו, זה עדיין צריך לעבור כמה משוחות, זה עוד לא נכנס לרשומות, ויש עדיין עוד תהליך ארוך, יש לך אפשרות להביא תנינים, תניני יאור צריך להדגיש, אוקיי? לא אליגטורים או משהו כזה, תניני יאור, יש לך כאלה שנמצאים בחוות קרוקולוקו שבערבה התיכונה, ועדיין אם הם רוצים לעשות בזה שימוש, עדיין נדרש אישור של רשות הטבע והגנים, אי אפשר סתם להוציא את החיות האלה ולקחת אותם ולהעביר אותם למתקן ביטחוני, זה לא עובד ככה.
28: חוות התנינים בפצל נסגרה, כל התנינים שהיו שם הושמדו?
4: כן, אין לך עוד תנינים שם, זה באמת
28: בזבוז. סיפור. תראי, היה אפשר להשתמש בהם.
4: זה כמובן לא רק בזבוז, זה כמובן מאוד מאוד מצער מבחינת צער בעלי חיים, בסופו של דבר מדובר בחיות שאגב כמובן הוחזקו לפי המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים במצב מאוד מאוד רע.
28: בהזנחה מוחלטת.
4: נכון, בהזנחה. היה חשש אפילו באחד מחוות הדעת שהתנינים יברחו, דובר על איזשהו חשש של פיגועי תנין, כל מיני דברים כאלה.
28: היה אפילו איזה דביל אחד שחצה את הגדר, חשב שזה יהיה נחמד ללטף תנין.
4: אני חושבת שהיה יותר מאשר דביל אחד שחצה את הגדר ועשה סרטונים, העלו אותם, זה היה באמת אירוע לא נעים, ובאמת חבל שאותם תנינים בסופו של דבר שילמו את המחיר על בעצם אוזלת היד שלנו. שוב, יש לך עוד דרך ארוכה עד שהתנינים האלה בכלל יעשו בהם שימוש, יעבירו אותם לשירות בתי הסוהר. בדוברות של בן גביר אומרים שכבר הכשירו את הסוהרים כדי לטפל בתנינים, ובאמת עשו את כל ההערכויות הנדרשות. אני לא חושבת שזה יהיה, לא נראה את זה עד הבחירות.
28: אבל בשטח זה, זאת אומרת, העבודות ההכנה החלו, כלומר, התעלות נחפרות, נכון?
4: כן, עבודות ההכנה החלו, עכשיו כלקציות נמצא בשטח של המועצה האזורית רמת הנגב, ברמת הנגב הודיעו שישלחו פקח כדי לבדוק את העבודות, לבדוק אם אפשר אולי גם להוציא איזשהו צו.
28: הם מתנגדים לרעיון שם?
4: הם מתנגדים לרעיון לגמרי, גם ראש המועצה האזורית, ערן תורון, הביע את ההתנגדות שלו, ואמר שטוב יעשו במשרד ביטחון לאומי, אם יטפלו בכל הפשיעה בביר הדאג' והברחות הנשק, האמל"ח, הסמים שמגיעים אלינו מהגבולות, במקום להתעסק בתנינים.
28: כן. אלה הדברים, אילנה קוריאל, ויינט, תודה רבה לך.
4: תודה, מתי.
28: תודה. שלום חבר הכנסת יצחק קרויזר, שראש סיעת עוצמה יהודית.
6: שלום, מתי, לך ולמאזינים.
28: נו, אז מה, זה רק איזה מסע יחד של בחירות, או שאתה חושב שזה יקרה?
6: לא, אתה יודע, שמעתי את סייפה של הדברים שנאמרו מקודם, ושני דברים. אחד, יש הריסות שמתבצעות גם בביר הדאג', יש למעלה מ-6,000 מבנים וצבירים שכבר נהרסו רק מתחילת השנה הנוכחית, זו עלייה של עשרות אחוזים מאכיפה על בנייה לא חוקית. אתה יודע, היום כבר לא צריכים לטחול מחוז הדרום כדי להראות איזה פחון בבזורה הבדואית, היום מספיק פקח או שוטר בודד מיחידת יואב שמגיע, מכריז על אותו שטח שיש שם בנייה לא חוקית ב-20% מאותם מבנים לא חוקיים, הם מפנים כבר בעצמם כי הם מבינים את כוחה של המשטרה, את כוחו של השר שמגיע ומיישם את המדיניות. דרך אגב, אנחנו כבר עם למעלה משנה עם כמעט 0 התחלות בנייה לא חוקית חדשה. זאת אומרת, אין כמעט התחלות בנייה לא חדשות בבזורה הבדואית, בגלל האכיפה מאוד מאוד גדולה והדוקה על המקום הזה. ואני רוצה להתייחס גם לנושא התנינים. אתה יודע, אנחנו התרגלנו בסיעת עוצמה יהודית שכשהשר בן גביר מביא איזשהו רעיון, איזשהו חזון, איזושהי חשיבה מחוץ לקופסה, מיד יש את כולם שעומדים בתור ומגחכים. רק להזכיר לך, בערוצי הטלוויזיה בארץ נהדרת כינו אותו שר הפיתות, והיום כולם מבינים שביטול המנעמים והמטעמים והלימודים שהיו למחבלים בבתי הכלא, דבר שכולם היו ערים אליו, כולם הכירו אותו, ואף אחד לא יזה לגעת בזה, ולכולם זה כאב בבטן שאחורים את אותם מרצחים יושבים ונהנים להם ממאכלים, וכינו אותו שר הפיתות, והיום כולם מודים לו על כך שבתי הכלא הם בתי הכלא. את אותו דבר אמרו לו על הרפורמת בכלי הנשק, על המשמר הלאומי, על המלחמה בפרוטקשן. וכן, תשמע, כאשר אתה שואל באחד על אחד,
28: אבל מה באמת התועלת בדבר הזה? הרי המחבלים שמצאים בתוך הכלא, הם לא יראו את התנינים, התנינים בחוץ. אז איזה מין הרתעה, או אתה יודע, היה בכלל, יש היסטוריה של בריחות או דברים כאלה שהתנינים יוכלו לעצור את זה?
6: אז קודם כל, אתה יודע, אם אנחנו נלך רגע לבזיחה המפורסמת מכלא גלבוע של אותם מחבלים, ותאר לעצמך שאם היו מסביב לאותו בית הכלא תנינים ששורצים שם באיזשהו אגם קטן, אני מניח שאף אחד לא היה גם מאותם המחבלים המעוללים האלה קופץ לתוך אותו נחל שיקיף את בית הכלא, כשהוא יודע ששם התנינים רעבים ועלול לסיים את חייו בתור ארוחת צהריים לאיזשהו תנין. אז אפשר להסתכל על זה בגימיק ובבדיחות, אבל בסוף אנחנו מבינים שיש מישהו שחושב מחוץ לקופסה, מישהו שמבצע, מישהו שמיישם. אתה יודע, זה היה נכון, כמו שאמרתי, לבתי הכלא, לרפורמות השונות שהשר העביר במשרד שלו, חוק עונש מוות למחבלים. כמה אתה כאיש תקשורת ותיק שמעת כל כך הרבה סתרים וחברי כנסת ומפלגות שלמות שרצו על הטיקט הזה של חוק עונש מוות למחבלים, בסוף יש מי שדיבר, יש מי שעשה. וגם בנושא הזה אנחנו מעדיפים תמיד להיות אלו שיהיו יצירתיים, אלו שיעשו תחבולות.
28: אגב, זה לא כזה יצירתי ומקורי, כי טראמפ, הוא צריך לתת את הקרדיט, הוא זה שיזם את העניין, נכון? הוא זה שצילם סרטון,
6: אבל בסוף יש מי שחושב מחוץ לקופסה, יש מי שיוזם, יש מי שמבצע, ויש כאלה שימשיכו לדבר.
28: טוב, בוא נדבר על ענייני בחירות. היה שבוע פריימריז במפלגת הדמוקרטים, ויש תוצאות, איך אתה רואה את זה?
6: תראה, אני אומר, אתה יודע, יש איזושהי בדיחה שבאפריקה, ככל שהשם של המדינה יותר דמוקרטית וליברלית, אתה מבין שיש שם את הדיקטטורה הכי אכזרית שיכולה להיות, וזה ממש השוואה מדהימה לאותה המפלגה שמתיימרת להיות הדמוקרטית, כן? רק להזכירך, הדבר הראשון שיאיר גולן אמר שהוא יעשה, שאם הוא יבחר, הוא יסגור ערוצי תקשורת, יפטר את ראש השב"כ, יפטר את ראש המוסד.
28: אמר את זה גם אפילו בנאום עצמו, בנאום
6: הפרמריז עצמו. כל קצין משטרה שהשר שלפניו, שהשר בן גביר מינה, ואנחנו מבינים שאותו גם יאיר גולן, שרץ ומתהדר להגן על הדמוקרטיה, רק אני אזכיר, כשהוא היה איש צבא, הוא התהדר בזה שהוא לא הקשיב לפסיקת בגד, דרך אגב הוא גם נהנה של זה, הוא קיבל שנה עיכוב בדרגה, זה שהוא המשיך להפעיל את נועל שכן, שאנחנו בעדו, אבל הוא עשה זו בסתירות ודריסה מוחלטת של פסיקת בגד, שהיום הוא כל כך רץ ומגן ומחרף נפשו על בית המשפט העליון. לכן הציבור הוא לא, אתה יודע, לא מבין, הוא ציבור חכם, הוא ציבור יודע, הוא ציבור שבודק, ואי אפשר לעבוד עליו, אבל לצערי הרב, ראינו שבמערכה הזו של ה... בחירות לאותה מפלגה שמתיימרת להיות המפלגה הדמוקרטית, אנחנו רואים ששם מי שזכה גבוה יותר זה היה מי שהפעיל יותר, מה שנקרא, יותר בלגן בהפגנות המחאה בקפלן, ולקחו את הקבוצה אולי הכי קיצונית שהייתה שם, אתה יודע, היו שם עשרות אלפי בני אדם, ודווקא את אותם אלו הכי בעייתיים, הכי קיצוניים, אותם אלו...
28: אז אתה יודע, אתה אומר, אנשים לא טיפשים ואנשים רואים. כן, אז אם אנשים טיפשים ולא רואים, אנחנו נדע בבחירות, אבל הניסיונות להציג קודם כל את הרשימה כרשימה מאוד נורמלית, לגיטימית, מאוזנת, אנחנו רואים את זה כמעט בכל כלי התקשורת, אנחנו שומעים ממש דברי שבח על חברי הכנסת, שלושה חברי הכנסת שנבחרו במקומות גבוהים, וגם אלה שבאו אחריהם, איזה רשימה ואיזה נבחרת מופלאה, למרות שאנחנו יודעים שמדובר באמת באנשים שהדעות שלהם הם בשוליים של השוליים הקיצוניים והקיקיונים, ההזויים והמסיטים ביותר שיש כאן במדינת ישראל, מפלגה שמקבלת 10 מנדטים בסקרים. ואתה יודע, והניסיון הזה לטשטש את העניין של המחנות,

0: באמת שאיתה הוא ילך, זו הקואליציה שלו. איך אתם מתכוונים לשנות את זה? למה נכשלתם עד עכשיו במסרים הללו, לדעתך?
1: קודם כל, יותר מזה, אתה יודע, אותה המפלגה, לא רק שהיא דמוקרטית ודחקה את הנציג מהמגזר הערבי, דרך אגב, למקום, אני מקווה, הלא ריאלי, ואני חושב, אני לא טועה, מספר 10, שם הם מצאו מקום לאותם בני מיעוטים שהם כל כך מתיימרים לדאוג ולקדם, בהשוואה למה שאמר גם גדי אייזנקוט, שהשווה את יוסף חדד, גיבור ישראל, תומך הטרור, ולזה שלא מוכן לגנות את רצח השבעה באוקטובר, אבל יותר מכך, מפלגת העבודה היא מפלגה של ההתיישבות העובדת, אתה יודע לאיזה מקום הגיע נציג ההתיישבות העובדת, נציג הקיבוצים ברשימה הדמוקרטית המופלאה שלנו, זרקו אותו לסוף הרשימה בעשירייה השנייה, ככה שאתה מבין שאין שם לא דמוקרטיה, אין שם לא שום שורש ציוני וחיבור לארץ ישראל ולעם ישראל, אלא כמו שאמרת ודיאקת, אלה חבורה של הקיצון שבקיצון שבשמאל שבמפה הפוליטית, אבל אלו החברים של גדי אייזנקוט, וכמו ששאלת, לא, אני לא חושב שנכשל, אני חושב שמספיק שגדי אייזנקוט מדבר, הוא לא מצליח להסתיר את הדעות השמאליות שלו, הוא איש שמאל, הוא הוביל את הצבא כשהוא היה רמטכ"ל לכישלון אחרי כישלון, עם תר"ש גדעון שסגר אוגדות מילואים, סגר טייסות קרב, סגר חטיבות שריון וחטיבות תותחנים.
0: והוא עדיין עולה.
1: שלו, השותפים שלו.
0: הוא עדיין עולה גם במנדטים, גם לא רק לעומת בנט לפיד, אלא גם לעומת הליכוד. גם בשאלות ההתאמה לראשות הממשלה הוא בעלייה.
1: אז אני אזכיר לך שלפני קצת יותר משנה, גדי ובני רצו ביחד, ואז היה שם את הפיצוץ ביניהם, כשנפרדו דרכיהם וגדי אייזנקוט חתך, באופן מאוד מאוד משמעותי להוביל את גוש השמאל. בני גנץ היה עם 40 מנדטים בחלק מהסקרים בערוץ התקשורת. ולכן אתה מבין שיש כאן איזשהו ניפוח מלאכותי של יצירת הודעה, של יצירת איזושהי אווירה כזו שהיא לא קיימת ולא תופסת את המציאות, ומנסים לייצר כאן כאילו הנה גדי אייזנקוט הוא זה שיציל את מדינת ישראל, הוא נכשל כרמטכ"ל, נכשל כפוליטיקאי, אנחנו מבינים גם ממה ש... מתברר שכאשר הוא היה חבר בתוך הקבינט המדיני-ביטחוני, ההחלטות שלו היו הכי גרועות והכי הרסניות למדינת ישראל, לא לחיסון נסראללה, לא להכרעה מול חיזבאללה, לא להכרעה ברצועת עזה, להגיע להסכמי קנייה ולהשאיר חטופים בשבי, ולשמחתנו הרבה, הוא גם לא המשיך את דרכו בקבינט, גם לא בממשלה, עזב גם את הכנסת, ואני מאוד מקווה שהוא יישאר וינהיג את הקומץ ההזוי של חבורת הדמוקרטים והאחים המוסלמים באופוזיציה, ושם כנראה שמקומו שייך.
0: כן, אז אני רוצה לשאול אותך, אתם גם לפני מערכת בחירות, עוד קצת יותר משלושה חודשים, את רשימת ההישגים, אני חושב שאנחנו מכירים בעל פה, אין רעיון שאיתמר בן גביר, השר בן גביר, מתראיין שהוא לא מציג את הרשימה המלאה, ואותה אנחנו כבר יודעים, אבל השאלה היא, מה הלאה? כלומר, עם מה אתם הולכים לבחירות, מה ההבטחה המרכזית, מה הדגל העיקרי שאתם מניפים לקראת הבחירות שיגיעו?
1: תראה, אני חושב שהמותג של יש כאלה שמדברים ויש מי שעושה, כבר לכולם ברור שהשר בן גביר...
0: אבל זה בעבר, מה עכשיו?
1: ולכן אנחנו מבינים שכאשר הוא מקבל לידו תפקיד, מקבל לידו משרד, המשרד הזה עובר מתיחת פנים מהקצה לקצה ומקבל תפנית ציונית, לאומית, יהודית כמו שצריך, ולכן אני חושב שכבר השר בן גביר מיקד את היעד שלו, הוא כבר הודיע לראש הממשלה, היועצת המשפטית לממשלה, ביום הראשון להסכמים הקואליציונים, ראש הממשלה יצטרך לחתום על כך שהוא מפטר אותה במקום ולא גורר אותנו איתה עוד
0: מספר שאני מרשיב. הממשלה פיטרה אותה.
1: פה במקום הזה יצטרכו ללכת איתה עד הקצה, לא לקיים איתה בוודאי שום איזשהו שיח, ולמנות יועץ משפטי בהתאם לחקיקה שעברה בכנסת הנוכחית, שהתפקיד הזה מפוצל ליועץ ולתובע, והדבר הזה יצטרך לקרום אור וגידים, אבל בוודאי שמערכת המשפט היא יעד מאוד מאוד משמעותי ומרכזי, כי אנחנו מבינים שבכל מקום שבו אנחנו מצליחים הימין להרים את הראש, לייצר רפורמות, המנגנון הזה של הייעוץ המשפטי ובית המשפט העליון ושבטו כבגץ, ממשיך לייצר לנו מסוכות שאנחנו לא יכולים להביא לידי ביטוי את המדיניות שנשלחנו ליישם על ידי הציבור הישראלי שבוחר בנו בצורה דמוקרטית. ראינו את ההתנגחות של המערכת, גם ברפורמה בבתי הכלא, גם בדרישה המאוד ברורה של השר בן גביר לאכיפה שוויונית, בוודאי אל מול כל מה שאנחנו רואים במינוי בכירים של ראש שב"כ, ראש מוסד, בוודאי אנחנו רואים את זה על עוד תפקידים אחרים, ורפורמות נדרשות שעברו בכנסת בחקיקה בשלוש קריאות, אחר כך מבוטלות כלאחר יד, בשלל תירוצים כאלה ואחרים, ולכן בוודאי שמערכת המשפט הולך להיות במרכז הדרישה של סיעת עוצמה.

0: ייחודית כדי להביא לשם את הבשורה, כמו שראינו שאנחנו יכולים להביא בשורות מאוד מאוד משמעותיות במשרדים שהיינו אחראים עליהם במשך 4 שנים האחרונות.
1: חבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
0: תודה, שיהיה צום קל ומועיל.
1: תודה. עכשיו אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומת, לא כדאי לכם ללכת לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
12: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
14: כוכבית 8096.
15: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
17: איך זה עזר לי?
18: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
19: שים שירים שאת אוהבת.
20: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.

0: שבנו אליכם, עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם נתידי לוחם, בעל ואב ולארבעה ילדים. שלום לך נתי.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: בוא תספר לנו על קורותיך משבעה באוקטובר, מה עשית וגם הדברים שאיבדת בדרך, הדברים הכלכליים, תספר לנו.
1: 7 באוקטובר, כולנו יודעים, יום ארור, יצאנו להגן על הבית, חברתי ליחידה שלי אחר כך, ומאז אני בלחימה. במהלך התקופה עזרתי להקים שני יחידות, ושני יחידות לחומות קדמיות מאוד, ומאז אני במילואים. במילואים ברצף, בלחימה, בכל הגזרות, לבנון, סוריה, ועזה רבתי. כל הגזרות הפעילות, היינו שם בשיא לחימה, ומאחורה השארנו מלחמה אחרת, מאחורה העסק שהיה החלום של הבייבי שלי.
0: שמה זה?
1: מפעל לבנייה מתקדמת, מפעל שנועד לבנות וילות לאנשים פרטיים בתקופה זמן מאוד מאוד קצרה, באיכויות מאוד גבוהות ובעלויות הרבה יותר קטנות ממה שקיימות היום בשוק. עשיתי את כל מה שצריך כמעט שנתיים כדי להקים את המפעל הזה. פתחתי את שערי המפעל באוגוסט 2023. לא הספקתי
0: לממש את המפעל.
1: מפעל לבנייה של מבנים מתקדמים. מפעל 1,200 מטר בבאר שבע. כל המכונות, כל הציוד על מנת להקים מבנים מתקדמים. יבוא של מוצרים מטורקיה, חומרי גלם, משם עושים הרכבות ומוציאים לשטח. אוגוסט 2023 המפעל נפתח, כבר באוקטובר המפעל נסגר. חוציים, אחרי השקעה של 6.5 מיליון שקל, הכל על החפך, הטורקים סגרו את הדלת של היבוא, נאלצתי להחזיק אותו כמה שיכולתי באוויר, בשיניים, עד שהבנתי שכבר אין סיכוי שזה חוזר, אני בלחימה, אין יכולת כרגע לפתוח קו יבוא חדש, לא כספית, לא כלכלית, לא מנטלית כשאני עסוק בלחימה. והכל התרסק. גלגל מאוד מאוד גדול, כדור של אגמון ענק, המון עיקולים, המון צרות. מה שהגיע לפתח הבית. הבית היה על סף עיקול עד לפני שבוע. משפחת אדם, יני ועומר, עזרו לנו מאוד. עם ישראל נרתם. עכשיו אנחנו לקראת הסוף של הגיוס. אפשר לנו עוד סכום
0: של... רגע, מבחינת הרשויות, מבחינה רשמית, העסק קיים או שהוא הוכרז כחדל פירעון?
1: העוסק מורשה פתוח, כי זה עוסק מורשה. ויש לי פה ערבויות אישיות. אני עושה כל מה שאני יכול כדי להחזיק את העסק מעל המים, אבל הוא לא מתעסק יותר בתחום הבנייה, אלא בתחום הייעוץ.
0: כן.
1: כרגע אני לא יכול לחזור לתחום. אני זה כבר נעשה, המוצרים נמכרו, הכל נמכר. המפעל נסגר. האירוע...
0: אז עכשיו הדרך להשתקם זה לפנות לציבור בעצם.
1: כן, נצערי הגעתי למצב הזה ש...
0: רק נגיד שאולי במצב אחר היה אפשר גם אולי לנסות איכשהו להתנער מחובות ודברים כאלה בגלל המצב שהעסק נקלע, אבל אתה החלטת בכל אופן לא לעשות את זה וכן לשלם לכל הספקים ולכל, לא להישאר בעל חוב לאף אחד, אבל כמובן יש לזה מחיר. כן, יש לזה מחיר, והמחיר הוא בעצם עכשיו מופנה אלינו, אל המאזינים שלנו. אז תספר לנו, מי ששומע אותנו עכשיו ומעוניין לסייע, מה צריך לעשות?
1: יש ברחבי הרשת עם מקישים הקרב של נתי, פשוט הקרב של נתי, מגיעים לקישורים, שם יש כל דרכי אפשרויות לתרום, פשוט הקרב של נתי, הקיש בגוגל, הקרב של נתי, וזה עם ישראל, אני מבקש את עזרתכם, תודה רבה על הכל, תודה לכם, לישראל על הזמן הזה, אמן ולא נצטרך, אמן ו... נמשיך לתת לעם את מה שצריך כדי להגן עליו, יש לנו כבר עוד צו בפתח, עוד סריה של 100 ימי מילואים, ומה שצריך לעשות נעשה, אבל אני צריך את העזרה לשמור על הבית.
0: אז להיכנס הקרב של נתי בגוגל, ושם כבר תראו את כל הפרטים. טוב, אז לפחות אני שמח שאת הבמה שלנו נתנו, ובעזרת השם שתהיה הצלחה גדולה.
1: אמן.
0: ושהמשפחה, ארבעת הילדים, האישה, כולם יהיו מרוצים בסופו של דבר, למרות החלום הזה שיתנפץ, אבל אתה יודע, אחריו באים חלומות אחרים, שבעזרת השם אותם כן תצליח להגשים. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
0: נתי דאי, תודה. בשבוע הבא, בימים שני ושלישי, יתקיים פסטיבל אגדה בגן הפעמון בירושלים. שלום שרה בק, מנכ"לית אגדה, בית סיפורי העם היהודי. שלום לך. לא איתנו, שרה בק. עוד רגע. זהו, אני אספר לכם שזה בגן הפעמון בירושלים, פסטיבל ייחודי, שכל כולו מוקדש לאגדות, ואנחנו רוצים לקבל עליו פרטים.
2: הלו, לא כן, שומעים שרה. אתכם.
0: עכשיו את איתנו, את שומעת אותנו? לא?
2: הלו?
0: כן, אנחנו בשידור, את שומעת אותנו, שרה?
2: תנסו להתקשר לקווי.
0: אוקיי, טוב, ננסה עוד פעם לחדש את הקשר עם שרה בק על הפרויקט באמת המיוחד הזה. ועל מה שיקרה בימים שני ושלישי, כמובן, אחרי תשעה באב, אנחנו כבר מדברים על ימי בין הזמנים, על ימי החופשה, שבהם מחפשים גם ככה תעסוקה ומה לעשות איתנו, עם עצמנו, עם הילדים, ומחפשים אירועים ומחפשים דברים מיוחדים ומעניינים, שיעניינו גם אותנו וגם אותם. אז זו היוזמה הזו שנותנת מענה, לפחות ביומיים האלה, שווה ביקור למי שמתכנן לבוא לירושלים, מי שגר בירושלים, לבוא לאירוע המיוחד הזה, שתכף אני מקווה מאוד שנוכל לשמוע עליו יותר פרטים. שרה בק, איזו שעומדת מאחוריו, מנכ"לית אגדה בית סיפורי העם היהודי, מגישה בערוץ 14, והיא כרגע מקבלת מאיתנו את הטלפון הנוסף, כדי לנסות לחבר אותה לשידור, ונוכל לשמוע כאמור את הפרטים. והנה, היא איתנו, שרה, אני מקווה שעכשיו את יכולה לשמוע אותנו.
3: שומע, שלום, בוקר טוב. כלומר, בוקר טוב אצלי.
0: בוקר טוב אצלך, צהריים טובים אצלנו. אם את בארצות הברית, זה כבר, זה לפנות בוקר טוב.
3: זה נכון. ראית איך אני משקיע?
0: באמת, כן, מעורר התפעלות, גם זה שעלית אצלנו, אבל גם בעיקר המיזם שלך שעכשיו אנחנו הולכים לדבר עליו, תספרי לנו.
3: אז אני, חוץ מזה שאני בתקשורת, כמו שאתה יודע, אני גם מתעסקת עם סיפורי העם היהודי כבר הרבה שנים. בין השאר הקמתי את המיזם שנקרא אגדה בית סיפורי העם היהודי, שזה אתר שמאגד מאות רבות של סיפורים, מחזל, דרך סיפורי ימי הביניים, חסידות, סיפורי חכמי המזרח ועד הציונות, סיפורי התיישבות ועלייה. וחוץ מזה שאני עושה את האתר הזה, סביב זה יש בעצם פעולות להוציא את הסיפורים החוצה. כלומר, שלא רק אתה תוכל, נגיד, להיכנס לאתר ולכתוב תשעה באב לצורך העניין ולמצוא סיפור, או הורים וילדים, או כל הדברים שהיית מחפש, אלא גם שאנחנו נהפוך את הסיפורים לנחלת הכלל באופן הזה שאנחנו יוצאים איתם החוצה. אז ביום שני ושלישי הקרובים, אנחנו הולכים לעשות פסטיבל אגדה לכל המשפחה בגן הפעמון בירושלים, וזה בעצם הולך להיות הפנינג מטורף, שכולו בהשראת סיפורי העם היהודי. יהיה שם מתחם של סיפורי חסידות, מתחם של סיפורי חכמי המזרח וכו'. עכשיו, זה לא רק סיפורים, זה בעצם, בכל פעולה שעושים שם, זה בהשראת הסיפורים. אז למשל, יש שם תיאטרון בובות, ותיאטרון, כמה תיאטראות שפועלים במקביל, והמיטאי המספר, וסדנאות יצירה, וסדנאות איפור פנים, וג'אגלינג, ובועות סבון, וכל מיני דברים.
0: כל הדברים שאנחנו מייחלים לעשות עם הילדים שלנו, בדיוק בתחילת החופש.
3: בדיוק, זה נמצא בגן הפעמון, תדמיין את גן הפעמון היפהיפה, באמת מקום שהוא מהילדות שלי, והוא כל כך מקום יפה.
0: נכון.
3: וזה מתחיל ב3:30 בצהריים. עד 8, כך שהשעות כבר נעימות ומסתובבים שם, וזה יהיה פשוט באמת כיף. ועוד בונוס מטורף, זה שזה ממש ממש זול. כרטיס משפחתי עולה 130 שקל. אז באמת, אני חושבת שאין שום תירוץ לא להגיע, בקיצור.
0: לגמרי.
3: שורה תחתונה. אני כבר עונה לשאלה שהרבה אנשים שואלים אותי, אז אני כבר יודעת שזה מתאים מממש גילאים הכי נמוכים, ועד לדעתי 13 כזה, 14.
0: כן, וגם למי שמאזיננו באזור המרכז, אז תדעו לכם שבירושלים בשעות האלה מאוד מאוד נעים. זה לא כמו אצלכם. זה לא שאתה הולך ביוזה.
3: אני תמיד טוענת שאין כמו ירושלים בלילה בקיץ. זה פשוט הדבר הכי מרחיב לב.
0: נכון, בגמרי. תבואו ותנסו.
3: זהו, אז ככה. אז מי שעכשיו מתעניין, קודם כל רק להגיד, הפסטיבל הזה נעשה עם מרכז שזר, והוא בתמיכה של משרד התרבות ועיריית ירושלים. והדבר השני זה שאם אתם עכשיו אומרים וואלה נכון, אני באה עם הנכדים, אני באה עם הילדים, אז לחפש פסטיבל אגדה ברשת ולרכוש, כי יש גם מספר מוגבל של כרטיסים, אז לא לחכות לרגע האחרון.
0: וזה קורה כאמור בשני ושלישי בשעות אחר הצהריים בגן הפעמון בשבוע הבא. גן הפעמון גם קרוב להרבה מקומות אחרים שאפשר אחר כך ללכת, להשלים אולי את הביקור הירושלמי באיזו ארוחה טובה במתקן התחנה שנמצא ממש ממול. אז כן, אז כולם מוזמנים. פסטיבל אגדה, לכתוב בגוגל, שם כל הפרטים, יום שני, יום שלישי, גן הפעמון בירושלים, החל ב3:30. שרה בק, תודה רבה לך.
3: תודה, תוכפד, מחכה לראות אותך עם הילדים.
0: נבוא, סיכוי גבוה ביותר שתראי אותנו שם. תודה, שרה. הערב חול צום 9 באב, צום יימשך 25 שעות. איך מכינים נכון את הגוף לקראת הצום? במה להזין את הגוף בסעודה המפסקת? כמובן, כל הדברים הרוחניים וכל התכנים שקשורים בחג, אנחנו נדבר עליהם מחר בהרחבה. היום אנחנו רוצים יותר לדבר על ההכנות. בשעות שעוד נותרו לנו להכין את עצמנו מבחינת אכילה ושתייה, ואיתנו בנושא הזה ענת ענבר, מפתחת שיטת תודעה מזינה, מחברת הספר לא משמינים מאוכל בהוצאת ידיעות ספרים. שלום ענת.
4: שלום מתי, צהריים טובים.
0: אז עכשיו אנחנו מתקרבים לשעה 14:00, הצום נכנס קרוב יותר לשעה 20:00 או 19:45, יש לנו כמה שעות, מה כדאי לעשות בשעות האלה?
4: אז תראה, שמעתי שמחר אתם הולכים להעמיק בנושא הרוח, או אם נקרא לזה תודעה, אבל אנחנו לא יכולים לנתק את התודעה מהתזונה, אז קודם כל אני אשמח לתת המלצה רותחת, תרתי משמע, וממש כרגע המאזינים ללגום מים. לשתות מים, יש לנו את היכולת גם מים, גם לשתות וגם להזין, וממש לשים בבקבוק קנקן מים, למשל לשחות מיץ לימון, מכמה לימונים אפילו.
0: כן.
4: ככה אנחנו נקבל בעצם כבר דרך השתייה, אנחנו נקבל ויטמין C, חומצה ציטרית, מינרלים, שזה בעצם החסרים הכי משמעותיים שיש היום לגוף האדם. אפשר פרוסות מלפפון, ננה, להשאיר את המים במינרלים, במרכיבים שחיוניים, ופשוט כבר עכשיו ללגום, לא בבת אחת, אלא ממש לחלק, לשתות מים, זה העניין באמת המרכזי, להבדיל מקפה או מדייטים או ממותקים, שפשוט עושים את הפעולה ההפוכה, כי הם מעלים מנגנון סטרס, הם בעצם מוציאים נוזלים מהגוף, אז לא קפה, לא דיאט, לא מותקים, מים, מים, מים, מים. ותוך כדי, טיפ שכמו שככה הערתי ככה עם א', בעיניי אי אפשר להפריד בין תזונה לתודעה. אתה מסכים איתי או שאתה חולק עליי?
0: לא, מה חד משמעית.
4: חד משמעית. ובאמת חלק ממקום, אין היום רעב של אוכל, מה שיותר שכיח בעולמנו, לצערי, זה רעב רגשי. והרעב הרגשי משפיע עלינו גם על התיאבון, מה שנקרא. אז זה בעצם מין טיפ מהתודעה, ושמחובר לגמרי גם לתזונה ולתיאבון שלנו. הרבה פעמים, כמו לצערי, לפני דיאטות, תחושה שלוקחים איתנו, שאין לנו, תחושה של חסר מעלה בנו תיאבון. לאוכל שלאו דווקא הגוף צריך אותו. אז גם היום יש הזדמנות לזכור שלא חסר אוכל, יש שפע, שפע, שפע, שפע, גם בעוד איקס שעות יהיה אוכל. ועכשיו כרגע, כמו שאמרנו, לשתות, תכף וניתן באמת עוד כמה טיפים תזונתיים משמעותיים, אבל להרגיש את השפע, להרגיש שאין חסר, לא לוקחים איתנו אוכל, לא צריך כרגע להעמיס, מה עוד שככל שנעמיס ממש אוכל, ובטח אוכל מעובד, בצקים, אוכל שממש גוזל מהגוף, זה בעצם להכביד על הגוף בזמן הצום, ומי מאיתנו אוהב שמאמיסים בבת אחת עלינו עבודה? זה לרוב באמת יתבצע פחות טוב ומאוד מעייף, וכשאנחנו עייפים אנחנו עוד יכולים לעלות את התיאבון, בעצם לרצות איזשהו משהו שייתן לנו אנרגיה כבכל. אז המחשבה, איך אין חסר כרגע, ובאמת אין צורך לנשנש כל היום יותר בגלל שיש צום. וטיפ שלישי, רגע, לפני שנגיע ממש לטיפים בתזונה, זה גם נושא הזה, ובמיוחד בתשעה באב. זה כל מחשבה, אמונה, מסקנות שמעלים בנו איזשהם כעסים ושנאה. יש לנו הזדמנות רגע להיזכר בחסר הגדול ביותר בימינו, וזה אהבה. ורק לשנות טיפת שינוי זווית התבוננות, כן, זה משפיע גם על תיאבון.
0: כמה זה חשוב. כמה זה חשוב, לא רק בנושא, לא רק בהקשר של אוכל. כן.
4: בדיוק, בדיוק, כי we are what we eat, ובאמת התזונה, החשקים התזונתיים שלנו, מושפעים מהרגשות שלנו, וככל שבכל רגע שעולה בנו רגע כעס, והתנגדות, ושנאה, ומסקנה על האור, ועל הזה, לרק לשנות זווית התבוננות כרגע, לא מחר, כרגע, ולראות את זה בעוד אופן, שמעלה אהבה, כי זה החסר הגדול בימינו, ובטח ביום כזה משמעותי שמסמן לנו וצועק לנו, ואולי אפילו בשביל זה גם עצום, שרגע נניח רגע לכל מה שנקרא בושת רגע האוכל, התעסקות עם האוכל ונתעסק עם העיקר,
0: כן.
4: והעיקר הוא באמת איך אנחנו ממלאים את עצמנו באמת באהבה ובכבוד לחיים שלנו. ואם אנחנו באמת נדבר על ממש ממש תזונה, ששוב אי אפשר לנתק את זה מהתודעה, אז אני ממליצה לא לפתוח את הצום עם ארוחה אחת כבדה. אם אפשר, במידת האפשר, לחלק אפילו לשתי ארוחות, גם מבחינת היכולת פירוק, לא ביחד למשל דג ואורז, אלא ממש ארוחה אחת דג עם ירקות, ירקות אנטיפסטי, כמובן לשלב בארוחות ביניים פירות, שיש להם גם נוזלים וגם ויטמינים וגם סיבים תזונתיים, ולשלב דג עם ירקות, או מי שצמחוני טופו, או קטניה עם ירקות, או ביצים עם ירקות, וארוחה אחרת אפשר אורז או דגן אחר. כשאוכלים באותה ארוחה גם את הדג או בשר או קטניה וגם את הדגן, זה מקשה על הפירוק, על הגוף, זה יכול יותר לעייף. אז אם אפשר לחלק את זה לשני ארוחות ותמיד תמיד לשלב ירק, תמיד לשלב ירק. זה ככה, וכמובן אגוזים, שזה בעצם מזון בצפיפות תזונתית מאוד גדולה, אז כשאוכלים רגע פרי, לצרף ליד זה 4-5 אגוזי מלך שקדים, ובכך גם להוריד את האינדקס הגליקמי, את הקפיצה של הסוכר, וגם להעניק עוד חומצות שומן חיוניות, חלבון כמובן, ויטמינים, מינרלים, ולזכור שיש, יש, לא חסר, אין צורך להעמיס על הגוף. כן, ולדגום לרוויה, גם עכשיו מים.
0: לשתות, לשתות כל הזמן. שימו לידכם איזה בקבוק, וכל רגע פנוי פשוט זה הכי טוב.
4: ממש. נכון. ולהכניס לתוך המים, כי המים זה דרך לקבל מינרלים, אז אם אנחנו מאשירים אותם שוב במיץ לימון, שהשפעה בסיסית, מלפונים, ננה להשאיר את המים וללגום לרוויה, אין חיים בלי מים.
0: אני רוצה להודות לך, ענת ענבר, תודה רבה שהיית איתנו על העצות והטיפים האלה. בעזרת השם, אנחנו מקווים שבית המקדש ייבנה ולא יהיה בכלל צום. להפך, נהיה בסעודה ענקית, כולנו ביחד בירושלים. אבל למקרה שחלילה לא, אז לפחות יש לנו את הטיפים האלה ואת העצות
4: שנתת. תודה.
0: ענת ענבר, תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה. ותודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, לא רק על סיום היומן ועל זה שהייתם איתנו בשעה הקרובה, על זה שהייתם איתנו בשנה האחרונה, כיוון שסקר TGI, החצי השנתי שמתפרסם פעם בחצי שנה, רשם זינוק משמעותי נוסף לרדיו גלי ישראל על כל תוכניותיו, גם בחצי שנה האחרונה וגם בשקלול השנתי מהשנה שעברה. תודה רבה לכם על האמון, תודה רבה לכם על זה שאתם איתנו. אין תמיכה גדולה מזו עבורנו לדעת שאתם איתנו, שאתם מקשיבים לנו, לאלה שנותנים כל אחר, כל שונה, כל האמת. אז תודה לכם, תודה לכם, תודה גם לצוות, עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, הדס צרפתי, טכנאי השידור מיכאי מאון ובר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר, נשוב ונשתמע מחר אם ירצה השם באחת. יום טוב שיהיה לכם, בשורות טובות, צום קל, להתראות.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: היו לפני המון שנים.
3: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
4: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
3: ויש גם הגרלה עם פרסים.
4: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27 עד 28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
5: לפרטים ולהזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
6: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תטווב באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: 720,
11: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
15: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
12: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
18: ישראל, החדשות.
20: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו אוויריים תקפו לפני שעה באמצעות רחפנים מספר מטרות חיזבאללה במרחב נבטיה בדרום לבנון. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח על הפגזות ארטילריות שביצעו לוחמינו על רכס הערים עלי טהר המפריד את נהר הליטני. בצפון רצועת עזה חיסלו חיילינו מחבל חמאס בתקיפה שביצעו לעבר מבנה של מחבלי הארגון באזור ג'באליה. עובדי כלא קציעות שבנגב החלו בעבודות חפירה להקמת תעלות המיועדות לתנינים במסגרת התוכנית שמקדם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. העבודות מתבצעות בתוך מתחם הכלא סביב אחד האגפים המיוחדים, כשבסופן עתידות התעלות להיות באורך של 170 מטרים מבלי שתיראינה מחוץ למתחם. מלשכתו של השר נמסר, מי שטבח, אנס והתנהג כמו חיה, ראוי שחיה כמוהו תשמור עליו. צבא ארצות הברית ירד הבוקר 6 טילים ששוגרו מאיראן לעקבה שבירדן. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. באילת נשמעו קולות נפץ. בשל חשש לזליגת הירי עוקבו טיסות ארקיע לאילת. מוקדם יותר תקף המשטר בטהרן באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים מטרות אמריקניות בקווית, תגובה להתקפה האמריקנית הלילה באיראן. הפרקליטות הגישה לבית המשפט בקשה תקדימית לשלילת אזרחות משני מחבלים שהורשעו בסיוע לחמאס. השניים שעבדו בחברת סלקום פעלו להשבתת מערכות מחשוב ומידע של החברה בזמן מלחמה כדי לסייע למחבלי הארגון. הדרישה התקדימית הוגשה בהתאם להחלטת ראש הממשלה נתניהו, המחזיק בסמכויות שר הפנים. משפט נתניהו, הפרקליטים של ראש הממשלה ושל איש העסקים שאול אלוביץ' דורשים מהיועמ"שית המודחת מיארה להבהיר לאלתר את עמדתה בעניין סעיף השוחד בתיק 4000. הפנייה נעשתה בעקבות המלצת הרכב השופטים במשפט לשקול את ביטול סעיף השוחד בתיק. במכתב ששלחו אליה ציינו הפרקליטים שוויתור על סעיף השוחד ייעל את המשך המשפט בתום הפגרה בחודש ספטמבר, תוך שיחסוך הדי הגנה רבים. מפלגת הציונות הדתית פרסמה את שמות המועמדים לקראת הבחירות המקדימות לקביעת רשימת המפלגה לכנסת. בראש הרשימה עומד יושב ראש המפלגה השר בצלאל סמוטריץ', ועל יתר המקומות התמודדו לצד חברי הכנסת המכהנים מנכ"ל מועצת יש"ע עומר רחמים, הרב ססון שמואל, סגן ראש העיר פתח תקווה צביקה וישנגרד, סגן ראש עיריית ראש העין איתן תם ומנכ"ל תוכנית תקווה נתן זאוברמן. הבחירות יתקיימו בשבוע הבא ביום ראשון. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר חסות.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: בשעות הקרובות הורגש הכבדה בעומסי החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: את החדשות הביאו לשידור אסף יחזקאל ובר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
27: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: כמה אתה מטומטם.
1: דיבורים כמו חול.
2: זה קטסטרופה! זה קטסטרופה! תתביישו לכם!
3: ראש הממשלה, עד כאן.
4: דיבורים כמו חול. אוקיי, שלום רב לכם, דיבורים כמו חול. עד השעה הרבה, כמדי יום, והיום נמצאת איתנו... איך אני אציג אותה? איך אני אציג אותה? אחרי השיר אני אציג אותך.
5: אוקיי.

0: אוקיי, גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו הכוח הצעיר, הכוח העולה, הכוח שיכריע את בחירות 2026. קבלו את הדר מוכתר.
1: איזה התרגשות.
2: דיבורים כמו חול.
0: יאו, הדר מוכתר.
3: איזה כיף.
1: כל כך התגעגעתי.
0: התגעגענו. כולנו התגעגענו. מה שלומך?
1: ממש, ואהבתי גם את המקצב, אז לקראת הבחירות אפילו.
0: את השיר החדש שלנו.
1: השיר החדש, ברור, בנט, לפיד.
0: אנחנו בקצב, אנחנו בקצב, ולוקחים את העניינים ברצינות. טוב, הדר מוכתר נמצאת איתנו כאן עד השעה 4. איתן אורקיבי היום בירושלים, לדעתי יש לו איזה ענייני ירושלים היום.
1: נו, הכי טוב זה ענייני ירושלים, בירת ישראל, כנסת ישראל נמצאת שם, בדיוק.
0: אין כמו ירושלים, איזו עיר. איי, איי, איי, אשרנו, אני אומר שזכינו שבמדינתנו הקטנה
1: יש את ירושלים.
0: יש את ירושלים.
1: ממש, מה היינו עושים לירושלים?
0: העיר הכי קדושה בעולם. היא פה שני מטר מאיתנו, העיר הכי קדושה בעולם.
1: ומי היה מאמין שרצו, אתה יודע, לא לפני עשור, להחזיר אותה.
0: חלק, לתת חלק.
1: כן, מעניין מי.
0: זה מטורף, זה מטורף, זה מטורף, זה משוגע, גא, גא, גא.
1: ממש.
0: כאילו, אנשים, אני אומר את זה כל כך הרבה פעמים, ואני אחזור על זה כמו טוקי, אני נוסע לירושלים לפעמים, שיוצא לי להיות בירושלים, הרבה והיה יוצא לי יותר, אבל פחות. ואתה מסתובב בעיר עתיקה, ואתה מסתובב, ואתה הולך לכותל, ואתה זה.
1: אתה נהנה מכל רגע.
0: אתה לא רק שאתה נהנה מכל, זה יותר מליהנות. אנשים נוסעים, אני אומר את זה מלא, ואני אחזור על זה, לא אכפת לי, לפעמים אני אוהב לחזור כמו טוקי, כן?
1: אוקיי.
0: אנשים כאילו נוסעים, אומרים, אדר, השנה אנחנו נוסעים לרומא. עכשיו אנשים נוסעים לרומא, מסתובבים שם בין הערים, בין הבניינים העתיקים, ומסתכלים, תראה, זה אירופה, תראה מה יש פה באירופה, יש להם היסטוריה, תראה איזה בניינים עתיקים, תראה איזה... אתם באים מהמדינה שבה...
1: הכי עתיקה שיש, העיר הכי עתיקה שיש.
0: ממה אתם מתלהבים?
1: ממש.
0: מאיזה בניין שנבנה לפני 400 ו-500, 600 שנה באמסטרדם, וכשאתם יכולים להסתובב פה בירושלים ולראות...
1: יפהפייה.
0: שאריות... מלפני 2,000 שנה של יותר, 3,500 שנה של בית מקדש, של דברים מטורפים, ואתם מתלהבים מאיזה בניין באמסטרדם. נכון, בסדר, אנה פרנק גרה שם.
1: וואה, אוקיי.
0: אבל נכון או לא?
1: אני חד משמעית אוהבת את ירושלים, אני אוהבת יותר אפילו את האנשים בירושלים. האנשים בירושלים, אתה רואה את הפסיפס הישראלי ככה, במלוא תפארתו, אתה רואה חרדים, אתה רואה דתיים, אתה רואה חילונים, וחיים שם בהרמוניה.
0: נכון. וגם הם אומרים שמפו במקום שמפו.
1: באמת?
0: את לא יודעת?
1: לא.
4: מעתיים במקום מעתיים.
0: מה?
1: מה?
0: מעתיים.
4: במקום מעתיים.
0: כן, כן, זה ידוע.
1: מה? אני בשוק.
0: את לא יודעת את זה?
1: לא ידעתי את זה.
0: יש שפה ירושלמית שמדברים רק ירושלמי. למשל, איך סוכריה על מקל נקראת בירושלים, את יודעת?
1: סוכריה על מקל?
0: לא. מציצה.
1: מה?
0: בלי שום קשר, בלי שום קשר לכלום. פשוט ככה קוראים לסוכריה על מקל בירושלים, מציצה. כן.
1: וואלה.
0: חמודים הירושלים. יש להם שפה, אין מה לעשות.
1: כן. יש חמצוצים, אומרים חמצוצים או שטיחים. זה, אתה לא מכיר?
0: לא, אבל זה בכל הארץ.
1: כן, לא רק בירושלים, אין להם איזה מילה מיוחדת.
0: לא, לא, לא, לא, לא. איך אני אוהב חמצוצים? אני לא אוכל את זה, כי אני יודע שזה רע על מרד. זה כאילו עדיף כבר להשפריץ K300 לתוך הפה. נשבע לך, זה פחות מסוכן מזה לדעתי.
1: כן, אבל תהנה, בגיל שלך אפשר.
0: תודה רבה לך, אדר מוכתר, בגיל שלך אפשר.
1: לא, תהנה, אני חולה לך.
0: בן כמה אני אדר מוכתר? אמרתי קודם.
1: לא, אז אני לא זוכר, אני אנחש.
0: את לא יודעת בן כמה אני?
1: לא, 42, אני 45. 45, 46.
0: 44.
1: בדי, לא, באמת.
0: תגידי, את צוחקת עליי?
1: לא, אני לא טובה בלנחש אנשים, אני תמיד חושבת שכולם נראים...
0: צעירים?
1: צעירים בוערים, כן.
0: אני בוער, אבל אני כבר בן 58.
1: וואלה, לא, אני לא טובה בלנחש מספרים,
0: זאת האמת. אני בוער 58 שנה.
1: כן, אבל תהיה מוחמה. נתתי לך 45.
0: לא, מוחמה מאוד. יושבת פה בחורה צעירה, אומרת לי, אתה נראה בן 45, אני לא אהיה מוחמה, מה אני...
1: אבל זה גם הווייב שאתה משדר, אתה מבין? זה לא... גיל זה רק מספר. נכון.
0: אבל אני רוצה גם לציין עוד משהו חשוב. היום זה ערב תשעה באב.
1: נכון.
0: ואני אמרתי גם בבוקר שבעיניי השנה, כן, תשעה באב זה היום הכי חשוב
1: לגמרי
0: לעם ישראל,
1: לגמרי.
0: הכי חשוב לעם ישראל, יותר מכל הימים שיש בשנה, השנה, ולא רק השנה, אבל כן, אבל השנה במיוחד, בכלל מאז 7 באוקטובר אני חושב שזה היום הכי חשוב לעם ישראל, וצריך מאוד מאוד מאוד להבין את המשמעות של היום הזה. מי שמפספס את המשמעות הפעם של היום הזה, חבל לי. חבל לי. אני שנים קודמות פחות הייתי זה, כאילו אינטו לחוש את מבפנים.
1: את התחושות.
0: את התחושות שתשעה באב מעורר, והשנה אני חווה את זה באמת, אני מבין כמה היום הזה הוא חשוב לעם ישראל, ולעם היהודי בכלל, מן הסתם.
1: יום חשוב, שוב, אני תמיד, אני מאמינה שאנחנו, השנאה באה מצד אחד, זה לא מהצד שלנו. אני לא חושבת שזה בא בשווה בין שני הצדדים, עד כמה ש...
0: אני יכול להסכים איתך.
1: אני חושבת שיש צד אחד שמאוד מאוד מאוד שונא, ומאוד ככה לא מקבל, וצד אחד שבא בזרועות פתוחות, אפילו ראש הממשלה אמר, בוא נעשה ממשלת אחדות, בוא נעשה בהסכמה רחבה. וכשהוא שיט יד נתנו לו, אני רוצה שתמיד במטאפורות קשות מדי, אבל ממש סתירה מצלצלת מהצד
0: נכון,
1: השני.
0: נכון.
1: זאת האמת, אז זאת כמה האמת. שהיום הזה חשוב, אני מאוד מאוד מאמינה שיש אנשים שמבינים את המשמעות, ויש כאלה שקצת פחות, זאת האמת.
0: את צודקת ב-100%, ויש אנשים, כמה שזה עצוב לומר, שמבחינתם כל האירוע הזה של חורבן הבית וזה, לא נוגע להם בשום צורה.
1: בכלל לא.
0: בשום צורה, מבחינתם בית המקדש זה משהו שהוא...
1: משיחיסטי,
0: מסוכן, מפחיד, כן, אפל, כן. ששוחטים שם, מעלים קורבנות, זה דבר מוראי, זה פגני, זה. מבחינתם בית המקדש הוא דבר היום ונורא, כן? מבחינתם.
1: מבחינת חלק, מהאזרחים. אתה יודע, שאני הולכת אליהם, והרבה פעמים אני פוגשת אותם בהפגנות, אני שואלת אותם, עשה לי לשאול מישהו לא מזמן, תגיד, אתה יהודי? הוא אמר לי, תקשיבי, זו שאלה מעליבה, אל תשאלי אותי את זה.
0: וואו.
1: ביקר לי.
0: וואו.
1: כן. שאלת שאלה מעליבה, ואני כאילו אומרת,
0: מה מעליב בשאלה הזאת?
1: לא הצלחתי להבין, לקח לי איזה רגע לתפוס, כאילו, מה מעליב בלשאול אם אתה יהודי?
0: ההפך.
1: כן, כאילו, תתגאה בזה. איפה המגן דוד? איפה השרשראות?
0: אתה יהודי, אתה שייך, אתה חלק מהעם הכי עתיק.
1: כן.
0: העם שההשפעה שלו על הקיום האנושי לאורך ההיסטוריה אדירה, אתה עזבי אותי מהאנשים האלה, כבר לא בא לי לדבר עליהם. לא, באמת, מי שלא מבין, עזבי, מי שלא...
1: כן, אנחנו צריכים לזכור למה אנחנו פה, לגמרי.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אנחנו פה כי...
1: כי אנחנו יהודים.
0: נכון. וגם כי זה הבית.
1: נכון. לא, לגמרי.
0: קודם כל זה הבית.
1: זה הארץ המובטחת.
0: זה הארץ שלנו. זה האדמה שלנו, כאילו, זה הבית שלנו. מה, לאן נלך? זה הבית שלנו.
1: ודווקא היום חשוב לדבר על זה.
0: לא נגן על הבית שלנו.
1: אתה צודק לגמרי.
0: סיפרתי אתמול לאורקיבי שהיה פה סיפור, משהו שסיפר לי הפסיכולוג שלי, בלי קשר לזה, בלי קשר לעניין, זה קשור לסיפור אחר, אבל לא משנה. כאילו, יש עם, שבט, כפר שחי מתחת להרגש. שם הוא חי. יש כאלה. את רואה אותם לפעמים, ומדי פעם מתפוצץ עליהם ההרגש, שורף להם את הבתים והכל, ואז הם חוזרים, בונים את זה בחדש, והילדים שלהם אחרי 20 שנה עושים את זה עוד פעם ועוד פעם, ופעם מישהו שאל את אחד מראשי הכפר, תגידו, מה הסיפור? כאילו, מה הסיפור? למה אתם עדיין פה? אז הוא אומר, כי זה הבית שלי. זאת האדמה שלי. זאת האדמה שלי. אם אני עוזב פה, אין לי אדמה, אין לי לא בית, לא כלום, אני תלוש, אני זה, אני כלום. אין לי אדמה. זה הבית שלי, אני אחזור לפה עוד 1,000 פעמים ובנה אותו עוד פעם ועוד פעם אם הוא יארז. מה לעשות? זה הבית שלי.
1: ממש. אנחנו פה בארץ ישראל, יש לא אוגנדה, כן, לגמרי.
0: למה לא אוגנדה? למה לא אוגנדה?
1: כן.
0: חוץ מזה בניין בית המקדש, אני רוצה להוסיף לסיום. אני רוצה שיבנה בית המקדש השלישי.
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם, למה? אני כהן. את יודעת מה אני אעשה כשיהיה בית מקדש שלישי? אני יושב בפתח המקדש, ככה יושב על הרצפה כזה, יש לי מחצלת, זה מה שהולך להיות, זה מה שהיה הכהנים. ואתם, כשאתם עולים לרגל, כל אחד מכם יצטרך להביא לי מנחה, ואני יושב, ואת תבואי הדר מוכתר, ותביא לי עז.
1: מה, כמה עזים להביא לך?
0: עז אחת. וכוח ואור יבוא אחר כך, ויביא לי, מה תביא לי אור כשתבוא לבית המקדש? פרה?
1: פרה.
0: אטומה אבל.
1: וואי, טוב, לך יהיה כיף, אין ספק, אבל לא רק לך, לא רק לכהנים, לכל עם ישראל.
0: לא, אבל ברור, ככהנים, אבל אני...
1: נהנה קצת יותר.
0: אני אהנה יותר ממכם. יותר ממכם. אני אוכל טוב, אני אשתה טוב. תנו לי למצות את התפקיד שלי ככהן סוף סוף.
1: אשכרה, אתה יודע, אני פגשתי באיזה אירוע מישהי שהיא עכשיו, היא אומרת שהיא רוצה לעשות אדריכלית של בית המקדש השלישי.
0: די.
1: שהיא רוצה, כן, ויש לה אתר אינטרנט והכל, והם כבר
0: בתוכניות. איך יבחרו, בוא נעשה, את יודעת מה, העלית פה נקודה, הרי, נגיד והחליטו לבנות, בעזרת השם, איך יחליטו באמת מי יהיה אדריכל?
1: ממש, זה יהיה כאילו...
0: זה הרי כבוד מטורף, זה...
1: לכל החיים.
0: וואו.
1: כל ההיסטוריה.
0: בטח השמאלנים ירצו שנביא אדריכל מחול. איזה מישהו מרומא, איטלקי. תביאו מישהו איטלקי, שיהיה סטייל. מה אתם תבנו לנו בית מקדש בלי סטייל? זה מה שהם ירצו.
1: איטלקי, ספרדי, יווני.
0: מישהו לא מפה, רק שלא...
1: רק לא היהודים האלה.
0: טוב, את מוכנה לפותחן?
1: כן, אני תמיד מוכנה לפותחן.
0: הפותחן! טוב. אורייט, הנה הפותחן שלנו יוצא לדרך, נשמע את נתניהו ואת, נשמע את אבי שושן, שראיין את נתניהו בפודקאסט שלו, ברעיון בעיניי מצוין, גם בזכות שושן וגם בזכות נתניהו, שניהם אחד מראיין טוב, אחד מתראיין טוב, שימי לב מה הם, כמובן הגיעו לדבר גם על שרה, והנה הדברים שאומר דווקא אבי שושן לנתניהו על שרה. בבקשה.
2: דרך אגב, שראיתי אותה באולפן הפטריוטים, הייתי בשוק, אתה יודע, קוראים פוטושופ, פוטושופ, אדוני, אשתך פצצה.
3: אני מסכים.
2: נראית מעולה.
0: הלו, היי!
3: זה 100% נכון.
2: המשיכה נשארת כל הזמן, כאילו?
3: תראה.
2: אני מביך אותך?
3: אני יכול, לא, אתה לא מביך אותי, אבל שרה נראית לפחות, בעשרות שנים יותר צעירה ממה שהם. זה מתת אל, אני שמח שמח בשבילה, אני שמח בשבילי.
0: אני, סליחה, אני רוצה להגיד לנתניהו, היית צריך להוריד לו סתירה. אם מישהו בא אליי אומר לי, תקשיב, אשתך פצצה, הביא לו אחת לעצמה, אומר לו, הלו, watch your horses, מה שנקרא.
1: כן, אני חייבת להגיד קודם כל, שאני מאוד מאוד אוהבת את אבי שושן, אבל יותר ממה שאני חושבת שהיא נראית מצוין, היא גם חדה וחכמה, ואני לא אומרת את זה סתם. בסוף מי שגילה גם את הילד שקד ואת בנט, 10 שנים לפני... בדיוק, גם את ליברמן, 10 שנים לפני, זו הייתה גברת נתניהו. נכון. עשור לפני שמישהו בכלל חשד שיקרה, משהו עוד שהם היו בלשכה של נתניהו, היא כבר ראתה, יש לה תביעת עין טובה, זה, היא חדה.
0: אגב, גם נתניהו אמר את זה, עליה, באופן...
1: קוראת אנשים,
0: ברור,
1: היא קוראת.
0: ברור, אמר, שרה יודעת להרחיק ממני את האנשים ש... וראינו את זה, כמו שאת אומרת, לאורך השנים, עם כל האנשים שהיא אמרה, גם את בנט, אגב, היא איפה מה...
1: היא קלטה אותו עשור לפני ברור. שהוא גנב ממשלה עם 6 מנדטים. עשור!
0: יש לה יכולות...
1: יותר אפילו, כן?
0: יש לה יכולות גבוהות מאוד.
1: מאוד.
0: ו...
1: אני מאוד מאוד מעריכה אותה, ואת יודע, כל העוול שעושים לה, גם מחוץ לבית שלה, והפגנות, והלינץ שהיה, תקשיב, זה דברים מזעזעים.
0: אני מסכים איתך.
1: ממש, ובסופו של עומדת פה בחורה, חזקה, שעומדת לצד בעלה.
0: מה זה? פצצה! תקשיבי לי, אבי שושן, אומר לך, זאת פצצה!
1: אתה רואה מה זה.
0: זאת פצצה. כן, הם אוהבים להתעלל בה, וכל פעם שהיא...
1: עשרות שנים לא נשברת. יש הרבה נשים שיכלו להישבר בסיטואציה הזאת.
0: כל פעם שהיא עושה איזה פוטושופ, מה שכולם עושים, כל פעם שהיא עושה תיקון בתמונות, מה שכולם עושים, לא, אבל לשרה אסור.
1: לא, יש הרבה דברים שמותר לכל אנשים במדינת ישראל, אבל רק לא לגברת נתניה.
0: לכל אנשים מותר לעשות בוטוקס ושמוטוקס וזה, ולשפר את המראה, ולצבוע את השיער, זה הכי מקובל. אבל לא שרה. שרה צריכה חייבת להיות מוזנחת, לא להיראות טוב. למה? כי בפנטזיה שלהם, בעולם שלהם, היא מפלצת.
1: אז
0: בעולם שלהם היא צריכה להיות מפלצת. הם לא יכולים לראות אותה נראה טוב ומחייכת וזה, כי זה לא מסתדר עם הדימוי. יש להם דיסוננס קוגניטיבי, הם בנו אישה כמפלצת.
1: ממש
0: רצח אופי. וקשה להם, כן, ברור.
1: הרבה גם קינה, תקשיב, אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות, ואני חושבת שדווקא השמאלנים הם הכי ביביסטים. מה הם היו עושים בלי ביבי ושרה? על מי הם היו מדברים כל היום? מי היה הקליק בייט שלהם לכתבות? זה לא אשתו של בנט. כל דבר זה הקליק בייט.
0: מסכים איתך לגמרי. טוב, בסדר. בואו נתחיל. כן, אפשר? כרך א', כרך א',
1: יאללה, כרך א', מצוין.

0: מה אתם עושים? אתם השתגעתם?
1: בנט, תירגע מיד.
2: זה הכי מצחיק אותי.
0: זה פיקוח נפש! מה עשיתם?
2: מה עשיתם? צללת בסקרים, הכל בסדר.
0: מה עשיתם?
1: שימי לב שהוא אומר מה עם עין, אבל שימי לב לזה רגע.
0: מה עשיתם?
1: מה עשיתם?
2: אוי, זה חזק.
1: כאילו העין של העשיתם התחבר לו למה, יצא לו.
0: מה עשיתם?
1: מה עשיתם?
2: טוב, זה המפתח חדש של בנט, שגם ככה צלו לבסקר. אבל האמת שרציתי לשאול אותך רגע משהו, שי. יצא לך פעם לפגוש את ביבי נתניהו?
1: לא.
2: די.
1: לא.
2: וואי, מעניין. טוב, תמיד יש פעם ראשונה בהמשך.
1: לא יצא לי לפגוש את ביבי נתניהו, לא יצא לי לפגוש את שר נתניהו, לא יצא לי מעולם, למרות שבשמאל כמובן יודעים שאני מקבל גם הוראות משר.
2: כן, חושב מקטר, אתה יודע.
1: לא, מיאיר, יאיר שולח לי מיאמי, דפי מסרים כמובן, הם בטוחים בזה, הם בטוחים בזה ב-100%, ישבנו עם, איך קוראים, ורטיים, מוואלה, איך קוראים הבחור? התראיין אצלנו, הוא בא להתראיין אצלנו.
2: אוקיי.
1: בפתחי ושי. ואומר לו, כאילו, אנחנו רואים לו, תקשיב, אני, בחיים שלי, לא החלפתי משפט, לא עם שרה, לא עם ביבי, לא עם יאיר, כלום. אפילו הודעה לא קיבלתי מהאנשים האלה. אין לי שום קשר איתם, מעולם לא היה. והוא לא מאמין לי. והוא לא מאמין, אומר לו, קח את הטלפון. קח את הטלפון. אני אומר, קח את הטלפון, כנס לוואטסאפ, כנס לחפש יאיר נתניהו, הוא נמצא פה. אתה תראה שבעולם לא החלפנו מילה. טוב, בטח מחקת. הם לא, מספיק לא מאמינים. עכשיו, הם חיים בתוך...
2: חיים בקונספירציה.
1: אבל הם חיים בתוך... מה שרציתי בדבר הזה, זה שבתוך העולם שלהם, זה קורה. עכשיו, זה לא, זה פנטזיה. זה לא קורה, זה עולם דמיוני, הם חיים בעולם דמיוני שבו באמת יש איזה מכונה, יאיר יושב במיאמי, מדפיס הודעות, שולח לכל האנשים, לכל השופרות את ההודעות, וכולנו מקריאים אותם, ואז מקבלים גם כסף, וזה העולם שהם חיים בו, עכשיו הוא דמיוני לחלוטין. ואז אני אומר לעצמי רגע, אלה אנשים שחיים בעולם דמיוני בנושא אחד, בכמה עוד נושאים הם חיים בעולם דמיוני?
2: זו השאלה שלי, בכמה עוד פעמים הם טועים? או מצאים לעצמו קוספירציות?
1: לכמה עוד דמיונות הם מאמינים?
2: מאמינים וגם מפרסמים, זאת השאלה.
1: כן, ומאמינים הם בכל ליבם, יודעים כן. שזה נכון, הם יודעים שאני מקבל הוראות מיאיר נתניהו.
2: זאת אומרת, אמרת לו והוא לא האמין לך.
1: כן. איזה הראיתי לו את הוואטסאפ, כך תחפש הודעה מיאיר נתניהו.
2: יאללה. הם חיים בסרט אימה.
1: אבל כמה עוד פנטזיות יש בראש שלהם?
2: כמה עוד פעמים הם טועים?
1: כן,
2: זאת השאלה. אבל כן. אולי בעולם שלהם, אולי בשמאל, זה כן מתנהל ככה, בגלל זה הם מנסים להשליך את זה, כנראה.
0: מה עשיתם?
1: מה את מדברת? טוב, יאללה, בוא נתחיל את כרך א' שלנו. ברק רביד. שימי לב, ברק רביד מנתח, הוא הורג אותי, את ההסכם, את הסיכויים להסכם עם לבנון. שימי לב.
3: ממשלות ישראל במשך השנים ידעו טוב מאוד לפספס הזדמנויות כאלה. אסור לפספס את ההזדמנות הזאת, לפחות לדעתי, לג'וזף אהון יש כל הכלים להיות אנואר סאדאת, אבל הוא צריך ראש ממשלה ישראלי שיוכל להיות מנחם בגין.
1: אוקיי.
2: טוב, כל הסגנונות שלו מעניינים, כל הניתוחים שלו כמובן...
1: העון יכול להיות סאדאת.
2: כן, לא תלושים מהמציאות.
1: העון יכול להיות סאדאת. איזה דבר, איזה דבר, בגין.
2: ביבי יותר גדול מבגין. בעיניי לפחות.
1: ביבי יותר גדול מכולם.
2: נכון. מנהיג של אחד
1: לדבר. מנהיג שבאמת אין כמו. בעיניי לפחות, כן? לא שהוא מושלם. אין מנהיגים מושלמים. ברור שגם הוא עושה טעויות. כולנו. אני בן אדם למשל שעושה טעויות, ויודע לקבל את זה, שגם אנשים...

0: הם עושים טעויות, כי אני אומר, כולנו בני אדם, אף אחד הוא לא רובוט.
1: ברור.
0: גם ביבי עושה טעויות, כולנו עושים טעויות.
1: בגין עשה טעויות.
0: כן.
1: אתה יודע, תמיד מדברים על כאילו על הליכוד הישן, איך הליכוד עכשיו הוא לא הליכוד של פעם. אני אומרת, הליכוד של עכשיו אפילו הרבה יותר טוב מהליכוד של פעם, עומד על שלו. אני חושבת שיש חברי כנסת מצוינים, אבל אין ספק שאתה יודע, הם מתגעגעים לממלכתיות של פעם, רוצים אותנו ממלכתיים, קטנים, קנויים, את הימין. לא ניתן להם, לא עוד. ולכן אני חושבת שביבי מנהיג גדול, לדעתי הרבה יותר מבגין, דווקא בגלל זה.
0: אז אני רוצה להגיד לך, שברק רביד, שפתאום אף על בגין, מעניין אותי מה ברק רביד היה חושב על בגין בזמן אמת. מעניין אותי. אני לא חושב שיש סיכוי לדעת את זה, כי בגין, לא יודע, ברק רביד, אני לא יודע כמה שנים.
1: אבל גם נגד בגין הם הפגינו. גם נגד שרון הם הפגינו.
0: בגין. בגין, הם עשו לו את המוות, עד שבן אדם אמר, אני לא יכול יותר.
1: נכון.
0: אני הולך הביתה ותלכו כולכם לעזאזל. זבלים, קקות. זה אני הוספתי, הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר, אבל אם הוא היה יכול, הוא היה אומר את זה. הם הרגו אותו, את בגין. הם הרגו אותו. מה שהם עושים לו, טוב, בסדר, ליברמן, טוב לך?
1: ליברמן מצוין, אוקיי.
0: ליברמן, מתוך פגוש את העיתנות, בבקשה.
2: החקיקה של שבוע האחרון, זאת חקיקה בנוסח טליבן. כל החקיקה הזאת נבטל מיד כשנקים ממשלה הבאה.
0: טליבן זה הם שהיו עורפים ראשים.
1: כן.
0: בין היתר. טליבן, ארגון טרור.
1: טרור מטורף. הכי מטורף. בכל הארץ.
0: שרצח, לא רק, בכל העולם.
1: בכל העולם, נכון, לא
0: בכל הארץ. בכל העולם.
1: בארץ אין טליבן.
0: בארץ ברוך השם אין. אבל ארגון ג'יהאדיסטי, פסיכוטי, מופרע.
1: לזה הוא משווה את החקיקה. לזה הוא משווה את החקיקה. אני רוצה רק להזכיר שמדינת ישראל זה המדינה היחידה שבנות, בחורות יכולות לצאת וללבוש מה שהן רוצות, לא חייבות לשים עליהן.
0: באמת?
1: בכל המזרח התיכון הם לא יודעים את זה פשוט, שיכולים להפגין פה בצורה דמוקרטית.
0: די, באמת? רגע, רגע, את יודעת מה? אני רוצה לשאול אותך שאלה יותר מורכבת. האם בנות במדינת ישראל יכולות ללבוש חצאית ולצאת להפגין בחצאית?
1: תתפלא.
0: די, זה לא יכול להיות. מה זה? מה זה הפרוגרס הזה?
1: זה טוב מדי פרוגרס.
0: איזה פרוגרסיבים אתם פה בישראל.
1: אתה יודע, תמיד שהם מפגינים למען עזה וזה, אני רואה בחורות עם מכנסיים קצרים, חולצות בטן, מפגינות למען עזה, ואני אומרת, חבר'ה, בחורות, אם הייתם הולכות עם הלבוש הזה לעזה, אני לא בטוחה שהייתן יוצאות, כן? קחו בחשבון. אבל הכי מדמוקרטית פה, והשמאל לא יודע, השמאל לא מכיר. אבל ליברמן אמר עוד הרבה דברים בעייתיים, כן? גם על החרדים.
0: ליברמן, בעיקרון, כל מה שהוא אומר, אנחנו לא מתייחסים לזה יותר מדי.
1: בעייתי מאוד.
0: אבל ההשוואות שלהם הולכות ומחמירות. כאילו פה הוא הגיע לטליבן. אוקיי, לאן אתה רוצה להתקדם מכאן? אוקיי, אחרי הטליבן. אני חושב שנשאר רק הנאצים, כאילו, מה עוד נשאר אחרי הטליבן? כאילו,
1: את איראן הם עשו.
0: אם אתה רוצה להשוות אותנו להכי גרועים, אז התקדמת, הגעת לטליבן, באמת, כאילו, מהגרועים שבגרועים.
1: כן, what's next?
0: מה, לאן, עכשיו אתה צריך להחמיר, זה הבעיה עם האנשים האלה. שהם לא מבינים שבערך שהם מתחילים לעלות, הם חייבים כל הזמן לעלות, כל הזמן להגדיל, להשוות ולהגדיל כל הזמן. אז הוא כבר הגיע לטליבן. לאן אתה עוד הולך?
1: לא, זה התחיל מטורקיה, ארדואן, אמרו לנו ארדואן. אחרי זה התחיל איראן, שהמפגינים בישראל חשבו שהם המפגינים, כמו המפגינים באיראן.
0: כן, איראן זה פה.
1: הם לא הבינו את האירוע.
0: כן.
1: חשבו שכאן זה כמו איראן.
0: עכשיו אנחנו כבר בטליבן.
1: עכשיו בטליבן.
0: Alright. טוב, בוא נשמע את אייזנקוט. הנה, ככה. אייזנקוט כן ולא. זאת אומרת, מקבץ רעיונות שחובר לו יחדיו.
1: אוקיי.
0: כדי שאנחנו נוכל להבין מה אייזנקוט, אנחנו רוצים לדעת מה הוא חושב על דרעי. נכון?
1: אבל דרעי בחור מעניין.
0: זה מעניין. אז בוא נשמע ככה מתוך מקבץ רעיונות של אייזנקוט, מה חושב אייזנקוט על דרעי.
3: אני ראיתי את אריה דרעי ב-20 שנות קבינטים לסירוגין, שאני השתתפתי בהם תמיד, ראיתי אותו מביא הבנה ביטחונית.
0: זה חיובי,
3: ראיתי
0: אוקיי.
3: ראיתי אותו תורם תרומה משמעותית, למרות שהיו גם קבינטים שהיו לי איתו ויכוחים עמוקים.
4: הוא יכול להגיע בקבינט מלחמה בראשות אייזנקוט?
3: חד משמעית, הוא בתנאי שהוא מקבל את שלושת העקרונות שצריך.
4: חזרנו חזרה לגיוס.
5: דרעי זה מי שאבל בסופו של דברים תצטרך תשב איתו באותה ממשלה?
3: אריה דרעי שאני רואה בתקופה האחרונה, הוא דמות שלילית מאוד במנהיגות הישראלית.
0: שלילי, אז אני שם אחד לשלילי. אז הוא גם שלילי וגם חיובי.
1: כבר בידל אותנו.
0: את יודעת מה? אני רוצה פה לפרגן לאייזנקוט.
1: לפרגן? אוקיי.
0: כי, תראי, הוא רואה את כל התמונה.
1: יש מספיק אנשים מפרגנים לו, כן?
0: כן, לא, סתם.

0: לנסה כאילו, את יודעת, הוא רואה גם את החיובי וגם את השלילי, הרי אנחנו צריכים לראות בחיים גם את החיובי וגם את השלילי.
1: כן.
0: אז רגע אחד הוא מסתכל על החיובי, רגע אחד הוא מסתכל על השלילי. זה יפה.
1: חצי הכוס המלאה, חצי הכוס הריקה, כל פעם לפי אותו מרואיין, לפי אותו פלח האוכלוסייה שהוא רוצה להגיד.
0: כן, עם מי אני מדבר עכשיו? אתה, דרי זה דבר גרוע. ועם מי עכשיו אני מדבר? אתה, דרי מדהים, מה זאת אומרת? אני אוהבת אותו.
1: אנחנו החברים הכי טובים.
0: אני והוא יוצאים לשתות ביחד, אני ודרי, בטח, אנחנו נוסעים לזה.
1: לא יודעת אם אתה זוכר, אבל גם יאיר גולן אמר פתאום שהוא רוצה לשבת עם חדרים, אז, עם החרדים. אז לפני זה, זה חודש שיצא הקלטה שלו.
0: הם ישבו עם קקטוס, אם צריך כדי להקים ממשלה, הם ישבו לא עם קקטוס, על קקטוס, אם צריך כדי להקים,
1: להזיז את ביבי,
0: והם יקומו עם קוצים בתחת, ויגידו, זה נעים לי הקוצים האלה, העיקר שביבי הלך, לא אכפת לי שהתחת שלי מלא קוצים של קקטוס, של, של, של, איך קוראים לו, של הפרי?
1: קקטוס, סברס,
0: סברס, סברס.
1: זה כמו שרביד אמר, לא, דרוקר, כל פעם אני מתבלבלת ביניהם.
0: זה לא משנה, את יכולה להתבלבל ביניהם, זה בערך אותו דבר.
1: דרוקר אמר, מה אתה מעדיף? האם לגייס חרדים או שנתניהו ירד מהשלטון? הוא אמר, אני מעדיף שנתניהו ירד מהשלטון. אין אידיאולוגיה, אין כלום, רק להפיל את שלטון נתניהו, זה הכל.
0: זה ברור. זה כבר ברור. טוב, אוקיי, את מוכנה לבנט חולצה אפורה?
1: תמיד.
0: אז אני מכניס עכשיו את נתניהו לפה, הנה יש לך הפתעה, נתניהו פה. בוא בבקשה, דני ראש הממשלה תיכנס, הנה המיקרופון שלך, תת קריין, 3, 2, 1, בבקשה.
2: בנט חולצה אפורה.
0: אוקיי, בנט חולצה אפורה.
1: יפה, נו.
0: בוא נלך לבנט בריאיון בפודקאסט, שימי לב, נשמע כאילו הוא מחלטר מנהל משמרת במקדונלד, בואי נשמע רגע.
3: יקרה הטוב, נהיה מוכנים עוד שנתיים שלוש, וזה בתנאי שעכשיו אני אוציא את ההזמנה הזאת.
0: מה?
1: איזה
0: הזמנה? על מה הוא מדבר?
4: המבורגר פלוס צ'יפס.
0: תוציא לי לשולחן 5 את ההזמנה. איזה הזמנה הוא יוציא?
1: אני גם לא
0: צריך... מה אתה מדבר? יש לך בון? מה קרה לך?
1: כן, הוא לא באירוע.
0: מה אתה מערכת במסעדה? זה כאילו נשמע כמו מערכת שעומדת בכניסה למסעדה. קודם כל נוציא את ההזמנה הזאת, התפנה לי שולחן, אני מכניסה עוד זוג, בסדר? אתה מדבר, אחי.
1: כן, לבנט לא הייתי נותנת לנהל מסעדה, כן, במקרה שלו.
0: הופה! למה? תלוי איזה מסעדה.
1: למה היית נותן לו, מה?
0: יש את המסעדות האלה של הממות, שיש סירים על פתיליות. את מכירה את זה?
1: הכי טעים, בטח.
0: אבל אז אפשר לתת לבנט להגיש, כי זה הממות מכינות, הוא לא יכול להרוס את זה. זאת אומרת, אין לו דרך להרוס את האוכל. הוא רק שם מהסיר
1: לצלחת
0: ומגיש. את זה הוא מסוגל לעשות, לדעתי, בלי... אני לא בטוח, לא ניסינו. לא ניסינו.
1: אם הוא ימרת מנסור הבס באמצע, איך אתה יודע מה
0: יקרה? וואי, הוא ייתן לו, הוא יפתח לו שולחן.
1: יפתח לו שולחן, אני אקח את האוכל מהמזמינים, מהאוכלים.
0: ויעביר למנסור הבס. ישים לו, יפתח לו פלטת סלטים על הבית. יביא לו פיתות במיוחד.
1: כן.
0: וואו, יואו.
1: ומזיהה אחמד טיבי ויאיר גולן, בכלל.
0: וואו, ויפתחו שולחן, ואז הם גם ישירו לו טיפ לבנט.
1: 6 מנדטים, זהו. זה מה שהוא יקבל בבחירות האלה. בעזרת השם. אבל כן, אין ספק, לא נראה לי מנהל משמרת, זה הטייפקאסט שלו.
0: לא, יכול להיות, יכול להיות. תשמעי, אפשר לדעת לאן הוא יגיע. אפשר לדעת. אנחנו רואים את האדם הזה מתחיל עם 26 מנדטים וצונח ל6. אז הוא גם יכול להתחיל עם 25 מנדטים ולצנוח עד מנהל משמרת במקדונלד.
1: חזק.
0: הדרך לא נצרת ב6 מנדטים. היא ממשיכה למטה. בואי, תני לו צ'אנס.
1: אנחנו לא יודעים, הוא הפתיע אותנו. הוא הפתיע אותנו כל פעם מחדש.
0: לכי תדעי. אולי הוא, דווקא הוא מה שמקדונלדס צריכים עכשיו. אולי הוא האיש.
1: ברור, מ-23 מנדטים ל6, לא כל אחד יכול לעשות את זה.
0: טוב, חברים, אנחנו נשמע עכשיו את תקשיבי, יש חסות לפינה הזאת של בנט, תקשיבי לה, בבקשה.
1: אוקיי.
5: בנט 26, זה לא רק הוא, זה דבש.
6: היי, היי, היי.
5: בנט 26.
0: זה לא רקוב, זה דבש.
6: דבש.
4: במקרה הזה המבורגר.
1: כן, המבורגר וצ'יפס בהזמנה.
0: טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות? אני צודק? אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. וכרך השני שלנו מיד יגיע, ובו נשמע לא מעט אנשים, וגם שיר מברקו מדבר אנגלית. שיר באנגלית שבמילותיו של ברקו. את יודעת שברקו יודע, הוא בעצם משחק באנגליה, הוא יודע קצת אנגלית.
2: אבל השאלה אם יש לו גם באנגלית את הצדיק הזה, את הצ'ש הזה.
0: אנחנו נשמע ונראה.
1: אנחנו נשמע
0: ונראה. אבל בינתיים נצא לפרסומות, יאללה.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: גלי ישראל בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל
2: החדשות במחסני חשמל בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
5: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096
8: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: 720
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
16: צבן Love Every Day. לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM

0: תתביישו לכם.
1: בסדר. מזמי, זה כן?
2: כן, הוא איך קוראים לו, וואי.
0: זה קטסטרופה.
2: כן, האיש תקשורת הזה, נכון? נו. שהוא קצת גדול.
1: קצת גדול, ממש טיפה גדול. מה זה קצת גדול? לא רואים, לא רואים. אף אחד לא שם לב שהוא גדול. זה רק צריך להסתכל ממש בעיניים בוחנות, בוחנות, כדי לראות שהוא גדול.
2: כן,
1: רני רב,
0: נכון.
1: תתביישי לך, איך את מדברת עליו? זה לא יפה.
3: כמה אתה מטומטם.
1: טוב, שקט.
2: אמרתי קצת גדול, כן, לא.
1: מה?
2: לא ירדנו יותר מדי.
1: קצת גדול, קצת גדול. הוא באמת קצת גדול. אוקיי. כאמור, חזרנו ל... תן לי את ה... תן לי.
4: דיבורים כמו חוק.
1: איפה?
5: אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
1: טוב, כמובן, שוב אני מזכיר, בסוף הכרך הזה, כשיגיע שיר ה-AI שלנו, תוכלו לשמוע את שיר ה-AI ממילותיו באנגלית של ברקו. זה דבר שלא שמעתם. זה לא שמעתם.
2: לא שמענו, בדיוק.
1: לא שמעתם את ברקו דובר אנגלית. יש מישהו בשם ליעד לוי? את יודעת מי זה? גם אני לא.
2: לא, אני לא
1: מכירה. לא יודע. והוא צץ לי בפייסבוק.
2: אוקיי.
1: הוא אומר משהו מאוד מאוד מאוד משעשע ונכון. בוא נקשיב.
6: חברים, יש בידי סקר שמראה שבנט נמצא כפסע מהניצחון בבחירות הבאות. אתם רואים את הסקר הזה? רק לפני 3 חודשים בנט היה על מעל 20 מנדטים. הוא צולל וצולל וצולל, וברגע שהוא יגיע ל6 מנדטים, בינגו, ניצח, הוא יהיה ראש ממשלה.
2: לא תקשיב, זה ענק.
1: כמה מדויק.
2: האמת, זה ענק.
1: אנחנו לא הבנו. בנט הנוכל עשה לנו עוד פעם תרגיל. הוא רוצה, אתם לא מבינים, למה הוא התחבר עם יאיר לפיד? כדי לצנוח בסקרים.
2: הוא צריך את 6 מנדטים.
1: הוא רוצה את 6 מנדטים.
2: הוא עושה הכל בשביל זה.
1: הרי אנחנו הטמבלים. אנחנו לא הבנו. הרי עם 6 מנדטים הוא נהיה ראש ממשלה. עכשיו סוס מנצח, לא מחליפים. אם יש לך שיטה, למה שתנסה שיטה אחרת?
2: בדיוק.
1: זה לא חכם.
2: אתה צודק.
1: יש לך שיטה מנצחת. הצלחת לנצח את הדמוקרטיה הישראלית. בנט, הצלחת...
2: פיצחת את השיטה,
1: מצאת את הפרצה בדמוקרטיה הישראלית שמאפשרת לבן אדם שאין לו תמיכה להשתלט עליו ולהיות ראש ממשלה.
2: בדיוק.
1: פיצחת.
2: כן.
1: זה חכם.
2: למה צריך 25 מנדטים? 6 מספיק.
1: בדיוק.
2: לא צריך מעבר.
1: להפך, הוא מבין שאם הוא יהיה עם 20 ומשהו מנדטים, יהיה לו יותר קשה.
2: להיות ראש ממשלה.
1: כן. כי אז הוא יצטרך להקים קואליציות, זה, והוא לא יכול להכניס את הערבים, כי יגידו לו, רגע, אבל מה, אתה יכול להכניס באותה מידת הציונים, למה אתה בוחר בערבים? אבל עם 6 מנדטים, אין לו ברירה, הוא חייב להכניס את הערבים.
2: כן, אני לא יודעת אם שמעת, אבל את ה... כן, זה הכישרון שלו, אבל לא יודעת אם שמעת את הציטוט הזה של ליברמן, שעכשיו הוא אומר, עכשיו תורי להיות ראש ממשלה, כי לא משנה כמה מנדטים אני אקבל, שמעת?
1: תגיד לי, מה זה משחק מחבואים? אני עומד! אני עומד, עכשיו תורי, תמיד הם היו, הוא היה בנט, היה כבר ראש ממשלה, וביבי היה, ועכשיו אני גם רוצה, נו, אני גם להיות ראש ממשלה. הגיע תור שלי, אני מחכה בשקט כבר 40 שנה.
2: כן, אהבתי את המבטא הרוסי.
1: אני, מאז שכגבי שלחו אותי לפה, לכאורה, אני מחכה, הגיע תור שלי.
2: בדיוק, אבל זה אבסורד, וכאילו זה כמו משחק מחבואים, אהבתי, זה מטורף.
1: לא, זה שעשע להגיד, זה באמת דבר מאוד מאוד.
2: לא, עם בנט אבל עם 7 מנדטים וליברמן עם 4, למי מגיע יותר? זה שאלה? שאלה מתמטית מורכבת.
1: בדמוקרטיה הישראלית היום, כן, יש סיכוי שגם עם 4 מנדטים בנט, ליברמן יהיה ראש ממשלה.
2: או שעשו רוטציה בין 5, אתה יודע, וזהו.
1: כל אחד חודש, כי הם לא יספיקו יותר מזה, זה ממשלה שלא תחזיק.
2: מנסור עבאס 2, אנחנו עושים עדפה מתקנת.
1: ברור, כי הוא ציוני. אנחנו אוהבים אותו, האיש ציוני.
2: כן.
1: אוקיי, ליאור שליין, את יודעת שליאור שליין יש לו את הקטע הזה, שהוא הולך לדבר עם תלמידים, בעיקר בכל מיני...
2: מכינות כאלה.
1: מכינות וכאלה, כן, הוא הולך לדבר עם זה, כי הוא חושב שהוא נורא משכנע. עכשיו... הוא לא קולט שהוא יוצא הטמבל שם, והם, הילדים יוצאים כולם יותר חכמים ממנו.
2: כן.
1: הוא לא קולט את זה, הוא ממשיך להעלות את זה, והוא בטוח שהוא כאילו, הנה, תראו איזה יופי.
2: שהוא טוב בדיבייט, שהוא מוציא משהו, אבל הוא יוצא, דווקא הוא משכנע את הימנים ללכת ולהצביע. הוא עושה לנו שירות טוב.
1: אז הנה הוא בצד אחד, הנה הוא באחד המפגשים האלה, ושימי לב, הוא מתפקד, מתפלפל לו על התנך שלהם.
2: מפתיע.
7: התנך, ספר הספרים, קודש הקודש, הכל אני מבין, אני לא מזלזל, אני לא עושה פרובוקציות, אני עשיתי בגרות בתנך, אני די יודע מה קורה בספר. אני צריך לחשוב על התנך? למה?
1: למה באמת?
2: למה לחשוב על התנך?
1: למה לחשוב על התנך? יש דברים הרבה יותר חשובים לחשוב עליהם.
2: כן, מה הוא יחשוב על זה? איזה ספר הוא יכול לחשוב?
1: אני מעדיף לחשוב על הספר על כיפה אדומה. יותר מעניין עם הסבתא שטורפת. מה יש בתנך? מה הוא אומר? אני מכיר את הסיפור.
2: אני כבר בקיא, אני מכיר.
1: אני מכיר, שמעתי, אני קראתי את זה לפני, כשהייתי צעיר, בבית ספר, קראנו את הספר הזה. זוכר משהו, כן, קראנו גם אבא גוריו של בלזק. גם את זה אני בקושי זוכר.
2: זוכר בכלל, זה שנים אחורה, עשרות שנים אחורה. בגרות בתנך זה לא... בוא, עם כל הכבוד. אתה יודע, להשתפשף וללמוד מחדש, אבל כן, אני ממש מסכימה איתך, כל פעם שהוא מעלה סרטונים כאלה, הוא יוצא
1: כי הילדים יותר חכמים ממנו.
2: ממש.
1: אין מה לעשות, זאת העובדה. הם עונים לו תשובות שאחר כך הוא, רואים שהוא לא יודע, הוא אומר ככה. איך קוראים לך?
2: להגיד את השם שלי, אדר מוכתר.
1: אדר. אוקיי, אדר. תני לי דקה. בלי להפריע, ואני מבטיח לך, אני מבטיח לך שאני אענה לשאלה שלך. אבל תני לי דקה, דקה.
2: דקה אחת.
1: דקה אחת, בלי להפריע, ואני מבטיח, אדר.
2: ואת חייבת לראות את, אנשים לא רואים, אבל כי זה רדיו, אבל התנועות ידיים זה ליאור שליין.
1: של ליאור שליין.
2: זה ליאור שליין, זהו. זהו עם התנועות ידיים.
1: כן, תן לי דקה.
2: כן, דקה ולא לא מבינים כלום, כן?
1: ואני אסביר לך. תראה. לך.
2: אני אומרת, כל פעם שילד עולה לסרטון שלו, הילד הופך להיות יותר מפורסם ממנו, עם הטיעונים, עם הזה, אתה רואה גם בתגובות, כולם מפרגנים לילד, כל הכבוד, שפו, כל הכבוד לך.
1: מה יפה שם? הילדים האלה, המוח שלהם עוד לא שטוף מספיק.
2: נכון.
1: וגם הילדים האלה, הצעירים האלה, הם לא רואים דני קושמרו.
2: נכון.
1: הם לא רואים יום שישי דני קושמרו. הם לא רואים יונית לוי, היא לא מעניינת אותם. הם לא רואים טלי מורנו, המוח שלהם לא נתון לשטיפת מוח הזאת של הקושמרוים כל היום וכל הלילה. הם רואים את הדברים פשוט, ולפעמים זה הדבר הכי, זה, כאילו, הכי, הכי, הכי נכון זה לראות את הדברים פשוט. הרי התנך, למה לחשוב על התנך, אדוני? בוא אני אסביר לך למה לחשוב על התנך. כי בתנך לפעמים דברים הם כל כך פשוטים וברורים, שאתה מבין אותם בצורה חד משמעית, ומסדרים לך את החיים, הקם להורגך, השכם להורגו.
2: נכון. אני אוהבת, אני מה זה מסכימה איתך? דווקא הדברים הכי פשוטים, זה הדברים
1: הכי פשוט. הקם להורגך, השכם להורגו. אין פה...
2: כבד את אביך ואת אמך.
1: למשל. אין פה מקום לדיונים פילוסופיים. הקם להורגך, השכם להורגו. עכשיו, מה זה הקם להורגך? השכם להורגו. יש פה... בואי נעשה רגע, בואו.
2: נתכנס לפוליסופיה.
1: בואו, שבו רגע, הייתי בחברותה.
2: חברותה.
1: אני רוצה לפתח פה חברותה. כי אתמול, הנה, למשל, כי ליאור שליין שואל, למה לחשוב על התנך? אתמול חשבתי על המשפט הזה, הקם להורגך, השכם, ממש, רציתי להבין אותו, כי היה לי דיסוננס עם המשפט הזה. כי מה אומר המשפט? מה אנחנו מבינים את המשפט הזה? אם מישהו מתכנן להרוג אותך, תהרוג אותו לפני, נכון? אבל זה לא מסתדר עם המשפט עצמו. כי מה המשפט אומר? הקם להורגך, השכם להורגו. כלומר, הוא כבר קם. איך אתה יכול להשכים? לפניו.
2: יפה, אוקיי.
1: יש פה דיסוננס.
2: כן, יש פה.
1: כי זה לא האומר, התנך תמיד מדייק בדברים שהוא אומר.
2: מאוד.
1: מדייק. אם הוא היה רוצה להגיד, האומר, או המתכוון, החפץ להורגך, לא, הוא אומר בפירוש, הקם להורגך. כבר הוא כבר קם להורגך. השכם להורגו. זאת אומרת, הרגע שהוא קם להרוג אותך, ואתה יודע שהוא קם להרוג אותך, אל תמתין, אל תחשוב, אל תתפלסף, אל תתחיל לתכנן תוכניות. מהרגע שהוא קם להורגך, השכם והרגו. זאת אומרת, השכם, קום מהר, עכשיו, אל תחכה, אל תדחה. השכם ותהרוג אותו.
2: לא צריך לשאול את היועצת המשפטית.
1: לא צריך לשאול אף אחד. זה בדיוק העניין.
2: אוקיי.
1: וזה בתנך כבר.
2: נכון.
1: ועל זה מבוסס. כל הוראות הפתיחה באש של צהל.
2: תנך זה כל מהותנו.
1: הכל
2: בעצם. שם. הכל שם, הכל רשום שם.
1: ובגלל זה, אדון שליין, אתה טמבל. למה? אתה תקרא... בטח דוסטויבסקי גם אתה קורא, הרי אתה קורא, הרי, נכון?
2: כן, ברור. מעניין מה, כן.
1: מעניין מה.
2: אבל
1: את התנך... למה אני צריך לחשוב על התנך? אולי כי יש שם דברים... חכמים מאוד ליאור שליין.
2: וזה הסיבה שאנחנו פה בסוף.
1: ברקו מדבר, זה בזמן המונדיאל, נכון? זה בזמן המונדיאל, ברקו מדבר עם סגן שגריר ארצות הברית בישראל, תומאס פיפס. איך? בריטניה, סליחה, סליחה, נכון? בריטניה, תומאס פיפס. בבקשה.
8: Listen, I tell you the truth. I hope England win the World Cup.
9: Really?
8: I hope, yeah, I hope. I think it's time, no?
9: Do you think we can?
8: I think time, no? Time arrives.
9: It's been a long time. 50 years? 1966 was the last time we won the World Cup.
8: Exactly 50 years.
1: אוקיי, זה שאתה מדבר אנגלית הילגת, נעביר את זה, למרות שהיית באנגליה שנים, שיחקת שם, בסדר, נעזוב את זה. אבל מתמטיקה בסיסית, ורקו, מ-1966 עד היום, כמה שנים זה? 60. אז איך הוא אומר 50? ברקו, מה זה הדבר? מ-66 עד היום, הוא לא מסוגל לחשב.
2: כן.
1: זה דבר, האיש הזה, אלוהים.
2: יש לו לא מעט מגרעות, כן. זו אחת מהן.
1: Exactly 50. Exactly. Exactly plus 10. Plus 10.
2: כן.
1: אני אוהב את ה- It's time, no? It's time, no? זה כמו סיני שעובד בסושייה בתל אביב. מדבר אנגלית כמו סיני שעובד בסושייה בתל אביב. It's time.
2: It's time.
1: Want this? This want? Yes, take. Take. You want sushi? Soya need? Soya need?
2: Soya.
1: I bring. Chang, bring soya. Soya. Bring here. Bring.
2: כן, זה דומה. אני רק רוצה להגיד במשפט כמה זה חשוב שיהיה לנו ראש ממשלה שיודע לדבר אנגלית, שכר, רעותה.
1: טוב, זה אנחנו ברור. יאללה, בוא נשמע את השיר של ברקו, It's time.

0: לעבור זמן מפיק כל שיר רזי. טכנאי הוא בר אמור, על הדיגיטלי איציק זר, מחולל האינסרטים שלנו אבישי מתיה, הדר מוכתר.
1: שלום שלום.
0: שלום שלום, תודה שבאת, כי אבל יש עוד שעה, את
1: לא הולכת. כן, ברור, אני לא הולכת, אני פה חבר'ה.
0: בטח, עד השעה הבאה, אנחנו יוצאים להפסקה, פרסומות חדשות ושבים, שעה שנייה.

0: כמה אתה מטומטם.
1: זה קטסטרופה.
2: שומעים שזה ישראלי.
3: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: היו לפני המון שנים.
6: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
7: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
6: ויש גם הגרלה עם פרסים.
7: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
8: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
9: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
10: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
11: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
12: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
13: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
15: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח.
16: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב אולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט יהודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-9-21-21-21.
18: איך זה עזר לי?
19: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
20: שים שירים שאת אוהבת.
21: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
22: שמע ישראל,
23: שמע ישראל,
22: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
24: תשעה באב, יום האבל הלאומי, היום בו נחרבו שני בתי המקדש, נותר בהיסטוריה היהודית כפצע שטרם הגליד. חמישה דברים הראו בתשעה באב: נגזר על אבותינו דור המדבר שלא ייכנסו לארץ ישראל, נחרב בית המקדש הראשון, נהרס בית המקדש השני, נלחדה בתר ונחרשה ירושלים לאחר החורבן. ימי האבל על חורבן ירושלים והמקדש, ימי בין המצרים שסיעם בתשעה באב, הם ימים של חשבון נפש על שנאת חינם שהולידה את חורבן בית המקדש. בתשעה באב חלים כל העינויים הנוהגים ביום הכיפורים, איסור אכילה ושתייה, רחיצה וסיכה, נעילת הסנדל ואיסור קיום יחסי אישות. לאחר תפילת ערבית קוראים את מגילת הקינות שחיבר ירמיהו, נביא החורבן, מגילת איכה. את הפסוק שלפני האחרון קוראים פעמיים בנימה של תקווה ואופטימיות. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות מורשת וציונות.
3: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
1: גלי ישראל החדשות.
18: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. בחרין וסעודיה דיווחו לפני זמן קצר על הזקות שהופעלו במדינתן עקב שיגורים של משטר האייתולות. בשלב זה טרם דווח על פרטים נוספים. בתוך כך מכחיש המשטר בטהרן בכל תוקף את קיומה של פעילות גרעינית בהר המקוש. דובר משרד החוץ האיראני ציין כי דיבור על העניין נובע מתירוץ לפעולה צבאית של האמריקנים. לטענתו הכריז איראן על כל הפעילות הגרעינית לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית במסגרת ההתחייבות שלה לפי כוח. שר החוץ האיטלקי אנטוניו טייאני הודיע כי מדינתו תארח את סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון ב-4 באוגוסט. בנוסף הדגיש טייאני שהממשל ברומא ימשיך למלא תפקיד מוביל בקידום הדיאלוג בין המדינות וביציבות האזורית. באשר למלחמה המתנהלת מול המשטר בטהרן, קרא השר האיטלקי להבטיח את חופש השי דרך מיצה הורמוז, ואמר שאיטליה תתרום למאמצים להקל על המתחים באזור המפרץ. כוחותינו האוויריים תקפו בשעות הצהריים המוקדמות באמצעות רחפנים מספר מטרות חיזבאללה במרחב נבטיה בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח על הפגזות ארטילריות שביצעו לוחמנו על רכס הערים עלי טהר המפריד את נהר הליטני. בצפון רצועת עזה חיסלו חיילינו מחבל חמאס בתקיפה שביצעו לעבר מבנה של מחבלי הארגון באזור ג'באליה. עובדי כלא קציעות שבנגב החלו בעבודות חפירה להקמת תעלות המיועדות לתנינים במסגרת התוכנית שמקדם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. העבודות מתבצעות בתוך מתחם הכלא סביב אחד האגפים המיוחדים, כשבסופן עתידות התעלות להיות באורך של 170 מטרים, מבלי שתיראינה מחוץ למתחם. מלשכתו של השר נמסר, מי שטבח, אנס והתנהג כמו חיה, ראוי שחיה כמוהו תשמור עליו. המשטרה עצרה שוהה בלתי חוקי שעבד בעסק בעיר יפו. מלבד מעצרו סגרו השוטרים את העסק. המעסיק נלקח לחקירה ובסיומה שוחרר בתנאים מגבילים. ארגון המורים הגיע להסכמות עם משרדי האוצר והחינוך, כך מסר יושב ראש הארגון רן ארז. ההסכמות הושגו לטובת עובדי ההוראה בחטיבות העליונות בעניין ביטול ניקוי השכר של יום הלחימה ב-8 ביוני ושמירת מודל עבודה בין 5 ימים. עכשיו בתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
23: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
25: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
26: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
25: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: בשעות הקרובות הורגש הכבדה בעומסי החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
23: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
25: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
26: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
25: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: את החדשות הביאו לשידור אסף יחזקאל ובר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
27: למה
4: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות. די, 7 שנים?
5: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ועכשיו, דיבורים כמו חול עם האדר מוכתר ושי גולד

0: הנה, הנה. הנה, באנו להרים את המצב רוח של הצד שלנו. למרות שהיום ערב תשעה באב, אז אנחנו ככה באווירה.
1: אנחנו לייט,
0: כן, כן. אדר מוכתר פה, אדר מוכתר.
1: שלום.

0: אוקיי, דיבורים כמו חול, שעה שנייה שלנו, נשמע את חני נחמיאס, את יאיר לפיד מתוך הארכיון. מה עוד יהיה לנו? מרב מיכאלי, יהיה לנו קלאסיקות, יהיה לנו צחוקים עם דניאל כהן, עם אדר מוכתר שפוגש את מפגינה.
1: דיבורים כמו חול.
0: יפה. דיבורים כמו חול, אנחנו כאן השעה 4. המסגן הפסיק לעבוד באולפן בגלל תקלה. יופי לך שאת אוהבת.
2: אני נהנית.
0: את נהנית, אבל אני לא נעים לי, חם לי, ואני חושש שאני מתחיל להריח לא טוב. ולא נעים לי שיושבת לידי מישהי ואני אתחיל פה, מה אני עושה?
2: קודם כל, אני חושבת שאתה מרח מצוין, לא מריחה כלום כרגע.
0: לא מריחה?
2: לך תדע, יש לנו עוד שעה ביחד.
3: המזגן חזר.
0: חזר המזגן, תודה רבה.
2: אמרתי, יש לנו עוד שעה ביחד, עכשיו המזגן מתחיל לעבוד. אני אוהבת חום, אני כל כך אוהבת את זה, אבל...
0: איך, אני שונא חום, אני איש של חורף, תן לי רק חורף, רק חורף, תני לי רק חורף.
2: עם הגשם, עם הקור, עם
0: שלוליות,
2: עם הצננת, עם כאבי גרון, אוי ובוי.
0: תני לי גשם 24/7, אני רוצה גשם, כל הזמן גשם, כל הזמן גשם.
2: די!
0: באמת.
2: זה דיכאוני קצת.
0: מה פתאום, זה הכי כיף בעולם. אתה יודע איזה כיף זה מדינה? אני הסתובבתי קצת באירופה, ואחד הדברים ששמתי לב, ולקח לי זמן להבין את זה, כאילו, סעתי על הכביש, הייתי בטיולי קרוונים, עשיתי כמה טיולי קרוונים באירופה, זה היה תחביב שלי לפני כמה שנים. כן, אהבתי לנסוע עם המשפחה, עם הילד, טיול קרוונים, קצת פסטיבלים, קצת כאלה, כיף, לא נורמלי.
2: וואו, בקרוון כל באירופה. המשפחה?
0: קרוון, שבועיים.
2: וואו, אחד פעם... בתוך השני.
0: אחד, זה קרוון. כן. מה זה כל המשפחה? אנחנו זוג עם ילד. בואי, זה לא עכשיו אנחנו ושבעה ילדים בתוך קרוון, זוג עם ילד.
2: כן.
0: ועשינו כל מיני מסעות כאלה, אבל, ונגיד באחד הפעמים כשהיינו בהולנד, הסתכלתי על הגדול, אמרתי לעצמי, מה הולך כאן? כאילו, איך כל המכוניות פה כל הזמן נקיות? ואז קלטתי, שם כל הזמן גשם.
2: נכון.
0: אין להם מכוני שטיפת רכב. הם לא צריכים לשטוף את הרכב. הרכב תמיד נקי.
2: אתה אומר, זה חסכוני יותר.
0: זה כיף קודם כל, שהרכב שלך תמיד נקי. פה אתה שמת אותו, שטפת אותו, למחרת אתה יורד, הוא נראה כאילו הוא היה עכשיו בנגב באיזה מסע ג'יפים. כמה כנרפת יורד פה מהאוויר?
2: מהאוויר, נכון, אני אבל אתה יודע, בסוף קיץ זה, אני אוהבת החום, אני אוהבת האנשים, אני אוהבת לצאת החוצה, אני לא אוהבת את הגשמים ואת הקור ואת ה... גרתי בגרמניה הרי, גרתי, אתה יודע, בגרמניה, בזרבוקן.
0: זרבוקן? זה שמע כמו קללה.
2: כן, בזרבוקן.
0: לכי נא זרבוקן.
2: כן.
0: מה זה זרבוקן?
2: זרבוקן זה במחוז סארלנד, זה העיר בירה של מחוז סארלנד בגרמניה.
0: איזה מחוז?
2: סארלנד.
0: סארלנד?
2: כן.
0: סארלנד, הארץ של סארי?
2: כן, עם דאבל איי, אבל כן, סארלנד. אז גרתי שם.
0: את מדברת את זה כאילו אני מינימום הייתי בגטו ורשה, לא יודע.
2: חור בהשכלה, אתה חייב לבוא לבקר סארלנד בגרמניה, כן.
0: אין לי מה לעשות בגרמניה, כף רגיל לא תדרוך שם.
2: לא נסעת אף פעם?
0: בגרמניה?
2: כן, כן, טוב, אני יכולה להבין את ההקשר.
0: לא, אני דור שני לשואה, אני לא, כף רגלי לא תדרוך בגרמניה. כן.
2: אני דרכתי במקומך.
0: אוקיי, ואת חיית שם?
2: חייתי שם, ואתה יודע, היה לי כל כך קשה עם הקור שם, עם השלג
0: שירד. טוב, שם זה קור, זה לא כמו פה. בואי, בואי, אנחנו פה עם 16 מעלות וגשם, זה באמת, הם שם מגיעים למינוס 20, מינוס 10, לא יודע.
2: שם הגשם יותר, פה הגשם יותר מפחיד מהטילים.
0: כן, אצלנו, ברור, כי
2: אנחנו לא רגילים.
0: לא, לא שאנחנו לא רגילים, אנחנו... נעשו פה הרבה טעויות בכל מה שקשור להתמודדות עם, במיוחד בתל אביב בעיניי, עם התמודדות עם משקעים.
2: חשבתי שגיד טילים, אבל אתה אומר גשמים.
0: לא, דיברנו על גשמים.
2: נכון, יש בעיה עם התמודדות עם המשקעים, אני מסכימה. גשם זה מפחיד, אני יכולה להבין את האנשים שלו.
0: לא, אבל בתל אביב, ואני אמרתי את זה ואני אגיד עוד פעם, כי... כשאני גרתי בתל אביב, כשאת גרת בגרמניה,
2: זרבוקן.
0: בזרבוקן. זרבוקן.
2: זרבוקן.
0: כשאני גרתי בתל אביב, השדרות בתל אביב, נגיד נורדו, גרתי ממש ליד נורדו, היה אדמה. אדמה. מהירקון, כאילו חוף, גן העצמאות, כן. שם נגמר נורדו למעלה,
2: כן.
0: עד אבן גבירול למטה,
2: אוי,
0: שדרה של אדמה.
2: אוי, בוץ.
0: עם עצים, עם זה. עכשיו, וככה היו השדרות בתל אביב. ואז יום אחד קמתי, ירדתי וגיליתי שהם ציפו את הכל בבטון. ואתם איזה מטומטמים, אתם לא מבינים שהאדמה פה כדי לקלוט את המשקעים, לאן הלכו המשקעים? שאתה מצפה את כל העיר בבטון. המשקעים לאן הלכו? לפיר של המעלית בסוף, שבו נהרגו זוג. תפעילו את המוח, הרי למה עשו את השדרות האלה? כדי לקלוט את כמויות המשקעים, שהאדמה תבלה את המשקעים.
2: אני מסכימה איתה. שי, אני אומרת, ראש עיריית תל אביב, זה קטן עליך, יאללה.
0: אני?
2: כן, אני מצביעה.
0: מצביעה לי לראש עיריית תל אביב?
2: ברור.
0: איפה הם בוחרים? הם, כל אלה שאומרים, ביבי כבר 30 שנה, איך יכול להיות מנהיג 30 שנה? הולכים 30 שנה, בוחרים
2: ברון חולדאי. בדיוק, שלא יטיפו לנו מוסר.
0: יאללה.
2: אני אומרת, שי גולדשטיין לרשות. תחשוב על זה.
0: יהיו הרבה אנשים שלא יאהבו אותי בתור ראש עיריית תל אביב. וואי, וואי, וואי. מה אני עושה להם בתור ראש עיריית תל אביב? חבל, חבל על הזמן. הורס את כל הרכבות התחתיות. די. מספיק.
2: רכבות, אוקיי, מעניין.
0: מה, מה, מה? כן, פותחן, פותחן, פותחן. אין באמת סיבה למה להוציא את הקטע החמוד הזה מתוך הארכיון, חוץ מזה שהוא באמת אחד הקטעים המשעשעים שבהם יער לפיד ניסה, איך אומרים, לטבוע מטבע לשון. ככה אומרים? לטבוע מטבע לשון.
2: כן.
0: הוא חשב שהוא חכם הרי.
2: להמציא פתגם חדש.
0: כן, הוא ניסה את זה, והוא המציא את האירוע הזה, בבקשה.
3: אז אני חושב שזוהי התובנה המעמיקה שבה אני רוצה לצייד אתכם היום לקראת צאתכם אל שוק העבודה ואל חייכם הבוגרים. אל תהיו שניצל. שניצל הוא אדם שחושב שהוא יודע מה יהיה בעתיד רק בגלל שהוא זוכר מה קרה בעבר. העולם מלא בשניצלים. העולם אינו יכול להתקיים בלי השניצלים שעושים הכל כמו שעשו אותו קודם. והשניצלים יגידו לכם, זה מסובך.
2: תקשיב, זה אדיר, זה אדיר.
0: יש גאון, העולם מלא בשניצלים. ברור, אחי, זה האוכל הכי, הכי אהוב, כאילו...
2: וואו, זה ענק. דו, תקשיב, זה קוריאה. אם היית אומר לי, איי, יש מצב שהייתי מאמינה לך.
0: כן, הוא מצטרף להזמנה של בנט, שהזמין מקדונלדס, הוא מזמין שניצל.
2: כן.
0: וואו, עכשיו, למה שניצלים? איך שניצל? כאילו, הוא מנסה להסביר למה שניצל. ואז הוא אומר, שניצל זה בן אדם... שהוא לא, שים את זה רגע עוד פעם, אני אנסה להבין מה, למה שניצל, מה המטאפורה של שניצל.
3: אז אני חושב שזוהי התובנה המעמיקה,
2: המעמיקה ביותר.
3: שבה אני רוצה לצייד אתכם היום לקראת צאתכם לשוק העבודה ואל חייכם הבוגרים.
0: סבבה, כן.
3: אל תהיו שניצל.
0: אוקיי, עכשיו מה זה שניצל?
3: שניצל הוא אדם שחושב שהוא יודע מה יהיה בעתיד רק בגלל שהוא זוכר מה קרה בעבר.
0: מה זה קשור לשניצל? איך זה מתחבר לשניצל? למה שניצל יודע מה היה בעתיד לפי מה שקרה בעבר? איך חיברת את זה לשניצל? יכולת להגיד באותה מידה קורן ביף. עכשיו, האדם לא יהיה קורן ביף. אל תהיו קורן ביף. או אל תהיו קציצות חליימה. זה אותו דבר. איך הוא קישר?
2: אני אומרת, אולי בגלל הציפוי, אולי בגלל להפוך, אולי בגלל הפטיש פיצלים. אני לא יודעת,
0: זה לא להפוך.
2: ננסה לעשות להביא את יאיר לפיד, זה לא פשוט.
0: כאילו כשאומרים אל תהיה סטייק, אנחנו מבינים מה, אל תתהפך, אל תהיה סטייק, כי סטייק הופכים. יש היגיון, כשנותנים מטאפורה, צריך היגיון, יאיר לפיד, זה לא סתם זורקים. אל תהיו בקבוק, כי בקבוק הוא מישהו שהולך מהר ומתיישב לאט. מה זה קשור לבקבוק אבל? כאילו, מה... טוב.
2: כן, אני גם לא מצליחה להבין, אבל יש הרבה אנשים שלא מבינים את יאיר לפיד, אולי בגלל זה הוא שיש מנדטים עם בנט.
0: שניצל.
2: יש הרבה אנשים שלא מבינים אותו.
0: אז אל תהיה שניצל.
2: חד משמעית.
0: תהיה שניצל זה בן אדם שחושב על העבר ומבין
4: את... אבל יש סוגים של שניצל.
0: יש, היום יש לך מקומות שניצל ב-17 טעמים.
2: יש שניצל ב-80 שקל בתל אביב. אולי לזה...
0: כל שניצל עולה 80 שקל בתל אביב, נשמה. על מה את מדברת? יש מנה בפחות מ-80 שקל בתל אביב? אין מנה בפחות. שניצל עם צ'יפס עולה 80 שקל.
2: האמת שאתה צודק.
0: אנחנו בתקופה מטורפת. על מה מדברת? אתמול הלכתי לאכול פלאפל.
2: כן.
0: איך פלאפל הגיע ל-30, 35 שקלים, מנת פלאפל? וואלה, אני חייתי בדיזינגוף, הייתי אוכל בפלאפל בנורדו ב-10 שקל מנה.
2: זהו, בתקופתך זה אחרת.
0: 10 שקל מנה.
2: שאלה, 10 שקל היום זה בקבוק מים. היום זה בקבוק מים.
0: מנה, ועוד היה לו חצי מנה ב-5 שקל. היית אוכל מנה וחצי ב-15 שקל, לא צריך לאכול שבועיים. לא שבועיים, אני מגזים, אבל זה סוגר לך את היום.
2: טוב, כן, מחירים עולים, אנחנו כבר רגילים.
0: אני מרחם עליכם, תדעי לך שאני מרחם עליכם הצעירים, ואני מסתכל גם על הבן שלי, שהוא בן גילך קצת פחות. אני מרחם, לא, הבת של 23.
2: 24.
0: אז הבן שלי גם. ואני מרחם עליכם, כאילו, אני אומר לך את האמת, אני חייתי חיים מה זה קלים. כשהגעתי לתל אביב, עבדתי ברדיו, הרווחתי קרוב למשכורת מינימום. באמת.
2: אבל חיית כמו מלך.
0: חייתי בדירה לבד על גג בצפון דיזינגוף.
2: די.
0: שכואל לי טוב, ששילמתי עליה $500 כשהדולר היה 3 שקלים. 1,500 שקל.
2: שכירות.
0: לבד, דירה, דירת סטודיו כזאת של 30 מטר על גג עם מרפסת וגג צפון דיזינגוף. חייתי לי לבד, שילמתי 1,500 שקל בחודש.
2: היום זה לא דלק. היום זה לא להזכיר חניה בתל אביב. לא, זה אבסורד מה שקורה. אבל אין ספק, אתם נהנתם קצת יותר.
0: אנחנו נהננו יותר.
2: 5 שקלים מנת פלאפל, הייתי מתחלפת איתך.
0: אבל כמו שאני אומר בסדרה שלי, בלעבור את הלילה, שמישהו עוד לא רואה, אני ממליץ לחפש אותה ב-SVOD, מי אשם בזה? מי אשם בזה שדפקו אתכם ככה? ההורים שלכם.
2: למה?
0: למה? כי הם הלכו, כמו בטומטמים, כל ההורים שלכם, שזה האנשים בגילי.
2: כן, זה אתה, זה אני. אתה מאשים את עצמך בסוף.
0: אבל אני לא, לא, אני אגיד לך למה אני לא. הם הלכו וקנו דירות במחירים מגוחכים, ברמת המטורפים, אני מתכוון. ושילמו מחירים מטומטמים, כי עבדו עליהם. והעלו את מחירי הדיור, זה ההורים שלכם. זה הדור שלי, אני לוקח, זה הדור שלי שהלך ושילה מחירים חסרי היגיון על בתים שלא שווים את המיליון שקל בשום מקום אחר בעולם, 4-5 מיליון שקל, העלו את המחירים, ואכן, היום הצעירים לא יכולים לגור יותר בתל אביב, כי ברגע שבן אדם קנה דירה ב-4 מיליון שקלים, הוא לא יכול להזכיר אותה ב-1,500 שקל, הוא לא יכול.
2: יש כאן איזה בועה, אבל אתה רואה...
0: זה לא בועה, זה דפקו אתכם, ההורים שלכם, לא היה להם שכל. עכשיו, למה אני מחוץ לזה?
2: למה?
0: כי אני לא קניתי בית.
2: וואלה.
0: כי אני לא אמרתי...
2: אתה לא נכנע לתחתבים.
0: לא נכנע, לא.
2: אבל אתה רואה תמיד את ההבדלים, נכון? בבית במדינת ישראל אתה רואה איזה 4 מיליון שקל, אתה רואה איזה חצי דירה בתל אביב, לעומת נגיד בצרפת, אתה רואה איזה פילה אחוזות.
0: זה מטורף. וזה אנחנו אשמים. זה אנחנו אשמים, כי אנשים הסכימו פה לשלם מחירים לא הגיוניים.
2: עד היום, עד היום.
0: טוב. איפה היינו?
2: לפיד.
0: עם הדר מוכתר יוצאים מנקודה אחת, מגיעים בסוף למחירי הדיור, זה היופי.
2: תמיד אבל זה...
0: התחלנו עם שניצל, נכון.
2: אבל אצלי בסוף תמיד זה מגיע למחירי הדיור, איך ש...
0: כצעירה.
2: כן.
0: טוב, אז עשינו בו... קרח גימל, שהוא גם... לא, הוא לא, קרח גימל, בבקשה. אוקיי.
1: דיבורים כמו חול.
4: בזמן מערכה פיומית.
1: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: ולדבר.
1: ולדבר.
4: מה הולך פה, באמת?
0: אנחנו תכף נספר לך ברקו מה הולך פה באמת. זהו הכרך השלישי של דיבורים כמו חול ליום רביעי בשבוע. אני כבר מודיע שמחר אין דיבורים כמו חול, זה תשעה באב מחר, ולכן מחר לא יהיו דיבורים כמו חול, שתזכרו את זה. אוקיי, קודם אמרתי אוקיי, תכף נשמיע את חני נחמיאס, ואז הדר אמרה...
2: מי זאת חני נחמיאס?
0: ואז אני אמרתי לה...
2: אני אסביר לך.
0: אני אסביר לך. לא, אתה אמורה לדעת מי זאת חני נחמיאס, כי החדר של חני? מכירה החדר של חני?
2: לא כל כך.
0: איפה גדלת?
2: באיזה עיר? בקרטונו. אבל כאילו, אני לא, חדר של חני לא מוכר.
0: אולי זה לא הגיל שלך?
2: יש מצב, יש מצב שזה דור לפניי.
0: מה אתה אומר, אור? תבדוק על גבי איזה שנים שודר לחדר של חני? מה זה, זה שנות ה-90, לא?
2: 30 שנה. וואה.
0: עד 2008.
2: וואי, איזה בורות.
0: בת כמה היית ב-98?
2: לא נולדתי ב-98.
0: ב-2008 בת כמה היית? 7, נו 7, לא ראית את החדר של חני?
2: לא.
0: שהייתה לוקחת קולט ילדים בחדר ומתעללת בהם?
2: מה?
0: סתם, זה לא מה שהייתה עושה.
2: מה קורה פה?
0: לא, זה לא מה שהייתה עושה. היה לה חדר כזה, והייתה יושבת עם ילדים וזה, ומדברת איתה, וחני נחמיאס.
2: כן, אוקיי, חור בהשכלה, אז כנראה.
0: טוב, טוב, בסדר.
2: או שאני מפסידה, אני צריכה לעשות לה קטשאפ?
0: אין, עכשיו זה כבר מאוחר לעשות לה קטשאפ.
2: אני מזהה את הבחורה.
0: בטח שאת מזהה אותה.
2: אני מזהה את הבחורה, אבל לא יודעת מאיפה.
0: מכל מקום.
2: חני נחמיאס בכל מקום, כן.
0: חני נחמיאס. האישה המקסימה, מתוך כאן 11, היא מודיעה, תודה, בוא, בוא נקשיב, בוא נקשיב.
5: את גם לא חוששת להגיד דברים שאנחנו עם של הלאום, וזה עצוב, אסור לדבר. אבל אני בחרתי כן, כי אף אחד לא יסגור לי את הפה. אני לא חושבת שזה נכון לסתום פיות. אם בחרתי להתראיין בפלטפורמה שחלק מהעם חושב שהיא לא לגיטימי, ובעיניי כן, אז אני לא אחליט להאדיר את הצופים של הערוץ הזה, רק בגלל שחלק חושבים שזה אסור. אז לא סתמתי את הפה, התראיינתי. אחד הראיונות הכי טובים שעשיתי אגב בטלוויזיה.
6: וקיבלת איזה, באמת איזושהי הצעה מהפוליטיקה, התגובות כן. כיוון הקואליציה ו...
5: קיבלתי. אין שום סיכוי שאני אעשה שום צעד לחיים פוליטיים באף שלב בחיי. זה נקרא...
0: למה, חני? למה? למה? דווקא... אני... במקום החדר שלך, אני אהיה לך הלשכה שלך.
2: הלשכה שלך, אני זה מעניין.
0: נכון?
2: כן. טוב, למה לא? טוב, אצל השמאלנית, אני מתארת.
0: לא, זה העניין, שהיא לא.
2: היא לא שמאלנית. וואלה.
0: היא מהפרנג'ה. כי חני נחמיאס.
2: תיארתי לעצמי.
0: והיא סותמה את פיה כמו רוב הימנים שהברנג'ה לא יודעת שהם ימנים וקיבלה אותם. אני מכיר לא מעט כאלה עד היום שסותמים את הפה ומדברים איתי.
2: אתה חווית את זה.
0: אני כן, אבל רק שיצאתי ואז זה. אבל יש כאלה שחיים בתוך המדמנה הזאת של הברנג'ה. ומפחדים להגיד את הדעות שלהם. מפחדים להגיד את הדעות שלהם.
2: וואו.
0: מפחדים.
2: זה קשה, זה למה? טוב, כי יש
0: התנקמות.
2: אני... יש... אנשים מאבדים עבודות לזה.
0: גברת, אני שהייתי באמת שחקן, אני לא, אין המעיד על נחתומו, או אין הנחתום מעיד על עיסתו, כן. אבל שיחקתי מלא. אתה רואה איך השנים, באמת, שיחקתי בסדרות ובסרטים, ועשיתי תפקידים, ועשיתי סודישנים, וזה חלק מהזה שלי.
2: אוקיי.
0: אני כבר 3 ומשהו שנים, מאז שעברתי ואז שגילו את דעותיי...
2: יצאת מהארון הפוליטי.
0: לא הזמנתי לו אודישן אחד יותר.
2: די.
0: זאת האמת. אפשר להמציא את זה. זה או שאתה מוזמן או שאתה לא מוזמן. כן. לא מוזמן. נגמר.
2: זה אמת קשה. הרבה אנשים מאבדים עבודות בגלל הדעות הפוליטיות, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד נוכח ומאוד מאוד קורה דווקא בעולם הזה של...
0: אז בוא נתקשר לחני. חני! חני!
7: כן.
0: מה נשמע?
7: אתה צריך אותי? כי קיבלתי טלפון.
0: אז תצאי רגע.
7: אני לא יכולה לדבר עכשיו, רק בעשר דקות.
0: לא, אבל תני לנו דקה, דקה, חני. את בחזרות?
7: מי זה? זה רדיו?
0: כן, זה שי גולדשטיין, והדר מוכתר איתי.
7: שי גולדשטיין, דקה.
0: טוב.
7: אני איתך.
0: אוקיי.
7: אני פשוט בחזרות של בת הים, כן.
0: בת הים יכולה לחכות, זה מדהים בת הים, איזה יופי. חני נחמיאס, האהובה עלינו כל כך. אנחנו... כאן הדר מוכתר, שי גולדשטיין, גלי ישראל, ברדיו. שיחת טלפון מפתיעה. You know the drill, מה שנקרא.
7: כן, מכירה.
0: תגידי, מה נשמע?
7: עכשיו טוב?
0: עכשיו טוב, והיה...
7: אנחנו בזמן.
0: לא, כי... לא, כי ראיתי שדיברת על זה שעשו עלייך הלאום וזה, אז אמרתי, נתקשר לראות מה שלומך כרגע.
2: אחרי הלאום.
0: אחרי שהתראיינת לערוץ 14, חטפת באופן יוצא דופן, אה?
7: על מה אתם מדברים? אתם חיים בארץ? כאילו, זה שלג, לא דשתקד. זה...
0: איך? מה זה קרה? שבוע שעבר?
7: מהמאה הקודמת.
0: לא, אז מגזימה.
7: ועברנו הרבה דרמות וסערות מאז.
0: היו עוד דרמות מאז כבר?
7: בוודאי, פאוור קאפל.
0: תגידי.
7: כן.
8: יצחק רבין.
0: מה יצחק רבין?
8: בתוכנית, ריאליטי.
0: נו, בסדר.
2: נכון, שלא זיהו
8: איתי.
0: בסדר, בוא, אני גם לא...
7: אתם עוד איתי או שאתם ביניכם?
0: לא, לא, אני איתך, אני איתך.
2: אנחנו רק איתך.
0: הדר מוכתך.
2: חני, קודם כל אני רוצה להגיד לך שכל הכבוד לזה שאת... לא מפחדת, אני יודעת שיש אנשים שברגע שהם מתראיינים בערוץ 14, עד כמה שזה אבסורד במדינה שלנו, כמה שזה כואב, שיכולים לסוף אותם על זה. אז כל הכבוד לך שככה שאת מתראיינת.
7: למה? אני אמורה להרגיש לא נוח?
2: ממש לא.
7: אני אומרת להתראיין לפני קהל של ישראלים?
2: אבסורד, אנחנו חיים במדינת ישראל, כן? בסוף...

0: לא יודעת אם עקבתם, אבל פאוור קאפל, ריאליטי שמצאתי, נקלעתי לתוכו.
1: איך הגעת לריאליטי, חני?
0: את הפן. חשבתי שזה להציג זוגיות בוגרת שמהווה השראה.
1: אוקיי.
0: שנינו בכושר, יש לנו תקשורת מטורפת, אני גאה בזוגיות הזאת. הייתי בטוחה שמדובר על משחקים, ידעתי שנצלח את זה.
1: כן.
0: הימורים, כסף, משחקים אותה בגדול, מראים לכולם שגיל זה רק מספר, והולכים עם הגביע ביד.
1: עד כאן הכל יופי.
0: כל הפן.
1: ואז
0: כל
1: מה?
0: כל הפן החברתי, האח הגדולי, היה לגמרי לא נהיר. לנו, אנחנו לא ידענו שזה מה שמצפה לנו.
1: אבל איך, אני, את לא יודעת מה זה ריאליטי, בכלל, את בביזנס כבר 30 שנה, 40 שנה.
0: אתה טועה שי, no. כי כשבאו אלינו והסבירו לנו את מהות התוכנית, שלחו אותנו לחפש באינטרנט
1: כן.
0: את העונות הקודמות.
1: Okay.
0: אני ראיתי באינטרנט אך ורק משימות. לא ראיתי מועצות שבט, לא ראיתי ריבים, לא ראיתי תגרנות, לא די. ראיתי ביזיון.
1: אז מה, רימו אותך?
0: אני לא אומרת את זה.
1: הונו אותך.
0: לא, אתה אמרת.
1: ניצלו
0: זה.
1: אותך.
0: אני אומרת שלא ידעתי. שוב אתה אמרת.
1: אוקיי.
0: אני אומרת שנכנסתי למשהו שלא הבנתי עד הסוף את אופיו, וברגע שזה התגלה לי, נהרתי למצוא את דרך
1: החוצה. נתיב הבריחה, מה שנקרא.
0: נתיב הבריחה האציל, אם יורשה לי לעוף על עצמנו קצת, כי חשבתי ככה אחרי יומיים, אבל החזקתי שבועיים, וכשהיינו בנקודת השיא שלנו, עם הרבה כסף, עם מקום ראשון, אמרנו, זה הזמן לפתוח את הדלת, ולצאת מפה בראש
1: מורם. יפה. אבל את הכסף לא קיבלתם.
0: בוודאי שלא, כי רק מי שזוכה מקבל.
1: אבל היית זוכה.
0: בשבילי, דרך אגב אני ממש מאמינה בזה.
1: נו.
0: שהיינו יכולים לקחת את הפורמט הזה ביסטיים.
1: אז למה לא בלעת את הצפרדיה והלכת עד הסוף?
0: תבלע את הצפרדים. זה יותר טעים. זה גם הולך ומסלים, אני לא יודעת אם אתם עוקבים. אתמול היה פרק שגרם לי להבין כמה חכמים היינו ואיזו בחירה נכונה.
1: למה? מה היה אתמול בפרק שגרם?
2: לא ראינו.
0: הייתה תחרות משפילה מאוד.
1: מה? לא ראיתי.
0: אתה תשלים את החסר. אני אפילו לא רוצה לדבר על זה.
1: אוקיי.
0: אני רק רוצה לומר שאני שמחה שלקחתי חלק בדבר הזה. ואני חושבת שהשארנו אותה מאוד טוב, ואני גאה בדרך שלנו, ולכן אני לא רוצה לירוק לבוש ששתיתי ממנו. זאת הייתה חוויה מאוד מיוחדת וחד פעמית.
1: חני נחמיאס, את מאוד מיוחדת וחד פעמית.
0: תודה לך.
1: בבקשה.
0: אני גדלתי עליי, חני. בסוף החודש.
1: טוב.
3: חני גדלתי עלייך.
1: די ילד, די, יש פה ילד שצועק חני גדלתי עליי.
3: חני אוהבים אותך, גדלתי עלייך.
1: זה אור, האורך של אור
0: המפיק. אם אני לא
2: שומעת
0: את זה פעם ביום.
2: אוקיי, יפה מאוד.
1: יו, תגידי, אז לסיום אני חייב לשאול אותך. כל הזמן אומרים לך, חני גדלתי עלייך, חני גדלתי עלייך. על מי את גדלת?
0: בגלל זה אני נשארת נמוכה.
1: לא, אבל אני רוצה אבל לשאול, על מי את גדלת?
0: על חווה
2: אלבר. וואו, נוסטלגיה.
0: ועל שושנה דמרי ויפה ירקוני, אמנם כבר כשהייתי נערה, אבל להקות צבאיות, אפילו ירדן נערה הזו.
1: נו, ישראל היפה של פעם, מה שנקרא.
0: כן?
1: טוב, חני, נחזיר אותך לחזרות של בת הים. את משחקת את בת הים הקטנה?
0: אני מגלמת את אור שולה.
1: אור שולה.
0: אני אור שולה. מהתקופה של ונדי.
1: יפה.
0: עכשיו אני אור שולה, מכשפת הים.
2: אופה.
1: יפה, תפקיד חזק.
0: אנחנו מתחילים להופיע ממש עוד בחמישה ימים. 60 הצגות בקיץ, אז אני אצלור להשלים את החזרות.
1: טוב, שיהיה בהצלחה, חני, אוהבים אותך.
0: תודה לכם.
2: בהצלחה, חני, תהני.
1: יום נפלא. אישה מקסימה, חני נחמיאס. טוב, בוא נראה, מרב, בנרי, מרב מיכאלי, אנחנו יודעים, הרי היא מחדשת השפה העברית, מאז אליעזר בן יהודה, לא קם כמחדשת השפה העברית, כן. מרב, הנה היא מחדשת עוד מילה, בבקשה.
4: ומתחיל לחבר אנשים, אנשות במדינת ישראל.
2: זנק, זנק.
1: אנשים, אנשות.
2: מה זה הדבר הזה?
1: אנשות? מה זה אנשות?

0: לא יודע, אני לא מכיר אנשות. אני לא פגשתי אנשה מעולם. אני פגשתי אישה. אנשה? לא פגשתי אף פעם.
1: אנשה,
0: יש פה מלא אנשות. אנשות.
1: לא, היא זה קטע מטורף. תקשיב. מה זה להמציא מילים? מילא, אני לוסיף נקודות, טף, וו, בסוף מילה. להמציא מילים חדשות?
0: תשמעי, זה באמת.
1: טוב, היא יכולה לעשות הכל זאת.
0: לא, זה אירוע, באמת זה.
1: לפחות בכנסת הבאה היא לא תהיה. זה אנחנו יכולים להיות, אולי קצת.
0: אנחנו בטוחים, אנחנו בטוחים בזה.
1: אנחנו בטוחים שהיא לא תהיה, בטח. היא דרך אגב עדיין בכנסת, כבר לא היושב ראש של הסיעה.
0: כן, זה ברור.
1: והיא לא בפריימריז של הדמוקרטים, אם כבר ראית את הרשימה, שיש שם כמה כוכבים. היא לא שם, היא שולה מעטה.
0: קלאסיקה, קלאסיקה. אם את זוכרת, היה את התקופה, את הפעם ההיא שבנט הציל טוקי? זוכרת את האירוע הזה?
1: איך אפשר לשכוח, הגזמת.
0: בבקשה.
2: ראש הממשלה בנט הציל טוקי. זה קרה היום משעות הבוקר.
1: זה בתקופה הפסטורלית שבנט היה ראש ממשלה.
0: איך הוא הציל טוקי? איך מציל עם טוקי? ממה הוא הציל אותו? תגיד ממה הוא הציל אותו. איך הוא הציל אותו? מה?
3: הוא שבר את הכנף.
0: הטוקי שבר את הכנף? וואי, וואי, וואי. אדוני, אם אני שובר יד, עזוב, אין לי כנף, יד. ובנט בא אליי ואומר לי, בוא, אני אטפל בך, אני אומר לו, עזוב, אחי. אני לא כך מאמין לך. אתה בטח תביא לי את מנסור עבאס שיחבוש אותי, אני לא רוצה את זה.
1: זאת אומרת, אני לא לוקח סיכונים במצב הזה.
0: לא לוקח. תן, אתה תביא לי פה את אחמד טיבי, ואחמד ינחם אותך, עזוב אותי, תלך.
1: במקום 8 שנים ללימודי רפואה, 6 שנים ללימודי רפואה. יש שם מנדטים. אבל יש לי רגע שאלה אליך, שי, זה היה בתקופה שבנט היה ראש ממשלה.
0: כן,
1: תבין את הסיטואציה שפותחים את הטלוויזיה, וזה מה שהם דופחים. ראש הממשלה הציל את טוקי, אני רוצה לשמוע פעם אחת שיגידו ביבי נתניהו.
0: יופי, אז אני מציע לו, אם הוא הציל את טוקי.
1: לא, תבין את המכונת, את השטיפת מוח.
0: לא, ברור, אבל אני מציע לו, אם הוא הציל את טוקי.
1: כן.
0: אולי במקום לרוץ לכנסת ישראל, שירוץ לבחירות בצפארי, איך קוראים לזה של הציפורים?
1: צפארי? צפארי זה
0: ציפורים. צפארי של הציפורים.
1: יפה.
0: עכשיו שם כולם שמעו שהוא הציל טוקי, כל הציפורים יצביעו לו, כי הוא מציל לציפורים.
1: קבל יותר מי שיש המנדט, זה בטוח.
0: בטח. פרסומות, הוא מיד אחר כך, פינת האולפנו מטרים, אפי מרדכי.
4: ראש הממשלה, עד כאן.
5: תתביישו לכם.
0: היי, באמת.
6: אל תחתכו אותי. דיבורים.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי
1: ישראל מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: היו לפני המון שנים.
11: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
12: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
11: ויש גם הגרלה עם פרסים.
12: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27-28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
13: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
14: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
15: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא, ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
17: איך זה עזר לי?
18: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
19: שים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: שמע ישראל, שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
4: תשעה באב, יום האבל הלאומי, היום בו נחרבו שני בתי המקדש, נותר בהיסטוריה היהודית כפצע שטרם הגליד. חמישה דברים הראו בתשעה באב. נגזר על אבותינו דור המדבר שלא ייכנסו לארץ ישראל, נחרב בית המקדש הראשון, נהרס בית המקדש השני, נלחידה בתר ונחרשה ירושלים לאחר החורבן. ימי האבל על חורבן ירושלים והמקדש, ימי בין המצרים שסיעם בתשעה באב, הם ימים של חשבון נפש על שנאת חינם שהולידה את חורבן בית המקדש. בתשעה באב חלים כל העינויים הנוהגים ביום הכיפורים, איסור אכילה ושתייה, רחיצה וסיכה, נעילת הסנדל ואיסור קיום יחסי אישות. לאחר תפילת ערבית קוראים את מגילת הקינות שחיבר ירמיהו, נביא החורבן, מגילת איכה. את הפסוק שלפני האחרון קוראים פעמיים בנימה של תקווה ואופטימיות. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
8: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
17: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: ניגש ישר ל... פאף! בום! כן, הנה הוא איתנו, האחד והיחיד, האהוב והידוע, המוכר, אבי מרדכי. הרמתי לך קצת יותר מדי, אז אני אוריד קצת.
1: למה? אין דבר כזה.
0: תן לי להוריד, תן לי להוריד.
1: תריף, למה לא?
0: תגיד, מה נשמע?
1: אני מצוין, מה שלומכם?
2: קודם כל, אפי, אני חייבת לפרגן, זאת הדר מוכתר כאן, רציתי להגיד לך שאתה תותח, ואני ככה צופה בשקיקה. את הסרטונים שלך.
0: שמעת את זה?
1: זה הדדי, זה הדדי, אדם, זה הדדי.
2: אני מאוד מעריכה את מה שאתה עושה.
0: חמודים, איזה... תודה רבה. אין, רק פרגון.
1: פרגון, פרגינים.
0: רק פרגון בתוכנית הזאת, ככה אנחנו אוהבים אותנו. מה העניינים, אפי, איך אתה, על מה אנחנו מדברים היום, אפי מרדכי?
1: היום נספר לכם, אתה יודע, נכון, שאחרי שורים חדשות יוצאים תחושות של חרדה.
0: זה המטרה של החדשות, מה זאת אומרת?
1: יפה. אז היום אני אלמד אתכם דרך אולפן שישי, אתכם, את הצופים, את המאזינים, איך אולפן שישי משתמש בפרקטיקה שאני קורא לה, סחרור תודעתי.
0: וואו.
1: ואנחנו ניתן דוגמה מאולפן שישי האחרון.
0: יאללה.
1: אוקיי?
0: בטח.
1: ותבינו את הפרקטיקה.
0: יאללה.
1: אוקיי? אנחנו מדברים על, הם קראו לזה בליץ החקיקה.
0: בליץ החקיקה, בליץ. שהממשלה מעבירה, רגע, כאילו, הממשלה מעבירה, עושה את העבודה שלה, כן? עכשיו, לפני סוף כהונה של ממשלה, תמיד מגיע בליץ של חקיקה, כי הם רוצים להספיק.
2: חוקים שהם לא הספיקו.
0: כן, ברור. בליץ החקיקה. כן, תמשיך.
1: הכל חוקי, הכל כמו שצריך.
0: הכל תקין, ככה זה עובד.
1: הכל בסדר, כן. אבל הדיון נפתח ככה. עם כותרת חוקי הבושה. עכשיו, עוד לפני ששמענו מה כתוב באחד החוקים, כבר הקיבלנו את הכותרת שמסבירה לנו איך אנחנו אמורים להרגיש. עכשיו, תשימו לב לרצף. גיא פלג פותח עם חוקי מערכת המשפט. אוקיי? אבל במקום להתחיל ממה החוק אומר, הוא בעצם מדבר על מלחמה בדמוקרטיה, הציטוטים שלו, כן? ועל עקירת הדמוקרטיה. סבבה? תשימו לב למילים.
0: בלי להגיד עדיין מה החוק בכלל. זה לא חשוב.
1: הוא לא מספר את החוק, הוא לא קורא את החוק, הוא פשוט ישר ממסגר מלחמה בדמוקרטיה ועקירת הדמוקרטיה. מיד אחריו מגיע מיכל פעילן. היא עוברת לחוק אחר. לחוק התקשורת של השר קרי.
0: כן.
1: שם, אוקיי, גם היא לא מתחילה מהסעיפים, אף אחד לא קורא מהחוק,
0: אגב,
1: ישר
0: רגע,
1: למסקנות.
0: רגע, אני רוצה לעצור, רגע, אני רוצה...
1: מבחינתה מדובר במהלך תקשיב. שמועד להבטיח נאמנות של התקשורת, לשלטון.
0: רגע, רגע. אני רוצה להוסיף לך, זאת אומרת, אני רוצה גם לציין את השמות של החוקים. זה הרי חוק הגיוס, הם לא קוראים לו חוק הגיוס.
2: קוראים זה קוראים חוק ההשתמשות.
0: חוק ההשתמשות, עכשיו זה לא ככה קוראים לו, הוא לא חוק ההשתמשות.
2: נכון.
0: החוק
2: להחלשת התקשורת הם קוראים.
0: החוק להחלשת התקשורת.
1: שאגב, אדר, זה נכון, כן. הם אומרים החוק להחלשת התקשורת, שבעצם מה שהחוק הזה עושה, זה החוק להחלשת המונופול בתקשורת. רק תוסיפו את המילה הזאת כן. ומשנה את כל הסיפור. כן.
2: ברור.
1: אוקיי? Okay? כן.
2: זה גם ניגוד ענייני מובנה הרי, עם ערוץ תקשורת שמסקרים חוק שבא דווקא לשבור איזשהו מונופול
1: מסוים. הכל נכון.
2: כן.
1: הכל נכון. אני רוצה להראות לכם עכשיו פרקטיקה, אוקיי? שיטה. מדבר, כל מה שאתם רואים זה אמת לאמיתה. עכשיו, מבחינתה היא ישר מדברת על זה שזה משהו שהוא חוק שהוא קשור לתקשורת. משם ישר עוברים ללי נעים. אוקיי? והיא מדברת על חוק מחש בכלל. גם היא לא מתעכבת על לשון החוק, אלא מציירת בעצם תרחיש שבו עיתונאים יזומנו בעתיד לחקירות, ושוב ושוב, כאילו משהו מאוד מאוד, נותנת פה איזה תרחיש קיצון. עכשיו, מה קורה? יש כאן שלושה חוקים שונים, שלושה דוברים שונים, אבל כולם בעצם מובילים בדיוק לאותו מסר ולאותה תחושה. ואז מגיע אלמוג בוקר ועושה משהו שלא יעשה. מה הוא עושה?
0: כן.
1: אוקיי, הוא אומר, רגע, בואו נבדוק מה באמת כתוב בחוק. הוא מסביר שההפרדה באקדמיה היא וולונטרית, שהמוסדות לא חייבים לפתוח מסלולים כאלה, ושסטודנטים לא חייבים. זאת אומרת, הוא מתחיל לדבר על לשון החוק. עכשיו, אין שום דבר על לשון החוק, מה שמצריק, מתחילים להאשים אותו בזה שהוא מכניס אידיאולוגיה. עכשיו, מיכל ישר עוצרת אותו ואומרת שהוא מטעה את הצופים, במקום להמשיך לדבר על סעיפי החוק, היא בעצם מעבירה את הדיון לאיזו תעלה על הדרת נשים, וכמובן, אחריה, לי נעים, ישר מצטרפת לאותו קו, וגם היא לא מדברת על נוסח החוק, היא בעצם מדברת על המש המשמעות הערכית שלו ונותן את הפרשנות שלה. ודני קושמרו סוגר את הדיון ועובר מיד לאייטם הבא, שהאייטם הבא זה בכלל חייל מילואים שמדבר בשם כל המילואימניקים ואומר וקוראים לזה זעקת המילואימניקים, והכותרת שמה זה וביבי נתניהו אני בחרתי בכלל, למה אתה לא בוחר בי? זאת אומרת, זה האירוע. עכשיו מה הפרקטיקה? אוקיי? הפרקטיקה היא כזאת, הם לא נותנים לצופה זמן להבין חוק ראשון, הם כבר עוברים לחוק שני. הם לא מספיקים להבין את השני, הם כבר עוברים לשלישי. ואז גם הדיון על החוק הרביעי נקטע באמצע. בסוף התוכנית, הצופה, הוא לא יודע בכלל מה היה כתוב באף אחד מהחוקים, אבל הוא כן זוכר את המסרים הדרמטיים, את הסכנות האיומים. ולזה קוראים סחרור תודעתי, אוקיי? כי הם לא אמרו לצופה, לא כי הם אמרו לצופה מה לחשוב, הם אמרו, הם העבירו אותו כל כך מהר מנושא לנושא, שכל מה שנשאר זה רק התחושה.
0: ברור.
1: התוצאה היא בסוף שהציבור יוצא משידור עם הרבה יותר חרדה והרבה פחות ידע.
2: הוא לא, ממש, ממש. אני ממש מתחברת לזה שאמרת, הם פשוט לא מסבירים מה החוקים אומרים. הם לא מסבירים מה אומר חוק הגיוס בפועל, כמה הוא מגייס בשנה ראשונה, כמה הוא מגייס בשנה שנייה, כמה הוא מגייס בשלושה שלישית, בסנקציות האישיות, המוסדיות, כל כך בדברים שאנשים לא יודעים על חוק הגיוס. הוא לא מדבר על חוק התקשורת. מה הרפורמות שהולכים לעשות שם?
1: אבל הדר, את מקבלת פה, כל מה שאתה אומר נכון, את מקבלת פה בעשר דקות, הם קוראים לזה בליץ חקיקה, בליץ פרשנות של חקיקה.
0: זה לא פרשנות, אבל זה לא פרשנות, זה אפילו לא פרשנות. לקרוא לזה פרשנות זה אלבון.
1: זה אג'נדה, נכון, אתה צודק.
0: בדיוק, זה לא פרשנות, זאת שטיפת מוח אינטנסיבית, קונסטנטנטית, תוסיף את כל המילים הלועזיות שמתאימות לשטיפת מוח שמעבירים שם.
1: שי, אתה יוצא מהשידור הזה אחרי 10 דקות, נשבע לך, אני התחלתי לפחד. אני התחלתי לפחד.
0: בצדק. טוב.
2: תודה לאל. רגע, אני חייבת להגיד, אפי, תודה לאל שחבר'ה צעירים כבר לא צופים באולפן שישי של ערוץ 12. יש לנו דור נקי.
1: אנחנו קוראים לזה עתיק. קוראים לזה התקשורת הישנה.
0: התקשורת של פעם.
2: ממש.
0: האולפנומטר, מפי מרדכי, ממליץ לכם לחפש אותו בכל רשתות התקשורת.
1: בכל הרשתות.
0: גם ברשתות הקניות הקרובות למקום מגורף.
1: במרקולים,
0: בגלידריות, זה נמצא גם.
1: גם אני נכנס לפוטראקים עכשיו גם.
0: אפי, תודה רבה.
2: תודה,
0: יפי. ביי ליטות. ואנחנו עוברים אל קרח הגרנד פינל.
3: קרח השלק.
0: הרבטפטם. אז זה גם שלקלק, זה גם גרנד פינל.
2: כל ביחד.
0: כן.
4: אל תחתכו אותי.
5: לגרנד פינל.
6: כמה אתה מטומטם.

0: טוב, זהו הקרח האחרון שלנו ליום זה, לשבוע זה. אז תהיו איתנו. טוב, בוא נתחיל עם דניאל כהן, הסטנדאפיסט האהוב עלינו. מכירה? כדאי לך מאוד.
1: כדאי
0: לך מאוד, וגם ללכת להופעה שלו, הייתי בהופעה שלו. הוא אחד המצחיקים. הוא מדבר על האסטרטגיה האיראנית. בבקשה.
2: טראמפ תקף את האיראנים, ואז מערכת הביטחון אצלנו אמרו שהערכה שלהם, שכל עוד אנחנו לא נתערב, האימות לא יזלוג אלינו. וזה יפה, כי זה האסטרטגיה שלי כשהילדים רבים. אני ישר הולך לאשתי, אומר לה, אל תתערבי, אם את תתערבי, האימות יזלוג אלינו. לא, אני אומר לך את האמת. היא לא מתערבת כמוני. אני, כשאני מתערב, יש מלחמה בבית, הילדים רבים, אני מתערב, אני תוקף ישר מקורות אנרגיה, אני אין לי רחמים. מוציא את הסון, אני מחבא את המחשב, אם זה מסלים, מוריד את התלת פאזי בחוץ, אני אין לי אלוהים.
1: וואי, זה ענק.
0: כן, כן, בשביל אנשים, היולי-אוגוסט הזה, עם הילדים וכל זה, זה יותר גרוע מהמלחמה עם איראן. אנשים אומרים, תחזירו את המלחמה, רק תגמרו את החופש הגדול הזה. זה כל כך...
1: באמת, וואו, טוב, חופש גדול. אין לי ילדים, אז אני לא יודעת, אבל...
0: זה להחזיק את הילדים. אתמול היה כתבה, שמה זה צחיק אותי? ישבתי בבית ונקראתי בצחוק. הייתה כתבה על זה שבסוף היולי-אוגוסט, בסוף הקיץ, בין יולי, שנגמר אוגוסט ועד חגי תשרי, זה נקרא שבוע הזהב של, של המלונאות והתיירות בישראל.
1: אוקיי,
0: יש שם 10 ימים שבהם אף אחד לא הולך לבית מלון, כי כולם סיימו את החופשות ומתכוננים לחופשות, ואז המחירים צורכים, ואז הם מנסים לשווק את השבוע הזה, וכאילו הם אומרים, במקום שהילדים ילכו לבית ספר בשבוע הראשון, אפשר לוותר וללכת איתם. ואני אומר, תגיד לי, אתה בן אדם, אנשים אחרי חודשיים עם הילדים בבית, כל מה שהם מחכים זה שיבוא הרגע שיוכלו לקחת אותם, להשליך אותם לתוך הבית ספר, וללכת לשתות קפה.
1: ואיך לעבודה.
0: ואתה אומר להם, לא, בואו ניקח עוד שבוע עם הילדים, עכשיו נצא איתם גם לחופש, אחרי חודשיים שהם גמרו אותנו, שחטו אותנו, אני זוכל על הרצפה, עכשיו אני אשא איתם גם שבוע לאלת, ברור, אין לי מה לעשות עם החיים שלי.
1: בדיוק. השון יכולה להבין למה השבוע הזה לא פופולרי.
0: ברור, מי יישא בשבוע הזה? החופש נגמר, אתה רק רוצה שהילד יקום בבוקר, ייקח את הקריך שלו.
1: את התיק וילך לבית ספר.
0: ולך! מי רוצה לצאת לחופש?
1: חודשיים זה קשה, זה קשה עם הילד.
0: זה ארוך נורא.
1: יו, זה נשמע לי קשה. קצת זמן איכות, אבל קשה.
0: לי זה היה יותר קל. אני אגיד לך למה. כי הילד שלי הוא על הרצף האוטיסטי, הוא בוגר, כן? וזה, אבל כשהוא היה ילד, הוא היה אוטיסט, מאלו לא בא לו לצאת לשום מקום. מאלו לא בא לו יותר מדי חברים, ולא בא לו ים, כי הים זה חול, יש לו את זה, ואז לא היה את כל העניינים של ללכת לחפש מה לעשות כאלו היום. אתה רוצה לקפצו בה? עזב אותי, לא מעניין אותי, קפצו בה. שים לי עוד פרק שאני אוהב בסדרה, ועזוב אותי. ילד אוטיסט זה דבר נהדר, אנשים לא יודעים איזה...
1: יש יתרונות, אין ספק.
0: אנשים לא מכירים את היתרונות של ילד אוטיסט. הם לא מכירים. אני אתן לך דוגמה. אנשים לא יודעים. זה יתרון, זה ילד אוטיסט. אתה יכול לקחת אותו, לשים אותו מול הטלוויזיה, לשים לו קלטת שהוא אוהב, קלטת של, של תוכניות ילדים, ולנסוע לברזיל לחודשיים.
1: וואו!
0: כן, עכשיו, הקלטת תרוץ בלופ, כל עוד הקלטת רצה בלופ, הוא לא ישים לב שאתה לא נמצא בבית בכלל.
1: די!
0: ואתה חוזר אחרי חודשיים, הוא שם יושב, רואה, זה יתרון גדול.
1: האמת, אני מבינה, יש יתרונות, יש לא מעט יתרונות, יש עוד הרבה, אבל כן.
0: סתם. טוב, יש מי שקוראים לה אדם מוכתר, והיא מסתובבת ומתקילה שמאלנים, ומה קורה כשאדם מוכתר פוגשת מישהו שמשווה, בערך, את מכירה אותה אגב את אדם?
1: שמעתי עליה.
0: כן, חמודה, קצת, חמודה כן. מאוד, חמודה מאוד.
1: אחלה.
0: אחלה, אני מקווה שהיא תיכנס לפוליטיקה, אנחנו רוצים אותה שם. אז הנה היא פוגשת מפגינה, שמשווה באמת השוואה נהדרת, בואי תקשיבי. את לא רוצה לחטוף את המחבלים לפה?
1: אני לא רוצה לחטוף מחבלים, לא רוצה.
0: אז רגע, רגע, רגע. שמאלנים הם טורפים. זה יכולה לבוא להגיד לך, סליחה, וכל המחבלי נוחבות שחטפנו ושמנו אותם בכלא, בזה?
1: חטיפה לכל דבר.
0: מה? זה לא חטיפה? חטפנו אותם.
1: זה מה שחושבים.
0: כן.
1: זה מה שהיא מדברת.
0: זה היינו, הם חטפו לנו, אנחנו חטפנו להם, אנחנו טקו.
1: כן, אותו דבר.
0: טקו.
1: ילדים במנהרות ומחבלים בכלא. אותו דבר.
0: טקו.
1: אחד אחד. לא, אבל אתה רואה גם שבאיזה שלב כבר, בדרך כלל אני הרבה יותר רגועה איתם, אבל פה זה כל כך הרגיז אותי ברמה האישית.
0: יש רגעים שהם עוברים, הם יוצאים מגדר גבולות ההיגיון, ומתחילים לדבר דברים, למה זה כל כך מטריף אותך? כי אנחנו אנשים הגיוניים, אתה חי, המוח מבין דברים בצורה הגיונית, ושפתאום עומד מולך בן אדם, והוא אומר דברים שהם לא תואמים שום היגיון אפשרי. זה יכול להוציא אותך, כן, זה יכול להוציא אותך מדעתך.
1: ממש. אני שם באמת גם ראיתי שכבר אני לא הבנתי את זה. אני גם מנסה להסביר לה, אני מאמינה באומנות השכנוע, אני מאמינה בדיבייט, אני מאמינה בטיעונים טובים ולשון חריפה.
0: לא, לא.
1: אבל פה אתה לא מצליח להסביר לה, תקשיבי, מחבלי חמאס בבית כלא לא שווה ילדים מתחת אל האדמה במנהרות.
0: לא, במה לא חטפנו אותם? החמאס, רגע, הנוח'בה יכול לחזור לביתה לילדים שלו עכשיו? כן או לא, אדם? לא, למה כי הוא חטוף בישראל?
3: לא נראה לי גם הסיבה. אה? לא הסיבה.
1: אז היה.
0: אז היה, כן. טוב.
1: שואלת אותי, ידינו נקיות. זה היה, זה היה.
0: אוקיי, יש עוד אחד שעושה סקרים כאלה, כמוך, לא סקרים, איך זה נקרא?
1: משאל
0: רחוב. דודו ארז, מצחיק. הפעם, שימי לב, לזה.
4: קודם כל, אני אגיד לכם, יש לנו בעיה, כי ביבי מזל מוזניים, טראמפ מזל מוזניים, פוטין מזל מוזניים, צריך מישהו, כן, צריך מישהו שיהיה מזל הקרב, שינהל את כל העניינים האלה.
5: את מזל הקרב.
4: במקרה.
5: כן, יצא מרצה מן השק, מנהיגת העולם החופשי לשם.
4: במקרה אני מזל הקרב, אני גם פנויה נראה לי, אז אפשר, דברו איתי.
5: להצעות בתחום הבחירות, ההנהגה, או סתם פניות של גברים, www.
4: לשם גובר.
1: אוי, זה אדיר.
0: איי, כן, כן, כן, כן.
1: אני חייבת להגיד שיש עוד מישהו שהוא מזל מאזניים. אני.
0: את מאזניים?
1: כן, טראמפ, פוטין, ביבי, ועוד אחת קטנה, אדר מוכתר. אבל מזל מאזניים זה מצוין. אני אפילו לא הבנתי את הקטע הזה של המזלות, אני חייבת להגיד. אני לא הייתי מהחובבי הז'אנר.
0: את לא?
1: אני לא, לא, לא.
0: אני מזל בתולה, איך תביני את זה?
1: אני, זה קטע, אני אפילו לא יודעת מה זה אומר, לא מכירה, אני לא...
0: את יודעת מה זה בתולה?
1: לא, אני לא מכירה את המזל, מה התכונות של המזל?
0: שאחלה בני אדם. הכי טובים, הכי טובים. הבתולות הן הכי טובים. זה ידוע, המזל בתולה הכי טובים. חברים, אנחנו מסיימים תוכניתנו לשבוע הזה. עורך נדב רוזן, מפיק אור שירזי, טכנאי בר המור, דיגיטלי, איציק זר, מנוחלי לעין, זודים אבישי, מתיה. תודה רבה, אדם מוכתר.
1: תודה לך.
0: היה לי כיף מאוד איתך היום.
1: גם אני.
0: וזה נחמד שאת באה מדי פעם.
1: נכון.
0: זהו. תשעה באב היום, תזכרו, זה היום הכי חשוב לעם היהודי ולעם ישראל היום.
1: בעזרת השם נעשה ונצליח.
0: בעזרת השם. תודה רבה, נתראה כאן ביום ראשון, היו שלום.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: רוצים לדעת איך תראה הגאולה? תאזינו ביום חמישי בלילה, מוצאי תשעה באב, כאן ברדיו גלי ישראל, לתוכנית אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו בשעה 10 בלילה.
2: כל יום בארבע וחצי, תגיד סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
3: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
4: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
8: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: 720
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
12: צבן Love Every Day. לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
14: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
17: גלי ישראל.
9: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
9: גלי ישראל, החדשות.
18: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. צבא ארצות הברית תקף בשעה האחרונה בסיס צבאי במערב איראן, כך דיווחה התקשורת האיראנית. עוד דווח על תקיפה שביצעו הכוחות על האי לארק בדרום המדינה. כל זאת אחרי ששעה קודם לכן שיגר המשטר בטהרן מספר מטרות לעבר בחריין שיורטו בהצלחה. הזקות נשמעו גם במזרח סעודיה, אך לא דווח על נזק או על נפגעים. בתוך כך מחיש המשטר בטהרן בכל תוקף את קיומה של פעילות גרעינית בהר המקוש. דובר משרד החוץ איראני ציין כי דיבור על העניין נובע מתירוץ לפעולה צבאית של האמריקנים. לטענתו הכריזה איראן על כל הפעילות הגרעינית לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית במסגרת ההתחייבות שלה לפיקוח. שר החוץ האיטלקי אנטוניו טייאני הודיע כי מדינתו תארח את סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון ב-4 באוגוסט. בנוסף הדגיש טייאני שהממשל ברומא ימשיך למלא תפקיד מוביל בקידום הדיאלוג בין המדינות וביציבות האזורית. באשר למלחמה המתנהלת מול המשטר בטהרן, קרא השר האיטלקי להבטיח את חופש השי דרך מיצה הורמוז, ואמר שאיטליה תתרום לו מאמצים להקל על המתחים באזור המפרץ. עובדי כלא קציעות שבנגב החלו בעבודות חפירה להקמת תעלות המיועדות לתנינים במסגרת התוכנית שמקדם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. העבודות מתבצעות בתוך מתחם הכלא סביב אחד האגפים המיוחדים, כשבסופן עתידות התעלות להיות באורך של 170 מטרים מבלי שתיראנה מחוץ למתחם. מלשכתו של השר נמסר, מי שטבח, אנס והתנהג כמו חיה, ראוי שחיה כמוהו תשמור עליו. המשטרה עצרה שוהה בלתי חוקי שעבד בעסק בעיר יפו. מלבד מעצרו סגרו השוטרים את העסק. המעסיק נלקח לחקירה ובסיומה שוחרר בתנאים מגבילים. ארגון המורים הגיע להסכמות עם משרדי האוצר והחינוך, כך מסר יושב ראש הארגון רן ארז. ההסכמות הושגו לטובת עובדי ההוראה בחטיבות העליונות בעניין ביטול ניקוי השכר של יום הלחימה ב-8 ביוני ושמירת מודל עבודה בין 5 ימים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר צום 9 באב יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: את החדשות הביאו לשידור אסף יחזקאל ובר המור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, שבע שנים?
24: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
25: גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
27: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
28: טוב, אנחנו הרוב ערב תשעה באב, ואתם יודעים, אני קצת התלבטתי בהתחלה, אמרתי ערב תשעה באב, נדבר פוליטיקה, ואז... אחר צהריים טובים, מאזיני ומאזינות גלי ישראל. אחר צהריים טובים. שומעים אותנו?

0: עכשיו. טוב, אחר צהריים טובים, מאזינים ומאזינות גלי ישראל, אנחנו מתנצלים על העיכוב הקטנצ'יק. ערב תשעה באב, ולכאורה יגיד מי שיגיד, אולי זה לא כל כך זמן לדבר פוליטיקה, אבל יש לקח חשוב מאוד שאפשר ללמוד מתשעה באב, וכדאי ללמוד אותו מתשעה באב, שאנשים מתוכנו הרסו לנו, הרסו לכל עם ישראל כולו. וזה גם דבר שיכול לקרות עם חלילה, גם עכשיו בעידן שלנו, אם יגיעו אנשים מתוכנו שרוצים להרוס כל מיני דברים, או להחריב, או לעשות צעדים חסרי אחריות, זה יכול לקרות לנו גם עכשיו. השבוע היה פריימריז במפלגה שמכנה את עצמה דמוקרטים, לא ניכנס לכמה דמוקרטים הם באמת, אבל הם עשו פריימריז. ואני רוצה להכיר לכם קצת את הכוכבים החדשים במפלגה ואת ההבטחות שלהם והיעדים שלהם ולאן הם חותרים. אנחנו מכירים את יושב ראש המפלגה, יאיר גולן, על שלל הדברים שהוא מציר שהוא הולך לקדם כאן. אנחנו נכיר תכף את האחרים. עכשיו תגידו, הוא יהיה מפלגה שולית, הוא יהיה מפלגה צדדית. זה לא נכון. בוא נזכור שכל ממשלה אפשרית שתישען על מפלגות השמאל מרכז, קודם כל יהיה את מנסור עבאס שיהיה משמאלו של יאיר גולן, ושאלית יאיר גולן יהיה בורג מאוד מאוד מרכזי. בין אם הוא יקבל 10 מנדטים או 13 מנדטים, יהיה לו המון המון כוח בממשלה כזאת והמון השפעה, והוא יוכל לקדם את האג'נדות שלו. בואו נשמע למשל את גלעד קריב, קודם כל כמה מנדטים הם מצפים לקבל, תתפלו.
1: קודם כל אני רוצה לדעת בוודאות שיש בחירות.
2: זה לא ברור.
1: זה לא ברור לחלוטין. והאפשרות שתמיד ברגע חול תהיה איזו מלחמה ואין ברירה ולכן צריך להילחם, זה אפשרות שיכולה לקרות. אני מכיר את הצינות של האנשים האלה.
2: הם דחו את הבחירות ברשויות המקומיות, זה היה תקדים פעם ראשונה שדחו.
0: טוב, זו שיחה של וילנאי ורוזין שמדברים על האופציה שהבחירות יידחו, אבל בואו נרגע נשמע, יש לנו את גלעד קריב.
3: מפלגת הדמוקרטיה היא המפלגה הגדולה ביותר היום בגוש השינוי, כך זה גם ימשיך להיות.
4: ביום בהיר היא 12 מנדטים, לא?
5: נהדר, עוד לא התחלנו את מערכת הבחירות, ואני אומר לך שאנחנו מכוונים ליותר, מבחינתנו בין 15 מנדטים ל-20 מנדטים, זה בהחלט יעד סביר.
0: כן, אז הוא שם יעד של 20 מנדטים, בוא נגיד אולי קצת דמיוני, אבל גם אם יהיו להם 10 או 12 או 13 מנדטים, גם אז יהיה להם כוח משפיע מאוד מאוד מאוד ומכריע במה שהממשלה הזאת עשויה לעשות. בואו נשמע למשל להכיר את חברת הכנסת העתידית, גבי לסקי, שהתמקמה במקום מאוד מאוד גבוה ברשימה, ואת היחס שלה, את הדעות שלה על משפחות מחבלים, משפחות של רוצחים, של חמאסניקים. בואו נשמע את הדברים שלה.
6: האם תרצי לגנות את אבו מאזן שהחל מהחודש הבא ישלם למשפחה של המחבל מהלילה בתל אביב מזכורת חודשית בעקבות וכתמיכה בפיגוע שהוא עשה?
7: אני חושבת שכל העניין הזה של של של זכויות, אנחנו צריכים להסתכל על זה באופן כוללת. יש ילדים שנשארים ללא פרנסה, כדי למנוע שילדים ונשים ינצלו אותם, או שהם בעצמם ילכו לדרך הטרור, צריך לדאוג שגם לאותם ילדים יהיה פרנסה. אני יודעת שאנשים קשה להם לשמוע את זה, אבל זו האמת. בדיוק כפי שאני חושבת שגם קשה, אבל לא צריך לעשות ענישה קולקטיבית למשפחות, לא להריסת בתים, לא למעצרים מנהליים. אני עומדת בזה עם כל הקושי.
0: טוב, אומרת לסקי שעם כל הקושי שקשה לנו לשמוע את זה, אני מודה למת קשה באמת לשמוע את זה, אז צריך לדאוג לפרנסה של משפחות המחבלים, מסכנים, מה הם יעשו, אנחנו צריכים לדאוג להם, עצוב מאוד. וזאת עומדת להיות חברת כנסת מטעם הדמוקרטים בקואליציה עתידית של מפלגות המרכז שמאל פה. בואו נכיר עוד דמות חדשה בפוליטיקה, לא כל כך חדשה בכלל בפעילות הציבורית שלו, עמרי רונן. קודם כל בואו נשמע מה הוא מספר על השותפות עם המפלגות הערביות ביחס לבנט ואיזנקוט.
1: קודם כל, אני רוצה לדעת בוודאות שיש בחירות.
2: נכון, זה לא ברור מאליו.
1: זה לא ברור לחלוטין. והאפשרות שתמיד ברגע האחרון תהיה איזו מלחמה ואין ברירה ולכן צריך להילחם, זה אפשרות שיכולה לקרות. אני מכיר את הציניות של האנשים האלה.
2: הם דחו את הבחירות ברשויות המקומיות, זה היה תקדים פעם ראשונה שדחו.
0: כן, לא, זו שוב הקלטה אחרת. רגע, בואו, יש לנו את עמרי רונן, את ההקלטות שלו? שתי הקלטות שלו שאנחנו רוצים לשמוע אותן.
8: כי השותפים של הדמוקרטים לקואליציה הזאת, אייזנקוט, לפיד בנט, אומרים אנחנו לא יושבים במפלגות הערביות. באים החרדים, אומרים אנחנו מוכנים להחליף אותם, ויחד מעיפים את נתניהו, מה אתם עושים?
9: אני חושב שהם יושבים במפלגות הערביות, כמו שאני חושב.
8: אוקיי.
0: אומר עמרי רונן, אנחנו הולכים לשבת כמובן עם מפלגות ערביות, זו הצהרה די חד משמעית שלו. עוד הצהרה של עמרי רונן שאני רוצה להשמיע פה, בואו נשמע אותו גם שוב בשנית.
9: מאוד קשה לי עם זה שצובים
10: מפלגה ערבית כמפלגה ערבית, וזה בכלל לא משנה איזה, עושים הכללה, מפלגות הערביות, זה שיח שהוא שיח גזעני בכלל.
0: במילים אחרות, אומרי רונן, אומר, אתם מדברים, יש כעת ויכוח ציבורי על מנסור עבאס, עד כמה אפשר להישען עליו, אם הוא כביכול קשר יותר, קשר פחות. מפלגות ערביות, אין לנו שום בעיה גם עם חדש ועם טל ועם בלד, כולם קשרים מבחינתנו, כולם באים בחשבון, על כולם אנחנו רוצים להישען ומתכננים להישען. הוא אומר שגם השותפים הקואליציונים מכוונים לשם, ואנחנו כבר למדנו שמה שיאיר גולן ואנשיו אומרים בקול, האחרים חושבים בשקט. זאת אומרת, כולם שם באותה חבילה. בואו נשמע למשל את המלצת הבית שהייתה פה. אהוד אולמרט, ראש ממשלה לשעבר, שכולנו מכירים את מעלליו, ממליץ על המועמד משה רדמן, שגם הוא השתלב במקום יחסית יפה. יש לנו את זה? לא, אז נשמע את יאיה פינק, שגם חבר ברשימה, שגם רשם הצלחה מדהימה, זינק ממש לפסגת הרשימה, מסביר גם כמה צריך גם לשמור על הפלסטינים, כל מיני תיאוריות שקשה להאמין שנאמרות פה אחרי השביל העשירי.
11: אברהם אבינו ויעקב אבינו, אם הם היו היום במדינת ישראל, היו שמאלנים.
12: הוא הצביע ביבי אברהם אבינו?
11: אני חושב שהיה מצביע לדמוקרטים. שלום, קדושת חיים, זה שהיהדות היא לא ססה עלי קרב, ושפיקוח נפש דוחה הכל, אלו המקורות שלנו. מלחמת נצח ובן גביר זה הכי רחוק מהמקורות שלנו שיש.
0: כן, אז הוא... יאיה פינק מביא תורה חדשה ורעיונות יהודיים חדשים, והוא בטוח שלחבק את האויב. אנחנו זוכרים מה הוא עשה, איזה מגביות הוא עשה למען אויבים בכל מיני מצבים בעבר. זאת הנבחרת האיכותית שהדמוקרטים מציגים, אנשים כמו גבי לסקי שרוצה לפרנס משפחות מחבלים, אנשים כמו עמרי רונן שכולנו זוכרים את פעילותו לפני, עוד בסיפור הרפורמה המשפטית והסרבנות וכל הבלגן שהיה פה, אנשים כמו יאיה פינק שמדברים על מגביות לחברה וכדומה. זאת צמרת רשימת הדמוקרטים שמכוונת, יחד עם הכוכבים הישנים שם, עם הרבי הרפורמי גלעד קריב ואחרים, עם אווירת הכבישים לזימי וכן הלאה. והם, אל תזלזלו בהם, הם לא יהיו הקצה הקיצון. בממשלה עתידית אפשרית של שמאל מרכז, שתישן, שתהיה נגיד במקרה הטוב 61, 62 חברי כנסת, הם יהיו ציר מרכזי בקואליציה, מה שהם יבקשו יתפצע. יכול להיות שדברים מסוימים קטנים, אז יעשו את זה בצורה יותר עדינה, או בצורה יותר מתחוכמת, אבל לשם הם הולכים. טוב, נעבור לרעיונות שלנו. אלי גולדשמיד, ידידי, מה שלומך?
13: מצוין, אבי ידידי, חברי אפילו.
0: כן, צריך להגיד קודם כל שאתה היית לשעבר חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה, אתה לא מזדהה בכלל עם הטייטל הזה בכל מה שנוגע לגלגול הנוכחי של המפלגה הזאת, נכון?
13: לא, אני לא מזדהה, אני אפילו דוחה את זה, אני חושב שזאת המפלגה בעיניי, אם היו מכריחים אותי לבחור באחת, ממפלגות השמאל, אני הייתי מתנגד כמובן בכל כוחי, אבל אם היו כופים את זה עליי, היא הייתה אחרונה שהייתי בוחר בה.
0: יותר גרוע מהמפלגות הערביות אפילו לדעתך?
13: לא יודע. לא, המפלגות הערביות הן לא גרועות, כי הן מייצגות את האינטרסים של עצמם כפי שהם תופסים.
0: אתה אומר, הם לפחות למצביעים שלהם, או לפחות למה שהם תופסים כאינטרס שהמצביעים שלהם הם דואגים, אבל בדמוקרטים...
13: נכון, במפלגת העבודה... דואגת לאינטרסים שלהם.
0: של הפלסטינים. של
13: הנוכחית. כן. של הפלסטינים, כן. אני לא מדבר על האזרחים הערבים, אני מדבר על האינטרסים של הפלסטינים. אבל לא רק זה, היא גם מעמידה במעלה הרשימה של האנשים שדוגלים בסרבנות, אנשים שמייצגים הרבה מאוד שנים פלסטינאים ומחבלים.
0: תשמע, בוא נקרא לאנשים בשמם. הזכרת מייצגים פלסטינאים, אנחנו מדברים כמובן על עורכת הדין לסקי, שכולם מכירים את הרזומה העשיר שלה בייצוג של חשודים בטרור וכן הלאה. ושמענו פה קודם דברים בלתי נתפסים כמעט, שהיא אומרת למה צריך לדאוג לפרנס משפחות מחבלים. אתה מאמין שבמפלגה של בן גוריון ורבין ואנשים שהכרת באותם שנים, יושב מישהו שאומר דברים כאלה?
13: אני מאמין כי זה, כי הוא יושב, אני שומע, החושים שלי עובדים, אבל אני לא חושב שזאת מפלגה של בן גוריון, אין שום קשר חוץ מאיזה שם פורמלי שתקוע איפשהו ברשם המפלגות, כל קשר בין זה ובין המציאות הוא מקרי בלבד, או כל קשר בין מה שקרוי הדמוקרטים לבין מפלגת העבודה, ואפילו מרץ של שולמית אלוני ויוסי שריד וזהבה גלאון, הוא מקרי בלבד.
0: אפילו שלומית אלוני הייתה יותר ציונית מהחבורה הנוכחית שנמצאת שם ברשימה.
13: קודם כל היא הייתה ציונית, אני לא יודע מה זה יותר ציונית, היא הייתה ציונית.
0: הבנתי.
13: זה הכל, היא הייתה ציונית, היא דגלה בה, תראה, היו לה השקפות עולם שגם לי, גם אני נקטתי אותם לפני איקס שנים ובדיעבד טעיתי, אני לא יודע אם היא הייתה היום חיה או אם יוסי שריד היה חי.
0: אם הם היו חוזרים בהם הדברים.
13: כן, אני לא יודע, אחרי 7 באוקטובר, אני חושב שאנשים שלא עושים לעצמם חשבון נפש ועושים כאילו ריסטארט לתפיסות העולם שלהם אחרי מה שקרה פה ב-7 באוקטובר, יש להם פשוט בעיה שלהם,
0: תפיסת מציאות קצת.
13: אני לא יודע לפתור להם אותם.
0: בעיה בתפיסת מציאות כנראה. אבל אני אגיד לך מה, אומר לעצמו, מצביע שאולי קצת שענן או שלא לחוץ כל כך, אומר לעצמו, תראה, גם אם תהיה ממשלה של שמאל זה, אז יהיה שם איזנקוט, ובנט שקורא לעצמו חצי ימני, ולפיד, וזה, אז הם כבר יזנו את יאיר גולן, הם ישמרו עליו שהחבר'ה שלו לא ישתוללו יותר מדי. אתה חושב שהם גם מסוגלים לממש חלק מהאיומים שלהם, או מהצהרות המוזרות שלהם?
13: זה לא עובד ככה בפוליטיקה.
0: תסביר לנו.
13: צר לי להגיד, הפוליטיקה זה הרי מפגש של הרבה דעות והרבה אנשים, בוודאי במשטר קואליציוני, אין לנו פה טראמפ שמחליט וזהו, זה לא עובד ככה. זה שקלה וטריה בין גופים שונים, שבסופו של דבר אי אפשר לכפות דעה, אם מישהו מנסה בכוח לכפות דעה, אז השני פורש מהממשלה, מהקואליציה. הרי שאהוד ברק היה ראש ממשלה בזמנו, מרץ פרשו מהקואליציה, הם הלכו איתו ביחד בהתחלה, שס הלכו איתו ביחד, והוא נשאר בסוף, אני לא יודע אם כמה, אם 15 חברי כנסת שתמכו בו, 20 חברי כנסת, ורק בגלל שזה היה חוק בחירה ישירה, אי אפשר היה להפיל אותו. נכון. אז הוא הלך לבחירות והפסיד. בסדר.
0: לא, אבל השאלה כזאת, כמו שאתה משקלל אותם, נניח הנחה לפי הסקרים שמקבלו נגיד 10, 12, 13 מנדטים, כמה מתוך האג'נדה המאוד מופרעת שלהם, ששמענו, חלק מהדברים שמענו בקודם, חלק אנחנו מכירים מכותרות אחרות, בעיקר התבטאויות של יאיר גולן, כמובן לאורך החודשים האחרונים, כמה מתוך זה הם יכולים לתרגם למעשים בפועל?
13: תראה, קודם כל הם לא כל כך רחוקים מאייזנקוט. הסגנון של אייזנקוט הוא אחר, הוא לא פרובוקטור במהותו, הרי יאיר גולן הוא פרובוקטור, הוא בן אדם ש... הוא נהנה לעשות פרובוקציות. אתה מכיר אנשים כאלה? אני מכיר בסביבה שלי ובכל מיני מקומות, כמו במגרש כדורגל, אתה יודע, יש אנשים...
0: זה האופי שלהם, כן.
13: בדיוק, to tease, להכניס לך אצבע לעין, זה חלק מהכיף שלהם. אבל אייזנקוט הוא לא רחוק, ואני אגיד למה, לפחות בנושא המדיני, אני לא מדבר על שער הפרוגרס. בנושא המדיני, הוא... והראש השבש לשעבר יורם כהן שנמצא איתו אמרו במפורש הם יבנו ממשלה על בסיס ממשלת מיעוט שנהנית מרוב או מתמיכה, היא נהנית מרוב בכנסת מכוח תמיכה של הערבים של המפלגות הערביות. מה זה אומר? מה המשמעות של זה? קודם כל פסילה של המפלגות הציוניות מהליכוד, חרדים, ציונות דתית,
0: בן גביר וכולי.
13: וכל אלה
0: פסולים כמובן.
13: הם פסולים.
0: אבל חדש ובלד זה בסדר, זה כמו ששמענו פה קודם.
13: נכון, קודם כל הם פסולים, וזה בעצם פסולים, המון אזרחים פסולים ביניהם, כי זה לא רק המפלגות פסולות, המפלגות מייצגות את אותם חבר'ה שגרים בסדרות, בקריית שמונה, בהתנחלויות, וגם בחלק מתל אביב, בחלק מירושלים, בכל מיני מקומות. אז הם פוסלים אותם. אז זה דבר ראשון. אבל דבר שני, הם גם חייבים לתת משהו בתמורה. מה, הערבים יבואו ויגידו לאייזנקוט, אוקיי, יש לך את הכל שלנו, גם אם אתה נגד מדינה פלסטינית?
0: אז אם לא מדינה פלסטינית, מה הוא ייתן להם? קודם כל, אני לא הייתי פוסל כל כך את האופציה שהוא גם ילך בצעדים זוחלים למדינה פלסטינית, אבל נניח שלצד גדול כזה הוא לא ילך. אתה חושב שיש צעדים אחרים חמורים?
13: אני לא חושב שהוא לא ילך לזה. אני, תראה, מדינת ישראל, מבחינת התושבים שלה, בוא נדבר על התושבים היהודים, למרות שזה לא כל כך יפה, אבל לפחות לצורך הדיון כרגע, כיוון שאנחנו מדברים על ערבים מול יהודים. היהודים במדינת ישראל נחלקים היום לשני חלקים. אני לא יודע למדוד את הגודל שלהם, אני אהיה יותר חכם ב-28 באוקטובר. כרגע אני לא יודע בדיוק, אבל...
0: אבל אתה אומר, לא אם יבוא החלק הערבי וייתן את המשקל שלו, אז אתה חושש שזה יסחוב את אייזנקוט עד כדי הכרזה על מדינה פלסטינית?
13: אני לא יודע אם הוא יכריז עכשיו, כי טקטית אני לא חושב שהוא ירצה לעשות את זה עכשיו. אבל השאלה, מה במהות הוא חושב?
0: הבנתי. טוב, אבל בסוף הוא חותר לשם, זאת הנקודה בעצם.
13: בדיוק, אבי, אני רציתי להגיד משהו כזה. או שאתה אחרי 7 באוקטובר, ורבים אחרים גם לפני 7 באוקטובר, אצלי זה קרה אחרי 7 באוקטובר, אני מבין שמדינה פלסטינית ואיזושהי שליטה של הערבים מבחינת ריבונות, היא אסון מבחינת מדינת ישראל, והיא תביא לנו 7 באוקטובר אסטרואידים, אם זה בעוד 5 שנים, אם זה בעוד 10 שנים, כי המהות לא השתנתה. הרי ב-7 באוקטובר, אתה ראית איך הם שוחטים בשמחה ובהנאה. אני, זה מה שעשה לי את זה. אוקיי, לא נחזור לזה, כי כולנו
0: ראים. אני אגיד לך, אנחנו נחזור על זה הערב בתיאורים במגילת איכה, כשנשמע את המגילה. שם זה אותם תיאורים ממש, זה זוועת עולם. אלי, אנחנו חייבים לסיים, כי יש לנו כבר על הקו את אנה, אבל רק מילה לסיום. טוב, כמובן שאתה לא תצביע למפלגת העבודה. עד כמה קריטי שבוחרי הימין יצאו להצביע בבחירות הקרובות, וכמה זה קריטי לגורל מדינת ישראל בשנים הקרובות?
13: התשובה בגוף השאלה שלך. מאוד מאוד קריטי. לא בגלל פוליטיקה, לא בגלל שאתה מחבב פוליטיקאי כזה או לא אוהב פוליטיקאי אחר. כל אחד במדינת ישראל שהוא ילך לקלפי, צריך לעשות את חשבון הנפש שלו, להיזכר מה קרה בניר עוז ובכפר עזה ובסדרות ובאופקים, שהם הגיעו עם הטנדרים ואחרי זה שהם שחטו בלי רחם אנשים שהיו פעילי שלום מובהקים ושרפו את גופותיהם ושחטו את התינוקות וביקעו את הכרסים של נשים בהיריון ואנסו, ואף אחד בעולם הפלסטיני
0: לא גינה,
13: ויש אומרים שהיו כאלה שמאוד סמכו עם זה. אני שיחשוב אם הוא רוצה, רק בגלל שהוא נניח לא אוהב את ביבי, שהוא רוצה להביא את הסכנה הזו אלינו בדמות מדינה פלסטינאית.
0: אלי גולדשמיד, חבר כנסת לשעבר במפלגת העבודה, וגם חוזר לזירה הפוליטית בבחירות הקרובות בעזרת השם. תודה רבה רבה על הדברים האלו.
13: אגב, ביחד עם אנה שמדברת.
0: כן, כן, אז מיד אנחנו נשמע את אנה עכשיו. אנה, את איתנו?
14: אני איתכם, אני ממש מתאפקת שלא להגיד כמה קריטי שהציבור יצא להצביע לישראל מתפקחת.
0: אז בואי מיד נצלול לגופו של עניין. נגיד שגם את היית פעם חברת מפלגת העבודה, גם את...
14: חברת מפלגת?
0: כן, לא חברת כנסת, חברת מפלגת העבודה. את גם מכירה קצת מה שנקרא את הסחורה החדשה ומתחלחלת ממנה. את רוצה, תתני לנו כמה מילים על כמה זה מסוכן ולאיפה את רואה את זה הולך את הדבר הזה.
14: אז תראה, אני באמת זכיתי לפחות לעבוד כשזה עוד היה איכשהו קשור למפלגת העבודה, זה באמת הייתה מפלגת העבודה. היום מדובר ברשימה קיצונית שאין קשר בינה לבין מפלגת העבודה, שום דבר, זה לא דמוקרטים, זה שמאל פוסט-ציוני, זה בעיקר מרץ שהייתה בשוליים, עכשיו היא לב הדבר הזה, ואנחנו רואים את זה באמת גם ברשימה שלהם. פספס פרוגרסיבי של אנשים
0: קרה כאן משהו הפוך, קרה כאן משהו שנראה לכאורה הפוך, נוגד את ההיגיון. בזמן שרוב העם לכאורה זז ימינה והתפקח יותר, הקבוצה הזאת הקצינה יותר שמאלה באיזשהו מקום. זאת אומרת, המיינסטרים של העבודה כביכול שהיה פעם יותר מתון הפך להיות מרץ פלוס לצורך העניין.
14: לגמרי, מפלגת העבודה היא עכשיו בשוליים של הדבר הזה, וכמו שאלי ציין, הקשר היחיד שהוא קשר פורמלי ברשם המפלגות. תראה את הדעות שלהם, תראה את הרשימה שלהם, אין קשר, אני דיברת קודם, הזכרת את רבין, את בן גוריון.
0: זה לא אותו דבר, לא אותה סחורה.
14: רבין, אני רוצה, אם רבין כשר ביטחון אמר להם, תשברו להם את העצמות, את הידיים ואת הרגליים, דמיין לעצמך שבן גוריון היה אומר דבר כזה היום, מה הם היו עושים?
0: לא, אני אגיד לך מה אני מנסה לדמיין. אני מנסה לדמיין את גבי לסקי, שיושבת במפלגה של רבין, אומרת את המשפט הזה, תשברו להם את הידיים ואת הרגליים. אני שומע אותה אומרת, לכו תדאגו להם לפרנסה, למשפחות שלהם. זה מה שהיא אומרת.
14: אנחנו עושים ברוגע, לא מדמיינים תרחישי קיצון איומים. זה מתכון לסיוטים, מה שאתה עושה.
0: כן, כן. טוב, אני ממש מקווה שיהיה לציבור שלנו מודעות, שאי אפשר להישאר בבית בבחירות הקרובות.
14: אין דבר כזה, אסור לתת להם להכתיב את סדר היום. אנחנו, אסור לנו, הם חיים בשישי לאוקטובר, כאילו סופר כיף להם, סופר פאן להם, גם אני הייתי רוצה בשישי לאוקטובר, אבל אחרי השביעי לאוקטובר, אי אפשר להמשיך יותר, כאילו לא קרה כלום. זה בלתי אפשרי, ובאמת אמרת, הרוב העם זז ימינה.
0: אני מקווה שנראה את זה, אנחנו, כי אנחנו הרוב. אנה נמקוב, תודה רבה על הדברים האלה, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו הרוב. נגיד תודה לאנשים שבגללם התוכנית הזו יצאה לדרך, האורך שלנו נדב רוזמן, המפיק מיכאל אנקרמן, הטכנאים שלנו עד הצרפתי ברמור ואספי חזקל, ועל הדיגיטלי ציגזר, נשתמע. דברי
15: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
16: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף וינגט עד מחלף פולג. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
15: בחסות... דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
17: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.
18: מייבשי כביסה במחירים הכי

0: Surprise! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
5: לסיוע בקבלת קצבת ציוד חייגו עכשיו.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
8: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: היו לפני המון שנים.
13: אבא, אתה לא צריך לספר. הסיפורים האלה מתעוררים לחיים עכשיו בירושלים.
14: מרכז שזר ומיזם אגדה מזמין אתכם לחגיגה צבעונית ומרגשת לכל המשפחה. פסטיבל אגדה, בית סיפורי העם היהודי. הצגות תיאטרון ומוזיקה חיה, לוליינים, סדנאות יצירה.
13: ויש גם הגרלה עם פרסים.
14: בימים שני ושלישי, י"ג י"ד באב, 27 עד 28 ביולי, בגן הפעמון בירושלים.
8: לפרטים מול הזמנת כרטיסים, חפשו ברשת פסטיבל אגדה. בשיתוף עיריית ירושלים, משרד התרבות ומשרד המורשת.
15: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב. ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
16: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
17: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
18: גלי ישראל.
19: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: אני חושב שלא שומעים אותי טוב עוד פעם עם המיקרופון. המיקרופון הזה דפוק.
1: מה קרה עכשיו?
0: עכשיו יותר... לא, הנה, המיקרופון הזה דפוק. לא, לא, זה... זה לא פעם ראשונה. עכשיו יותר טוב?
2: הנה,
0: לא, בוא נסדר
2: את זה.
0: הביאו מיקרופון אחר, אבל למה זה קורה עכשיו?
1: טוב, שאלת אותי איך היה... לא, לא הייתי פה 4 ימים בסך הכל, 4 תוכניות. למה זה נראה לך הרבה זמן? כי כנראה קיבלת שעות נוספות, ומי שעושה שעות נוספות, זה בעיה, לא? כן? הנה, אולי עכשיו הביאו לנו מיקרופון.
3: בוא נראה עכשיו.
1: בוא נראה עכשיו.
3: הנה, עכשיו שומעים אותך טוב.
1: כן, מה קורה עכשיו עם המיקרופון? קודם כל, בוא נברך את עובדי שדרי ואנשי... מה יהיה עם ה... תראי כמה הודעות אני מקבל על זה.
3: חבל על הזמן אוויר.
1: חבל על הזמן, נו מה. טוב, ברור ששמעו טוב, כי עברתי מיקרופון, עכשיו חזרתי למיקרופון שלי.
3: כן.
1: טוב, הקיצר, מה שבאתי להגיד לך, שחוויה מדהימה, אני ממליץ לכל אחת.
3: סכם לי בשתי שורות את חצי הגמר ואת הגמר.
1: חצי הגמר והגמר היו מופע פרידה, שאני מקווה שהוא לא מופע פרידה, מגדול השחקנים הגדולים בעולם, הגדול מכולם, לאו מסי, שבאתי להיפרד ממנו ולראות את הגאונות שלו. יכולים להשוות אותו, לספר לי סיפורי הופמן, לתת כל מיני דברים כאלה ומחמאות כאלה ואחרות. גדול השחקנים בכל הזמנים, גאון כדורגל, חבל שזה הסתיים כמו שזה הסתיים, אבל ראינו אותו בחצי הגמר.
3: בחצי הגמר זה היה...
1: משהו באמת
3: אילוי. אבל בגמר הוא באמת לא נגע בכדור? במקום מושבך?
1: כן, ישבתי ממש קרוב. כן, הוא לא נגע בכדור. הוא גם... הקבוצה לא הגיעה, או יותר נכון, הספרדים הם קבוצה אדירה.
3: נטרלו אותם.
1: תראה, הספרדים גם ביטלו את הצרפתים בחצי הגמר. זה... משחק של קבוצה מושלמת
3: לא, יש פה דבר חדש, זה לנטרל קבוצה, זה משהו חדש, לנטרל לגמרי קבוצה יריבה, את זה אני לא ראיתי, ואני הרבה שנים רואה כדורגל. זה משהו, הפחד הכי גדול שלי אבל, שעכשיו כל הקבוצות, כולל נבחרת ישראל, וכולל כל קבוצות פה בליגה, ירצו לשחק כמו ספרד.
1: ברור, ברור. ועכשיו
3: יהיה לנו פה ענת כדור, אנחנו...
1: ברור, ברור, ברור.
3: יהיה לנו נחירות פה במגרשים.
1: ברור, ברור.
3: בוא, לא נחכה את ספרד, בוא נמצא... כן, כן. יש עוד שיטות, כן.
1: טוב, הקיצר, אני רוצה אבל להגיד לכם שנהניתי, ואני ממליץ לכל אחת וכל אחד...
3: גם הייתה לך שם פגישה מעניינת,
1: הבנתי. היו לי כמה פגישות מרתקות אפילו. היו לי פגישות עם חברי צוות השלום של עזה, והיו לי פגישות עם ראשי הקהילה היהודית בניו יורק, וחרדים בניו יורק, ואיש ממשל מאוד בכיר בממשל של טראמפ. כן, היו לי פגישות מרתקות.
3: האופטימי יותר עכשיו?
1: לא, והייתה לי פגישה על הדרך.
3: כן, זה נגיע, אבל הפגישות האלה אבל גרמו לך להיות יותר אופטימי או...
1: לא, הם בהרבה מאוד פעמים הראו לי את הפער שבין מה שאנחנו תופסים את המציאות לבין מה שאחרים תופסים, נגיד החברי ה-Board of Peace של טראמפ, בשבוע שעבר נפגשתי איתם ממש ביום חצי הגמר. ישבתי איתם בערב, לארוחת ערב, שניים מהם, הם סיפרו לי שחמאס הולך להתפרק מנשקו. הם ממש האמינו בזה, באמונה שלמה, שהם יניחו ויסמנו לנו את המפות, ויגידו לנו, וקושניר, וויטקוף, יבנו שם מגדלים, ו... הקיצר, האופטימיות שלהם, מזלי שאני הייתי מה שנקרא, איך נגדיר את זה? שתיתי קצת יין, אז ככה חייכתי, היה לי איזה סיבה
3: תגיד,
1: טובה.
3: תגיד, ומה האווירה לקראת בחירות האמצע שם?
1: קודם כל, האווירה נגד ישראל היא מדהימה בעיקר בניו יורק.
3: הרגשת את זה?
1: ברור. קודם כל הרגשתי את הפחד ב... נפגשתי עם הרבה יהודים, נפגשתי עם הרבה מאוד יהודים, גם במסעדה מסעדה מאוד מפורסמת, שהייתי שם בארוחת שישי, שהיו שם עשרות יהודים, וקדשתי לזה הרבה מאוד זמן. אווירת הפחד, מי שחושב אחרת, טועה, יש חשש גדול מאוד של פחד ממה שהולך לקרות, יש כאלה שרואים ממש אפוקליפסיה, אפוקליפטית, תראות מושלמת, בכמעט שניו יורק נפלה, ויש להם, יש אווירה לא כל כך נעימה כלפי חופשי כיפה, ומה שלא הכרנו בעבר בניו יורק, ואני אומר לכם, הייתי בניו יורק בשנים האחרונות כמה וכמה פעמים, אז ראיתי את ההבדל הזה, זה הבדל לשמיים וארץ, אתה מזהה את זה צ'יק צ'ק, אתה מזהה את זה בתגובות של השוטרים, שהם פחות אגרסיביים. הייתי שם בטיים סקוויר, השוטרים פחות אגרסיביים כלפי, בוא נגיד ככה, התפרויות של, בוא, לא נהיה גזענים, אבל של, הם קוראים להם, אני לא רוצה שיהיו בני דודנו.
3: זאת אומרת, אתה אומר מורשת ג'וליאני
1: מתה, ויש מורשת
3: משחקת.
1: כן, מורשת ממדני. מורשת ממדני.
3: נגיד, אבל עוד פעם אני שואל, בחירות האמצע, אתה יכול להתרשם?
1: לא חושב שהיה לי כלים לבחון את האמצע. הכלים שלי היו... אמרתי לך, נפגשתי עם איש ממשל מאוד מאוד בכיר באדמיניסטרציה של טראמפ, מה שנקרא, ואלה מהבורד אוף פיס, יהודים. אתה יודע, מה שהדהים אותי זה שהחרדים הניו יורקים, אתה יודע, אנחנו מכירים את זה כל כך, כאילו אני פעם ראשונה בניו יורק, רק השנה הייתי 10 פעמים, אני יודע כמה פעמים הייתי, 8 פעמים, לא יודע כמה פעמים הייתי בארצות הברית, אבל אתה רואה את הפער בין החרדים האמריקאים לבין החרדים הישראלים, אתה יודע, זה שמיים וארץ. הוא הולך לעבוד, הוא לומד תורה, התמיכה שלו היא לילדי הקהילה, זה ראייה אחרת של החיים, זאת אומרת, החרדי האמריקאי הוא דומה לחרדלי הישראלי, ממש הוא דומה לחרדלי הישראלי, ואני טועה, ואפילו כאלה שם שהם, נפגשתי עם כאלה שהם ראשי אגודת ישראל בארצות הברית, הם אחרת, הם אחרת, לגמרי, לגמרי, כי הם חיים את ה... את המעגלים שלהם, וזה זה סיפור בפני עצמו, זה החרדיות האשכנזית הישראלית, שבו נודע על האמת, כרגע לפי דעתי, פלג מסוים שלהם הצליח להשתלט על השיח, מתוך כוונה להפיל את שלטון הימין, שלא לך, הבאבצ'קיזם.
3: אתה חושב שכן? כי אני שואל הרבה אנשים את העניין הזה, אחוזים. וכולם אומרים לי, לא, עזבו את הגוש.
1: לא, זה לא קשור, אני אומר לך, יש בתוכם, הבאבצ'קים למיניהם, ויש כאלה שהשתלטו על חצרות רבנים, שקשורים מאוד בעיניי לכסף הקפלניסטי, כמטאפורה, שהחליטו לעשות את ההפלה. בבצ'ק וגולדקנופ זה ראש החנית, זה ראש החנית של להפיל את משטר נתניהו.
3: יש ידיעות שהן מוכחשות, שאייזנקוט סגור איתם. לאחרי הבחירות.
1: אייזנקוט סגור עם חלק גדול מהם, בעיקר עם חלק מחצרות הרבנים האלה.
3: אז מה זה אומר? שהגוש יתפרק?
1: הגוש לא יתפרק, הגוש לא יתפרק, אבל גולדקנופ ובאבצ'יק ועוד כמה שאני לא אזכיר את שמותיהם כדי שלא נהיה, על גולדקנופ ובאבצ'יק אני מוכן לקחת עד הקצה, שיבואו איתם אני מוכן להתמודד, כי איתם אני יודע, ובאבצ'יק הוא יען הוא חבר, איתם אני יודע להתמודד, ומצידי גם ללכת איתם לתביעות דיבה. אני חושב שיש לי את היכולת להוכיח את מה שאני אומר. הם גם הוא אומר להפיל את משטר הימין.
3: כן, זה... אבל הם לא עושים את זה לשם שמיים, הם עושים את זה כי הם יקבלו משהו בתמורה.
1: אז בוא נגיד
3: מה
1: ככה.
3: מה הם יקבלו בתמורה?
1: לא יודע, סיקור רועד, אני יודע מה, סגירת תיקים, יש שם כסף, לא יודע, אני לא יודע מה.
3: אולי פתור...
1: לא יודע, יש לבאבצ'ק תיק פתוח, אני לא יודע.
3: אולי פתור מגיוס.
1: פתור מגיוס, תראה, זאת התקלה החמורה של ממשלת הימין, שלא הצליחה, א', להנחיל בלבבות, ובית לקבוע מסמרות.
3: בלבבות, ובסוף בג"ץ היה פוסל את זה.
1: אז לא משנה, זה לא אכפת לי.
3: אבל אייזנקוט הוא לא אינסטול.
1: אייזנקוט לא מעניין אותי, אייזנקוט הוא סתם פוחלץ.
3: לא, בסדר, לא.
1: אייזנקוט הוא סתם פוחלץ של השמאל, שכרגע משתמש בכל מיני כלים שאסור לעשות אותם. אייזנקוט הוא בן אדם מופקר, מופקר מדינית וביטחונית, מופקר, אתה יודע, גם עכשיו אני רואה שהוא
3: לא,
1: מינה
3: איזה מישהו, שספציפית...
1: איזה מישהו שהוא מינה עכשיו איזה
3: לא,
1: אלוף,
3: מה שאני ראית? מתכוון שספציפית בגץ יאפשר לו לתת פטור לחרדים, מה שהוא לא ייתן לנתניהו.
1: מה זה קשור? מה זה קשור?
3: זה לא משנה, כי זה משנה את המפה פה בארץ.
1: זה לא קשור. זה לא קשור לעניין הזה. מה שקשור שם זה בכל הסיפור הזה, זה המון המון כסף. הגורניקים, אני בעיניי, יצאו כבר מחוץ למחנה, הגורניקים של בבצ'יק וגולדקנופ, אם יש אחרים, אני לא יודע, אבל אלה שמובילים, הם כמעט הגיעו להיות סאטמרים, והם סגורים, הם סגורים עם אייזנקוט, מבחינתם, דרך אגב, לא מעניין אותם אם תהיה פה מדינה פלסטינית, לא תהיה מדינה פלסטינית,
3: ברור שלא,
1: לא זה... מעניין אותם, זה לא מעניין אותם, מעניין אותם רק שם הסיפור הזה. אתה רואה, הנה, עכשיו נגיד אייזנקוט משם את האלוף בקמילה בורוקן, כן, שזה היה סגן ראש המטפש באינטיפאדה השנייה, כן. וזה שבעצם אמר שאבו מאזן הוא פרטנר. כן? כל האנשים האלה של הקונספציה, זה החברים של הבאבצ'קים, וזה הסיפור ה...
3: תראה, בניגוד לבנט, בבחירות הקודמות שבנט התמודד בהם, הם אומרים את האמת, הם אומרים שהם רוצים מדינה פלסטינית, והם רוצים שתי מדינות לשני עמים, והם רוצים לחזק את הרשות הפלסטינית, הם פחות אומרים את האמת.
1: מי אומר?
3: אייזנקוט ויער גולן ושפר.
1: תגיד, סגלוביץ', ראיתי שסגלוביץ' הולך להיות אצל מנסור עבאס. סגלוביץ' הולך כנראה, ישריינו אותו במפלגה של מנסור עבאס.
3: מה זאת אומרת?
1: הוא יהיה חבר במפלגה של רעם, הוא יהיה כפוף למועצת השורה. מה, לא ראית את זה?
3: לא.
1: טוב, תשים לי רגע את זה, את הידיעה שמנסור עבאס שוקל לשים את סגלוביץ'.
3: למה הוא לא משוריין ביש עתיד?
1: אני לא חושב, אבל... אני לא חושב.
3: רגע, אבל למה...
1: הנה, בוא תראה פה, יש לנו את הידיעה.
3: אבל אתה בכל זאת אומר לי שהגוש לא יתפרק.
1: לא, אני חושב שהגוש לא יתפרק, אבל המחיר שהליכוד משלם, הנה אתה רואה, יובל סגב, פרסום של יובל סגב, סגן השר לשעבר, סגלוביץ' בדרך לרעם, נבדק בימים האלה מעבר לא צפוי בין מפלגתו, במפלגות, יואב סגלוביץ' הצטרף למנסור עבאס. בוא נגיד ככה שיואב סגלוביץ' יש לו חלק גדול בתיקי נתניהו, יש לו חלק גדול, אתה יודע, שותף של מי הוא היה בהפלות של ליברמן. הוא היה בתיקי ליברמן, הוא אחד האנשים שמתופרי התיקים הגדולים ביותר במדינת ישראל במערכות, ויואב סגלוביץ' יש לו היסטוריה מאוד גדולה עם הסינה לשמאל, ואני מאוד אשמח שיואב סגלוביץ' מתל אביב יהיה חבר במפלגת השורה, של מנסור עבאס, הם אומרים זה יכניס לו את היכולת להצטרף לממשלה הבאה, זה ייתן לסיפור הזה נופך נוסף. טוב, בוא נתקדם קצת, בוא נגיד תודה, אפשר להגיד תודה?
3: בוודאי.
1: ראיתי היום את הידיעות כאלה ככה שרצות, אז תודה לכל אנשי גלי ישראל, ששוב פעם עולים.
3: יש עלייה, כן.
1: יש עלייה בהזנה אלינו, שעלייה זה עבודה מאוד גדולה, שצביקה שלום ביקש ממני להגיע לכאן, היינו חלשים, אז אני שמח שהייתי גלגל תנופה נוסף בעניין הזה, גם אני אשבח את עצמנו, אותך דורון, את כל המגישים, מהבוקר ועד הלילה, את כל האורחים המפיקים, וזאת התחנה השלישית בישראל.
3: כן, אני, שלך.
1: אני ביקשתי שתבוא לפה, אני מצטער על זה עד עכשיו, אבל לא משנה. אבל הצער הזה מלווה בהרבה הנאה, זה... לא, לא, שאף אחד לא יתפוס אותי ברצינות, אני נהנה מכל רגע איתך דורון. כן, זה היה רעיון טוב להביא אותך גם ל-14, ועוד רבים אחרים וטובים שבאו בעקבותינו לכאן, והתוכנית שלך ביום שישי מרתקת. ושפו לכל העוסקים במלאכה, מעדנה ועד אחרון האנשים.
3: תשמע, יש פה באמת אנשים מאוד טובים.
1: כן, יש פה משפחתיות.
3: אנשים מאוד טובים, איכותיים, אינטליגנטיים.
1: הכי חכמים שיש. הכי חכמים שיש. אתה רואה אותם איך הם פרקים אחד אחד את הטיעונים, אני נהנה לשמוע את ארז, נאומים בלתי פוסקים של ארז תדמור, שי גולדשטיין, שרון גל, פתחי וזימרי, ומתי טוכפלד, וכוכבים גדולים. יאללה, אז פרגון לקבוצה הזו, ושאלת אותי על ארצות הברית, אני ממשיך להחזיק, אבי רצון, איך שכחתי את אבי רצון? אני לא מתעורר בשעות האלה. סתם, אני צוחק. מי אבי רצון?
3: אבי היה העורך הראשון שלי בחדשות.
1: מה זה העורך הראשון שלך?
3: במדור הספורט של חדשות.
1: נו, אני יודע, זה שם הוא גידל אותך.
3: כן.
1: אבי רצון גידל הרבה, הוא שידר את המונדיאל הקודם עם...
3: לא
1: הקודם.
3: קודמי, אחד...
1: אחד הקודמים, כן.
3: לא,
1: ב-98?
3: לא. ב-98 בצרפת, ב-94 בארצות הברית.
1: אז תראה איזה צוותים יש פה.
3: היה מדור ספורט שפיצי ביותר. אני חייב לומר שחלק...
1: אתה יודע מה הבעיה שלי עם אבי רצון?
3: מה?
1: שהוא אוהב כדורגל איטלקי.
3: הוא עדיין אוהב כדורגל איטלקי?
1: חולה על כדורגל איטלקי. עכשיו, כדורגל איטלקי...
3: אני גם אוהב.
1: אני גם אוהב, אבל זה לא... אני אוהב את הכדורגל האנגלי. לא יעזור כלום. זה... זה בסוף כדורגל של הרבה מאוד זה, אבל כשהוא אוהב את הכדורגל האיטלקי, אני כל הזמן מקשיב לו, כשהוא...
3: הם כבר לא עלו שני מונדיאלים רצופים.
1: כן.
3: לא, לא. משהו מוזם.
1: הם לא שמה...
3: שלושה מונדיאלים רצופים הם לא היו. יש לנו מומחה לספורט, חבל לך על הזמן, זה אבי רצון הבא.
1: אבי רצון הבא, זה אור שירזי. אבל יש כך שיש לנו תלעד המדי, אני עכשיו אעשה, אסור להזכיר שם, ברגע שהזכרת שם, אתה נדפק עם כולם.
3: הסתבכת עם כולם, אז בוא נדבר על נשיא המדינה, נצא מזה.
1: נשיא המדינה?
3: שאתמול נשא נאום לכבוד תשעה באב, מה דעתך על הנאום הזה?
1: תראה, אנחנו לפני תשעה באב, אבל אני, אתה יודע, אני לא חוסך ביקורת, גם אם אני אמתן אותה ביום הזה. אחד המזהמים הגדולים ביותר של הפוליטיקה הישראלית זה יצחק הרצוג. פרשת העמותות שבגינה הם לדעת, לכל הפחות, היו צריכים לעמוד למשפט. שאני אחזור על המשפט הזה, ואני אשמח שיצחק הרצוג יגיב לי. יש אנשים במדינת ישראל שיודעים שכשהשם שלהם מופיע על צג הטלפון של הרצוג, לא יודע אם הוא שם להם את הצג, את השם שלהם האמיתי, אולי יש להם איזה כינוי, הוא עוזב הכל ועונה להם. עוזב הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, ועונה להם. יצחק הרצוג לא יכול לדבר בשום צורה, בשום צורה ובשום דרך על תואר בחירות במדינת ישראל. זה עזות מצח, חוצפה, ואיך נגדיר את זה? חרפה לדמוקרטיה הישראלית.
3: אתה חושב שפוליטיקאים כי... צריכים להיות נשיאים?
1: לא, עזוב אותך. האיש לא, הזה לא, היה אנחנו... מעורב,
3: יש לנו ניסיון
1: האיש לא הזה היה מעורב בפרשייה, עכשיו, אין לי בעיה, אני עד היום לא יודע מה גרסתו. כי הייתה לו, מה גרסה שלו הייתה? שתיקה.
3: שתה, כן.
1: זאת אומרת, האשימו אותו, האשימו אותם בהאשמות הכי חמורות שבעולם, ואני אומר לך שאם היה אז ערוץ 14 וגלי ישראל, הוא היה עומד לדין. הוא היה עומד לדין. ואם הוא היה עומד לדין, יכול להיות שכל הפוליטיקה הישראלית הייתה משתנה. לא בטוח שאנחנו היינו נשארים אותו דבר, וסורקים במסרקות של ברזל, את נתניהו. הלק במסריקות של של כלום ושום דבר, היו מוציאים מלא קינים של...
3: תראה, אצל נתניהו אין שום עבירה קונקרטית. יש פה איזה משהו ארטילאי ש...
1: אתה זוכר את פרשת העמותות?
3: כן. אבל תראה, אני רוצה לדבר איתך על הנאום שלו אתמול. סבבה. אבל אני מצפה ממנו שיגנה אישית את האנשים שמדברים כמו שהוא...
1: עזב אותך, לא. מה אתה מצפה ממנו?
3: זה המינימום שאני מצפה.
1: קראתי לסולברג ולזיני וישבתי איתם ואמר, מי אתה בכלל?
3: אומר...
1: סולברג זה אחד מאבי אבות אבל... הכישלון של החברה הישראלית. הוא ויהודה יפרח ומקור ראשון, שזה הארץ עם, עם, עם, עם, עם כיפה, יהודה יפרח שבעתיו יש לנו את תיקי האלפים, אתה יודע למה? יהודה יפרח ממקור ראשון. אני זוכר את נפתלי בנט בא אליי, היה לנו אז ישיבה קבועה במשרד שלי, יושב ומדבר, שמע, הייתי אצל יהודה יפרח, יהודה יפרח אומר שהכל נעול, הכל סגור, בטון יצוק, פאפה, פאפה, פאפה, וכולו, אני אומר לו, טוב, מי זה יהודה יפרח? מי זה? מה הוא יודע? לא, הוא, אז הוא היה אלוהים, האלוהים שלהם, הסיפור הכי, תביא לי מים, בבקשה.
3: תשמע, זה לא ברור העניין הזה.
1: יהודה יפרח, יהודה יפרח ומקור ראשון, והאורחים שם של אז, כל הקבוצה הזו, בעיניי, אשמים לא פחות ממנדלבליט, לא פחות מאלשך. תשמע, ראית את הרעיון הזה של אלשך? זה בן אדם שם?
3: לא, יש לי גבולות, את זה לא ראיתי.
1: ראיתי את הקטעים בתוך ברשתות.
3: לא מוכן לראות את זה.
1: תשמע, האיש הזה, אני אומר לך, בעזרת השם צריך להעמיד אותו לדין. צריך להושיב אותו לדין. ולא רק אותו, את כל החבורה הזו. את כל החבורה הזו צריך להעמיד לדין, ופשוט לבוא איתם חשבון. אתה יודע מה? גם עם העיתונאים האלה.
3: תגיד, אבל
1: יהודה יפרח זה אבי אבות הכישלון והתומעה.
3: אבל הוא התנצל והסביר את עצמו.
1: איזה התנצל?
3: לא עוקב, אני שואל.
1: איזה התנצל? אני מציע לו לעלות.
3: לא, כי אתה עליו ביקורת.
1: אני, הנה, אנחנו פה ערב ראש, ערב יום כיפור, ערב יום תשעה באב, אני מציע לו לעלות לשידור. אני אפנה את הכל, כולל את נגל, רק שיעלה.
3: כן.
1: טוב.
3: אבל אני עדיין מצפה מהנשיא הרצוג, שכשהוא רואה את התופעות שהוא גינה אתמול, אז שיגנה את הבן אדם הספציפי שעושה את זה. בוא נראה אותו. זהו, פרסומות חדשות.
1: טוב, לא דיברנו, נדבר עם כל השאר על שאר הדברים.
3: כן.
1: מירי רגב, יעקב נגל, ומציע לכם, הרב שלמה משה אמר בקטע אדיר שהקלטנו לפני מספר רגעים, לערב תשעה באב. מירי רגב, נגל והרב משה אמר.

0: ערב טוב, ברוך הבא, ברוך השב. כמה זמן לא היית פה? זה נראה, אתה יודע...
1: לא ארבע תוכניות.
0: לא, זה נראה המון זמן.
1: בדיוק

0: דיווח התנועה בחסות
1: יפה לכם איכות מבצע רב דלתות דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח
1: לפרטים חפשו רב בריח
3: בכביש מספר 446 עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים בכביש מספר 1 עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל בכביש מספר 2 עומס ממחלף וינגט עד מחלף פולג בכביש מספר 4 עומס ממחלף אמא מושבות עד מחלף גבעת שמואל סו בזהירות נסיעה טובה
0: בחסות
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: רק רב בריח.
4: שומעים שזה ישראלי.
1: רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
2: גלי ישראל.
5: רוצים לדעת איך תראה הגאולה? תאזינו ביום חמישי בלילה, מוצאי תשעה באב, כאן ברדיו גלי ישראל, לתוכנית אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו בשעה 10 בלילה.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבירה אין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
7: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים?
8: התכוונת שהגיע הקיץ?
7: קיץ זה ירושלים אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב ולפני טלוויזיה מפיקים עבורם סרט יהודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 08-9-21-21-21.
14: איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
16: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
17: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
18: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
19: שים שירים שאת אוהבת.
20: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
23: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
24: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
25: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
24: ישראל החדשות.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגביר את האיומים על המשטר האיראני. בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו הבהיר שמעתה כל פעם שאנשי המשטר יירו על כלי שיט במיצר הורמוז, בכל דרך שהיא, ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר או תחנת כוח, כולל כאלה הממוקמים באזור הבירת טהרן או בתוכה. בתגובה לדבריו, הודיעו ערוצים איראנים שבמידה והנשיא האמריקני יממש את איומיו, יפציץ משטר האייתולות את תשתיות האנרגיה והנפט של מדינות המפרץ. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן גינה את המתקפות האיראניות על קווייט. בשיחה שקיים עם האמיר הקווייטי, גינה את המתקפות כתוקפנות אכזרית והביע את הסולידריות המלאה של מדינתו. צבא ארצות הברית תקף לפני שעה בסיס צבאי במערב איראן ומוקדים שונים באי לארק בדרום המדינה, כך דיווחה התקשורת האיראנית. כל זאת אחרי ששעה קודם לכן שיגר המשטר בטהרן מספר מטרות לעבר בחריין שירותו בהצלחה. הזקות נשמעו גם במזרח סעודיה, אך לא דווח על נזק או על נפגעים. בתוך כך מכחיש משטר האייתולות בכל תוקף את קיומה של פעילות גרעינית בהר המקוש. דובר משרד החוץ האיראני ציין כי דיבור על העניין נובע מתירוץ לפעולה צבאית של האמריקנים. לטענתו הכריזה איראן על כל הפעילות הגרעינית לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית במסגרת ההתחייבות שלה לפיקוח. שר החוץ האיטלקי אנטוניו טייאני הודיע כי מדינתו תארח את סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון ב-4 באוגוסט. בנוסף הדגיש טייאני שהממשל ברומא ימשיך למלא תפקיד מוביל בקידום הדיאלוג בין המדינות וביציבות האזורית. באשר למלחמה המתנהלת מול המשטר בטהרן, קרא השר האיטלקי להבטיח את חופש השיט דרך מיצר הורמוז, ואמר שאיטליה תתרום למאמצים להקל על המתחים באזור המפרץ. כוחות הביטחון עצרו 5 נערות שניסו על פי החשד להיכנס לשטח סוריה. הנערות היו במהלך טיול במרחב החרמון ונלקחו לחקירה בתחנת המשטרה בקצרין. ארגון המורים הגיע להסכמות עם משרדי האוצר והחינוך, כך מסר יושב ראש הארגון רן ארז. ההסכמות הושגו לטובת עובדי ההוראה בחטיבות העליונות בעניין ביטול ניקוי השכר של יום הלחימה ב-8 ביוני ושמירת מודל עבודה בין 5 ימים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
27: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
28: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
27: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר צום תשעה באב יוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
27: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
28: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
27: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביאו לשידור אסף יחזקאל ובר המור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולי.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
1: חכם.
5: גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: חזרנו לכם חמש בערב, עוד רגע ממש תהיה איתנו השרה מירי רגב, שרת התחבורה, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני. אני מבין שהרבה מאוד אנשים רוצים לדעת מה הרצוג מחזיק. חברים, מאוד מאוד פשוט, פרשת העמותות, תעשו באינטרנט, תלחצו, תבדקו, חקירת יצחק הרצוג, היה לו אז עורך דין מצוין, דני שיימן, ממש ממש טוב, אז הוא היה שותף בהרצוג, פוקס נאמן, אחרי זה, לא, לפני כן הוא היה הרצוג שם, פרשייה שבעצם זיהמה את מערכת הבחירות, ואתמול הוא מספר ומלחיץ את המערכת. כן, חברים, אני לא מוטרד, אני לא מפחד מהם, הוא היה חבר שלי גם הרבה שנים, אבל מרגע שאתה נכנס לפוליטיקה, אתה נמצא במקום אחר, כמו שגדי איזנקוט, אני הבנתי דרך אגב שזה מפריע לרביב דרוקר.
1: מה מפריע לו?
0: מפריע לו שאני מדבר על פגישות, מה רצית שאנחנו נסתיר את מה שחשבו, מה שהם חשבו. ערב טוב לך, שרת התחבורה, בטיחות בדרכים, חברת הקבינט מדיני, ביטחוני, השרה מירי רגב. ערב טוב לך.
2: ערב טוב, מה נשמע?
0: מתי יוצאים המטוסים חזרה משדה התעופה? כי אנחנו מאוד לא יודעים, יהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, נו.
2: קודם כל, כמו שאתם רואים, השמיים פתוחים ואנשים טסים, יוצאים לחול, יוצאים לחופשות שלהם. אמרתי שאנחנו עושים את הכל כדי לשמור על שמיים פתוחים, צד שני לשמור על האיזון הנכון ברמה המבצעית. כרגע בהחלט יש מתדלקים בנתב"ג, אבל יש גם הרבה מאוד מתדלקים שהגיעו לסדות, לבסיסי חיל האוויר, וכך צריך היה להיות.
0: אבל אנחנו לא ערב מלחמה, נכון, השרה? זה הרבה מילים של הנשיא טראמפ ואיומים, אבל הוא לא רוצה לחזור למלחמה. בוא נודה להם.
2: אתה מצפה ממני שאני אגיד לך אם אנחנו ערב מלחמה או לא? אני יכולה להגיד לך שאנחנו ערוכים תמיד לכל תרחיש, שמי שמוביל את המערכה, זה לא דבר חדש, אתם יודעים אותו, מול איראן, זה הנשיא טראמפ. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, מצד שני אנחנו שומרים על האיזונים גם של היכולת התעופה האזרחית. בסופו של יום צריך לזכור שנתב"ג זה שדה תעופה אזרחי, זה לא בסיס צבאי, למרות שמנסים להפוך אותו לכזה. יש גם בנתב"ג מתדלקים, גם בשדה התעופה רמון מתדלקים, אבל הצלחנו, למרות המתדלקים שיש בנתב"ג, לשמור על רציפות תעופתית ולאפשר לאזרחי ישראל לצאת לחול. יש בין 70 ל-90 אלף אזרחים כל יום שמגיעים לשדה התעופה. תבינו, זה אלפי אזרחים שנוסעים, שקנו כרטיסים, שחיכו לחופשה שלהם, ולכן אני פועלת בכל הדרכים כדי להמשיך ולאפשר להם את הכיסות שלהם לחול.
0: בואי נלך איתך, דרך אגב, זה לא יפריע לשמאל להביא לכאן בתוכנית שלא מצביעים להצביע, נכון?
2: לא, זה תקשב, זה פשוט הזוי, כן? לקחת שקר ולעדד אותו, זה לא שזה חדש לי, אבל עיתון הארץ, כן, פרסם כתבה שאני הולכת לסגור את השמיים ביום הבחירות, מי ידעד את זה? זה חברי הכנסת מאותו...
1: רגע, אבל הם אומרים שערוץ 14 מפרסם שקרים, ולכן צריך לסגור אותו, אז מה, אז...
0: לא, גיא פלג, לא, גיא פלג לא צריך לסגור את ערוץ 12, שהוא שיקר, גיא פלג לא שיקר על... לגבי אותו אירוע שקרה בכוח מאה.
2: לא שיקר, הוא פגע בביטחון המדינה, פגע בחיי לוחמים, העביר דברים שהם לא נכונים, העביר, פשוט, זה פשוט,
0: ועדיין,
2: זה יותר
0: ועדיין, מ- ועדיין אין חקירה אפילו על... ועדיין אין אפילו חקירה על פתיחת המלחמה של ערוץ 12, שרה מירי רגב. את יודעת את זה טוב מאוד, שזה הכל בלוף.
2: שנייה רגע, בוא נעשה רגע סדר. קודם כל, השמיים יישארו פתוחים בעזרת השם, גם במהלך הבחירות. אף אחד לא אמר שרק שמאלנים נוסעים לחול. עם כל הכבוד לכל מעדדי הפייק. שמרנו על שמיים פתוחים במהלך המלחמה, בוודאי נשמור על שמיים פתוחים גם במהלך יום הבחירות. ולכן אני אומרת, כל הפק הזה שמעדדים, צריך להפסיק עם הפק הזה. אנחנו באמת ערב תשעה באב, אז אני לא אומרת שתהיה פה אהבת חינם ועכשיו, אבל מצד שני גם כן, לפחות לא להדד פה שקרים על שקרים. אז זה בעניין של יום הבחירות.
0: כן.
2: השאלה הבאה שלך לא...
0: לגבי פתיחת החקירה, או אם יש חקירה, לגבי פתיחת המלחמה ב-28 בפברואר. אסורה, אסורה, שברו, אמרתי. אני לא דרשתי את זה.
1: אתה זוכר מה אמרתי לך ביום הראשון?
2: מותר לך לדרוש.
0: לא, לא, אני לא דרשתי את זה שיסגרו את הערוץ, רק דרשתי שתהיה חקירה.
1: אבל אני אמרתי
0: לך שתהיה חקירה. לא דרשתי שיהיה זה, רק דרשתי שתהיה חקירה. דרך אגב, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי העיתונאים, מעניין אותי המדליפים.
2: נסגור את ערוץ 14, נפטר את זיני, נפטר את גופמן, נפטר ביהודה ושומרון.
0: את מבינה את התסכול?
2: להם מותר להגיד הכל.
0: אבל את מבינה?
2: וזה פשוט מתסכל, וזה לא יכול להיות.
0: אבל את מבינה את התסכול שאתם ארבע שנים. אבל מה תעשו? מה תעשו? תנצחו את הר... רק שנייה אחת, שנייה אחת. שנייה אחת, עשרה רגל, שנייה אחת. ברשותך. נגיד שניצחתם את הבחירות.
2: לא נגיד, ננצח
0: בעזרת השם. ננצח את הבחירות. גם אני אומר ננצח את הבחירות, אוקיי? בעזרת השם. עכשיו, הם אומרים, אנחנו נדיח את ראש השבק, את ראש המוסד, נעשה את הרמטכ"ל, דרך אגב לא, כי הרצי הלוי, כי זמיר זה הרצי הלוי, זה שלהם, אותו הם לא ידיחו, את הנשיאים לא ידיחו, ואנחנו נסגור את 14, ואם בעזרת השם ננצח, אז את יודעת, בג"ץ אמר, היועצת אמרה, דוד שלי אמר, סבתא שלי
2: קודם
0: אמר.
2: קודם כל, כמו שאתה יודע, תפקיד היועמ"ש, פיצו תפקיד היועמ"ש עבר. שנה הבאה אנחנו צריכים לבחור 8 שופטים, ואני מאמינה שכל הדברים האלה השתנו.
0: סליחה? ברגע... את לא בוחרת 8 שופטים, כי העברתם חוק.
2: אני כן בוחרת,
0: לא, אגב, לא העברתם חוק.
2: בדקתי לגבי החוק, החוק הזה, קודם כל שעה לשנות חוקים, זה אחד.
0: אוקיי.
2: ואת החוק הזה, כן, מה, כן, אפשר לשנות חוקים, מה לעשות? אפשר להביא חוק שהוא טוב יותר, שהוא מתאים יותר.
0: זה טוב.
2: שהוא יותר, כן, מה עם כל הכבוד? אנחנו צריכים להביא 8 שופטים, שהם מחוברים לציבור הישראלי.
0: לא, את יכולה להביא מקסימום ארבעה שלך.
2: שמביא את הייצוג.
0: מקסימום ארבעה שלך. על פי מתווה שר לוין, על פי מתווה יריב לוין, שגדעון שר אומר, אני רק נתתי את השם, הוא אומר את זה ברעיונות, על פי המתווה של השר לוין, במקסימום ארבעה שופטים.
2: אז אני אומרת, אתה צריך לשנות את זה, לא יכול להיות שהאופוזיציה תביא אחד והקואליציה יביא אחד.
0: זה מה ש... זה המתווה, זה המתווה.
2: יש ועדת שופטים, יש, אז לא, צריך לשנות את החוק, עם כל הכבוד.
1: כן, אבל השרה רגב, לפני הניצחון בבחירות צריך לדבר על בחירות עצמן. ואז מה קורה עם הליכוד? לאן זה הולך כל העניין?
2: קודם כל אני רוצה להגיד לך, מה, אתה מדבר על הפריימריז?
1: כן, פריימריז, שריונים.
2: אז קודם כל ראש הממשלה חזר ואמר מספר פעמים, אני שוחחתי איתו גם אתמול ארוכות, וגם ביום שישי שוחחתי איתו ארוכות, ראש הממשלה בעד פריימריז, הוא תמיד אמר שהוא בעד פריימריז, רשימת הספר, ספר הבוחרים מסגר עם 173,000 בוחרי ליכוד, ששילמו דמי חבר, כל שנה, ולכן בהחלט יש להם את הזכות לבחור את רשימת הפריימריז לליכוד. אני מאמינה שביום שני בעזרת השם פרסמו את זה גם עכשיו, תגיע לוועידה, יגיעו לוועידה מספר הצעות, ביניהם הצעתו של ראש הממשלה, לקיים פריימריז פלוס שריונים, הוועדה תאשר את ההצעה של ראש הממשלה, ב-17 לאוגוסט יהיה פריימריז, ונסיים את הסאגה הזאת של פריימריז, מה שזה רק מראה, שבליכוד יש מוסדות, הליכוד זה מפלגה דמוקרטית, יש מוסדות ליכוד, יש ועדת חוקה, יש בית הדין, מגיעים ויש כמובן עתירות, וזה מראה שהליכוד דן בעתירות של חברי הליכוד, בעתירות של מתמודדים, וזה מראה על דמוקרטיה, אבל כן צריך לסיים את זה כמה שיותר מהר, משום שבסופו של דבר אנחנו צריכים להתעסק עם הבחירות. זה נכון, ואני אומרת לך, אני משתובב בשטח, אני רואה ושומעת את הציבור, רוב הציבור מבין...
0: את מבינה, את מבינה שיש מחיר, אם את מסתובבת בשטח, השרה מירי רגב, לפעולות, אני קורא לזה, לפעולות של הבאבצ'יקים, קרי אנשי הפלגים החרדים שמעלים, ונזכיר לך, את בחירות של אחרי הקורונה, זוקפים בהרבה מאוד להפסד של המחנה הלאומי, למסע הכפשות שהיה נגד החרדים, שעכשיו הוא עשרות מונים יותר חזק, כי הוא גם עם עזרה פנימית של גורמים בתוך המפלגה הזאת, המפלגות החרדיות, האשכנזיות בעיקר.
2: אני לא מבינה מה השאלה.
0: השאלה אם את מבינה שיש כעס גדול בעקבות כל מיני מהלכים עם החרדים שנעשו.
2: איזה מהלכים? מה נעשה עם החרדים? מה נעשה עם החרדים?
0: בוא נגיד שבסופו של יום, אחרי השבעה באוקטובר, אין גיוס חרדים. לא קטן ולא גדול, לא קטן ולא גדול ולא שום דבר.
2: קודם כל, אחד הדברים המחויבים שאנחנו נחזור לשלטון, בעזרת השם, זה להעביר את חוק הגיוס. ואני אגיד לך למה. זה אינטרס משותף גם של החרדים וגם שלנו. לצערי, עבר החוק הזה, עבר המון תהפוכות מגלן, דרך יולי ודרך אנשים בתוך הקואליציה שאמרו שהם יצביעו נגד.
0: מתוקי הקף שלא יהיה לכם את אותה גורמים נוספים.
2: לא יכול להיות.
0: למה? יש פריימריז, יש פריימריז. יש פריימריז ואילוז. ואילוס כזה נוסף, ויולי כזה נוסף, וגלנט כזה נוסף, יכולים פתאום להשתחל פנימה.
2: אני מאמינה שבסופו של יום כולם מבינים את החשיבות הזאת של גיוס, של חוק הגיוס. אנחנו צריכים להגיע למצב שחרדים מתגייסים לצהל, מי שלומד תורה, לומד תורה, מי שצריך להתגייס לצהל, צריך להתגייס לצהל. דרך אגב, החוק הזה של המעצרים, הקפאת המעצרים עד שיהיה חוק הגיוס, הוא בגלל שהיועץ המשפטית לממשלה אישרה עכשיו לעצור את כולם, כולל את לומדי התורה, מה שלא היה בעבר. זו מציאות שאי אפשר לקבל אותה. דרך אגב, מעצרים, כל מי שאמור להתגייס והוא בר גיוס, גם בקרב החילוני וגם בקרב החרדים, צריכים לייצר, אבל לבוא ולהחליט עכשיו שכולם נעצרים, כולל לומדי התורה, בלי שיש לך מכסה, הרי הצבא לא מסוגל לקלוט את כולם. הוא לא מסוגל לקלוט את כולם, ולכן גם הגיעו להסכמות עם הצבא. אני מאוד מקווה שזה, ואני מאמינה שזה היה אחד הדברים הראשונים שיעשו, כולל אם צריך יהיה לבטל את החוק הזה, שדברת איתי על הפעם שעברה גם כן, הלכתי וביררתי לגביו, ואכן צדקת, זה אחד לאופוזיציה ואחד לקואליציה, ואת החוק הזה צריך יהיה כמובן לשנות. בסוף אנחנו צריכים לבחור 8 שופטים, אף אחד לא היה מתייחס אלינו אם היינו באופוזיציה. ההפך, כשאני הייתי שנה, שאנחנו היינו שנה באופוזיציה, הם מינו 64 שופטים, בלי להתייחס אלינו בכלל. בלי להתייחס אלינו, הם הצביעו לבד.
1: כל החיבור, השרה רגב, כל החיבור ביניהם...
2: היה שם והצביע.
1: כל החיבור ביניהם היה כדי למנוע מכם לבחור את השופטים ואת היועמ"ש. זה היה כל החיבור.
0: אבל בוא נלך
1: של כל החיבור.
2: אבל אני אומרת לך שוב, הפעם אנחנו מגיעים אחרת לגמרי, היועמ"שית יפוצל תפקיד היועמ"ש, זה כבר לא תהיה יועמ"ש, יהיו שני ראשים שם, זה כבר לא אותו דבר, אנחנו נמנה שופטים, צריך בסופו לזכור גם, אני אומרת שוב, עם כל הכבוד, אנחנו עושים את כל הדבר הזה תוך כדי מלחמה, אנחנו עדיין במלחמה.
0: בואי נחזור רגע אחד לבחירות, כי אנחנו רוצים לגמור עוד נושא אחד. גדי איזנקוט, הייתם ביחד במטה הכללי כשהיית דוברת צהל, הוא היה במטה הכללי?
2: כן, בהחלט, גדי איזנקוט היה ראש אמץ שאני הייתי דוברת צהל.
0: הוא היה ראש אמץ, וכבר אז הוא היה עושה חגיגות מימונה ואומר שהוא מרוקאי ו... הוא מייצר ומזמין את כל חברי המטה הכללי לחגיגות המימונה בביתו ומתעדר.
2: אני לא זוכרת
0: לא,
2: דבר כזה.
0: לא.
2: היחידה שעשה חגיגת מימונה אצלה בבית והזמינה את כל פורום מטכ"ל זו דוברת צה"ל לשעבר מירי רגב. אני לא זוכרת
0: אז הוא לא עשה. כן, זאת אומרת,
2: לא,
0: אז עכשיו, תראי, בסופו של דבר, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה, גדי איזנקוט הוא בן אדם שכרגע מביא את כל המופקרות של השמאל, מדבר על מדינה פלסטינית, מדבר על מהלכים מדיניים שבעצם 150 אלף עובדים פלסטינים ייכנסו לישראל. תגידי,
1: מה שהרעיון הזה התרחש עכשיו?
0: שהוא מוכן לדבר על כך שאיראן יכולה להיות בעלת יכולת גרעינית, ועדיין הוא באיזשהו מקום קנדידט לניצחון.
2: אני לא חושבת שגדי איזנקוט ינצח, יש לגדי איזנקוט עוד הרבה מה ללמוד, גם ברמה הדיפלומטית, גם ברמה הפוליטית, גם ברמה של ניהול כל המשק הכלכלי, עם כל הכבוד, כרמטכ"ל הוא פירק את צבא היבשה, כולנו יודעים מה היו ההמלצות שלו כשהוא היה בקבינט, גדי איזנקוט שמדבר על 150 אלף עובדים פלסטינאים, שמדבר רק על החלה והחלה.
0: הוא ממש האשים אותך שהצבעת נגד הכניסה לרפיח.
2: אז הוא אישים אותי, והוא אישים אותי.
0: דרך אגב, זה מותר להדליף מקבינט? זה הדלפה מקבינט?
2: מותר להדליף מקבינט, אתה רואה, יש כנראה אנשים שמותר להם להדליף, וגם לא קורה להם כלום.
0: הנה.
2: כשמדליפים. לא, אסור להדליף מקבינט, ואני אומרת שוב, אני מקווה שבסופו של יום אנחנו גם נוכל לבוא ולראות את כל דיוני הקבינט, חוץ מאשר מה שפוגע במקורות כאלה ואחרים, על מנת להראות גם מה קרה בשנה, שבשנה שקדמה לשביל אוקטובר, מי אמר מה, וגם מה שקרה במהלך, מהשביל לאוקטובר, ומי הוביל איזה מהלכים. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, גדי אייזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי אחים המוסלמים, ובלי אותה רשימה מסוכנת של יאיר גולן, אותו אחד שקורא לחיילי צהל רוצחי תינוקות, אותה גבי לסקי שנבחרה, שמייצגת משפחות מחבלים, אותו יאיה פינק שגייס תרומות לחווה, ולמשפחות מחבלים, אותם אלה שדיברו על, תמכו בסרבנות, אם זה עומרי רונן ואחרים. זאת רשימה מסוכנת למדינת ישראל, וגדי אייזנקוט אין לו שום דרך אחרת לעשות את זה, להקים ממשלה בלי אחים המוסלמים ובלי הרשימה המסוכנת הזאת. ולכן כל אזרח במדינת ישראל שהמדינה הזאת חשובה לו ושמבין איזה אתגרים עומדים בפנינו, מבין שהימין חייב לעלות ונתניהו חייב להמשיך להוביל את הממשלה.
0: השרה מירי רגב, המון תודה שהיית איתנו. מיד אחרייך פרופסור יעקב נגל, שמתפלל לכך שלא תסגרי לו את השמיים, מתוכננת לו חופשה ביום ראשון. הכל עלייך, תדעי. אם אין לו חופשה, זה הכל עלייך.
2: אני יכולה להבטיח לו שאני עושה את הכל.
0: לא, אני רואה שנתניהו כנראה...
2: אבל אני עושה את הכל כדי לשמור על שמיים פתוחים.
0: אני רואה שראש הממשלה נתניהו כנראה יטוס שבוע הבא לארצות הברית. זה רק מחזק את מה שאמרתי קודם. לא תהיה מלחמה עצימה עם איראן. תודה רבה, שרה מירי רגב.
2: תודה רבה גם לכם. ושצום קל עצמים, ובעזרת השם, לבשורות טובות, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. הנה, אנחנו עוברים אליך, פרופסור יעקב נגל, החופשה שלך כבר בטוחה, אתה יכול להתחיל לארוז, ערב טוב לך.
3: ערב טוב, אתה חזרת מהמונדיאל, יש גם אחרי
0: שצריך, נכון? אני חזרתי אחרי
3: עבודה. לא עזרת לארגנטינה, אבל מה לעשות?
0: כן, אני ירדתי במחצית, התגלגלתי במגרש, התאמנתי, המאמן אמר שוב על הספסל. פרופסור יעקב נגל, לשעבר ראש המל"ל, כיום עמית בכיר במכון ה-FDD, בוא נלך ישר, הנה, ארצות הברית נותנת יכולת העשרה, יכולת של קור גרעיני אזרחי, לסעודיה ונורמליזציה עם ישראל, עין.
3: קודם כל אתה הולך ישר לנקודה המרכזית, אני נשאל על זה הרבה היום, כי כתבתי על זה הרבה עוד לפני השביל אוקטובר, וכמובן שאחרי.
0: זה הכי מעניין היום.
3: אז אני אומר, את עמדתי אני לא משנה לאור הרוח הנושבת, אני לא אהבתי זה אז, לא אהבתי זה לפני ולא אהבתי זה אחרי. למה? אתה צריך להבין, אתה אמרת פה כמה משפטים שנצטרך לעשות מורה נבוכים למי שלא מבין. באופן עקרוני, אם מדינה רוצה לקנות, גם מדינה לא כך טובה, כך איראן, היא רוצה לקנות קור, כוח גרעיני להפקת חשמל, לגמו בושער באיראן, ושקנתה את הקור שלה מרוסיה, והיא מקבלת את כל מוטות הדלק, ואת כל היכולת להפעיל את הקור הזה, אבל גם מוטות הדלק אחרי שהם מופעלים, שיש להם כבר פוטנציאל מזיק לגרעין, היא מוציאה החוצה. היא לא מעשירה אורניום כאילו כדי לבנות את אותם מוטות. אין בעיה, את מה, אתה יכול להגיד כן, יכול להגיד לא, זה גרעין אזרחי. לדוגמה אמירויות, לדוגמה אחרות. מה קרה עם סעודיה? עכשיו, הסיבה של סעודיה בכלל, לפני 7 אוקטובר, ביקשה, רצתה, אמרה, ימה, תראו את האיראנים האלה. הם גם מרמים את כולם, הם גם לא מצייתים לסבא, לסוכנות הבינלאומית, וגם מקבלים יכולת העשרה. לפי הסכם אותו JCPOA נוראי מ-2015, היה להם אישור להעשיר עם כמעט 5,000 צנטריפוגות, וב-2031, אם טראמפ לא היה יוצא מההסכם, הם היו יכולים להשאיר במאות אלפי צנטריפוגות. אמרו, הסעודים גם אני רוצה. ואז מה קרה?
0: אז בוא, אבל בוא ניגע לנקודה, פרופסור נגל.
3: אבל היה להם 4 דרישות לפני 7 אוקטובר.
0: כן, אנחנו מכירים את זה, אבל עכשיו הם מקבלים אותה בחינם.
3: ההשארה על אדמת סעודיה, על פי מקורות זרים, ישראל לא אהבה את זה, אבל לא התנגדה עם כל מיני סיבות. השארה על אדמת סעודיה בפיקוח אמריקאי. עכשיו, אין והיה שם הרבה דרישות, אתה יודע, המנה, חבילת נשק, השרה, ואיזשהו דרך כלשהי אולי בעתיד עם למדינה פלסטינית. אחרי המלחמה, הסעודים כנראה שינו את עמדתם, אמרו, המנה, הם קיבלו בלי נורמליזציה, הם דורשים מדינה פלסטינאית. הם לא מוכנים להגיד עכשיו דרך אולי אם יהיה זה.
0: למה? זה יש כבר בנקודה 19 בהסכם העקרונות.
3: אז אני אומר, ועכשיו את השרה חסמנו שזה מטרים, ועכשיו יש פה משהו, אנחנו לא יודעים מה יש בהסכם. אז אני אומר עוד פעם, אם בהסכם הזה, שאף אחד עוד לא יודע בדיוק מה יש בו, ואני מקווה שנדע, כשהוא יפורסם, ועוד הקונגרס צריך לאשר אותו, אני לא משוכנע שהוא יאשר, גם רפובליקנים וגם דמוקרטים, זה לא שנתניהו צריך לנסוע עכשיו לקונגרס ולנאום, אני חושב שהקונגרס מבין את הסכנה בכזה הסכם, אם תהיה ההשרה מכל סוג שהוא, כולל כזאת, אולי שישראל פעם הסכימה לה תחת חבילת נורמליזציה, אני התנגדתי, גם אז התנגדתי, מול מה אתה מתנגד למה שהממשלה או ראש הממשלה רוצה, אמרתי לו, אני לא מתנגד, אני לא יודע מה הממשלה רוצה או מה לא רוצה, אני יודע מה אני כנגל שמכיר את הנושא מתנגד, אם סעודיה יהיה לה יכולת ההשערה עצמית, לא משנה באיזה פיקוח, אז גם האמירויות תרצו, כי זה מה שכתוב בהסכם של אמירויות מארצות
0: הברית. אבל למה טראמפ, למה טראמפ עושה את זה?
3: אם מדינה אחרת תקבל, האמירויות צריכה לקבל.
0: אבל למה טראמפ עושה את זה?
3: בחריין, קווייט וטורקיה.
1: זאת השאלה באמת,
0: למה הוא עושה את זה? למה טראמפ עושה את זה? זה בעצם...
3: תשאל אותו, אתה יודע, אתה הסבר...
1: לא, שואלים אותו.
3: אתה מדבר לך על הגשר לזה. מה, אתה רוצה להבין את הראש של טראמפ? יש עוד פעם, הוא נשיא, הוא מלך העולם. יש לו שיטות. אני, עוד פעם, אני לא אם זה נכון, אבל אם זה נכון, אתם בזמנו

0: מחכים לסעודית. כרגע לארה״ב, מסיבות כלשהם, אין אפילו יכולות כאלה. האמריקאים נטשו את היכולות האלה של בניית קורי כוח והשערה וכל זה, אבל עוד פעם, אם רוצים יכולים לחזור. יש בעיה, יש פה מאות מיליארדים, יש פה הרבה אינטרסים כלכליים, זה מסוכן גם בגלל סעודיה, אבל לאו דווקא.
1: תגיד.
0: זה יפתח מרוץ חימוש גרעיני מטורקיה ועד כל המדינות האחרות באזור.
1: תגיד, אני שומע... עכשיו, רגע, לא, רגע, עכשיו, רגע, רגע, רגע.
0: לכך, משפט אחד, במקביל לכך שאומר טראמפ, אני לא רוצה השערה באיראן, נחזור למילים לפני ההתהפכות וה-MOU, total dismantlement ופירוק מלא, אין השערה, אין זה, אז מה פתאום הולכים לסעודיה?
1: זה, אתה יודע, אז כבר וויטקוף הסכים ל-3.6 שבע השערה.
0: וויטקוף תוך שבועיים שינה 4 פעמים את עמדתו אז.
1: אז אני רוצה לשאול אותך...
0: 3.6, אף אחד, 20, תוך שבועים, הוא לא, כי הוא עוד פעם, הוא בחור מדהים, בנושא של גרעין והשערה, הוא לא מבין כלום.
1: אז בוא תסביר לנו, אנחנו קוראים יותר מדי ושומעים יותר מדי, על איזה הר... איך קוראים לו? הר המקוש? זה ככה קוראים לו?
0: הר המקוש.
2: מה, זה דבר חדש? לא שמענו על זה.
1: זה הר המקוש, מה זה זה? מה תסביר לנו?
0: בוא נאמר ככה, אם היית קורא חלק מהמאמרים שלי ושל הארגון שלי, היית רואה שאנחנו אומרים על הדבר הזה,
1: כל זמן שבארגון שלכם יש את הוא שהיה בראש המל"ל, שגייס את הילד פריש, אני לא קורא אותו.
0: בוא נדבר על האמריקאים. בוא נדבר על האמריקאים בארגון. אני אומר, הארגון הזה הרבה דברים העלה מעל פני השטח, והעובדה שבונים אתר חשאי ליד נתנז, אנחנו עוברים כבר 3 שנים, לא כל דבר אפשר היה להגיד, גם לא את שמו המכות שלו. עכשיו הטראמפ יצא החוצה עם הדבר הזה, למה דווקא עכשיו, למה האמירה שכבר העבירו לשם צנטריפוגות אותם כנראה שיירת 20 מסעיות, אתה יודע, אחרי עם כלבי, לפני שהגת הארי, אמרו שהם מעבירים את החומר המואשר, אנשים שאמרו את זה לא מבינים, לא צריך 20 מסעיות בשביל זה. אם היה 20 מסעיות, כנראה העבירו צנטריפוגות מפורדו, ממקום אחר להר המקוש. זה אתר.
1: אבל כל הזמן אמרו שיש מצלמות.
0: אי אפשר לתקוף אותו מהאוויר, אי אפשר.
1: אבל כל הזמן אמרו שיש מצלמות, ושיש רחפנים, ושיש מטוסים.
0: יש, יודעים הכל. הוא יודע, הנה, למה הוא אומר?
1: אז למה לא הפציצו את זה? למה לא הפציצו את המסעיות שמביאים את הצנטריפוגות?
0: כי המעבר הזה היה בתקופה של שקט, נקרא לזה. זה לא היה תוך כדי מלחמה. אז כנראה לא רצו להפציץ. אז את שואלתי, למה? תשאל את האמריקאים. מה שאני אומר, עוד לפני, עוד פעם, כנראה זה היה לפני חלק מהדברים שאני פה לא זוכר בדיוק, אם זה היה בין עם כלבי לשאגת הארי, יש כל השמות האלה כבר מבלבלים אותי. עכשיו אני אומר את הדבר הבא, מה בעצם הדבר הזה מלמד אותנו? אני עוד פעם, אני משתדל לומר את זה כל הזמן. כל הזמן אומרים, החומר המואשר ל-60%, החומר המואשר, א', זה חשוב, צריך לטפל באותו זה, הוא מבחינתי, אם אפילו תראה את המלצות ועדת נגל, במקום שלישי בהמלצות, למה? כי אם יש לך אתר תת-קרקעי, שיש בו כמה מאות צנטריפוגות מתקדמות שאותו הסכם נוראי נתן להם, ואי אפשר לתקוף אותו. אז מה זה משנה? אז בסוף, וגם בסוף אם התקינו אותם, עשו להם חשמל, אם יעבירו לשם חומר מואשר לא ל-60%, ל-3.67, שיש להם הרבה, לא אותם 400 משהו קילו, אז ייקח להם לא חודשיים, ייקח להם 8 חודשים, זה לא משנה. אי אפשר לתקוף אותו. אז בסוף הם יקבלו חומר מואשר, ולכן אני תמיד טוען שהדרך לעצור את איראן מגרעין היא... דרך מה שעשינו בשלגת הארי, חיסול המדענים ודחיית התוכנית עד כ3 שנים, אם תוסיף עוד 2 שנים של טראמפ, 5 שנים, וכמובן יצירת תנאים שהעם, הכלכלה תנזק והעם יחליף, ואז אתה מדבר גם על החומר המואשר, הכל ביחד, אבל החומר המואשר הוא כבר לא מספר אחד ברשימה, מה לעשות?
1: תגיד, אנחנו בדרך למתקפה...
0: לא כולם מסכימים איתי דרך אגב.
1: אני יודע, כן. אנחנו בדרך למתקפה אמריקאית באיראן, אני חושב שאנחנו רחוקים מאוד ממלחמה עצימה. אנחנו...
0: אני לא יודע, מי שיקבע את זה זה שני גורמים, דווקא השני יותר חשוב, זה טראמפ והאיראנים. עכשיו תראה, טראמפ כל יום משנה משוואה, ראיתי היום שהמשוואה היא על כל ירי, לא משנה על ספינה, הוא יוריד תחנת כוח או גשר ליד טהרן או בטהרן. כל פעם זה משוואות אחרות, זה בסדר.
1: מה זה גשר? גשר הירקון? מה זה גשר? גשר,
0: אתה יודע... והוא אומר להם מה לעשות. כרגע נוצר מצב אבסורדי ששלושת השחקנים, עכשיו נדבר על האינטרסים הישראלים, ישראל, ארה״ב ואיראן לא רוצים שישראל תהיה בפנים, גם לישראל נוח עכשיו. החלפת המעלומות ההדדית הזאת, האמריקאים לא רוצים להוסיף את ישראל למשוואה כדי שיהיה להם את ההצדקה המלאה גם מול כל

0: מדינות ערב המפרציות להמשיך בהתקפות שלהם, והאיראנים לא רוצים כי הם מבינים מה יקרה להם אם. עדיין, שני דברים יכולים לקרות. או שהאיראנים איתו, תראה, אתה רואה, הם כל פעם יורים על הקבה. עכשיו, טיל כזה על הקבה, זה יכול לטעות. אבל הם יורים כל הזמן, הם, מה שנקרא, מותחים את החבל עד הקצה, הוא יכול להיקרה. זה דבר אחד. דבר שני, האיראנים יכולים להבין שהאמריקאים לא מתכוונים לוותר לוותר על השליטה במצרים, ואז כדי לעשות איזשהו מומנטום של שינוי המצב, הם יכולים להגיד, בוא נתקוף את ישראל, אולי זה ישנה את המצב. נכון, זה יהיה יותר רע, אבל אחרי זה יהיה יותר טוב לנו. והדבר השלישי שיכול להיות זה שהאמריקאים יחליטו, אנחנו הולכים בתקיפה all out, אני לא רואה את זה מחר או בשבוע הבא, אתה זוכר, אנחנו צריכים לנסוע, אבל אני לא רואה שזה קורה, אבל זה יכול בהחלט לקרות שהאמריקאים, שאם יעשו את זה, הם יבואו לשותפם המרכזי, ויגידו להם, עכשיו אנחנו שוב עובדים ביחד, הנה החלק שלכם במשימה.
1: ג'יי די ואנס יגיד עכשיו לא, שאנחנו
0: שותפים? טראמפ אקסט והטובים, לא ג'יי די ואנס, ג'יי די ואנס לא יפנה לישראל להגיד תצטרפו. זה יכול להיות טראמפ שישלח את רוביו ואת אקסט ואת האנשים...
1: תגיד רגע אחד, מותר לי רגע לקפוץ?
0: ואת ברד, מפקד סנטקום ואת האחרים מהסוג הזה. זה יכול לקרות, ואז ישראל תצטרף.
1: רגע, אני רוצה אז לקפוץ, יש לנו דקה וחצי, המכון שלך גם עוסק ב...
0: דקה וחצי, יש לנו עוד ארבעה נושאים, כן.
1: כן, בדקה וחצי נושא אחד, המכון שלכם, ה-FDD, גם עוסק בשינוי דעה הזה שקרה... במפלגה הרפובליקנית, שבעצם הוביל אותו כרגע בצורה, איך נגדיר את זה, קיצונית, ג'יי די ואנס?
0: הוא כותב על זה הרבה. אני חושב שמה שקורה בעזה, לא חושב שזה נקרא, אתה יכול לקרוא לו שינוי, אבל מה שקורה כרגע בעזה, הוא, אתה יודע, נקרא לזה התפקחות. היו כל מיני אשליות. על מה יכול לקרות בעזה? שוב, מי שהבין וקרא אומר, האשליות האלה היו מה שנקרא אשליות באוויר, ופתאום מבינים שאי אפשר לכתוב מסמכים עם נקודות, והחמאס מצדיע לימין, ועכשיו, מי שרוצה בכוח להגיע לשיקום עזה, גם אם החמאס לא מתפרק, עושה טעות. ולכן לישראל, והיא לא צריכה לתקוף בשביל זאת, החמאס לבד עושה לעצמו את הנזק, וכולם צריכים להבין, שלא ניתן יהיה לעשות בעזה שום דבר אם החמאס יישאר עם הנשק שלו. כרגע, שוב, המצב בעזה הוא הרבה יותר טוב מה שחשבתי שהוא יהיה בתקופה הזאת או בשלב הזה, אבל עדיין, למרות שאתה שולט ב-70%, למרות שהחמאס לא מתעצם יותר מדי, אתה יעשו להגיד כלום אחרי 7 אוקטובר, אבל לא מתעצם יותר מדי ביטחונית, הוא מתעצם מאוד כלכלית בגלל ה-600 מסעיות שנכנסות, בשלב מסוים יצטרך משהו לקרות. עכשיו, כרגע ישראל עושה את זה על ידי חיסול וחיסול וחיסול וחיסול, ואין תגובות. אתה לא רואה תגובות. למה? כן. כן, יש היכולת הצבאית. הם מתעצמים כלכלית וממשלית. זה לא יכול להימשך ככה לעד. כרגע המצב לא רע לנו, אבל זה לא יימשך ככה, ואי אפשר לעבור לשיקום עזה. אין, זה לא יעבוד.
1: פרופסור יעקב נגל, דיוק של הדברים ועוד תוספת מחר בתוכנית סוף שבוע ב-14, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, מחר יהיה לנו הרבה זמן, יש לנו הרבה נושאים, כן. תודה רבה.
1: תודה רבה לכם. חברים, יוצאים לפרסומות ומיד לאחר מכן, אל תפסידו את דבריו המאוד מיוחדים של הראשון לציון, הרב משה שלמה אמר. תהיו.
2: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף וינגט עד מחלף פולג. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים
3: אפשר יותר נמוך
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים
3: אז תגיד מחסני חשמל
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
6: ירושלים זזה קדימה יותר אופניים, יותר קורקינטים יותר אנשים בדרך וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים שני גלגלים, אפס טעויות פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים
7: משרתי מילואים אתם זכאים להטבות בדיור ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
11: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 8096
14: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה חברי קופות החולים נהנים פעמיים גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915
15: הספירה לאחור החלה ימים אחרונים לאיקאה סייל אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי מחכים לכם בחנויות איקאה
16: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
17: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם.
18: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
16: גם.
17: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
16: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
17: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
16: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
19: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90 תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90 קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90 קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90 ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה
20: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה ופתאום... דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
21: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
22: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לראשון לציון, הרב שלמה משה עמאר, הרב הראשי הספרדי לישראל. ערב טוב לך הרב שלמה משה עמאר.
1: שלום, ערב טוב לכם ולכל עם ישראל כולו.
0: אז מידי מועד או מידי עסקור של יום ציון, אז אנחנו פונים לקבל את נקודת הראות של הרב, והפעם זה לא מועד, זה יום ציון משמעותי ביותר בחיי העם היהודי, ויום תשעה באב, והשנה יותר מתמיד שבו רבו המחלוקות. וכבוד הרב, זהו, הבמה שלך, המיקרופון שלך.
1: תודה, תודה. אכן, גם זה נקרא מועד. כתוב באיכה שהיא מרכז הקריאה והקינה בתשעה באב, כתוב קרא עליי מועד. אמרו החכמים שעתיד להיות המועד הכי גדול, יום תשעה באב, כי בו נולד המשיח. עת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. מהצרה צומחת הישועה. מהיום הזה המטרה היא שאנחנו נתבונן. נתנו לנו שלוש שבועות שנקראים בין המצרים, ויש בהם שלוש הפטרות של תוכחות חזקות, שתיים ראשונות מהנביא ירמיהו ושתיים ואת השלישית קראנו שבת האחרונה מהנביא ישעיהו, ויש בהם תוכחות נמרצות לעם, לשרים, למנהיגים, לכהנים, לכל עם הארץ, בלי יוצא מן הכלל. והמטרה הכי גדולה היא שאנחנו ניקח את הדברים אל ליבנו ונשים על ליבנו למה אנחנו מחכים כל כך הרבה ועדיין לא נושענו. אחרי החורבן של בית ראשון שבנה שלמה המלך, 70 שנה היינו בגלות בבבל, חזרנו עם עזרא הסופר, נחמיה וחכליה, ונבנה המקדש השני. ועכשיו קרוב ל-2000 שנה ועדיין לא נושענו. אז החורבן הראשון היה על עבודה זרה שאין יותר חמור ממנה. והחורבן השני שבו אנחנו עדיין שרויים הוא על שנאת חינם, שזה איסור לא חמור כמו עבודה זרה. אבל יש כאן דבר נורא, הוא איסור לא חמור, אבל הוא איסור שאדם בכלל לא מרגיש שעשה עוון. אדם שונא את עברו, אומר לא, אני לא סתם שונא אותו, יש סיבה, הוא אמר לי, הוא עשה כך, הוא דיבר כך, וכל אחד מוצא סיבה לסיבה, ואנחנו תופסים ואוחזים בכל כוחנו בשנאת חינם הזאת שהיא שרפה את ביתנו והחריבה את חלנו והגליתנו מארצנו, ועל ידה התפזרנו פזר גדול בכל פינות עולם בלא יוצא מן הכלל, ועדיין אנחנו חזים בשנאה הזאת, ועדיין הופכים כל ויכוח למחלוקת עמוקה, וכל מחלוקת לקנאה, וכל קנאה לשנאה, והולכים וממשיכים ולא רוצים לפקוח עיניים. צריך שכל אחד מאיתנו לא יחכה שעברו יתחיל באהבה, אנחנו נתחיל. כתוב, טובים השניים מן האחד. שמעתי מפיקוצ'ו של הגאון הגדול רבי יוסף משס, שבסוף ימיו היה רבה של חיפה, הוא היה דודו של בישלום, והוא אמר, טובים השניים, אם אתה רואה שניים טובים ביניהם, מתנהגים טוב ביניהם, מן האחד, סימן שאחד מהם בטרן, אחד מהם מוחל וסולח, ולא עומד על דעתו. אם היינו, גם אנחנו מתחכמים כל אחד להיות האחד הזה שמבטר, לאט לאט גם האחרים, גם האחד השני היה נמשך אחרינו. ואני רוצה לומר מילה ששמעתי לפני שנים רבות, ואני גם הוספתי קצת. בתפילת העמידה אנחנו עומדים עמידה ישרה, לא הולכים לא ימינה, לא שמאלה, לא קדימה, לא אחר, עומדים. אבל אומרים רפאנו ואומרים ברכנו, פרנסה, חוכמה, גאולה, סליחה, ולא זזים. אבל בסוף, לפני שאומרים עושה שלום במרומיו, אנחנו חוזרים שלוש פסיעות לאחור. ואז אומרים עושה שלום במרומיו. זה יש פה לימוד גדול. בשביל כל הברכות, אתה יכול להמשיך להזיק בדעתך, בדעתך, בעמדה שלך, אתה יכול לא לזוז. אבל אם אתה רוצה שלום, עושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו, אתה חייב לסגת אחור. אתה חייב לוותר על העמדה שלך, על הדעה שלך, אפילו אם אתה חושב שאתה צודק, אפילו אם אתה בטוח שאתה צודק, תוותר. והוספתי על זה, כשאומרים את זה לאנשים, אומרים, אבל אני צודק, למה שאני יוותר, שהוא יוותר, והשני אומר, לא, אני לא יוותר, הוא יוותר. אז אני אומר, הרי אנחנו חוזרים שלוש פסיעות, ועומדים כמו 20 שניות. כתוב כמהלך 400, כמו שהולכים 400, זה כלום, זה 20 שניות ובעות. ועוזרים למקום. לא דורשים מאיתנו לוותר לגמרי על העמדות הצודקות שלנו, אלא דורשים מאיתנו שבשעת המריבה, באותו שעה, שכל אחד מתחמם וכל אחד דמו נחם בקרבו ורוצה להשיב ולתת ולומר, אותו רגע תוותר כמה שניות ותתבונן. אולי עם כל זאת יש קצת צדק, אולי לא לגמרי אתה צודק. הדרך הזאת, המיתון הזה, הנחת רוח הזה, מביא שלום, עושה שלום במרומה ויעשה שלום עליהם. אנחנו זקוקים מאוד מאוד מאוד להרבה בטרנות בין איש לאשתו, בין אב לבנו, ביתו.
0: אבל כבוד הרב, יכול להיות שהמילים המאוד מפייסות האלה והמאוד דרקות שלך לא פוגשות את המציאות העכשווית של מדינת ישראל?
2: למה דווקא?
0: אתה יודע, אתה רק רואה עכשיו את ה... אפילו את השיח, העלים.
2: אבל דווקא הציבור שהרב מייצג, הוא כן מיישם את זה, הציבור המסורתי במדינת
0: כן,
2: ישראל.
0: כן, אבל הצד השני לא מוותר. כן. מוותר, ובסוף בסוף כל הוויתורים האלה, סליחה כבוד הרב, ביום הזה, הוויתורים האלה גרמו לאיזה כניעה של דורות שלמים, של... כמו שאומר חברנו אבישי בן חיים, אלימות לגלית.
1: אם תשים לב, אמרתי הביטול ב-20 שניות, ואז מתבוננים, ואם אני צודק אני חוזר לעמדה שלי, ואני עקבי בעמדה שלי. אסור לוותר סתם אם אני לא צודק. אבל ביטול לרגע, כדי לתת לזעם, עד יעבור זעם, שיעבור הכעס, ואז נמשיך להתדיין ולשאת ולתת בשיקול דעת ובנחת ובתבונה, זה מונע את השנאת חינם. וזה אנחנו צריכים ללמוד להיות מתונים, ללמוד לשמוע את השני ולשקול את דבריו, ובמה שהוא צודק נאמר לו אתה צודק, ומה שלא צודק תסלח לי אדוני, אני חושב אחרת ואני חושב שאתה לא צודק, ואני אמשיך עם הדעה שלי. אבל כבר ירדה האש של המחלוקת במיתון הזה, בשניות האלה, שאני כמו ויתרתי, רק שתקתי. אבל תמיד אדם צריך, החכם עומד על דעתו, ודאי. לא כוונה לוותר דברים צודקים, ואני יודע, וער לזה שהרבה דברים במדינה שלנו, שמצד שציבור או ציבורים שלמים לא רצו לריב ולא רצו לעשות מלחמות, נבנו עבלות ונבנו כל מיני דברים, וצריך לאט לאט להילחם. ואני ברוך השם רואה שקם דור צעיר יותר וחזק יותר שנלחם ועומד ומצליח. הצלחות באים לאט לאט, כמו הצמח שצומח, הוא לא גודל ברגע. אם תעמוד תסתכל על הצמח, תחשוב שהוא לא צומח כלל. תלך יום, תלך שבוע, אתה בא, אתה רואה עוד עלה ועוד פרח. הדברים הטובים צומחים, מצמיח הישועה, הם צומחים והם גודלים לאט לאט. דברי חכמים בנחת נשמעים. אני בכל אופן מברך לכולנו, לכל בישראל, לחיילי ישראל, קודם כל שהשם יחזיר אותם בריאים ושלמים, בלי נגע ובלי פגע, והתבטלו מעליהם הגזרות הרעות ומעל כל עם ישראל, ועושה שלום במרומיו, יעשה שלום בינינו, שנהיה טובים ונוחים זה לזה, גם כשאנחנו צריכים כל אחד לעמוד על דעתו, ויעשה שלום עלינו מסביב, להרחיק כל האויבים והשונאים. קום השם וינוסו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, ותושיע את עמך, וברך את נחלתך, ורחם ונשם עד העולם, על ידי שתגלה משיח צדקנו, ויבנה מקדש במקומו, כמו שכתב הרמב״ם בהלכות מלכים, שהמטרה הכי נשגבה של המשיח, שיבנה מקדש במקומו, במקום המיועד והמיוחד, ואיש לא יוכל להזיז אותנו משם. יראו עינינו וישמח ליבנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
0: אמן ואמן ואמן. תודה לראשון לציון הרב שלמה משה אמר, הרב הראשי לישראל הספרדי, על הדברים החמים והמחזקים ערב תשעה באב. תודה רבה כבוד הרב.
1: תודה רבה. בשורות טובות,
2: אמן ואמן. תודה רבה. אין בנימה אופטימית זו, מעניין מאוד מה שהוא אמר. שווה דיון, אתה יודע. חבל שאבישי בן חיים לא היה פה.
0: כן, אפשר, אתה יודע, אני אשים לו את זה. ההתעמקות פה מאוד מרתקת, אתה מבין?
2: כי גם בספר האחרון שלו הוא גם מדבר על מיתון, סליחה, לא מיתון, מיתון זה כלכל.
0: התמתנות.
2: התמתנות וויתור, וגם כבוד הרב אומר את הדברים האלה.
0: טוב, סיימנו עוד שעה. לא הייתי כאן כל השבוע, איזה כיף היה לי. ערך אותנו שלום מנדל, לפי קור שירזי, הטכנאים היו בר מור ואסף חנגל, על הדיגיטל איציק זר, ובכניסה לערב תשעה באב מירושלים, הפעם אנחנו ניתן לו, לאלעד עמדי, את כל הקרדיט, שהוא יכניס לנו את היום ה... לא אלעד עמדי? אז למה אתם כותבים לי אלעד עמדי?
2: כתוב אלעד עמדי, זה תשעה באב, לא
0: אני לא הבנתי, ראית איזה רקוד דיברתי? אז מה יש לנו בשביל שירי משוררים? שירים שלא נס לחם? שירים אל תוך הלילה?
2: אבל הוא יכול לעשות
0: תוכנית. זיו מאור. זיו מאור? מה עושה זיו מאור?
2: שירים לתשעה באב.
0: שירים לתשעה באב.
2: כן.
0: שירים שלא נס לחם.
2: שמע, זה מעניין מה שאמר כבוד הרב.
0: זה מרתק, נדון בזה. מרתק. קודם כל, אני שמח שהקשבת, תודה.
2: לא, לא, אני תמיד מקשיב, תודה רבה.
3: דיווח התנועה בחסות
4: יפה לכם איכות מבצע רב דלתות דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח לפרטים חפשו רב בריח
5: בכביש מספר 446 עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים בכביש מספר 1 עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל בכביש מספר 2 עומס ממחלף וינגט עד מחלף פולג בכביש מספר 4 עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל סו בזהירות נסיעה טובה
3: בחסות דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
1: רוצים לדעת איך תראה הגאולה? תאזינו ביום חמישי בלילה, מוצאי תשעה באב, כאן ברדיו גלי ישראל, לתוכנית אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו בשעה 10 בלילה.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
8: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: בר ובת מצווה חוגגים ביום אחד, אבל המורשת נשארת לדורות. בג'י לייב, אולפני טלוויזיה, הנכד או הנכדה מראיינים את סבא וסבתא ושומעים את הסיפורים, הזיכרונות והערכים שבנו את המשפחה. סרט אישי ומרגש, מתנה בלתי נשכחת לאירוע. ג'י לייב, מנציחים את המורשת מדור לדור. לפרטים 089-21-21-21.
13: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לב לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
15: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
16: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
17: גלי ישראל, החדשות.
6: ערב טוב השעה 6 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגביר את האיומים על המשטר האיראני. בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו הבהיר שמעתה, כל פעם שאנשי המשטר יירו על כלי שיט במיצר הורמוז בכל דרך שהיא, ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר או תחנת כוח, כולל כאלה הממוקמים באזור הבירת טהרן או בתוכה. לאחר מכן, בריאיון לעיתונאים, בעת קבלת ארונות החיילים האמריקנים שנהרגו במזרח התיכון, הדגיש טראמפ שאיראן תשלם מחיר כבד. בתגובה לדבריו, הודיעו ערוצים איראנים שבמידה והנשיא האמריקני יממש את איומיו, יפציץ משטר האייתולות את תשתיות האנרגיה והנפט של מדינות המפרץ. יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן גינה את המתקפות האיראניות על קווייט. בשיחה שקיים עם האמיר הקווייטי, גינה את המתקפות כתוקפנות אכזרית והביע את הסולידריות המלאה של מדינתו. צבא ארצות הברית תקף לפני שעתיים בסיס צבאי במערב איראן ומוקדים שונים באי לארק בדרום המדינה, כך דיווחה התקשורת האיראנית. כל זאת אחרי ששעה קודם לכן שיגר המשטר בטהרן מספר מטרות לעבר בחריין שיורדו בהצלחה. הזקות נשמעו גם במזרח סעודיה, לא דווח על נזק או על נפגעים. כוחות הביטחון עצרו 5 נערות שניסו על פי החשד להיכנס לשטח סוריה. הנערות היו במהלך טיול במרחב החרמון ונלקחו לחקירה בתחנת המשטרה בקצרין. העיתונאי ומגיש החדשות חיים יבין הלך לעולמו בגיל 93. יבין הגיש את מהדורת מבט בערוץ הראשון במשך 3 עשורים וזכה בפרס ישראל לתקשורת בשנת 1997. הלווייתו תתקיים בבית העלמין גבעת השלושה ביום שישי בשעה 11. יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר צום תשעה באב יוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: אלו הם זמני כניסת ויציאת צום תשעה באב. בירושלים ייכנס הצום ב-7:46 דקות וייצא מחר ב-8:11 דקות. בתל אביב ייכנס הצום ב-7:44 דקות וייצא מחר ב-8:13 דקות. בחיפה ייכנס הצום ב-7:47 דקות וייצא מחר ב-8:14 דקות. בבאר שבע ייכנס הצום ב-7:45 דקות וייצא מחר ב-8:11 דקות. ללוחמנו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת הצום בשעה 7:46 דקות, צאת הצום מחר בשעה 8:14 דקות. את החדשות הביאו לשידור בר המור ואסף יחזקאל, צום מועיל לכל בית ישראל, מחדשות גלי ישראל.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, 7 שנים?
24: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
25: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

כן, שלום לכם, ערב טוב, מאחורי המיקרופון איתכם, מנחם מן. בעוד פחות משעתיים, אם לא יהיו לנו שינויים, כולנו נסיים את הארוחה המפסקת, נחליף את הנעליים היומיומיות לנעלי בית, נתיישב בשקט על כיסא נמוך. 1956 שנים לחורבן בית שני, זה היום בו אנחנו הולכים לציין אותו עכשיו. כן, חז"ל מספרים לנו על מה חרבה הארץ, על אבון שנאת חינם. לימים אנחנו תכף מתקרבים עכשיו לבחירות, וזה ימים ששנאת חינם כנראה תגבר, זה לא יהיה מפתיע. ואני חושב שצריך לצאת בקריאה, קריאה עדינה. אנחנו מבינים שיש קמפיינים ויש דברים שצריך לעשות, אבל אולי ערב תשעה באב זה זמן טוב לחשוב על זה, שכן כדאי בימים כאלה טיפה להרגיע את הטונים, לחשוב על הביחד, לחשוב על כל מה שקרה, ובעיניי זה קריאה מאוד מאוד חשובה ליום הזה. אנחנו בתוכנית מיוחדת היום לערב תשעה באב, יהיו איתנו כאן אנשים מאוד מעניינים. יעל שבח שביתה נשרף בחוות גלעד, בעלה גם נרצח בפיגוע לפני לא מעט שנים. יהיה לנו את פרופסור סודי נמיר מגוש קטיף שידבר איתנו על איך זה להשתקם אחרי גירוש מהבית, החורבן הקרוב יותר אלינו שאנחנו זוכים 21 שנה לחורבן הזה. יהיה לנו שיחה מרתקת עם רב חגי לונדין על שנאת חינם ועל מה צריך לקחת מהחורבן הזה. אז אנחנו מציעים לכם, תהיו איתנו כאן בשעה הקרובה, נצא לדרך, בואו נשמע כמה צלילים ונצא לדרך.

0: כן, אז כמו שאמרתי לכם, אנחנו ממשיכים כאן את המשדר לערב תשעה באב. אנחנו רוצים כעת להגיד ערב טוב ליעל שבח. שלום יעל.
1: שלום.
0: ראיתי שכתב בימים האחרונים, בעקבות השריפה שלך בחוות גלעד, שזה התחבר לך מאוד לימים שאנחנו נמצאים עכשיו. אנחנו מציינים בעצם את ערב תשעה באב, שריפת הבית הלאומי, התחבר לכם שריפת הבית הפרטי, ספרי לנו קצת.
1: תשמע, זה לא צריך להיות יותר מדי רומנטיקן כדי לפתוח את החלון, לראות את הבית שלך באופן הכי מילולי שרוף, ולא להרגיש את הקשר הזה. זאת אומרת, פשוט נשרף לי הבית. אני אומרת את זה וכאילו זה משפט אני רגילה לומר אותו בימים האלה, אבל בהקשר לאומי, כי באמת נשרף לנו הבית, אוקיי? זה משהו שאנחנו מחונכים אליו עוד מהבטן, ופתאום נשרף לי הבית, באמת, והוא נשרף בשבת חזון, ממש ערב תשעה באב, ומחר לילה בעצם זה תשעה באב, מחר אנחנו נצום את הצום הלאומי הזה בעצם. אני לא יכולה, שלא להתחבר, זאת אומרת, אני עדיין, אני מריחה, זאת אומרת, הלכתי לשם עכשיו, אני לא נמצאת שם כמובן, אבל הלכתי לשם כדי לראות קצת את הבית, אני לא, כאילו כבר נגמר האש, כבר נגמרה השריפה, ועדיין אני חזרתי הביתה, ואני מריחה את ריח הפיח, וזה אוטומטית גורם לי לחשוב ולתהות על אותו בית מקדש שחרב לנו פעמיים, על אותו דור שהיה שם, כשחרב לו בית המקדש לנגד עיניו, שבטח דבק בו הריח הזה של האש כל כך הרבה שנים אחר כך. זה משהו שאנחנו, שוב, אני אומרת את זה, זאת לא מטאפורה, אוקיי? זה באמת כאילו אנחנו עוד לא מעכלים את זה שחרב לנו הבית. עוד לא מעכלים את זה שנשרף לנו הבית, וגם אני מרגישה שאני פשוט לא, זה לא משהו שאפשר להקל אותו, זה בסופו של דבר העניין.
0: כן, ספרי לנו בעצם, שנייה נספר למאזינים גם, בעצם מתי זה קורה? זאת אומרת, אתם משים בעצם בשבת, בבית?
1: אני במקרה, בנס גדול, אנחנו כמעט ואף פעם לא נוסעים שבת, השבת נוסענו להורים שלי, אני אומרת את זה באמת בכאב גדול, מבחינת ההורים שלי אנחנו ממש לא מספיק באים אליהם, וכל פעם שאנחנו בין הם כזה תבואו יותר. בשבת באנו, שבת חזון, היינו בשבת בכפר סבא אצל ההורים שלי, עברנו שבת רגילה, ובסביבות 7:30, קצת לפני צאת השבת, נפחה לי בדלת חברה שגרה בכפר סבא, והוא חוק של כזה בודדה אותי מהילדים ומהבית, וביצרה לי שהייתה שריפה מאוד גדולה בחוות גלעד, שריפה שהתחילה בערך בשעה 1:30 כבר באזור שתי שי, שזה כמעט 5 קילומטר משם, אבל התנאי הטבע, ולא יודעת מה עוד, גרם לה באמת לשתות מכיוונה ולעוף לכיוון חוות גלעד, ושריפה מאוד גדולה שבעצם, היא מספרת לי, הלך לי הבית, אבל היא גם אמרה שהייתה שריפה מאוד גדולה, והבנתי שבעצם זה לא הנזק היחיד.
0: איך מגיבים אבל כשחברה באה דופקת בדלת אומרת יעל, הלך לך בית, מה התגובה, מה עושים?
1: אני אגיד עכשיו משהו, כאילו אני כל כך שונאת את זה שאני אומרת את זה, אבל זה פשוט אותו דבר, כאילו זאת אותה הרגשה של כאילו דפקו לך בדלת ואמרו לך הבית שלך חרב. אני מכירה את זה, כבר דפקו לי בדלת ואמרו לי שהבית שלי חרב פעם אחת. פשוט אני לא יודעת, כאילו אתם אומרים איך הייתה לאלמנה, אני פשוט מרגישה שהתאמנתי מחדש, זאת הייתה הרגשה. זאת אומרת, ברגע שפתחתי את הדלת, או ברגע שישבתי איתה והיא סיפרה לי שחרב לי הבית, אז זה כאילו אוטומטית כזה, רגע, מה זה אומר? אז אין לי כלום בעצם, אז מה יש לי? אז אין לי כלום, אז מי אני? מה קורה לי עכשיו? מה? כאילו גם אנשים לא מבינים מה יש להם עד שכבר אין להם אותו. אני אומרת את זה עכשיו, תקשיבו לי טוב, לא מובן כמות הדברים שיש לנו עד שזה פתאום כבר אין. אני כאילו באיזה חוויה שפשוט אין לי כלום, אין לי כלום.
0: מהבית בגדול לא נשאר שום דבר?
1: לא נשאר שום דבר, נשאר במחסן. ממש האנשים שהיו פה היו לוחמים גיבורים שנלחמו על הבית שלנו ועל עוד כמה בתים, ושהבית שלנו באמת התחיל להידרק, אז הם הבאים שהמלחמה ירודה, אבל הם התחילו להילחם לנו על המחסן והצליחו להציל אותו. ובמחסן היה לי מין ארון קטן כזה שבו היו קצת זיכרונות סנטימנטליים מרזיאל, ממש ממש קצת כמה תמונות, אולי טלית, אני לא בטוחה שזו טלית שלו, אבל יש שם טלית, ועוד ציוד קמפינג, כל מיני דברים שיש במחסנים, כן? אז זה דברים שנשארו, אבל חוץ מזה שום דבר, וזה באמת, כאילו, אין לי כלום, זאת הרגשה, כאילו, אני פשוט נותרתי ללא כל, זאת הרגשה, כמובן חייבת לומר שאני בן אדם שכל הזמן אומר שיש לי הכל, שלא חסר לי כלום, שיש לי הכל, שאני בן אדם עשיר, שבלי רזי, שחוץ מרזי, לא חסר לי כלום, וזה כאילו בבת אחת כזה, כאילו, גם עכשיו אני מרגישה בן אדם עשיר, כן? אני תמיד מרגישה שכאילו, הקדוש ברוך הוא זן מפרנס לכל,
0: כן, אבל במובן לי, חומרי.
1: אבל חומרית זהו, כאילו, חברה באה להביא לי היום ספר שהיא הייתה צריכה להחזיר לי, וזה ספר שעמד בספרייה עם עוד 250 ספרים, שאספתי ספרים כאילו מהבגרות שלי, בסדר? כאילו, אבא ערך רגלי, מישהו לרוץ איתו, ספרים כאילו, אין לי אותם יותר, הנסיך הקטן, היה חתימה שם שלי מכיתה ד', אין לי, זה כבר לא קיים, וזה כאילו הדברים הקטנים האלה, סתם עשינו רשימה של הדברים שאני אצטרך כשיהיה לי בית, ופתאום מדברים איתי על מצקת, אני צריכה מצקת, אז שומע מה אני אומרת, אני צריכה מצקת, זה נורא מוזר, ובאמת זה כאילו זה מטלטל מאוד, וזה כאילו כל כך, אני לא מאמינה שאני בסרט הזה עוד פעם, זה בעיקר התחושה, כאילו, אני פשוט לא מאמינה שאני בסרט הזה.
0: כן, עוד אלה שעברו את זה, זה גם בעצם הילדים שלך, איך משקפים להם את המצב?
1: אז בנקודה הזאת זה קצת שונה ממה שהיה בפעם הקודמת כשרזי נרצח, כי בעצם הילדים שלי גדולים כבר, ממש גדולים, כי זאת אומרת, הקטן שלי הוא בגיל של הגדולה שלי אז, זה פחות או יותר, הגדולה שלי בת כמעט 19. אני מרגישה שגם הפעם כל קבלת ההחלטות, כאילו גם ההודעה והתיווך, זה היה הרבה יותר, אני מרגישה שבפעם הקודמת הרגשתי שאני צריכה להשתמש בהרבה יותר מילים, כדי שהם יבינו מה המשמעות של אבא שלכם לא יחזור. עכשיו אני מרגישה שלא הייתי צריכה להגיד הרבה מילים, כאילו הייתה שריפה מאוד גדולה בחבל גלעד, הבית שלנו נשרף כליל, וזה לא רק הבית שלנו, יש עוד 29 בתים בחבל גלעד שנשרפו כליל.
0: כולל בתי עסק, נכון?
1: מיד, כולל בתי עסק, כן. זה היה מיידית, זאת אומרת, זה היה נורא מובן. אבל אני חושבת שפשוט... כאילו גם מיד נסענו כמובן לאיפה שכולם היו, אני חושבת שפשוט די מהר, כשהם כבר מוקפים בכל החברים שלהם, גם באלו שגם איבדו את הבתים שלהם, אני חושבת שהם היו מאוד באיזה מין חוויית כולם ביחד כזה, שאפשרה להם, שמאפשרת להם בעצם להקל את זה, לא יודעת, להתמודד עם זה איכשהו.
0: כן, בימים כאלה בכלל אנחנו מציינים את חורבן הבית ושנאת חינם ואהבת חינם, אז זאת אומרת גם בתוך המשפחה פנימה, הלכידות הזאת זה בעצם מה ש... עוזר לזה.
1: ממש, ממש, אני גם חייבת להגיד באמת שאנחנו קהילה, אני יכולה להתחיל לבכות מזה ככה תוך כדי, אני חושבת שזה לא מובן מאליו בכלל, שאנחנו כל כך עטופים, כל כך עטופים, כל כך אהובים, אנחנו ישנים עכשיו בבית של חברים שלנו, פה בחוות גלעד, פשוט פינו לנו את הבית שלנו, שלושה חדרים מתוך הבית, כאילו, זה לא דבר מובן מאליו, וזה כאילו מין כזה, יאללה, כן, בטח, תבואו, ואנחנו לא היחידים, יש פה עוד, וכל הזמן יש פה מעטפת ואוכל, ובכלל עם ישראל, ואיזה קהילה הזאת, כאילו, כעם ישראל, כל שנייה גם מגיעים לפה אנשים, גם מביאים לנו ציוד, גם פשוט אין מילים, אין מילים, אין מילים, וכסף כמובן, כאילו, אנחנו בקמפיין, מי מוצא שבת בקמפיין, כי באמת אנחנו נצטרך לשקם את כל הדבר הזה בתחומי הטק, וכבר הגענו לעשרה מיליון, אני לא אומרת, זה לא
0: מספיק, עם ישראל נרתם, נכון?
1: אנחנו נצליח יותר, אבל פשוט, מה זה נרתם? נרתם בהמוניו, וכשאני אומרת בהמוניו, חשוב לי לציין שזה משהו שהוא חוצה מגזרים וחוצה דעות פוליטיות, כן? כאילו, חד משמעית, גם אנשים שהם לא תומכי ההתיישבות, שמו ממיטב כספן כדי לעזור לנו, וזה לא מובן מאליו בשום צורה. וזה חלק, בעיניי, כאילו, באמת חלק מהתיקון של מפני חטאינו, גלינו מארצנו, חלק מהתיקון זה באמת לראות איך דבר כזה מעורר בנו, ראינו את זה כבר בשבעה באוקטובר, וראינו את זה בהמון סיטואציות, איך זה מעורר בנו את התחושת קהילה הזאת, את התחושת כולנו ביחד, זה פשוט, זה לא, אין לזה התחלה ואין לזה סוף.
0: כן, יעל, כאחת שכבר עברה אסון כזה, איך בעצם צומחים מזה? זאת אומרת, אנשים, תושבים אחרים בחוות גלעד עכשיו בטח באים אלייך, אומרים לך, יעל, את לא נעים, אבל את למודת אסונות, נקרא לזה כך. איך בעצם, מה את אומרת להם? איך מחזקים אנשים כאלה שהלך להם הבית?
1: קודם כל, צריך לומר, אתה שואל אותי על האנשים האחרים פה בחוות גלעד, וזה עוד מזכיר לי עוד משהו בעצם, שהרבה מאוד, תבין את כמה זה מחמם את הלב, כאילו כמה זה טרגדיה. יש פה משפחות שבאמת חרב להם הבית, וכשהם פגשו אותי, הם כולם, כאילו, איך מישהי אמרה, אני לא בכיתי על הבית שלי, אני בכיתי על הבית שלך. כאילו הידיעה הזאת שאני, כאילו כל העיניים נשואות לבית משפחת שלך, אני חייבת להגיד, כן, כאילו זה אייקון בית משפחת שלך, זה בכלל לא קשור לשום דבר. הבית שלנו, חצי מהיישוב פה, הבית פה פתוח, זאת אומרת, מאז שרזיאל נרצח, הבית שלי הפך להיות בית פתוח, אנשים מכירים את המטבח שלי יותר טוב ממה שאני מכירה אותו, אנשים דופקים לי בדלת כל היום וכל הלילה, מכניסים לי דברים, לוקחים ממני דברים, הארון בגדים שלי הוא ארון משותף לכל החברות שלי, הספרייה כמו שאמרתי, יש פה משהו שהוא מאוד, גם ככה מאוד מאוד עטוף, ורואים אותו, ופתאום כאילו באמת משפחות שגם חרב להם הבית, ידעו לומר, כאילו הדבר ששבר אותנו זה הבית שלה חרב, אבל ביחד עם זה אני גם מרגישה שזה בגלל שאנחנו כולנו ביחד באירוע הזה, אנחנו פשוט נהיה ביחד, וזה כרשות איך תומכים את זה, כבר בפעם הקודמת ראינו את זה שהקהילה של חוות גלעד, יש לה יכולות של פניקס, כן, פשוט ככה, אנחנו אוף החול, אנחנו יודעים לצמוח מאפר, אנחנו יודעים להסתכל על, על האדמה החרוכה הזאת ולהפיק ממנה את, את הדשן הכי מוצלח שיש, יש פה אנשי עבודת כפיים, אנשים ש... מה זה, האדמה זורמת להם בעורקים בטירוף, כאילו, וכבר התחילו, כאילו, אנשים כבר התחילו, ומתחילים לשקם את כל התשתיות, ונכנסים לעניינים, אין שאלה בכלל, כאילו, זה ברור שזה הכיוון.
0: את הולכת להישאר לגור בחוות גלעד, זאת אומרת, אחרי שזה ישוקם וכולי, או שאת אומרת...
1: תגיד לי עכשיו, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו.
0: איזה אופציות יש?
1: אחרי כל מה שאמרתי. איפה אני אמצא אופציות יותר טובות מזה, זה לא... אני לא יכולה, אני קודם כל נטועה פה בעומק שורשיי, ואני קבור פה, אני החיים שלי פה, זאת אומרת, אני באמת חיה את החיים שלי פה. וחוץ מזה, אין תחליף לקהילה הזאת.
0: איך מסתדרים בימים אלה עד שהכל מתחיל להסתדר? כשאמרת, מקודם אמרת, אין לי מצקת, כאילו, מה עושים בימים אלה?
1: אז בגלל שאנחנו כרגע אצל חברים, וגם בגלל שכולם עוטפים אותנו כל הזמן, אז זה כמעט לא מורגש. זאת אומרת, כאילו יש פה אוכל כל הזמן שנכנס ויוצא. כל מי שבא לבקר מגיע איתו עם איזה מגש של אוכל. יש פה את המטבח שמשתחת זר, כמובן שאנחנו משתמשים בו ונערכים איתו, מקומות כביסה והכל כמובן. יש פה המון המון תמיכה כאילו והדדיות בסביבה. אני יודעת שבעזרת השם בקרוב אנחנו נמצא פה איזשהו, כאילו אנחנו נעבור פה לאיזשהו מבנה פה ביישוב. ואני יודעת שאנחנו נצטרך להתחיל הכל באמת מאפס, אבל שוב, כאילו, הדבר היחיד שאני יודעת, אני, ואני אומרת את זה, לא, עכשיו, גם מילולית וגם כמטאפורה, אני יודעת לעשות דברים רק ביחד.
0: וואו,
1: אני לא יודעת
0: משפט,
1: לבד.
0: משפט מדהים.
1: כן, משפט שאני אומרת אותו בתחושה יהודית גאה, אני לא יודעת לעבוד לבד. אני יודעת רק כשאנשים, באמת, זה כוח העל שלי, זה להצליח להגיד לאנשים איך להיות שותפים ביחד איתי בדברים שאני צריכה בהם עזרה. מישהו מתקשר, אני צריך, אני יכול לעזור לך, אני ישר חושבת, אוקיי, באיזה כיוון, אוקיי, אתה תעשה טלפון לזאת, היא יכולה לעשות ככה, אני, זה התפקיד שלי, להציל סמכויות. זה כוח העל שלי.
0: וואו, מדהים.
1: וככה נעשה את זה, פשוט ככה נעשה את זה.
0: אבל כאילו, אני אחזור למה שהתחלנו לדבר בתחילת השיחה, זאת אומרת, את עכשיו יושבת ואומרת על חורבן, אנחנו מדברים עכשיו על חורבן הבית, ואת אומרת, וואו, איזה תזכורת, כאילו, יש את הסריטאי למעלה שאומר, יעל, אני רוצה שתזכרי, גם לי היה בית פעם וכולי, זה מדהים בעיניי.
1: אני רוצה להגיד עוד משהו מדהים, וזה ליל תשעה באב. בעצם בליל תשעה באב אנחנו יושבים על הרצפה וקוראים את קריאת איכה, משהו שאנחנו עושים את זה כבר כמעט 2000 שנה. אבל אני חושבת שאני זוכרת את זה גם עכשיו, אבל גם מהשבעה, שבעצם איך נקרא לזה, כאילו ההתחייבות הזאת להתיישב על הרצפה ולהתמסר רגע לאובדן, גם אם כאילו אנחנו יודעים שאנחנו נהיה בסדר, גם אם אנחנו יודעים שאנחנו נשקם את זה, גם אם אנחנו יודעים שאנחנו נבנה מחדש, ההתחייבות להתמסרות לאובדן, לאבל, יש בו ריפוי. לא סתם יש שבעה ימים לשבעה, לא סתם יש תשעה ימים לתשעה באב, וימים שבהם אנחנו לאט לאט מתכנסים ובסופו של דבר באמת מתיישבים כולם ביחד על הרצפה ומשתתפים בצער האחד של השני. זה גם, זה כאילו לא מנחמים, אין נחמה. אין נחמה, הנחמה תבוא אחר כך. קודם כל דברו איתי על השתתפות בצער. אני לא מבקשת מאף אחד שבוא לנחם אותי. אני מבקשת להשתתף בצער, לדעת שכשאני יושבת על הרצפה וקוראת מגילת איכה, מי שיושב לידי לא אומר לי, יאללה תקומי, יאללה את כבר יושבת פה יותר מדי זמן. לא, הוא יושב איתי באותו רגע, ק קורא איתי בדיוק את אותם מילים, שומע ביחד איתי את הקינות האלה, רק בזה יש כוח. ואז כאילו ההתחברות הזאת ביחד לצער הגדול, ההתפלשות הזאת באפר, בריח של החורבן הזה, הוא הדלק שאיתו אנחנו צומחים קדימה. הוא גם הטראומה, אוקיי? כאילו צריך לומר, הוא גם הטראומה, שהטראומה הזאת היא מנוף, היא מנוף, אין מה לעשות.
0: אם מחליטים למנף אותו, הוא יכול להיות מנוף. יש אנשים שמחליטים לשקוע
1: פנימה, אז צריך לחכות לזה. אבל אנחנו יהודים, בוודאי. אני אומרת, כן, השיטה היא נורא פשוטה. טיפול, תבין איזה כוח יש לך בזמן הנפילה. אתה יודע, כשאנשים צומחים, כן? יש כוח, יש אנרציה מאוד גדולה. תבין כמה כוח יש בך כשאתה נופל, ואותו כוח תשתמש כדי לקום. זה אותו דבר.
0: וואו. יעל, היה ממש מרתק בשיחה מאוד מאוד מחזקת. תודה רבה רבה שהיית איתנו.
1: תודה לך, תודה ותודה לכולם, ובבניין ירושלים וארץ ישראל לנוחם.
0: אמן, תודה יעל.

0: כן, 21 שנה לגירוש האכזרי ההוא מגוש קטיף. ניתן קצת את הנתונים שנוכל להתחבר. כ-9,400 אזרחים בסך הכל פונו מביתיהם. 8,600 תושבים מגוש קטיף ורצועת עזה, ועוד 800 תושבים מצפון השומרון. כ-1,900 בתי אב. 25 יישובים פונו, 21 יישובים ברצועת עזה, 4 יישובים בצפון השומרון. 2,800 בתי מגורים נהרסו. היו גם מתים שהוצאו מקברם, 48 קברים הוצאו. זו טראומה שמלווה אותנו כבר 21 שנה. 86 בתי כנסת ומקוואות, וואו, איזה מספרים. הצלילים ששמעתם זה מתוך תפילת הנערות הידועה. כן, זה בעצם הפלייליסט שמלווה אותנו בימים האלה, תמיד שרוצים להיזכר, זה אחד הקטעים הגדולים שחוזרים אליהם, ומומלץ גם לחפש לראות את זה. רואים שם בנות יושבות ובוכות, יודעות שעוד שנייה נגמר להם הבית, אין להם יותר איפה לגור, וזה אירוע שמטלטל אותנו עד היום, ולכן הבאנו פה את האורח הבא שלנו, פרופסור סודי נמיר, שלום.
1: שלום וברכה. דרך אגב, רק בנתונים שהצגת, חסרת מקווה אחד, שזה מקווה שהיה בתוך הבית הפרטי שלנו, זכינו לבנות שם מקווה. ועוד זכיתי תוך כדי הלחימה האחרונה להיות משהו כמו 400 מטר מהבית, לצערי הצבא לא השתלט על כל נבט כלים. כן, לא זכיתי, אבל יש לי עדיין דימוי בראש שבעזרת השם יתברך בקרוב נוכל להגיע, לחשוף את כל התל אפר שעשו מכל גוש קטיף שם וכל הנבט קנים, ולמצוא את האוצר של המקווה הפרטי שלנו. זה יהיה תיקון ממש גדול לעניין הזה.
0: כן. פרופסור סודי, בוא

0: אני משאר לעצמי שזה מראות שאתה לא תשכח כל כך. בוא ננסה לחבר את המאזינים למה שקרה אז.
1: טוב, קודם כל צריך לספר שאנחנו זכינו להיות שם 16 שנה, ואנחנו הגענו לשם לפני שהתחיל הטירוף, שהטירוף שהשתלל ולא טופל בשום אופן ובשום צורה. כל פעם, כל תגובה הייתה להתגונן, לשים עוד בטונדה, לקחת רכבים מוגנים, אפס יוזמה, שום תקיפה בתוך עזה, שום טיפול, ההפך, לעודד אותם בשיחות וטיפוחים והקלות וסיוע ואולי משהו משפטי נגד אלה שנתפסו. זה הכל הוביל להפקרות ביטחונית טוטלית. זה הוביל בסופו של דבר למה שקרה, שכל התת קרקע של עיירות שלמות מתחת לפני האדמה שמיועדות לרצוח יהודים בעזה. ובאותם ימים, אחרי שההתיישבות ממש פרחה בצורה בלתי רגילה למרות כל הטרור, מוסדות חינוך, ילדים להפליא, 250 לידות רק מגוש קטיף עצמה כל שנה, ילדים שיצאו למוסדות בכל הארץ, גם ידי חכמים שגדלו שם, חקלאות שמילאו את כל השווקים של ארץ ישראל ושל אירופה, וחיים תורניים, אני מסתף מכך, לימוד תורה בבתים ובציבור, וחיים טובים ושמחים, עד שהגזרה שנגזרה עלינו, שלמרות שעמדנו בכל הניסיונות מהשמיים של הטרור, ישלחו יהודים על יהודים ופשוט ישלפו אותם הבתים שלהם ויחריבו את כל מה שהם בלו.
0: או, זה כן. מילים, מילים קשות, אבל אני רוצה שנשמע קטע שמאוד מאוד מזוהה עם כל מה שמכונה הגירוש. בעצם שומעים אותך, אומר מה הולך לקרות, עברו בערך 18 שנה, וזה בעצם מתממש אחד לאחד, נכון?
1: 21 שנה בדיוק.
0: 21 שנה עכשיו, אני מדבר על השבעה באוקטובר. שזה שלוש שנים, כמעט שלוש שנים אחורה. אז בוא נשמע את הדברים שנייה. אוקיי, אז תכף נשמע אותו. בעצם מה שאתה אומר שם, אתה בעצם מנבא מה הולך לקרות. איך הרגשה אחרי זה כשזה קורה בשעת מעשה?
2: אני סליחה שלכם לא מתקבלת, כי ייכנסו מפילדלפי עם מיליון רוצחים, קטיושות על אשקלון, מרגימות על שדרות, רצח בנתיבות, כולכם שותפים לפשע.
0: כן, אלה המילים. איך מה הרגשת כשזה קרה בעצם? מגיע 7 באוקטובר ואתה אומר, רגע, אמרתי לכם.
1: תראו, אין אמרתי לכם, אמרתי לכם, האוזלת יד והטיפול בגלי השנאה וכל הבניות תשתיות טרור, זה הייתה עם מדיניות מדינת ישראל, זה התחיל באינטיפאדה, רק להתרפס ולהיכנע ולברוח מפה לימוד. ולכן בנו מה שבנו, ואנחנו ראינו את זה, הרגשנו את זה. תאר לעצמך חוק, שחייל במדינת ישראל מגיע לאיזושהי זירה, ואסור לי לנסוע ברכב לא ממוגן, ואנחנו נוסעים עם הילדים שלנו, עם התינוקות שלנו, עם הקשישים שלנו, רכבים רגילים, וזה חוקי. אבל חייל נשפט אם הוא נוסע ברכב רגיל. זאת אומרת שהחיים שלכם זולים בעינינו. ומה שקרה, שצעקתי, היו עשרות ערוכים בתוך הבית שלנו, ולא פתחנו את הדלתות, היו צריכים לפנות פנימה. מבחוץ היו עדים לדבר הזה מעל 300 חיילים. כולל קצינים בכירים, ואני רציתי שהם ישמעו באוזניים שלהם בדיוק לאיזה פשע הם שותפים. צעקתי את הדברים, היו הרבה שצעקו את אותו תוכן ולא נשמעו. במקרה צלם תפס את מה שהיה מחוץ לבית שלנו, כיוון שהייתי דמות די מוכרת, והדברים לא נשמעו לצערי. ואנחנו היינו צריכים, ואני באופן אישי הייתי צריך לטפל בפירות של הגישה הכושלת הזאת במלחמה האחרונה. הייתי מעל שנה, שנה וחצי במילואים בתקופה הזאת, וזו השלכה ישירה כשאתה חי בהזיה, לא מוכן להתמודד עם המציאות שיש שונאים, יש בני המלאק שרוצים להשמיד אותנו, להעיף אותנו לתוך הים או מעל פני האדמה. אם לא נטפל עם טיפול שורשי רציני ותקיף, הם פשוט יעלו עלינו בכל הזדמנות שייתנו.
0: כן, אנחנו מציינים עכשיו 21 שנה כמו שאמרנו, ואנחנו גם מציינים 1956 שנה לחורבן הבית, שזה האסון הלאומי. תנסה לחבר את מה שאתה הרגשת, או לפחות, או גם, אני מאמין שגם אתה מרגיש היום, גם 21 שנה אחרי זה הכאב לא באמת נח. תנסה לחבר לי את איך מרגיש בן אדם שמגרשים אותו מהבית שלו עצמו.
1: תראה, הדבר שהשגור בפינו,

0: הצלחנו להתנחם בזה. פורטה זה גמרא מסכת ברכות, שהיה אחד שנהנח כשהסתובב בירושלים וראה שכל הגמחים נעלמו וכל הצדיקים שנתנו צדקה נעלמו, ובסופו של דבר אותו המורה שהציל את ההצהרה הזאת אמרו, דיו לעזת להיות כרבו. מה יכול לנחם אותנו? גם הקדוש ברוך הוא בבית. אז מי אני פרטי ושכונה שלי והעירה שלי שנכחדה מעל פני אדם? הקדוש ברוך הוא גם אין אופי לשכון בעולם הזה. אנחנו יודעים מה התיקון של כל הדבר הזה. צריך קצת להתעלות מעל הדעות האישיות וקצת להתבטל כלפי הזולת איפה שמותר וניתן לפי התורה ולפי ההלכה. זה דברים אחרים שהם נגד הקדוש ברוך הוא ונגד המשיח ונגד כל דברים שהם יקרים לנו, להילחם ברוב עוז ותוקף בכל הצורה. והציבור שלנו מבין ויודע ומסרו את נפשם, והם מוכנים עדיין למסור את נפשם על הדבר הזה, ואנחנו מתברכים בזה שעסוקים כל הזמן בקודש, בלימוד התורה, במצוות בין אדם לחברו, וממש נלחם מלחמת מצווה. ואני חושב שזה זכות. אנחנו יודעים את הדרך, יודעים את התיקון, הכלבים, וביחד נרתם לדבר הזה וניישם אותו עד הקו הסיום.
1: כן, וואו. איזה מילים חריפות. רגע, איפה אתם היום בעצם? יש עדיין, אתם מאוחדים כאילו, מגורשי גוש קטיף בעצם, כל אחד מהם מתפזר לדרכו, שיש עד היום קבוצות שמחוברות יחד?
0: עוד בלילה, בלילה האחרון, לפני שהם פרקו את ההתיישבות, באותו מוצאי שבת, שתשעה באב חל מוצאי שבת באותה שנה, נעמדתי בבית כנסת אחרי תפילת ערבית, ודרשתי שם, אמרתי משל שיש, שסיפרו על הר סיני, שכל אבן יש משם, שאתה רואה דמות של הר, ואתה חותך אותו לשתיים, אתה רואה שניים, ואתה חותך כל חתיכה לשניים, אתה מקבל שניים מהם, ובדיוק כמו שהתפללתי וליבטתי, בדיוק ככה היה, שכל מקום שהגיעו, אותם פליטים מגוש קטיף הקימו התיישבות לתפארת, בפתחת רפיח, באריאל, ביהודה, ובשומרון, ואנחנו נמצאים ביד בנימין, וגן עדן, בקיצור, כל מקום שהגיעו, הם הקימו מחדש, אם זה חקלאות, אם זה מוסדות תורניים, אם זה אנשים שתורה ועבודה לאור דרכם, וזה בדיוק מה שקרה, זה מי שרצה להחליש, ולמזער ולהוקיע ולקלקל את ההתיישבות הזאת, הוא השיג בדיוק הפוך. וזה מה שאנחנו רואים בינינו, ברוך השם, יודעים אנשים יכולים להגיד, אני גר ביד בנימין, ופה המחירים של הנדלן פה קפץ לשמיים, למה? כי באו אנשים מצפון אמריקה, אמרו, יש פה ביתים גוש קטיף, אנחנו רוצים את שכנים שלהם, זכינו לשכנים נהדרים, וזה ברכה גדולה מהשמיים.
1: כן, יש גורמים מסוימים, אנחנו עכשיו בכל זאת בתקופת בחירות, ננסה בעדינות, אבל יש כל מיני גורמים שמציינים שהם רוצים שיחזירו, והגירוש הזה היה נכון וחשוב. מה המסר שלך לאנשים האלה כאחד שעבר את זה?
0: שהם אומרים שזה מבורך, הדבר הזה שנעשה?
1: יש אנשים שאומרים שזה היה צורך ביטחוני, אנחנו לא אמורים להיות שם, ועוד כל מיני הזיות כאלה ואחרות.
0: טוב, אז מי שחושב שמזרח ירושלים צריך להתפשט לכל ירושלים, אז אני חושב שצריך לקחת אותו לטיפול, ואולי לכיתה א', ללמד אותו איפה עם ישראל גדל, צמח, בדיוק מה קרה בהר המוריה, בדיוק מה הר הבית מייצג, וכשנלמד א' ב' של העולם הזה, אז יוכל ללמוד ולדעת בדיוק מה אנחנו עושים פה, ולמה אנחנו לא מאוגנדה או במקום אחר. עכשיו, עצם זה מה שאנחנו ספגנו בגוש קטיף, היינו חומת המגן באותו זמן, היציאה משם זאת הייתה קנייה, זאת הייתה בריחה. כל המגמה שלנו זה לברך את הצעירים שיצאו להתיישבות, כמו שאנחנו ראינו את החוות ואת הגבעות וכל המקומות הנידושים שזנחנו אותם, האותיות האלה באנגלית, ABC וכל ההזיות האלה, וצריך לגמר ולהיות מאחורינו, להבין שארץ הזאת שלנו, והקדוש נתנו את זה מתנה, ואנחנו לא רשאים לחתוך חתיכות ולתת אותה לאף אחד.
1: כן, לסיום, מה המסר שלך לעם ישראל?
0: עם ישראל, המסר שלי, קודם כל, אני מברך על מה שאני רואה. אני יצאתי להיות שותף בכמה כמה זירות, יחד עם החיילים שלנו, גיבורי חיל, חדורים אמונה, חדורי שליחות, לא מעניין אותם שום דבר, ואפילו לא את החיים הפרטיים שלהם, הם משלמים מחיר גם של המשפחה שלהם, וגם של הכלכלית ונפשית וגופנית, אנחנו עדיין מדברים. ומגדיל לזה, אם לא היינו רואים את התקשורת שמחריבה והורסת, כמעט כל מנת חלקה טובה, יש פה אהבה גדולה בין יהודים ויהודים. יש פה חסד עצום שנעשה, רק אני למשל מתעסק כרופא בנושא של תרומת כליה, אין תקדים בכזה בעולם. איך אם לא בעם ישראל נראה דבר כזה? בקיצור, נפתח את העיניים,
1: ביום אחד... חומדים כמה על מעל 3,000, לא?
0: שנעשים. מדהים, מדהים, אני אפילו לא סופר, אבל אני בעצמי עוד בקרוב, בעזרת השם עם קבוצה, אנחנו נפרסם מאמר הזה, קידוש השם עצום, בקיצור, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, רק שאנחנו נבנה על הדברים האלה, עוד קומה ועוד קומה, ואז משיח לא יאחר לבוא בעזרת השם.
1: בעזרת השם. פרופסור סודין אמיר, תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה, אני רצון שנזכה ביחד לעלות להר הבית ולירושלים ברגל הקרוב, בבניין בית המקדש במהרה.
1: אמן, תודה. כן, אנחנו מיד ממשיכים פה במשדר שלנו, איזה שיחה מרתקת עם פרופסור סודין אמיר ויעל שבח שהייתה איתנו, ותכף יהיה איתנו כאן הרב חגי לונדין, אבל עכשיו נצא למקבץ קצר, אנחנו מיד חוזרים.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: ההורים שלכם חוגגים יום הולדת, שנות נישואים או אירוע משפחתי מרגש? זה הזמן לעצור ולהחזיר להם אהבה. בג'י-לייב, אולפני טלוויזיה, מפיקים עבורם סרט יהודי ומרגש שמספר את סיפור חייהם ונשאר כמזכרת לדורות. ג'י-לייב, מתנה של חיים שלמים. לפרטים 089-21-21-21.
14: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
16: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
1: כן, חזרנו מפרסומות, תודה שאתם איתנו. בוא נגיד ערב טוב לרב חגי לונדין, ראש ישיבת חולון. שלום כבוד הרב.
17: כן, תודה. בליל תשעה באב אנחנו כבר מתחילים להיזהר עם ערב טוב ושלום. אנחנו צריכים למצוא איזה ניסוחים קצת שונים,
1: כן,
17: אבל...
1: כן, לנו כאן שי רדיו זה מאתגר קצת.
17: כן, אני מאתגר. אז נמשיך ככה.
1: כן, הרב, אנחנו מציינים 1956 שנה לחורבן הבית, ומרב אנחנו רוצים לקחת את זה דווקא לפן היותר הלכתי מעשי. זאת אומרת, אנשים שואלים את עצמם, איך אנחנו קשורים למשהו שקרה לפני כל כך הרבה שנים? איך אפשר בכלל להתחבר לזה?
17: טוב, אז פה דווקא הכיוון הוא פחות, עוד לפני, בוא נגיד לא פחות, אלא לפני ההלכות והמעשים, להבין על מה אנחנו באמת עצובים פה. בדרך כלל מבינים שאנחנו עצובים, כי פעם היה בכנסת מפואר בירושלים ששחטו בו בעלי חיים, והיום אין, ואז במבט כזה, באמת השאלה היא למה אנחנו צריכים להיות עצובים, זה לא כל כך חסר לנו. לכן צריך להבין שהרעיון של ימי בית המקדש זה לא רק בית, זה היה ביטוי לעידן אחר שהיה בעולם. החיים מבחינה פסיכולוגית, תרבותית של אנשים שחיו בזמן שבית המקדש לבין החיים שלנו, זה הבדל שישנו תור. אנחנו חיים היום חיי חול. זאת אומרת, התחושות החיים הבסיסיות שלנו זה דברים טכניים. אנחנו עכשיו פועלים, אוכלים, שותים, עובדים. התחושת הסתמיות מלווה אותנו כל החיים. בזמן שבית המקדש היה קיים, זה היה עידן שבוטה על ידי בית המקדש, אבל זה נוכח בכל התרבות שאנשים הרגישו את המשמעות בכל שנייה ושנייה בחיים שלהם. זה הרעיון של בית מקדש. מקדש זה המילה להקדיש. להקדיש בעברית זה לייחד. איזו תחושת התייחדות, תחושת כיוון, ייעוד מאוד מאוד ברורה בכל דבר שאני עושה בחיים. והשיא היה בבית המקדש שזה היה סוג של בית כנסת, אבל היה בתוכו את כל מרכיבי החיים, כל הסוגי המתכות, זהב, כסף, נחושת, כל סוגי בעלי החיים, כל סוגי הצמחים, והרעיון שאדם יכול לקחת כל מרכיב בקוסמוס, כל מרכיב בחיים, ולהבין מה מקום הקודש שלו, מה המשמעות שלו. זה היו החיים אז, וביום שנחרב בית המקדש יש ביטוי של חז"ל, מחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. את חורבן בית המקדש הוא קו פרשת המים לתרבות שהתחילה מאז וממשיכה עד ימינו, של נתק בין העולם הרוחני לעולם הארצי. כפי שאמרתי, אנחנו חיים חיים, אבל לא מרגישים את תחושות המשמעות והערכיות תוך כדי. ואנחנו, על זה אנחנו בוכים. אם תרצה, אפשר להכניס את זה במילים של מגילת איכה, שתקף נקרא. איכה ישבה בדד. איך הגענו למצב הזה? שאנחנו מרגישים כזו בדידות. ואחות תבכה בלילה, ודימתה הלחייה, בזמן שכל הרעשים מסתלקים, אנחנו נזכרים, שכל רעיה היו לה לבוגדים. כל הדברים שחשבנו שהם רעים שלנו, שחברים שלנו, התקשורת, המרעשים, הסרטים, כל הוויית החיים המודרנית, זה לא באמת נותן לנו את מה שאנחנו מחפשים. ולכן אנחנו מתפללים, ככה מסתיימת מגילת איכה, אשיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם. תשיב לנו את תחושת המשמעות בחיים שלנו. זה, על זה אנחנו בוכים, על זה אנחנו אבלים, ומתוך כך באמת כל ההלכות שכולנו מכירים לתשעה באב, אנחנו לא אוכלים, לא שותים, לא נועלים נעליים נוחות, לא מתרחצים, כל הדברים הללו באים לומר שצורכי החיים, כאשר הם בלי בית מקדש, כאשר אין מאחורי משמעות, הם באמת חסרי טעם. ובזה שפעם בשנה אנחנו נזכרים בזה, אנחנו בונים את בית המקדש בלב שלנו. אנחנו משיבים את הרצון הזה למשמעות, לחיי קדושה, אם תרצה, לחיי עושר.
1: כן, הרב, אני רוצה לשאול שאלה כזאת. כתוב במסכת גיטין ובעוד מקומות שמסוכר בעצם מה שהיה בחורבן הבית, אז מדובר הרבה על כל מה שהיה בתוך ירושלים, זאת אומרת, היה שם את קל בסבוע ועוד כל מיני עשירים שהיה להם מספיק אוכל בעצם ל-21 שנה קדימה, ובעקבות המלחמה בין הקנאים לפרושים, בעצם הכל חרב. הרב רואה דמיון למה שאנחנו עוברים פה בימים אלה כאן בארץ?
17: לא, לא. זה טעות ידועה שמנסים לעשות לינקייג' בין המציאות הפוליטית החברתית של אז לימינו וכולי. צריך להבין, המציאות שמתוארת בחז"ל, בבית שני, ומה שהנביאים מתארים בבית ראשון, זו הייתה מציאות של חברה, מה שנקרא, במסלול של חורבן. אנחנו נמצאים היום בחברה שהיא במסלול של גאולה. צריך לזכור, יש לנו אמנם בעיות, אבל אין מה להשוות בין המציאות החברתית, הביטחונית והפוליטית שהייתה אז, לבין מה שאנחנו נמצאים היום. היום אף אחד לא עושק יתום ואלמנה, כן, אף אחד. כמונה, התרבות היא לא כזו. אין אנשים כמו קל בסבוע שהיום לצורך העניין נמנעו, יגרמו לעניים, אגב הוא לא עשה את זה, אלא מי ששרף שם את המחסנים כדי שעניים לא יקבלו את זה, מי שהיום יעשה דבר כזה הוא יישב בכלא. החברה הישראלית כיום, החברה היהודית, כן, אני מדגיש, היא חברה שהיא כולה מלאה חסד, יש פה מציאות חברתית מתוקנת, אנשים מתנדבים למילואים ותורמים כליות ומשלמים מיסים, ולכן אני אומר, צריך להתמקד, בכוונה פתחתי בדברים על מה באמת אנחנו מצטערים. אנחנו מצטערים על זה שאין משמעות, זה נכון שכאשר אין משמעות ואין קדושה, יש גם עוולות חברתיות וכו'. אבל הדרך לתקן את זה, זה בעיקר לשים דגש על הנקודה הזו, ומתוך כך, גם אותם דברים שצריך לתקן, ודאי שיש דברים שצריך לתקן במדינת ישראל, גם הם יתוקנו. אבל חשוב מאוד לא להפוך את תשעה באב ליום של ייאוש. כי הרבה פעמים אנשים אומרים, פוליטיקה, הנה, כמו שאז בית חרב, ככה גם אנחנו עומדים...
1: בדרך לחורבן הבית, זה משפט...
17: כל נביאי החורבן המוסריים הגדולים שמטיפים פה לכולם. אז בוא נרגיע, אנחנו לא הולכים לחורבן הבית, אנחנו הולכים לקראת גאולה, בית שלישי לא יחרב, יש לזה... גם מקורות וגם ראייה מפוקחת, מדינת ישראל היא ברוך השם אימפריה אזורית, מדינה פורחת כלכלית, חברה מגובשת ושמחה, לא להיכנס גם לייאוש מהצד, שהכל פה מתפורר וכולם שונאים את כולם, זה לא נכון, מכנה משותף רחב, ואנחנו בתשעה באב עוד יותר מחדדים מה חסר לנו, ומתוך כך הולכים ובונים את בית המקדש, בהתחלה בלבבות שלנו, ובעזרת השם אנחנו מקווים שזה גם יבוא לידי ביטוי, בצורה ממשית.
1: כן, אנחנו בעצם יודעים שכל תורת הרב קוק ועוד שמדברים מאוד על לראות את האור בתוך החושך וכולי, אנחנו נשב היום ונקרא את הקינות ונראה שם דברים מזעזעים שעם ישראל עבר. איך בעצם לוקחים משם מבט אמוני קצת לימים אלה, איך מתעודדים?
17: להתמודד עם כאב, אני חושב שזה המסר המרכזי שאנחנו יכולים לקבל מהקינות. אנחנו רואים את כל מה שעברו אבותינו במהלך אלפי שנים, ואנחנו רואים איך, ואומר לך בדמי חי, איך עם ישראל צמח מתוך כל הכאבים הללו. כאשר אנחנו כיום, בימים שלנו, מתמודדים כאבים, אנחנו מציינים עכשיו את תשעה באב השלישי, אם אינני טועה, לאחר האסון הגדול שעבר עלינו בשמחת תורה, וגם פה, איך אדם לוקח את הדברים, האם הוא לוקח אותם לכיוון של ייאוש, או בא ואומר, בואו תראו, עם כל הכאב וכל הדמים, בואו תראו מה היה פעם, יהודי פעם, הנה, יש כאלה שגם נוהגים לקחת, עשו קינות על השביעי באוקטובר, אני גם לא אהבתי את זה, כי זה לא אותו דבר, כי הקינות שאנחנו קוראים אותן, זה קינות שתוקנו בגלות, במציאות שבאמת היינו רפוסים ונרדפים ללא כוח מגן. פה, נכון שהיה לנו יישומים, אבל צריך לזכור, אחרי אותן 12 שעות אפלות, עם ישראל חזר, וצהל הלך והגן עלינו, ולא רק זה, אלא שמתוך זה, המצב של מדינת ישראל השתפר לאין ארוך, היום כולנו רואים את הפרספקטיבה, איך האסון היום הזה הציל אותנו מאסון עוד יותר גדול, חס ושלום, שהיה יכול להיות. אז לכן צריך, כמו שאמרתי, אנחנו בקינות כואבים על מה שהיה, אבל המסר הוא לא מסר של חולשה. אלא מסר של אמון ואופטימיות. כואב, עוברים דברים קשים, עם ישראל, גם כל אחד ואחת ברמה האישית שלהם, חווים בחיים חורבנות של בתי מקדש פרטיים בתוכם, אבל יחד עם זה הולכים וצומחים. אדם צריך לצאת מקריאת מגילת איכה ומקריאת הקינות, בתחושה של כאב שמצמיח, ולא חס ושלום כאב שמצמית ומייאש.
1: כן, הבית נחרב בגלל שנאת חינם, וידוע שהוא ייבנה בגלל אהבת חינם. איך בעצם לוקחים את הסיסמה הזאת של אהבת חינם, בפרט במקרה כולם נורא מתעוררים, של יו, לא לריב, מישהו שיש לו ריב קובע את זה לאחרי תשעה באב, אומר אנחנו ניפגש שמה ושמה אחרי תשעה באב, אז נריב, עכשיו לא מתאים. איך בעצם לוקחים את המושג הזה אהבת חינם למשהו ממשי?
17: אני באמת חושב שלקחת את אהבת חינם ברמה השטחית, כלומר שאסור לריב, אסור להתווכח, וכל דבר צריכים רק להתפשר כדי שלא יהיה פה שנאת חינם, זה רק מביא בסוף עוד יותר שנאת חינם. אהבת חינם משמעה שאני עומד על שלי ומתווכח על שלי, ומנסה לדייק את האמת בתוך המציאות. ויחד עם זה, אני מבין שגם בצד השני יש נקודת אמת שצריך להתחשב בה, אבל... אני עכשיו נלחם על המינון, נקרא לזה כך, של נקודת האמת במציאות, בצורה מאוד מאוד נחרצת. אני יודע לך, אני כבר, אתה מעלה את הנקודה הזו, אני אישית לא משתתף כל כך בכל מה שנקרא מעגלי השיח, ש... או תחת כל עץ רענן בתשעה באב.
1: למה בעצם? זה יום שסוף סוף אפשר להתחבר גם אנשים שחושבים אחרת מאיתנו. למה זה
17: לא? אני לא בטוח שזה חיבור. זה יותר המסר הכללי של הדברים האלה. בוא נוותר על הערכים החשובים, העיקר שיהיה פה שקט. ואני לא כל כך חושב שזה הדבר שצריך להדגיש היום. יש מספיק חוסן בתוך החברה הישראלית לחיות ביחד, למרות שיש מחלוקות. וברגע שעכשיו כל העמדה היא לא בוא עכשיו ניבנה משני הצדדים, אלא אני מוותר על שלי ואני מצפה ממך שתוותר קצת על שלך, ואיכשהו נרדים פה את הדברים, וסך הכל בוא נעשה את מה שכולנו מסכימים עליו. מה? לראות מונדיאל? זה בסוף יוצא אהבת חינם. זה לא אמס. אנחנו באנו פה למדינת ישראל להקים משהו אמיתי, להקים פה את בית המקדש במשמעות העמוקה כפי שתיארתי קודם. וחלק מן בית המקדש זה גם שיש כוחות שונים בעם ישראל, שביניהם יש ויכוחים וחידודים, והדברים האלה צריכים לעשות. יום תשעה באב הוא זמן טוב להיזכר, כמו שאמרנו, עם כל האמת והכיוון שאנחנו רוצים להוביל במציאות, איך גם אחרים נמצאים בתוך המערך הכולל הזה. אבל לא לטשטש לשנייה אחת פה את הדברים. נראה לי שכיום האווירה ברבים מאוד ממעגלי השיח, זה האווירה השנייה שאמרתי, ולא הראשונה. כלומר, בואו נשב יחד ונפקה על כמה החיים קשים במדינת ישראל, ובמילא כולנו הולכים למות, אז אם כולנו הולכים למות, לפחות בואו נעשה את זה בשקט. אני אומר הפוך. כולנו הולכים לחיות. מדינת ישראל הולכת וצומחת. בית שלישי הולך ונבנה מול העיניים שלנו. וחלק מבני הבית שלישי זה שאדם אומר לשני, הדעות שלך, לדעתי, מזיקות למדינת ישראל, ועכשיו אנחנו נברר איך אנחנו בונים משהו ביחד, ולא רק מסבירים איך כל אחד צריך לא להגיד את מה שהוא חושב, כדי שיהיה לנו פה קצת פסטורלי.
1: הרב, אני רוצה לשאול לסיום, אנשים שאין להם עדיין תוכניות לתשעה באב, איך הרב מציע להם להעביר את הצום הזה, מה ללמוד, מה לקרוא, מה לראות, בשביל להתחבר כמה שיותר?
17: כן, אני מציע דבר ראשון לכל אחד לבוא לבית כנסת הקרוב למקום מגוריו, ולפחות מגילת איכה להיות, לשבת יחד עם כולם, ולחוב את הכאב של העם שלנו. עצם הישיבה יחד, גם אם אדם לא לגמרי מבין את הכל, וזה כבר יוצר נקודה לדעתי טובה לתחילת התשעה באב. בהמשך, אני הייתי מציע ללמוד או לצפות בדברים שמדברים על ההיסטוריה העקובה מדם של עם ישראל, אבל אני, כמו שאני מדגיש פה לאורך כל השיחה, באופן שזה לא יגרום לו עכשיו איזה תחושת ייאוש וכאב, אלא משהו שיכול לסרטט את התקווה לעתיד. מבחינת ספרים למשל, אני סתם בדוגמה לספר אחד שהוא בדיוק מייצג את הנקודה הזו, okay. יש ספר שכתב אותו תלמיד חכם חשוב לפני נדמה לי כ-500 שנה בשם המהר"ל מפראג, מורנו רבי יהודה לוואי מפראג, כן, הוא ידוע בעיקר על
1: סיפור אנשים מכירים אותו בעיקר מהגולם, כן,
17: זה, אבל הוא עשה עוד דברים בחיים חוץ מהגולם, והוא כתב ספר מופלא שנקרא נצח ישראל. מהר"ל מפראג כתב את הספר הזה לאחר גירוש ספרד, שהיה איזה גם ייאוש מוחלט בעם ישראל, זהו, עבדנו כל האומה פה מתפזרת, ואז הוא כותב ספר שלם שמסביר איך מתוך כל הכאבים, תחשוב, הוא כותב זה לפני 500 שנה, היי שם במעפלי הגלות, הוא כותב, תדעו לכם, כל הכאבים, ויש שם פרקים שלמים שמתארים באמת את המדרשים של החורבן וכל זה, הוא מראה להם כל הכאבים בסופו של דבר מלמדים דבר אחד. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. זה הספרים, זה התכנים, זה הדמויות, זה המפגשים, זה הסרטים שצריך לראות בתשעה באב. נצח ישראל. ממליץ לכולם.
1: תודה רבה כבוד הרב על הדברים המחזקים הללו, שנזכה באמת לראות בבניין בית המקדש במהרה.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: שים שירים שאת אוהבת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
13: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19.90 שקלים, תיקים לבית הספר החל מ-29.90 שקלים, קופסאות אוכל מחולקות רק 14.90 שקלים, קלמרים החל מ-9.90 שקלים, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

ושונה, אחר כך הוא שוב נופל, שוב מתחיל לצעוק ולסנור, מרגיש רקנות מחומר, מרוח, בקושי סוחב את עצמו.

מסתרים תבכה נפשי, והוא נופל כבר בלי חומר דלק. הכל ריקני וזר, גם בעבודה, גם בתוך הבית. מרגיש מבפנים שום דבר, לפעמים מעדיף את החומר, לפעמים את הרוח הגרוע מכל כלום. רק רוצה לנוח, רק רוצה להתרסק וליפול. ועוברים חודשים של טוב ורע, הפלפול רק גובר וחונק, עד שאין כבר מוצא מתוך הביצה.

0: וזה לא בכי מירפול ידיים, פשוט האדם כבר מבין שלבד אי אפשר, צריך מינימום שניים. כך מתגלה אלוקי,
1: ואז הוא בונה לו כתר, כי זאת מטרה עליונה. הוא מתחיל להבין שהכל תלוי רק בו ובחברה הנכונה. מצד אחד זוכה לכתר,
0: מצד שני לשפלות של עצמו.
1: אין כלום.

0: כל רודפיה השיגוה בין המצרים דחי ציון אבלות מבלי במועד כל שעריה שוממים קוניה ננחים בתולתיה נוגות והימרנה היו צריה לראש אויביה שאלו היו צוריה לראש אויביה שאלו כי אדוני הוגה על רוב פשעיה עולניה הלכו שבי לפני צער יצא מבת ציון כל הדרה היו שריה כאיילים לא מצאו מנוב מראה וילכו ולחוח לפני רודף זכרה ירושלים ועוניה ומרודיה כל מחמודיה אשר היו מימי קדם ונפול עמה ביצה ואין עוזר לה ראו הצרים שחקו על משבטיה חטחתה יושניים על כלי דהייתה כל מחבדיה הזילוה כאו ערבתה גם הנה נחיה ותשוב אחור תומתה בשוליה לא זכרה אחריתה ותרת פלאים אין מנחם לה ראי אדוני את עוני כי גדיל אויב ידע פרס צער על כל מחמדיה כי ראתה גויים באו מקדשה שציביתה לא יבואו וקהל לך כל עמי הננחים מרגשים לכם נתנו מחמודם באוכל לשיב נפש ראי אדוני והביטה כי היית זוללה לא עליכם כל עוברי דרך הביטו ראו אם יש מחוב כמחובי השעולה לי אשר הוכה אדוני ביום אחרונה פה ממרום שלך אש בעצמותיי וירדנה פרס רשת לרקלי השיבה אני אחור נתנה אני שומעימה כל היום דבר נזכת עוד פשעי בידו יסתרגו עלו על צברי הרשיל כוחי נתנה אני אדוני בידי לא אוכל קום סילה חולה ביראי אדוני וכבי יקרא להם מועד לשבוע בחוריי גת דרך אדוני לבטולת בת יהודה על אלה אני בוכיה עיני עיני יורד המים כך ממני מנחם בשיב נפשי היו בניי שוממים כי גבר אויף פרסה ציון בידיה אין מנחם לה ציווה אדוני ליעקב סביבה צורף הייתה יהודה לידה ביניהם צדיק צדיק הייתה ירושלים לנידה ביניהם צדיק הוא אדוני כפי הוא מריתי שימונה כל עמים ומחובי בתולותיי ובחוריי הלכו ויחב בשבי קראתי למאהביי הם מרימוני קוניי וזקניי באי גבאו כי ביקשו אוכל למו וישיבו את נפשם ראי אדוני כי צר לי מהיחום מרמרו נפח לבי בקבי כי מרום ראיתי בחוץ לשקל חרב לבב בבית כמוות שמעו כי ננחה אני אין מנחם לי כל דבר שמעו ראו אותי ססו כי אתה עשית ואת היום קראת ויהיו חמוני תבוא כל רעתם לפניך ועולה למו כאשר עוללת לי על כל פשעי כי רבות אנחותיי ולבי דבר
1: בציון נשליך משמיים מרס תפארת ישראל וזכה אדום רגליו ביום אפו בילה אדוני ולא חמל את קולנות יעקב הרד בעברתו מבצרי בת יהודה הגיע לארץ חילל ממלכה ושריה, גדה בחוריה, אף כל קרן ישראל לשבחו, אור ימינו מפני אויב, ויבער ביעקב כאש להבה, אחלה סביב, דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויהרוג כל מחמדי עין, באוהל בציון, שפך כאש חמתו, היה אדוני כאויב בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה, שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה, תעניה וענייה, ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו, שיקח אדוני בציון מועד ושבת, וינעת בזעם אפו, מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו, ניער מקדשו, הסגיר ביד אויב, חומות ארמנותיה, כל נתנו בבית אדוני כיום מועד. חשב אדוני להשחית חומת בת ציון, נתקב, לא השיב ידו מבליה, ויאבל חיל וחומה יחדיו ומללו, תבעו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה וגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מאדוני, יישבו לארץ, ידמו זקני וציון, הלו אפר על ראשם, חגרו סקים, הורידו לארץ ראשן, בתולות ירושלים, קלו ודמעות עיניי, חומר מר ומאי, נשפח לארץ כבדי, על שבר בת עמי, בעטף עולל ויונק, ברחובות קריה, לאמותם יומרו, איי דגן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם, אל חק אמותם, מיידך מד המלך, הבת ירושלים, מה אשבלך ונחמך, בתולת בציון, כי גדול קיים, ים שברך מרפלך נביאייך חזו לך שב ותפל ולא גילו על אבונך להשיב שבותך ויחזו לך מסעות שב ומדוחים ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך שריקו ויניעו ראשם על בת ירושלים הזאת העיר שיאמרו כליית יופי מסוס לכל הארץ פצו עליי פיהם כל אויבייך, שרקו ויחרקו שן, אמרו בי לנו, אך זה היום שכיווינו, מצאנו, ראינו, עשה אדוני אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי קדם, הרס ולא חמל, וישמח עלייך אויב, הרים קרן צרייך, צעק ליבם אל אדוני, חומת בציון, הורידי חנך על דמעה יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. קומי רוני ולילה, לראש השמורות, שפחי חמיים ליבך, נוכח פני אדוני, שאי אליו כפייך, על נפש עולליך, העטופים ברעב, בראש כל חוצות. ראה אדוני והביטה, למי עוללת כה, אם תאכלנה נשים פרים עוללי טיפוחים, אם ירג במקדש אדוני, כהן ונביא, שחב ובו לארץ חוצות, נער וזקן, בתולותיי ובחוריי נפלו וחרב, הרגת ביום הפך, טבחת, לא חמלת, תקרא, כיום מועד מגוריי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי, אויבי חילם. אני הגברה, אני בשבט עברתו, תנהג ויהיו לחושך ולא אור, אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום. בילה ושרי ואורי, שיבר עצמותיי בנעליי, והיה כפרוש ותלעה, במחשקים הושיבה אני כמיתי עולם. גדר בדי ולא יצריך בנחושתי, גם כי יזעק ואשווה, סתם תפילתי. גדר דרכי בגזית, נתיבותיי, דוב, עורך, יבולי ארי במסתרים, דרכי שורר ויפשחני, זמני שומעים, דרך קשתו ויציבני, כמטרה לחץ. הביא וחיליותי בני אשפתו, הייתי שחוק לכל עמי, נגינתם כל היום, הסביאני ואמרורי, אם הרווני לנה, ויגרייס בחצץ שיני, הכפישני באפר, ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה, ואומר עבד נצחי ותוכלתי ימי אדוני, זכור עוניום רודי לענב הראש, זכור תזכור ותשוח עליי נפשי, זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל. חסדי אדוני כאילו תמנו, כאילו תחלו רחמיו, חדשים לבקרים רבה אמונתך, חלקי אדוני אמרה נפשי, על כן אוכיל לו. טוב אדוני לקרוב לנפש תדרשנו, טוב ויחיל ודומם לתשועת אדוני, טוב לגבר כי יישאו על בנעוריו, ישב בדד וידום כי נטל עליו, ייתן באפר פיו אולי יש תקווה, ייתן למכה ולכי יסבע בחרפה. כאילו יזנחו לעולם אדוני, כי אם הוגה וריחם, כי רוב חסדיו, כאילו אינה מליבו, ויגה בני איש. לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ, להטות משפט גבר נגד פני עליון, לעוות אדם בריבו, אדוני לא ראה. מי זה אמר ותהי אדוני לא ציווה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה יתונן אדם חי, גבר על חטאיו, נחפשה דרכינו ונחקורה, ונשוב עד אדוני, נישא לבבינו אל כפיים אל אל בשמיים, אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת, סקוטה באף ותרדפינו, הרגת לא חמלת, סקוטה והנלך מעבור תפילה, שחי ומאוס תשימנו בקרב עמים, פצוע עלינו פיהם כל אויבינו, פחד ופחד היה לנו השט והשבר, פלגי מים תרדיני על שבר בת עמי, איני נגרע ולא תדמם אין הפוגות, עד ישקיף וירא אדוני משמיים, איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, צוץ אדוני כציפור אויבי חינם, צמתו בבור חיי וידו אבן בי, צפו מים על ראשי, אמרתי, נגזרתי. קראתי שמך אדוני מבור תחתיות, קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי, לשבתי. קרבת ביום אקראיך, אמרת, אל תירא. רבת אדוני ריבי נפשי, גאלת חיי, ראית אדוני עבדתי, שפתה משפטי, ראית כל נקמתם, כל מחשבותם לי, שמעת חרפתם אדוני כל מחשבותם עליי, שפתי קמי והגיונם עליי כל היום, שבתם וכמעתם הביטה אני מנגינתם, תשיב להם גמול אדוני כמעשה ידם, תיתן להם מגינת לב תעלתך עליהם, תרדוף באף את השמידים מתחת שמי אדוני.
0: תשני הכתם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות, בני ציון היקרים המסולעים בפס, איכן נחשבו לדבני חרס מעשי לרוצי, גם תנין חלצו שד, הניקו גוריהן בת עמי לחזה קיינים במדבר, דבק לשון יונק אל חזקו בצמא, עוללים שאלו לחם פורס אין להם, אכלים למעדנים נשמו בחוצות, האמונים עלי תולה חיבקו אשפתות, ונגדל ארבון בת עמי מחטות סדום, הפרק מורגע לא חלו בגדיים, זקו נזיריה משלק צחו מחלב, עד מועצם מפנינים ספיה גזרתם, חשך משחור טהורם לא נקראו בחוצות, צפת אורם על עצמם יבש היחס, טובים היו מחלל חרב, מחלל רב, שם יזוב ומדוקרים מתנומות צדיים, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם, היו לברות למו בשבע בת עמי, קידלה אדוני את חמתו, שפך ארון אפו, ויצאת אש בציון, ותוכה ותוכה על יסודותיה, לא האמינו מלכי ארץ, וכל תושבי תבל, כי יבוא צר ואויב, ושערי ירושלים, מחצות נביאיה, אבנות כהניה, השופכים בקיבה, דם צדיקים, גאו עברים בחוצות, נגולו מבדם, בלא יוכלו, יגעו בלבושיהם, סורו תמי, קראו למו, סורו סורו, אל תיגעו, כי נעצו גם נעו, אמרו בגויים, לא יוסיפו לגור, פי אדוני חילקם, לא יוסיף לביתם, בני ציון לא נסעו, וזקנים, בני חונים לא נסעו, וזקנים לא חננו. עודנו תכלה נעננו, אל עזרתנו הבל, בציפייתנו ציפינו, אל גוי לא יושיע, צעדו צעדנו, מלכת בחובתנו, קרב קיצנו, ועלו ימינו, כיווה קיצנו, קלים היו רודפינו, מנשרי שמיים, על הרים דלקונו, במדבר ערבו לנו, וחפינו משיח אדוני, נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו, בצילו נחיה בגויים, סיסי ושמחי, בת אדום, יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתארי, תם אבונך, בת ציון, לא יוסיף לה גלותך, פקד אבנך בת אדום, גילה על חטאותייך.
1: בור אדוני מהיה לנו הביטה וראה את חרפתנו, נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנוכרים, יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות, מימינו בכסף שתינו, עצינו במחיר יבואו, על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונחלנו, מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לחם, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבונותיהם סבלנו, עבדים משלו בנו, פורק אין מידם, בנפשנו נביא לחמנו, מפני חרב המדבר, אורנו כתנור נחמרו, מפני זלעפות רעב, נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה, שרים בידם נטלו, פני זקנים לא נהדרו, בחורים תכון נשאו, ונערים בעץ קשלו, זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם, שבת מסוס ליבנו, נהפך לאבל מחולנו, נפלה עטרת ראשנו, עוינה לנו, חכי חטאנו, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם, שואלים ילכו בו, אתה אדוני לעולם תשב, כי שכה לדור ודור, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, כי מעוס מעשתנו, קצפת עלינו עד מאוד. עוד
2: השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם,
1: השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. זכור עדיין מעל לנו בפירותינו, אם היה לנו נחלתנו נפל דרים ובאתם דרים היה לנו, תמינו ונעבו אם עודן כולנו בחודשה ומעל מימים וקרדותינו, אם נדוך מים בזינו אם היה לנו, על צווארנו נרדפנו, כי זנת חינם רדפנו, אם היה לנו, מצרים נתנו יד, אוי, ועשו תדונו כצייד, אם היה לנו, אבותינו רדו בינם, אוי, ואנחנו זמין אבונם, אם היה לנו, ואתם בשבועה, אם היו, ואתם בדלנו, הנה, ולחמן, נגבד מוניות, נהנו, אוי, ואתם דרימהו, יורם, ואתם מחרו, ומדיון, ומדיון, תמו, עשרים בידם נתלו, ואני וחמצו, ואני, נפלה דרד ראשינו, אין רבין ישינו, עזד ואין רבין ישינו, אתה אדוני לעולם תשב כי זכה לדור ודור, עולם על הנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, השיבנו עד לכם נשוב וחדשמנו ככלי, כי מה עשתנו כתבת עלינו עד מאוד, השיבנו אדוני אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם.
0: הוא יום נורא והיום נא אדוני רעוני מול ברכי אל נא תדום, מי ייתן ולא ראיתי איך באו להשמיד ולא עושה רישה להחריב בתי גדיד, בבוא המון לובשי שחורים אוי עלי ואוי לינה, כי ראיתי מהרסים מחריבים את עצמונה, מי ייתן ולא קרבו מחריבה ישיפת חילם ולא הרסו נווה מחמד אהובתי שירת הים. אנא אדוני יושיע נא ואל תשכח אשר בני, בבוא מחריב ומהרס אל בתי נצר חזני, מי ייתן ולא רקדו טמאים פרי אדם רוצחים עלי חורבות מקדש מעט ביר הקודש נצרים, ולא נגרע איני דימה אויה כי על זאת עטיף בעלות אש אחל בית הכנסת בקטיף, מי ייתן ולא רמס בזדון ליבו אחות ואח ולא הגלה גם אב גם הם ולא הרס בתי בדולך, איך אוכל ובכאבי לא יבכה ולא ישג בעלות הלב חורבן נווה הקודש במורג, מי ייתן ולא נראו יהודים מגרשי יהודים ולא עלה הלב גירוש גם גנים וגם קדים. אנא אדוני ממעון קודשך נאביטה והשקיפה חורבן בתי עמך וסלב וכפר ימים ותל קטיפה. מי ייתן ולא יראו עין עלי ועל אליי חורבן דוגית וניסנית וגירוש אל סיני, ולא עם גרזן זדון להחריב את כל המעל בתי ושדות פי הצדה בני עצמון וגני טל. מי ייתן ולא זמן ולא שדוח של החידו בקודש להשמיד בזון ליבו קילות שם סנור וחומש. נא אדוני אין אל תשכח ולעד הבית וזכור מחריבי רפיח ים ומרסה בתי גנו, מי ייתן זאת לא בעתנו לספר ולהספיד אך זאת נדע כולם לעד להזכיר ולהעיד, לא נסלח לזד מחריב מקטון ועד גדול ולא נשכח עדי נחזור לבנות למתוח ולגול.
3: שדות ירוקים מטעים חממות היו לי מרמס לורים ובהמות, איכה בגדו נבחרי עם באלוהים ובחרי בנפשם ובזרם, ואיך נפלו חיילים ושוטרים מאחים אהובים לאויבים וצרים, איכה גוש כתיף ארץ אהובה גן ירק חול וים אהבה ואחווה מלאה כרימון תורה ומצוות ואתה חורבות וארץ תלעובות, איכה דת ודין וצדק וחות נשכחו והיו ללג ושחוק, ישרי דרך כלואים רבתם צוקה משפט למשפח וצדקה לצעקה, איכה המוני לבושי שחורים פרצו עם בוקר אל בתים יקרים לבושו לתפור דגלים על מדיהם לחלל לבן ותכלת לחלל לבן ותכלת כיסא כבוד אלוהים, איכה ולמה בתי כנסת המפוארים היו ברדת יום ללפידי אש בוערים, אל תסתר פניך ממני זעקו שם לפניך אך לא זכו לי תשובה משמי מעונך, איכה זדים מטילי אלפי פצצות חוגגים על חורבותינו בראש כל חוצות, גורשה הגבירה ותשב להרחק ובן נעמה עומד ומצחק, איכה חרשו חורשים העריך ומענית על אלי סיני דוגית וניסנית, מבין חורבותיהם מחבלים צהורים אתה פגזי מוות על אשקלון יורים, איכה תאורי אליהם חשו על כפר מימון אך לא עצור כוח לפוץ והמון, ציפתה עד לשב נצרים הנצורה כתיף ותל כתיפה ברוח נשברה, איכה ישבו ודעת גדיד וגנ טל, מנצר חזני כל הדרני טל, למעון תנים הייתה נבד קלים, בשירת הים וכפר ים נותרו רק גלים, איכה כילוב עזזים את פעת שדה, את רפיח ים רדו חבי מרדה, ורוח נסב היגוז את צלב, ובחולות בדולח הוא עם עזב, איכה לא עמדה הזכות במרום, לתן הרב אלעזר איש כפר דרום, אך בעקבות מגיני כפר דרום בתשח, הצעירים על הגג ראשם לא ישח. איכה מן הארץ נמחתה עצמונה, בחרמיין ענבים נדדה מכינה, מורה כמורה גודשה ונבזרה, בגנאו רב החושך חוותה מנורה. איכה נשכחה ברכת משה, והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה, איך כמו נפנים בחרם נבות, בני בליעל גזלו נחלת אבות. איך זבבונו בחומש חיילים ושוטרים, בכוח גרו נערות ובחורים, איך עמדו בסנור אנשי אמונה, להגן על בית הכנסת שאתה נבנה. איך פונתח עדים וחרבו בניינים, איך צלו בג'נין בהרס גנים, איך קמו בהמון החורסים ומשברים, איך חדו ועיקוף עצו ואכזרים. היקה שומע את כל אוהביו, קרוב לקוריו נאמן בדבריו, ותמצא בכל הארץ בנים כנאמניך, האם לא לב טהור שפכנו לפניך. איכה תראה ותרביץ את הצון, קבל תחינתם ויהיו לרצום, השב מהרה בנים לגבולם, ככתוב ולא יבושו עמי לעולם. איכה ישבה חפצלת השרון ודמם רון בצפון השומרון, וגורשו יושבי עזה בשיברון, ונם עם הדור איש כפר דרום. בחור תבכה ותדמע עיני, כי שבר גדול נשבר עמי, זה חזיתי השבץ החזני, או שלחת מביתך נצר חזני. גלתה עזה עזובה תהיה, קלתה הרעה אל מקום הזה, אבלה אדמה שודת שדה, כתחלה את פעת שדה. דרכי שומרון אבלים השוממין, ויפוג ליבנו כי לא האמין, יגון תמלא היושבת בגנים, כברו קדים נפוצו הקדים. היו צריה לראש, אויביה לענה, הפכתם ללענה משפט ויגדל אבונה, ביירתם הקרם וירד הדרה והמונה, לא ירדו, לשחת את גרם המונה. ויצא ממקומו לסו מרצך לכספה, החזתני זלפה כי רעה נשקפה, גפן פוריה וענפה הייתה לשריפה, הייתה לתל שממה, תל כתיפה. זוכרה ימים מקדם שנות עולמים, אדוני אשר הצלת הצילני מיד הישמעאלים, ברך נווה צדיקים יושבי העולים, עתה יצאו מבועלים מנווה דקלים. חטא חטא ישראל וגם עבר ברית, להקים ארץ להנחיל מורשה לשארית, באבון תוכנית הסבו את ליבם אחרונית, הלכנו גדורנית כספו דוגים וניסנית. תומתה בשוליה לא זכה פלאב, יפוצו אויבה וינוסו מסניו מפניו, ראה כי הגדיל אויב חרק עלי שיניו, כי מפני הרעה עבד ונאסף הסלב. ידו פרסה לו ישיב אחור, החשיך לארץ הגדיר מאורי אור, והיחלה כי יצא משפטי לאור, ועתה לא ראו אור בגן אור. כל המן נח זעקו אל טוב וסלח, מדוע דרך עכשיו תצלח מעין לשלח, חפצו בידו יצלח נווה נעזב ומשולח, רודי ידו החזקה שלח אל הבדולח. לא עליכם כל עוברי דרך לטור, סכינה וני כי נצטו מי עשו, אורנו נכפר כתנור לא ראי תיאור, כי לא יוסיפו עוד לגור בסנור. ממרום שלח אש ואכלה ארמון, אז נמהלו עצמי נתנני בשיממון, בין עצומים יפריד והגלה המון, כוחו עצם והשחית בני עצמון. נסקד עול בידו על צברי הסתרג, על איש תשתפך נפשי אליך תאורג, על דושו וחרוץ ופחד יוסורג, הנה כיליון חרוץ שם למורג. סילה כל הביראי לשבור בחורים, רדפה השיגוה בין המצרים, רודפיה השיגוה בין המצרים, ראו הצרים שחקו על גיבורים, נהפכו לזרים נטעי נצרים. על אלה אני בוכי על הלילה ויומם, הוי יושבי חבל הים יצאו ואינם, נדדו ולא נודע מקומם הים, ונאו מכפר ים עד הופיח ים. ירשה ציון בידיה לשמיים, פרסה ציון בידיה לשמיים מעל, מברך את ארצו ממגד שמיים מטל, ולא יהיה עוד השנים האלה טל, כי הושלח על הארץ והוטל גני טל. צדיק הוא אדוני בכל דרכה וחסיד, ולנו יגיד כי ישכון לבטח ידיד,

0: אש, בחודש החמישי מצאו נראות חומש, עלו חמושים, השחיתו העיר והקודש, והנה הפך משורש ויקה אל החומש. תבוא לפניך ענקתנו ושמע שבעתם, חוסה אדוני על עמך, חושה לתשועתם, יש אחרית ותקווה ושבו בנים לגבולם, ואז נשיר שירה חדשה כשירת הים.
1: למה? טוב שישראל לא עשו מנוח לגויים, אחרת מעולם לא היו רוצים לחזור. ומהתורה התמימה, דרשה הזאת זוהרת בבירותה עד היום הזה. יהודים יותר מדי טובים, טוב להם חוץ לארץ, לא רוצים לעבור לארץ. אז גם אנחנו, איזו שם, ביחד עם יצירות חדשות, גם נזכיר לחזור, כמו שרשת לקיש, הם רוצים, אם אפילו הם לא מוצאים מנוח, רוצים לחזור.
2: שנאמר, אז נחפץ זמן צדקו יגדיל תורה וידיר. גדל והתקדש מי רבה. בעל מה דברה חירותי והמליך הלכותי וחייכון ובמכון וחייכון לכל בית ישראל בעגלה וזמן קריב ומרוע מעין. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה. התברך והשתבח והתפר והתרומה והתנשא והתהדר והתעלה והתהלה לשמי התקדשה בריחו. נעלה מכל ברדה ושירתה ושבורתה ונחמתה דמירן בעל מה ומרוע מעין. על ישראל ורבנה ותלמידינו וכל תלמידי תלמידינו וכל מה נדסקים בהוראי תדיב את הקדישה דהם ודיב בכל אתר ואתר. יהי לאון ולכון שלמה רבה חינה וחזדה ורחמי וחיי רחים זנרה וחרפו קנה מנקודם ועודים שעה ורב ימרוע מעין. יש להם רבה משמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ימרוע מעין. שלום במרומה ומחמה ושלום עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן.

איזה זפים.

0: יהיה בעזרת השם שנה הבאה להיות שם בבתים שלנו בעזרת השם.
1: עליך לי אבכה.

עזרני עלייך בשם אלוהים ואדם, אם שד לשדימת עול לבני אדם, תמות יופייך כבשר אדם, פחתך ויחתך כמלאכים לבדם. אין לו שד אני ולא גולם פחד, ידועה הייתי בשובה ונחת, אין שלוש אני אל 71, לשנים עשר ושישים ואחת. זה אחד ארבעם היה, בין השלושה אבות השלישייה, חוק שניים עשר, חוק שניים עשר, ואין שבטייה, ושישים ריבו ושבעים ואחת סנהדריה. תמי הקשיב ועשית תשובה, יענה אותך כל כך חשובה, יפה ליחי באלץ ושמוח וטובה, לא תיקרא עוד בת השובבה. איך אשמח וקולי מערים, אין עול עליי ניתנו ביד צרים, לקון ריאי ודמם מוגרים, גלו מלאכי ושרי וחורני וכל הרים. ולא מקדשי בבוני נתת,

הלל שכינה לפני קונו, מלא רחמים חוס כאף על בנו, צעק מלאף שקלב בנו, גם עולה בן שבשולחניו אינו. קום לך ימיה למה תחשה, לך קל עבוד ארון משה, או אם יבואו כי נא לנשאי, כי זהי וערב טרפו את עשה. שואג היה ימיהו הנביא על מכפלה.

0: כל הרבהת, קוראי הבג הדובעת, היודה לאויבים, קלתה יהודה מעוני, וברוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצאה מנוח, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, דחי ציון אבלות, מבלי במועד, כל שעריה שוממים, קורניה ננחים, בתולתיה נוגות, והיא מרנה. היו צריה לראש, אויביה שאלו, היו צריה לראש, אויביה שאלו, כי אדוני הוגלה על רוב פשעיה, עולליה, הלכו שבי לפני צער, יצא מבת ציון כל הדרה, היו שריה כאיילים, לא מצאו מנוב מראה, ילכו ולחוח לפני רודף, זכרה ירושלים, לעוניה ומרודיה, כל מחמודיה, אשר היו ממקדם, ונפול עמה ביצה, ואין עוזר לה, ראו הצרים, שחקו על משבטיה, חטאה ירושלים, על כלידה היתה, כל מכבדיה, הזילוה, כי הוא ערבתה, גם הנה נחיה, ותשו בחו, תומתה בשוליה, לא זכרה אחריתה, בתרת פלאים, אין מנחים לה, ראי אדוני את עוני, כי גדיל אויב. ידע פרס צער על כל מחמדיה, כי ראת הגויים באו מקדשה, שציוויתה, לא יבואו וקהל לך. כל עמי הננחים מרגשים לכם, נתנו מחמודיהם באוכל לשיב נפש, ראי אדוני והביטה, כי היית זוללה, לא עליכם כל עוברי דרך, הביטו ראו, אם יש מחוב, כמחובי, אשר עולה לי, אשר הוקה אדוני ביום אחרון פה, ממרום שלך אש בעצמותיי, וירדנה, פרס רשת לרקלי, השיבני אחור, נתנני שומעימה, כל היום דבר, נזכת עוד פשעי בידו, יסתרגו, עלו על צברי, הרשיל כוחי, נתנני אדוני, בידי לא אוכל קום, סילה חולה בראי אדוני, וכבי יקרא להם מועד, לשבוע בחורי, גת דרך אדוני, לבטולת בת יהודה. על אלה אני בוכיה, עיני יורד המים. כך ממני מנחם, בשיב נפשי, היו בני שוממים, כי גבר אויף, פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה, ציווה אדוני אל יעקב, סביבה וצורף, הייתה יהודה, לידה ביניהם, צדיק, צדיק, הייתה ירושלים, לידה ביניהם, צדיק הוא אדוני, כפי הוא מריתי, שימונה כל עמים, ומחובי, בתולותיי ובחוריי, הלכו בך בשבי, קראתי למאהביי, הם מרימוני, קוניי וזקניי בעקבהו, כי ביקשו אוכל למו, וישיבו את נפשם, ראי אדוני כי צר לי, מהיכור מרמרו, נפח ליבי בקבי, כמרו מריתי, בחוץ לשקל חרב, נבא בבית כמוות, שמעו כי ננחה אני, אין מנחם לי, כל הבית שמעו ראותי, ססו, כי אתה עשית, ואת היום קראת, ויהיו חמוני, תבוא כל רעתם לפניך, ועולה למו, כשעוללת לי, על כל פשעי, כי רבות אנחותי, ולבי דבר. איך היו
1: אדוני את בציון, נשליך משמיים מרס, תפארת ישראל, וזכה אדום רגליו ביום אפו, בילה אדוני ולא חמל. את קולנות יעקב הרד בעברתו, מבצרי בת יהודה הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה, גדה בוחור יף, כל קרן ישראל לשבחו, אור ימינו מפני אויב, ויבער ביעקב כאש להבה, אחלה סביב, דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויהרוג כל מחמדי עין, באוהל בציון, שפך כאש חמתו, היה אדוני כאויב, בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה, שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה, תעניה וענייה, ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו, שיקח אדוני בציון מועד ושבת, וינעץ בזעם אפו, מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו, ניער מקדשו, הסגיר ביד אויב, חומות ארמנותיה, כל נתנו בבית אדוני כיום מועד. חשב אדוני להשחית חומת בת ציון, נתקב לבית. לא השיב ידו מבליה, ויאבל חיל וחומה יחדיו ומללו. תבעו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה. מלכה ושריה וגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מאדוני. יישבו לארץ, ידמו זקני וציון, הלו אפר על ראשם, חגרו סקים, הורידו לארץ ראשן, בתולות ירושלים. קלו ודמעות עיניי, חומר מרו מאי, נשפח לארץ כבדי, על שבר בת עמי, בעטף עולל ויונק, ברחובות קריה. לאמותם יומרו, איי דגן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם, אל חיק אמותם. מעידך, מעד המלך, הבת ירושלים, מעש ולך ונחמך, בתולת בציון, כי גדול קיים. שברך מרפלך נביאיך חזו לך שב ותפל ולא גילו על אבונך להשיב שבותך ויחזו לך מסעות שב ומדוחים ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך שריקו ויניעו ראשם על בת ירושלים הזאת העיר שיאמרו כליית יופי מסוס לכל הארץ פצו עליי פיהם כל אויבייך, שרקו ויחרקו שין, אמרו בי לנו, אך זה היום שכיווינו, מצאנו ראינו, עשה אדוני אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי קדם, הרס ולא חמל, וישמח עלייך אויב, הרים קרן צרייך, צעק ליבם אל אדוני, חומת בציון, הורידי חנך על דמעה יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. קומי רוני בלה ולילה, לראש השמורות, שפחי חמיים ליבך, נוכח פני אדוני, שאי אליו כפייך, על נפש עולליך, העטופים ברעב, בראש כל חוצות. ראה אדוני והביטה, למי עוללת כה, אם תאכלנה נשים פרים עוללי טיפוחים, אם יירג במקדש אדוני, כהן ונביא, שכבו לארץ חוצות, נער וזקן, בתולותיי ובחוריי, נפלו וחרב, הרגת ביום הפך, טבחת, לא חמלת, תקרא, כיום מועד מגוריי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי, אויבי חילם. אני הגבר העוני בשבט עברתו, תנהג ויול החושך ולא אור, אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום. בילה ושרי ואורי, שיבר עצמותיי בנעלי והיה כפרוש ותלעה, במחשקים הושיבה אני כמיתי עולם. גדר בדי ולא אצריך בנחושתי, גם כי אזעק ואשביה, סתם תפילתי. גדר דרכי בגזית, נתיבותיי איבה. דוב עורי ולי ארי במסתרים דרכי שורר ויפשכני זמני שומעים דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ הביא וחיליותי בני השפטו הייתי שחוק לכל עמי נגינתם כל היום הסביאני ואמרורים הרווני לנה ויגרס בחצץ שיני הכפישני באפר ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה ואומר עבד נצחי ותוכלתי ימי אדוני, זכור עוניום רודי לענב הראש, זכור תזכור ותשוח עליי נפשי, זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל. חסדי אדוני כאילו תמנו כאילו תחלו רחמיו, חדשים לבקרים רבה אמונתך, חלקי אדוני אמרה נפשי על כן אוכיל לו. טוב אדוני לקרוב לנפש תדרשנו, טוב ויחיל ודומם לתשועת אדוני, טוב לגבר כי יישאו על בנעוריו, ישב בדד וידום כי נטל עליו, ייתן באפר פיו אולי יש תקווה, ייתן למכה ולכי יסבע בחרפה. כאילו יזנחו לעולם אדוני, כי אם הוגה וריחם, כי רוב חסדיו, כי לא ינה מליבו, ויגה בני איש. לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ, להטות מתפת גבר נגד פני עליון, לעוות אדם בריבו, אדוני לא ראה. מי זה אמר ותהי אדוני לא ציווה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה יתונן אדם חי, גבר על חטאיו, נחפשה דרכינו ונחקורה, ונשוב עד אדוני, נישא לבבינו אל כפיים אל אל בשמיים, אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת, סקות באף ותרדפינו, הרגת לא חמלת, סקות והנלך מאבות תפילה, שחי ומאוס תשימנו בקרב עמים, פצעו עלינו פיהם כל אויבינו, פחד ופחד היה לנו השט והשבר, פלגי מים תרדיני על שבר בתמי, איני נגרע ולא תדמה מן הפוגות, עד ישקיף וירא אדוני משמיים, איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, צוץ אדוני כציפור אויבי חינם, צמתו בבור חיי וידו אבן בי, צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי. קראתי שמך אדוני מבור תחתיות, קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי, לשבתי. קרבת ביום אקראך, אמרת, אל תירא. רבת אדוני ריבי נפשי, גאלת חיי, ראית אדוני עבדתי, שפטה משפטי, ראית כל נקמתם, כל מחשבותם לי, שמעת חרפתם אדוני כל מחשבותם עליי, שפתי קמי והגיונם עליי כל היום, שבתם וכמעתם הביטה אני מנגינתם, תשיב להם גמול אדוני כמעשה ידם, תיתן להם מגינת לב תעלתך עליהם, תרדוף באף את השמידים מתחת שמי אדוני.
0: תשני הכתם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות, בני ציון היקרים המסולאים בפס, איכן נחשבו לבני חרס מעשי ידי יוצא, גם תנין חלצו שד הניקו גוריהן, בת עמי לחזה קיינים במדבר, דבק לשון יונק אל חזקו בצמא, עוללים שאלו לחם פורס אין להם, אכלים למעדנים נשמו בחוצות, האמונים עלי תולה חיבקו השפטות, ויגדל אבון בת עמי מחטות סדום, הפרק חמורגה לא חלו בגדיים, זקו נזיריה בשלק צחו מחלב, עד מועצם מפנינים ספי הגזרתם, חשך משחור תאורם לא נקרו בחוצות, צפד אורם על עצמם יבש היחס, טובים היו מחלל החרב מחלי רב, שם יזוב ומדוקרים מתנומות צדיים, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם, היו לברות למו בשבע בת עמי, קידלה אדוני את חמתו שפך הרון אפו ויצאת אש בציון ותוכה ותוכה על יסודותיה לא הימינו מלך ארץ וכל תושבי תבל כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים מחצות נביאיה אבנות קוניה השופכים בקיבה דם צדיקים גאו עברים בחוצות נגונו מבדם בלא יוכלו יגעו בלבושיהם סורו תמי קראו למו סורו סורו אל תיגעו כי נרצו גם נעו אמרו בגויים לא יוסיפו לגור פי אדוני חילקם לא יוסיף לבות אביתם בני ציון לא נסעו בני חונים לא נסעו וזקנים לא חננו עודנו תכלה נעננו אל עזרתנו הבל בציפייתנו ציפינו אל גוי לא יושיע צעדו צעדנו מלכת בחובתנו קרב קיצנו ועלו ימינו כיבה קיצנו קלים היו רודפנו מנשרי שמיים על הרים דלקונו במדבר ערבו לנו ואחפינו משיח אדוני נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצילו נחיה וגויים סיסי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ כמלייך תעבור כוס תשקרי ותתארי תם אבונך בת ציון לא יוסיף לה גלותך פקד אבנך בת אדום גילה על חטאותייך
1: אדוני מהיה לנו הביטה וראה את חרפתנו נחלתנו נהפכה לזרים בתינו לנוכרים יתומים היינו ועיניו אמותינו כאלמנות מימינו בכסף שתינו עיצינו במחיר יבואו על צווארינו נרדפנו יגענו ולא הונחלנו מצרים נתנו יד אשור לסבוע לחם אבותינו חטאו ואינם ואנחנו אבונותיהם סבלנו עבדים משלו ובנו פורק אין מידם בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר אורנו כתנור נחמרו מפני זלעפות רעב נשים בציון עינו בתולות בערי יהודה שרים בידם נטלו פני זקנים לא נהדרו בחורים תכון נשאו ונערים בעץ קשלו זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם שבת מסוס ליבנו נפח לאבל מחולנו נפלה עטרת ראשנו אוינה לנו חכי חתנו על זה היה דווה ליבנו על אלה חשכו עינינו על הר ציון ששמם שואלים ילכו בו אתה אדוני לעולם תשב כי שכה לדור ודור למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם כי מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאוס עוד
2: השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו ככה
1: השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם זכורות נעים היה לנו, בפירותינו הם היה לנו, נחלתנו נפרל נרים הוא הבדים דורים היה לנו, תמינו ונעבו, אם עודם קולנו בחודשה, ומאמין וקרדתינו, אם נדור מה הבדינו הם היה לנו. על צווארינו נרדפנו, כזנת חינם רדפנו, אם היה לנו, מצרים נתנו יד, אוי, ועשו תדונו כצייד, אם היה לנו, אבותינו רדו ונעמו, ואנחנו רדים את אבונם, אם היה לנו, ואתם בתלווה, ואתם בתלנו, הנה וילחמנו, נגבד מוניות, נהנו, אוי, ואתם נדורים, אוי, ואתם נדורים, אוי, ואתם נדורים, צריכים בידם נתלו, כזה אני וחמצון, ונסעו, נמצאו, נמצאו, נמצאו, נמצאו, נמצאו, נמצאו, נמצאו, נמצאו, נמצאו, נמצאו, נפלה דרד ראשינו, אינו בן ישינו, עזד ואינו, אינו בן ישינו, אתה אדוני, לעולם תשב, כי זכה לדור ודור, עולם על הנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, השיבנו עד לכם נשוב החדשמינו ככדי, כי מה עשתנו כתבת עלינו עד מאוד, השיבנו אדוני לך ונשוב, חדש ימינו כקדם. Mm-hmm.
3: מחפש הוא יום נורא והיום נא אדוני ראוני מול בכי אל נא תדום מי ייתן ולא ראיתי איך באו להשמיד ולא עושה ירישה להחריב בתי גדיד בבוא המון לובשי שחורים אוי עלי ואוי לינה כי ראיתי מהרסים מחריבים את עצמונה מי ייתן ולא קרבו מחריבה ישיפת חילם ולא הרסו נווה מחמד אהובתי שירת הים אנא אדוני יושיע נא ואל תשכח אשר בני בבוא מחריב ומהרס אל בתי נצר חזני מי ייתן ולא רגדו טמאים פרי אדם רוצחים עלי חורבות מקדש מעט ביר הקודש נצרים ולא נגרע איני דימה אוי כי על זאת עטיף בעלות אש אחד בית הכנסת בקטיף מי ייתן ולא רמס בזדון ליבו אחות ואח ולא יגלה גם אב גם הם ולא הרס בתי בדולך איך אוכל ובכאבי לא אבכה ולא אשג בעלות הלב חורבן נווה הקודש במורג מי ייתן ולא נראו יהודים מגרשי יהודים ולא עלה לב גירוש גם גנים וגם קדים אנא אדוני ממעון קודשך נאביטה והשקיפה חורבן בתי עמך וסלב וכפר ימים ותל קטיפה מי ייתן ולא יראו עין עלי ועל אליי חורבן דוגית וניסנית וגירוש אלי סיני ולא עם גרזן זדון להחריב את כל המעל בתי ושדות פי הצדה בני עצמון וגני טל מי ייתן ולא זמן ולא שדוך של החידות בקודש להשמיד בזון ליבו קילות שם סנור וחומש נא אדוני אין אל תשכח ולעד הבית וזכור מחריבי רפיח ים ומרסה בתי גנו מי ייתן זאת לא בעתנו לספר ולהספיד אך זאת נדע כולם לעד להזכיר ולהעיד לא נסלח לזד מחריב מקטון ועד גדול ולא נשכח עדי נחזור לבנות למתוח ולגול
4: שדות ירוקים מטעים חממות היו לי מרמס לרעים ובהמות איכה בגדו נבחרי עם באלוהים ובחרי בנפשם ובזרם ואיך נפלו חיילים ושוטרים מאחים אהובים לאויבים וצרים איכה גוש קטיף ארץ אהובה גן ירק חול וים אהבה ואחווה מלאה כרימון תורה ומצוות ואתה חורבות וארץ תלעובות איכה דת ודין וצדק וחוק נשכחו והיו ללעג וסחוק ישרי דרך כלואים רבתם צוקה משפט למשפח וצדקה לצעקה איכה המוני לבושי שחורים פרצו עם בוקר לבתים יקרים לבוש ולתפור דגלים על מדיהם לחלל לבן ותכלת כיס לחלל לבן ותכלת כיסא כבוד אלוהים איכה ולמה בתי כנסת המפוארים היו ורדת יום ללפידי אש בוערים אל תסתר פניך ממני זעקו שם לפניך אך לא זכו לי תשובה משמי מעוניך איכה זדים מטילי אלפי פצצות חוגגים על חורבותינו בראש כל חוצות גורשה הגבירה ותשב להרחק ובנעמה עומד ומצחק איכה חרשו חורשים העריך ומענית על אלי סיני דוגית וניסנית מבין חורבותיהם מחבלים צהורים אתה פגזי מוות על אשקלון יורים איכה תאורי לב חשו על כפר מימון אך לא עצור כוח לפוץ בהמון ציפתה עד לשב נצרים הנצורה כתיף ותל כתיפה ברוח נשברה איכה ישוב הדעת גדיד וגני טל, מנצר חזני כל הדרה ניטל, למעון תנים הייתה נבד קלים, בשירת הים וכפר ים נותרו רק גלים. איכה כילוב עזזים את פעת שדה, את רפיח ים רדו חבי מרדה, ורוח נסב היגוז את סלב, ובחולות בדולח הוא עם הזהב. איכה לא עמדה הזכות במרום, לתן הרב אלעזר איש כפר דרום, אך בעקבות מגיני כפר דרום בתשח, הצעירים על הגג ראשם לא ישח. איכה מן הארץ נמחתה עצמונה, בחרמה אין ענבים נדדה מכינה, מורה כי מורה גודשה ונבזרה, בגן אור רב החושך חוותה מנורה. איך נשכחה ברכת משה, והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה, איך כמו נפנים בחרם נבות, בני בליעל גזלו נחלת אבות. איך סבבונו בחומש חיילים ושוטרים, בכוח גרו נערות ובחורים, איך עמדו בסנור אנשי אמונה, להגן על בית הכנסת שאז אתה נבנה. איך פונתח עדים וחרבו בניינים, איך צלו בג'נין בהרס גנים, איך קמו בהמונה הורסים ומשברים, איך חדו ועיקוף עצו ואכזרים. היקע שומע את כל אוהביו, קרוב לקוריו נאמן בדבריו, ותמצא בכל הארץ בנים כנאמניך, האם לא לב טהור שפכנו לפניך. איכה תראה ותרביץ את הצון, קבל תחינתם ויהיו לרצום, השב מהרה בנים לגבולם, ככתוב ולא יבושו עמי לעולם. איכה ישבה חפצלת השרון ודמם רון בצפון השומרון, וגורשו יושבי עזה בשיברון, ונע ממדור איש כפר דרום. בכל תבכבת תדמה עיני, כי שבר גדול נשבר עמי, זה חזיתי השבץ החזני, או שלחת מביתך נצר חזני. גלתה עזה עזובה תהיה, קלתה הרעה אל מקום הזה, אבלה אדמה שודת שדה, כתחלה את פעת שדה. דרכי שומרון אבלים השוממין, ויפוג ליבנו כי לא האמין, יגון תמלא היושבת בגנים, כברו קדים נפוצו הקדים. היו צריה לראש אויביה לענה, הפכתם ללענה משפט ויגדל אבונה, ביירתם הקרם וירד הדרה והמונה, לא ירדו לשחת את גרם המונה. ויצא ממקומו לסום ארצך לקצפה, החזתני זלפה כי רעה נשקפה, גפן פוריה וענפה הייתה לשריפה, הייתה לתל שממה תל כתיפה. זוכרה ימים מקדם שנות עולמים, אדוני אשר יצלת הצילני מיד הישמעאלים, ברך נווה צדיקים יושבי אוהלים, עתה יצאו מבועלים מנווה דקלים. חטא חטא ישראל וגם עבר ברית, להקים ארץ להנחיל מורשה לשארית, באבון תוכנית הסבו את ליבם אחרונית, הלכנו גדורנית כספו דוגים וניסנית. תומתה בשוליה לא זכה פלאב, יפוצו אויבה וינוסו מסניו מפניו, ראה כי הגדיל אויב חרק עלי שיניו, כי מפני הרעה עבד ונאסף הסלב. ידו פרסה לו ישיב אחור, החשיך לארץ הגדיר מאורי אור, והיחלה כי יצא משפטי לאור, ועתה לא ראו אור בגן אור. כל המן נח זעקו אל טוב וסלח, מדוע דרך חשב תצלח מעין לשלח, חפצו בידו יצלח נווה נעזב ומשולח, רודי ידו החזקה שלח אל הבדולח. לא עליכם כל עוברי דרך לטור, סכינה וני כי נצטו מי עשו, אורנו נכפר כתנור לא ראי תיאור, כי לא יוסיפו עוד לגור בסנור. ממרום שלח אש ואכלה ארמון, אז נמהלו עצמי נתנני בשיממון, בין עצומים יפריד והגלה המון, כוחו עצם והשחית בני עצמון. נסקד עול בידו על צברי הסתרג, על איש תשתפך נפשי אליך תאורג, על דושו וחרוץ ופחד יוסורג, הנה כיליון חרוץ שם למורג. סילה כל הבירי לשבור בחורים, רדפה השיגוע בין המצרים, רודפי השיגוע בין המצרים, ראו הצרים שחקו על גיבורים, נהפכו לזרים נטעי נצרים. על אלה אני בוכי על עלי ויומם, הוי יושבי חבל הים יצאו ואינם, נדדו ולא נודע מקומם הים, ונאו מכפר ים עד הופיח ים. ירשה ציון בידיה לשמיים, פרסה ציון בידיה לשמיים מעל, מבורך את ארצו ממגד שמיים מטל, ולא יהיה עוד השנים האלה טל, כי הושלח על הארץ וטל גני טל. צדיק הוא אדוני בכל דרכה וחסיד, ולנו הגיד כי ישכון לבטח ידיד, והטלה מהראותם לי להגיד, כי יבש תמר קלה ועבר גדיד. קראתי למאווי הם הבגדו באדוני, אלי ועל אלי ארץ רעשה מפני סיני, כי סתח לי מה פני ותידת שנתי מעיני, כי לא יוכל העם לעלות אלי סיני. ראה אדוני והביטה ממרום תשקיף, כי צר ידו הניף ומצודו עלי הקיף, בפשע בא תקיף על חטאתו הוסיף, ומרשוי החניף ואסף את כתיף. שמעו כי ננחה אני אין משיב נפש, בחודש החמישי מצאו נראות חומש, עלו חמושים השחיתו העיר והקודש, והנה הפך משורש ויקה אל החומש. תבוא לפניך אין קטנו ושמץ שבעתם, חוסה אדוני על עמך חושה לתשועתם, יש אחרית ותקווה ושבו בנים לגבולם, ואז נשיר שירה חדשה כשירת הים.
0: למה? טוב שישראל לא עשו מנוח לגויים, אחרת מעולם לא היו רוצים לחזור. ומהתורה התמימה, דרשה הזאת זוהרת בבירותה עד היום הזה. יהודים יותר מדי טובים, טוב להם חוץ לארץ, לא רוצים לעבור לארץ. אז גם אנחנו, איזה שם, ביחד עם יצירות חדשות, גם נזכה לחזור, כמו שרשת לקיש, אם רוצים, אם אפילו הם לא מוצאים מנוח, רוצים לחזור.
1: שנאמר, אז איך חפץ זמן צדקו יגדיל תורה וידיר. גדל והתקדש מי רבה. בעלמה דברה חירותי והמליך הלכותי וחייכון ובמכון וחי לכל בית ישראל בעגלה וזמן קריב עם רואה מעין. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמאיה. התברר והשתבר והתפר והתרומה והתנשא והתהדר והתעלה והתהלה לשמי התקדשה בריחו. נעלה מכל ברדה ושירתה ושירתה ונחמתה דמירן בעלמה עם רואה מעין. על ישראל ורבנה ותלמידינו וכל תלמידי תלמידינו וכל מן דעסקים בהוראי תדיבה תקדישה דיים ודיבה כל אתר ואתר. יהי לאון ולכון שלמה רבה חינה וחיזה ורחמי וחיי ערכים זנר וחרפור קנה מנקודם ועודים שעברה במרואה מעין. יש להם רבה משמעיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל במרואה מעין. עושה שלום במרומה ומחמה ועושה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
2: ממהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך.
5: אם
2: עד אמן אמינה ממהרה בימינו תן חלקנו.

איזה זפים.

0: תהיה בעזרת השם, שנה הבאה להיות שם, בבתים שלנו בעזרת השם.
1: עליך לי אבכה יומם.

ותנובה שיבנו לקדמותנו יהוה אזימה לשחוק פינו יהוה אזימה.

לשני מסע ושישים ואחד. זה אחד ארבעם היה, בין השלושה אבות השלישייה. חוק שני מסע, חוק שני מסע, ואין שבטייה. ושישים ריבו ושבעים ואחד, סנהדריה. תעמי הקשיב ועשית תשובה, יעני אותך כל כך חשובה. יפה ליחי באלץ ושמוח וטובה, לא תיקרא עוד בת השובבה. איך אשמח בקולי מערים, אין עול עליי ניתנו ביד צרים, לקון ריאי ודמם מוגרים, גלו מלאכי ושרי וחורני וכל הרים. מלון מקדשי בבוני נתת, דודי מאז ברח ויודעת, נועם עולי בעל כוחי שודעת, רבתי עמך ישבה בדעת. צחה אישה לנביא ירמיה, שסך לאלוהיך בת מכת צורניה, עד יעניאל ביום הדיה, ויצילני מחרף ושביה. הלל תחינה לפני קונו, מלא רחמים חוס כאף על בנו, צעק מלאף שקלה בנו, גם עול הבן שבשולחניו אינו. קום לך ימיה למה תחשה, לך קל עבוד ארון משה, או אם יבוא או קינה לנשא, כי זהי וערב תרפו את עשה. שואג היה ימיהו הנביא, על מכפלה נורא,

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293.
1: בשורות טובות מאזינים ומאזינות יקרים, ליל תשעה באב, ליל תשעה באב תשפ"ו, כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש את היום הזה כיום שבא לתת לנו סמל עם איזה דברים מסוימים שהיינו באמת רוצים לצאת לדרך, ומרגישים גם במקום מסוים את הקושי, קושי הגדול של החורבן. כל אחד מאיתנו מרגיש בלב, בנשמה, בחלק הפנימי שלו, משהו שאומר לנו אולי הגיע הזמן לגאולה. אולי הגיע הזמן לשוב הביתה. אולי הגיע הזמן להפסיק את החיים האלו בצורה כזו. די, הגיע הזמן שעם ישראל, עם הנרדף, עם שנמצא בגלות כל כך מרה, עם שנמצא במצבים כל כך מורכבים, אולי הגיע הזמן שעכשיו, בזמן הזה, שאנחנו יותר מרגישים איך שרבותינו מתקנים לנו את הערב הזה, ואת ה-24 שעות הקרובות לפנינו, לסמל לחורבן כבר לתקופה שמתמשכת מבין המצרים, שבוע שחל בו ותשעת הימים ושלושת השבועות, אז הגענו כבר לרגע הזה, תשעה באב, הוא הרגע שממש היו הרגעים הכי הכי מורכבים שהעם הזה חווה וחווה. והיום, היום אנחנו בעצם לוקחים את זה כסמל ליום אבלות, על חורבן שהייתי אומר לא קרה כלפני אלפי שנים, אלא על חורבן שקרה השנה. ואנחנו נסביר, ובעזרת השם בזמן שלפנינו, אנחנו נוכל לתת המון המון רגעים שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לגעת בהם, עם החלטות טובות. ואני אומר באמת, לא נצא עכשיו לאיזה דרך שהיא תהיה כל כך קשה לנו, אלא להפך, הדרך הזאת היא תהיה דרך שתקל עלינו. דרך שתביא אותנו למקום שבעזרת השם נוכל לומר לעצמנו, עשינו את מה שמוטל עלינו, ואני יודע שהיום הזה הוא בא בהמון זוויות לכל אחד ואחד מאיתנו. יש רגעים שהיינו אומרים, מספיק לחורבן הזה, מספיק ליום האבול הזה, אין לנו כוח לסחוב את היום הזה. ויש כאלו רגעים אומרים, צריך להתחבר, לרגעים האלו, כי באמת כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש. אז מה שבעזרת השם נעשה בזמן שלפנינו, הם אלו אותם רגעים כל כך חשובים שנוכל טיפה להתבונן ברגעי החורבן, וגם נגיע למצב של מאפלה לאורה, משעיבוד לגאולה, ממקום שאנחנו מספרים על החורבן, גם נספר על רגעים יותר טובים שהקדוש ברוך הוא מגלגל בימים האלו לטובה ולברכה. הייתי רוצה קודם כל לומר לכם מה עומד לפנינו בתוכנית, איזה דווקא שמונה דברים כל כך חשובים שרבותינו אומרים שהם אלו אותם דברים שהחריבו את ירושלים, הם אלו אותם דברים שהוציאו את עם ישראל למסע הגלות כל כך מר, ואף אחד לא חלם שזה יגיע לימים שכאלו. אז יש לנו שמונה דברים כל כך מחזקים, ואולי גם נעבור לאט לאט, אחד אחד, טיפה נפתח את זה, נבין אולי יש איזה מקום שנוכל להתחזק ונתחזק ביחד. הנקודה השנייה שבעזרת השם גם נספר הוא סיפור אישי מאוד מאוד חשוב, שנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, הייתי אומר באמת מטלטל במיוחד, עם כל מיני גורמים שהכרתי מקרוב, והייתי מספר ומשתף אתכם עכשיו. והנקודה האחרונה והיא החשובה לא פחות, מה הקשר בין עניין של בן אדם לחברו, הוא סמל לעניין חורבן המקדש, לבין מכון שרת בהדסה עין כרם. משהו כל כך מפחיד עם הצלבות כל כך קשות, גם שם יש איזה דבר שהוא כל כך תמון ונותן לנו איזה הבנה, תובנה לקחת איתנו לתקופה, שבעזרת השם נוכל לתקן את מה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות בכוחות שיש בו. אני רוצה במקום מסוים לומר את האמת, שאנחנו פה עכשיו נמצאים איתכם, מאזינים יקרים, על מצב, אפשר לומר, מבחינתי קשה, שאני לא נמצא כל פעם איתכם במצבים האלו. מצב שאנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, המון פעמים אנחנו יכולים לתת תקווה במקום של החלטות טובות. הפעם הייתי קודם כל רוצה לגעת בנקודה מה חסר לנו, ומשם בעזרת השם נוכל למלות את עצמנו עם החלטות טובות. להודות לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו שבאמת עושה מסירות נפש בימים כאלו, בשעות כאלו. תהיה מזכורתם שלמה עם השם של כל מי שנמצא ועוזר לאיתי, ולכם המאזינים העיקרים שנמצאים איתנו ביחד, אני באמת אומר, מה חסר לנו? מה חסר לנו? מה העדות הזאת שהיום באה לומר לנו? חסר לנו את בית המקדש. חסר לנו המון המון מסביב. ואולי היינו אומרים, בסדר, תראה, מצבנו הביטחוני, נכון שהוא מצב מורכב, אבל יש ביטחון, יש ביטחון. זה, יש מקום שנקרא ביטחון. וגם המקום הכלכלי שלנו, יש כלכלה, יש כלכלה. אתה לא היית אומר כזה מצב מדוחדך, יש כלכלה. כך כל אחד ואחד מאיתנו יכול להתבונן על היום הזה ולומר, מה חסר לנו? מה זה איך ישבה בדעת? מה היום הזה שהוא מעיד על בכי, על כאב, והוא סמל לכאב שהוא כאב גדול להמון משפחות, הוא כאב עצום להמון המון משפחות, להמון רווקים ולהמון רווקות, להמון חולים שסובלים, להמון חשוכי בנים, להמון אנשים שנמצאים במצב נפשי מורכב, להמון הורים, להמון ילדים להורים, להמון מצבים כל כך מורכבים בחיים שלנו. זה היום הזה. זה היום הזה. אתה מסתכל על מה חסר, אתה יכול לומר, אין מקום שאפשר לומר, אנחנו בסדר. קשה, קשה. יהודי נקרא בעולם אדם שהוא מורכב מהמון המון מצבים. זה לא פשוט. וזה היום הזה, הוא בא לתן את הרגע הזה של ההבנה ליהודי, מה חסר? מה חסר? מה היה צריך להיות עם? ומה עכשיו יש בלי? וביום הזה כל אחד ואחד מאיתנו צריך טיפה להרכים ראש רגע אחד, ולומר, מספיק עם כל התעסוקות למיניהם, עם כל הדברים שמטרידים מסביב, מספיק. תן לי רגע של שעות טובות, ואני אומר באמת לקרוא להם שעות טובות, להתבונן מאיפה אני יכול לצאת מהמקום הזה, ואיך אני יכול להגיע למצבים יותר טובים מהמצב הזה. מספיק לחשוב כל מיני מחשבות על העתיד, אולי לחפש כל מיני חוויות מהעבר. עכשיו תן לי לחוות את מה שקורה פה, מה שקורה פה.

0: יום של חורבן, יום תשעה באב. ואני רוצה ביום הזה שנבין מה חסר, זה הרעיון. ואני באמת אומר לכם, המון פעמים אני בא למצבים שלפעמים הדברים נעלמים לי בידיים, למרות שאני מכין ולמרות שאני בונה לעצמי, ולפעמים גם קורה שהדברים נעלמים בידיים. אבל ביום הזה תמיד יש דברים שתמיד תמיד אני אומר באמת שבאים ממקום של כאב. והמקום הזה שהוא כואב, אז הוא מקום שמכריז לנו על ענייני הגאולה. כי ברגע שיש יותר את החושך, אז אנחנו נבין שבעזרת השם יבוא יותר אור. וזה גם מה שבעזרת השם נוכל לעשות בזמן שלפנינו. אבל קודם כל, מה חסר? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנשוב הביתה. שנשוב הביתה. להיות יהודים באמת ברמח איברנו, ששגידנו. שנדע באמת שיש לנו חלקים נכבדים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, שדווקא בחלקים האלו אנחנו כעם ישראל, אנחנו כבעזרת השם אומה שרוצה לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, והיום אנחנו מסמנים את החוסר הגדול שיש לנו. הוא עניין של חורבן בית המקדש, הוא עניין של בעזרת השם נזכה לבניית בית המקדש. אז בוודאי שאנחנו יכולים לעשות איזה בדק בית לעצמנו. אז הייתי דווקא רוצה לפתוח, כמו שאמרתי, בשמונה דברים שרבותינו נותנים לנו שם את כיוון האור, שבגללם רבותינו אומרים שחרב ירושלים. שמונה דברים מטלטלים במיוחד. באמת הייתי אומר שכל אחד ואחד מאיתנו יחשוב לעצמו את אותם אלו דברים שעכשיו נקריא לפניכם, ואני ביחד איתכם מתחזק ברגעים האלו להבין כמה שהצער הוא גדול. אז הגמרא במסכת שבת קוף יוטט אומרת, הגמרא אומרת ככה, אמר רבי, אמר רבי, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחילולו בה את השבת. הבעיה אומר, אתם יודעים מה הסיבה של חורבן בית המקדש? זה השבת. ככה אני רואה את זה, ככה הבעיה אומר. אני רואה שחורבן ירושלים בא בגלל שחילולו בה את השבת. אמר רבי יבאו, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה קריאת שמע של שחרית וערבית. קריאת שמע זה סמל יראת שמיים. יש לנו מצווה בבוקר לומר קריאת שמע, יש לנו מצווה בערב לומר קריאת שמע. ואומר רבי אבאו, שהחורבן בא בגלל שביטלו בה את קריאת שמע של שחרית וערבית, את בוקר וערב. זה סיבה שבגללה חרבה ירושלים. הדבר השלישי, אמר רב נונה, אמר רב נונה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בתינוקות של בית רבן. היו אותם אלו תינוקות של בית רבן, פה קדוש, פה טהור, והיו מבטלים אותם מתפילה, היו מבטלים אותם מדברים רוחניים כדי שיעסקו בדברים גשמיים. אומר רב אמנונה, הוא הדבר הקשה ביותר שעשו בירושלים, ובשביל כך נחרב הבית. אני בעזרת השם עוד מעתיגה בעוד נקודה כל כך חשובה שמשם נצא לדרך טובה. אמר רב אולה, הדבר הרביעי, מהו הסיבה שממנה חרבה ירושלים? לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא היה להם בושה, בושת פנים זה מזה. אדם לא היה מתבייש מחברו, אדם היה מעיז פנים ברחובות. אומר רב אולה, זאת הסיבה שהחריבה את ירושלים, ההזות פנים, החוסר בושה. כל אחד ואחד מאיתנו יחפש לראות איפה אנחנו נמצאים היום עם אותם שמונה דברים שעכשיו אנחנו אומרים. אמר רבי יצחק, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שישבו גדול לקטן. לא חרבה ירושלים אלא בשביל שישבו גדול לקטן, קטן לגדול. אין כבוד, אין כבוד. הדבר השישי, אמר רבי חנינה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. רבי חנינה אומר, אנשים יפסיקו להוכיח אחד את השני. אדם היה רואה מישהו שאפשר להגיד לו, תשמע, אולי מהצד הזה יהיה יותר חשוב, ככה אסור לעשות. לא, פשוט עזוב אותו, תן לו לחיות, אל תגיד לו מה לעשות. אומר רבי חנינה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. אדם הוכיח את חברו בדרך נכונה, כמובן בדרך של כבוד, בדרך שהוא בא ממקום של אכפתיות. הוא בונה את ירושלים, הוא בונה את ירושלים. הדבר השביעי, אמר רבי יהודה, לא חורבה ירושלים, אלא בשביל שביזו בתלמידי חכמים. ראו אנשים שהם עמלי תורה, אנשים הורי הוראה, אנשים ששמים את כל חייהם במקום הזה שנקרא בית מדרש, מקום של תורה, וזלזלו בהם. אומר רבי יהודה, בשביל זה נחרב ירושלים. בשביל הרגע הקשה הזה נהיה חורבן ירושלים. קשה, קשה לשמוע, אבל כן, בשביל זה נהיה חורבן ירושלים. אני רוצה להמשיך. אמר רבי, לא חורבה ירושלים, אלא בגלל שפסקו ממנה אנשי אמונה. אנשים שהיו מאמינים, יש אנשים בעלי מקצוע, אנשי אמונה, פסקו ממנה, לא היו. אני רוצה לעבור עליהם בקצרה עוד הפעם, שמונה דברים. ואני רוצה גם להפוך. אם זה הדבר שהחריב, אנחנו נתחזק ומשם נוכל לבנות. אז קודם כל, רבי אבאו, אולי אני לא אזכיר את השמות כדי שנוכל לרוץ, בשביל שחיללו בה את השבת. אז אדם שמכבד את השבת, אדם ששומר את השבת, אדם שמאדר את השבת בצורה נכונה, הוא אדם שמקרב את רגעי הגאולה. אולי זו נקודה שנוכל שנתחזק בה, לקחת אותה לתשומת לב, מי שחושב, אולי בנקודה הזאת. עניין של קריאת שמה שחרית וערבית, כל אחד ואחד מאיתנו יחשוב לעצמו, אולי יש לי מקום להתחזק, לומר יותר קריאת שמה, לחזק בבית את המושג הזה של קריאת שמה, שיש לצערנו הרב בחורים, בני נוער, שלא יודעים את השמה ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד, את הסיסמה היהודית הזאת. לא יודעים, פשוט לא יודעים. הם לא נמצאים באיזה מקום, אני לא יודע, באיזה אפריקה. הם נמצאים פה בארץ ישראל, במדינה שלנו, בתוך שכונות שאנחנו מכירים. אבל אין להם את המושגים האלה, הם פשוט מנותקים. אז בשביל שביטלו בה, אולי בעזרת השם שנתחזק, בעניין של קריאת שמה שחרית וערבית, נוכל לדעת את זה יותר טוב. בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן, אולי נחזק את אותם אלו, התינוקות של בית רבן, לחזק אותם בנושא הזה של יותר לימוד, יותר עשייה בדברים טובים. לחנך את הבית שלנו על דרך התורה, אולי זה מקום שאפשר להתחזק, וזה עניין של בניית בית המקדש. ודבר הרביעי שאנחנו אומרים, בשביל שלא היה להם בושת פנים זה מזה, אולי שבעזרת השם נוכל לומר לעצמנו שטיפה כבוד יהיה לנו, טיפה בושה אחד מהשני בדברים מסוימים. שחז ושלום, פשוט בבית, כן? פשוט בבית, הילדים לפני ההורים, כמה בושת פנים צריכים שיהיו. לפעמים יש מקום שאתה רואה שחז ושלום יש עזות, יש הפוך מבושה. אז ממקום של חז ושלום בא לחורבן, נוכל לעשות למקום של בנייה, עם עניין של בושת פנים שלו היה, אז אנחנו טיפה נוסיף לעצמנו בושת פנים, טיפה, טיפה מה שנקרא בושה, לחיים שלנו על דברים מסוימים. ודבר החמישי, שישבו גדול לקטן, קטן לגדול, שאנחנו נדע להעריך, אני באמת אומר שנדע להעריך, את ה, את ה, את הגדולים, שנדע להעריך, את מי שראוי באמת להערכה, לא לנסות להשוות גדול לקטן, או חז ושלום דברים כאלו ואחרים. ודבר השישי, שלא הוכיחו זה את זה, זה נקודה טיפה קשה, עניין של תוכחה אף אחד מאיתנו לא תמיד אוהב לשמוע, אבל זה חשוב שנדע שגם נקבל תוכחה, וגם נדע מתי אנחנו נוכל לתת תוכחה. לא בדרך כזאת ואחרת שחז ושלום בזלזול, אלא בדרך של כבוד, וגם שהיא תהיה בגישה אמיתית. אז במקום מסוים לא נאבד את זה, נדע שיש לנו עריבות אחד לשני. נוכל לומר לבן אדם, לא, צדיק אסור, כמו שאתה רואה שמישהו חס ושלום עושה איזה מעשה שהוא מסכן את חייו, איזה מעשה שמסכן את האחרים, בוודאי שפה אנחנו לא חושבים פעמיים ואומרים לו, איי, זה אסור. קל וחומר, בנו של קל וחומר, בדברים רוחניים, שמצד חובתנו, אני אומר באמת כיהודים, שיש לנו עריבות אחד לשנייה, כי הדבר שבאמת קושר אותנו זה ענייני תורה ומצוות, אז במקום הזה אנחנו נוכל לומר לעצמנו שאנחנו ערבים, ואם חז ושלום יש מישהו שהוא טועה, יש מישהו שאפשר להעיר לו בדרך של כבוד והדברים יביאו תועלת, בוודאי ובוודאי שמצד חובתנו ללכת ולעשות את זה, שוב בדרך של כבוד, שחז ושלום לא תבוא לידי פגיעה ויצא שכרו בהפסדו. אז זה הדבר השישי, שלא הוכיחו זה את זה, אולי אנחנו נדע כמו שאמרנו בדרך של כבוד, נדע להוכיח. הדבר השביעי, שהביא חורבן בירושלים, שביזו בתלמידי חכמים, שביזו בתלמידי חכמים. הנקודה הכואבת ביותר בתקופה האחרונה, באמת אני אומר, לא ענייני פוליטיקה, לא עניינים של שום דבר כזה או אחר, ביזיון תלמידי חכמים, נקודה כואבת. עכשיו זה הזמן לחשוב, רגע, אולי אני צריך לדעת מה האמת, אולי באמת אני צריך לשים פה שיקול דעת, איך הגישה צריכה להיות. אדם שמחבא תלמידי חכמים, אדם שחולה כבוד יותר לאנשים ששומרי תורה ומצוות מסורת ישראל, סבא. אז בוודאי שהמקום הזה הוא מקום של גאולה לעם ישראל. הדבר השמיני, שפסקו ראשי אמונה, שאנחנו בעזרת השם נחזק את עצמנו, בנושא הזה, אלו אותם דברים כל כך חשובים, אז אני בטוח, מאזינים, מאזינות יקרים, שממנו בעזרת השם נוכל לצאת עם החלטות טובות. מהמקום הזה נוכל לצאת עם רגעים יותר חזקים. אני אומר, יש כאב. יש כאב. והכאב הזה הוא כאב, באמת, שתראו אותו לפעמים, ואתה נחנק, אתה נחנק מכאב. אני אומר לכם, כאיש ציבור, אני אומר לכם שאני נמצא, ברוך השם, בהמון מקומות. יש פעמים שאני חוזר לרכב, אחרי שיעורים, אחרי מקומות, אחרי דיבורים, ואני יושב ובוכה כמו תינוק. אני יושב ובוכה כמו תינוק. אומר, ריבונו של עולם, תחוס על עמך בית ישראל. תראה איך אנשים מסכנים, שבועים לצרות. תראה את היתומים, תראה את האלמנות. תראה את הילדים האלו שמסכנים, ההורים שלהם לא יסתדרו. כמה הכאב של ההורים האלו הוא כאב גדול, כמה הכאב של הילדים האלה, מי יכול בכלל להבין? כמה אנחנו נמצאים במצב כזה כל כך מורכב, על הביטחון שלנו, על החיילים שלנו, על הפצועים שלנו, על השלום בינינו, על הכאב של הרווקים והרווקות. ואז אני פתאום אומר, ריבונו של עולם, אתה אבא שלנו, אתה אוהב אותנו, אתה רוצה שיהיה לנו טוב. אז ברגע הזה יש מקום להתעוררות, להבין שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, ויש מקום לבכי על הגלות הרעה הזאת. זה לא במקום מסוים, שמה, אני כבר מסודר, אני יכול לצאת לאיזה חופשה, אני משנה טיפה אווירה. זה משהו שמרכיב אותי כאלפי שנים אחורה, ואני פה כדי להמשיך קדימה. ואני לא יכול לאבד את הרגעים האלו, רק אם אני צריך להתבונן בשביל להגיע לשם. ואז יהודי עוצר ביום הזה של תשעה באב, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, רואה טיפה תחושות שונות, רואה טיפה מבטים שונים. דברים שקורים לכל אחד ואחד מאיתנו לרגעים שאולי סטופ, בואו נעצור, בואו נפיל חושבים. מה עוד דבר שאיתו בעזרת השם נוכל לצאת מהיום הזה עם החלטה טובה? וכל הסיפור הזה בא על ידי רק התבוננות. אז אני מתבונן, אני קורא את מה שתקנו לנו לקרוא, את כל מיני סוגי קינות שיש לנו לקרוא, את מגילת איכה שהיא מגילה כל כך קשה לנו. אנחנו קוראים מסביב את כל הסיפורים הקשים על חורבן בית המקדש. וזה בוודאי שטיפה עושה לכל אחד ואחד מאיתנו רע בלב, רע בנפש. ואז אתה מסתכל בעיניים של התינוקות, ואתה מסתכל בעיניים של הרווקים והרווקות, אתה מסתכל בעיניים של ההורים שיש להם מצבים מורכבים עם הילדים, אתה מסתכל על המצב המורכב שיש לעם ישראל, אתה מתחיל לבכות, אתה מבין מה זה חורבן, אתה מבין מה זה חלל, מהו הדבר שאי אפשר ממנו להמשיך. אז אני יכול לחפש את עצמי בעוד כל מיני דברים שטיפה, מה שנקרא, את השתשות המצב האמיתי. אני אחפש עם כל מיני יציאות, אני אחפש איך לאבד את זה בענייני כסף, איך לאבד את זה בעניינים של תענוגות. אבל בסוף הנקודה של יהודי לחזור למקור. והיום הזה הוא מחזיר אותנו בדיוק למדויק, למקום הכי הכי שאפשר לומר בו. מהו? חורבן בית המקדש. כאב גדול שנושאים עם ישראל. מבוזים כלפי אומות העולם, צריכים נדבות מכל מיני מקומות בעולם. ואנחנו עם הנבחר, אנחנו שעם שיש לנו כבוד, אנחנו עם שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, והקדוש ברוך הוא לקח אותנו בדרך כזאת ואחרת. ומהכאב הזה אנחנו היינו נמצאים במצבים כל כך, כל כך, כל כך לא פשוטים. ואז הגענו למצב שהיינו טיפה רוצים יותר להרים את הראש מעל המים, באנו לארץ ישראל. אבל לא, לא. הגלות לא מרפא. הגלות לא מרפא. והדברים קורים לכל אחד ואחד מאיתנו. הדברים קורים לכל אחד ואחד מאיתנו. להבין אולי יש דברים שאנחנו יכולים לעשות ואנחנו לא עושים. להבין שיש דברים שאנחנו כעם, שאני ואתה וכל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות, ואנחנו נמנעים מלעשות אותם. אני לא יודע למה, אולי בגלל היצר או בגלל שאנחנו עצלנים, אבל משהו פה צריך כן לעשות. ויהיה אפשר לחזור ליום הזה למחרת בעוד 12 חודשים. צריך עכשיו לומר די, ריבונו של עולם, אבא תשוב הביתה. אבא תשוב הביתה. רק יהודי מתבונן במשפט הזה, אבא תשוב הביתה. אבא בוא תראה מה נהיה לילדים. הוא משפט שקורע את הלב. אבא תשוב הביתה. ותחזנה עינינו בשובך לציון. תשוב אבא תשוב. אנחנו יודעים שאתה נמצא איתנו. אנחנו יודעים שאתה יודע את הגזרות הקשות שעוברות עלינו. את המצבים הכל כך מורכבים שחווים עם ישראל. את השפיכות דמים הקשה שיש לנו בחודשים, בשנים האחרונות. אנחנו יודעים שיש אמהות שמסכנות חולמות על הילדים שלהם. אנחנו יודעים שיש רווקים ויש רווקות. אנחנו יודעים שיש מצבים כל כך פשוט לא פשוטים במשפחות. אבא תשוב הביתה. אבא, בזמן שאתה תשוב הביתה, הכל יהיה אחרינו. הכל יהיה אחרינו. אתה תאמר סוף וקץ לכל צרותינו. אתה אל הטוב ששואב אותנו ושומר עלינו ומגן עלינו. ואנחנו יכולים לספר כמה אתה נמצא איתנו. כמה ניסים ונפלאות. כמה מאפלה לאורה חווים. אבא תאמר פעם אחת סוף וקץ לכל צרותינו. אבא תאמר פעם אחת תחילה וראש לפדיון נפשנו. וזה מה שאנחנו צריכים. והיום הזה הוא בא לרכז אותנו לימים הזה. לא להתעלם. לא לאבד את זה למקומות אחרים. אני אומר באמת זה פספוס. למי שחושב למצוא איזה מקום אחר איך להעביר את השעות האלו. ולגמור בכל מיני דברים של הסך דעת. אני אומר להפך ביום הזה. צריך להרגיש יותר יותר באמת. מקום של חיבור לקדוש ברוך הוא. מקום שקורא לנו להבין כמה ערך שלנו גדול לפני השם יתברך. כמה אנחנו יכולים להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה איתנו יותר קרוב מכל. ואז אנחנו בעזרת השם נוכל לצאת עם החלטות טובות. ואז אנחנו בעזרת השם נוכל לצאת עם רגעים יותר טובים. אני אומר לכם, הייתי לאחרונה שזה ביקור בירושלים. וזה היה רגעים שלא יכלתי לזבור. זה היה רגעים שנשברתי. זה היה רגעים שהרגשתי, זהו. אין לי כוחות. אני לא יכול לסבול את זה, אני לא יכול לראות את זה, אני לא יכול לשמוע את זה. איך שההורים נמצאים במצב כל כך לא פשוט. ואיפה הנשמות של הילדים הקטנים האלה? וואי, וואי, כמה שזה היה קשה, כמה שזה היה רע, כמה שזה היה מורכב. ואז יצאתי ואמרתי, אבא, זה בית. זה בית מתוך אלפי בתים. אתה רחמן. על הבית שלך, אבא רחמן, אנחנו גם צריכים לבכות. והבית שלך הוא חשוב לנו מכל, כי זה הבית שלנו. החוסר שלך זה החוסר שיש לנו, יותר ממה שכל דבר אחר שיש. אם אנחנו בעזרת השם נתרכז לרגע הזה שזה חסר, אין ספק שהרחמים שלך, הם יגברו על כל מידות כאלו ואחרות שיש בעולם להפריע לנו. אין ספק שהרחמים שלך, אבא רחמן, שכולך רחמים, כולך טוב, כולך להעניק חסד. אתה לא יודע לעשות רע, אבא. אבא, אתה יודע רק לשמור עלינו, על אף זה שהחזבנו, על אף זה שבאמת ציפית לנו. ועוד הפעם ועוד הפעם והחזבנו בשני, ובשלישית וברביעית, בעשירית ובמאה. ואתה רחמן עוד הפעם עומד לימיננו, ואתה שוב פעם בא ממקומות כאלה שקורה לנו, ואנחנו כמו חירשים ועיוורים הולכים באפלה ולא רוצים לדעת אותך. אבא אתה טוב, ממך לא יוצא רע. ומהרגע הזה כל אחד ואחד מאיתנו צריך למצוא מקום להתחברות, מקום להתחברות לקדוש ברוך הוא במעשים טובים, בהתבוננות, לומר מספיק שאני שומע על העצר, מספיק לזה שאני מבטא את התאוות שלי כלפי חוץ. אולי הגיע הזמן שאני אחפש את אבא שלי, את האבא שבשמיים באמת. אני יודע מה כואב לו, אני יודע איך שהוא מתאבל עליי, אני יודע שיש יוצאת בת קול ואומרת אוי להם לבנים שגנו מעל שולחן אביהם. אני לא אבלה את עצמי ויאבד כל מיני דברים, ואני אעשה חס ושלום כל מיני איסורים, שזה דבר שמצער את השכינה. אני אומר אולי דווקא עכשיו אני אחפש משהו שיכול דווקא לקרב, משהו שאני יכול להתחזק, עם כל מיני דיבורים יותר טובים על עם ישראל, עם כל מיני רגעים יותר חשובים בעם ישראל. ורבותינו דווקא מרגזים אותנו לענייני בן אדם לחברו, לעניינים שהם נוגעים אחד עם השני. הדבר בעצם עובד בצורה כזו שיש לנו תורה, והתורה בעצם מצווה אותנו כל מיני ציוויים של לעשות אותם, כל מיני ציוויים שלא לעשות. ויש בתוך כל הציוויים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, עם כל אותם מצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, יש מצוות שהן נוגעות רק ביני לבין הקדוש ברוך הוא. רק ביני לבין מי שאמר והיה עולם הקדוש ברוך הוא. ויש סוג ציוויים מסוימים שהם נוגעים ביני לבין אדם אחר. אז אם אני מסתכל על תפילין לדוגמה, אז אני מניח תפילין בבוקר, אני מקיים את רצון השם יתברך, ואז אני עושה את רצונו בצורה מושלמת. אם חס ושלום אני לא מניח תפילין, אז אני עובר על איסור שהוא נקרא איסור בן אדם למקום, המקום ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, כי אני לא עשיתי את רצון השם, וזה לא פגעתי באף אחד. לא פגעתי לא באשתי, לא בבן שלי, לא בילדה, לא באבא, לא באמא. אני בני לבין קוני, כן? אז פה אני בעצם עומד באותן מצוות שהן נקראות בן אדם למקום, בינו לבין הקדוש ברוך הוא. השבת לדוגמה, אני שומר שבת, אז אני עושה את רצון השם יתברך. חס ושלום יהודי שלא נזר בשמירת שבת, אז הוא עושה עניינים של בן אדם למקום, הוא לא פגע באף אחד. אבל יש עניינים שהם נקראים מסורי בן אדם לחברו. לא תיקום ולא תיטור, לא תשנא את אחיך בלבביך. אלו דברים שהם קשורים אחד לשני. אז הם נקראים את אותם מצוות, את אותם אבונות של בן אדם לחברו. אז יש בן אדם למקום ויש בן אדם לחברו. כמובן שזה גם קשור לקדוש ברוך הוא, בזה שאני מבזה את חברי, אז אני גם מבייש את הקדוש ברוך הוא בזה שאני לא עושה את רצונו. בוודאי שיש פה אבון שאני גם פוגע בכבוד השכינה, בכבודו של המקום, הקדוש ברוך הוא. אבל זה דבר שנקרא על מצווה או האיסור של בן אדם לחברו. ורבותינו דווקא אומרים לנו שענייני בן אדם לחברו הם אלו הדברים שיש להם יותר משמעות. והסיבה של חורבן בית המקדש, הסיבה של הצער, הוא מגיע דווקא מאותם איסורים של ענייני בן אדם לחברו. ואני רוצה דווקא מה שנקרא לפתוח בסיפור. סיפור שהתורה, הגמרא מספרת לנו שמשם בעצם התחיל רגע הפורענות על עם ישראל. רגע כל כך מורכב הזה. אני אספר את הסיפור הזה בקצרה, כי אני מאמין שרובנו ככולנו יודעים את הסיפור הזה. אבל זה חשוב שחוזרים עליו כדי לרענן את מה שקרה שם, לקחת איזה נקודה שיש מאוד מאוד בסיפור הזה, עם איזה תובנה מסוימת, שמשם בעזרת השם נוכל לצאת. אבל אני רוצה רגע אחת לקחת את התנחתה הרגעית הזאת, ומיד מיד רגע אחד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293.

0: האם מותר לשטוף פנים ביום הצום? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן ייתן לכם מענה הלכתי 24 שעות ביממה, על פי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293. אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: הגמרא מספרת שהיה איזה אדם אחד עשיר, עשיר גדול, שהייתה לו איזו שמחה מסוימת, והוא קרא למשרתים שלו שילכו ויחלקו הזמנה, הזמנה לקרובים, לחברים מסביב, לשכנים, ובין האנשים שהוא שלח אליהם את ההזמנת הכבוד ליום השמחה שלו. זה היה אדם בשם קמצא. קמצא, הוא שלח את המשרת שלו שילך לקמצא כדי להזמין אותו לשמחה שלו. והשליח שקיבל, המשרת שקיבל את הזמנת כבוד, הוא אמר, רגע, הוא הביא לי לקמצא, אבל יש מישהו בשם בר קמצא. וידוע בלבול למעשה השטן הזה שהוא הביא את זה בסוף לבר קמצא. לצערנו בר קמצא הוא לא היה אחד מהידידים, אלא להפך, הוא היה אחד מהאנשי הריב עם אותו הגביר. הוא היה אחד מהאנשים שהיו יריבים לו. והשליח גם אולי חשב שיש פה אולי הזדמנות, שבשביל זה הוא שלח אותי לבר קמצא להשלים בשל יום השמחה שלו, אז אולי גם הזמין את בר קמצא לרגע של פיוס מסוים. כך הוא טעה לומר, לכן זה לא היה כל כך מוזר לו לא להביא את זה, אלא הוא כן בסוף הביא את זה לבר קמצא. בר קמצא קיבל את ההזמנה, מסתכל ומבין שמדובר בשליח של השונא שלו, והוא הבין שאולי יש פה גם מקום מסוים שהוא רוצה למצוא מקום להתפייסות, ובסדר, זה דבר טבעי. והוא מגיע, הוא מגיע לשמחה שלו, הוא יושב בין המסובים, והגביר הזה מסתובב בין שולחן לשולחן, לראות את החברים שמגיעים, את אלו שבאו לחלוק לו כבוד ביום שמחתו. ופתאום הוא פוגש את בר קמצא. כמובן שרגעים כל כך של מתח חולפים ביניהם, ואז הוא אומר לו, מה לך לעשות פה בסיום שמחתי? אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אתה הזמנת? אמר לו, מי הזמין אותך? מה פתאום? כן, לא, שחור לבן, מתברר שהיה פה טעות של השליח. טוב, טעות לעולם חוזרת, כן עניין, לא עניין, בבקשה, קום צלי מהמקום הזה. והוא על כבודו נלחם ואומר, לא, בבקשה ממך, אל תבייש אותי. אל תגרום לי לבושה אל מול כולם, בושה קשה, בושה לא פשוטה בכלל. עזוב, מה העניין של מה שאני אוכל פה? אני אשלם לך על מה שאני אוכל. והגביר הזה, אשר יענה הזאת, אומר לו בשום פנים ואופן, קום צא מפה. הוא אומר לו, אני אשלם לך על השולחן. לא, אני אשלם לך חצי מהשמחה שלך, תשחרר אותי, אני אשלם לך חצי מכל ההוצאות. לא, אומר לו, תקשיב, אני אשלם לך על כל היום הזה. צלמים, זמרים, משרתים, אוכל. לא יודע כמה שזה עלה לך, אני אשלם לך, בבקשה, רק אל תבייש אותי. אבל השיר הזה בשלו, ואומר לו, קום, צא מפה, ומוציא אותו בביזיון עם צעקות. ואז בר קמצא יוצא החוצה ככה, כולו נמצא באיזה שבר כזה. והוא אומר, לא הבנתי, על כבודי אף אחד לא מחה? אף אחד לא בא להרגיע את השיר עם ההתנהגות הכל כך לא יפה הזאתי? עוד חכמי ישראל, אנשים שמשמשים לדוגמה, ישבו וראו במעשה הזה ולא אמרו מילה, אולי פחדו בגלל העשיר, אבל בכל זאת משהו לומר לה, לשום דבר אפשר.

0: לא אמר, אני אצא לדרך וחד ושלום משם, רצה להחריב את ירושלים. הוא עלה לרומי וסיפר שם שהיהודים מרדו בו בארץ ישראל. והוא אמר, מה לך לספר סיפורים כאלה? ואמר, כן, בוא תבדוק. ושלח קורבן, וכמובן שהוא לקח את הקורבן הזה והטיל בו מום. הוא לקח את הקורבן הזה בשביל להביא אותו לבית מקדש, והיה סימן שאם יעלו את הקורבן הזה להקרבה בבית המקדש, הסימן שהם לא מרדו בו, הם ביתו בשלום, הנה גם את הקורבנות שהבאת אנחנו מעלים על המזבח שלנו. הסימן שיש שלום בינינו. אבל אם לא יעלו את הקורבן הזה לבית המקדש כקורבן, הסימן שזה סכסוך, אנחנו לא מקבלים את הדרך שלך, לא רוצים. והוא שלח איתו שליחים לראות שבאמת מה קורה, אבל הם לא ידעו מה הוא עשה בדרך. הוא פשוט הטיל, הוא עשה מום לכבש שהוא שלח, של המלך רומי. בשפה יש אומרים שהוא נגע לו וחתך לו, בקצה של העין הוא עשה משהו. ומשם בעצם לא מעלים מומים בקורבנות. היה מחלוקת גדולה שכן לעלות, אז יגידו מעלים מומים, לא לעלות, יגידו שלא, וזה. בקיצור, הסיפור התגלגל שמתברר שעם ישראל כמו מרדו במלך רומי, ואז לצערנו הרב מצור ירושלים וכן הלאה עד רגע של תשעה באב, י' באב, חורבן גדול של עם ישראל. וביום הזה, מאזינים מאזינות יקרים, אנחנו מבינים מה קורה פה. מה קורה פה? מסיפור כזה גב כל כך חזק של עם ישראל. תפילות, יהדות, קורבנות. איך נשבר? איך נשבר? איך הגיעו למצב של חורבן כל כך גדול שעד היום לא מצליחים לה... איך? רבותינו אומרים, באותה סיבה שנחרב ירושלים, היא אותה סיבה שתהיה קיימת על חוסר בניית ירושלים. ומתי תיבנה המקדש? במקום שבו נתחיל לתקן. דווקא באותה נקודה. דווקא מאותה נקודה. הקדוש ברוך הוא לא מחפש שנפייס אותו בנקודות אחרות, דווקא הקדוש ברוך הוא רוצה שנפייס אותו בנקודה הזאת, שממנה יצאנו לחורבן, וממנה בעזרת השם נשוב לגאולה. ענייני בן אדם לחברו. זה הסמל. ענייני בן אדם לחברו. מוכר לנו מאוד הדיבורים. מוכר לנו מאוד ההוצאת שם רע. הדברים שאנחנו יודעים חס ושלום לומר על אחרים בצורה לא כל כך נכונה. מוכר לנו מאוד נושא סכסוך של שכנים, משפחות. לפעמים זה יכול להיות אפילו במקומות כל כך קרובים לאדם. וכל זה סביב נושא ענייני בן אדם לחברו. האמת שאומר לכם, שאם אנחנו תמיד מסתכלים, אם אנחנו שומעים ממצאי תקשורת, אז זה רק עניינים של בן אדם לחברו. זה הדבר שכל כך מניע אותנו. מה הוא אמר ומה הוא אמר. איך הוא מלכלך עליו ואיך הוא מלכלך עליו. מה יש לך להגיב, מה אין לך להגיב. הוא עזוב אותו אדם שאין לו שיקול. מה התגובה שלו, מה... כל הזמן סביב ענייני בן אדם לחברו. ותסתכלו יותר מכך, שזה מגיע ממש קרוב אלינו. לוקחים כמו ציבור בעם ישראל, עם עוד ציבור בעם ישראל, ומנקחים ציבור בציבור. ויותר מכך, לוקחים אח עם אח בעם ישראל, ופשוט שם מחפשים איך תריב לעשות ביניהם. ולצערנו הרב, היום יצר הרע כל כולו מרוכז, רק לשם. רק לשם. אנחנו נוכל לומר שברוך השם, אנחנו שומרי תורה ומצוות, ברוך השם קלה כבחמורה בשבתות. היום יש לך מקרר שמתחלף אוטומטי, מוגדר ל-50 שנה קדימה, כולל ימים טובים, כולל חגים, שבתות, מוגדר שמגיע יום שישי בערב, שזה ליל שבת, או איזה ערב חג, הוא כבר עובר אוטומטי כדי שלא תגיע למצב של חילול שבת. ויש לו מחשב חכם 50 שנה ומוגדר קדימה. היום יש לך כל מיני סוגים של מחמים, או כל מיני מיניברים כאלו, שהם מוגדרים לעבור אוטומטיים, מחול לשבת, יום טוב, חגים, הכל הכל. איזה טהרה יש בעולם בדברים מסוימים? מה זה היום המקומות שאדם רוצה להתאר, של טהרה שברוך השם כל כך גדולה בעם ישראל? איזה ענייני תורה ומצוות מסביב לעולם יש? איזה זיכוי הרבים אפשר לומר? אבל משהו אחד חז ושלום יכול לתפוס את היהודי בנקודה הכי הכי קשה. ענייני בן אדם לחברו. מה קורה איתי בנושא הזה? איך אני רואה את הקשיים? איך אני רואה מצבים לא פשוטים בכלל, דווקא בענייני בן אדם לחברו. והוא דבר שלצערנו הרב, הוא נותן לכל אחד ואחד מאיתנו את המכה שלו, אפשר לומר, כל יום. ואני לא רוצה לומר, אבל לצערנו הרב, כל היום. זה דבר שכואב לנו לומר, שאני יותר נזהר. אפילו לפעמים מפגשים, שבין אחים, בין אחיות, בין הורים, פתאום אתה שומע שאתה מוצא את עצמך בשיחה, שהיא שיחה שלילית לחלוטין, שלא מדברים בכבוד השני, שמדברים בביזיון השני, שלא מדברים בערך השני, אלא להפך, מדברים במקום ההפוך. ועל זה רבותינו אומרים שחורבן בית המקדש, כמו שפתחנו ואמרנו, לא לפני מאות שנים, לא לפני אלפי שנים, אלא לפני זמן קצר בשנה הזאת שקרה. כל דור שלא נבנה מימיו, כאילו נחרב בימיו. אנחנו בונים, אנחנו היום בוכים, אנחנו היום בצער, על הגלות שלא אנחנו יודעים אז, על הגלות עכשווית עכשיו, שלצערנו הרב, הלב שלנו נהיה כמו אבן מהצרות, ולצערנו הרב, אנחנו מחפשים איך לאסוף את עצמנו עם קבלות טובות, לראות במעלת חברנו, לראות בדברים חיוביים סביבנו, לא חס ושלום לאבד, אני אומר כמה כאב גדול יש מסביבנו, כמה יש אחים ואחיות שלא מדברים, כמה יש כאב כזו או אחר שאנשים מדברים בגנותם של אחרים, וזה דבר שהוא נוגע אליי, זה דבר שהוא נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ברמה שלו, כל אחד מסביב לחיים שלו, אבל בוודאי שלצערנו הרב נותן מכה לכל אחד ואחד מאיתנו. אני מוצא את עצמי לפעמים מדבר באיזו שיחה בבית עם אשתי, עם הילדה, עם הבן, ואחד ושלום אם אני לא שם לב אני יכול לעבור על איסורים של לשון הרע, של רכילות, של מוציא דיב, של הוצאת שם רע, וזה יכול להביא חורבן גדול מסביב לכל מיני דברים, לאנשים מסכנים שהיו להם עבודות טובות, ורק בגלל שאנשים אחרים דיברו הכל התהפך להם, ומסכנים הם לא מוצאים את עצמם במקור פרנסה. על אנשים שהיה להם ברוך השם איזה מקום לבנות בית נאמן בישראל, ורק בגלל שאנשים דיברו המצב הזה התבטל. אני סיפרתי לכם את הסיפור הקשה, זה סיפור מטלטל, ואני הבטחתי לכם בתחילת השיחה שאני אספר לכם אותו, ואני רואה שכבר הזמן ממש מתחיל לסגור עלינו. הסיפור התרחש לפני כשש שנים, מי שזוכר אז תקופת קורונה. ברוך השם, משפחה בדרום. תקשיבו טוב, מאזינים, אז נתקרים. משפחה בדרום. אני, יש לי ארבע קרובי משפחה קרובים שגרים בדרום. אני מבקר מדי פעם פה ושם בדרום. ואני כל פעם שאני מבקר, אני שומע על הסיפור ומברר דווקא לדעת שבעזרת השם יהיו בשורות טובות. אבל אני לוקח אתכם עכשיו שש שנים אחורה. ממש כך היה הסיפור. הסיפור התרחש עם משפחה כל כך טובה. וגם הצד השני הייתה משפחה טובה מאוד. וברוך השם, משם יש בד, מפה יש בן, הציעו את השידוך, הדברים מתקדמים למקום של טוב, וסגרו השניים, ברוך השם, בעזרת השם, לחיים תומים שלום, להקים בית נאמן בעם ישראל. ומשם לצערנו הרב, מאזינים הזאת יקרים, הם כבר מתקדמים למקום של אולם, למקום של תפריט, למקום של אזור מגורים, כמובן, הכל הולך ונסגר, מדובר על שבועיים לפני חתונה. שבועיים לפני חתונה. סיפור מטלטל מאוד, כואב מאוד. שבועיים לפני חתונה, אבא של החתן מחלק הזמנות. מחלק הזמנות. מחלק הזמנות לפה, מחלק הזמנות לשם, בין האנשים שהוא פוגש, אחד מקרובי המשפחה, מחלק לו את ההזמנה, מביא לו, והוא מסתכל ככה, לראות מי הצד השני של משפחה של הקלה, והוא מבין שמשפחה מוכר לו, מצלצל לו משהו. הוא מברר עד שהוא נזכר, שזה לדבר פחות טוב, פחות חיובי, יותר לדבר שלילי. אבל הוא לא חוסך במילים, והוא פוגש את אבא של החתן, ואומר לו, תשמע, אני מבין שזאת המשפחה של הקלה, יש לי מה לומר לך, והוא התחיל לומר, הוא לא שר כן או לא שחור או לבן, הוא לא התייעץ רב, מה פסק כן לא עשו מותר. פשוט אמר מה שיש לו לומר. ואבא של החתן שמע את הדברים. ולצערנו הרב הוא קיבל איזה, התקרר מהמצב הזה. הוא לקח את הבן שלו, אמר לו, תשמע, אני חושב שזה לא הכיוון. הבן שלו אומר לו, אבא, זה לא מעניין אותי הסיפורים האלה. אלו אותם סיפורים שקרו לפני 5 שנים מאז, אומר, מעכשיו דיברנו 6 שנים אחורה, אז משהו שקרה לפני 11 שנה. אומר לו, אבא, אני לא מעניין אותי הסיפורים האלה, 5 שנים אחורה, זה לא עניין. אומר לו, שמע, יא אבני, בוא, יהיה משהו יותר טוב. לא, אבא, אני לא מוכן, מה זאת אומרת? כן, לא, שחור לבן, ויכוחים מאוד מאוד מאוד צוערים בבית. הדבר הזה פשוט טיפה דלף אחורה. וכשהוא הגיע לאוזניים של אחרים, זה התבשרו גם במשפחה, בצד השני של הקלה. והם שמעו ככה שיש ספק ויש דברים שמתרחשים אחרי הקלעים, אמרו, מה? אתם יכולים, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, פשוט לא, ופשוט העסק נעצר. ביטול שבועיים לפני חתונה לשידוך. דבר קשה, דבר לא פשוט בכלל. לא מדובר על בחור צעיר שיצא עכשיו לעולם השידוכים, מדובר על בחור שכבר היה מעוקב בשידוכים. אני אקח אתכם למקום הכואב שבאמת כל פעם פה אני, קשה לי להמשיך משם. עד היום, 6 שנים, הוא רווק. עד היום, 6 שנים, היא רווקה. יש לו אחים, יש לו אחיות, יש לו הורים. כולם נוסעים בקושי הזה. כולם נוסעים בצער הזה. יש לה אחים, יש לה אחיות. יש לה משפחה שלמה שכולם נוסעים בצער הזה. מי יודע כמה לילות, מי יודע כמה ימים, 6 שנים של חגים, 6 שנים של שבתות, מי יודע לאיפה זה הלך? רק בשביל סיבות אחדות של דיבורים ללא בירורים. שאף אחד לא לקח אחריות על המעשים שלו. שאף אחד לא הבין שאני צריך להיות אחראי למה שאני עושה. מזה קרוב משפחה אחד שמספר סיפור שקרה לפני 5 שנים מהשיתוך. ואיך אתה לוקח אחריות כזאת לא נורמלית? מאיפה הכתפיים האלו? שיש פה רווק מסכן, יש פה רווקה מסכנה. ואין להם לא ימים ולא לילות, אין להם לא שבתות ולא ימים טובים ולא חגים. בשביל דיבורים. זה לא נקרא שנאת חינם, זה חורבן אחד גדול שמשוטט בכל אחד ואחד מאיתנו נמצא. זה קשה לראות כל פעם שאני בא לראות את האבא נמצא עם הבן. הוא כבר, אני לא רוצה להגיד אדם מבוגר, אבל בוודאי שהוא כבר לא בחור בשידוכים. איפה החיים שלו הלכו? איפה הימים שלו? איפה הלילות? איפה החגים שלו? כמה ילדים בעזרת השם הוא יוכל לזכות עד עכשיו? כל זה בשל עניינים של דיבורים. בדיוק חורבן בית המקדש, ב-100% חורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש על מלא. דיבורים, לא להתייעץ, לא לחשוב שמותר או אסור, להרגיש שיש לי מה לומר ואני אומר. וכמה פעמים זה בא לידי ביטוי בבית, שיש לי מה לומר ואני אומר, אני אשים את הדברים על השולחן, וזה מביא שוב חורבן בית המקדש. וכמה פעמים זה בא במקום של משפחה, במפגש כזה, יש לי מה לומר ואני אומר, וזה שוב פעם מביא חורבן בית המקדש. כמה יפה השתיקה לבניית בית המקדש. כמה יפה המחשבה לפני שמדברים לבניית בית המקדש. כמה יפה לראות אדם שבולם את עצמו, שלא מנסה להראות את חוכמתו וחד ושלום, עולה על קלונו של חברו ומדבר בביזיונו של חברו. כמה זה רע להימצות במקומות שמדברים בגנות השני. כמה שזה חורה לנו לשמוע שדיברו עלינו. וכמה שזה חורה לאחרים לשמוע שאנחנו מדברים עליהם. כמה שזה חורבן בבית המקדש. כמה שהרגעים האלו קוראים לכל אחד ואחד מאיתנו איך לשמור יותר על הלשון. אז ביום הזה אפשר שלא נאכל ולא נשתה וגם לא נתרחץ וגם נשב אולי טיפה על הרצפה וגם נלך לתפילה ונרגיש אבלים ולא נלך עם נעלי אור אלא נעלי בית ונעשה את כל מה שתקנו לנו לעשות. אממה שביום הזה נוכל להעביר אותו בעוד 24 שעות, ואז יהיה אחרינו כבר פחות מ-24 שעות. אבל רגע, מה הקדוש ברוך הוא קורא לנו? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? האם הבכי הזה שבכינו היום ביחד בתחילת השעה הזאת, זה סתם בכי שהיה נגמר, ניגמנו דמעות, טיפה נרגענו מעצמנו, בואו נמשיך קדימה, או שבעזרת השם נוכל לומר לעצמנו שיש איזו נקודה שביום הזה אני קורא לעצמי כאברהם דניאל לעמוד ולומר, אני בעזרת השם רוצה יותר להתחזק, מספיק דיבורים, מספיק חורבן בית המקדש כל יום אני עושה, מספיק חורבן בית המקדש כל יום אני עושה. אנשים שמדברים אחד על השני, איך שאנשים מזלזלים אחד בשני, איך שזה לא יפה. סיפר לי איזה מישהו מהקהילה בבית כנסת, שהוא היה באיזו שמחה מאחד בני הקהילה, חתונה או משהו, והוא שתה, סיפרתי לכם איזה נראה לי, הוא שתה, הוא לקח איזה משקה חריף ככה בחתונה, היא שתה, מישהו הלך הוציא עליו שם שהוא שתיין, שהוא כל היום שותה, ואמרו לו, תשמע, אתה שתית ואתה שותה, מה אתם רוצים איתי? באמת, מה? לא הבנתי. בן אדם הולך שמחה, שותה משהו, אני יודע, משקה חריף, מה? למה מה? בוקר צהריים, ערב, מה הוא סביב? לא נמצא, לא יקרה שתיין בכלל. מישהו אומר, אלכוהוליסט, לא, מה אלכוהול, איך הגעת לשם? הוא הולך מברר, אומר לו, למה אתה מוציא אליי את השם רע הזה? הוא הגיע אליו, אומר לו, למה אתה מוציא את השם רע הזה? לא, כן, שחור, לבן. תדעו לכם, אדם שמוציא שם רע, אי אפשר, בחיים אי אפשר לנקות את השם הזה. אם אתה תגיד על מישהו שהוא גנב, אם אתה תגיד פעם על איזה בעל מקולת שהוא גנב, וזה שקר, הוצאת עליו שם רע, בחיים לא תוכל לנקות את השם שלו. זה דבר שאין לו תקנה. לכן גם רבותינו אומרים, אדם שמוציא שם רע על חברו, חברו לא חייב למחול לו. גם אם הוא יבוא אליו עוד הפעם, ועוד הפעם שלושה אנשים, ועוד הפעם עם עשרן, חברו יכול שלא למחול לו, כי בחיים אי אפשר להחזיר את המצב קדמו. אז יגיד לו, שמע, אני סתם מצאתי עליו שהוא גנב. עזוב, הבנתי. שמע, אני אומר לך מכל ליבי, אני אומר לך, הוא אדם מה זה ישר. עזוב, הבנתי. תמיד רושם יישאר אצל אנשים בלב. תגיד, זה בן אדם שהמחותנים שלו סובלים ממנו? דפקת לבן אדם הזה את החיים. לא, תשמע, הייתי איתו בסכסוך, סתם המצאתי עליו, חיפשתי איך להפיל עליו תיקים. עזוב, הבנתי. אני לא אחפש להשתדך שם. אבל תנסה לנקות במאות אלפי שקלים. אי אפשר, רושם שיש לבני אדם ונשאר להם בלב, עניין של הוצאת שם רע, אדם לא יכול לנקות את זה בחיים. אתם תדמיינו לעצמכם לשמוע נתונים שליליים על אחרים, ומישהו אחרי זה ינסה לנקות, אתם תראו שזה נשאר בסוף בלב. משהו נשאר, אי אפשר, הכתמים האלה לא יוצאים לנצח, אין חומר ניקוי כזה שאפשר לנקות את זה. חורבן בית המקדש. חורבן. עניינים של דיבורים. פשוט דיבורים. לא יותר מזה. כמה עלה לי? רק אוויר. גם אוויר לא עולה בכלל, רק רמצן להוציא מהפה, ושרפתי. מה שנקרא באפם, הרגו איש. אדם שטיפה אפילו עושה איזה, מקמת את, ה, את, ה, את הפרצוף שלו לאיזה כיוון, רבותינו אומרים, באפם הרגו איש. זה בא לומר לנו, מאזינים מזנת יקרים, שביום הזה יש מקום להתחזק בענייני בן אדם לחברו. שביום הזה יש מקום שכל אחד ואחד מאיתנו יצטרך לדעת עוד דברים כל כך חשובים. אנחנו צריכים להתמלות מצד השני בענייני נחמה. אחרי כל כך הרבה הבנה, יש מקום לנחמה. אני רוצה שבעזרת השם, בשעה הבאה שלפנינו, אנחנו ניקח עוד איזה נקודה, סיפור טיפה מטלטל. באמת, מה הקשר בעניינים של בן אדם לחברו לבין מכון שרת בדסה עין כרם? סיפור כפה קשה, יכול לומר שזה אולי רוב הזמן שנדבר, נעשה טיפה הצלבות על החיים, ממקום של גילוי, ממש מקום של גילוי, אספר לכם טיפה מבפנים, מה קרה ואיך זה התחיל, ובעזרת השם לאיפה זה הוביל. דבר קשה, בן הדסה עין כרם, מכון שרת, מקום שלצערנו הרב, מקום שלצערנו הרב, לא נעים בכלל, לא נעים בכלל בכלל. ומשם היו אנשים שהצליחו לגדול והביאו כל מיני דברים גדולים, אבל כמו שאמרנו, זה דווקא בשעה הבאה שנעשה, אבל אני רוצה שמעט איתה אם אפשר לשים לנו עניינים שבענייני איכה ישבה בדעת. איכה ישבה בדעת, הדבר שבאמת קורה לנו ביום הזה, אם אפשר.
1: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. איך

כן, אפשר. שוב ערב טוב לכם מאזינים ומאזינות יקרים, צרות טובות לכל עמך בית ישראל, יהי רצון. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאמר סוף וקיצור לצרותינו. אנחנו מתחילים שעה שנייה שבעזרת השם בשעה הזאת מאפלה לאורה, משיבוד לגאולה. נדע מה ההבדל בין עניין של להתאבל על ירושלים לבין עניין של בניית ירושלים. מה העניין שכל אחד ואחד מאיתנו באמת היה רוצה להרגיש יותר שלם עם עצמו ביום הזה. אבל הייתי אומר, לאו דווקא לעניין שאנחנו צריכים להרגיש את זה עם עצמנו, בתחושה הפנימית, אלא באמת מעשי לחיים שלנו. איך שאנחנו נצטרך בעזרת השם לעשות את השיעורי בית הנכונים, כדי שבמקום מסוים הדברים ייגעו בנו למעשים הבאים אחרינו, לא למחר ולא למחרתיים, לא לשישי ולא לשבת, גם לא לחודש אב. הייתי אומר גם שזה ייקח אותנו לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ייקח אותנו בעזרת השם לקראת ימי חגי תשרי, מקום שכל אחד ואחד מאיתנו ייקח איזו תובנה מסוימת. והייתי, כמו שהבטחתי לכם, פותח בסיפור, סיפור טיפה מטלטל. אומר סליחה מראש, אמנם לא מדברים בדברים שכאלו כל השנה, אבל יש רגעים שצריכים לדבר על מה שצריך לדבר, ומי שיודע מסביבי, מי שטיפה עוקב אחרינו בשידורים שאנחנו נותנים מעל גלי היתר בשיעורים, אז אולי הוא ראה שדרכי יותר נתפסה בענייני בן אדם לחברו, ויותר מכל בענייני שמירת הלשון, כוח של הפה שלנו. והייתי אומר שעסקנו בהמון המון תחומים בחיים. מי שזוכר, עסקנו בשיקומי משפחות, ועסקנו בעניין של אחדות ומשברים ומצבי נפש קיצוניים. עסקנו בהמון המון דברים, וברוך השם ראינו פירות מכל תעסוקה כזאת ואחרת שעסקנו. אבל דבר שמאוד תפס אותי דווקא בתקופה אפשר לומר, זה כבר לא תקופה, זה כבר זמן מה שאני עוסק כמעט רק בנושא הזה של נקרא שמירת הלשון בין אדם לחברו. והסיפור הזה, בגלל שהוא תפס אותי, בגלל שהוא לקח אותי למקום של הבנה, וראיתי שיש הרבה עבודה בשטח, גם אני ביני לבין עצמי, ובכלל להגיע למצב שאני אולי מבין שיש מקום שצריך לקום ולעשות, לדבר על זה, להעלות את זה למודעות. אז מצאתי את המקום הנכון לדבר על זה ביום הזה. אני אומר את האמת, שבדרך כלל ביום הזה אנחנו אנשים שסגורים בין ארבע קירות, וחושבים בתוך הלב פנימה שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יתמלא עלינו ברחמים, וכשיאמר סוף וקצרו צרותינו, שהכל יתברך נעשה לכבודו, ושהכל יעלה לטובה ולברכה רק אליו, בלי שום פנייה כזאת ואחרת. ומשום מה אמרנו שכן, זה נכון לדבר בנושא הזה, ואני אתחיל דווקא כסיפור שהתחיל לפני כ3.5 שנים. לפני 3.5 שנים, אימא גרה בירושלים, משפחה לארבעה ילדים, משהו כזה. מצב משפחתי מורכב לכשהוא לעצמו, היות והבכורה במשפחה שם הייתה עם בעיות רפואיות נפשיות גדולות מאוד. היא הייתה על הרצף, וזה בין החיים שהקדוש ברוך הוא נתן להם לחיות עם המתנות האלו, וההורים האלו עשו באמת ועושים הכל במסירות נפש. תקופה קצרה שהאימא בודקת אחרי כל מיני מחושים כאלו ואחרים שהיא חובה, ואז היא מתבקשת לעשות בדיקה ביופציה. בבדיקה ביופציה היא ממתינה כשבועיים היא ממתינה, ומשום מקום היא מקבלת התשובה. התשובה הייתה תשובה קשה מאוד, תשובה חיובית, ותשובה לא פשוטה בכלל, מעבר לחיובי. תקף ומיד יש את הבדיקה, נשנית לה בדיקת ביופציה הזאת, כשהשם ישמור ויציל, לבדיקת פיציטי שעוברת. וגם את הבדיקה הזאת, לצערנו הרב, היא מבינה שצריך כבר מהר לפעול.
היא חובת החוויה הזאת אל מול המשפחה, האחים והאחיות שלה שכולם נשואים, אל מול ההורים שלה, יבדו לחיים טובים. ואז אני באיזה מקום מסוים, שם התחלתי להיחשף לסיפור הזה, ותראו שיש פה איזה לקח לחיים שלנו, של מה שהיא חובה בהדסה עין כרם בירושלים, מכון שרת. היא חובה רגע לא פשוט, רגע שלקחה לעצמה את ההתנתקות מהמשפחה. ובדרך כלל מתחילים להפעיל חושבים מה עלינו לעשות כדי שבעזרת השם הדברים יביאו לתועלת. הדברים יביאו בעזרת השם לבשורות טובות, הדברים יביאו בעזרת השם לדברים יותר מעניינים וטובים מהרגעים הלא פשוטים. אז היא מספרת שעם המחשבה הזאת היא פשוט יצאה לדרך. מטבע הדברים שהמשפחה יותר מתעניינת ומושיטה יותר יד לעזרה. מטבע הדברים שבדרך כלל פחות משתפים פעולה במצב שכזה, היא לעצמה. והיא נמצאת באיזו מחשבה עמוקה לדעת מה עליי לעשות. איזה רעיון הקדוש ברוך הוא רוצה שאני נלמד? מה הדבר שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אקח איתי? מאזינים מזלות יקרים, יום שכזה שגם ככה הלב קרוע, יום שכזה שגם ככה הלב, מה שנקרא, לא במקום שלו. אני לא הולך להכניס את עצמנו יותר מדי לבפנים. אני רק רוצה רגע אחד שנקלוט את הרעיון, ואנחנו כבר בעזרת השם יוצאים מהתובנה. מעילת העילות, משהו זהו מקום שהקדוש ברוך הוא פשוט נותן לה את הגילוי הזה. פשוט נותן לה את ההערה הזאת. נותן לה את הרגע שיש תשובה לשאלה. היא שואלת ריבונו של עולם, מה היית רוצה שאני אעשה כדי שבעזרת השם אני אצא מחוזקת, וכמובן תצא בריאה, ותצא עם תובנה לחיים שהיא תהיה אחת הדברים החזקים ביותר. והקדוש ברוך הוא פשוט נגלה אליה בדרך לא דרך, והיא מקבלת את התובנה בצורה כל כך ברורה. ואיך זה היה? זה היה בעצם אחרי חגי ניסן. היא עברה את חג הפסח, לפני 3.5 שנים משהו כזה, ואז היא רואה שמגיעה פרשה מעניינת, פרשה שהתורה מספרת לנו על המצורה. והיא לוקחת את הרעיון של המצורה ומתחילה טיפה מה שנקרא ללמוד על הרעיון שנקרא מצורה. ובמקום הזה שהיא מתחילה לראות את המצורה שעובר תהליך מסוים, ומה שהתורה מספרת בהתחלה שזה בא בבגדו, או שזה בא על קירות ביתו, ואחרי זה חס ושלום זה עובר על בשרו. והתהליך שהמצורע מתחיל לחשוש שאולי יש פה דברים שצריכים לקרוא לכהן, ואז המצורע בעצם קורא לכהן, והכהן לוקח את הנגע ומסגיר אותו במשך שבועיים ימים, 14 יום, בהמתנה כל כך קשה. ואז מגיע הכהן חזרה ומסתכל לראות אם הנגע הזה הוא נקרא נגע תמה או נגע תאור, ובסוף נגיד שהכהן מחליט לומר שזה תמה, כן, לפי כל הסימנים, וכל מה שקורה זה כן נקרא נגע תמה. אז מה שקורה, התורה ישר אומרת, בדד ישם מחוץ למחנה, המצורה פשוט צריך לבודד את עצמו, למצוא את עצמו מבודד מכולם. גם הבית עצמו נקרא למקום שצריך להיות בבידוד בגלל שהוא מפיץ תשומה, וגם המצורה עצמו, מוציאים אותו מחוץ לשכונה, מוציאים אותו מחוץ למסגרת חיים שלו, ותמי תמי יקרא, פשוט ליצוד את עצמו במחשבה עמוקה על מה כל הסיפור הזה שנופל עליו. והתורה ממשיכה לספר לנו שיש עוד איזה תהליך מסוים למצורה, עם המון המון רגעים לא פשוטים שהוא חווה נפשיות, גם גופניות, ובין הדברים שצריך המצורה לעבור כדי להתאר זה לגלח את כל בשרו. ואז האישה היקרה הזאת היא פשוט מתבוננת, והיא אומרת שהיא מתחילה לראות איזה דמות תלת ממד כזאת, משהו שמדבר שיש דברים אולי בגו בנושא של מצורה. יש דברים אולי בגו של בנושא של מצורה. והיא אומרת שממנה יצא המון המון אור גדול לדבר הזה. היא הרגישה שהקדוש ברוך הוא אולי דווקא בדבר הזה רוצה להעיר בה. ומשום מקום היא מתחזקת בנושא של שמירת הלשון. ולמה? כי התורה מזהירה אותנו שכל נושא המצורה, והדבר הקשה הזה ביותר, זה נטו בגלל שהמצורה לא שמר על לשונו, וזה נטו בגלל שהמצורה מצא מקום להיות, איך לדבר לשון הרע, איך להתנסות על האחר.
אז גם הקדוש ברוך הוא חס ושלום מביא עליו את הנגע הקשה הזה שנקרא צרת, כדי שהוא יתבזה ויהיה מבודד מהחברה, כמו שהוא רצה שכך יהיה לאחר. ואז היא מתחילה להצליב, היא אומרת, תראה, בין הבדיקה הראשונה לבדיקה השנייה, שהשם ישמור מבדיקת ביופציה שעוברים, לבדיקה השנייה, לבדיקת פציטי שעוברים, היא הבדיקה השנייה, יש שבועיים, יש זמן המתנה, זמן מאוד מורכב, זמן מאוד עם תחושות של כן או לא, שחור או לבן, זמן של המתנה, בקיצור, ממש המתנה קשה, וזה גם אולי אותה תחושה שהמצורת טיפה חווה בבית שלו, שעד שהכהן יבוא בפעם השנייה לומר, אם זה תמה או טהור, ושוב, גם זמן מאוד של מורכב, אבל המעניין שזה דווקא יוצא באותה מספר ימים, כאן צריך להמתין שבועיים, ושם צריך להמתין שבועיים. ואז היא אומרת, אולי יש מקום להבין שכן, מספרים דומים, אבל זה מעניין, מעניין להמשיך לעקוב אחרי, והיא עוקבת אחרי, וזה בדיוק אותו מצב שאם הכהן בא ואומר תמה, אז צריך שיהיה בדד ישב מחוץ למחנה, אז הבדיקה השנייה, היא גם כן צריכה להיות בבידוד מוחלט לצערנו הרב. וגם שמשחררים אותם, שהשם ישמור ויציל מהמקום הרע הזה, אז משחררים אותם במרחק של 2 מטר, כי יש עוד סוג של חומר שנמצא בגוף שחס ושלום יכול להזיק לאחרים. ואז היא אומרת, שוב, היא פוגשת את המצורה, והמצורה מסתכל לה בעיניים, אומר, אולי יש דברים בגו, אולי יש משהו שאפשר לסגור מעגל, והיא לא כל כך מבינה שזה זה, אז היא ממשיכה לעקוב אחרי המצורה. ושהיא מקבלת את ההוראה, אחרי שהיא עובדת את הבדיקה המורכבת הזאת, והלא נעימה הזאת, אחרי בחיות שהיא יושבת בתוך התא שלה, ומרגישה כל כך שחרב עליה עולמה, אולי מהמקום הזה יש זמן להתעורר, להתחיל לומר להשם, ריבונו של עולם, אני תופס משהו איתי, אבל משום מקום היא ממשיכה ורואה שהמצורה פוגש אותה בפעם השלישית, בזה שצריך לשמור 2 מטר, והתורה אומרת, מרחק מהמצורה הוא 4 אמות, בזמנם זה לא היה מדובר במטרים, היה טפח, היה עמה, היה לפי המידות של זמנם, אבל 4 אמות לפי הזמננו זה 2 מטר בדיוק, אז יוצא שהמרחק מהמצורה אל מרחק ברגעים ההם, הם אותם מרחקים, שוב המצורה אולי אומר לה יש דברים בגו, והיא ממשיכה ככה לחיות את החיים ולעקוב אחרי זה מקרוב, והיא ממשיכה לדעת שיש כל מיני תופעות בעניין של הטיפולים, והיא מבקשת לעשות כל מיני סוגי המלצות למיניהם, בנושא של אולי פור קבוע, לחסוך טיפה בושה במצב של הנשירה שקורה, וגם היא מקבלת אולי איזה רעיון שיכול להיות שהפה טיפה יחווה מצבים כאלו של פצעים או יובש או פטריות כאלו שסביב הפה, או טעם מר, טעם מתוק, בלי טעם, כל מיני דברים ותופעות שיכולות לקרות בפה. ואז שוב המצורה פשוט מצטלם ואומר, אני פה, אני פה. גם בנושא של נשירת השיער שהמצורה צריך לעבור, וזה נושא כל כך מורכב אצל המצורה אל מול גם המחולה. וגם במצב הזה שהיא לעצמה מבינה שאולי יש דברים בפה, בגו, שצריך להתחזק. הקיצר, אני פה עוצר באמת. 15 דברים שהיא מצליבה בין הכאב הגדול הזה, בין הכאב הלא פשוט הזה, בין המסורה המטלטלת הזאת, לבין המצורה. 15 דברים קשים מאוד. 15 דברים... שהיא אומרת שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב, רגע אחרי רגע, היא מבינה שיש מקום שיש חורבן, שיש מקום שיש חורבן. והחורבן הזה הוא לא חורבן של חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, עשור, 20, זה לא עניין כך. זה חורבן של 2000 שנים כמעט. זה חורבן של תשפ"ו לימים קשים שעם ישראל חווה. על הורים שקולים, על חורבן קשה. ואולי יש מקום לי להתעורר. ואז באמת, ההתעוריות הזאת היא, מה שנקרא פורצת דרך. בדרך לא דרך, עם המצב המורכב הבריאותי, המשפחתי, מסביב לכל המצב הזה, היא מוצאת להתחיל להתעסק בנושא יותר בצורה רצינית. היא לקחה תכנים ופעלה ופועלת. והיום יש מעצמה גדולה שנקרא בנושא הזה, נושא של שמירת הלשון ברמה גבוהה, ברמה של הבנה, ברמה שבן אדם החדיר לעצמו סוג של
סדנת חיים חדשה, סגנון חיים חדש, שיחות טלפוניות שונות, שיחות סלון שונים, הכל הכל משתנה. בגלל שאני מבין שיש משמעות למילים, בגלל שאני מבין שלחורבן בית מקדשנו ותפארתנו, עניינים של שנאה חינם, לחוסר אהבת חינם, זה מגיע רק בגלל הפה. לא שום דבר כזה או אחר. והיום יש מפעל גדול שנקרא הכוח של שמירת הלשון. בכוונה היא קראה להשם בשם הכוח של שמירת הלשון, כי פשוטו כמשמעו, כל כולו מתרכז רק לכוח, לכוח שאין כמו בעולם לרפות, וחז ושלום חז וחליל להחריב, ובמקום כזה אפשר לומר שזה מקום שאנחנו יכולים לחיות, יותר במקום של אהבה לקדוש ברוך הוא, יותר במקום של הבנה למי שאמר והיה עולם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. עניין של שמירת הלשון, זה לא דבר של מה בכך, זה לא דבר שהוא קל, זה לא דבר שאפשר לסגור אותו בצורה כל כך, אבל לומר לכם באמת שזה דבר שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות אותו. זה לא דבר שהוא לא ניתן, הוא בשליטה, הוא דבר שנמצא, דבר שאנחנו מגנים אותו, ולפעמים היצר יודע לקשט אותו כדי שנאהב אותו. ובעזרת השם זה מה שנעשה בשעה שלפנינו, בזמן שנותר לנו בשעה הזאת. כדי שנבין איך אנחנו ניתן לעצמנו את ההחלטה הנכונה כדי לצאת לדרך חדשה. הדברים האלו מתחילים במשפחה, הדברים האלה מתחילים בעבודה, הדברים האלה מתחילים בתוך הבית, במקום שגדלנו בו, במקום שאנחנו מגדלים בו. הדברים האלו מתחילים איך שאנחנו גדלנו. משם אנחנו צריכים בעזרת השם לצאת עם החלטה. אנחנו יודעים שיש כבוד לאחר. ולא רק ענייני כבוד לאחר, אלא אנחנו בעזרת השם רוצים לשמור על הכבוד של האחר. כמו שאנחנו דורשים שישמרו לנו על הכבוד, כמו שאנחנו דורשים שלא יפגעו בנו, שלא ידברו עלינו רע, כך גם אנחנו מבקשים מעצמנו לשמור על האחר, לשמור על הכבוד, לא לפגוע באחר. כמה שזה לא נעים להיות במקום שמדברים בגנותם של אחרים, כמה זה לא נעים לשמוע שחד ושלום מישהו מתחיל לדבר כל מיני דיבורים שפוגעניים, שהם שליליים, שהם בגנותם של מישהו אחר. כמה שזה כואב לאדם לשמוע כל מיני דיוק, לפעמים היצר יודע להחביא את זה. לפעמים גם הוא יודע להסתיר את הרגש בנושא הזה. אתה כל כך מסתכר לדעת, תגיד מה הוא אמר, מה נהיה, איך זה נהיה, למה, מי אמר? הוא אמר ככה, תראה איזה התנהגות של בן אדם, ואז מתחילים לדבר. אבל אם אתה מסתכל מהצד, הלב לא טוב, לא טוב. לא טוב, לא כיף לאדם לשמוע שאחד ושלום עושים דברים שהם לא יעשו בדיבורים. עיקר חורבנו של מקדש בגלל הפה. עיקר חורבנו של מקדש בגלל הפה. אנחנו דווקא דיברנו על מה שהגמרא במסכת שבת אומרת בדף קופיוטט, על השמונה דברים שאמרנו שהם קשים מאוד, שהקדושים התיאורים אמרו שבגללם נחרב הבית. אולי הייתי חוזר על זה, שכל אחד מאיתנו ייקח איזה מקום שאפשר להתחזק בו, כי אם בגללם נחרב הבית, אז בוודאי שממנו אפשר שיבנה הבית. הייתי חוזר על זה. אבל מהמקום הזה שיש כאב בנושא של שמירת הלשון, מהמקום הזה שלצערנו הרב יש את האגו של האדם, שפתאום בן אדם התחיל לדבר, ברמה כל כך קשה, ברמה כל כך לא יפה, שזה כל כך פוגעני לקדוש ברוך הוא לשמוע את הדברים האלו. אני אחזור בקצרה על שמונה דברים שיש לנו בנושא הקשה הזה של חורבן בית מקדשנו ותפארתנו. הדבר הראשון שהגמרא אומרת שממנו חרב הבית, אני לא אזכיר את אותם שמות של רבי אבאו ורבי רבונה ורב אולה ורבי יצחק ורבי חנינה ורבי יהודה ורבי ורבה, שיש פה שמות של מלאכים שכל אלו הם אמרו את הדברים הקדושים. הסיבה הראשונה, רבי אבאו אומר, בגלל שחיללו בה את השבת. לא חרבה ירושלים אלא בגלל שחיללו לה את השבת. ויש עוד סיבה, שביטלו בקריאת שמה שחרית וערבית, שלצערנו הרב יש כאלה שלא יודעים לומר שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. זה הגלות הקשה,
זה הגלות המרה, המצב הירוד שלנו ברמה הרוחנית, להסתכל על הפערים שיש בינינו לבין הסבות, לסבות, תראה איזה פערים, איפה העירה, איפה הפשטות, איפה האמונה. אני לא מדבר על שמחת חיים, אני לא מדבר על מצב בריאותי, כלכלי, ביטחוני, אני לא כרגע מסתכל על מצב משפחתי, אני מסתכל על המצב הירוד, כמה שלצערנו הרב אין שקט בבתים, כמה שהאחוזים שלצערנו הרב, שאנשים פוגשים את עצמם בסוף ברבנות, זה אחוזים כל כך כל כך שמפחידים לאדם. מצב הרוחני הירוד שיש בנו, על המצב שלצערנו הרב, אין, אף אחד לא יכול לומר מישהו על מישהו, מדברים על תלמידי חכמים, מדברים על בני תורה, מדברים על אנשים, איך מגדירים אותם במצב של מנשקי מזוזות ומשתתחי הכפרות, זה המצב הרוחני שנמצאים פה בארץ ישראל, במקום שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו חלק לא נפרד בכלל מהמקום הזה. אז אומר שביטלו בקריאת שמה שחרית וערבית, זה המקום של גלות, זה המקום של חורבן. ועוד יש כאלה שאמרו שביטלו בהם תינוקות של בית רבן, לקחו את אבל פיות של תינוקות בבית רבן, הפה שלא חטו, ולקחו וביטלו את הפה הזה. לא נתנו לפה הזה לתפילה, לא נתנו את הפה הזה לחינוך אמיתי. תראו, הכל עומד לנו כאילו עכשיו כותבים את הדברים האלה, לא לפני אלפי ומאות שנים. כאילו עכשיו כותבים לנו את זה פה. שלוקחים את התינוקות של בית רבן מהתלמודי תורה, מהבתי ספר הצדיקים, מהיהדות, ותולשים אותם למקום של רק על השם ועל משיכו. אמרו לה לא, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא היה להם בושת פנים זה מזה. אין בושה, מוכר לנו? מוכר לנו, לא היה בושת פנים זה מזה. אמר רבי יצחק, לא בטלה, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שישבו גדול לקטן, קטן לגדול. התחילו לעשות השוואות, לא ראו את הערך של כל אחד באמת מה מומי. אמר רבי חנינה, לא חרבה ירושלים, אלא שלא הוכיחו זה את זה. איי, תראו כמה הדברים פוגעים בכל אחד ואחד מאיתנו בדיוק בתקופה הזאת לדבר על זה. אמר רבי יהודה, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביזו בתלמידי חכמים. זה לא צועק, זה לא צורח מכל אוזן, אלא בשביל שביזו בתלמידי חכמים, זה לא כואב. אמר רבי אבא, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שפסקו אנשי אמונה. יוצא מאזינים, אז יהיו דקרים, שהרגעים האלו הם רגעים שבאים לומר לנו, הגיע הזמן להפעיל טיפה חושבים. אי אפשר, אי אפשר להגיע למצב של בנייה אם לא מתבוננים. אי אפשר להגיע למצב של יוצאים לדרך חדשה, דרך שבעזרת השם יהיו בה החלטות טובות, אם לא רגע של התבוננות. והרגע הזה של ההתבוננות בא בערב הזה. בערב הזה שאנחנו יודעים שהוא ערב קדוש. הוא בין החגים שהקדוש ברוך הוא ירצה להשאיר לנו אותו כחג, את התאריך הזה. ואני אומר באמת חג, חג שכל אחד מאיתנו ייזכר ליום רע, אבל הוא יהיה ליום טוב. יהיה ליום טוב. ולמה אומרים רבותינו שזה יהיה ליום טוב? שנזכור, תראו איפה היינו ולאיפה הגענו. תראו איפה היינו ולאיפה הגענו. האמת שבלב הייתי תמיד חושב, את התאריך הזה הייתי מוחק אותו הראשון מכל סוגי התאריכים שאני מכיר. לא הייתי רוצה לשמוע על סוג של תת באב, אפילו רק אני שומע אב זה טיפה מצלצל לי רע, שאני שומע תשעה באב, הדיכאון הזה, הסחף המסביב הזה, לא בא לי לראות, אין לי כוח להתאבל, לא במקום שחז ושלום בא לי להתעלם מהמציאות. במקום שגם ככה אנחנו מרגישים, אבא היקה, אבא תחזור הביתה, אבא אנחנו רוצים חזרה אותך. אבל מהמקום הזה רבותינו אומרים שמשם תצמח ישועה לעם ישראל, שהתאריך הראשון שהקדוש ברוך הוא ישמור לנו אותו לחג, הוא יהיה התאריך של תשעה באב. ולמה? למה דווקא התאריך הזה יישאר לנו לחג? אז מרן רבנו עובדיה יוסף אומר משל לאיזה אדם אחד, שהוא אדם פשוט, היה רועה צאן, היה לו את התרמיל של הרועה צאן, את המקל, אולי גם את הפעמון, והדמות שלו החיצונית, הבגד שלו החיצוני, היה הבגד של רועה צאן. זה היה מסע חייו, זה כל מה שעשה. יום אחד משזו מקום, הקדוש ברוך הוא פשוט זימן לו, שהוא יתרה עם המלך.
והמלך שאל אותו מפה לשם שאלות, והוא ראה, שמע, מדובר פה באוצר, מדובר פה באדם גאון, אדם עם רעיונות, אדם מבריק, בוא נראה, מדובר פה באוצר, מדובר פה באוצר. ובאמת המלך שמר אותו, שמר אותו שהיה צריך ייעוץ כזה או אחר, אז המלך היה קורא לו, מדבר איתו על דה ועלה, ומפה לשם, פה לשם המלך מצא, שמה מדובר פה בבן אדם, מה זה, לא ראה את היועצים שלי, עשר מוח, איזה גאון, איך הוא חושב מחוץ לקופסה. והמלך פשוט לקח אותו כתפקיד, כיועץ למלך. ואתם יודעים שזה תמיד לא נגמר שם, זה עוד יותר ועוד יותר, והוא עולה בדרגות, הוא עלה בדרגות, עד שהוא הגיע להיות למצב של משנה למלך. זה היה תפקידו, משנה למלך. המלך כל כך אהב אותו, כל כך חיבד אותו, כל כך הבין, שמע, גם בביטחון הוא גאון, גם בכלכלה, גם בחברה, הוא שמע, הוא גאון, הוא גאון, פשוט גאון, שמו קנו. אהב אותו וכיבד אותו. המלך אמר לו, תשמע, אני מקצה לך פה הקצאה בתוך מתחם הארמון שלי. כאן אתה חי. תביא את אשתך, את הילדים. הכל, הכל, הכל, אני פה בשבילך. הכל בסדר. הוא באמת שמח. הוא באמת שמח. והוא ביקש שיש איזה מקום אחד שבבקשה מכבוד המלך במקום הזה, אבקש שאף אחד לא יכנס לשם. לא המשרתת שמנקה, לא המלצרים שמביאים. זה המקום שאחד יחיד ומיוחד, בארבע קירות אני רוצה להיות, אף אחד שלא יבוא לשם. אמר לו המלך, מה העניין שלך? אמר לו, תשאיר את זה בשבילי כבוד המלך. זה המקום שלי. אמר המלך, יש לך. יש לך. ובאמת נתן הוראה המלך של החדר הזה, אין יוצא ואין בא. רק הוא היחיד שמותר לו להיות בחדר הזה. כמובן שכולם נרתעו, אף אחד לא ניסה לחשוב, חלס, המלך אמר שלא, אז לא. וזה שלב, המלך כל כך נכנסה בו כמו רוח של הסתקרינות כזאת, לדעת מה יש לגאון הזה בחדר הזה? אולי הוא מכין לו שם איזה כדורים, ויטמין, לא יודע משהו שנות, מה יש לו שם? בטח שזה מסקרן לדעת. והמלך הבין שאף אחד לא חושב איך לבוא לחדר הזה, אז הוא הבין שהוא בעצמו יצטרך לעשות את זה. והוא עשה את זה. יום אחד המלך קרא לפורצים, אמר, תפרצו את הדלת, אני רוצה לראות מה קורה בפנים. ופשוט נכנסו, ראו כמו אבן, כמו סלע כזאת, גדולה בלב החדר, ועל האבן יש את בגדי הרועי הצון, את המקל של הרועי הצון, אולי גם את הכובע והפעמון של הרועי הצון. וזהו, זה מה שהיה בחדר. מסתכל המלך ימינה, שמאלה, תמוע, באמת תמוע. המלך קרא לו, אמר לו, תקשיב, אני ראיתי מה יש שם. מה הרעיון? בגדי רועי צון, מקל רועי צון, פעמון, מה הרעיון? אמר לו, כבוד המלך, אני אומר לך את האמת. מאיפה באתי? אני באתי מהמקום הזה שרועי צון. והיום אני משנה למלך, היום אני נמצא, אפשר לומר, בטופ שבטופ. אין יותר מזה. נמצא במקום הכי גבוה. הדבר שבאמת משמח אותי להבין שהגעתי לפה מהמקום הכי נמוך. כל כך ניסי ניסים של כבדרך כל כך גדולה שעשיתי. תראה לאיפה הגעתי. זה משמח אותי. זה לא שנולדתי למשפחה מיוחסת. זה לא שנולדתי לאיזה מקום שאני יודע מה היה סיכויים גבוהים לשם. זה באתי ממקום כזה, שמשם החלטנו שהקדוש ברוך הוא פשוט החליט להרים אותי והדברים הגיעו לשם. איי, כמה שזה קורה לנו בתאריך הזה, שאנחנו יושבים עכשיו על הרצפה, ואין לי ספק שיש המון מהלחיים של עם ישראל שהם רטובים בדמעות. בטח שהלב של כל אחד ואחד מאיתנו מדבר שונה מכל מה שאנחנו מדברים כל ערב וערב. זה לא העניין של האוכל, זה לא העניין של ישיבה על הארץ, זה לא העניין של השתייה, זה לא העניין של הבגדים, לא העניין של הנעליים, זה לא העניין הזה מסביב. זה העניין שבאמת הלב אומר, אנחנו רוצים, ריבונו של עולם, שוב הביתה. לראות את היהודים
של כל עמך בית ישראל, כל עמך בית ישראל, הקרובים, הרחוקים, העשירים, העניים, הבריאים, החולים, הגדולים והקטנים, כל עמך בית ישראל, פשוט ללא יוצא מן הכלל, כולנו פשוט מקדשים את שמך בעולם. מה המשאלה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בסוף התפילה? ריבונו של עולם, והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. באיזה יום מדובר? יום הגאולה. אתם יודעים, אני הייתי אומר לכם באמת ביום שכזה, אם כל אחד ואחד מאיתנו יתרכז לנושא הזה של עלינו לשבח. עלינו לשבח. זה אחד הדברים שאפשר לומר מאוד מאוד מאוד מרכזים באדם. לדעת המון המון דברים שאפשר שאדם יעשה אותם. ימצא בהם המון המון שלוות נפש, המון אמונה. לפעמים בסוף התפילה אנחנו רגע אחד אומרים תעלינו לשבח בצורה יותר טובה. ואז אנחנו מוצאים כמה דברים נפלאים יש שם. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גילוי ליוצא בראשית, שלא עשנו כגיבורי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוא בחר בנו להיות לעם, בחר בנו והבדיל אותנו מכל אומות העולם. ואנחנו קוראים משתחווים לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. זה החלק הראשון של עלינו לשבח. אחרי זה אנחנו אומרים, על כן נקווה לך, אחרי כל ההודעות שביקשנו מהקדוש ברוך הוא. ואמרנו שהקדוש ברוך הוא ראה אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד, אין שום עזרה כזאת ואחרת, רק אתה לרפות, רק אתה לפרנס, רק אתה להושיע, רק אתה בכל מכל כל, ריבונו של עולם. ואז אנחנו פונים להשם יתברך באיזה סוג של תפילה, איזה סוג של בקשה, מקום שאפשר לומר שאנחנו מייחלים שכך יהיה. על כן נקווה לך, פשוט זה מה שכתוב בדיוק, על כן נקווה לך השם אלוקנו לראות במהרה, בתפארת עוזך, בתפארת עוזך, להעביר גילויים לארץ, והאלילים קרות יקרתון, ותקן העולם במלכות שדי, תתקן את כל העולם במלכות שלך, השם יתברך. שלא יהיו כוחות חיצוניים, שבלבלו אותנו, שתשתשו לנו את האמת, ותקן העולם במלכות שדי, ריבונו של עולם, שהמוח שלנו יהיה צלול אליך, יתברך. וכל בני בשר יקראו בשמך, וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל שרץ, יקירו וידעו כל יושבי תבל, כי לכרה תכרה כל ברך, תשבע כל לשון, לפניך השם אלוקנו, יכרעו ויפולו, אין מלכות, אין נשיאות, רק אתה יתברך, לא צריך פרוטקציה, לא צריך טובות, לא צריך לקבץ נדבות מכל מיני אומות העולם, לא צריך לראות להסתדר, הכל אתה, כולם יחברו בגפו לכבוד שמך יקר אתנו. ויקבלו כולם את עול מלכותיך. כולם יקבלו אותך, אבא. ויקבלו כולם את עול מלכותיך. לא ינסו לפרוץ כל מיני גדרות.

0: כלול מעט אם לא בכבוד. בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, יהיה אדוני אחד ושמו אחד. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. תקשיבו טוב. באותו היום הנפלא, יום המיועד לגאולת עם ישראל, שבשעה שבה הקדוש ברוך הוא ורוצה לגאל את ישראל, יבוא ויעמוד על גג בית המקדש ויגיד, הנביא מנביא, הגיע הזמן גאולתכם. אם אתם מאמינים, תראו באורי שזורח, תראו כמה העולם הוא משתנה. איזה היה השם אחד ושמו אחד. העולם כולו הסתדר, זה לא עניין של צרות. הרוחניות, הכל הכל יבוא על מקומו. כמה שאנחנו צריכים להתמנות במקום של מה צריך לעשות. לא לאבד את האמונה. להאמין שהנה במהינו השם. הנה ימים באים, נאום השם. ושלחתי רעב בארץ, אומר הקדוש ברוך הוא יהיה רעב. לא, לא, לא, לא. לא ברעב שאתם מכירים, שסיפרו לכם בזמן אברהם אבינו, או בזמן יצחק, או בזמן יעקב אבינו. לא, השלחתי רעב בארץ. לא, לא רעב ללחם, ולא צמא למים. יהיה גשמים, אפשר לעשות התפלה, ואל תדאג, נביא מחול, הכל בסדר. הכל יהיה פה בשפע. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, השלחתי רעב בארץ. אומר הקדוש ברוך הוא, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם, נהיה צמאים ליהדות, נרצה עוד יהדות בבית, פתאום ההורים יתעוררו, יראו, וואו, איזה מרחקים יש בינינו. איפה הילדים? איפה אני? איפה היהדות שלי? מה הילדים שלי? כמה צריך לשמור בקדושה שלי? כמה צריך לשמור בתארה שלי? כמה צריך לשמור בשבת, בימים טובים, בחגים שלי? מה המסרים שהעברתי לילדים שלי? פתאום איי, איי, איי, השלחתי רעב בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. חבלי משיח. חבלי משיח. אז צריך להתחזק באמונה. אבא, אנחנו מאמינים בך. ולומר את זה חזק. אבא, אנחנו לא נעזוב אותך. אבא, אנחנו לא נעזוב אותך. על אף הרגעים הלא פשוטים והמורכבים שאנחנו חווים. על אף המצבים המורכבים שאנחנו חווים. אנחנו לא נעזוב אותך, אנחנו נצעק תמיד שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אנחנו נחדיר אמונה בלב שלנו, בלב של הילדים שלנו. אנחנו מוכנים למסור נפשנו עליך, אבא. אנחנו נשמור את התורה ואת המצוות, עם תנאים, בלי תנאים, איך אנחנו איתך המלך רחום וחנון. אדם צריך לצעוק את זה בלב, לומר את זה לילדים. להרגיש שבאמת היום הזה הוא קורא לנו ליום של אחדות בעם ישראל. ליום של אמונה לגאולה, ליום של הדעת שיש בעזרת השם סוף טוב לכל המצבים האלה, חז ושלום, לא להגיע למצב של ייאוש, שחז ושלום מרימים ידיים, אלא להפך, להפך, ממש פשוטו כמשמעו, של יותר אמונה, יותר ביטחון. אני הייתי שנייה אחת, רוצה לצאת רגע אחד להפסקה, ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל. האם מותר לצחצח שיניים בצום? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן ייתן לכם מענה הלכתי 24 שעות ביממה, על פי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.

0: הרגשתי חולשה בצום, מה עליי לעשות? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן ייתן לכם מענה הלכתי 24 שעות ביממה, על פי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. אתם מאזינים לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל.
1: זהו המקום שכל אחד ואחד מאיתנו בעזרת השם יצא ממנו עם הרבה אמונה, עם הרבה ביטחון, עם הרבה תקווה, ולא לאבד אף פעם, לא להתייאש. אני אומר גם להורים שנמצאים במסע אחרי חינוך הילדים שלהם, במסע אחרי מצבים לא פשוטים, לא להתייאש, גם הרווקים, גם הרווקות, להתחזק. רבותינו אומרים, כל מי שמתאבל על ירושלים זוכה ויזכה לראות בבניינה. אז אומרים, איפה? יש לנו אבות, סבות, שיתאבלו על ירושלים בהרבה יותר ממה שאנחנו מתאבלים עכשיו. איפה הם יזכו לראות בבניינה? איפה הם? הם כבר חלקם בעולם הבא, חלקם כבר חזרו בחזרה בגלגולים שונים. איך יזכו לראות בבניינה? אז בוודאי שכולנו מאמינים לתחיית המתים ויזכו לראות בבניינה. אבל יש אומרים בבניינה, בניין הפרטי ובניין הכללי. וכל אחד ואחד מאיתנו יודע שהמקום הזה הוא קורא לגאולה. גאולה שזכה אותנו השם שהיא תהיה גאולה אחת, שממנה כל נושא, כל הדברים מסביב וכל יסתדר. אבל בוודאי שגם יש מקום שקורא לכל אחד ואחד מאיתנו, באותם דברים שאנחנו יכולים לעשות לגאולה פרטית, אז נעשה. ופה הזמן שבזרוע שנצא לדרך. דיברתי איתכם על נושא של הכוח של שמירת הלשון. זה קו נפלא, זה קו מדהים, זה קו שיכול ללוות את כל אחד ואחד מאיתנו. מה שהכי הרבה אהבתי בקו הזה, שיש בו את הנושא של מענה רבני, מענה רבני, רבנים שמוסמכים לומר שמותר לדבר, אסור לדבר, איך לדבר, מתי כן, מתי לא. מספר הטלפון של הקו זה כוכבית 8572. הוא באמת מספר נפלא, מספר מדהים. הוא נטו ליום הזה, הייתי אומר, היא אותה אישה שחווה את מה שחווה ופעלה ופרתחה את כל הסיפור הזה של השמירה בצורה כל כך מעולה. אז זה קו נפלא. היום המפעל החיים הזה הוא נקרא הכוח של שמירת הלשון, עם הקו המדהים הזה שמלווה את כל הנושא הזה של בן אדם לחברו ברמה יותר מקצועית, ברמה שאפשר לדעת מה מותר ומה אסור. לפעמים זה עובד שצריכים לומר עליו דברים לבוס, אז מותר אסור, מדי לא מדי כן, יש תנאים כאלו ויש תנאים כאלו. אז יש אדם רוצה לדעת מה כן ומה לא, נושא של בירורים בשידוכים, הרבה הרבה דברים של שמירת הלשון סביב כל החיים שלנו. אז אני רוצה לדעת, יש ברוך השם מענה רבני, כוכבית 8572, כוכבית 85 8572. אפשר שם לקבל מענה מדהים, מענה שנותן לכל אחד ואחד מאיתנו. ויש שם המון מקרים, אני אומר לכם המון מקרים, שמי שחשבה פעם לומר דברים כאלו ואחרים בשידוך, זה יכול להביא חורבן גדול, חורבן גדול. ובזכות זה שהתקשרה למספר כוכבית 8572, היא זכתה שאירו לה את העיניים, אמרו לה שלא, אולי בדרך כזאת ואחרת. ואז היא מגלה כמה זה היה חשוב לומר את מה שהיא אמרה, כמה זה היה חשוב לומר את רק מה שהיא אמרה ולא להוסיף ולא לגרוע, כמה זה היה כל כך מדויק וכמה שזה הביא תמונה כל כך מושלמת. אדם ברוך השם זוכה להקים בית, אדם ברוך השם זוכה למקור פרנסה מבורך, אדם ברוך השם זוכה להמון מתנות שהקדוש ברוך הוא נותן. אבל חס ושלום, חס וחלילה, בטעויות כאלו שאנשים לפעמים עושים, באפם הרגו איש, אפילו בלי דיבורים, רק באיזה דיבורי חיצון, הרגו איש. אז זה חשוב שברוך השם אנחנו עכשיו נמצאים בנושא הזה. הוא נושא חשוב, הוא נושא שיש לנו המון המון לדבר בו, במיוחד ברגעים האלו. אז תקחו לכם את המספר הזה, יש שם מענה רבני לפי שעות מסוימות. אתה רוצה לדעת האם מותר לדבר עם הוועד על השכן, האם מותר לדבר עם השכן הזה על השכן ההוא, אתה רוצה לדעת מה עושים עם הגיסה או עם החמה, כל מיני מצבים עם ההורים, לא יודע מה, אפשר לברר. ויש ברוך השם פסק הלכה, ואני אומר לכם, אין כמו אדם שהולך לפי ההלכה, גם מבחינת המקצוע המקצועי, השיצה הכי טוב, וגם מבחינה שחד ושלום לא יצא מזה שום נזק. אז מספר הטלפון, כמו שאמרנו, כוכבית 85 72 כוכבית 85 72. תשמרו אותו, תשמרו אותו בקו הכוח של שמירת הלשון. זה קו נפלא, קו מדהים. יש שם המון חיזוקים של גדולים שנותנים כל יום חיזוק בנושא של שמירת הלשון, כמו איזה ויטמין רוחני. אני מכיר בני אדם שברוך השם בדרכם אל העבודה יש להם את השיחה הנכנסת בנושא הזה של שמירת הלשון, שומעים את החיזוק הזה, זה באמת עושה המון המון נפלא. באמת, עשתה מסירות נפש, וברוך השם, היום יש לה המון בשורות טובות, אחרי מצבים כל כך קשים ומטלטלים שהמשפחה הזאת חווה, אז ברוך השם, היום יש בשורות טובות, והדברים הולכים למקום כל כך טוב, יהיה רצון שתמיד יהיה טוב לעם ישראל, ותמיד תמיד שנשמענו יתבשר בשורות טובות. במיוחד בדברים האלו, במיוחד בנושא הזה, שהוא נושא כאוב, כאוב אצל המון משפחות, וזה מסתובב במקומות כאלו שאתה לא מאמין מאיפה זה מגיע. והכוח הזה הוא כוח גדול שמונע, ובעזרת השם גם מרפא ויחלים את כל עמו בית ישראל בכל עניין ועניין, רווקים, רווקות, שידוחים, זרע קודש, פרנסה, שלום בית, אהבה, מה שכל אחד מאיתנו בעזרת השם יזכה ויזכה אותנו השם לגאולה, גאולה שלמה ברחמים. אז כמו שאמרנו, זה קו נפלא, זה קו שאפשר, שהמון המון המון, אני לא יודע לומר לכם, אבל זה קו שאני ראיתי, שאני ראיתי במו עיניי ניסי ניסים אצל אנשים שלקחו על עצמם כל מיני סוגי קבלות למיניהם בעניין של שמירת ההלכה כמו שצריך, בעיקר בענייני בן אדם לחברו, שמירת הלשון, שמירת הלשון. אין פטפוטים חיצוניים, יש רק דברים פנימיים וחזקים. כוכבית 8572, כוכבית 8572, תנסו, תשמעו, ובעזרת השם תראו במקום הזה המון המון שפע. תראו במקום הזה שאפשר למצוא בו המון המון ישועה, המון המון הצלחה. יהי רצון שזכות דברי התורה האלו יעמוד לזכות לכל העם בית ישראל. יהי רצון שהדברים יביאו לעם ישראל את המקום הכי קרוב שקרוב לליבנו, לבניית בית מקדשנו ותפארתנו. ושיאמר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ לכל צרותינו. שיאמר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ לכל סוגי הצרות שלנו. אמן. כן, יהי רצון. אני באמת רוצה להודות מקרב לב לאנשים שעשו את עבודתם נאמנה מאחרי הקלעים. תהיה מזכורתם שלמה עם השם. כל מה שעשו, שכשבוכו בעזרת השם, ימלא את משאלות ליבם לטובה ולברכה, לססון ולשמחה. אמן, כן יהי רצון.

0: האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. ועכשיו פינת הלכה למעשה עם הרב ישראל לורי.
1: יום תשע באב, אנחנו יודעים שאנחנו אבלים על חורבן בית המקדש. אנחנו אבלים בימים האלה, ביום הזה, בצערנו הרב, כולנו בצום, בצער גדול, לא אוכלים, לא שותים, וכל זה בגלל שאין לנו את בית המקדש, על חורבן בית המקדש. וצריך לדעת, אחי מכן, כל הצרות שיש לנו, כל הבעיות שיש לנו, זה רק דבר אחד, בגלל שאין לנו את בית המקדש. חולים, פצועים, רווקים, רווקות, גרושים, גרושות, השם מאחם על עם ישראל, כל מיני קשיים, זרע קודש, רפואת הנפש, פרנסה, חרדות, כל זה קורה רק בגלל אחד, בגלל יום תשעה באב, שנחרב לנו בית המקדש, גם הראשון וגם השני. ולכן רבותינו זיכרונם לברכה קבעו לנו את היום הזה ליום אבל. ולכן אנחנו בימים האלה, ביום הזה, לא אוכלים, לא שותים. חמישה דברים אסורים לנו לעשות ביום תשעה באב. מה הם חמשת דברים שאסורים לעשות? דבר ראשון שאסור לעשות, מורי ורבותיי, זה אכילה ושתייה. דבר שני, רחיצה. נוטלים את הידיים היום בבוקר עד סוף קשרי אצבעותיו, לא את כל היד, אלא רק את האצבעות. יוצאים מהשירותים, נוטלים את שוטפים את הידיים, רק את האצבעות, לא את כל היד. רחיצה. שיחה, מה זה שיחה? זה בושם, דורדורן, וכל מיני קרים ידיים וכדומה, גם אסור לשים ביום תשעה באב. וכן לגבי האיפור, נשים לא מתאפרות ביום תשעה באב, גם זה בכלל האיסור בצורנו אב. דבר רביעי שאנחנו אסור לנו לעשות זה נעילת הסנדל. לא נועלים נעלי אור, כל סוגי הנעליים מותר לנעול. נעלי עץ, נעלי בד, נעלי גומי, הכל מותר חוץ מנעלי אור. אז בעזרת השם גם על זה עוד מעט יותר נתמקד. והדבר החמישי זה תשמיש המיטה, שביום תשעה באב יש להימנע, אבל היא לא כמו אישה שהיא אסורה לבעלה, אלא רק את ההרחקות בנושאים האלה, שיש בזה בהרבה יותר כולה. טוב, בואו נתחיל דווקא מהעניין של אכילה ושתייה. בשיעור הקודם אמרנו בשם הרן שולחן ארוך, שהוא כתב בסימן תפקוף נון ב' סעיף A, שגם מעוברות אסורות ולבוא ולאכול ביום תשעה באב, אבל אמרנו שהן מתחילות עצום, אבל ברגע שהיא מרגישה שהיא לא מרגישה טוב, או אפילו חולשות וסחרחורות וכדומה, בוודאי שמותר. עכשיו השעה שנשאלת, האם מותר לקרוא תהילים ביום תשעה באב? תהילים! אנשים רוצים לקרוא תהילים. אנחנו יודעים שביום תשעה באב אסור בלימוד תורה, אז אני חייב להגיד לכם שמשמע מדברי מרן רבינו עובדיה יוסף שאסור לקרוא תהילים ביום תשעה באב, כן? שימו לב להלכה הזאת. אבל חוק לישראל גם יש להימנע עד כדי כך. אבל מה כן? ספרי מוסר, אותה אישה תספוס ספר פלא יועץ ותקרא על מידת הענבה, תקרא על מידת הצדקה. ספרי מוסר מותר לקרוא ביום תשעה באב, בגלל שמוסר זה יותר איסורים. למה נקרא מוסר? איסורים. אז דבר, ונוהגים גם ללמוד הלכות אבלות בצערנו הרב. לא לומדים דברים המשמחים בימים האלה, ביום תשעה באב. אז לכן שימו לב לדבר הזה. שיותר, אבל יש, אני לא אתכחש ואגיד שיש מן הפוסקים שכן מתרים לקרוא תהילים. בשעת הדחק רק אחד אמר לי שתמה, אם היא לא תקרא תהילים זה ישגע אותה, מסכנה, קשה לה מאוד, ואיך אומרים שימו מביא לידי חטא. אז טוב, נו, בכזה מקרה אז מה נעשה? אז יש מקום להקל, אבל כתחילה יש תימנע ויש לא לקרוא כל מיני דברי תורה מסמכים את האדם, בגלל שאנחנו עכשיו אבלים על חורבן בית המקדש בצערנו הרב. לגבי נעילת הסנדל, שימו לב, הרבה אנשים חושבים שמחצות היום כבר מותר לנעול נעלי אור, וזה טעות. מחצות היום דבר אחד רק מותר. אתם יודעים מהו הדבר? רבי שלמה זלמן אוירבך גם מביא את זה. מהו הדבר? שמותר לשבת על כיסא או על ספסל. שאנחנו יודעים מהלילה, שכניסת שעה באב, אנחנו יושבים על כיסא שהוא פחות מגובה 3 טפחים. כמה זה 3 טפחים? כל טפח זה 8 סנטימטר, 8 כפול 4, סליחה, 8 כפול 3, זה יוצא 24. אז אנחנו יודעים שכל זה עשו עד מתי? עד חצות היום של שעה באב. מי חצות היום כבר מוטל לשבת על כיסא ולספסל, אבל נעלי אור אסור כרגיל. ואני אגיד לכם יותר מזה, אכילה, שתייה, חיצה, שיחה, נהיה, כל הדברים האלה אסורים עד צאת שעה באב כרגיל. לכן שימו לב להלכה הזאת, הכי מקרים, בגלל שאני יום אחד, היינו בבית הכנסת בקטמון, פתאום אחד בא לי למנחה עם נעלי אור. אמרתי לו, מה זה? אומר לי, ירדתי לו בקן, בצינה חדשה, לא בפרסיה. אומר לי, כבר היה חצות יום. סליחה? מי חצות יום? רק דבר אחד, אז מותר, זה לא, זה לשבת על כיסא או על ספסלה. אבל נעלה אור, אחים ואחרות יקרים, שימו לב לדבר הזה. מאוד מאוד לשים לב שאסור לעשות את הדבר הזה עד צאת הכוכבים, שזה אומר צאת הכוכבים יוצא ביום תשעה באב, בשעה 7:50, אני אגיד לכם את המספר המדויק, זה משתנה בכל מיני מקומות, אבל השעה הכללית היא בשעה 8:03 כבר יוצא הצום, כן, אפשר לומר, בשעה 8:03 כבר יוצא הצום, שאז כבר יהיה מותר לאכול ולהחליף את הנעליים, וגם מתקלה הרבה מים חמים והכל כרגיל. יש דברים שגם אסור לעשות ביוד באב, בהקשר לאכילת בשר יש לנו דבר, ולא מרחים גם שהחיינו, אבל עכשיו אנחנו מתמקדים יותר ביום תשעה באב עצמו. אבל אחים כן, אני רוצה להגיד לכם את מה שכותב מרן החידה על יום תשעה באב, שאני קראתי את זה וזה עשה לי צער גדול. הוא כותב מרן החידה שאם אדם צם את יום תשעה באב ומועג את כל החומות, שכל שלושת ימי האבלות, ימי בין המצרים, ואותה אישה וכולנו נהגו מנהגי אבלות, אבל יוצא תשעה באב ואותו אדם עדיין יש לו מריבה עם השכן שלו או עם השכנה שלה או עם מישהו מהעבודה או עם אחד האחים וכדומה, אני אומר את המוסר הזה לי כן, אומר מרן החידה מכילה עם גבותך, אז תדע לך שאתה בבעיה גדולה. עיקר העיקרים של יום תשעה באב, שאדם אומר אני עושה שלום עם החבר שלי שפגעתי בו, שהוא פגע בי, ואפילו שאני צודק והוא לא בסדר, אני מוריד את הראש ועושה שלום ביני לבינו. זה העיקר של תשעה באב. אם אתה צמת ואתה עשית את כל המנהגי האבלות ועדיין יש מריבות, זה לא שווה כלום כל המנהגים האלה. כל העיקר העיקרים של היום הזה, של יום תשעה באב, של שלושת השבועות האלה, שכולנו כמה שיותר יתחזק באהבת חינם, ותדעו, מי שמוכל, מי שמשפיל את עצמו בשביל השלום, השם יעשה לך ניסים, השם יגדל אותך וירומם אותך. תראי במו עיניו שהשנה הזאת תהיה לך שמחות ובשורות טובות. לכן אחים יקרים, כל אחד יעשה את החשבון נפש שלו, אפילו תתקשר בחסום לזה שפגע בך כדי שהוא יענה לך, ואז תבקש לו סליחה, העיקר שיענה לך ויהיה שלום. תעשו את זה אחים יקרים, זה הדבר שבזכות זה השם יבנינו את בית המקדש ונזכה לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון.
0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. האזנתם לפינת הלכה למעשה עם הרב ישראל לורי.

0: רדיו גלי ישראל, תשעה באב, בוקר טוב לכם. גובכם עכשיו רובנו אחרי התפילה, אחרי הקינות, ואנחנו לפני יום ארוך, לא פשוט לחלק מהאנשים, של צום, של מחשבה, ואנחנו כאן במשדר מיוחד. נמצא איתנו כאן דוקטור חגי בן ארצי, מרצה לתנ"ך ולהיסטוריה באוניברסיטת בר אילן, וגם בנוסף, שזה החלק היותר רלוונטי לכאן, מחבר הספר מגילת המרד והחורבן. שלום לך חגי.
1: בוקר טוב, בוקר של אבל ותענית. אנחנו בבוקר הזה, אחד המנהגים בתשעה באב זה להימנע מאמירת שלום, אבל אנחנו יכולים להגיד,
0: כן, דיברנו על זה לפני השידור, שבאמת איך עושים שידור רדיו בלי להגיד שלום, שלא רואים אותך, זה קצת ככה,
1: נכון, אפשר לברך אחד את השני בברכות המסורתיות של בניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
0: אמן ואמן. טוב, אז אנחנו פה בשעתיים הקרובות נעשה שידור שבעצם יהיה צמוד לספר שכתבת, מגילת המרד והחורבן, נכון? שיעסוק בכל הנושא הזה של חורבן הבית. טוב, לפני שנתחיל, מה הביא אותך לכתוב את הספר הזה?
1: הספר מגילת המרד והחורבן, שמתאר את המאבק בין העם היהודי לבין האימפריה הרומית, מאבק שמתנהל בסוף ימי הבית השני ובעשרות השנים שאחרי החורבן, הסיפור הזה ריתק אותי עוד בתור ילד. אני גדלתי בבית שבו לא רק למדו תנ"ך, למדנו גם את כל הספרות של בית שני, וכמובן ספרי יוסף בן מתתיהו היו ממש ספרי חובה. אנחנו בכל תשעה באב, אני זוכר את אבא זיכרונו לברכה יושב איתנו וקורא את מלחמת היהודים של יוסף בן מתתיהו, שמתאר את החורבן. והתיאורים שאני זוכר אותם עוד מילדותי, של שמתארים מהלך עצום של מרידות וקרבות וגבורה, הסיפור הזה ריתק אותי עוד בילדותי, בצעירותי, כשקראתי את יוסף בן מתתיהו. אחר כך כשהלכתי לאוניברסיטה ובין השאר התמחיתי גם בהיסטוריה של בית שני, והתעמקנו יותר בכתבי יוסף בן מתתיהו, אבל אז גם נפגשנו עם ספרים אחרים, היסטוריונים רומיים, מוטקיטוס ודיוקסיוס, מתארים את המרידות האלה, את המאבק של העם היהודי עם האימפריה, בהתפעלות גדולה. ספרות אחרת, אבות הכנסייה. בקיצור, וכמובן, אגדות החורבן של חז"ל, כל הספרות הזאת יותר ויותר גרמה לי להרגיש שמדובר כאן בסיפור שאין כמוהו בהיסטוריה האנושית. זה עם קטן שנלחם במשך שנים רבות מול אימפריה ענקית ששולטת בכל העולם. ובמשך השנים התבשד אצלי הרצון להביא את הסיפור הזה, להנגיש אותו, להביא אותו לציבור, לנוער, כיוון שאני יודע מניסיון שלי כמורה גם באוניברסיטה, שאפילו סטודנטים מתקשים לקרוא את ספרי יוסף בן מתתיהו, למשל את קדמוניות ואיך יוסף ומלחמת היהודים. אלה ספרים קשים, ארוכים, מפורטים, ולכן התבשל אצלי במשך השנים הרצון הזה לספר את הסיפור באופן ידידותי יותר. מצאתי שותף את ספריית בית אל, שהיו מוכנים לשלב את הספר הזה בתוך סדרת המגילות שאנחנו עובדים עליה, וניגשתי לפני שנים אחדות למחקר לצורך כתיבת הספר הזה, ואני חייב להגיד לך שלום שאני בעצמי הופתעתי. כמה שלמדתי וקראתי את ספרי יוסף בן מתתיהו וספרים אחרים, תוך כדי המחקר בעצמי הופתעתי ונדהמתי לגלות כמה הסיפור הזה גדול וענק ואין לו תקדים בהיסטוריה האנושית.
0: אוקיי, מעניין מאוד, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בואו נצא לדרך עם שיר ומיד לאחר מכן אנחנו נצלול לתוך המגילה.

0: אנחנו נכנסים לתוך העניין, מרד החורבן ומרד בר כוכבה. אתה בספרך מתאר 10 מרידות גדולות, שזה המון, וזה כמובן חידוש גדול. אתה יכול קצת להרחיב לנו בעניין הזה?
1: האמת שגם בשבילי היה בזה חידוש, כי בדרך כלל אנחנו מדברים על 2, והמורים להיסטוריה מדברים על 3 מרידות גדולות. אני מתכוון למרד החורבן, שהתנהל בין השנים 66 אחרי הספירה ל-73, נפילת מצדה בשנת 73, כלומר 7 שנים של מרד גדול. לקח לאימפריה הרומית 7 שנים לדכא באופן סופי את המרד הזה. במהלך המרד הזה חרבה ירושלים, חרב המקדש. אנחנו מכירים את מרד בר כוכבה, שהתנהל בשנים 132-135, בסך הכל 60 שנה, כ-60 שנה אחרי החורבן, שוב פעם מרד גדול בארץ ישראל במשך 3 שנים. המורים להיסטוריה יודעים על עוד מרד, אנחנו מדברים על מרד התפוצות, שהתנהל בשנים 115-117. זה מרד שלא רק יהודי ארץ ישראל השתתפו בו, אלא כל יהודי העולם, אפשר להגיד כל יהודי מזרח הים התיכון. אנחנו מדברים על מרד שהקיף את יהודי מצרים ולוב וטורקיה וקפריסין ובבל וסוריה. באמת מרד עצום שהשתתפו בו מיליוני יהודים כמעט בכל רחבי האימפריה. אלה 3 המרידות הגדולות, המוכרות, הידועות. אבל תוך כדי המחקר והעבודה לקראת הוצאת הספר מגילת המרד והחורבן, שאנחנו מדברים עליו, מתבססים עליו בתוכנית הזאת, בעצמי התברר לי שמדובר במאבק הרבה יותר גדול, שמתחיל כבר ב-63 לפני הספירה. כלומר, אנחנו מדברים על 130 שנה לפני חורבן בית המקדש. ובמהלך המאבק הזה, שאם כן מתנהל מ-63 לפני הספירה עד 135 אחרי הספירה, סוף מרד בר כוכבה, תקופה של כ-200 שנה, מתרחשות 10 מרידות גדולות בעוצמה אדירה. זה הרבה מעבר למה שאנחנו מכירים, וזה היה במידה מסוימת גם חידוש בשבילי, כי גם אני, למרות שאני מכיר את ספרי יוסף בן מתתיהו ואני מלמד היסטוריה, אבל אנחנו בדרך כלל עוברים, מדלגים על המרידות שקדמו למרד החורבן. אנחנו מדברים על מרד החורבן, הנה העם היהודי יוצא למרד גדול. אבל מסתבר שכבר מהרגע הראשון שהאימפריה הרומית מגיעה למזרח התיכון, מגיעה לירושלים, מתנהל מאבק עצום. המאבק מתחיל כבר בכיבוש של פומפיוס. פומפיוס, שר הצבא, הרמטכ"ל הרומאי, מגיע למזרח התיכון, מצליח לתמרן בין שני האחים היריבים. נדבר על זה אולי גם בהמשך, על היריבות בין שני השליטים של ממלכת יהודה, ממלכת החשמונאים, יוחנן הורקנוס השני ויהודה אריסטובולוס השני. מצליח לתמרן ביניהם, מביא אותם למשפט בדמשק, שם פוסק לטובתו, מעביר את השלטון בעצם ליוחנן הורקנוס, שכנראה האימפריה הרומית הניחה שהוא נוח יותר להמשך השלטון הרומאי. ויהודה אריסטובולוס מבין שהמשמעות של ההחלטה הזאת היא סוף חירות ממלכת החשמונאים, והוא עוזב את דמשק במהירות ונע לכיוון ירושלים. הוא נתפס בדרך, אבל כשפומפיוס מגיע לירושלים ושערי ירושלים נפתחים לפניו, כי הרי יוחנן הורקנוס הכהן הגדול ששיתף פעולה איתו פותח לפניו את שערי ירושלים, אנשי הצבא של יהודה אריסטובולוס, בעצם המלך של יהודה, מתבצרים בהר הבית, ומתנהל קרב של 3 חודשים על הר הבית בלבד. עשרות אלפי לוחמים יהודים מתבצרים בהר הבית ומגינים על המקדש, כי הם מבינים שהמשמעות של נפילת המקדש בידי האימפריה הרומית פירושו חילול המקדש, וזה באמת מה שקרה. ביום שבת אחד אחרי כשלושה חודשים מצליח פומפיוס לפרוץ לתוך הר הבית ומתמה את המקדש, נכנס לתוך הר הבית, הוא לא פוגע בו, לא שודד אותו, לא מחלל אותו, אבל נכנס לתוך המקדש, לתוך המקדש שאפילו יהודי פשוט, אסור לו, יהודי אידיוט, רק כהנים נכנסים לתוך המקדש, הנה גוי נכנס לתוך המקדש ומחלל אותו. את המאמץ הזה היהודים, את המעמד הזה העם היהודי מנסה למנוע, והנה שלום, אני אתן לך פרט שמספר יוסף בן מתתיהו, שכמעט אנחנו לא מודעים לו. כדי להגן על המקדש, ביום אחד, יום שבת, נהרגים 12 אלף לוחמים יהודים. כדי להגן על המקדש, כדי למנוע מפומפיוס להיכנס לטמא את המקדש. זה דבר מדהים, שאנחנו דרכו יכולים קצת להבין מה הייתה המשמעות של בית המקדש בשביל העם היהודי. אבל זה התחלה, כבר על הרגע הראשון, אם כן, מתנהלת מלחמה עצומה עם האימפריה. האימפריה לא התקבלה בברכה. למעט, כאמור, קבוצה ששיתפה פעולה עם הרומאים, יוחנן הורקנוס השני ויועצו אנטיפטרוס. אבל אחר כך מסתבר שהעם היהודי לא משלים עם הכיבוש הרומאי. העם היהודי יוצא שוב ושוב למרידות עצומות. שאנחנו כמעט לא יודעים עליהם. למשל, יהודה אריסטובולוס בעצמו, שנתפס בידי הרומאים, הצליח לברוח מכלאו, לארגן שוב צבא יהודי בארץ ישראל, והוא מנהל מלחמה באזור בקעת הירדן. בקעת הירדן הייתה, היא כמובן עד ימינו, אזור יחסית שומם, שולי, פריפריאלי. הוא מתבצר שם במבצר חשוב, מבצר אלכסנדריון על הסרטבה, ושם ארגן את הצבא שלו. אולי הוא מניח שהצבא הרומאי לא יגיע לשם, כי זה מדבר יהודה, מדבר השומרון.
0: רחוק.
1: זה רחוק. איך הצבא הרומאי יגיע? אבל הרומאים מגיעים לשם, מטילים מצור עלה, ומתנהל שם קרב גדול, הוא מצליח, נהרגים שם אלפי לוחמים, הוא מצליח לברוח למחבר, מבצר אחר מעל ים המלח, ושם ממשיך את המרד. בסופו של דבר, הרומאים מכניעים את המרד הזה, אבל בנו ששמו אלכסנדר, ממשיך את המרד. הוא לא מתייאש, למרות שאבא שלו הורעל ברומא, נלקח לרומא והורעל שם. הבן אלכסנדר מנהל שתי מרידות גדולות באימפריה הרומית. אחת באותו מקום שאביו ניסה להתבצר, בסרטבה, במבצר אלכסנדריון. הוא שוב מארגן מחדש את הצבא החשמונאי. הוא נכשל, וכל מרד כזה, כשהוא נכשל, מספר לנו יוסף בן מתתיהו, מדובר באלפי הרוגים, אבל הוא לא מתייאש, הוא לא מרים ידיים, והוא מגיע, והוא מארגן שוב צבא של 30 אלף לוחמים, והוא מרכז אותם דווקא בעמק ישראל, בצפון, בהר דבור. אולי הוא מנסה לעשות איזה תרגיל דומה לתרגיל שעשו דבורה וברק בעמק ישראל, אנחנו מכירים מהתנך, ושם באזור עמק ישראל הוא מנהל קרב קשה עם הצבא הרומי. יוסף בן מתתיהו מספר שביום אחד נהרגו 10,000 לוחמים יהודים באותו קרב. אני חייב להעיר בסוגריים שכל פעם שאני מזכיר את המספרים האלה אנחנו נדעמים. אני בטוח שלום שאנחנו מזדעזעים מפיגוע שהנה בימים האחרונים היה פיגוע קשה, נרצח חייל ישראלי וכל המדינה הזדעזעה, ובצדק. אבל תחשוב מה המשמעות שבכל קרב מדובר על 10,000 הרוגים, 15,000 הרוגים, 20,000 הרוגים, והעם היהודי ממשיך את המרידות האלה. אחריו הבן שלו, בן אחר של יהודה אריסטובולוס, מתתיהו אנטיגונוס, אחרי שאלכסנדר נכשל והוצא להורג, בן אחר, מתתיהו אנטיגונוס, מורד שוב באימפריה הרומית, נעזר בפרטים, ומצליח לחדש את עצמאות יהודה למשך 3 שנים, בין השנים 40 עד 37. כלומר, הוא לא רק מנהל קרב, אלא גם מצליח לסלק את הצבא הרומי מפה, ומחדש את מלכות החשמונאים לשלוש שנים. דרך אגב, הוא המלך החשמונאי האחרון. אז כבר מדובר במרד חמישי, אחרי מות הורדוס ששיתף פעולה עם הרומאים, שוב פורץ מרד גדול כדי לנסות לסלק את לא רק את הרומאים, אלא גם את בית הורדוס ששיתף פעולה עם הרומאים. כלומר, אנחנו מדברים ברצף של לפחות 6-7, הייתה עוד מרידה באמצע, מרידה יותר פסיבית בתקופת קאיוס קליגולה, שהעם מנסה, יוצא למרד, אומנם פסיבי יותר, לא צבאי, פסיבי, כדי למנוע מהקיסר קאיוס קליגולה להציב את פסל הקיסר במקדש בירושלים. אנחנו מדברים לפני המרד הגדול על 7 מרידות גדולות שמתנהלות בתקופה של 130 שנה. זה סיפור ענק שברור לנו מתוכו שלא מדובר באיזה חבורה שולית, קיצונית, משיחית, אלא מדובר כאן במאמץ מתמשך, מאבק גדול מתמשך של העם היהודי עם האימפריה הרומית במשך 130 שנה שקדמו לחורבן הבית, ואחר כך עוד 70 שנה אחרי חורבן הבית.
0: מעניין מאוד, רק איזה בקשר למה שאמרת מקודם, הנקודה שמתו 10,000 לוחמים, 15,000 לוחמים, ודיברת ביחס לחייל שנרצח
1: ממש בשבוע
0: שעבר,
1: בימים האחרונים.
0: יכול להיות שזה נובע סתם, זה לא הנושא, אבל סתם בתור הערת ביניים, אולי זה אולי היה להם יותר מיקוד במטרה. זאת אומרת, אם היום היינו יוצאים ללא משנה לאיזה מבצע, וחס ושלום, אומר פה 10,000 הרוגים, המדינה, ככה זה מרגיש, המדינה כאילו לא הייתה עומדת בזה, ואז כאילו לפחות איך שזה נשמע, זה נשמע כאילו זה לא שאנשים הלכו למוות, אתה יודע, כאילו בשמחה, אבל היה להם דבקות במטרה, היה להם חשוב.
1: נכון, הייתה כאן מטרה גדולה, ברור לגמרי שמדובר במטרה גדולה שנתנה מוטיבציה למיליוני, אחר כך במרידות הבאות מדובר כבר במיליוני הרוגים, נתנה מוטיבציה למיליוני יהודים למסור את נפשם ולהילחם, אבל על באמת על אותה מטרה, על מה הניע את המאבק העצום הזה, בעזרת השם נדבר בהמשך.

0: טוב, חזרנו מאוד שיר יפה. אמרת בדברים הקודמים שלך שהיה מדובר על מאבק עצום, שנמשך 200 שנה, צורה מאוד אגרסיבית. מה בעצם עומד מאחורי המרד המתמשך הזה? מה בעצם הניע מיליוני יהודים, הרבה מאוד אנשים, לצאת שוב ושוב למרידות נגד אימפריה? זאת אומרת, זה היה ממש מעטים מול רבים, חלשים מול חזקים. מה הניע אותם?
1: משהו גדול. אין שום ספק, כמו שאמרת, שאלמלא הייתה כאן איזושהי מטרה גדולה, עצומה, מיליוני יהודים לא היו יוצאים למלחמה נגד אימפריה ששלטה בכל העולם. האימפריה הרומית שולטת בכל העולם, מקצה הים התיכון, ממצרי גיברלטר עד נהר הפרת, בצפון, בדרום. אתה יודע שהם קוראים, בתקופת האימפריה הרומית הם קראו לים התיכון האגם של האימפריה, כי האימפריה הקיפה את כל הים התיכון, מדרום, מצפון, ממזרח, ממערב. בקיצור, אימפריה עצומה, והעם היהודי כאמור מנהל מאבק במשך 200 שנה. כדאי לציין שבאמת קודם הזכרנו את מספרי האבדות, המחיר שהעם היהודי שילם במרידות הראשונות. בשלוש המרידות האחרונות כבר מדובר במיליונים. יוסף בן מתתיהו מספר שרק במרד של החורבן נהרגו 1,100,000 יהודים. במרד התפוצות,
0: שאני רק אני אפריע להם שנייה, איך, מאיפה המספרים? זאת אומרת, דובר פה מספרים, יש הוכחות למספרים האלה?
1: שוב פעם, השאלה של דיוק המספרים בכתבי יוסף בן מתתיהו היא שאלה שמעסיקה היסטוריונים כבר עשרות ומאות שנים.
0: אוקיי.
1: אבל אין שום ספק שהוא נותן לנו את סדרי הגודל, כיוון שמה שהוא מתאר, קודם כל, הוא היה במפקדת הצבא הרומאי. הוא נכנע לרומאים ביודפת, והוא מלווה למעשה מיודפת, מתנהל, שזה שנת 67, הוא מלווה את כל המלחמה במשך שש שנים, והוא נמצא במפקדת יחד עם אספסיאנוס ויחד עם טיטוס, הוא נמצא במפקדת הצבא הרומאי, והוא מקבל את כל הדוחות של הצבא הרומאי, והצבא הרומאי הוא צבא מסודר. אבל יש לנו גם לממדי ההרג במהלך המרד של החורבן, יש לנו גם אישור בספרות חז"ל. גם חז"ל מספרים לנו על נהרות של דם ועל חורבן עצום, ואנחנו נראה שחז"ל גם מספרים, נותנים גם אישור למספרים שמביאים היסטוריונים רומיים על מרד התפוצות ומרד בר כוכבא שהתנהלו אחרי החורבן. אין לנו את יוסף בן מתתיהו, אבל מה שיש לנו, יש לנו למשל היסטוריונים רומיים שמספרים גם כן על ממדים עצומים של הרג. דיוקסיוס מספר שבמרד בר כוכבא נהרגו 580,000 יהודים לוחמים, לבד מכל אלה שמתו ברעב ובמגפות. דיוקסיוס מספר שבמרד התפוצות שהיה בין מרד החורבן ומרד בר כוכבא, נהרגו מאות אלפי יהודים בכל רחבי האימפריה. לדוגמה, הוא מזכיר את זה וזה לא יוסף בן מתתיהו, זה דיוקסיוס. רק בקפריסין, 240,000 יהודים שנהרגו שם. אבל אנחנו מבינים שהעם היהודי כולו התגייס למאבק עצום באימפריה, ואתה שואל, שלום בצדק, מה הניע את המאבק הזה? מה עומד מאחריו? איך זה שהעם היהודי מוכן לשלם מחיר כל כך כבד במשך מאות שנים ולא לוותר, וכמעט לצאת למשהו שהוא נראה חסר סיכוי? וברור לגמרי, וכאן אולי החידוש העיקרי שאני רוצה, שאני מנסה לחדש במחקר ובספר שלי, ברור לגמרי מתוך הנתונים ההיסטוריים שיש לנו, שוב פעם, שלא מדובר באיזה רק מרד שמאבק שהשאיפה שלו זה לחירות ולעצמאות. ברור לגמרי שיש שאיפה גדולה לחירות ולעצמאות, ואחד המניעים של המאבק הזה זה השאיפה לחדש את ממלכת החשמונאים. חירות ועצמאות בארץ ישראל של העם היהודי, ריבונות של העם היהודי בארץ ישראל, זה לא רק ערך לאומי, זה ערך דתי. התורה מצווה את ארץ ישראל, לרשת אותה, ובמובן הזה המאבק לחירות הוא גם מאבק דתי. אבל מעבר למאבק הדתי לחידוש העצמאות של ממלכת החשמונאים, יש כאן מאבק קיומי, מאבק על עצם הקיום של העם היהודי. מסתבר מתוך כל מה שאנחנו יודעים שבשלב מסוים של המאבק הזה האימפריה הרומית מגיעה להחלטה אסטרטגית של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. זאת החלטה אסטרטגית. הייתי כמעט אומר שהיא חלק משרשרת הניסיונות להשמיד את העם היהודי. זה מתחיל עם פרעה במצרים, דרך המן שמגילת אסתר מספרת עליו, וכמובן מסתיים בסיפור הנורא של ימינו, של היטלר בתקופת השואה, שמכריז על הפתרון הסופי, השמדת העם היהודי. אבל מסתבר שגם האימפריה הרומית היא חלק מהשרשרת הזאת. היא מחליטה על מהלך של השמדה של העם היהודי, וזאת לא החלטה מקומית, זאת החלטה קיסרית, אימפריאלית. איך אנחנו יודעים את זה? הנה למשל, יוסף בן מתתיהו מספר לנו שהמרד, מרד החורבן, פרץ בעקבות סכסוך שהתחיל בקיסריה. בין היהודים והנוכרים, עיר מעורבת, בירת הנציבות, הנציב הרומי יושב בקיסריה, עיר, אבל ישבו בה גם כ-20 אלף יהודים, והם מתפתחים שם מתחים, סכסוכים. לאורך כל התקופה הזאת יש סכסוך מתמשך, מתחים בין האוכלוסייה הנוכרית ובין האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל, והקהילה היהודית בקיסריה שולחת משלחת לנרון קיסר, הקיסר הרומאי בתקופת המרד, תחילת המרד, ומבקשת ממנו להפסיק את ההתעללות של הנציב פלורוס, רשע, אכזר. גם יוסף בן מתתיהו מתאר אותו כאכזר שמתעלל כל הזמן ביהודים, פוגע בהם, רודף אותם, שודד אותם, עושק אותם, ומבקשים ממנו להפסיק את ההתעללות ביהודים. והנה נרון קיסר אומר למשלחת של היהודים, מה שעושה פלורוס זה ברשות ובסמכות, הכל באישור של הקיסר, תלכו, תחזרו בחזרה ותעשו את מה שפלורוס אומר לכם. והנה מתברר שהם חוזרים, וביום שבת אחד מוצאים שם להורג, נרצחים יחד עם הצבא הרומי 20 אלף יהודים בקיסריה, ביום אחד נטבחים. וזה לא ברור ליהודים שזה לא החלטה של פלורוס, איזה החלטה מקומית, שהוא מקבל גיבוי מהקיסר. ויהודי בית שען מוצאים ביום אחד אל מחוץ לעיר, ו13,000 יהודים נטבחים שם עם הצבא הרומי. באשקלון, באקו, באלכסנדריה, במצרים, מוצאים להורג ונטבחים 50,000 יהודים ביום אחד, והכל מתרחש בבת אחת. ברור לגמרי מתוך המספרים האלה שיוסף בן מתתיהו נותן לנו, שהעם היהודי הבין שהאימפריה הרומית החליטה לצאת להשמדה של העם היהודי. המספרים מדברים בעד עצמם. זה לא איזה פיגוע, זה לא איזה חייל שנרצח, זה לא איזה אירוע לאומני בקצה, זה טבח שיטתי של עשרות אלפי יהודים.
0: להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים.
1: לגמרי. זאת תובנה שגם אצלי התחדדה בעקבות המחקר הזה. כאן העם היהודי יוצא למלחמת קיום, להיות או לחדול. בתקופת השואה, מי שנלחם בנאצים היו הרוסים, האמריקאים, הבריטים, אבל כאן העם היהודי מבין שהוא לבד. הפרטים לא יבואו לעזור, ברור לעם היהודי. פעם אחת הם עזרו בתקופת מתתיהו אנטיגונוס, הפרטים לא יבואו לעזור, הרומאים שולטים בכל העולם, אין מי שיעצור אותם. והעם היהודי מחליט שאנחנו יוצאים למלחמה, גם אם היא נראית לכאורה חסרת סיכוי, אבל כיוון שעצם הקיום מוטל כאן על כפות המאזניים, אנחנו מוכנים לשלם כל מחיר. וזה דבר שכשאני כותב אותו ואומר אותו, אני אומר אותו בהתרגשות עצומה. צריך להבין שהעם היהודי מוכן להקריב כל מחיר, גם עם שליש, גם עם חצי. מסתבר שבמהלך המרידות האלה, כשליש מהעם היהודי,

0: היסטוריה של העם היהודי. אנחנו מוכנים להילחם על קיום העם היהודי בכל מחיר, גם אם יישאר יהודי אחד. והדבר המפתיע ביותר, שעובדה היא שהם לא נלחמים רק על החירות ורק על המקדש, כי גם כשחרבה ירושלים, המרד נמשך, מרד התפוצות כבר מקיף את כל העם היהודי. קודם בצדק הערת, האם זה רק מאבק של, של, של קבוצה קטנה? לא, לא מדובר בקבוצה, הייתה קבוצה קטנה כנראה בעם, בעיקר של עשירים, אולי גם כהנים, ששיתפו פעולה עם האימפריה הרומית, אבל העם בהמוניו, כולל חכמיו, גדולי חכמיו, ממשיכים במרד, מרד התפוצות ומרד בר כוכבה, עד שהם מכריעים את האימפריה. הטענה, החידוש השני, שלא רק מדובר במאבק קיומי, אלא שהמאבק הקיומי הצליח, ניצחנו את האימפריה הרומית, הורדנו אותה לברכיים. זה דבר שבאמת כולם בהלם. מה אתה מדבר, חגי? מה אתה מדבר? אנחנו בתשעה באב, אבילו...
1: אנחנו כאן יושבים על הרצפה פה.
0: יושבים על הרצפה, מתאבלים. א', אנחנו בצדק יושבים על הרצפה ומתאבלים. חרבה ירושלים, חרב המקדש, גלינו מארצנו. כל זה מיליונים שנהרגו. כל זה נכון. אבל ניצחנו. באיזה מובן ניצחנו את האימפריה הרומית? זה אנחנו נצטרך להבהיר בהמשך בעזרת השם.
1: שאנחנו עוברים לעוד שיר, זה אולי מה שמעת עכשיו מסביר מה שאלתי מקודם, שבעצם היום חייל נרצח, שזה כמובן עולמו של כל משפחה, כאילו אני לא מזלזל בזה או משהו, אבל יכול להיות שזה בעצם ההבדל, שאז כולם יצאו לקרב, זה התחושה של סוף העולם. התחושה שאם אנחנו לא נצא...
0: אם אנחנו לא נצא למלחמה וחלילה לא יהיה עם יהודי, זה סוף העולם.
1: בדיוק.
0: זה סוף העולם.
1: אנחנו לא נהיה. והיום...
0: אנחנו לא נהיה, זה אומר שהעולם לא יהיה. העם היהודי...
1: העולם היהודי.
0: לא רק העולם. העם היהודי מאמין, המוטיבציה היהודית היא ש... אם העם היהודי לא יהיה, העולם כולו לא יהיה. ואנחנו יוצאים למלחמה לא רק להציל את העם היהודי, אלא... קיום העם היהודי הוא הבסיס לקיום העולם כולו.

0: טוב, חזרנו מעוד שיר. דוקטור חגי בן ארצג, לפני שיצאנו לשיר, מאוד הדגשת את הנקודה שבעצם מדובר פה על אנשים חדורי מטרה ושאכפת להם, ובעצם כולם יצאו לקרב. אבל לפחות דברים שאני ראיתי, ושוב, אני לא היסטוריון, מדובר על תקופה קשה של פילוג בעם, שכל השכבה העליונה בכלל לא התעניינה, הם בכלל חשבו שמי שנלחם הוא משוגע, וחבל לי לכם, אם אנחנו לא נריב עם המלך, אז הוא יהיה איתנו בסדר, אנחנו לא, איך אומרים, הוא לא יפגע בנו, אנחנו לא נפגע בו. זה קצת מזכיר דברים של היום, אבל לא משנה. איך זה מסתדר עם הקו שאתה מציג, שהוא קו שונה לחלוטין?
1: כן, זה קו אחר שאומר, העם כולו מגויס למלחמה הזאת. זאת הטענה המרכזית. יש קבוצות שוליים שמשתפות פעולה עם הרומאים. אנחנו מדברים על אגריפס השני עם קבוצה קטנה, אנחנו מדברים על אנטיפטרוס והורדוס עם קבוצה קטנה, אבל ברור לגמרי שהעם כולו משתף פעולה. עכשיו צריך להבחין בין שני שלבים. בשלב שלפני המרד הגדול, אותו מאבק שניהלו יהודה אריסטובולוס השני ובניו, ואחר כך גם המרד נגד בית הורדוס, הוא באמת יותר מרד של קבוצות שהנושא של חירות העם היהודי בוער בהם. אבל מהרגע שמתברר לעם היהודי שמדובר במאבק קיומי על עצם הקיום, מאותו רגע העם כולו יוצא למלחמה. זה ברור לגמרי מכל התיאורים של יוסף בן מתתיהו, ולא רק זה, של היסטוריונים רומיים, דיוקסיוס וטקיטוס, שמתארים מרידות שמקיפות מאות אלפי לוחמים יהודים. הם מדברים על מאות אלפי לוחמים יהודים שנהרגים במהלך הקרבות האלה. כלומר, ברור שלא מדובר בקבוצות שוליים. אני אפילו הייתי מחדד את זה ואומר כך, גם חכמי ישראל כולם הבינו, היה אולי ויכוח בשאלת המאבק על החירות, על העצמאות הפוליטית, אבל ברגע שזה הגיע לשאלה קיומית, כל חכמי ישראל מתגייסים למאבק הזה, וכמובן בראשם רבי עקיבא. הטענה שלי שרבי עקיבא וחבריו, כל הדור של חכמי כרם ביבנה, שהם אחרי החורבן, הם מובילים שתי מרידות גדולות, מרד התפוצות ומרד בר כוכבא. וברור לגמרי שהם לא רק שותפים במרד הזה, הם מנהיגים אותו. ועכשיו אני רוצה לעשות הבחנה, אנחנו מכירים את המשפט המפורסם שנאמר לרבי עקיבא, יעלו, עקיבא יעלו, הסבים בלחייך ועדיין בן דוד לא בא, כאילו הייתה איזו התנגדות. לא, הוויכוח כנראה, ההערה הזאת לא אומרת שהמרד לא מוצדק, אלא שהשאיפה לימות המשיח, רבי עקיבא תלה תקוות במרד בר כוכבא במיוחד, כמרד שבו יש אפשרות לנצח את האימפריה הרומית ולחדש את העצמאות היהודית,

0: ירושלים, את בית המקדש. התקווה הזאת לא התממשה. אבל כאמור, זה לא היה המניע העיקרי של המרד. המניע העיקרי של המרד עכשיו הוא כבר קיומי. ובעניין הזה הייתה אחדות בין כל חכמי ישראל, שבמאבק הקיומי הזה כולם יוצאים. אחרת לא היו לנו אותם מספרים של מאות אלפי לוחמים, ואפילו מיליוני לוחמים שכל ההיסטוריונים מדברים עליהם. אני אפילו הייתי מוסיף לזה, שאפילו רבן יוחנן בן זכאי, שמוצג בדרך כלל בכל ספרי ההיסטוריה כמין שמאלני, מתון, רודף שלום, הטענה שלי שגם הוא היה גדול המורדים. כולם מתפלאים, מה זה גדול המורדים? רבן יוחנן, הוא הולך לכרם ביבנה, מקים שם את הסנהדרין, מחדש את הישיבה, איזה מורד, תורה, לא מרד, לא. הוא מבין בירושלים שהמרד הגדול נכשל. אנחנו נדבר על הסיבות לזה שהוא נכשל, בין השאר מלחמות האחים שהיו בתוך ירושלים, המחלוקות שגרמו לסכסוכים פנימיים ולא אפשרו התאחדות וניצחון. אבל הוא הולך לכרם ביבנה ומחנך שם תלמידים שכולם מנהיגים את שתי המרידות הבאות. מה, הם הלכו נגד רבן יוחנן בן זכאי? הטענה שלי שהוא הולך לכרם ביבנה לא מתוך ייאוש מהמרד, אלא כדי להכשיר את דור הלוחמים והמורדים הבא, שבראשו כמובן עומד רבי עקיבא. כלומר, המאבק, למאבק הקיומי הזה התגייס כל העם היהודי, כי כאמור הברירה הייתה להיות או לחדול. ובברירה הזאת השאלה היא כבר לא חירות או לא חירות, עצמאות או לא עצמאות. השאלה היא אם יהיה עם יהודי או לא יהיה עם יהודי. שואלים אותי הרבה פעמים, חגי, איפה הנקודה שבה התרחש המפנה? איפה האימפריה הרומית מחליטה על השמדה? אז נכון שהאימפריה הרומית מנהלת מאבק קשה עם העם היהודי, לאורך עשרות שנים, מפומפיוס, אבל כנראה ההחלטה נפלה באותו מרד שאנחנו לא כל כך מכירים, אבל הוא מרד מופלא בימי קאיוס קליגולה. בימי קאיוס קליגולה, הזכרתי קודם, בדרך אגב, שהקיסר קאיוס קליגולה מנסה להציב את הפסל שלו במקדש בירושלים. והוא נתקל בהתנגדות עצומה, הוא שולח את פטרוניוס הנציב בסוריה, הוא שולח את פטרוניוס עם הפסל, עם לגיון שלם. פטרוניוס מגיע לאקו, והוא מגלה שמסביב לאקו שוכבים 50 אלף יהודים. הוא שואל אותם, מה אתם עושים פה? הם אומרים לו, קודם תהרוג אותנו, ואחר כך תלך לירושלים. אנחנו מוכנים למות, ולבד שפסל הקיסר לא יוצב בירושלים. ואחר כך הוא הולך לטבריה, ושם כבר זה 100 אלף יהודים. ופטרוניוס, דרך אגב, מחליט, זו החלטה אמיצה של נציב רומי, שמחליט לא לבצע את הפקודה הזאת שמגיעה מרומא, והוא שולח מכתב לקאיוס קליגולה. קאיוס קליגולה כמובן מצווה עליו מיד להתאבד, אבל למזלו המכתב מגיע אליו אחרי שקאיוס קליגולה נרצח, אז הוא לא התאבד. יש אפילו רמזים לכך גם בספרות חז"ל שהוא התגייר מתוך התפעלות. אבל כנראה באותו רגע, הניסיון הזה שנכשל, האימפריה הרומית מבינה שיש כאן משהו מאוד בעייתי. המקדש בירושלים הוא המקדש היחיד בעולם שאין בו את פסל הקיסר. זה דבר שמעצבן אותם. זה מזכיר לנו את המן שרואה את מרדכי שלא יכרע ולא ישתחווה, וזה מרתיח אותו. אבל במקרה של מרדכי זה איש אחד. כאן מדובר במקדש שלפי היסטוריונים רומיים אפילו, אולי המקדש המפואר ביותר והמפורסם ביותר בעולם העתיק. מגיעים אליו מיליוני תיירים, ומה הם רואים? במקדש הזה אין פסל הקיסר. זה פוגע, מערער את כל הסמכות האלוהית שהקיסרים נטלו לעצמם. הם עשו את עצמם לאלים, ולכן הם רצו, הציבו את הפסלים שלהם בכל המקדשים. וכאן באמת כנראה האימפריה הרומית מבינה שהעם היהודי, העקשן הזה, הסרבן הזה, הוא מערער את כל המבנה של המבנה הפוליטי, התרבותי, הדתי, שניסתה האימפריה הרומית ליצור, ושעליו היה התבסס השלטון שלה בכל העולם. והיא מחליטה, העם היהודי יחוסל, יהודיה קפטה, זהו, גומרים עם העם היהודי. והניסיונות האלה נמשכים בימי טיטוס ואספסיאנוס וטיטוס וטריאנוס, וכמובן הגיעו לסיאם בגזרות השמד של אדריאנוס שחיק עצמות, שהוא גם מנסה לא רק להשמיד אלא גם למחוק את התורה, והורג עשר את הרוגי מלכות, ויהודה היא כבר לא יהודה אלא פלסטינה, וירושלים היא איליה קפיטולינה, אנחנו נמחק את העם הזה. ומול הניסיון הזה למחוק את העם היהודי, כל העם היהודי מתגייס, למעט, כמו שאמרת בצדק, כנראה קבוצות קטנות, קבוצות שוליים של עשירים, מתבוללים, שאולי מכרו את האשליה שאפשר לחיות בשלום עם האימפריה, אבל העם לא קנה את האשליה הזאת. היה ברור לעם שזאת אשליה, שהאימפריה הולכת כאן על משהו הרבה יותר גדול. ובניגוד לשואה, אנחנו בתשעה באב גם מקוננים על חורבן יהדות אירופה, על השואה, ההשמדה בטרבלינקה התחילה בתשעה באב, תפשין ב', השואה היא חלק מהאבל שלנו בתשעה באב, אבל בניגוד לשואה, העם היהודי בתקופת בית שני יוצא למלחמה, ומצליח לנצח לבד, את האימפריה הגדולה בהיסטוריה, שלפחות עד אותה תקופה, ואת שאלת הניצחון, אתה בטח תעמי השלום ואומר לי, מה אתה, אני רואה את העיניים שלך, את הפנים שלך, אתה אומר, מה איזה ניצחון, מה חורבן, גלות, מה אתה מדבר לי על ניצחון? את ההסבר, מדוע באמת המאבק הגדול הזה הסתיים, איך אני אומר שהוא הסתיים בניצחון גדול, ללא תקדים של העם היהודי, את זה בעזרת השם נסביר בהמשך.
1: אוקיי, טוב, אז אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה של המשדר המיוחד לשידור המיוחד שלנו בתשעה באב, על מגילת המרד והחורבן.
0: של דוקטור חגי.
1: כמובן, רוצה להודות לך לדוקטור חגי בן ארצי, שיעביר איתנו גם את השעה הבאה וגם את השעה הזאת. נודה לטכנאי מיכאל אנקרמן, אני הייתי שלום מנדל. חדשות ונחזור.

0: ישראל. אתם חוזרים אלינו לשעה השנייה של המשדר המיוחד שלנו, בהמשך ללוח השידור המיוחד שלנו ליום הזה, יום 9 באב תשע"ט, 1949 שנים חורבן הבית השני. כך היום, יום קשה, מעבר לצום, כאילו אנחנו כמובן כולנו שואפים ככה ליום ש... יום של מחשבות על בית המקדש ועל כל הדברים שאנחנו אמורים לצום בגללם, אבל יש לי תחושה שהרבה מאיתנו גם מחכים שיגמר הצום שהם יוכלו לאכול, מה שנקרא במימד החומרי. אנחנו חוזרים עכשיו למגילת המרד והחורבן, וכבר בתחילת השעה השנייה מגיעים לפרק האחרון. בתשעה באב אנחנו בעצם מתאבלים על חורבן וגלות, אבל דוקטור חגי בן ארצי, אתה מסיים את הספר בפרק שנקרא הניצחון הגדול. אז אמנם לדעתי מי שהקשיב לשעה הראשונה יודע קצת על מה אתה מדבר, כי נגענו בזה בשעה הראשונה, אבל שוב, זה נורא, על איזה ניצחון אתה מדבר? אנחנו פה צמים וכואבים.
1: חורבן, גלות.
0: כן, ימים קשים.
1: כן, עוד לא דיברנו על הניצחון, דיברנו בחלק הראשון על כך שהעם היהודי מבין שהוא יוצא למלחמה קיומית. עצם הקיום שלו עומד על כפות המאזניים, לא מדובר במצב שאם לא נמרוד אז האימפריה תשלים עם קיומנו, אלא מדובר בזה שהעם מבין שהאימפריה הרומית החליטה ללכת על פתרון סופי של הבעיה היהודית, ממש כמו היטלר, ממש כמו המן, ממש כמו פרעו. והשאלה הגדולה היא, האם למאבק הזה יש בכלל סיכוי להצליח? מסתבר ש... וגם זה באמת חידוש שאני מנסה להדגיש בספר, בעיקר בפרק הניצחון הגדול, שאכן, למרות שהמאבק מלכתחילה בין 200 השנה, נראה מאבק חסר סיכוי, עם קטן, שכבר עם קטן, שיוצא למרד כבר אחרי 130 שנה של שלטון רומא בארץ ישראל, אני מדבר על מרד החורבן, עליו אנחנו מתמקדים היום, למרות שהיו גם מרידות קודמות, כמו שאמרנו, ב-130 השנה שלפני החורבן, אבל המרד הגדול פורץ בשנת 66, כשהעם היהודי מבין שהמאבק הוא קיומי, ולמרות שהוא נראה חסר סיכוי, העם היהודי מנצח. זה החידוש הגדול. ולכן בתשעה באב, כשאומרים העם היהודי מנצח, פתאום אומרים לי, כמו שאתה בצדק, שאמרת, על מה אתה מדבר? חורבן, גלות, חרב המקדש, חרבה ירושלים. כן, ניצחון גדול. לניצחון הזה קוראים בשתי מילים, אנטונינוס פיוס. אולם אומרים לי, על מה אתה מדבר? אז הנה הפירוש. השיא של תוכנית ההשמדה הרומית היה דווקא בימי מרד בר כוכבה. על רקע זה פרץ מרד בר כוכבה, הקיסר אדריאנוס, שהוא קיסר נאור, שהוא רוצה להביא רווחה לכל האימפריה ותרבות, אבל התרבות שהוא רוצה להביא, העם היהודי מאיים עליה, זאת לא התרבות של העם היהודי. ולכן מבחינתו להביא את התרבות הרומית לכל העולם, המשמעות שלה היא חיסול סופי של העם היהודי, והוא הולך על זה בכל הכוח. והעם היהודי יוצא למרד האחרון, מרד בר כוכבה, עם כל הכוחות שלו. והנה מתברר, המרד מסתיים בחורבן. ברור לגמרי, 135, אנחנו יודעים את זה גם מהחפירות הארכיאולוגיות, מרד בר כוכבה מסתיים בחורבן עצום. לא רק של ירושלים והמקדש שחרבו במרד הגדול, אלא דיו קסיוס מספר שחרבו בארץ ישראל 985 יישובים יהודיים. והיום, כשאנחנו, בכל מקום שאנחנו חופרים בארץ ישראל, אנחנו מגדלים חורבן. לפעמים זה החורבן במרד הגדול, אבל לפעמים זה, רוב המקרים, זה חורבן בתקופת מרד בר כוכבה. מראה לנו בחפירות הארכיאולוגיות עד מטבעות בר כוכבה. ומי מטבעות בר כוכבה? שממה. היישוב היהודי, שנשאר אחרי דיכוי המרד והטבח הנורא ומאות אלפים שגלו ונשבו ונמכרו לעבדים, השרידים עברו אל הגליל ואל הגולן. אז איפה הניצחון? חורבן. כן, ניצחון. 3 שנים אחרי דיכוי מרד אדריאנוס, עולה ברומא קיסר חדש, שושלת חדשה, אנטונינוס פיוס, אנחנו מכירים את השם הזה גם מספרות חז"ל, אבל דיוקסיוס מספר לנו עליו. ואנטונינוס פיוס, 138, בסך הכל 3 שנים, אחרי מרד בר כוכבא, אחרי גזירות השמד, ועשרת הרוגי מלכות, מכריז על מדיניות חדשה של האימפריה. מה המדיניות החדשה? במקום מלחמה עם העם היהודי, הוא לא רק מוותר על תוכנית ההשמדה, אלא הוא מכריז שהעם היהודי הוא עם בחסות האימפריה, והדת היהודית היא דת מוגנת, והוא מוציא צו קיסרי, 138, שמי שיפגע ביהודי או ימנע ממנו לקיים את מצוות דתו, יענש על ידי הקיסר. זה מדהים. כלומר, לא רק ביטול הגזרות, אלא הפיכת העם היהודי לידיד הקיסר.
0: 180 מעלות.
1: 180 מעלות, אם היה 1800 מעלות, הייתי אומר 1800 מעלות. אבל זה מדהים. עכשיו, לא רק זה. חז"ל מספרים עלינו שאנטונינוס פיוס, וכנראה גם ממשיכיו, השושלת האנטונינית, הם מחבקים את העם היהודי. חז"ל מספרים לנו סיפורים מופלאים על ידידותו של אנטונינוס פיוס. זה כנראה כל השושלת, לא רק הוא עצמו, אלא גם בעיקר ממשיכיו, עם רבי יהודה הנשיא, מפגשים, נפגשים, אוכלים ביחד, מתווכחים על שאלות פילוסופיות. הדבר הגדול שאנחנו בעקיפין שומעים עליו מחז"ל, אבל מסטוריונים רומיים אנחנו שומעים עליו יותר בפירוט, אנטונינוס פיוס והקיסרים שהמשיכו אותו, דרך אגב גם השושלת שבאה אחריו, השושלת הסברית, הם נותנים כסף לעם היהודי. אנחנו לא תמיד יודעים את זה, אבל המשנה נכתבה עם כסף רומאי. אנטונינוס פיוס נותן כסף לרבי, את כל אדמות עמק ישראל, כדי שמהם ומהמיסים שלהם הוא יפרנס את אותם 70 חכמים שיושבים בסנהדרין בבית שערים וכותבים את המשנה. מר האימפריה הופכת להיות ידידת העם היהודי. איך זה, תדמיין לעצמך שלום, שהיטלר פתאום מכריז שהוא ידיד ישראל, ומעין המהפך שגרמניה הנאצית עברה, שפתאום גרמניה היום מודיעה שהיא תומכת בישראל, לא תמיד היא באמת תומכת, אבל
0: אומרת
1: ונותנת לנו נשק. איך קורה דבר כזה? היום אנחנו מבינים שאלמלא המפלה המוחצת של גרמניה הנאצית, זה לא היה קורה. היטלר לא היה פתאום מתהפך. גרמניה הנאצית לא הייתה משנה את אורה. אלא אחרי שהם הובסו בצורה קשה ומשפילה, גרמניה מופיע איזושהי גרמניה חדשה. עכשיו, רומא החדשה, אנטונינוס פיוס, מופיע לא בגלל שפתאום הוא התאהב ביהודים. יש כאן כמובן גם איזשהו אלמנט אישי בסיפור הזה של אנטונינוס פיוס, אבל בראש וראשונה זה המחיר שהאימפריה שילמה במאבק העצום הזה עם העם היהודי. לא רק העם היהודי שילם מחיר נורא של מיליוני הרוגים ופצועים ועבדים, גם האימפריה הרומית שילמה מחיר נורא. קודם כל מחיר צבאי. לגיונות רומיים שלמים הושמדו. אנחנו יודעים שכבר המרד הגדול נפתח בהשמדת לגיון רומי. מגיע לכאן הנציב מסוריה, והנציב מסוריה מביא את הלגיון ה-12 כדי לדכא את המרד שפורץ פה בעקבות הטבח ביהודי קיסריה ויהודי ארץ ישראל. והנה מסתבר שהוא לא רק נכשל בירושלים, אלא הוא נסוג לבית חורון, ושם הושמד הלגיון ה-12 של הצבא הרומי, והתפזר כולו, ואפילו המורדים לוקחים לשלל את הסמל של הלגיון, את נשר הזהב הרומי המפורסם. אנחנו מדברים על הנציב קסטיוס גלוס, מפלה מוחלטת של הצבא הרומי. עכשיו, בכל מהלך אני מגיע למרד בר כוכבא, דיוקסיוס מספר שכשאדריאנוס קיסר חוזר מארץ ישראל מדיכוי מרד בר כוכבא, זה הפעם הראשונה בהיסטוריה הרומית שלא הייתה תהלוכת ניצחון. ולא רק שלא הייתה תהלוכת ניצחון, אלא כשהוא מופיע לפני הסנאט, הוא לא משתמש בנוסחה לי וללגיונותיי שלום. הוא לא יכול להגיד את זה, כי אנחנו יודעים היום בוודאות שלגיונות רומיים שלמים הושמדו. אנחנו יודעים על הלגיון ה-22 שנעלם מהמצבה של הצבא הרומי. לגיונות שלמים. כלומר, קודם כל, במאבק הזה, במהלך 10 המרידות האלה, רומאים שילמו מחיר, אני עכשיו לא מגזים, של מאות אלפי הרוגים. וזה מחיר כבד לאימפריה. הם שילמו גם מחיר מדיני. טריאנוס למשל, מגשים את החלום הרומי בשנת 115, וכובש את מסופוטמיה. אתה יודע שהלימס, הגבול המזרחי של האימפריה הרומית, היה נהר הפרת. והם תמיד חולמים לכבוש את כל העולם, להגיע לאן? להגיע לנערות בבל, למסופוטמיה, להרי פרס. וטריאנוס מצליח לכבוש את מסופוטמיה. אבל הוא נסוג משם, למה? בגלל שפורץ מרד, מרד התפוצות של כל יהודי העולם, לגיונות רומים שלמים מושמדים במצרים, בטורקיה, בסוריה, והוא נאלץ לסגת ממסופוטמיה, מבבל, כדי לדכא את המרד הזה. וזהו, יותר רומא לא חוזרת למסופוטמיה, לנערות בבל, הפרת ולחידקל. כלומר, יש להם, הם משלמים מחיר טריטוריאלי, מחיר צבאי, מחיר פוליטי. 200 שנות המאבק של העם היהודי מעוררים, יוצרים תסיסה בכל האימפריה, כי גם עמים אחרים יוצאים כל פעם למרד. פעם זה באירופה, פעם זה באסיה, פעם זה באפריקה. כלומר, האימפריה מבינה שהעם היהודי ילחם עד היהודי האחרון. האימפריה מבינה שאחרי 200 שנה אין להם סיכוי להכניע את העם היהודי, והם מחליטים על שינוי מדיניות. כלומר, שינוי המדיניות של אנטונינוס פיוס בשנת 138, זה הניצחון של העם היהודי. זה בזכות המרידות האלה. זה בזכות המאבק הבלתי מתפשר. ובזכות המחיר העצום שהעם היהודי שילם, אבל שגרם גם לאימפריה לשלם מחירים איומים ונוראים. והאימפריה, כלומר, זה לא החלטה אישית. לפעמים כשקוראים את ספרות חז"ל על אנטונינוס פיוס, שגם הם תומכים בסיפור הזה, ומספרים על ידידותו של אנטונינוס פיוס עם יהודה, רבי יהודה הנשיא, נראה שכאילו זה עניין אישי. זה לא עניין אישי. אימפריה לא משנה את מדיניותה בגלל איזה קפריזה של איזה אישיות של הקיסר. זה נושאת מטוסים. אימפריה זה נושאת מטוסים. לשנות כיוון כזה צריך החלטה מערכתית. וההחלטה שכוללת את ראשי הצבא למשל, וגם ראשי הצבא שותפים, תומכים בהחלטה הזאת של אנטונינוס פיוס, בגלל שהם מבינים יחד איתו שלא כדאי להמשיך את המאבק הזה. והנה מה שקורה, זה שבאמת בעקבות אנטונינוס פיוס ושתי השושלות שבאו אחריו, אנחנו מקבלים 200 שנה אחרי 200 שנה של מאבק, מ-138 עד התנצרות האימפריה ב-324, קונסטנטינוס הראשון והשני, אנחנו מקבלים 200 שנה שבהם האימפריה הרומית תומכת בעם היהודי ונותנת לו חסות. וצריך להגיד את זה, שבזכות האימפריה הרומית יש לנו את המשנה, יש לנו את התוספתא, יש לנו את התלמוד הירושלמי, יש לנו את מדרשי ההלכה והגדה, יש לנו את כל הספרות שבזכותה העם היהודי התקיים. כלומר, המרד הצליח ליצור מצב שהאימפריה אפשרה לעם היהודי, לא רק נתנה לו חסות, אלא גם אפשרה לו את אותה יצירה שנתנה לנו את הקיום 2000 שנה. אנחנו עכשיו מציינים, כמו שאמרת, 1949 שנים לחורבן. בזכות מה התקיימנו? כי יהודים ישבו בכל מקום עם המשנה, עם התלמוד, עם הסידור, וכל אלה נוצרו איפה? נוצרו שם. אחרי מרד בר כוכבא, באושה ובשפרעם ובבית שערים ובציפורי ובטבריה, בחסות האימפריה הרומית. ואנחנו צריכים לעמוד ולהגיד, בתשעה באב אני אומר את זה כל שנה מחדש, בעיקר אחרי שעסקתי במחקר הזה וכתבתי את מגילת המרד והחורבן, זה היה גם בשבילי איזשהו סוג של גילוי עצום. ואני חייב להגיד שכמורה, זה הייתה בשבילי חוויה לשנות גם את האופן שבו אני מלמד את התקופה הזאת. כי גם אני בעצמי יותר דיברתי על החורבן ועל האסונות, ולא הייתי מספיק מודע לזה שבסופו של דבר העם היהודי השיג את ההישג הכי גדול, את הקיום היהודי. זה שאנחנו יושבים כאן, אתה, אני, יושבים בגבעת זאב, בירושלים עיר הקודש, מיליוני יהודים בארץ ישראל, אחרי גלות ארוכה אמנם, זה שאנחנו קיימים, זה בזכות המרידות האלה. בלי המרידות האלה, העם היהודי לא היה קיים. ואת זה צריך להבין ולהטמיע. ובעיניי, בשבילי זה היה שינוי עצום אפילו באווירה של תשעה באב, כי זה לא רק אבל על חורבן, אלא זה גם, אפילו הייתי מעז לומר, גאווה גדולה שזכינו להיות חלק מעם, העם היחיד בהיסטוריה שלא רק נלחם נגד האימפריה הרומית, להצליח לשרוד את האימפריה הרומית, ולשמור על תרבותו, על דתו, על זהותו. ולמרות שהוא יצא לגלות, ולמרות שחרב המקדש וחרבה ירושלים, זכינו להמשיך את הקיום היהודי. ואסור להגיד, ובזה אני חולק על כמעט כל ההיסטוריונים, האחרון שבהם, שכתב ספר שהרגיז אותי מאוד בשעתו, זה פרופסור הרכבי, שכתב ספר חזון ולא פנטזיה. מורדים עליהם שוגעים, הם המיטו עלינו את האסון, את החורבן, בלעדיהם העם היהודי היה מתקיים בשלום ובשלווה, האימפריה הרומית הייתה אימפריה טובה. שטויות.
0: שמאלנים.
1: שטויות. השיב לו יפה פרופסור ישראל אלדד.
0: אבל זה, אבל זה, אני שוב, אני נכנס פה בין מקום שאני לא מכיר, אבל זה עדיין כאילו נשמע שהדעות ההיסטוריוניות הן בעצם הולכות אחרי הדעות הפוליטיות, זה כזה מין הימין אומר ככה, השמאל אומר...
1: נכון. יש כאן, יש כאן היום, אנחנו עוד מעט נגיע גם לקטע האקטואלי, אין ספק שאצל יושפת הרכבי, פרופסור הרכבי, יש גם מרכיב פוליטי בתיאור ההיסטורי שלו. אבל כשאנחנו קוראים, אני טוען שזה שטויות, כי אם קוראים את הספרות ההיסטורית המקורית, לא מחקרים של גרץ ודובנוב, אלא את הספרות המקורית, את ספרי ההיסטוריוני, את יוסף בן מתתיהו, שנותן לנו עובדות, ותכף אני אגיד עוד מילה על זה, ואנחנו קוראים את, את, את ספרי ההיסטוריונים הרומיים, אנחנו מבינים שמדובר במאבק קיומי, א', וב', אנחנו מבינים שבלי המאבק הזה, העם היהודי לא היה מתקיים. הטענה שהיינו מתקיימים אלמלא המאבק הזה, אין לה שחר. האימפריה הרומית הייתה נחושה למחוץ, למחוק ולהשמיד את העם היהודי. זה כאילו היית אומר, כן, אם היטלר היה מנצח וחלילה היה משתלט על העולם, העם היהודי היה מתקיים. שטויות. ובאותה מידה שזה לא נכון לגבי היטלר, זה גם לא נכון לגבי האימפריה הרומית. ואת היטלר ניצחו הרוסים והאמריקאים והבריטים. את האימפריה הרומית ניצחנו לבדנו. והשינוי במדיניות האימפריה, אתה זוכר את שתי המילים, אנטונינוס פיוס, השינוי במדיניות האימפריה הוא לא מובן מאליו, הוא תוצאה של המרד. ובלי המרד הזה זה לא פנטזיה. העובדה שאנחנו קיימים היא ההוכחה הגדולה שאבותינו וחכמינו הגיבורים והקדושים צדקו. נצא למלחמה, יושמד שליש מהעם, אולי יושמד חצי, אבל העם היהודי יתקיים. אנחנו העם היהודי שיתקיים. ואת זה, אני חושב, את התודעה הזאת חשוב להנחיל דווקא בתשעה באב, ולא רק אבלות וצער וכינה על החורבן, אלא גם... אני עוד פעם משתמש במושג הזה, אני מקווה שהוא לא מושג שזוהם יותר מדי, אבל הוא מושג יהודי. גאווה להיות חלק מעם, העם היחיד ששרד אלפי שנים, וששרד את כל האימפריות הגדולות, ובעיקר שרד את האימפריה הרומית, והגשים את החלום הגדול. אז על השאלה הגדולה של איך אנחנו מגשימים היום, ומה המשמעויות של כל זה לימינו, בעזרת השם נדבר בהמשך.

0: טוב, דוקטור בן ארצי, אנחנו אפשר לומר בעצם די סיימנו את המגילה. אנחנו עכשיו עוברים לחלק האקטואלי. מה המסר שאנחנו, לדעתך, צריכים להדגיש בתשעה באב? כשאנחנו מספרים את סיפורי החורבן, לכאורה משהו נורא רחוק, ישן, עתיק, איך אנחנו מביאים את זה לימינו אנו?
1: זאת אולי שאלה החשובה ביותר, כי אחרי שלומדים היסטוריה, אני כמורה להיסטוריה, תמיד השתדלתי לשאול את עצמי ולעורר בתלמידים את השאלה, מה הלקח לימינו, מה המשמעות לדורנו. ואני חושב שיש לא מעט לקחים. קודם כל, שינוי המבט שאנחנו מדברים עליו כאן, קודם כל בשבילי, המשמעות שלו זה להנחיל את מורשת הגבורה, להנחיל את ה... האתוס הזה שמלווה את המאבק הגדול עם האימפריה הרומית, של עם שיוצא למלחמה כדי להבטיח את קיום העם היהודי. להנחיל את ההבנה הזאת שקיום העם היהודי זה הבסיס לקיום העולם כולו. ואנחנו חייבים לשמור ולטפח מכל משמר את קיום העם היהודי, וכמובן את קיום הרוח היהודית, את קיום הזהות היהודית, כי אנחנו מאמינים שבלי זה אין קיום לאנושות, אין קיום לעולם. אנחנו הבאנו לאנושות את המתנות הכי גדולות. הבאנו את התנך, הבאנו את השבת, הבאנו את המוסר, הבאנו את האמונה. את המתנות הכי גדולות הבאנו. ותפקידנו לא נגמר. וקיום העם היהודי הוא חיוני לקיום העולם כולו. התודעה הזאת היא שהניע את אבותינו לצאת למלחמה ענקית, מאבק עצום, ולשלם מחירים כמעט בלתי נתפסים. וגם אנחנו ממשיכים במאבק הזה, אנחנו חלק מהמאבק הגדול הזה, אני חושב שחשוב להנחיל את התודעה הזאת ואת התובנה הזאת. אבל מעבר לזה, אני חושב שבצדק תמיד מזכירים בתשעה באב, אמנם אתה שלום לא הזכרת לי, אבל אני בטוח שכל אחד מהמאזינים שלנו עכשיו חושב, רגע, מה, הוא לא הזכיר שנאת חינם, מה עם שנאת חינם? נכון, כולם מזכירים את, כמובן, את שנאת חינם. יש לזה בסיס, כשחזל מדברים על שנאת חינם, יש לזה אישור מאוד מאוד ברור, גם מכתבי יוסף בן מתתיהו, וגם ממה שכותבים היסטוריונים אחרים, היסטוריונים רומיים, על כך שבתקופת המרידות הגדולה הזאת, העם היהודי לא ידע מספיק להתאחד. בתקופת המרד הגדול, מספר יוסף בן מתתיהו, נלחמים פלגים שונים, כל אחד עם קצת, עם גישה קצת אחרת ושיטה קצת אחרת, נאבק בהם ככה, נאבק בהם אחרת. לא היה כנראה ויכוח גדול ועקרוני על עצם המרד, אבל כנראה שיטות שונות במאבק, במלחמה, וזה גרם ממש למלחמות אחים. חזל מדברים על שריפת מחסני המזון, יש לזה גם אישור היסטורי מכתבי יוסף בן מתתיהו, וכנראה זאת הסיבה שבגללה רבן יוחנן בן זכאי מתייאש מהמרד ועוזב את ירושלים, כי הוא מבין שבמצב של סכסוכים פנימיים שמביאים ממש למלחמת אחים, אין סיכוי לנצח. ואני חושב שזה לקח שבעיניי הוא לקח חשוב ומרכזי ונכון. שנאת חינם פירושה שאנחנו נכנסים לפעמים למאבקים מיותרים, שוכחים את המכנה המשותף הגדול, נלחמים זה בזה בגלל הבדלים בניואנסים. לפעמים מדברים על זה היום, על הציונות הדתית, כאלה פילוגים וחלילה אין מלחמת אחים, אבל לפעמים הבדלים בניואנסים גורם לנו פילוגים ומריבות. המסר שמעבירים חז"ל, שכדי לנצח במאבק הקיומי הגדול של העם היהודי, אנחנו צריכים לשאוף ליותר אחדות. לחפש תמיד את המכנה המשותף, לקרב, לאהוב, גם את אלה שלא בדיוק מסכימים איתנו. והמסר הזה שחזל מנסים להעביר, בעצם אני אומר, מעביר אותו יוסף בן מתתיהו. הוא מסיים את ספרו בזה שמלחמת האחים הביאה עלינו את אסוננו הלאומי. אני אומר, המילים האלה מהדהדות באוזניי עוד מיותי ילד. אתה זוכר, סיפרתי בתחילת התוכנית שכילד אהבתי לקרוא את יוסף בן מתתיהו, קצת הסתכלו עליי קצת כמשוגע, ילד מוזר כזה, קורא ספרי היסטוריה, ילד, מה ילד קורא? אז לא היו פלאפונים, לא הייתה טלוויזיה כשאני גדלתי, אז לא היו לנו את הפיתויים האלה, אבל ילדים קראו ספרי ילדים, ואני מאוד אהבתי היסטוריה, תנ"ך והיסטוריה, וספרי יוסף בן מתתיהו באמת היו אהובים, ספרי החשמונאים, יוסף בן מתתיהו היו אהובים עליי במיוחד, ואני זוכר, המשפט הזה מהדהד באוזני, מלחמת האחים הביאה עלינו את אסוננו הלאומי, למזלנו הגדול ידעו, הנה אני נכנס קצת לאקטואליה, מדינית של ימינו, ידעו, ואני מזכיר את שניהם, את מנחם בגין ואת בן גוריון, ידעו להפיק את הלקח הזה. אנחנו מכירים, זוכרים את הסיפור המפורסם של אלטלנה, אחרי הקמת המדינה, עונייה של אצל שמגיעה, בן גוריון נותן את ההוראה לראות עליה, כי הוא לא הגיע להסכמה עם מנחם בגין ועם האצל, לגבי השימוש בנשק של העונייה, 16 יהודים נהרגו, 3 אנשי פלמח נהרגו, כמעט מלחמת אחים. והנה ברגע האחרון הם מצליחים לבלום את זה. אני תמיד אומר, מנחם בגין בגדולתו משדר לאנשי האצל ברדיו המחתרתי, בוכה, הוא בעצמו ניצל, הוא היה שם באונייה, הוא ירו עליו, רצו לחסל אותו, והוא ניצל, והוא בוכה בשידור, אבל אומר לאנשים שלו, לא תהיה מלחמת אחים, אך לא ירים יד על אחיו, למרות הסזון הקטן והגדול, ולמרות אלטלנה, אנחנו לא נצא למלחמת אחים, כי אם נצא למלחמת אחים, לא תהיה לנו מדינה. ובעיניי, הסיפור העצום הזה, הוא, זה אומר לי, הוא קרא את יוסף בן מתתיהו, הוא קרא, כן, כי כשמנחם בגין גדל בגלות, בבית ספר ככה ציוני, אז ילדים קראו את, כמו שאני קראתי את יוסף בן מתתיהו, הוא קרא אותו, והלקח הזה ליווה אותו, והנחה אותו, ואנחנו צריכים להטמיע, אנחנו צריכים לחפש את המאחד, ולחפש את המקרב, ולחפש את המשותף, גם עם יריבים פוליטיים. מי שאומרים את הדברים האלה הכי חזק בימינו הם שני גדולי ישראל שאנחנו במידה רבה הולכים לאורם, זה הרב קוק וממשיכיו מצד אחד, וגם הרבי מלובביץ' חב"ד מצד שני. אהבת ישראל, אחדות, לקרב, להימנע משנאה, להימנע מ... אנחנו בעניין הזה, אני חייב להגיד שהרבה פעמים הרגש הטבעי הוא מול יריבים פוליטיים להגיד וואו, הוא עוכר ישראל, וזה רגש מאוד חזק ומאוד טבעי, אבל כאן אני חושב שבעניין הזה, כשהרב קוק והרבי מלובביץ' אומרים לנו אחדות, אחדות, אחדות, אני חושב שלנגד עיניהם עומד בין השאר הלקח הגדול הזה ממלחמות האחים בתקופת בית שני, שהביאו עלינו את אסוננו הלאומי. חייבים גם להוסיף עוד לקח שאני חייב להדגיש אותו, כיוון שהרמב״ם מזכיר אותו. הרמב״ם אומר, לא התאמנו מספיק, לא הכשרנו את עצמנו מבחינה צבאית. לא היינו חיילים מספיק טובים בתקופת בית שני. וזה באמת נקודה מעניינת, כי יש היסטוריונים שאומרים, לא היה סיכוי למרד הזה. נכון, גם אתה שלום, הזכרת קודם, מה אנחנו יוצאים למרד חסר סיכוי מול הענק הזה, האימפריה הרומית. אבל הנה מסתבר שיש היסטוריונים שאומרים שהעם היהודי היה לו סיכוי לנצח את האימפריה. היה לו סיכוי. אלמלא מלחמות האחים, והרמב״ם מוסיף, אילו בנינו את עצמנו כלוחמים יותר מיומנים. למשל, אני אתן לך דוגמה. יוסף בן מתתיהו, מפקד הגליל. מה הוא עושה כשהוא מתמנה למפקד הגליל בתקופת המרד של החורבן? הוא מבצר חורבן. בונה חומות מסביב ליודפת, מסביב למגדל, לטבריה, לגמלה. אבל היום אנחנו יודעים שמלחמת הגנה, כשאתה מתבצר, אין לה סיכוי. המצור נמשך חצי שנה, אם ישך שנה, על ירושלים נמשך חצי שנה, אבל בסוף אתה נופל, כי מרעיבים אותך, ומצמיעים אותך, ומתישים אותך. האסטרטגיה הנכונה היא לצאת להתקפות. לו למשל הוא היה יוצר, למשל, היסטוריונים טוענים, שאילו יוסף בן מתתיהו היה בונה מערך של אלפי, עשרות אלפי לוחמים שמתפזרים בערים, מסתתרים בכל מיני מקומות, כפי שאחר כך עשה יותר בר כוכבה, מערכות מסתור, מערות, כל מיני מקומות מסתור, ויוצאים להתקיף את הצבא הרומי בהפתעה, ומתישים אותו, ומנהלים נגדו מלחמת גרילה, יכול להיות שהיה יותר סיכוי לניצחון. כלומר, גם בעניין הצבאי, לפחות הרמב״ם מדגיש את זה באחת האגרות שלו, יש לנו כאן לקח, העם היהודי צריך להגן על התורה, ספרה וסייפה. אנחנו צריכים להיות הלוחמים הכי טובים, האסטרטגים הכי טובים, לדעת לנהל את המלחמה בצורה הכי טובה והכי מתוחכמת, ואני חושב שגם בעניין הזה, הרב קוק לפחות, רבי מלובביץ' אני לא בטוח, אבל הרב קוק לימד אותנו שצריך לחזור אל הרוח של בר כוכבה בכל היבטיה, להיות לומדי תורה גדולים כמו רבי עקיבא, ולהיות לוחמים גדולים כמו שהיו תלמידיו של רבי עקיבא, ואנחנו מובטחים, ובעניין הזה באמת יש לנו הבטחה, הרב קוק מזכיר את זה כל לאורך כל כתביו, שגאולה שלישית אין אחרי הגלות וחורבן. כלומר, יש כאן מסורת בעם ישראל, בעולם הקבלה, בתורת הסוד היהודית, היא מופיעה גם במדרשי חז"ל, היא עולה גם מתוך התנ"ך, שגאולה שלישית אין בה חלילה שוב חורבן וגלות, אבל זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להפיק תלקחים, ואנחנו לא צריכים לנהל את הגאולה השלישית לאור הלקחים שאנחנו צריכים ללמוד מהכישלון החלקי, אני שוב פעם מדגיש, מהכישלון הצבאי בתקופת הבית השני, ובעניין הזה כמובן הצעקה הגדולה שאני תמיד אומר בתשעה באב, את הצעקה של הרב קוק, אחדות ישראל, אהבת ישראל בכל מקום ובכל מצב. כמובן, יש לזה גם אולי משמעויות פוליטיות שעליהם עוד נדבר קצת
0: בהמשך. נדבר על זה בהמשך.

0: טוב, הגענו לחלק האחרון של המשדר המיוחד, תשעה באב, תשע"ט, נמצא איתנו דוקטור חגי בן ארצי. בחלק האחרון, ככה חשבנו על מה, במה נעסוק, במה נדבר, אנחנו הולכים עכשיו לדבר על הזווית האקטואלית, אבל מהמשמעות הפוליטיות של, של תקופת בית שני, בהתאם למה שאתה כתבת במגילה. זאת אומרת, אתה בעצם מציג רעיון חדש, איך אתה רואה את זה מהצד הפוליטי?
1: יש בהחלט גם היבט פוליטי, אקטואלי, לסיפור הזה. הזכרתי קודם שפרופסור יושפט הרכבי, כשהוא כתב את ספרו חזון ולא פנטזיה, נגד המורדים ונגד מרד בר כוכבא ונגד מרד החורבן, האוריינטציה שלו היא שמאל. הוא מנסה כמובן להציג את אנשי גוש אמונים ואת המתנחלים כממשיכים של המורדים הפנאטים המשיחיים, כמו שהם הביאו אסון, גם המתנחלים יביאו אסון. אין ספק שבתוך הוויכוח על השאלות ההיסטוריות נכנסות גם עמדות פוליטיות, אבל אני רוצה להציג את הצד ההפוך, שחזל אומרים לנו שתשעה באב זה היום שבו היה חטא המרגלים. מה זה חטא המרגלים? אותו חטא שבו אבותינו במדבר מעשו בארץ ישראל וצעקו למשה רבנו, לא נעלה, דתן ואבירם, לא נעלה, אנחנו רוצים לחזור למצרים, שם זה ארץ זבת חלב ודבש, לא רוצים את הארץ שאתה מוביל אותנו אליה. אבותינו, חזל אומרים, בחו בחייה של חינם, והקדוש ברוך הוא אמר, אני אתן לכם בחייה לדורות. ואין שום ספק שחזל קבעו את תשעה באב, דווקא בתאריך הזה, תשעה באב, בגלל חטא המרגלים. כי זה מעניין, אני אוסיף בית תנכי, תשעה באב אין לו מקור בתנך. בית ראשון, כתוב בחזל, בית ראשון ושני חרבו בתשעה באב. אין לזה בסיס בתנך, כי לפי התנך, חורבן הבית היה יש בספר מלכים כתוב בשבעה באב, בחודש החמישי, ובספר ירמיהו כתוב בעשרה בחודש החמישי. אז זה או זין או יוד, זה לא תשעה באב. Mm-hmm. והנה יוסף בן מתתיהו למשל מספר לנו שהחורבן של המקדש בבית שני היה ביוד באב. רצוי להדגיש את זה שאנחנו היום בעצם תשעה באב הוא נדחה, אנחנו צמים בעשרה באב, וזה בעצם אפשר להגיד יום הצום האמיתי. גם רבי יוחנן בגמרא אומר, אילו אני הייתי באותו דור הייתי מתקן דווקא את עשרה באב כי יום הצום האמיתי, ואנחנו באמת גם נוהגים קצת מנהגי אבלות, אבל מבחינה היסטורית זה עשרה באב ולא תשעה באב. אבל הייתה כנראה מסורת בידי חזל שחטא המרגלים היה בתשעה באב, ולכן הם העדיפו את תשעה באב כדי להדגיש את הקשר.

0: לחטא המרגלים. ובעניין הזה אני חושב מאוד חשוב להדגיש את הקשר לארץ ישראל שחזר רצו להנחיל לנו, את המאבק על ארץ ישראל, את הדבקות בארץ ישראל. ואני רוצה אפילו להוסיף עוד היבט פוליטי אפילו יותר אקטואלי. יש ספר חשוב של הסופר א' ב' יהושע שנקרא בזכות הנורמליות, ושם הוא עושה מהלך מאוד דרמטי, אנשים לא כל כך מודעים לזה, זה פורסם אחרי מלחמת יום הכיפורים, הוא מבטל את מגילת העצמאות. מבטל את מגילת העצמאות. היסוד של מגילת העצמאות, שהעם היהודי חוזר לארצו, בזכות הקשר ההיסטורי המתמשך, 2000 שנה חיינו בארץ ישראל, 2000 שנה התגעגענו לארץ ישראל, והתפללנו לארץ ישראל, והזכות ההיסטורית, הקשר ההיסטורי, מגילת העצמאות כותבת, הקשר ההיסטורי והמסורתי, הוא זה שמחזיר אותנו למולדתנו העתיקה, והוא הבסיס לזכות שלנו להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. והנה בא א' ב' יהושע, ובמחי יד מבטל את הזכות ההיסטורית. הוא אומר, שטויות, אין לזה בסיס, מבחינה מוסרית, מבחינה פילוסופית, מבחינה פוליטית, אין לנו זכות היסטורית. מה הזכות שהוא לא כפר בזכות קיומה של מדינת ישראל, אבל הוא מעביר את הדגש לשואה, זכות מצוקת הפליט, זכות מצוקת הקיום, אחרי השואה לא הייתה לנו ברירה, אף אחד לא קלט אותנו, השואה. כלומר, הדגש עבר מהזכות ההיסטורית, התנך, התפילה, הסידור, עבר אליהם. ואחד הטיעונים של א' ב' יהושע, שם שואלים אותו, למה אין לנו זכות היסטורית? הרי עובדה, זו עובדה היסטורית, שחיינו כאן 2000 שנה לפני החורבן, ו-2000 שנה התגעגענו, אבל הוא אומר דבר מעניין. הוא אומר, אנחנו בכלל עזבנו את ארץ ישראל, הפקרנו אותה, עזבנו אותה מרצון, ולא גורשנו, ולא הוכרחנו, ואנחנו לא הפקרנו את ארץ ישראל, ועל זה, על הטענה ההיסטורית הזאת, שהיא הבסיס לזה שהוא שולל את הזכות ההיסטורית, על זה אני אומר, א' ב' יהושע, שקר וחזב. מיליונים נהרגו פה על ארץ ישראל, לא סתם גלינו. גלינו אחרי מאבק אדיר של 200 שנה, של 10 מרידות. דרך אגב, הייתה עוד מרידה, אני הרבה פעמים מדבר על 400 שנה, כי הייתה עוד מרידה במאה הרביעית מול האימפריה הביזנטית בשנת 351, וזה כבר מול האימפריה הרומית אחרי שהתנצרה. א' ב' יהושע, אתה מסלף את ההיסטוריה. העם היהודי לא הפקיר את ארץ ישראל. העם היהודי יצא לגלות אחרי מאבק של 200 שנה, מיליונים הרוגים. כל רגב בארץ ישראל ספוג בדמם של אותם מיליונים שנלחמו על הארץ הזאת, נלחמו על החירות, על היהדות, על קיום העם היהודי, על התורה, והוגלנו בצורה הכי אכזרית שיכולה להיות. מאות אלפים נמכרו לעבדים, להילחם במלחמות הגלדיאטורים, להיזרק לחיות בכל הקרקסים ברחבי האימפריה. הוגלנו בצורה, דיוקסיוס מספר שמחיר עבד יהודי בשווקים ברחבי אימפריה היה מחיר של מנת אוכל לסוס ביום אחד. הוגלנו באכזריות, ולמרות, והמאבק הזה נותן לנו את הזכות המוסרית להגיד את מה שכתוב במגילת העצמאות, לאחר שגורש העם מארצו בכוח הזרוע. אכן גורשנו בכוח הזרוע. וגם מצד שני, למרות שגורשנו בכוח הזרוע, לא עזבנו ולא הפקרנו, ולא רגע אחד הפסקנו להתפלל, לבכות, להאמין, רגע אחד לא. אין דבר כזה בהיסטוריה האנושית. והטיעון של א' ב' יהושע בעיניי הוא לא רק משולל בסיס היסטורי, יש פה סילוף עמוק, אמיתי, של גם ההיסטוריה היהודית וגם הבסיס לציונות. ואני אומר אני חייב להגיד בתוכנית כזאת, הרי דיברנו על אחדות ואהבה, אני אומר, לאחי השמאלנים, אתם חייבים לחזור בתשובה על הטעות הנוראה הזאת של א' ב' יהושע וממשיכיו, עמוס עוז ודוד גרוסמן וכל ממשיכיו, שאין לנו יותר זכות היסטורית. מי שאומר אין לנו יותר זכות היסטורית, אומר אין זכות קיום למדינת ישראל בארץ ישראל, אין זכות אחרת. ומי שמכחיש את הקשר ההיסטורי הזה, מכחיש באמת את זכות קיומה של מדינת ישראל, ובעניין הזה אני קורא לכל מי ש... אלה שמדברים על מגילת העצמאות, ואפילו מציעים, זה הרי סתירה מיני הווה, הם סומכים על זה שהציבור לא יודע מה כתוב במגילת העצמאות. קודם כל לחזור אל הקשר ההיסטורי, והקשר ההיסטורי שלנו הוא קודם כל לירושלים עיר הקודש, לחברון עיר האבות והאימהות, לבית אל, לשילו מקום המשכן, ליהודה ושומרון, ליריחו, לשכם, להריזים, אלה המקומות שבהם שהם ערס ההיסטוריה היהודית, שהם ערס התרבות היהודית. ובעניין הזה אני חושב שיש גם היבט פוליטי לתשעה באב, הדגשת התיקון של חטא המרגלים שהיה בתשעה באב, והקריאה שלנו לכל עם ישראל להתאחד, גם דתיים וגם חילונים, להתאחד קודם כל מסביב לעניין המרכזי הזה של הזכות ההיסטורית, הקשר ההיסטורי של עם ישראל בארץ ישראל. הוויכוח הפוליטי יכול להימשך, אבל לגבי היסוד, הקשר ההיסטורי, אסור שתהיה בתוכנו מחלוקת, ואסור שיהיה ויכוח על זה.
1: עוד לפני שאנחנו מסיימים, יש שני פסוקים שלכאורה נוגדים אחד את השני, שהם נורא מסמלים את היום. יש פסוק אחד שאומר, כה אמר השם צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנו ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים. אם נבוא היום לרחבה של בכנסת החורבה, לכאורה זה נראה ככה, לגמרי עמוסה וסועמת.
0: ילדים וילדות וזקנים וזקנות.
1: אבל הר ציון ששמם שואלים ילכו בו, גם מתקיים, עד ימינו אנו, למרות שאנחנו עולים, אני בעצמי עליתי עם הילדים שלי השבוע להר הבית, ככה לציין את, ככה לקראת תשעה באב, ואיך אנחנו, איך אומרים, איך זה מתחבר עם המגילה, איך אנחנו צריכים להסתכל על זה, כי בכל זאת אנחנו נמצאים בתקופת סי, מבחינת גאולה, גאולת ישראל במדינתו והכל.
0: אבל הר הבית בשפל.
1: בשפל, ואולי זה גם קשור לנקודה, אני סתם מביא את הנקודה שלי, אתה אמרת שאנשים לא התעניין, אנשים אז אמרת, כולם הבינו שנלחמים על הבית, אולי פה, הם פשוט לא, העם לא שם, העם לא רואה את המקום הזה, העם, הפוליטיקאים, המדינאים, נמצאים שם במקום לא טוב, מה אתה אומר?
0: אין ספק שביום הזה אנחנו מתמקדים, צריכים להתמקד בהר הבית, בתפילה לבניין המקדש, אלה הדברים שחסרים לנו. ברוך השם ירושלים בנויה בהיקף שלא היה כמו בהיסטוריה היהודית, אבל הר הבית בשפל, יהודים לא יכולים אפילו להתפלל בהר הבית, בוודאי בניין המקדש. ואני חושב שצריך להדגיש נקודה אחת בהקשר הזה, המאבק היהודי באותה 200 שנה במידה רבה באמת היה מסביב למקדש, המרידות היו מסביב לסירוב היהודי להכניס את פסל הקיסר לבית המקדש, מי"ז בתמוז מתנהלת מלחמה עצומה של שלושה שבועות על הר הבית בתקופת בית שני, זה המשמעות של י"ז בתמוז, ואני חושב שחייבים לסיים תוכנית כזאת באמירה ברורה, לא ייתכן, אם אנחנו כל כך הרבה מדברים על הזכות ההיסטורית, לא ייתכן שליהודים לא תהיה אפשרות להתפלל על הר הבית. להתפלל. זאת בושה וחרפה שיהודים, המקום היחיד בעולם שיהודים לא יכולים להתפלל בו, זה המקום הקדוש ביותר לעם היהודי. אם הזכות ההיסטורית והקשר ההיסטורי הוא הבסיס לקיומה של מדינת ישראל, אנחנו מכחישים את זה במו ידינו, אם אנחנו אומרים שליהודי אין זכות להתפלל, שם היה המקדש, שם הר הבית שבו מקום התפילה של העם היהודי לפחות 3,000 שנה, מאז ימי שלמה המלך שבונה שם את המקדש, ולכן אני חושב שבעניין הזה, אני רוצה בתשעה באב להוסיף את הקריאה, את הזעקה, את הצעקה, יהודים צריכים להתפלל בהר הבית.
1: בוא נקווה שעד השנה הבאה, אם תהיה עוד תוכנית, שהמצא כבר ישתנה. יפה.
0: אני שמח, שלום שנתתם, תודה לגלי ישראל שנתנו לי את ההזדמנות לספר את הסיפור הגדול הזה, במבט, אני מאמין, קצת שונה מהמבט הרגיל והמקובל, מתוך הערצה גדולה לאבותינו הגיבורים והקדושים. תודה כמובן גם לספריית בית אל שאפשרה לי את הוצאת המגילה, מגילת המרד והחורבן, ואני מקווה שהמאזינים שלנו בגלי ישראל ובשאר הרשתות שמאזינים לנו בתשעה באב הזה ירגישו קצת אחרת ויקבלו מבט קצת אחר על מהמקובל, מהרגיל, על תשעה באב.
1: יפה, תודה רבה לך דוקטור חגי בן ארצי על השעתיים המיוחדות האלה, ככה לספר את כל ההיסטוריה של יום תשעה באב על מזווית אחרת שאנשים פחות מכירים. נודה לך כמובן שבאת על האולפן, תודה רבה לטכנאי מיכאל אנקרמן, הייתי שלום מנדל, וזהו, אנחנו מאחלים לכם המשך צום.
0: צום קל.
1: מועיל, קל.
0: מועיל.
1: וזאת השם, שנה הבאה שכבר בנה את המקדש ולא נצטרך לצום.
0: בעזרת השם.
1: אמן ואמן. אמן.

0: ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, איתנו היום אלחנן רוקח. וואה, בזמן כזה להגיע לאולפן, יישר כוח גדול, מעריכים מאוד ותמיד כיף לראות אותך. כאן אבי ברמון איתכם בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת ואת חנן ומוצאי תשעה באב. אנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו אב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת ועוד תוכנית של אקטואליה יהודית. כן, קיווינו שיבנו בית המקדש עד עכשיו, לצערנו עוד לא זכינו, אבל בעזרת השם, בעזרת השם יתברך אוטוטו. אנחנו נגיד ערב טוב למורנו ורבנו אב שמואל, שלום קוראים, שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום הרב?
1: מצפים לעילוי השכינה. כתוב שבטו באב עילוי השכינה, אבל השנה זה מקודם יותר, יש לנו כבר השבת, יש לנו כבר אפילו הערב, אתה יודע, בגלל שזה תשעה באב של
0: ערב שבת.
1: ערב שבת, אז בדרך כלל בעשירי באב כתוב שמנהג כשר שהוא בכלל נפרס בעשירי.
0: מחילה רב? אבל לא שמענו את הרב?
1: כתוב שבדרך כלל נוהגים קצת עם מנהגי האבלות בעשירי באב.
0: עיקר השריפה היה. עיקר השריפה הייתה בעשר הבא.
1: כן. רובו של אחד נשרף בעשירי, אבל בשנה כמו היום, שזה יוצא ביום שישי, אז מותר להתקלח, מותר אפילו לאכול בשר, אם צריך, כן? ודאי מותר לחבס.
0: להסתפר.
1: להסתפר, להתגלח. כל הדברים מותרים.
0: וממתי אדם שלא חייב לאכול בשר, יכול לאכול בשר?
1: אז יש תיאור בפוסקים, היו נוהגים, אנחנו לא מכירים את המנהג הזה היום, שאם יש נגיד חופה בשבת, אז ערב לפני החופה עושים סעודה, המשפחות, בשר. אז כתוב שבמקרה כזה מותר אפילו במוצאי תשעה באב לאכול סעודה עם בשר לאותה משפחה, אבל רק אלה המשפחה שצריכים לקראת החזונה קירוב דעת יותר לקראת החופה שתהיה מחר. גם המאגים את זה, אבל מכאן לומדים שכשיש צורך, נלך אישה שמבשרת, מוכרי את רום ביום שישים, למרות שזה מאכל בשר. אפילו בשלט בלילתי, במוצאי תשעה באב. יכול לתרום.
0: אז מחר שהאימא, שהבעל, לומדים במטבח, הילדים מכינים שניצלים. יכולים לתרום מהשניצלים או לא?
1: אם רוצים לתרום שהטעם טוב, מותר. מהדין מותר לאכול, זה מנהג, זה לא הלכה. זה לא כמו, נגיד, איסור אכילת בשר בתשעת הימים. אבל כן, אם רוצים לטעום, מותר. לטעום שזה מספיק מבושל, מספיק מטובל וכן, מותר.
0: אבל אחרי חצות אפשר בכלל, נכון?
1: אז זהו, זה תלוי ב... כן, קודם כל מותר, זה התשובה. וצריך לזכור שיש מחלוקת כללית בשאלה הזאת, אם כל יום עשירי אסור או רק עד חצות. הרמ"א אומר עד חצות, שולחן ערוך אומר כל היום. אבל כשזה חל בערב שבת, מותר אחרי חצות. כל מקרה מקלחת בחיבוש, שזה הדברים המרכזיים, לא חיבשו כל השבוע. זה מותר, מקלחת, אם מישהו רוצה להחמיר, יום שישי בבוקר. מי שדביק לו, יכול גם בלילה. עכשיו, זאת אומרת.
0: וילדים להיכנס לבריכה מחר בצהריים, רב?
1: בריכה, כן, מחר בצהריים. אפשר גם בבוקר, מחר.
0: רב, זה קצת יקשה עלינו להרגיש בעשירי באב את מה שאנחנו אומרים להרגיש, אם הילדים כבר ייכנסו לבריכה מחר בבוקר, לא?
1: אבל רוצים שיכנס לשבת תוך שמחה, יש הלכה, אתה יודע, למה אומרים ועשה קדוש אחרי הקינות? אומר הרמ"ק.
0: שאת אומרת שאלתי את עצמי את זה. אני תמיד אמרתי, טוב, רוצים להשאיר את האנשים בתוך הבית כנסת עד הסוף, אז...
1: והסיבה, כותב הרמ"ק, כדי שהקליפות לא יאחזו באבל שלנו. לפעמים אנשים רואים אותנו יושבים על הרצפה, בוכים וזה, יגידו, עכשיו היהודים חלשים, בוא נקה בהם.
0: מה, כמו שיש כאלה אויבינו עכשיו מסתכלים עלינו, חושבים שאנחנו חלשים?
1: בדיוק. אז לוחה שאומרים אחרי הקינות, רגע, רגע, תרגעו, ואתה הקדוש, יושבתי בת ישראל, ואני לא בריתי אותה, אמר השם, זוכרים את הברית, את השבורה ואת החפץ ששם נשבע לנו, אל תתבלבלו, אנחנו לא חלשים כמו שזה נראה, אנחנו עושים חשבון נפש. אנחנו מותר לנו להתווכח בתוכנו, זה לא בשביל שאתם בחזרה תחשבו על עוד דקה, ישראל היא כמו קורי עכביש, ממש לא. זאת אומרת הרמק, זה הסיבה שאנחנו אומרים פסוקי נחמה, שבת נחמו. אני צריך לחשוב שפה מדובר על, כמו שהנוצרים אומרים, כי מסר את הברית עם עם ישראל, שלום, או כמו שאומרים המוסלמים. נכון כתוב בתורה, ואלוקים מבטיח בית מקדש שלישי, אבל כבר חתוב בעגל לא מגיע להם. אין דבר כזה, אלוקים הוא עושה הבטחות. לכן אומרים את כל פסוקי הנחמה, מיד אחרי תשעה באב. אבל צריך לדעת שתשעה באב זה יום שבו אויבינו עלולים מתבלבל. ולחשוב שאנחנו חלשים, אלא, תירגעו. לכן חשוב גם לחזק את כל הדברים שקשורים לנבואות הנחמה.
0: אז בגדול יש פה איזשהו מעלה בזה שאנחנו נכנסים ישירות לשבת.
1: נכון.
0: דווקא בשנה כזאת.
1: אז כל הנפלים שחכמנו ממש עשו את זה כחוט השערה. ידעו, יש כל כמה אבלות וכמה נחמה. מתי אבלות, מתי נחמה, לא להגזים באבלות ולא להגזים בנחמה, זה צריך להיות ממש מדוד. כמותו שלא להגזים, אנחנו עושים הרבה נחמה, והרבה צער, אבל שזה ממש יהיה מדויק, שהאבלות לא תביא לנו חליל לייאוש, זה צד אחד. מצד שני, שהנחמה לא תשכיח לנו את צער החורבן. אנחנו באמצע.
0: הרב, אני חייב לשאול שאלה, אני נשאלתי על ידי, א', גם על ידי עצמי, אבל גם על ידי כמה מהמנהיגים של הקהילה היהודית בצפון אמריקה, שרואים מה קורה בארץ, אבל לא מבינים עד, אתה יודע, עד הפרט האחרון, של איך יכול להיות שעושים כזה מחלוקת בעם ישראל, ממש בערב תשעה באב בארץ ישראל.
1: שאלה גדולה מאוד,
0: בטח
1: כל יהודי שרוצה. שואל את עצמו. אבל אני רוצה ברשותך, אבי, להזכיר לכולנו את ההפטרה שקראנו בשבת שעברה. ההפטרה של ישעיהו. זאת ההפטרה של השלוש
0: שבת חזון.
1: שבת חזון. ההפטרה הזאת מסבירה למה נחרב את מקדש. זה הפרק הראשון בספר ישעיהו, ישעיהו שמתאר את החורבן שמתרגש ובא על עם ישראל. והוא מתאר ומסביר למה בא החורבן. והוא אומר להם, תקשיבו, בית המקדש שלכם לא מעניין אותי. לא מעניין אותי בית המקדש שלכם. למה הוא לא מעניין? כי מערכת המשפט שלכם היא חורבן. מערכת המשפט שלכם לא מטפלת במסכנים האמיתיים. היא משפרת את החברים שלכם. היא מסנקת את מחזקת את החזקים. ומחלישה את מי שאין לו, שלא מקורב לכם, מי שלא חבר של השופט. ועל מערכת משפט כזאת נחרב בית מקדש. הקורבנות שלכם לא שווים לכלום, הקטורת שלכם תועבה לי, החגים שלכם לא מתאימים לי, חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי, היינו עליי לתורך, מתפללים, לא רוצה לשמוע אתכם בכלל. למה? כי מערכת המשפט שלכם קלוקלת. אתם רוצים שאני אקשיב לכם? תקנו את מערכת המשפט. זה מה שכתוב מפורש. זה כל הנבואה. אתה רוצה בית מקדש? תקן את מערכת המשפט. אתה רוצה שיקשיבו לך בתשעה באב? תקן את מערכת המשפט. תעביר את תיקון, עילת הסבירות לפני כן. אחרת כל תשעה באב שלך זה קרקס. מה אתה מדבר? אתה מבקש שמי שיזה לך בית מקדש? תעשה את מה שמוצא לעליך. לתקן את מערכת המשפט. היא לא יכולה להיות קלוקלת. אני מזכיר לכולם, ישבתי לפני שבוע וחצי